0: абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом. Далі поліз по водостічній трубі. Сигналізація спрацювала, але охорона вирішила – несправний датчик. Вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини, дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7.15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети II з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні. Наодинці з її величністю. І це лише одна така історія, а скільки з них залишились непублічними. І коли проблем з охороною перших осіб королівства вже відверто було аж через край, очолити підрозділ, який захищає родину Віндзорів, запросили нову людину.
1: Я починав вуличним копом, і моє ставлення до більшості речей таке ж – вуличного копа. Це називається здоровий глузд. А здоровий глузд – рідкість у структурах ФБР і ЦРУ, де керують випускники університетів.
2: Дай Дейвіс, екс-керівник королівської охорони Скотленд-Ярду, відповідав за особисту безпеку Єлизавети II та всієї її родини і під час закордонних поїздок і вдома на території Британії. На цій посаді мав 500 підлеглих і щорічний бюджет у 26 мільйонів фунтів. Провів у королівській охороні настільки жорсткі реформи, яких у Лондоні ще не бачили. Повністю перебудував стару систему під реальні загрози. Змінив усе – від роботи із розвідданими до відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте – хтось заслуговує на доброго ляпаса?
0: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталося десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
1: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
0: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Екі Чиллер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. Колишнього детектива поліції взяли як сумісника на півставки. Через два десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
1: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш, з часом повернешся.
0: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхучніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
1: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
0: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
1: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
0: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінг Чейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета II. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу в саду її величності. І він каже одну лише фразу: «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень. Тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника, штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
1: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
0: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
3: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
0: А от у Британії навіть ухвалили закон щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона екс-шеф королівської охорони своїх вашингтонських колег критикує і жорстко.
1: У Штатах зараз кажуть, ми вчимось на помилках. Та ні, нічому ви не вчитесь. А якщо ви такі некомпетентні, вас треба звільняти.
0: Втім, можливо, правила і підходи, які у Лондоні вважають взірцем, просто не спрацювали би у Штатах. Лондон, 23 березня 26-го, третя ночі. Північний район британської столиці, Голдерсгрін, парковка біля синагоги, де стоять машини швидкої. Троє у капторах обливають їх бензином і підпалюють, вибухають кисневі балони, у сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це чотири британці. Зовсім молоді, від 17 до 20 років, звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за два останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. То Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме по всій Європі робить Росія. Тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
4: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
2: Віл Геддес. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують віп-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму. Написав кілька книжок, які стали бестселерами і перекладені навіть українською.
0: І от щодо останніх замахів на Трампа, містер Геддес каже, всі наші попередні топ-експерти і праві, і неправі одночасно. Просто вони з різних епох, а безпекові виклики змінюються зараз просто шалено.
4: Кожного року картина геть інша. Професійною мовою кажемо, що постійно змінюється ландшафт загрози. Тому і засоби реагування зараз треба переглядати щороку. Що змінилося? Які ризики? Хто саме може тепер становити небезпеку?
5: І ось, умовно кажучи, тренд останнього часу – це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну, а зараз як передбачити, хто наступний спробує атакувати – Трампа, Макрона чи Стармера?
4: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
5: І вбити за роки війни намагалися не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік – Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії Rheinmetall, найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту. Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні, і Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець у росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін. Німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
4: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
5: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хуменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити, з якого ще штату нічим непримітна людина може взяти квиток на Вашингтон.
4: І проблема не просто в тому, що Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: Командир – це та людина, яка завжди має бути на зв'язку. А в тебе підлеглі за тобою?
1: Скільки часу вам потрібно, щоб ухвалювати рішення?
0: Рішення має ухвалювати швидко.
1: Ви 12 років на війні.
0: Ну, ми, по суті, всі характерники.
1: Ця синергія має бути.
0: Аналіз російського генералітету. Навели, підняли на БПСну складову, нанесли ураження, знищили, потопили. Той народ, який був, який міг не піднятися на цю, у нього вийшло це зробити. І все, коло замкнулося.

0: полковник Віктор Довгаль, командир 147-ї окремої аеромобільної бригади. Для Віктора Довгаля російсько-українська війна почалася в 2014 році на сході України. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади командир вогневого взводу Довгаль виконував завдання з оборони Краматорського аеродрому, який тоді фактично був в оточенні бойовиків-сепаратистів. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Довгаль, на той час уже командир дивізіону, зупиняв наступ ворога на сході. У 2023 році був призначений на посаду заступника командира 46-ї окремої аеромобільної бригади. З 2025 року командир 147-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Протягом 4 місяців цього року за результативністю в ураженні противника його бригада стала і залишається найкращою серед артбригад ЗСУ. 12-річна географія війни Віктора Довгаля охоплює майже всі ділянки фронту. Це і найскладніші напрямки Донецької області, участь у звільненні Харківщини, контрнаступ на Запоріжжі і оборона на Курахівському та Мар'їнському напрямках. Нині Віктор Довгаль разом із 147-ю бригадою нищить росіян на Покровському відтинку. Довгаль – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, має також нагородну зброю.
1: Пане коментаре, я дуже вдячна, що ви нам приділили час. І одразу почну тоді з головного. Ваша бригада – топ серед всіх артбригад Збройних сил України за результатами першого кварталу.
2: Перше місце по ураженню противника. Всі види і категорії цілей, які тільки є, починаючи від живої сили, жива сила, вогневі засоби противника, міномети, гармати, укриття, точки злету БПЛА, танки, засоби ППО, реактивні системи залпового вогню противника. Його місця, там, накопичення великі.
1: Командні пункти?
2: Командні пункти.
1: Ви дістаєте?
2: Ну, коли є відповідні боєприпаси, то дістаємо, да. Можемо наносити ураження.
1: І ще року немає, як ви народилися, але вже вирвалися в лідери. Якщо ми кажемо 147-ма окрема артилерійська бригада, тире, це в чому особливість ви? В чому ви унікальні?
2: Це те, що ми народжені під час війни. 147-ма, в першу чергу, це колектив. Бригада сформована із особового складу, який набраний, ну, по мобілізаційним розпорядженням, ну, тобто з нуля. Тобто військовослужбовці, які були без бойового досвіду, більша частина. Але це нам не завадило. І спільними зусиллями нашого потужного колективу, від крайнього солдата до командира бригади, зробити це.
1: Ваш арсенал – це?
2: Якщо по гарматам, які на зброєні, то безпосередньо маємо «Цезаря», самохідні гармати французькі, і маємо гармати 2П22 «Богдан» причіпні. Також маємо реактивні установки залпового вогню «Град», і маємо БПСну складову, яку ми розвиваємо, дивізіон артилерійської розвідки, передбачається у нас штатним розписом, і відповідно в цьому дивізіоні розвиваємо активно, починаючи від безпосередньо засобів великих бипаків, це крила різного типу, «Фурія», «Гор», «Шарк», «Віктора», «Флаяй». І перед самим застосуванням нашим нам також ввели в штат ротоударних бипак. Ротоударних у нас з'явилися, от, і ми її вже розвиваємо безпосередньо тут під час виконання. Також себе посилюємо засобом повітряної складової, такі як ударні БПЛА «Немезіс», «Хевішоти». Починаємо запроваджувати ударні крила і безпосередньо FPV, радіо, оптика починаємо застосовувати. І є вже у нас за минулий місяць, за цей місяць вже підрозділом дивізіону артилерійської розвідки і підрозділом роти ударних бипаків і результативність по знищенню противника безпосередньо БПСної складової на полі бою.
1: Якби ми з вами, знаєте, так спілкувалися, ви хочете мені продати зброю, я хочу придбати, в мене війна з Росією, але гроші обмежені. Угу. Кого з них ви б мені порадили?
2: Я б вам їх би двох продавав би. Ну, кожен по-своєму ефективен, кожен по-своєму чимось, є якась ізюмінка. Богдана і Цезаря.
1: Що це означає, що вона причіпна?
2: Це пришвидшує швидкість роботи. Тобто вона постійно на позиції. Особовий склад, її розрахунок, він знаходиться в укритті від неї, там, на певній віддалі. Ну, пішла команда до бою, вони вибігли, установки прийняли, навели гармату, зробили постріл. А тут, виходить, йому треба, ну, виїхати.
1: Так.
2: зайняти позицію, навестися. Ну, тобто йде трошки більше затримка по часу. От. По скорострільності, ну, зрозуміло, що він набагато скорострільніший, ніж Богдана.
1: От скільки точності... він снарядів там, за хвилину, чи як по ваших?
2: Ну, по-різному. Тут дуже багато факторів. Фактор перший – це наскільки підготовлений розрахунок в плані, ну, заряджання. Бо теж взяти снаряд 50 кілограмів порох. І ми ж розуміємо, наприклад, да, якщо брати її, то, бачите, у неї клінозатворна група, то ми розуміємо, да, там снаряд 50 кілограмів, людина мого росту, да, ну, 50 кілограм, ну, це мішок з цементом, да, підняти.
1: От, ну, да, і, один за одним ти це не будеш
2: потім дослати,
1: робити.
2: Да, наприклад. Да.
1: Тебе хребет, ну, просто не витримає.
2: Це потрібно дуже фізично бути розвиненим. Тобто артилерісти – це люди, які мають бути, ну, реально фізично розвинутими дуже добре. І от зарядити його, ну і потім ще відповідно порох і зробити порох. І потім наступний. Деякі розрахунки, вони робляться по-різному. Є розрахунки, яких снарядний сам заряджає, наприклад, да? А є розрахунки, там, де снарядний поклав, да, отак, оп, на плече, другий клоц, і таким чином зарядили.
1: Да.
2: Чим більше вона стріляє і знаходиться відкрита, тим більше можливості, що її виявить противник і потім почне по ній наносити якби ураження.
1: Вона працює в синергії з безпілотниками теж?
2: Ну, звичайно. Ну, та люба артилерія працює або з безпілотниками, або з РЛС-кою.
1: В чому її ще перевага?
2: То вона наводиться чисто от механіки. Все. Повели її там в горизонталі, підйомний механізм, повели її в вертикалі. Є вони там прицільні пристрої, за допомогою яких вона наводиться, вона механічна. Навіть якщо там відбулася ситуація, десь там пробила там колесо або там станіну, не дай Бог, там або ще щось. Головне, щоб був живучий ствол і її приціль. І вона буде наводитися.
1: Живучий ствол, тобто, щоб він не розпікся?
2: Щоб він не був пошкоджений. Ага. Ну, наприклад, там від обстрілу артилерії противника чи засобами БПЛА противника.
1: Але ви з безпілотниками, це розширює ваші можливості.
2: Ну, в будь-якому випадку, знаєте, артилерія не може бути без додаткових засобів. Ну, ніхто не може бути, ніякий рід військ. Починаючи від того, що ти маєш бачити поле бою, да? Це БПСна складова. От. І туди, куди ти наносиш вогневе ураження, ти маєш побачити ефективність, ефект вогневого ураження. Чи він там став психологічним, чи він там став тактичним.
1: Результати у головкомому озвученні. 60% уражених цілей – це завдяки дронам, БПЛА складова, і 40% – це артилерія. Вам не образливо, що артилерія відійшла на другий план? І про неї майже не говорять. Зараз всі говорять про дрони. В моїй уяві артилерія, вона, ну, її перевага, мені здається, це площа ураження.
2: Я артилеріст, я шовініст, да, напрямку там артилерії, десантної артилерії. Саме моя любима справа, це моє хобі, це все моє, що тільки можливо, це артилерія. Але треба розуміти, що, ну, ми розвиваємося, да, і нанесення противнику вогневого ураження відбувається різними способами. І БПСна складова на початку, да, війни, якщо брати там з 22-й рік, я про 14-й взагалі мовчу, бо там було тільки артилерія, війна піхоти, війна артилерії, війна танків, БМП, БТРів, коригування за допомогою бінокля, оптичних засобів розвідки, там бусолі, біноклі, старі РЛС-ки. От. А 22-й рік уже характеризувався тим, що навіть на початок повномасштабного вторгнення вже на той час в бригадах були певні засоби БПС. Ну, тоді воно не було розвинено, зрозуміло. Була, наприклад, Фурія. Потім почали з'являтися, да, вже безпосередньо перші Мавіки, я це пам'ятаю. Я був на посаді командира дивізіону, і перший Мавік, коли ми там літали перший Мавік, ми ще не запускали стріми. От, але уже з начальником розвідки дивізіону ми виїжджали самі там на
1: самі
2: точку.
1: Брали оцей пульт в руки?
2: Так, ну, ми виїжджали самі на точку зльоту БПЛА. От, спочатку там літав він, я стояв з планшетом, з Крапівою, там, все, він летить, там, дивиться, там, в районі населеного пункту Новобахмутовка, Донецька область, там, біля Очеретина, ну, там, де стала 25-та бригада, там, де противник зосередив основні зусилля на вихід на трасу Донецьк-Константинівка. І ми коли там підняли, побачили якість зображення, да? Ми бачимо там зум цей великий, ми бачимо, як противник ще там з району Верхньоторецького висувається в нашу сторону, ми вже це бачимо, ми вже можемо спрогнозувати точку зустрічі, знаючи свої вогневі, маневрені можливості своїх гармат, да? Що нам потрібно навестись там за 2 хвилини, наприклад, противник за цей час до цієї точки, там пристріляли і все, чекаємо противника, тільки він підходить, там нанесли ураження.
1: От ви виявили, наприклад, противника завдяки безпілотникам, безпілотникам, наскільки часу потрібно, щоб уразити?
2: Той складовий БПСНЕ, яка розвилася у противника, на коли є дуже багато загроз для гармат, там, мінометів, реактивних систем, дуже скоротила. В першу чергу вона дала змогу бачити. Реальність на полі бою, яка відбувається, і бачити завчасно противника. Тобто для того, щоб ти максимально міг прийняти правильне рішення, залучити там, наприклад, якщо там колона, іде максимальну кількість грамотів.

0: не буде в тебе ніякої якості. Вони не будуть розриватися, вони не будуть мати нормальну аеродинаміку, вони можуть мати дуже великі балістичні відхилення один від одного. Ми можемо мати там багато безпілотників, багато артилерії, але в будь-якому випадку наш солдат-піхотинець, який стоїть на позиції, він визначає нашу лінію розмежування, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування, де наші війська, наші солдати. Не FPV в повітрі, не снаряди в повітрі, не ракети, які летять, а безпосередньо наші солдати, наші воїни, піхотинці, які стоять на позиціях. Ну, без них же ж ніяк.
1: А як тоді вирішити це от питання, якої ви думки, пропозиція, щоб з переднього краю всю піхоту забрати, замінити її роботами НРК, там, турелі?
0: Ми маємо йти до технологічного зростання, в будь-якому випадку. Ми маємо це передбачати, маємо розуміти, що за цим майбутнє. Маємо до цього йти. Тому що життя військовослужбовця – це найдорожче, що у нас є. Можна втратити НРК, можна втратити гармату, втратити FPV, але саме головне – не втратити солдата. Бо він, їх не так багато, тих солдат. Якщо
1: не багато охочих прийти на їхнє місце. Відверто будемо казати.
0: На жаль, так. І саме головне – зберегти його. І ми йдемо до цього, розумієте? Ми створюємо ППС-ної складової артилерії, ракетним військам. Ми створюємо кіл-зони, в яких ми намагаємося не допустити до нашого бойця, який безпосередньо тримає там позицію відділення, чи там спостережний пост, намагаємося не допустити в кіл-зоні. Тобто ми максимально намагаємося виявити і знищити противника, коли він безпосередньо іде в цій кіл-зоні до нашого військовослужбовця, який боронить, визначений на тій ділянці фронту, в опі, ропі, там займає БРУ. Але ми не зможемо їх повноцінно забрати. Технологічне любе рішення, воно потребує особового складу. Правильно? Ну, в будь-якому випадку. Ну, любе залізо, воно має такий елемент, як воно може зламатися, воно може заклинити. Ну, добре, поставили ми НРК, відстріляло воно, наприклад, там, з цієї турелі, там, нехай там короб. Його ж треба перезарядити. Або, наприклад, спіймала клін. Треба усунути цей клін, розрядити. Mm-hmm. Хто це має зробити? Тобто, або робот, який там знаходиться і запрограмований на те, щоб обслуговування проводити, заряджання, передзаряджання, витягування утикань, які можуть виникнути при експлуатації. Польотом FPV або там бомбера, або крила має управляти людина в будь-якому випадку. Стріляти навіть от з нього, він високотехнологічний, тобто він на кнопках все там сам наводить. Твоя задача тільки кинути снаряд, і щоб вона заряджала. І надьорнуть кнопочку, і він зробив постріл. Коригування теж все на комп'ютері, він сам це робить. Тобто солдат уже вручну не наводить. Але ж обслуга присутня при ньому, тому що на ньому треба їхати, ним треба зайняти позицію, снаряд покласти, понатискати на комп'ютері.

0: Ні, якщо розбиратися по його функціоналу, у нього є безпосередньо комп'ютера, за допомогою яких він функціонує. Це більш уже гармата, яка розвинута в технологічному відношенні і мінімізується якби кількість особового складу для того, щоб з нею працювати. Тобто є комп'ютер балістичний, який вираховує її повністю установки. Тобто не потрібно там з собою возити кучу там планшетів там, і все решта. Понажимав кнопочки, він навівся, ти йому задав там навісті, все, він навівся в вертикальній і відповідно горизонтальній площині, вибрав тип боєприпасу, кинув його, по боєприпасу безпосередньо на лоток. От. Можна там, наприклад, звідти управляти ним, а можна звідси управляти. Є в нього другий, бачите? Комп'ютер безпосередньо. От другий комп'ютер.
1: Тобто ми тут можемо.
0: Тобто ми можемо звідси управляти. Да. Тобто розрахунок приїхав і звідси управляє. Ну і саме головне це снаряд, заряд, дослати.
1: Так само
0: тут...
1: треба?
0: Ні, тут він просто він сам? Кладеться. Сюди кладеться.
1: Ага.
0: На лоток. Тобто він кладеться.
1: Але людина кладе.
0: Людина кладе, да. Так. Тобто тут є обмеження в тому, що не модифіковано повністю до того, щоб він взяв, наприклад. Ну, у нього є боєукладка штатна, типу, яка йде у нього. Отут от по бокам оці ящики. Це йде боєукладка у нього.
1: Так.
0: І от ще залишило, щоб він взяв, поклав і сам зарядив.
1: Але тут ми залежимо від того, якщо, наприклад, якийсь збій в електроніці.
0: Оце я хотів сказати. Тобто, якщо десь щось перебило, да? Тобто вона вже, все, вона не зможе нічого зробити. А це буде робити, поки її, грубо кажучи, там не знищить.
1: Тобто мені все ж таки краще придбати ту гармату.
0: Якщо ви хочете...
1: Якщо в мене обмежені ресурси.
0: Якщо ви хочете постійну надійність, то, там ручка. Тут, відповідно, все.

0: автоматично. БПСна складова, да, вона переважає рівень ураження безпосередньо на полі бою. У них більше відсоток ураження. Але ми ж маємо розуміти, що якщо співставляти, наприклад, Цезаря, да, і співставляти ту саму FPV. FPV, коли летить на ціль, вона її бачить до останнього.
1: Угу.
0: Правильно? Ну, тобто вона так. Її бачить до останнього, вона, наприклад, там будинок якийсь, укриття противника, туди заліз противник, вона зайшла в вікно, вона навіть побачила, як він там, бідолашний, там десь там в кутку скрутився.
1: І догнала його.
0: Да, догнала, нанесли йому ураження. Тобто фіксованість, да, є?
1: Так.
0: Є наочність. Наочність, яку видно дуже яскраво. А у нього все просто. Йому дали ціль, він навівся, зробив постріл, снаряд прилетів, ну, наприклад, перший там впав біля будинку, другий там, наприклад, попав в будинок. Але не видно ефекту, що він зробив. Ну, по факту він знищив укриття або пошкодив укриття. А що дійсно з тою піхотою, наприклад, яка зайшла в це укриття, ну, ми не знаємо. Да,
1: ми зараз договоримося, що нам артилерія не потрібна.
0: Та ні, чого? Ну, артилерія і БПС – це, ну, синергія, розумієте? Ну, тобто не може існувати, наприклад, уже артилерія без БПС. Ну, це треба сприйняти.
1: Ви в своєму чоловічому клубі командирів-десантників, я думаю, що є такий клуб, да, чатики так. Якісь, ви обговорюєте своє бачення, як цю війну завершити, що має стати геймченджером чи оцим переломним моментом. Все, ми дійшли в дронах до межі якоїсь, да? Тепер стопнулися і ми, і вони. Далі що? Яким чином можна отримати перевагу над ворогом? Чи ми зараз будемо
0: розвитком? Ну, розвитком. Тільки розвиватися, вдосконалювати. В усіх напрямках. БПСна складова, РЕП, артилерія, ракетні війська, безпосереднє запровадження технологічної складової, це роботизований наземний, яка буде наступати або там стримувати ворога під час ведення оборонних дій.
1: А як протистояти тільки тому, що вони масштабніші в виробництві?
0: Якщо у нас буде на тому ж рівні відбуватися стратегічні операції наші щодо знищення безпосередньо тих ресурсів, які є у них.
1: Діпстрайк,
0: ракетні удари, авіаційні удари, ну, глибокого вогневого ураження. Та, відповідно, це зменшить в будь-якому випадку їхні ресурси. Ми ж бачимо, да, вони не можуть на всьому фронті це робити одночасно. Ми ж бачимо той же самий Рубікон, да, вони його там масштабують, розвивають, але ж вони теж вони його перекидають. Кількість не завжди переважає якість. Так, да, можна мати кількість, да, їх багато. Ну, багато їх там іде по цим лісополкам, як вони кажуть.
1: Інфільтрація.
0: Ну, багато їх іде, але ну, із 100% їх доходить скільки там? 2%, 1%. Але ж цей кількісний потенціал, він теж має певне своє завершення. Економічне завершення.
1: Як ви відчуваєте, у вас ресурсу вистачить внутрішнього до останнього?
0: Та у нашої країни вистачить ресурсу. Дивіться, ми з 22-го року, да, при всіх там гараздах і негараздах, ну, по-перше, стримали навалу, ну, відверто скажемо, орди, яка просто сунула. Тьма, це як в фільмах, то знаєте, орда суне.
1: Орки.
0: Орки, орда, да, ці монголи, татари, все, вони сунуть, і ми це стримали. Тими засобами, силами, які у нас були. Ну, вони ж кількісно, вони ж переважали нас. Ну, ви ж згадаєте, які там колони йшли, якими кількістями одиниць. Але ми ж стримали. Зараз ми стримуємо. Ми їх виснажуємо, дуже якісно виснажуємо, ефективно виснажуємо. І чи рано чи пізно, ну, настане пік, він буде. Ну, не може такого бути, що у них не буде піка. Коли все, людей, ну, майже нема людей. Чи ви думаєте, що у них настільки там, ну, це їхня пропаганда розвинута, що зараз жінки там, у яких діти там 16-17 років, вони одиниці готові своїх синів відправляти на війну, щоб вони загинули?
1: Відверто, я не знаю. Мені важко прогнозувати, що в головах росіян, ну, від того, що я бачу.
0: Зрозуміло, є їхньою ідеєю, заточені люди, там налаштовані, вони цей пропаганди постійно роблять. Вони це ефективно там, да, проводять в регіонах, які вони окупували. Да? Вони там це починають, вже відкривають там військові ліцеї, військові інститути, там намагаються вже запроваджувати там, той же самий Маріуполь.
1: Для того, щоб у них,
0: да, для того, щоб у них був ресурс.
1: Ваша батьківщина в окупації мала?
0: Ну, є таке.
1: Згадуєте?
0: Ну, звичайно, згадую. Як не згадати?
1: Ви мрієте про те, щоб повернутися?
0: Я думаю, я не мрію, ми туди повернемося. Ми повернемося туди обов'язково.
1: Для вас це важливо саме вам Бердянськ звільнити?
0: для мене суттєво, щоб вся Україна повернулася в той простір, в якому вона була, по тим кордонам. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, ну, всі міста, які... Ну, зрозуміло, що там, де якби я народився і зростав, зрозуміло, це твоя батьківщина, хочеться туди повернутися, приїхати, подивитися там ті поля, по яким ти їздив, в річках, яких ти купався, на те там море походити ножками, да? Вийти там місце, бичків половити.
1: Є улюблене місце, яке згадуєте, знаєте, місце сили. Куди ви прийдете от перше?
0: Каларовський, є там Каларовка, такий населений пункт, це село, і там є кар'єр. Це таке улюблене місце.
1: Красиво там?
0: Так, да, дуже гарно. Ну і безпосередньо в Бердянській половить бичків.
1: І дефіцит снарядів.
0: Артилерії, на жаль, не вистачає високоточних боєприпасів. Артилерія в більшості випадків вона використовує некеровані боєприпаси. Тобто це боєприпаси, які ізначально по таблицям стрільби, коли складались там, да, зробили цю гармату, на неї розробили там багато видів боєприпасів. Там М107, 795, касетні для мінування. І ізначально це некерований боєприпас. Тобто, да, він наводиться в куті вертикальному, в куті горизонтальному, куди він має полетіти, відповідно до того порохового заряду, який на нього закладений. Але в будь-якому випадку, дивлячись від метеоумов, які впливають, дивлячись від температури, яка буде впливати на той заряд, чим буде більший він там, да, або зимою там менше, це буде все впливати на точку падіння цього боєприпасу. Тобто він може не долетіти, перелетіти, вправо лягти, вліво. І це все передбачено уже ізначально закладно, бо це не керована зброя. Але для них, да, для всіх гармат, є керовані боєприпаси. Тобто снаряди, які мають ефективність, високоточний боєприпас. І от артилерія в нинішніх умовах, про неї забувати ні в якому випадку не можна. Тому що це грізна і потужна зброя. Вона все погодна, все сезонна, цілодобова. Вночі іде сніг, падає дощ, дуже сильний вітер. Да? Коли там оптоволокно, не можемо ефективно застосувати, бо сильний вітер розкручується катушка, да, запуталась все, обрив. Йому ж нічого не мішає. Постріл, польот на 43. Все, приземлився, наніс ураження. Коректуру ввів, все, далі продовжує там ефективно наносити вогневе ураження. З появою і інтеграцією великим об'ємом високоточних боєприпасів, відповідно, ефективність артилерії зросте. Любе обмеження має призвести тебе до якоїсь результативності. Ти не маєш скласти руки, що все, у мене залишилось два снаряди, що я зроблю тої цілі? Та ні, ну ти маєш подумати, собратися і провести всі розрахунки так, щоб нанести ураження в будь-якому випадку. Дефіцит розвиває мислення, як зробити краще, як покращити, як досягти того результату, який можна було досягти ресурсами великими, а тепер треба досягти ресурсами маленькими. З нашими можливостями можна зробити любу гармату автоматичною. Але ми маємо розуміти, що має бути автоматика і має бути механіка. Тобто має бути основний спосіб застосування чогось і має бути завжди запасний, альтернатива.
1: Що наступне? За рік артилерія, як вона трансформується?
0: Артилерія буде йти в розвитку своєму в плані розвитку автоматичності і боєприпасів, і запровадження високотехнологічної складової. Це саме основне. От високі технології, вони зараз присутні всюди. Що в БПСній складовій, що в артилерії. Тобто, якщо ми її автоматизуємо, ми забезпечуємо хорошим там бронезахистом, проводимо максимальну автоматизацію, це що робить? Це скорочує кількість залучення людей безпосередньо для того, щоб з неї виконувати вогневі завдання. І друге, це пришвидшує час роботи, набагато швидше стає. Коли ти приїхав, просто кнопку нажав, і вона сама все зробила. В другу кнопку нажав, вона сама взяла боєприпас, зарядила, здійснила постріл. Ти її ввів коректуру, вона взяла другий, зарядила, уразила, все, поїхала. Тобто, ну, по суті, одна людина, ну і другий за компанію, щоб скучно не було, да? Можуть управляти гарматою. Є такі види, там, наприклад, завдань на заборону дій, коли немає спостереження. Коли погода не дозволяє вести розвідку, ну буває таке, да? Дощ, там, туман. От, і ми знаємо, там, наприклад, по перехопленню, що противник буде висуватися. І гармата там наносить туди ураження без спостереження.
1: Так.
0: Тобто туди FPV не може долетіти, бомбер не може. А артилерійські боєприпаси туди долітають і наносять ураження. В район цілі або навіть по цілі. І наносять противнику таким чином, якби, ураження.
1: Ми без артилерії не можемо.
0: Та не можемо ми без артилерії. Ну, це ж наша стара подружка, розумієте?
1: Ви з нею стріляли особисто?
0: Так, ну, звичайно.
1: Ви з кожної гармати, яка от вам надійшла на озброєння, стріляли особисто? Ви камбріг.
0: Я командир бригади, ну, як я можу не навести, наприклад, її, не зробити з неї постріл, ну...
1: На бойових?
0: Ну, і на полігоні, і на бойових. Сама основна робота любого командира – це практична робота в підрозділах.
1: Ви повний кавалер Богдана Хмельницького, правильно?
0: Ну, є таке, да.
1: Які відчуття від цього щодо нагороди цієї?
0: Ну, значить, я щось зробив вагоме для держави, і вона мене, ну, оцінила, якщо вона мені дала такі нагороди. Ну, я так вважаю.
1: А тягар відповідальності? Тому що ордени і медалі, вони ж не тільки про винагороду. Вони зобов'язують.
0: Ну, в будь-якому випадку, я командир тої формації. Ну, знаєте, я буду до, як кажуть, ну, до перемоги. Або до стабілізації, або там, я не знаю, до якогось визначеного моменту, коли от все. Стоп, ну тоді там, да, можна там думати про щось інше. А так, загалом, ну тільки в Збройних силах України, в артилерії. Ми ж навчилися безпосередньо тою малою кількістю людей, але стримувати, ну, підемо до слова, вернемося, ордуцю, да? Угу. Орків. Ну, ми ж їх стримуємо. Да, ми не можемо виставити таку кількість там особового складу на позиції для того, щоб вони там як по старинці з кулеметів, автоматів їх там розстрілювали.
1: Щоб інфільтрації не могло бути.
0: Але ми ж за рахунок того, що ми розвинули БПСну складову, за те, що у нас збільшилась кількість артилерії, що з'явилися НРК, ефективне їхнє застосування велике на полі бою. За рахунок цього ми їх стримуємо і не даємо в реальності зробити ті плани, які вони собі поставили, да? Тому що, ну, за день, коли там в перехваті той чи командир взвода, чи командир роти противника доповідає, що все, роти нет, ну це ж говорить про що? Це говорить про результативність безпосередньо тої бригади, чи того батальйону, чи того корпусу, який на полі бою стримує от це все тими засобами, які у нього є. У нас зовсім інше мислення. Ми не жертвуємо людьми.
1: Як вирішити питання мобілізації?
0: Ну, карати, знаєте, це таке питання. Та карати...
1: Вас що мотивує? От ваші підрозділі людей, що мотивувало? Лишатися, не втомлюватися?
0: Та мотивація одна, це, ну, наша земля, на нашу землю прийшов ворог. Яка може бути демотивація? Ну, скажіть, я людина, яка більшість, скажімо так, свого життя в Збройних силах України, безпосередньо в артилерії, да? Яка пройшла там посади від командира взвода до командира бригади, угу. Яка може в мене бути демотивація, якщо я розумію, якщо не я, то хто? Да, наприклад, ну, якщо я буду казати, що я там щось не можу зробити, у мене там не получиться, у мене не получиться бригаду сформувати, бо обмежений ресурс там ще щось. Да ні, ну як я так можу навіть подумати? Моя задача зробити, вийти і знищувати противника на полі бою.
1: Мирноград, Покровськ. Вони, їхні плани, так? Ще в жовтні, в листопаді в них була задача захопити ці міста. Зараз ми з вами спілкуємося, кінець квітня. Все одно вони просувалися, це зрозуміло, тому що така, ну, угруповання найбільше. Вони таким угрупованням йшли на початку війни по всьому кордону. Тактично, ці міста, як ви оцінюєте, наскільки вдалося все ж таки їх стримати, загальмувати наступ? Якщо порівнювати навіть з тими операціями, які ви згадали, коли вони намагалися сунути і так масштабно сунули.
0: Ну, вони ще на ці міста сунули масштабно. Саме головне завдання, на мою думку, воно було досягнуте. Ми максимально стримували, виснажували їх і наносили їм максимальний втрат для того, щоб не відбулось просування за ці міста масштабне і виходу на Дніпропетровщину безпосередньо. Да? Ну, якщо розібратися, ну, там, що Мирноград, Покровськ – це... Ну, крайні такі великі агломерації перед кордоном, ну, перед стелею, да, от безпосередньо там уже Дніпропетровська область. І в будь-якому випадку всі їхні намагання, вони були стерті. Ну, як не крути. Нам можна віддати там, ну, да, втратили там 5 кілометрів землі, питань немає. Але ефективність цієї втрати досягнута, що противника дуже багато знищено, і плани його, ну, вони знівечені на нівець. Тобто йому тепер треба розуміти, скільки часу, щоб продовжити такі наступальні дії масштабні. І зараз вони це не можуть зробити. Тобто у них був дедлайн, там Дніпропетровська область, і не можуть вони це зробити. І вони зараз діють, ну, переходом ці свою тактику, малі піхотні групи, інфільтрація.
1: В статуті десантника написано, що в нього має бути риса креативності. От, і я б хотіла спитати, а в артилерії, чи можна проявити креативність, і чи були унікальні, такі вражаючі, випадки ураження ворожих цілей?
0: Ну, артилерія сама по собі креативна, а тим паче артилерія ДШВ, це сама креативність. От тому були випадки. Якщо, наприклад, взяти з Богдан, був випадок, коли противник намагався заходити безпосередньо в Покровськ, засобами, ну, квадроцикли, мотоцикли і типу пікапу машини. От, то на ходу з Богдани під час ведення швидкого вогню було нанесено ураження, і прямо на ходу там було знищено два квадроцикла і один пікап, грубо кажучи, їхній. А з Цезаря безпосередньо була теж, ну, не то, щоб там унікальна, це, ну, звичайне, якби вогневе ураження. Піхота противника в складі там 7 чоловік, група, висувалася по лісосмузі. І, відповідно, з першого пострілу гармата нанесла по ним ураження, вони всі були знищені з першого пострілу. І це, ну, не керованими боєприпасами було.
1: Це хай-левел влучання?
0: Ну, це левел, так. Да.
1: Це знаєте що? Це оце господарництво, що коли економія порушує, що влучність, як ви казали.
0: Ефективність, ну, да. Однозначно, да, ефективність.
1: Коли ти знаєш, що в тебе є...
0: Ну, таких багато, якби, що влучань, що там, коли
1: висувають. А у вас було на вдачу, коли ви навіть не сподівалися, що ви влучите, а влучили?
0: Так, був такий випадок, ну, в попередній бригаді, де я служив. Значить, їхав з району Мандрикінського лісу в напрямку Максимілянівки, там, ну, по трасі, їхав танк. Ну, там постійно їхали через Мар'їнський блокпост, так називаємо.
1: Так.
0: І їхав танк, і на гарматі на Д-30 була осечка. Ну, тобто, гільза не спрацювала. От. І потім там камгар виходить по міту, каже, перезарядив, дозвольте розрядити гармату. Все, розряджайте. Постріл, польотне, там, 42. Ну, і танк їде-їде, і прям проїжджаючи блокпост, снаряд попадає в цей танк.
1: Круто.
0: Круто, так. Я теж, коли дивився, то був трохи шокований. Але, так, круто виглядало. Був такий ще випадок. Їде танк по населеному пункту і летить FPV. І фіксує, як в цей танк залітає артилерійський снаряд. Попадає. Ну, тобто попадає, танк стає, починає палати, ну і FPV-шка вже добила його.
1: У що ви вірите?
0: Та вірю в Бога. В Бога 155-й калібр.
1: А тому... мрія яка?
0: Мрія? Ну, вже здійснилась, командиром бригади став.
1: Так?
0: Далі...
1: Наступна?
0: Ну, ще не думав.
1: Я вам дякую.
0: Я вам дякую. Дуже приємно було.

0: Загальна температура в країні після Міндіджгейту, мобілізація без брехні, розмова з Зеленським та участь у майбутніх виборах. Мій сьогоднішній ньюзмейкер Сергій Притула. Ви як засновник одного з найбільших благодійних фондів України найбільше, певно, відчуваєте реальну температуру в країні. Наскільки вона змінилася після Міндіджгейту? І чи відчули ви, що люди стали менше донатити не через те, що немає коштів, а через образу?
1: Мені видається, що Міндіджгейти не впливають на бажання людей донатити чи не донатити. А як ви справедливо підмітили, вони впливають на таку температуру в суспільстві, яка визначається критеріями образи, відчуття несправедливості, місцями розпачу. Але ось цей гнів, він спрямовується конструктивно і у відповідь від держави суспільство очікує, що ця несправедливість буде подолана. І зараз з приємністю спостерігаємо за якимись речами, коли українська антикорупційна інфраструктура все-таки показує результат. Мені здається, що глобальне ядро людей, які розуміють, що треба підтримувати своє військо всупереч різним міндічам, воно вже давно викристалізувалося.
0: Донати від публічних осіб. Тема така контроверсійна, бо багато хто засуджує, якщо публічні люди не публікують, що вони донатять. Інша частина засуджує, коли вони публікують, що донатять, і, мовляв, вони піаряться на війні. Ви публікуєте, що донатите, навіть пишете пости, от я задонатив стільки-то, там, від якоїсь найменшої суми до найбільшої. Чому обрали таку позицію? Яка ваша думка з цього приводу?
1: Люди, які хейтять тих, хто робить благодійність публічно, на мою думку, це категорія людей, яка в такий спосіб намагається знецінити, знівелювати і заставити робити благодійність тихо і непублічно. Найшкідливіша картинка, яку я бачив в своєму житті, це картинка з дописом «Добрі справи робляться тихо». Все решта там піар, театр і тому подібне. Ні, дідько, забирай. В Україні, яка є досить молодою країною, в якій відчувався довший час ще ось цей такий пострадянський фльор, не висовуйся, не показуй ініціативу, ініціатива наказуєма. Я подібної фрази не чув в жодній країні, окрім Радянського Союзу, в якому я встиг народитися. Тому публічна благодійність – це вкрай необхідна справа. І я зараз дуже тішуся, що у нас весь бізнес в Україні зараз займається благодійністю. Соціальна відповідальність стала нормою. Ба більше, якщо ти не показуєш цього, ти якась біла ворона. Я знаю, там, як молоді люди в супермаркеті, обираючи з-поміж 3-4 товарів в одній лінійці, обирають тих, хто соціально відповідальний, хто там донатить на ЗСУ чи підтримує якісь гуманітарні проекти. Тому подібні речі треба культивувати.
0: У вас досить багато хейту в соцмережах. Я навіть так почитала, вибрала найбільші благодійні фонди. Найбільше у вас чомусь хейту. Як ви гадаєте, чому? Це через ваше телевізійне минуле, через ваш гумористичний образ. Люди не можуть вас асоціювати як такого благородного волонтера.
1: Я дуже люблю критику, насправді. Тому що аргументована критика робить мене кращим і сильнішим. Я в своєму житті виправляв дуже багато якихось моментів, саме тому, що хтось міг мені звернути увагу на те, що я роблю, можливо, десь не так, чи не в повній мірі, чи помилково. Проте, зазвичай, я прислухаюся до порад, критики, рекомендацій людей, які щось петрають в тому, про що говорять. В Україні, відверто, не так багато людей, які спромоглися створити таку інфраструктуру в контексті благодійності, як це зробила наша команда фонду «Притули». І тому я з задоволенням комунікую, спілкуюся, раджуся з людьми, які мають або подібні результати роботи, або ще кращі. Тому що це цех. Ну, тобто, я ж не приходжу до нейрохірурга і не розказую йому, як він має проводити операції, бо я в цьому не петрую. Людина та чи інша, вона може там критикувати, хейтити і так далі. Але тут питання інше, опираючись на що. Тому я завжди кажу, давайте до конкретики. Притула краде, кажуть вони?
0: Наприклад.
1: Наприклад. В кого конкретно?
0: Ну, це ви відповідаєте їм.
1: Ні, я їм взагалі не відповідаю, я їх тупо баню.
0: Інколи відповідаєте.
1: Інколи відповідаю.
0: Я ваші відповіді знайшла.
1: Коли я маю час і натхнення.
0: Інколи ви серйозно відповідаєте, інколи з гумором. Там, наприклад, коли там вас якось поганим словом назвали, я від вас відпишуся, ви сказали, не відпишешся, бо ти любиш страждати.
1: Так.
0: Це було навіть дуже весело. Але і на деякі коментарі ви прям пояснюєте свою позицію. Це бажання донести свою позицію, чи вас вони емоційно зачіпають, от ця відповідь, от таким от недалеким коментарям?
1: Ні, дивіться, часом хочеться просто розважитися, випустити пар, тому що я так само жива людина, яка десь, ну, має те чи інше емоційне тло кожного дня, і під настрій я можу або ігнорувати, або відповідати, будь-який інший спосіб комунікації. Іноді є там люди, коли ти бачиш, це жива людина, яка там веде свою сторінку, що це не квіточка на аватарці з закритим профілем. І якщо цій людині дійсно цікаво, я вступаю в діалог і пояснюю. Тому що якщо людина не розуміє, їй треба пояснити.
0: Ви маєте ідею з приводу благодійного фонду як агента. Чому законодавчо поки що немає такої ініціативи? Ну і в чому вона полягає?
1: Ініціатива, яку ми почали просовувати з минулого року, це питання використання благодійних фондів в якості закупівельних агентів з нульовою маржою, а це дуже важливе уточнення, в інтересах військових частин. Українське законодавство дуже обмежує можливості військових частин в сенсі закупівель. Насамперед, військові не можуть проводити зовнішню економічну діяльність людською мовою, вони не можуть купити собі щось за кордоном. А за кордоном та чи інша номенклатура, пікапи, рації, щось інше, воно коштує дешевше, ніж в Україні. З очевидних причин. Розмитнення, там, комерційна націнка комерційних структур і так далі. Фонди, якби їм дозволили розпоряджатися коштами під чітким державним контролем, могли би проводити ці закупівельні процедури в інтересах військових, завозячи необхідне майно з нульовим розмитненням, тому що ми завозимо благодійну допомогу, бо ми благодійні фонди. І друге, ми не прибуткові громадські організації, тому у нас по закону зеро, нуль якого-небудь там навару, маржі і тому подібне. Тому ми звернулися до парламенту розглянути можливість внести правки до законодавства для того, щоб благодійні фонди могли ефективніше розпоряджатися коштами, які можуть довірити військові. Військові в цьому страшенно зацікавлені. Тобто, перш ніж пхатися з якимись ініціативами, потрібно дослідити, чи це потрібно. Якщо військовий розуміє, що за ті самі гроші благодійний фонд може їм закупити більше і швидше, ну, вони двома руками за. Відповідно, я проговорив цю ініціативу з президентом, він дав зелене світло, після цього ми перейшли на рівень комунікації з Кабінетом міністрів і на зустрічі з пані Юлією Свириденко, з прем'єром, я пояснив, в чому ця важливість, тому що це не тільки закупівлі за кордоном, це закупівлі некодифікованої продукції, яка виробляється в Україні. Є дуже багато якісних зразків, які поки отримають сертифікацію з боку держави, втрачається час, а воно якісне і може працювати на фронті вже і зараз. Виділені є люди від Кабміну, є виділені люди з боку Верховної Ради, є виділені люди з боку кількох благодійних фондів. Зараз ми ще долучаємо спеціалістів з такої структури, як БІРДІО, які, в принципі, фахово займаються реформами і напрацюваннями нормативки. Тому я маю надію, що, дай Боже, цього року цей ровер поїде.
0: Ви зустрічалися з президентом, він, в принципі, останнім часом досить активно проводить зустрічі із політиками, із очільниками благодійних фондів. Багатьом пропонує посади. Чи пропонував вам президент якусь посаду? Можливо, в реформуванні Міністерства оборони, яке зараз активно ведеться паном Федоровим, особливо в плані закупівель, в нього є ініціативи. Можливо, вам пропонували або посаду, або консультувати, наприклад?
1: Знаєте, в міру тої експертизи, якою володіємо ми у фонді, ми і так досить непогано комунікуємо з різними середовищами. Якщо про парламент, Кабмін я вже згадав, то з Міністерством оборони у нас постійний зв'язок, і ми там свої пропозиції подаємо. Вчора я зустрічався з заступником командувача повітряних сил України з Павлом Лазар, якого багато хто знає як засновника Лазар Груп. Це один з найефективніших підрозділів в контексті роботи дронами. І зараз у нього відповідальності питання якраз дронового ППО. А це те, де наш фонд працює дуже глибинно і під ключ. Тобто в вересні минулого року ми відкрили навчальний центр, сертифікований Міністерством оборони. Наш фонд готує екіпажі, які збивають шахеди. І, зрештою, ми займаємося тим, чим держава не займається. Ми займаємося переобладнанням транспортних засобів під потреби екіпажів. І тому в цьому контексті робота ведеться на постійній основі. Тому є певні рівні комунікації, де є можливим якась постійна історія. А є ситуативні речі, як, наприклад, там зустріч з президентом. У мене в графіку немає там середа кожного місяця зустрітися з президентом. Підозрюю, що в нього так само. Коли ми зустрічаємося, я показую якісь речі, які є там в межах того часу, який в мене є для зустрічі, широкими мазками важливі там візійно, скажімо, речі. Далі вони спускаються на там рівень виконавців. Президент каже: ти або ти, займається далі, тут є цікава ініціатива. Ніяких посад не було запропоновано. І я, відверто кажучи, навіть зараз не зовсім розумію, в якій системі координат вони могли б бути запропоновані. От Михайло Федоров – це дуже круте, класне, вчасне призначення на посаду міністра оборони. Зовсім небагато часу він на цій посаді, але позитивні зрушення в тому, що він робить, я бачу вже, спілкуючись з військовими, які насамперед відчувають, що відбувається в їхній системі координат. Тому Михайлу, його команді величезна підтримка, побажання успіху. Але якщо ви вже трошки зачіпаєте цю історію, то я хотів би підсвітити один момент, про який ніхто не говорить і який не є дуже популярним для обговорення. Ти не можеш сподіватися на перемогу, не можеш сподіватися на повернення української землі, опираючись тільки на мілітарну складову життя українського суспільства. Нас стало менше, дуже набагато менше. І там закриті зустрічі, на яких я часом буваю, де обговорюється демографічна ситуація в країні. Оптимізму мені не вселяють від слова взагалі. А те, що буде відбуватися через 15-20 років, це взагалі інша тема для розмови. Тому що неуспіх росіян в цій війні, а я не вважаю, що те, що в них зараз є, це успіх, попри те, що у нас є окуповані території, але ми як держава вистояли. У нас працюють державні інститути, і ми сильні. У нас вікова категорія чоловіків 40-50 років кількісно найбільша в демографічному графіку нашої держави. Ті, кому зараз 15-20, їх найменше. Відповідно, коли пройде якийсь час, у нас буде фізично мало людей, які будуть здатні захистити Україну від можливого наступного вторгнення, яке може трапитися після того, як ця війна затихне. Тому на тих чи інших майданчиках я намагаюся докричатися, що якщо ви хочете, щоб Україна існувала, то, будь ласка, зробіть так, щоб там після війни ми не просто відбудували школи, а зробили так, щоб з цих шкіл виходили дуже розумні діти, які виростуть фахівцями, які зможуть продовжувати там невпинний розвиток того самого мілтеку, які зроблять так, щоб країна заробляла багато грошей, а багато грошей – це ключик до безпеки, це ключик до того, щоб бути сильними, це ключик до того, щоб бути привабливими, це ключик до того, щоб захищати тебе було цікаво. Сполучені Штати Америки не напрягаються зараз з цією адміністрацією в контексті допомоги Україні виключно з одної банальної причини. В них немає тут жодного інтересу. Був би, була б зовсім інша справа. Якщо вони знають, що вони критично залежні від чіпів, які виробляють у Тайвані, то вони будуть давати китайцям щегля по носі дуже довго, тому що це їхнє, дуже важливе. Вони це будуть захищати. А у нас...
0: Під час розмови з президентом, що ви відчули? Чи відчули ви дефіцит зв'язку зворотнього знизу нагору?
1: Та треба в нього питатися. Я не питався у нього.
0: Ну, ви з ним спілкувалися, ну, розуміли хід його думок.
1: Ну, ви розумієте, що ти ж не сідаєш там, Володимир Олександрович, як ти з зворотнім зв'язком від суспільства? От, ти
0: як
1: в потьомкінських деревнях живеш, чи трошечки приземленіше? Ну, в моєму випадку не було там якоїсь проблеми з зворотнім зв'язком, тому що ну, в мене є можливість щось проговорити. Я приходжу, там, описую якісь речі без прикрас, якщо є там можливість. Я підозрюю, що в цивільному секторі в Україні це менша проблема, ніж у військовому секторі. У військових є одна дуже страшна річ, яку з часом вже почали виковирювати, але ще вона не подолана. Це страх сказати правду вищому командуванню про реальний стан справ на полі бою. Тобто історія, коли в тебе втрачені позиції, а ти подаєш вищому командуванню, що в тебе тут все гаразд, потім вилазить боком дуже сильно всім без винятку.
0: Ну, я не можу з вами не обговорити мобілізацію. Ви, в принципі, коментуєте цю тему і засуджуєте так звану бусифікацію. На вашу думку, як має виглядати діалог держави з 25-річними військовозобов'язаними і з 40-річними військовозобов'язаними?
1: Це дуже тонка крига, те, про що ми зараз з вами говоримо. Тому що, з одного боку, можна там казати, що процеси бусифікації – це ганебне явище. З іншого боку, давайте зважимо, наприклад, на дружин військовослужбовців, які воюють вже 4 роки, які запитуються, тобі не вистачило 4 роки для того, щоб там оновити свої документи, пройти ВЛК і так далі, і так далі. Чому ти призвів до того, що тебе зараз мають ловити на вулиці? Тому обговорення цієї теми є справою, яка потребує погляду на неї одразу з кількох боків. Немає якогось одного правильного чи справедливого погляду, є констатація того, що було свого часу упущено один важливий момент. В 2022 році до лав Сил оборони пішов величезний потік добровольців. Це були сотні тисяч людей, без перебільшення. І, на жаль, у високих кабінетах люди з великими погонами на плечах чомусь вирішили, подумали, що так буде завжди. І тому адекватної розмови держави з суспільством не було розпочато, а вона розпочалася вже в той момент, коли було пізно. Коли ті чи інші випадки зловживань ТЦК не були перекриті комунікацією з боку держави по інших позитивних моментах. Був вакуум, який заповнився тільки цим конфліктом між інституцією і суспільством. І держава втратила момент, коли вона мала сказати людям, що армія – це фахове середовище, в якому ти можеш зростати, стати кращим, успішним і стати елітою. В мене є дуже багато друзів, які мобілізувалися, які починали з якихось низів. Це, наприклад, там, мій товариш, який після мобілізації, він був помічником техніка обслуговування БПЛА в аеророзвідці. Зараз він командує екіпажами. А він каже, що найкраще, що могло з ним трапитися, це потрапити в Сили оборони України, де він виріс, фахово виріс. Ще один мій товариш, він мені розказував історію про свого бійця. Молодий хлопець мобілізувався, він не є з якоїсь такої багатої родини, скромна родина з сільської місцини. І цей хлопець, він ну, там, не зловживає алкоголем, не курить, не грає в онлайн-казино. Держава дає йому їсти, дах над головою, форму. Він дуже, досить ощадливий з коштами, називаємо це так. Ось, і він послужив, і коли йому дали першу відпустку, він на заощаджені кошти купив собі BMW. Так, це не з салону, не в целофані, але це беха. І от він такий красивий, високий, в формі, з нагородою приїжджає до себе в село на Бесі, і це, ну, це певний ріст в очах людей, з якими ти зростав. А з цієї відпустки він повернувся в підрозділ ще з двома парубками з цього села, які побачили у військовій службі перспективу. Держава, яка не показала народу, що армія – це перспектива, дуже сильно втратила. І зараз треба докладати в 20 разів більше зусиль для того, щоб вирівняти ситуацію. І кінцево фінансова складова, вона є надважливою. Дуже багато критики на адресу уряду, на адресу Верховної Ради за фінансову історію супроводу військової служби. Ті кошти, які платяться зараз, їх мало для того, щоб людина мала бажання сказати: так, гаразд, я там хочу пов'язати життя з військовою службою. Їх має бути набагато більше.
0: Ви давали інтерв'ю «Українській правді», я зачитаю вашу цитату. «Сьогодні я, дивлячись на останні 6 років, розумію, що, мабуть, я би втратив дуже багато, якби був у парламенті цього скликання, тому що він один із найгірших за історію України». Чому?
1: Тому що там сидять люди, які призвели до того, що український парламент втратив суб'єктність. Ну, чи є серед них притомні люди? Очевидно, що так. Я з ними з радістю комунікую, знайомством з деким я пишаюсь. Тому що, я повторюся, я страшенно не люблю, коли ми огульно говоримо. Будь-яка проблема має прізвище, ім'я по батькові і посаду. Коли мені кажуть, там, а он депутати всі такі-сякі. В мене є знайомий Роман Лозинський, депутат з фракції «Голосу». Це людина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення відклала костюм депутата Верховної Ради, одягла уніформу воїна 73-го морцентру Сил спеціальних операцій і пішов воювати. І коли я спілкувався з його командиром, який теж депутат Верховної Ради, Роман Костенко, полковник ЦСО АСБУ, який теж взяв автомат і поїхав захищати Миколаївщину, і коли він мені каже: Лозинський, це, типу, що з чимось? Я кажу: в сенсі. Він каже: ну, я формую задачу бойову, що треба зробити. І каже: в мене, ну, такі бійці з досвідом, ну, тобто багато років в ЦСОА, це справжні рекси. Він каже: і мої рекси так трошечки, так, аж відводять очі від плану задачі. А Роман каже: йду. І тобто на там кілька висадок на Кінбурзьку косу в складі диверсійно-розвідувальної групи, ну це ж було, і це ж не вигадки.
0: Ви плануєте повертатися у політику або на міжвоєнні вибори, якщо вони будуть, або вже на вибори після війни?
1: Головне питання, яке мене зараз турбує, це не витрачати жодного кілоджоуля енергії, розмовляючи про те, що може бути після війни, тому що всю енергію треба скеровувати на те, що зробити для того, щоб вона закінчилася. І дозвольте, я буду от ще в цьому таборі, а не перестрибувати до тих людей, в яких є більш пріоритетні теми для розмов.
0: А модель лідерства для України ви вже якось бачите майбутню? Після цих вже 4 років війни, після 5-6, скільки б не було, ми вже змінилися?
1: Ну, ми дуже сильно змінилися. І як суспільство, яке позбулося певної інфантильності, але ще не до кінця. Цікаво спостерігати за еволюцією деяких людей на високих посадах, які теж змінилися. Чи це там модель лідерства, як я її бачу оптимальною? Радше ще ні, ніж так. Тому що мені, як громадянину, бракує дорослої розмови. З суспільством всі ці роки, попри весь жах викликів, які ми маємо, все одно говорять, як з якимись неповнолітніми дітьми. Тих, хто намагається говорити нормально, як з дорослими, їх беруть на кпини і трохи не люблять. Ну, у мене була чітка історія. Березень 22-го року виходить цей клоун Арістович і каже: ще 2-3 неділі, і, типу, бойовий потенціал русських упаде. Виходжу я в паблік і кажу: народ, ми контрактуємо БПЛА на 4 місяці вперед. Тому що це буде довга історія. Я в свій бік вислухав, що я зрадофіл, пеньок, некомпетентний і так далі. Але, повторюсь, час розставляє крапки над «і». Тому мені здається, що лідерство, по-перше, має полягати в усвідомленні служіння громаді. Вибачте, що я такими, може, трохи високопарними зараз словами говорю, але це служіння – це один з таких засадничих моментів Українського католицького університету, в якому я свого часу навчався. І я дуже зважаю на це слово. Це, мабуть, найвища цінність, до якої ти можеш дорости.
0: У нас є кілька запитань від користувачів соцмереж. Я зачитаю їх. Ви говорили, що інвестували в облігації внутрішньої державної позики. Чи дійсно на цьому можна добре заробити і скільки отримуєте ви?
1: Ну, дивіться, порівняно з ким? Якщо порівняно з людиною, яка там отримує середню зарплату, то це, звичайно, набагато більші гроші. Якщо порівнювати з власником якої-небудь компанії, яка продає державі мільйон FPV-дронів в рік, то це ні про що. В жовтні 2021 року моя сім'я вклалась в облігації внутрішньої державної позики у гривні і у валюті. В гривні це було, по-моєму, 12,9% річних, що було набагато симпатичніше, ніж банківський депозит. У валюті це було близько 4%, що теж було десь раза в півтора більше, ніж там, в середньому по банківській системі. Чи це повністю, чи дивіденди повністю покривають витрати моєї родини впродовж року? Ні. Але є суттєвими для того, щоб, ну, як мінімум, закривати питання освіти моїх дітей.
0: Наступне запитання. З ким із колишніх колег Нового каналу ви підтримуєте зв'язок? Хто донатить із них вашому фонду? Чи є серед них Ольга Фреймут, можливо, Варнава? Ось таке спитав.
1: Вже забувся, як ви... хто така Варнава, тому що коли почалось повномасштабне вторгнення, в мене ще в пам'яті були якісь там наші робочі стосунки, і я, ну, писав, що не можна бути осторонь, і що треба щось робити, і ваша країна нас атакує, вбиває. Ви маєте щось робити, люди, на яких дивляться мільйони росіян. А відповіді зворотні я не отримав, тому, в принципі, таких людей я викреслюю з життя тут і зразу. Пані Фреймут я не бачив вже дуже давно, і, в принципі, я не знаю, чим вона займається, і відверто мені байдуже. З новоканальців основна маса людей, з якими я підтримую зв'язок і стосунки, вони є людьми не медійними, але, ну, мені близькими. Колишня продюсерка «Підйому», моя дружина хрестила її сина. І тому ми спілкуємося вже не просто як колишні колеги по роботі, а це вже така кумівська історія. Ось, є люди, які стояли, от як у вас козаки зараз стоять за камерами, оператори. З більш медійних людей ми на тісному контакті з Машою Фарсиніною, тому що в неї є дуже велика і важлива справа психологічної реабілітації жінок, дівчат, які потерпали від сексуального насильства з боку окупантів. Це дуже складна справа, і Марія за неї взялася. І, на мою скромну думку, не отримує від суспільства належної оцінки позитивної того, що вона робить. З Сашою Педаном в ряди годи ми бачимося. І з Лесою Іванівною Нікітюк, з якою десь так перманентно то є зв'язок, то нема зв'язку. Зараз з'явився новий трек, по якому ми спілкуємося, тому що в неї синочок минулого року народився, в мене синочок минулого року народився, в них кілька місяців різниця у віці, але це там додаткова можливість просто без причини набрати колишню колегу, сказати: «Що ти, мама? Що ти, батько?» Ну так, перекинемося кількома словами. Насправді я в цьому бачу таку певну віддушину, це абсолютно не ностальгія за колишнім життям, за колишньою медійністю, за цими софітами, за знімальними майданчиками. Взагалі жодного разу не було бажання якось типу, а, гори воно все вогнем, розбереться, я собі піду назад там робити якісь телевізійні проекти. Я бачу, що робить фонд, я бачу, як ми розрослись, як ми працюємо в інтересах військових, цивільних, як ми зараз в Америці розкрутилися класно, і звідти кошти витягуємо для проєктів в Україні. Тому все, що треба було там зробити, я для себе зробив.
0: Ще одне останнє запитання із соцмереж. Як ви відреагували на скандал із госпітальєрами? Чи вірите ви його засновниці? Як гадаєте, чому у своєму коментарі журналістам вона згадала інші фонди, зокрема і ваш? Я глядачам поясню, як ситуація склалася. Тобто блогерка чи користувачка соцмереж опублікувала інформацію, що фонд госпітальєри збирає кошти на дві різні рахунки. Один із них належить його засновниці Яні Зінкевич, інший фонду. І там виникли якісь питання до звітності. І, власне, такий гучний скандал розгорнувся. Ви коли про нього почули? Ваші думки якими були?
1: Дивіться, на справу, на цей скандал з госпітальєрами я відреагував ніяк. І зараз справу госпітальєрів ми з вами обговорювати не будемо. Виключно з одної простої причини. Коли українське суспільство, а це я зараз опираюсь на дослідження, чує, що десь хтось з волонтерів, благодійників, хто збирає публічні кошти, підозрюється у нецільовому використанні, розтратах, махінаціях, зловживаннях і так далі, то 10% людей, до яких ця інформація прийшла, припиняють донатити взагалі. 18% критично зменшують розмір свого донату. Ми зараз говоримо сукупно про 28% людей, які так чи інакше відмінусовуються з категорії активних донорів. Тому чим більше розмов про подібні речі, тим шкідливіше не для конкретно взятої організації, яка потрапила в халепу, це шкодить всьому цеху. Ідіоти з різних організацій, які наближені, неважливо до кого, які почали розносити цю історію, думаючи, що ага, оцих зараз загнобимо, то їхні донори почнуть нести гроші нам, вони не мають мізків. Це не бізнес. Коли от є три компанії, одна зашкварилася, клієнти перейшли і стали клієнтами двох інших компаній. Тут ніхто не переходить, тут зникають з горизонту. Госпітальєри мають проблему, хай її вирішують. Але я зараз хочу підкреслити один дуже важливий момент. Я дуже прошу залишити це в інтерв'ю. Проблема взаємовідносин українського суспільства як донора з українськими благодійними організаціями лежить не в благодійних фондах і не в людях, які з них питають, а в регуляторі. Підніміть закон України про благодійні фонди і благодійну діяльність. Я розумію, що це там з того, що я зараз кажу, 0,5% полізе читати, про що мова. Там стаття 17, якщо я не помиляюсь, вона вказує, як має виглядати звітність благодійних фондів. Там чітко прописано, що це там фінансова звітність, яка подається в податкову. Окей. Тобто держава нас контролить, нашу роботу. У нас дебети, кредити, все має сходитися, накладні, видаткові, акти прийому передачі. Якщо фонд не подасть цю декларацію, і якщо вона не буде чиста, чесна, держава тебе просто спопелить. Вона це любить, тому що це каральний орган насамперед. А далі, це вже добра воля. Тобто, хочеш, ще щось робиш, умовно, в публічній звітності. Не хочеш, не робиш. Тому відсутність чітко прописаних правил публічної звітності, затверджених законом, призводить до відсутності чіткого запиту з боку донорів до того, як має виглядати публічна звітність. Той каже, покажіть мені всі чеки. Той каже, покажіть мені акти прийому-передач. Та каже, я хочу, щоб військові вийшли і сказали, що цей фонд на таку-то суму нам передав такого-то майна. Той каже, мені взагалі нічого не треба. Той каже, я хочу бачити рух моїх коштів в режимі онлайн, як мої 20 гривень перетворюються на тепловізор. У всіх є різні запити, тому що немає чітких правил гри. Хтось каже, а ось дивіться, ось є там фонд «Притули». І, ну, тобто, Яна, коли давала інтерв'ю, я більш ніж переконаний, що вона не хотіла там нікому нашкодити. Просто вона опиралася на досвід певних фондів, у яких є там давня історія публічної звітності, яку можна подивитися на сайтах, в різний спосіб ми комунікуємо з нашими донорами. Проте, не кожен фонд може дозволити собі звітність на тому рівні, яка є в фонду «Притули», чи в фонду «Повернись живим», чи в деяких інших великих фондів. Тому що для такої публічної звітності потрібно мати операційну спроможність. В мене на фонді на публічну звітність працює одразу кілька департаментів. У мене кожна передача військовим, яка відбувається, вона фіксується. Кожна платіжечка відкладається, оцифровується. Департамент фінансовий, бухгалтерія, юристи, проджект-менеджери, закупівельники – це все єдине ціле, бо ми величезний фонд. Ми за 4 роки 12 мільярдів гривень акумулювали і допомогли армії і цивільним. Так, ми маємо певні операційні спроможності, але це не означає, що фонд, в якому є директор, бухгалтер, логіст і, не знаю, ідейний натхненник, що вони мають можливість звітувати на такому ж рівні. Ні, це не так. І таких фондів 99,99%.
0: Ви багато говорили про дітей. Я гадаю, кожен українець, хто воює, донатить, робить це для того, аби не воювали наші діти. Вашому старшому сину, якщо я не помиляюся, 17 років.
1: Так.

є. В мене немає ніякого упередження там, чи вірніше якогось там розуміння, що там син притули може бути якийсь такий чи не такий. Минулого року в квітні, здається, місяці, та я пішов з сином в ТЦК. Ми стали на облік, ми пройшли військово-лікарську комісію. Ми, знаєте, як тати, мами, ми пройшли. Ну, він пройшов. Тому що там була чітка норма, я не знаю, чи вона виконалась чи ні, але я пам'ятаю, що була історія, що треба було, здається, до 31 липня чи 31 серпня стати на облік, пройти ВЛК, тому що якщо ти цього не зробиш, то там мали бути якісь штрафні санкції. Я Бог його знає, були чи ні, але те, що держава сказала зробити, ми зробили. Станом на сьогодні син навчається, якщо в нього будуть якісь успіхи в цьому там науковому середовищі, слава Богу, але закон є рівний для всіх, тому я кажу, що єдине, там, що не хочеться, щоб українські діти от так багато років, незалежно від їхніх прізвищ, це все переживали. Я просто нещодавно сидів, знаєте, в мене, ну, от малому 17, малому, він пішов в школу 1 вересня 2014 року. Закінчив школу в червні 2025 року. Він провчився на паралельному курсі з війною. З 14-го, вже 26-й вона триває. Тобто, от його шкільні роки – це роки, коли він проходив разом зі мною, разом з країною якісь речі. І я з якимось, ну, жахом просто уявляю, якщо там мої доньки підростуть і будуть ще глибше усвідомлювати той жах війни, який зараз є. Не те, що вони зараз цього не усвідомлюють. Моїй дитині 4 роки, і вона все більше і більше запитується про війну. Вона все більше і більше запитується про те, чому росіяни хочуть нас вбити. Вона боїться ракетних атак, ми в підвалі сидимо, і я, ну, ненавиджу росіян просто до кісткового мозку, тому що діти мають жити нормальне дитинство. Я розказував в одному з інтерв'ю про те, як я в якийсь момент, коли мені діти дещо сказали, я не усвідомив всього жаху. Аж потім, коли я в Америці, я спілкувався з одною впливовою пані, яка дала нам багато грошей на антишахедні дрони, і ми з нею говорили про ментальне здоров'я. Я казав, що українці всі дуже сильно ментально уражені, тому що 4 роки Великої війни не можуть не відбитися на емоційному, психологічному стані всіх без винятку. І кажу, та навіть от на прикладі моєї родини, уявіть, кажу, я приїжджаю додому десь з відрядження чи після роботи, зима, і в мене доньки, ну, 8 і 4 роки, і вони такі, тато, йди, ми тобі щось покажемо. І ми підходимо, і там така, вони з снігу зліпили таку халабуду, така хата, і там такі дверки є, і там вони там напхали таких ліжечок якихось дитячих, ну там меблі такі, ну лялькове все. І вони мені кажуть, дивись, це будинок, ми побудували будиночок для фей. І кажуть, а отут в них бомбосховище. І я якось так, ну, буденно це розказав цій жінці, бо це, ну, рутина нашого життя. А вона розплакалась. І тільки після того, як я побачив її реакцію, я тільки тоді зрозумів, бляха, я буденно реагую на такі речі, пов'язані з дітьми, що це страшно, так не можна, бо, ну, феї не повинні жити в будиночках з бомбосховищами. І, ну, ось, такі речі. Тому ми всі маємо, ну, якось докластися максимально до того, щоб наші діти припинили жити з цим жахом. І щоб вирісши, вони, можливо, менше асоціювали себе з словосполученням «діти війни».

0: Максим Дубовик, 39 років, старший солдат, ветеран-артилерист, оборонець Маріуполя та Азовсталі. 30 місяців провів у російському полоні, звільнений за обміном. Нині військовослужбовець Житомирського ТЦК та СП.
1: Підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія. І це ж поступово якби затягувалось.
0: Максим – уродженець Приазов'я. Пішов на фронт у 2016-му. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Не маючи змоги прорватися до Азову, вступив до Маріупольської тероборони. Стримував ворога на західних підступах до міста, поки не отримав поранення.
1: У мене такий в організмі больовий порог дуже великий. Тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почував, що воно болить.
0: Після наказу про вихід із Азовсталі Максим потрапив у полон. Він пережив теракт в Волинівці, тортури у Горлівській колонії та 2,5 роки невизначеності. Повернувся під час обміну з другою групою інвалідності, але відмовився від демобілізації.
1: Чоловіче населення зобов'язано захищати територіальну цілісність держави.
2: Хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих...
1: Поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию, або піду постріляю, тільки зможу.
0: Максим – один із тих, хто має моральне право говорити з суспільством про найскладніші питання мобілізації, пізнавши ціну свободи на власному досвіді.
1: Першочергово я долучився це до Збройних сил, але я вже підтримував Азовсталь. Хлопці, коли вмотивовані і знають дійсно правду, зовсім по-іншому себе поводять. Виконують різні задачі, вже знаючи, що поруч побратим, який його не бросить. Не так, як відбувається у рашистів, що вони йдуть всі в одну сторону і знають, що повертатися їм нема куди, бо їх там теж пристрелять. А у нас зовсім інші методи і застосування цього всього морально-патріотичного складу дуже впливає безпосередньо на суспільство. Готувався до цього всього найбільше і так от більше сприйняв цей весь момент, це полк Азов. І я просто не встиг до хлопців в Юрівку. Мене ніяк не було змоги ні забрати, ні доїхати, ні під'їхати. Просто вони стояли в такому місці. І я ото через дорогу перейшов, там у нас якраз був центр комплектації. І я пішов в ТРО. А потім уже з підрозділами полку я зустрічався вже безпосередньо, як би сказати. Ну, були моменти, які виконували задачі разом. Це було до того, як нас взяли в оточення. Ну, звісно, і на комбінаті ми теж виконували багато задач. З наших 500 там, чи 400 з чим-то чоловік, 480, всього-навсього було 4 атошника. Ну, це абсурд був, коли там люди приходять, вони проявляють своє бажання, але вони не навчені зовсім нічого. Хтось там на себе гранати цепляє, хтось іще щось. Ну, тут такий от хаос. В цілому в городі дуже великий хаос був. Окопи швидко накопали. І то просто було багато тих людей, які кажуть, типу, зараз сучасна війна, і окоп не треба. Я дуже матюкався на деяких, кажу, треба копати, чим глибше, тим краще, тому що при будь-якому масовому обстрілі він тебе в будь-якому випадку виручить, тому що ну, весь зрив він компенсує, тобто земля порівня. І потім, оце ж виходить, траса ця запорожська, яка йде вже безпосередньо на Маріуполь, і вони почали з західної сторони заходити, а південна сторона, там такі бої йшли, що там уже підійшли кораблі, уже підтягнулась повністю вся артилерія, вертольоти, авіація. І оце все кучу. Сутками просто. Все рівнялось.
2: Чим там все закінчилося?
1: Після Старого Криму, коли я тягнув вже свою групу, командир знову дає задачу. Це Нікольський блокпост. Я стояв на похоронному дворику. Помимо того, що ми приймали з пацанами цивільних, які після обстрілу, бабушки, дідушки, у когось серце стало там ще, або десь поруч щось прилетіло, когось осколками. Ми ще, ну, будемо так казати, 200-х перегружали з цивільних машин в мішках, бо не йдеш морги, нічого вже не приймалось, бо ми вже все в кільці були. І кільце ж поступово якби затягувалось. І всього блокпоста мене затрьохсотило. У мене, виходить, ще в 17-му році правий колінний суглоб був розірваний теж при бойовій участі. А цей раз, виходить, міна 120-та прилетіла, якраз трошки дощик був. Розірвала, виходить, мені колінний сустав, нога сложилась і контузія. Якраз були репортери Мирослав Чернов. Нас окружають три танки.
3: Лично видим візуально возле второй больницы, напротив церкви, там, де стоят автобуси, танки зайшли з надписью Z.
1: І виходить, вони в цивільному, а я в формі. І я не пам'ятаю, чи безпосередньо я Мирослава просив, чи його напарника. Із-за того, що у них круті фотоапарати, зіркалки, я кажу, підніміться на сьомий поверх, сфоткайте мені, откуда заїжджають танки, щоб я мог вийти на штаб до своїх, щоб нас витягнули відсюди. Бо, кажу, повна больниця 300-х, якщо сюди будуть рашисти заходять, всіх дострелять. І там от є відеоролик, коли танк їде і автобус товкає. Оце якраз вони заходили на другу обласну больницю, і пацани стояли по периметру. Я кажу, не здумайте з автомата стріляти по танку. А виходить, це друга обласна больниця, одна із топових була в місті. І всередині двору там стоять балони з кислородом. Наверно, штук 40. Просто один постріл танка, і отой би мікрорайон просто би знесло.

0: Ну і тобто така от, коротше, паніка получається. І тут журналісти, і тут, коротше, це ж получається з третього роддома, коли авіація, рашисти, як вони казали, знищили ця
1: базу Азова.
0: Матвієнка, чи як її, вона казала, типа, спецоперація по нацистам, а ми приймали Параділь на другу обласну, те, що ближче було. Жінки з грудничками розірвані в хлам просто. Я перший раз тоді прослізився. Воно ж тільки от народилось час назад і тут. Ну і все, а вже після того знову на виручку прийшов наш славно звісний полк Азов. Дві групи зайшло, вони трохи зачистили периметр. І ото ми змогли вночі трошки відтягнутися, тому що хлопці вже приїхали безпосередньо своїх 300-х позабирати тяжелих. Ну і все, і вже поступово почали на чому можна, там на машинах, пішком, ползком, коротше, перелазити на Азовсталь.
1: А як же ви з вашою ногою пораненою?
0: Я ще 12 днів бігав так. Угу. На другій обласній у мене викачали просто жидкість, бо я вже не міг, я вже сознання теряв просто із-за того, що я звик уже, напевно, до болю. І ще плюс у мене такий в організмі больовий порог дуже великий, тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почував, що воно болить. Тільки в основному спостереження, тому що, ну, якими вже ніякими засобами було їх зупиняти. У нас же ж теж є 300, 200, і нам же ж нічим було їх поповнювати. Ми в трьох кільцях були.
1: Ну, і, звісно ж, гарнізон, який перебував в такій блозі, почав відчувати проблеми з водою, з харчами,
0: ну, так? Так. Харчів зовсім практично не було. Вони зразу вичислили наші склади з провізії. Ну, це я так кажу, це готувався полк Азов. Всі інші, ото запас, який в них був, сухпая, поїли і все. Прісної води зовсім не було, і вона закінчувалась дуже. Тому що, ну, якби 300-й, да, там, температура або ще щось, людині ж хочеться води там. Але я виріс в селі, смикалка працює. Ми, виходить, були просто в підвалі, не на бункері, там, де була бочка. Бочка з кипяченою водою. Це була стара баня. Ну, і я такий, кажу, та зараз я полізу, попробую. Коротше, знайшов дирку, протягнув шлангу туди. Соснув, будемо так казати. Хопа, вода потекла. Попробував, кипячено, кажу, все. А там, виходить, як бойлерно. І все. І ми почали себе відчувати. Але нікому не казали більше, тільки в підвалі. Ми всі знали, що у нас є вода. Стаканчик півлітровий цей пивний. Ми отак от, раз в день. Кашу. Це дякуючи нашому. Всі на нього сварились, але я йому казав, старий, кажу, правильно робиш, бо ми б, кажу, зіжрали б це все за один день, і все, і потім голодні остались. А він був начальником столової, і деякі люди казали, ага, він більше з'їв, там, чи він більше вкрав, чи ще щось. Ну, такі от були баталії, але він красава тим, що він організував так, що ми могли хоч трошки якось перекусити. Бо в інших підрозділах було таке, що взагалі вже нічого не було.
1: Скажіть, будь ласка, а як ви сприйняли ту звістку про те, що командування віддало наказ здатися в полон?
0: По-перше, на той момент я був дуже щасливий тим, що все-таки командування всього гарнізону перейшло в керування «Редіс» Дениса Прокопенка.
2: Війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш.
0: Не було наказу від нього. Було від нього запропоновано. Хто хоче, хто не хоче, може залишити і дати останній бой. У нас, наприклад, в підвалі навіть жінки казали, пацани, ну, якщо що, ми теж з вами в останній бій. Все.
1: Зрозуміло. 18 травня гарнізон вийшов. Куди вас потім повезли?
0: Смішно те, що ми змогли такою маленькою кількістю дати їм по шапці. Але вони нас везли, як якихось преступників, як от в фільмах показують. Це їде 4 автобуса. Над автобусом постійно кружляє К-52, один, другий, третій. Літають Су-25, 24, 35. Ну, коротше, це все. Спереду їде убойна група, ззаду, коротше говоря, везде. На кожному повороті. Це так смішно було, от реально смішно. Хоча ми отакі вже висохші були від голоду, від цього.

0: перебував безпосередньо там, це дуже було плачевно тим, що в мене там троюрідний брат загинув. Ми разом виросли в селі, і він був командиром автороти полку «Азов» на позивний «Броня». Я чув два зриви, або подвійні, отак от було це все. Получається, що закладений, скоріш за все, був фугас, бо пацани там прям вгорались в кроваті. Їх потім з цих пружин нас ще заставляли потім деякі бараки йти чистити ці кроваті, бо воно все було в крові. Фашисти вони, а не ми. Тобто ставлення було реально як до собак. В Оленівці це була тухла куриця, якою кормили, тухла риба, це був фураж, дерть, вода була просто зі ставка якогось, там де головастики плавали, а за медицину там і мови не йшло.
1: Яка вага у вас була до того, як ви потрапили на Азовсталь і вже після полону, скільки ви важили?
0: Потрапив десь, я був кілограм 80-85, а по виходу з полону я був 61 чи 62 кілограми. Назавжди запам'ятається дорога до першого пункту нашого призначення, коли ми їхали через села, бабусі, діти стояли на колінах з прапорами. Мене це дуже так розчулило, я плакав всю дорогу, ну це так приємно було.
2: Слава Україні! Вітаємо на рідній землі!
1: Після того ви знову повернулися на службу?
0: Я дуже чекав цієї посади. Це цивільна військова співробітниця в місцевому територіальному центрі комплектації. І я вам так скажу, багато таких от моментів, які сталися після вже реабілітації. Я там пробував себе в цивільному житті, і чомусь я от все рівно мені от більш комфортніше знаходиться в той середі, в якої я до цього був, тобто військовий.
1: Максима, ну ви ж, вочевидь, слідкуєте за новинами, бачите, що відбувається зараз в українському суспільстві, зокрема, от в розрізі ставлення до працівників ТЦК.
0: Якби самі місцеві територіальні центри комплектації проводили більше як з суспільством коннекту правильного, тобто донесене, що в територіальних центрах комплектації є і інші, і посади, і методи, і в цілому якби будова, що це не окремий орган якийсь, який безпосередньо вилавлює там, бігає за людьми. А це все відноситься до Збройних сил України, які виконують задачі для того, щоб люди в тилу, в цивільному житті мали шанс на життя. Наприклад, зупиняють людину, перевірка документів. Що тут не зрозуміло? 12-й рік війни. У нас військовий стан. Тобто люди якимось чином самі собі внушають те, що вони мають право документи не давати для перевірки. Яким це чином? Значить, ну, в суспільстві немає розуміння ні до влади, ні до військового. Конституція України, стаття 65, там вказано чорному по білому, що чоловіче населення зобов'язане захищати територіальну цілісність держави. Які питання?
1: У певних колах частини суспільства нашого побутує ну, такий наратив, коли кажуть, та нехай співробітники ТЦК йдуть на передову, воюють. Чому я маю йти там, наприклад? Розкажіть, хто зараз служить в ТЦК? Ну ви ж бачите тих колег, людей.
0: 100% там нема всі там в бойовій, але багато людей, які вже пройшли, будемо так казати, пекло. І вони, ну, дійсно теж заслуговують якось там, не те, що там, як ото, ну, кажуть, типу там лакшері умов, А от, наприклад, я кажу по собі, я нічого не шукав. Я навіть зі своєю групою інвалідності другої, поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию або піду постріляю, тільки зможу. І хлопці, які безпосередньо проходять службу, вони на таких посадах. Є певна задача. Якщо ти військовослужбовець, ти її якось повинен виконувати.
1: Болюча тема, звісно. Як ви сприймаєте оці всі повідомлення про те, що там скоїли напад на працівників ТЦК, там скоїли напад?
0: Ці всі моменти треба передивлятись колектив. І дивитись, що от реально спровокувало то або інший випадок. Я вважаю, що ти повинен бути в усій амуніції, яка існує у нас зараз в Україні, тобто бронежилет, каска, і ти їздиш, патрулюєш, і навіть розносиш ті там повістки, але ти в засобах, в яких ти можеш себе захистити. І ти маєш на це повне право. Мобілізація, війна.
1: Мається на увазі зброю і застосування зброї?
0: Так. Якщо б вона була...
1: При виконанні.
0: Це не перевищення повноважень Збройних сил. Ні в якому разі. А чому? Я захищаюсь.
1: Наостанок, Максиме, несподіване, можливо, для вас запитання, але усе ж. Як вас поміняла війна?
0: Напевно, мене не війна трошки поміняла, а, скоріш за все, полон. Я просто після полону став більш стриманий і трошки бачити людей по-іншому. Тому що до цього я якось не звертав на деяких увагу, потім почав звертати увагу безпосередньо на якісь їхні висловлювання, поведінку.
1: Дякую за вашу службу, за те, що ви її продовжуєте, попри те, що у вас є всі підстави зараз, скажімо так, залишатися десь у мирному цивільному побуті, але ви продовжуєте нести цю службу непросту.
0: І я вам щиро вдячний за те, що теж приділили увагу. І для всіх, просто хочу сказати, потрібно щось робити. Не треба сидіти і когось чекати. Бо якщо буде ворог стояти біля твоїх воріт, ти вже нічого не зможеш зробити.
1: Це точно. Дякую вам.

0: ти нас ведеш, як вів колись давно до перемог, скоривши час і далі, коли серця мільйонів злить в одно, твоє це серце буде, рідний Сталін.
1: Що ви бачите на цих картинах? На багатьох його роботах зображена радянська промислова буденність. Така епоха, такі виклики. Публічно відомі картини Івана Лептівського середини 20-х – це про радянську добу індустріалізації, труби заводів, працівники.
2: А ще це прояви націонал-фашистської терористичної організації, так заявили в НКВС. А художник, вочевидь, малюючи ці картини, планував замах на вбивство першого секретаря Ленінградського обкому Кірова. Іван Лептівський – художник, представник школи бойчукістів, а ще терорист.
1: Це розсекречені матеріали справи Лептівського. Документи – це факти змови проти української культури. Змови, масштаб якої складно осягнути та підрахувати. Хіба що роками. Спочатку червоного терору, потім сталінських репресій та зрештою сфабрикованих справ КДБ. І ми їх вивчили.

0: дозволена українська культура по-радянськи. З яскравими козаками в шароварах, з героями-поетами, що боролись проти царського режиму.
1: До 50-річчя з дня народження славного сина українського народу.
0: А ще з хитрими і водночас простими українцями.
2: А ми скажемо, how do you denti були?
0: Головне, щоб все зрозуміло було. Можна навіть українською.
3: Простіть на українському.
0: Культура дозволу. Та в СРСР була ще одна.
4: Найгустіша українська діаспора в Росії. Соловки.
0: Культура заборони, репресій. І не тільки проти митців.
3: Це від поетів, завершуючи інженерами, медики, освітяни.
0: Еліта, інтелігенція. Як проти неї боролась радянська влада? І чому?
5: Українець, який про себе вільно сказав, що він є українець, це знак дорівнює ворог радянської системи.
6: Ось це ті двері, де на протязі 18 місяців у 72-73 році моя жінка носила мені передачі.
7: Вирок суду розстріляти.
0: Як часто його чула українська інтелігенція? Кому з митців інкримінували замах на вбивство першого секретаря Ленінградського обкому Кірова? І чому режисеру Параджанову так і не змогли інкримінувати український націоналізм?
8: Во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском Союзе были очень, очень популярными хиты на украинском языке.
9: Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума з розуму звела.
0: Українські пісні, вірші, навіть танці – все за класикою. Репертуар невеликий, від «Несе Галя воду» до «Ти ж мене підманула». Українська культура у Путіна і у росіян загалом асоціюється з народними піснями-штампами та гопаком. Не більше. А от про українське кіно, театр, скульптуру, малярство у Кремлі не говорять. Бо незручно. Його ж знищили. Тож слухати класику набагато простіше. Ще й алібі додає. Бо на державних каналах РФ звучить українська. Офіційно російська влада не виступає проти цього, а навпаки, заохоче. Чому? Бо влада у Кремлі змінюється, хоч і рідко. А от методи роботи – ні.

0: церква. Для українського суспільства один з головних соціальних інститутів. На початку ХХ століття під час визвольних змагань духовенство поступово набирає ознак самостійності. 5 травня 1920-го проголошено автокефалію. А вже за рік, у жовтні 21-го, у Софіївському соборі відкривається Всеукраїнський православний церковний собор.
1: В 1920-х роках вже навіть часи так званої УССР. Саме тоді місцеві парафії абсолютно спокійно створюються, обирають своїх священників, по суті створюється навіть ця от не тільки спадковість апостольська, але й створюється ієрархія.
2: Рішення Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ. Три основні засади Української автокефальної церкви. Автокефалія, тобто незалежність Української церкви від будь-якої чужої церковної влади. Соборноправність, тобто участь усіх вірних у розв'язуванні справ церкви через своїх представників на соборах – парафіяльних, єпархіяльних і всеукраїнському, імпонувала всім, хто стояв на засадах боротьби з більшовицько-комуністичною диктатурою. Українізація сприймалася всіма, хто визнавав право на життя української культури, рідної мови, рідної пісні, рідних звичаїв і обрядів. 30 жовтня 1921 рік.
3: А що ж Червона Москва? А вона мовчить. Попри офіційну заборону церкви, у Києві проводять собори і навіть приймають рішення про українізацію. А Кремль і далі мовчить. Мовчить, бо вичікує.
1: Під кінець 20-х років всі старости були вже переписані, всі активні парафіяни переписані, священники всі знайдені, віднайдені, єпископат весь відомий. Нате, тримайте, розвивайтеся, створюйте списки парафіяльні, через кілька років ми прийдемо. Поки грайтеся в Україну і в свою незалежну церкву.
2: З закритого засідання ЦК КПП України. Пропозиції комісії з питання про церковні справи. Схвалити намічені комісією репресії щодо керманичів автокефальної церкви Потієнка, Ярещенка і Шараєвського, висвітливши у пресі їхню контрреволюційну роботу. Доручити комісії вести подальшу роботу щодо розкладання автокефалії та розкладання автокефальної церкви. 25 лютого 1926 рік.

0: початку 30-х років такий український мистецтвознавець вирушив в експедицію. Звали його Стефан Тринушенко. Він зумів описати, сфотографувати ті собори на території Лівобережжя, на території Харківщини. І, власне, з... якщо так порахувати з тих соборів, які він сфотографував для там своєї власної збірки, то близько 70% цих соборів вони були знищені і не відбудовані.
1: Цю відбудували. Воскресенська церква в Лебедині, найстаріший храм Слобожанщини, єдиний на Лівобережжі побудований з дерева без жодного цвяха. В 1937-39 роках половину церкви розібрали, а матеріал використали на спорудження свинарника в місцевому колгоспі імені Сталін. Старожили стверджують, церква частково збереглася тільки тому, що під час руйнування чоловік, котрий збив Христа з центральної бані, привселюдно упав і вбився.
2: Знищити духовність – це не тільки про церкви. Релігія, в першу чергу, це постаті, а українська незалежна та автокефальна церква – це він, Андрей Шептицький.
0: Родина Андрея Шептицького, вона страждає від совєтського тоталітарного режиму і в часи Другої світової війни від нацистського тоталітарного режиму. Наприклад, в 1939 році наймолодшого брата Андрея Шептицького, його звали Леон, його розстрілюють совєти в Прилбичах. Це були совєтські розстрільні трійки, я так розумію. Вони інкримінували знову такі там буржуазійні прояви, український націоналізм. Це були стандартні статті, за якими зазвичай просто розстрілювали українську інтелігенцію в СРСР на загал в Україні.
1: Вичекати, придивитися до всіх небайдужих і тоді атакувати, щоб ліквідувати і явище загалом, і особистостей, які його підтримували. Подібну тактику радянська каральна машина застосовувала не тільки проти української церкви. ЧК, НКВ, СМДБ, а потім і КДБ зрозуміли просту формулу. Щоб відібрати та знищити все, потрібно спочатку це дати, хоча б трішечки.
3: Переведені на рідну мову всі державні установи України, створено систему національної освіти, відроджено українську культуру.
4: Совєтська влада, зайшовши як окупаційна влада в Україну, бачите, навіть назву держави створила так, щоб українізувати її в українському варіанті. Совєтський Союз – це не Радянський Союз, бо між словом «Рада» і «Совєт» є дві величезні різниці. По суті, це для більшовиків був крок назад, для того, щоб своєю титанічною мускулінною потугою створити два кроки вперед. А саме, вичислити всіх, хто йшов до українізації, і знищити.
0: Впровадження українізації в 1928 році і, як наслідок, згодом, ті, хто себе виявили активними українцями, так би мовити, їх знищують вже в 30-ті роки.
5: Хліб був тільки обіцян, а зрелище вже предлагались. Не так давно гремело шахтинське діло, тепер діло промпартії.
2: Все це дійсно видовище. Показові слухання справ, гарячі промови про віру і любов до партії та особисто до товариша Сталіна. Спочатку справа про шкідництво на підприємствах. На лаві підсудних інженери та науковці. А далі НКВС підшиває ще одну статтю – націоналізм.
1: Встановити капіталістично-буржуазний стрій. За матеріалами слідства Спілка визволення України, а до неї входили в основному представники наукової та церковної інтелігенції, мала на меті розвалити країну-рад. Судили всіх показово, та й місце обрали інтелігенції відповідне – оперний театр Харкова, а серед глядачів вистави – пролетаріат міста.
0: Це абсолютно сфабрикована справа, яка робилася показово в театрі, фактично її, і на неї могли прийти кожен охочий побачити тих 474 підсудних, побачити їх особисто, і найважливіше те, що їм інкримінують ось цей український націоналізм. Це так цікаво. Статті по українському націоналізму, вони не були такими масовими. Буржуазний український націоналізм, його починають фактично на цій справі активно виголошувати. Ваші вчорашні викладачі, ваші вчорашні лікарі, ваші сьогоднішні, не знаю, там художники, письменники, на яких ви виставки ходили або читали їхні книжки, вони виявляються є зрадниками.
4: Цих людей, направляючи в табори, їх же потім знову використовували. Так звані шарашкіні контори, закриті науково-дослідні інститути, де розроблялися програми для створення літаків, танків. Зрештою, Корольова з такої шарашкіної контори і висмикнули, щоб він запустив людину в космос.

0: Його звели літерою «С» і назвали «Слово». У 20-х роках минулого століття кооператив літераторів побудував житловий будинок. А вже в 30-х для його мешканців з цієї літери «С» починатиметься інше слово – смерть. Майже всіх вб'є НКВС – письменники розстріляного відродження.
1: Будинок «Слово» – це прототип оцих всіх спілок, які виникнуть пізніше. Спілка письменників, спілка художників. Будинок «Слово», в принципі, це та перша спроба створити оцю от закриту ком'юніті, щоб кожен бачив один одного. Щоб за кожним можна було слідкувати, запустити кілька пацюків, які будуть про всіх розповідати і в тому числі компроментувати.
2: Тим самим вони все робили для того, щоб виявити ось цю українську інтелігенцію, виявити таких діячів, як той же Хвильовий, як Сосюра, як Павло Тичина. Їх всіх селять в Харкові, дають квартири, і все нібито життя налажується, і нібито влада непогано ставиться до української інтелігенції.
3: Творчість і повсякденне життя настільки переплетені, що навіть тут, на відпочинку, березільці продовжують роботу, читають нову п'єсу Куліша. Недарма присвятивши березільцям вірш, Тичина назвав його «Живемо комунею».
0: Вони теж розстріляне відродження. Театр «Березіль». На початках радянська влада колектив цілком підтримувала за однієї умови. Трупа і його головний режисер Лесь Курбас мають працювати у відповідності до вимог партії. І працюють. Вистави ставлять українською, використовують народний фольклор. Але українське колектив трактує не по-радянськи, а це проблема.
2: З своїм театром вони показували правдивість, правдивість життя. І це дуже сильно глядач це бачив, зрозуміло. І це дуже сильно било по іміджу партії. Це дуже сильно відзначалося по їхньому, так би мовити, его. І це совєтська влада вирішила припинити.
4: З розсекречених архівів КДБ. Зі свідчень у справі Леся Курбаса. Навколо Курбаса об'єдналась тісно згуртована група націоналістів. Ця група і являла собою осередок української військової організації, що впродовж усього існування Березіля використовувала його підмостки для легального ведення націоналістичної пропаганди, впроваджуючи в радянську громадськість національні ідеї. 1933 рік.

0: останню виставу він поставив на Соловках.
1: Курбаса відправили в заслання. За офіційною версією радянських силовиків, український режисер помер від крововиливу в мозок у 1942 році. Але це брехня. За офіційними, вже розсекреченими даними архівів КДБ, Курбаса вбили.
2: Вирок трійки щодо засудженого Курбаса, виконаний 3 листопада 1937 року, складений відповідний акт. Капітан Держбезпеки Матвієв, 1937 рік.
3: Є документальне свідчення, що соловецькі чекісти обійшлися з Курбасом без пострілу. Разом з групою українських письменників і культурних діячів його посадили на стару баржу «Клара», буксиром оттягнули в море і затопили.
4: І все робилося для того, щоб все українське викоренити. Починаючи від українського комуніста-письменника, який себе називав той ж самий Хвильовий, він писав, що я є український комуніст. Але знову-таки бере і пише ось цю свою геть від Москви орієнтація на Європу. Совєтська влада інкримінувала різні статті до української інтелігенції, часом дуже-дуже абсурдні. Називаючи іноземними шпигунами, працював на розвідку Японії і так далі.

0: шпигунство, заснування націоналістичних угрупувань та навіть замах на вбивство першого секретаря Ленінградського обкому Кірова. І все це за картини. Бойчукісти, плеяда малярів-монументалістів, учнів і послідовників Михайла Бойчука, представники красного мистецтва і красної культури 20-х.
1: Бойчукісти не малювали плакати «Давай зерно стране». Бойчукісти створювали той стиль і підтримували, який, по суті, був одним з нових стилей в українському малярстві. В 30-х роках вони стали ворогами народу.
2: На диспуті про виставку етюдів України та Молдавії. З обуренням говорили художники про Бойчука, Седляра, Падалку, які в своїх роботах спотворювали нашу радянську дійсність і всіляко гальмували розвиток українського радянського образотворчого мистецтва. Газета «Вісті», ЦВК УРСР, номер 74, 30 березня 1937 рік.
3: На той час важливий був соцреалізм для Сталіна, який, так би мовити, показував вищість влади і нищість народу. А бойчукісти, навпаки, ж казали, дивіться, ми є вільними, ми є рівними, свобода творчості і так далі.
1: Не може совєтська російська влада утримувати людей через те, що їх добре знають за кордоном. Але це ж може і зв'язок з закордоном. І зрозуміло, що стали інкримінуватися справи, пов'язані з шпигунством на користь. І там, починаючи від Англії до Японії, з вбивством або спробою терактів проти Сталіна, Єжова, Кірова.
0: На додачу можна інкримінувати ще й націоналізм. В кінці 30-х він в моді слідчих НКВС.
2: Судовим розслідуванням встановлена провина Липківського, що з 1934 року він був активним членом націонал-фашистської терористичної організації, пов'язаної з Троцькійсько-Зінов'євською терористичною організацією, що скоїла вбивство товариша Кірова. 13 липня 1937 рік. Вирок про розстріл Липківського приведений у виконання у місті Києві 13 липня 1937 року. Лейтенант Держбезпеки Шевельов.
0: Як виявилось, за класичними, тобто вигаданими звинуваченнями. Це навіть в КДБ потім визнали. Справу закрили у 58-му за відсутність складу злочину. Пізніше в одному з останніх інтерв'ю режисер Параджанов визнає розстріл бойчукістів однією з найбільших трагедій української культури. В нас зберігся унікальний аудіозапис. Тоді Параджанов відмовився говорити на камеру.
4: Есть поколение, понимаете, которое вот обошлось и живет без бойчукистов. Институт эстетики не преподает бойчукистов как трагедию советского несостоятельности, уничтожить целую группу людей, превратить их в трупов, увезти на плоту, расстрелять и вернуть их обратно.

0: не просто кіно. Це ми. В стрічці наше життя і наша душа. «Тіні забутих предків» – культовий фільм. І мова не тільки про сценарій, атмосферу, режисера чи акторів. 4 вересня 1965-го. Прем'єра. Кінотеатр «Україна». Напередодні КДБ арештовує одразу декілька українських митців. Тож перед показом слово бере Іван Дзюба. Заявляє про арешти. Далі виступ В'ячеслава Чорновола.
1: Закликає всіх, хто ходить, протестує проти того, проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги на хвилину. Піднімається майже весь зал, хоч публіка була дуже різна. Василь був людина великої совісті. В нас це був сценарій, була попередня заготовка, так би мовити, наших дій. Василь схоплюється в першому ряду і заявляє, всі повинні протестувати, бо сьогодні беруть українців, завтра будуть брати євреїв, післязавтра росіян.
0: Василь – це Стус. Поет і дисидент. За участь у цій акції його відраховують з аспірантури. З моменту виступу в кінотеатрі за ним стежать агенти КДБ. І про все звітують в центр. Стус, як і решта дисидентів, на гачку радянських спецслужб.
2: Я говорив з обуренням про те, що підозріливо приховувані арешти виявляють якусь гнітючу атмосферу, яка створилася в Києві, особливо ж щодо молодих митців.
3: Дисиденти – це наслідок, власне, того, тих дій, так би мовити, тієї відлиги, яка була за Хрущова. Це лише була омана для того, щоб знову-таки виявити нових прихильників української ідеї, побачити і підняти, так би мовити, серед української інтелігенції таке явище, як шестидесятництво. Адже це ті люди, які отримували реальні терміни за українські, за українську позицію.

0: Новий рік – свято культове для радянської людини, бо сила селенного обрядів і традицій. Ялинка – святковий стіл з олів'є і, звісно, Дід Мороз. Дисиденти теж святкують Новий рік. Щоправда, більш традиційно для України. Збираються колядувати у Києві одразу в декількох точках. Для КДБ це виклик.
1: Націоналістично налаштовані особи мають намір організувати з числа студентів Київського державного університету, політехнічного інституту та творчої інтелігенції групи для проведення колядок на Русанівці, Дарниці, Святошині, Академмістечку, а також у центрі міста Києва. 31 грудня 1971 рік.
2: Це українське Різдво. Це українська традиція, та ще ба більше в серці, вибачте, України, в Києві.

0: подведена солидная база основополагающих принципов.
1: 1972 рік. У Фінляндії генсек Брежнєв підписує Гельсінські угоди з прав людини. В той же час в СРСР продовжуються арешти. Затримують цілу плеяду українських дисидентів. Серед затриманих – Стус, Чорновіл, Лук'яненко. Інкримінують націоналізм і підривну діяльність.
2: Молодий юрист Левко Лук'яненко організує у 1959 році Українську робітничо-селянську спілку. Він вже написав і проект програми. Мета спілки – вихід України з складу Радянського Союзу, що мав бути здійснений мирними конституційними засобами.
1: За дотримання Конституції і посадили, бо Лук'яненко та Чорновіл її не порушували. Конституція СРСР прямо йдеться про можливість виходу республіки зі складу Радянського Союзу. Стаття 14. Українська Радянська Соціалістична Республіка зберігає за собою право виходу з Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А ще у всіх фігурантів справи знаходять сам видави. Інтернаціоналізм чи русифікація Дзюби в першу чергу.
3: Та це, вибачте, основа основ. Без сам видаву ми не можемо говорити про розвиток дисидентського руху. Якщо ви візьмете кожного дисидента, ви знайдете в нього сам видав, інтернаціоналізм чи русифікацію. От просто візьмете будь-яку справу, побачите, що при затриманні було знайдено Дзюби, інтернаціоналізм чи русифікацію.
4: Ось це ті двері, де на протязі 18 місяців у 72-73 році моя жінка носила мені передачі. Бо мене тримали, як правило, або самого, або з провокатором. Так ось, де нас було двоє, лежало 50 або й більше осіб, і по команді поверталися з боку на бік.
5: Оце третя камера. Тут скінчилося життя Василя Стуса. Отут.

0: У 1980-му він знову сяде. Його визнають небезпечним рецидивістом. Країна РАД навіть захист надасть. Адвоката Віктора Медведчука. Того самого кума Путіна в майбутньому. Тож Стус піде по етапу. І не повернеться.
1: Кожен день становилося холодніше і холодніше. І загалом таке, знаєте, коли постійно холодно, то лягаєш на ті голі нари, полежиш з годину, заснув, потім встаєш і бігаєш по камері, трошки розігрівся, знову ліг. Заснув, але через годину знову проснувся від того холоду, починаєш трястися. Тоді знову походив, знову ліг. І ось так, значить, через якийсь період наступає таке, що і вдень, і вночі людина знаходиться в напів такому якомусь зачумленому стані.

0: Його перепоховали. Все зробили за канонами. Відспівали в церкві, тоді вже можна було. І багатотисячною ходою провели в останню путь. Її маршрут проліг через Володимирську. Там головне управління КДБ УРСР.
1: Він був такою людиною, яка завжди все говорила в очі, як є. І навіть якщо ми прочитаємо його вірші, то ось це відчуття чесності, воно, мені здається, в ньому переважало.

з якого і почалась вся публічна історія дисидентства, заборонили до показу. А його режисера Сергія Параджанова теж ув'язнили.

0: вы думаете, это не повторится? Что это будущее?
1: Зараз в Російській Федерації ідуть ті самі процеси, про які ми з вами говоримо в контексті 20-30-х років. Так званий неугодний до їхньої влади письменники, діячі культури, які виїжджають звідти. Так, власне, журналісти, які є іноагентами.
2: Картини Липківського нині доступні лише в цифрі. Кажуть, що історія рухається по спіралі. Мовляв, усі події вже колись відбувались. Але у випадку Росії історія просто стоїть на місці. А рухатися їй немає куди.
3: Хорошо, куди ж нам плити?
0: Стойте на місці. Найдіть болото і стойте. Це ближче к нам по состоянию.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
2: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і моє вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Одна з головних тем цього тижня – мирний трек, де довго не було зрушень, але тепер є. І плани візиту від Ковы Кушнера до Києва і потім до Москви. Ну і от Зеленський несподівано сказав. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. І це дає надію, що є такий шанс погодити і саміт Трамп-Зеленський-Путін. Втім, його організація ускладнюється не лише через велику політику, не лише через небажання Москви зустрічатися і обговорювати реальні сценарії, а ще і через безпеку Трампа, охорону якого після стрілянини у Хілтоні посилили максимально. Слідство триває, і офіційні заяви, а також навіть витоки, руйнують версію, що це начебто постановочні події. Ну от, судіть самі. Нападник Коул Томас Аллен за 10 хвилин до пострілу надіслав родичам маніфест. 1000 слів, критикує зовнішню політику Трампа і наводить конкретний перелік чиновників адміністрації, які мають стати його цілями, тобто мета не лише сам Трамп, а й віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, директор ФБР Кашпатель. В номері Аллен також залишив рукописні нотатки. Слідчі зараз вважають, що залишив навмисно, щоб їх знайшли, бо думав, що загине під час нападу. Записи з камер відеоспостереження показують, що він ходив готелем до події, вивчав маршрути, відстежував переміщення президента всередині. Він знав, де Трамп з'явиться, коли і як буде організована його особиста охорона. За кілька хвилин до атаки він зібрав і зарядив рушницю у малопомітній господарській зоні, де охорона не була.

0: виставлена. Більше того, він використав щодо зброї принцип професійних кілерів – довге, коротке, найкоротше. Взяв рушницю, пістолет і ножі. Це професійна тактика. Якщо у тебе забирають одну зброю, приходиш на наступну. Ну, тобто висновок – це не імпровізація, не постановка, це спрямована атака на Дональда Трампа. Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна щонебудь зробити? Про це нам розповіли троє людей, які знають це з власного досвіду. Агент секретної служби, який охороняв двох президентів, колишній шеф королівської охорони, ну і особисте секюріті перших осіб та мільярдерів. Всі деталі просто зараз в моєму спеціальному репортажі. Раджу подивитися. Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Каш Патель і вся верхівка адміністрації, понад 1000 гостей. Шампанське, посмішки. Це «Correspondents Dinner» – традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів Білого Дому. І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки. Охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
1: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
2: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
0: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики останніх 60 років. Тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
1: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, виглядає блискуче. Але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
0: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів.
1: Так, їх прибирають, коли всі гості вже впустили. Великий потік пройшов, і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
0: Друга деталь. На відео цього не помітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження. Бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
1: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
0: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
1: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
0: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
1: Тобто, навіть якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню, це частина плану.
0: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
1: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
0: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так, він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за дві доби заселився.
3: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
0: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час X.
1: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин, або інший час, неважливо, він кожного разу різний.
0: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після. Дечого не покажуть в кіно чи в новинах, приміщення стає стерильною зоною.
3: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку. Кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
0: Якщо все начебто так, і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай-Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами: «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го. Нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять. Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
1: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
0: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року, Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі. Тихий хлопець із сусіднього містечка.
1: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
0: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац. Цю абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом. Далі поліз по водостічній трубі. Сигналізація спрацювала, але охорона вирішила – несправний датчик. Вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини, дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7:15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети ІІ з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні, наодинці з її величністю. І це лише одна така історія, а скільки з них залишились непублічними. І коли проблем з охороною перших осіб королівства вже відверто було аж через край, очолити підрозділ, який захищає родину Віндзорів, запросили нову людину.
4: Я починав вуличним копом, і моє ставлення до більшості речей таке ж – вуличного копа. Це називається здоровий глузд. А здоровий глузд – рідкість у структурах ФБР і ЦРУ, де керують випускники університетів.
2: Дай Дейвіс, екс-керівник Королівської охорони Скотленд-Ярду, відповідав за особисту безпеку Єлизавети ІІ та всієї її родини і під час закордонних поїздок і вдома на території Британії. На цій посаді мав 500 підлеглих і щорічний бюджет у 26 мільйонів фунтів. Провів у королівській охороні настільки жорсткі реформи, яких у Лондоні ще не бачили. Повністю перебудував стару систему під реальні загрози. Змінив усе – від роботи із розвідданими до відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте – хтось заслуговує на доброго ляпаса?
0: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталися десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
4: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
0: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Екі Чиллер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. Колишнього детектива поліції взяли як сумісника на півставки. Через два десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
4: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш, з часом повернешся.
0: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхучніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
4: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
0: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
4: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
0: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінгчейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета ІІ. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу в саду її величності. І він каже одну лише фразу: «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень. Тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника, штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
4: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
0: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
1: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
0: А от у Британії навіть ухвалили закон щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона екс-шеф королівської охорони своїх вашингтонських колег критикує і жорстко.
4: У Штатах зараз кажуть, ми вчимось на помилках. Та ні, нічому ви не вчитесь. А якщо ви такі некомпетентні, вас треба звільняти.
0: Втім, можливо, правила і підходи, які у Лондоні вважають взірцем, просто не спрацювали би у Штатах. Лондон, 23 березня 26-го, 3-я ночі. Північний район британської столиці, Голдерсгрін, парковка біля синагоги, де стоять машини швидкої. Троє у капторах обливають їх бензином і підпалюють, вибухають кисневі балони, у сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це чотири британці. Зовсім молоді, від 17 до 20 років, звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за два останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. То Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме по всій Європі робить Росія. Тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
5: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
2: Віл Геддес. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують віп-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму. Написав кілька книжок, які стали бестселерами і перекладені навіть українською.
0: І от щодо останніх замахів на Трампа, містер Геддес каже, всі наші попередні топ-експерти і праві, і неправі одночасно. Просто вони з різних епох, а безпекові виклики змінюються зараз просто шалено.
5: Кожного року картина геть інша. Професійною мовою кажемо, що постійно змінюється ландшафт загрози. Тому і засоби реагування зараз треба переглядати щороку. Що змінилося? Які ризики? Хто саме може тепер становити небезпеку?
0: І ось, умовно кажучи, тренд останнього часу – це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну а зараз як передбачити, хто наступний спробує атакувати – Трампа, Макрона чи Стармера?
5: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
0: І вбити за роки війни намагалися не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік – Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії Rheinmetall, найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту. Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні. І Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець у росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін. Німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
5: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
0: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хуменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити, з якого ще штату нічим непримітна людина може взяти квиток на Вашингтон.
5: І проблема не просто в тому, що Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: залишиться країну, яка розвиває бізнес.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Шоста ранку в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону продовжує команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події доби. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах. Тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували і понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешти кримських татар, що проживають у Криму. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, будівлі ліцею та дитсадка. 9 поранених у Дніпрі, 4 ушпиталили, ще 5 на амбулаторному лікуванні, серед них 10-річний хлопчик. Про це сповістив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Окупанти вдарили по місту ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. 195 бойових зіткнень на фронті за минулу добу зафіксували у Генштабі ЗСУ. На Лиманському відтинку росіяни здійснили 7 штурмів. 8 на Південно-Слобожанському, ще 4 на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Тричі противник намагався посунути лінію оборони на Придніпровському відтинку і так само тричі на Оріхівському. По одному ворожому наступу зафіксували на Куп'янському та Слов'янському. Найскладніша ситуація біля Покровська. Там сили оборони спинили 20 атак. 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському відтинку. У Генштабі звітують про тяжкі бої на Костянтинівському відтинку. Там захисники 16 разів дали відсіч загарбникам. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону. Долучайтеся.
8: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
7: Великі судноплавні компанії відкрили сухопутні маршрути, щоб обійти блокаду Ормузької протоки на тлі війни з Іраном. Мова про товари, що доставляють до країн Перської затоки. Тепер судна зупиняються в портах Червоного моря та Оманської затоки, а далі вантаж доправляють фурами. Перевізники зазначають, що це лише частково компенсує блокаду. До того ж, вартість постачання сухопутними маршрутами дорожча подекуди в 4 рази. Дональд Трамп уже цього тижня, найбільш ймовірно у вівторок, скличе команду з Нацбезпеки, щоб обговорити варіанти військових дій проти Ірану. Ці плани виникають на тлі того, як дипломатія провалюється, повідомляє видання «Axios». За словами американських чиновників, відмова Ірану від багатьох вимог Трамп і небажання Тегерана піти на суттєві поступки щодо ядерної програми знову поставили на стіл переговорів військовий варіант. В неділю Трамп обговорив із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу ситуацію в Ірані. Трамп додав невелике інтерв'ю для «Axios», в якому заявив, що час для Ірану добігає кінця. І на даному етапі Вашингтон очікує на оновлену пропозицію Тегерана. Ціни на проїзд у громадському транспорті підвищили у Запоріжжі. Вартість поїздок у маршрутках зросла на 8 гривень, а у комунальних автобусах – на 5. Такі зміни у тарифах перевізники пояснюють здорожченням пального. Докладніше про проїзд у прифронтовому місті Інна Гогой розповість.
9: Проїзд у запорізькому громадському транспорті подорожчав. Відтепер поїздка у маршрутці коштує вже не 17, а 25 гривень, а у комунальних автобусах, тролейбусах чи трамваях 20 замість 15 гривень. Зекономити можуть лише ті, хто користується муніципальним транспортом та оплачує проїзд безготівково. Для таких пасажирів вартість залишається на рівні 15 гривень. Та не всі пасажири мають можливість сплачувати за проїзд карткою чи смартфоном. Валідаторами оснащений лише комунальний транспорт, а він наразі курсує не на всіх маршрутах. Новими тарифами містяни обурені.
10: Якщо чесно, то в шоці, бо дуже різко. Тут було 17 гривень, а тут, ну зараз, 25. Це трохи задорого. Майже кожен день на роботу, з роботи і за 2 дні, от і 100 гривень.
11: У нас мінімальна зарплата. При тому, що я ВПО і житло я знімаю, для мене це підняття цін дуже вдарило по кошельку. І на чому економить, правда, не знаю.
9: Та є і пасажири, які ставляться до нових цін за проїзд із розумінням.
12: Трішки б'є по бюджету, це треба розуміти. Ціни на пальне, і кращий комфорт, як в автобусі. І розумію, що війна.
13: Висить у мене об'ява, щоб попереджати пасажирів. Жоден пасажир не сказав мені таке, що не виказав своє незадоволення, не виказав те, що невірно це зробили. Всі якось пасажири кажуть, а ціна палива висока, і проїзд такий.
9: Не на камеру водії розповідають, що за день віддають за пальне по кілька тисяч гривень. Через стрімке подорожчання палива змушені вкотре переглянути тарифи, пояснюють у міському управлінні транспортного забезпечення. Разом із енергоносіями зросли й інші видатки автоперевізників.
14: Залишати поточні ціни умовно минулого року на проїзд по всій Україні наразі неможливо. В зв'язку з цим подорожала вартість запчастин, ремонту транспорту, шин, мастила, в тому числі у зв'язку з підвищенням вартості палива, а також послуги зі страхування, обслуговування техніки.
9: Усі ці проблеми, зазначають перевізники, зумовлюють дефіцит кадрів та призводять до скорочення кількості транспорту на маршрутах.
15: Все це приводить до того, що мешканці нашого міста не вільно можуть рухатись артеріями там транспортними нашого міста. І це спричиняє проблеми. Дуже надіюсь, що підвищення ціни цей момент нам поліпшить. Ми зможемо до себе притягнути водіїв, людей інших спеціальностей.
9: 25 гривень коштує поїздка у громадському транспорті і в деяких інших містах України, зокрема у Львові та Івано-Франківську. А от, наприклад, у столиці чи сусідньому Дніпрі пасажири платять у маршрутках 20 і 23 гривні. Нагадаю, у Запоріжжі за останні 4 роки вже втретє змінили вартість проїзду. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: У єдиному марафоні новини щопівгодини, тож побачимося за 20 хвилин.
5: Наша зброя – це правда.
16: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
16: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
16: Єдині новини.
17: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.

побачивши людину, яка йшла, не бачила дорогу, а в неї була паличка, трость в руках, Володимир Петрович Філатов у серцях сказав: «Кожна людина має бачити сонце». І це дійсно така мрія всіх наших лікарів, санітарочок, медичних сестер, всього колективу, щоб побільше людей побачили цей прекрасний Божий світ.

0: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Подарунок.
1: От, дякую вам дуже.
2: Такого у вас немає.
1: До колекції буде.
3: Сідайте, будь ласка. Так, мене звати Ірина Васильівна. Ставте підборіддя. Праве око не турбує?
2: Ну так, плаває зір. То нормально, то мутно.
3: Це після травми трапилось?
2: Да. Угу.
3: Зашили око Запоріжжя, да. Так? Артур Олександрович, ми вас госпіталізуємо в наше відділення травми ока, високоспеціалізоване. Дообстежимо повністю, щоб зрозуміти об'єм вашого ураження, і це визначить нашу подальшу тактику. Все оформляємо в наше відділення. Проходьте, будь ласка.
4: Вибухова травма, безумовно, це є сьогодні основний різновид травми, який сьогодні ми зустрічаємо. Ми як монопрофільний заклад приймаємо пацієнтів з патологією ока. Тому черепно-мозкова травма, вона лікується спочатку в багатопрофільній лікарні, а потім надходить вже до нас отримати вузькопрофільну допомогу щодо ока.
5: Вибухова травма – це багатокомпонентна травма. І, на жаль, контузійні ураження і ураження кісток, переломи кісток, зміщення кісток, навіть струс кісток орбіти приводять до значних ушкоджень зорових нервів. Оглядаємо пацієнтку з вибуховою травмою, цивільно потерпівша, які було проведено декілька етапів оперативних втручань на обох очах. Вверх. Вниз. Прямо. Добре. На лівому оці сьогодні планується оперативне втручання, видалення зіничної мембрани. На сьогоднішній день в неї, звичайно, є формений зір, вона орієнтується, ходить самостійно по коридору, ну, але високих зорових функцій, на жаль, поки що немає.
6: Я знаходжусь на кращому світі місці, тому тут знаходяться найкращі в світі лікарі. Якщо хтось не знав, то в Україні саме з травмою оку працюють найкращі спеціалісти, тому немає сенсу переживати.
5: Все, мажемо ліве очко. Відмічаємо.

0: поранення обох очей всіх структур. Як правило, мінно-вибухові травми пов'язані з травмою в більшості випадків двох очей, дуже рідко, коли це буває одне. І починаючи від рогівки до заднього відділу, райдушка, кришталик, скловидне тіло і сітківка. І, звичайно, зорбіда. Була проведена хірургічна обробка ран на обох очах і переведений пацієнт до нас з відсутністю зору на обох очах. Збережено світловідчуття, але зору не було. У нас була проведена вторинна хірургічна обробка з ушиванням сльозних канальчів. Сядьте рівненько, поверніться сюди.
1: Ну, пів метра, так можу поняти, що хтось для мене. Руку бачу, як махаю.
0: Після зняття швів, в принципі, в більш віддаленому періоді, місяць-півтора, очікуємо покращення зору, тому що задній відділ у нього непоганий. Тобто відділ, який дає нам зір, сітківка і зоровий нерв, непоганий.
2: Догори. Прямо. Добре. Треба зробити все, бо там і лобні, і гайморові.
3: Добре.
2: І щоб він мені доповів.
3: Доповів.
2: Добре? За 4 роки війни найбільш тяжкі травми і цивільно постраждалих, і військових. Ми бачимо багато пошкоджень від дронів, мінно-вибухових травм, багато сторонніх тіл, які ми видаляємо. І до нас поступають ті хворі, де неможливо зробити такі операції, як робимо. Ми, наша мета не тільки лікувати тяжких хворих, які до нас поступають, але головне – це розробка нових методик. Методик діагностики, лікування, розробка нових технологій оперативних лікувань.
4: Операційний блок, операційні зали в усіх наших корпусах, вони працюють при відсутності електропостачання з міста за рахунок генераторів, які в нас є.
5: Ми знаходимося в операційному блоці. Це один із 5 блоків операційного відділення Інституту Філатова. Весь поверх займає цей операційний блок. Тут знаходиться 12 операційних залів, де оперують як дітей, так і дорослих. І в кожному операційному залі проводяться найскладніші, найсучасніші операції з відновлення зору. Тут у нас відбувається на даний час вже операція з приводу видалення катаракти та імплантації штучного кришталика. Ось видно голка ультразвукового факонаконечника, яка емульсифікує змутнілий кришталик катаракту. Все відбувається через мікророзрізи. Сам етап видалення кришталика він може займати 10-15 хвилин, але з підготовкою трошки більше. Анестезія місцева відбувається, регіонатна і також внутрішньовенна. Пацієнт чує, може відповідати на запитання хірурга.
6: Пані, ви нас чуєте?
7: Чую.
6: Вам боляче?
7: Ні.
6: В цілому комфортно?
7: Добре.
8: Зараз ми вимиваємо віскоеластик з передньої камери ока, стабілізуємо положення кришталика, будемо герметизувати наші розрізи. Ми працюємо, в нас два парацентези, 1,2 мм ось ці бокові, і основний наш тунельний розріз 2,2 мм. Ніякі шви не використовуються. Все, остання ін'єкція. Ось так виглядає очко після операції. Трошки ви відчули.
9: Да,
8: це може таке бути, це поверхнево під слизову оболонку, ви можете відчувати. Все, можна закривати і піднімати. Наш вчитель, засновник інституту, завжди казав, що кожна людина має бачити сонце. А нашим пацієнтам ми ще й даємо змогу бачити не тільки сонце, а й море. операційні – це командна робота. Нас тут всі на своїх місцях. В хірургії немає такого чіткого поняття, що всі хірурги мають бути чоловіками. У нас дуже багато жінок, офтальмохірургінь – це мікрохірургія, вона потребує тонких рухів, вона потребує здатності довго знаходитись в одному положенні. Це не так навантажливо, напевно, як в загальній хірургії, коли проводять багатогодинні операції, навантаження йде на хребет, суглоби, стоячи. У нас доволі комфортні умови для хірургії. Мініінвазивні втручання, дуже естетично виглядає операційне поле. Тому я, наприклад, отримую задоволення від роботи. Бачите, ми всі хірурги оперуємо без взуття. Оскільки в нас, коли ми оперуємо, задіяні обидві руки, обидва ока, обидві ноги. І суху тензінку, дайте. Краще відчувати педаль, коли ти не маєш взуття. У нас теплі поли, дуже зручно. Тому ми сидимо тут годинами, да? Зараз на наш відділ лягає основне навантаження, оскільки дуже багато поранених і пацієнтів, які отримали травму внаслідок бойових дій. До складнощів відноситься багато кількість сторонніх тіл і уламків, які потрапляють в орбіту, в очне яблуко. Тут у нас зібрано таку підборку уламків, які видалені були з ока протягом минулого року. Вони виглядають наче метал, але насправді багато з них є немагнітними, що значно ускладнює їх видалення. Всі ці сторонні тіла, які потрапили в око, насправді зараз вони ось так безпорадно виглядають у нас на столі, але насправді вони були фатальними і багато з цих уламків призвели до незворотних змін очей наших поранених. Ми завжди пам'ятаємо заповіти нашого вчителя, засновника інституту, першого директора інституту, академіка Володимира Петровича Філатова, який казав, що немає місця відчаю біля ліжка пацієнта. І ми завжди це пам'ятаємо і не даємо собі відчаюватись навіть в надскладних ситуаціях.
3: На правому ножці. Що, дівчатки?

0: подивіться на Сергія, як ви думаєте, що справа у Сергія?
1: Око.
0: Справа – це очний протез.
1: Очний протез.
0: Да.
1: А бачите лівим оком?
2: Лівим оком.
1: Як ви бачите?
3: Бачу нос. Два медработника стоять. Чоловік з камерою. Ви стоїте. Рядишком з бородою чоловік.
0: У нас так вийшло, що Сергію дуже якось пасує. Навіть зараз тимчасовий протез, який інколи може відрізнятись по кольору райдушки від парного оку, але тимчасовий протез підібрався саме такий, що виглядає як своє око.
3: Велика і тяжка була операція. Дивилося десь 4-4,5 часа. У мене зір потрохи повертається, просто я сам знаю, що на це треба час.
4: Ніяких забобонів. Головне, щоб настрій був хороший і здоров'я. Добре, тоді все буде хорошо. Починаємо нашу операцію. Це пацієнт з судинними захворюваннями сітківки і судинної оболонки ока. У хворого вікова дегенерація макули. Закрите, закрите очі. Яка ускладнилася розвитком крововиливу в скловидне тіло. Він бачить дуже погано, він бачить тільки декілька відсотків. Дивимося вниз, відкрите очі, обидва відкрите. І вниз дивіться. Зараз ви бачите на мені спеціальні окулярчики?
2: Малкаїн.
4: Я зараз увімкну мікроскоп, цей прилад. Відкрити очі обидва, не треба жмурити очі. Зараз декілька хвилин подіють каплі, і ви будете дивитись разом зі мною в цей великий монітор. Навіщо ці окуляри? Для того, щоб ми досягли ефекту 3D, стереоскопічного зображення. Всі в кіно ходили, дивилися там мультики, фільми 3D. Ну, те саме зараз ви побачите на моніторі. Так, ви реагуєте на каплі, спокійно, нічого не відбувається. Капають каплі, ви весь здригаєте. Чого?
5: На всякий случай.
4: На всякий случай не треба. Вверх-вліво. Вліво, вище. Зараз робимо знеболення, ви за оком будете відчувати відчуття тиску. Так має бути, спокійненько. Тисне?
5: Тисне.
4: Ну, все. Йодабак, голова рівно, розслабтеся, будь ласка, спокійно лежіть. Зараз початок операції. Операція називається трьохпортова вітректомія. Чому трьохпортова? Тому що три порти встановлюються для того, щоб через них вставлялися інструменти. Рогівочка вкривається спеціальною такою речовиною, яка буде її покривати як мастило, щоб вона не пересихала. Називається віскоеластик. Оперуємо в умовах темноти. Ми як вампіри, ми любимо темряву. А якщо буде світло, нам не так контрастно буде видно очне дно. О, а тепер ви будете бачити те, що всередині ока я бачу. Бачите крововилив? Видно? Ось така муть. Оце крововилив всередині ока. Ми цей крововилив маємо забрати. Абсолютно прозорість ми відновили, забрали помутнівше скловидне тіло. Ось тут ще залишки зараз забираю. І ми в оці лишаємо повітря. Все чисто. Світло повертається. Все, операція закінчилась. Хворий їде в палату.
6: Зараз ми заходимо до дитячого відділення мікрохірургічного лікування.
7: Почнемо з самої маленької. Ось яка в нас гарна дівчина. Вона народилася сліпою.
1: Як звати дівчину?
8: Вікторія. Це наша перемога.
7: Так, і ми прооперували їй праве очко, і вона змінилася.
8: Так, вона зараз дуже почала гарно бачити, вона почала маму роздивлятися, татка роздивлятися, вона почала гратися з іграшками. І це для мене було та так зворушливо. Я ніколи не думала, що це настільки важливо для людини бачити. І коли вона почала бачити лише на праве очко, я зрозуміла, що це дуже дорого коштує.
7: Річ у тім, що ми першими у Європі почали імплантувати штучні кришталики немовляткам. Скільки було їй місяців, коли ми прооперували?
8: Перша операція – це було їй 8 місяців.
7: А скільки їй зараз?
8: Їй зараз рочок.
7: Якщо імплантуєш штучний кришталик, то ми повністю відновлюємо їй зір.
8: Тепер її можна залишити саму з іграшками, їй це вже цікаво. Їй цікаво, коли виходиш на вулицю. Раніше вивозиш її в колясці, і вона нічого не робила. Вона просто сиділа така сумна, нічого їй не цікавило. А тут вона роздивляється дерева, сонечко, небо. І от їй прям дуже цікаво. Їй хочеться вийти з колясці. Вона ще не вміє ходити, але вона вже хоче кудись бігти. Їй вже не сидиться на місці, їй вже треба кудись йти. Щось робити, бо вона бачить, їй вже це цікаво.
7: А бачите, ще такий пристрій? Це на локотники. Вона не може згинути свою ручку,
8: щоб витерти очки. Ось. Все дуже зручно. Ми закріплюємо, потім ось так вдягаємо, продіваємо ручку, випрямляємо і оп. Це дуже продумано, тому що я не переживаю за те, що вона, не дай Боже, почеше очко, коли це не можна. Зір повернувся до моєї дитини, і нам вдома стало світліше.
9: Хочу стать

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Я народилася в Криму. Кожна кримськотатарська родина має свою історію про депортацію.
2: Моя бабуся з 4 дітьми потрапила до Узбекистану.
3: Мою маму депортували, коли їй було 12.
4: Деякі моменти депортації дідусі з бабусею не хотіли розповідати, тому що там відбувались жахливі речі.
1: Бракувало їжі, питної води.
2: Діти пухли від голоду і помирали один за одним.
4: Дуже багато загинуло, дуже багато.
1: Вони приїхали в незнайомі місця, там, де не було умов для життя взагалі. Вони вчилися виживати в цих умовах. Бути кримською татаркою означає бути сильною і вірити, що ми всі повернемося до Криму.
5: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
6: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент...

0: Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах, тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували і понад 40 тисяч булгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешти кримських татар, що проживають у Криму. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, будівлі ліцею та дитсадка. 9 поранених у Дніпрі, 4 ушпиталили, ще 5 на амбулаторному лікуванні, серед них 10-річний хлопчик. Про це сповістив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Окупанти вдарили по місту ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Найскладніша ситуація на фронті біля Покровська. Там сили оборони спинили 20 атак. 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському відтинку. У Генштабі звітують про тяжкі бої на Костянтинівському. Там захисники 16 разів дали відсіч загарбникам. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
1: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
0: Інспектори служби освітньої безпеки працюють у навчальних закладах Миколаївщини. Вони стежать за порядком, проводять профілактичні заняття та допомагають дітям орієнтуватися в небезпечних ситуаціях. Докладніше про те, як працює така система, розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
2: Разом із вчителями за безпекою в одному з ліцеїв Південноукраїнська щодня стежить інспекторка Юлія Страхова. Вона вже давно війшла у шкільний колектив. Добре знає дітей, постійно спілкується з ними та активно співпрацює з психологами.
3: Мій день щодня розпочинається з огляду та обходу території ліцею на виявлення підозрілих, небезпечних предметів для безпечного перебування всіх учасників процесу під час освітнього процесу. Потім відбувається пропускний режим та зустріч учнів уже в холі ліцею.
2: Юлія прийшла в освітню сферу після роботи слідчою. Із закінченням декретної відпустки прослухала спеціалізований курс. Із жовтня минулого року працює у ліцеї. Окрім щоденного контролю, проводить профілактичні бесіди та навчає, як правильно діяти у небезпечних ситуаціях.
3: Серед підлітків, напевно, найгострішою проблемою, я б сказала, в даний час, яка наша країна переживає такі часи тяжкі, це вербування підлітків. Вербування відбувається і через соціальні мережі, і через месенджери, і через телеграм. Діти вразливі, бо дітям пропонують легкий заробіток і гроші, і вони на це ведуться. Але в нашому ліцеї діти молодці, вони приходять, показують, все розказують.
2: Присутність правоохоронця у школі додає впевненості і батькам. Інспекторка супроводжує учнів до укриття та реагує на підозрілі ситуації.
4: Ми зранку заводимо діток, то вона завжди йде з оглядом території. Тобто вона бачить якісь певних особ, які можуть, наприклад, завдати якоїсь шкоди дітям, певні ті ж самі сторони.

0: Предмети, які можуть знаходитися на території. І, звичайно, вони проводять профілактику, певну, з дітками розмови.
1: У ліцеї навчаються понад 400 дітей. Попри війну, заняття тут намагаються проводити в очному форматі. Директорка закладу каже, без інспектора освітньої безпеки вже й не уявляють повноцінної роботи.
2: Ви знаєте, в кожному класі, а у нас їх 18, проведена відповідна робота. Вона зустрічається з дітьми. Діти вітаються, до неї приходять, обіймають і не порушують. Дуже плідно працює із психологічною службою, із заступником директора з виховної роботи, із соціальним педагогом. Вони практикують зустрічі, бесіди. Серйозна робота щодо обходу території і в закладі, і зовні.
3: Дуже важливо забезпечити, убезпечити від доступу сторонніх осіб на територію навчального закладу і, в свою чергу, забезпечити безпечне освітнє середовище. Крім того, вони здійснюють правопросвітницькі та профілактичні заходи в навчальних закладах на актуальні тематики, такі як протидія булінгу, протидія торгівлі людьми, домашньому насильству, протидія вербуванню, кібербезпека.
1: На Миколаївщині нині працює 36 інспекторів, ще 19 на підготовці. І вже з нового навчального року ще більше шкіл отримають надійну підтримку для створення безпечного освітнього середовища. З Миколаївщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Далі проєкт Ірини Баглай 450. Я ж чекатиму на вас із новинами о 7:00.

0: Командир – це та людина, яка завжди має бути на зв'язку. А в тебе підлеглі за тобою?
1: Скільки часу вам потрібно, щоб ухвалювати рішення?
0: Рішення має ухвалювати швидко.
1: Ви 12 років на війні.
0: Ну, ми, по суті, всі характерники.
1: Ця синергія має бути.
0: Аналіз російського генералітету навели, підняли на БПСну складову, нанесли ураження, знищили, потопили. Той народ, який був, який міг не піднятися на цю, у нього вийшло це зробити. І все, коло замкнулося.

0: Полковник Віктор Довгаль, командир 147-ї окремої аеромобільної бригади. Для Віктора Довгаля російсько-українська війна почалася в 2014 році на сході України. У складі 25-ї повітряно-десантної бригади командир вогневого взводу Довгаль виконував завдання з оборони Краматорського аеродрому, який тоді фактично був в оточенні бойовиків-сепаратистів. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктор Довгаль на той час уже командир дивізіону зупиняв наступ ворога на сході. У 2023 році був призначений на посаду заступника командира 46-ї окремої аеромобільної бригади. З 2025 року командир 147-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Протягом 4 місяців цього року за результативністю в ураженні противника його бригада стала і залишається найкращою серед артбригад ЗСУ. 12-річна географія війни Віктора Довгаля охоплює майже всі ділянки фронту. Це і найскладніші напрямки Донецької області. Власті участь у звільненні Харківщини, контрнаступ на Запоріжжі і оборона на Курахівському та Мар'їнському напрямках. Нині Віктор Довгаль разом із 147-ю бригадою нищить росіян на Покровському відтинку. Довгаль – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, має також нагородну зброю.
1: Пане коментаре, я дуже вдячна, що ви нам приділили час. І одразу почну тоді з головного. Ваша бригада – топ серед всіх артбригад Збройних сил України за результатами першого кварталу.
2: Перше місце по ураженню противника. Всі види і категорії цілей, які тільки є, починаючи від живої сили, жива сила, вогневі засоби противника, міномети, гармати, укриття, точки злету БПЛА, танки, засоби ППО, реактивні системи залпового вогню противника. Його місця, там, накопичення великі.
1: Командні пункти?
2: Командні пункти.
1: Ви дістаєте?
2: Ну, коли є відповідні боєприпаси, то дістаємо, да. Можемо наносити ураження.
1: Ще року немає, як ви народилися, але вже вирвалися в лідери. Якщо ми кажемо 147-ма окрема артилерійська бригада, тире, це в чому особливість ви? В чому ви унікальні?
2: Це те, що ми народжені під час війни. 147-ма, в першу чергу, це колектив. Бригада сформована із особового складу, який набраний, ну, по мобілізаційним розпорядженням, ну, тобто з нуля. Тобто військовослужбовці, які були без бойового досвіду, більша частина. Але це нам не завадило. І спільними зусиллями нашого потужного колективу, від крайнього солдата до командира бригади, зробити це.
1: Ваш арсенал – це?
2: Якщо по гарматам, які на зброєні, то безпосередньо маємо «Цезаря», самохідні гармати французькі, і маємо гармати 2П22 «Богдана» причіпні. Також маємо реактивні установки залпового вогню «Град», і маємо БПСну складову, яку ми розвиваємо, дивізіон артилерійської розвідки, передбачається у нас штатним розписом, і відповідно в цьому дивізіоні розвиваємо активно, починаючи від безпосередньо засобів великих бепаків, це крила різного типу, Фурія, Гор, Шарк, Віктора, Флаяй. І перед самим застосуванням нашим нам також ввели в штат ротоударних бепак. Ротоударних у нас з'явилися, от, і ми її вже розвиваємо безпосередньо тут під час виконання. Також себе посилюємо засобами повітряної складової, такі як ударні БПЛА «Немезіс», «Хевішоти». Починаємо запроваджувати ударні крила і безпосередньо FPV, радіо, оптика починаємо застосовувати. І є вже у нас за минулий місяць, за цей місяць вже підрозділом дивізіону артилерійської розвідки і підрозділом роти ударних БПАКів і результативність по знищенню противника безпосередньо БПСної складової на полі бою.
1: Якби ми з вами, знаєте, так спілкувалися, ви хочете мені продати зброю, я хочу придбати, в мене війна з Росією, але гроші обмежені. Угу. Кого з них ви б мені порадили?
2: Я б вам їх би двох продавав би. Ну, кожен по-своєму ефективен, кожен по-своєму чимось, є якась ізюмінка. Богдана і Цезаря.
1: Що це означає, що вона причіпна?
2: Це пришвидшує швидкість роботи. Тобто вона постійно на позиції. Особовий склад, її розрахунок, він знаходиться в укритті від неї, там, на певній віддалі. Ну, пішла команда до бою, вони вибігли, установки прийняли, навели гармату, зробили постріл. А тут, виходить, йому треба, ну, виїхати.
1: Так.
2: зайняти позицію, навестися. Ну, тобто йде трошки більше затримка по часу. От. По скорострільності, ну, зрозуміло, що він набагато скорострільніший, ніж Богдана. По
1: точності снарядів там за хвилину чи як по ваших?
2: Ну, по-різному. Тут дуже багато факторів. Фактор перший – це наскільки підготовлений розрахунок. В плані, ну, заряджання, бо теж взяти снаряд 50 кілограмів порох. І ми ж розуміємо, наприклад, да, якщо брати її, то бачите, у неї клінозаторна група, то ми розуміємо, да, там снаряд 50 кілограмів, людина мого росту, да, ну, 50 кілограмів, ну, це мішок з цементом, да, підняти.
1: От, ну, да, та, і, один за одним ти це не
2: потім
1: будеш
2: дослати,
1: робити.
2: Да, наприклад, да?
1: Тебе хребет, ну, просто не витримає.
2: Це потрібно дуже фізично бути розвиненим. Тобто артилерісти – це люди, які мають бути, ну, реально фізично розвинутими дуже добре. І от зарядити його, ну і потім ще відповідно порох, і зробити порох. І потім наступний. Деякі розрахунки, вони робляться по-різному. Є розрахунки, яких снарядний сам заряджає, наприклад, да? А є розрахунки, там, де снарядний поклав, да, отак, оп, на плече другий клоц, і таким чином
1: парі
2: зарядили. Да. Отстріл! Чим більше вона стріляє і знаходиться відкрита, тим більше можливості, що її виявить противник і потім почне по ній наносити, якби, ураження.
1: Вона працює в синергії з безпілотниками теж?
2: Ну, звичайно. Ну, та люба артилерія працює або з безпілотниками, або з РЛС-ки.
1: В чому її ще перевага?
2: То вона наводиться чисто від механіки. Все. Повели її там в горизонталі, підйомний механізм, повели її в вертикалі. Є в неї там прицільні пристрої, за допомогою яких вона наводиться, вона механічна. Навіть якщо там відбулася ситуація, десь там пробила там колесо або там станіну, не дай Бог, там або ще щось, головне, щоб був живучий ствол і її приціль. І вона буде наводитися.
1: Живучий ствол, тобто, щоб він не розпікся?
2: Щоб він не був пошкоджений. Ага. Ну, наприклад, там від обстрілу артилерії противника чи засобами БПЛА противника.
1: Але ви з безпілотниками, це розширює ваші можливості.
2: Ну, в будь-якому випадку, знаєте, артилерія не може бути без додаткових засобів. Ну, ніхто не може бути, ніякий рід військ. Починаючи від того, що ти маєш бачити поле бою, да? Це БПСна складова. От. І туди, куди ти наносиш вогневе ураження, ти маєш побачити ефективність, ефект вогневого ураження. Чи він там став психологічним, чи він там став тактичним.
1: Результати в головкомому озвученні. 60% уражених цілей – це завдяки дронам, БПЛА складова, і 40% – це артилерія. Вам не образливо, що артилерія відійшла на другий план? І про неї майже не говорять. Зараз всі говорять про дрони. В моїй уяві артилерія, вона, ну, її перевага, мені здається, це площа ураження.
2: Я артилеріст, я шовініст, да, напрямку там артилерії, десантної артилерії. Саме моя любима справа, це моє хобі, це все моє, що тільки можливо, це артилерія. Але треба розуміти, що, ну, ми розвиваємося, да, і нанесення противнику вогневого ураження відбувається різними способами. І БПСна складова на початку, да, війни, якщо брати там з 22-й рік, я про 14-й взагалі мовчу, бо там було тільки артилерія, війна піхоти, війна артилерії, війна танків, БМП, БТРів, коригування за допомогою бінокля, оптичних засобів розвідки, там бусолі, біноклі, старі РЛС-ки. От. А 22-й рік уже характеризувався тим, що навіть на початок повномасштабного вторгнення уже на той час в бригадах були певні засоби БПС. Ну, тоді воно не було розвинуто, зрозуміло. Була, наприклад, Фурія. Потім почали з'являтися, да, вже безпосередньо перші Мавіки, я це пам'ятаю. Я був на посаді командира дивізіону, і перший Мавік, коли ми там літали перший Мавік, ми ще не запускали стріми, от, але уже з начальником розвідки дивізіону ми виїжджали самі там на
1: самі
2: точку.
1: Брали оцей пульт,
2: да,
1: в руки?
2: Ну, ми виїжджали самі на точку зльоту БПЛА. От, спочатку там літав він, я стояв з планшетом, з крапівою, там, все, він летить, там, дивиться, там, в районі населеного пункту Новобахмутовка, Донецька область, там, біля Очеретина, ну, там, де стала 25-та бригада, там, де противник зосередив основні зусилля на вихід на трасу Донецьк-Константинівка. І ми коли там підняли, побачили якість зображення, да? Ми бачимо там зум цей великий, ми бачимо, як противник ще там з району Верхньоторецького висувається в нашу сторону, ми вже це бачимо. Ми вже можемо спрогнозувати точку зустрічі, знаючи свої вогневі, маневрені можливості своїх гармат, да? Що нам потрібно навестись там за 2 хвилини, наприклад, противник за цей час до цієї точки. Там пристріляли і все, чекаємо противника. Тільки він підходить, там нанесли ураження.
1: От ви виявили, наприклад, противника завдяки безпеці. безпілотникам, наскільки часу потрібно, щоб уразити?
2: Той складовий БПСНЕ, яка розвилася у противника, коли є дуже багато загроз для гармат, там, мінометів, реактивних систем, дуже скоротила. В першу чергу вона дала змогу бачити, реальність на полі бою, яка відбувається, і бачити завчасно противника. Тобто для того, щоб ти максимально міг прийняти правильне рішення, залучити там, наприклад, якщо там колона, іде максимальну кількість громад для того, щоб нанести ураження там по цій колоні, наприклад. Еволюція та йшла. Від 22-го року мавіки, потім вже появились там великі бепаки хороші, перші, там, де ти дивишся і ти бачиш, як миша бігає по полю, з бепака з висоти там 1000 метрів. І так воно йшло, і дійшли ми там до FPV, до великих вантажних коптерів, і зрозуміло, що це стало дуже ефективним. По-перше, витрати ресурсів набагато менше, якщо порівнювати з артилерійськими снарядами.
1: Вони дорожчі.
2: По еквіваленту, звичайно. Це цілий процес дуже високотехнологічний вироблення боєприпасів, щоб вони правильно летіли. Тут же ж можна зробити дуже швидко і неякісно. Коли ти робиш масштабно, то не буде в тебе ніякої якості. Вони не будуть розриватися, вони не будуть мати нормальну аеродинаміку, вони можуть мати дуже великі балістичні відхилення один від одного. Ми можемо мати там багато безпілотників, багато артилерії, але в будь-якому випадку наш солдат-піхотинець, який стоїть на позиції, він визначає нашу лінію розмежування, де проходить передній край, де проходить лінія розмежування, де наші війська, наші солдати. Не FPV в повітрі, не снаряди в повітрі, не ракети, які летять, а безпосередньо наші солдати, наші воїни, піхотинці, які стоять на позиціях. Без них же ж ніяк.
1: А як тоді вирішити це питання, якої ви думки, пропозиція, щоб з переднього краю всю піхоту забрати, замінити її роботами НРК, там турелі?
2: Ми маємо йти до технологічного зростання, в будь-якому випадку. Ми маємо це передбачати, маємо розуміти, що за цим майбутнє. Маємо до цього йти. Тому що життя військовослужбовця – це найдорожче, що у нас є. Можна втратити НРК, можна втратити гармату, втратити FPV, але саме головне – не втратити солдата. Бо він, їх не так багато, тих солдат. Якщо
1: небагато відверто. Охочих прийти і на їхнє місце. Відверто будемо казати.
2: На жаль, так. І саме головне – зберегти його. І ми йдемо до цього, розумієте? Ми створюємо БПСний складовий, артилерії, ракетним військам, ми створюємо кіл-зони, в яких ми намагаємося не допустити до нашого бойця, який безпосередньо тримає там позицію відділення чи там спостережний пост, намагаємося не допустити в кіл-зоні. Тобто ми максимально намагаємося виявити і знищити противника, коли він безпосередньо йде в цій кіл-зоні до нашого військовослужбовця, який боронить визначені на тій ділянці фронту в опі, ропі, там займає БРУ. Але ми не зможемо їх повноцінно забрати. Технологічне любе рішення, воно потребує особового складу. Правильно? В будь-якому випадку. Любе залізо, воно має такий елемент, як воно може зламатися, воно може заклинити. Поставили ми НРК, відстріляло воно, наприклад, там, з цієї турелі, там, нехай там короб. Його ж треба перезарядити. Або, наприклад, спіймала клін. Треба усунути цей клін, розрядити. Mm-hmm. Хто це має зробити? Тобто, або робот, який там знаходиться і запрограмований на те, щоб обслуговування проводити, заряджання, передзаряджання, витягування утикань, які можуть виникнути при експлуатації. Польотами FPV, або там бомбера, або крила має управляти людина в будь-якому випадку. Стріляти навіть з нього, він високотехнологічний, тобто він на кнопках все там сам наводить. Твоя задача тільки кинути снаряд, і щоб вона зарядила. І дьорнуть кнопочку, і він зробив постріл. Коригування теж все на комп'ютері, він сам це робить. Тобто солдат уже вручну не наводить. Але ж обслуга присутня при ньому, тому що на ньому треба їхати, ним треба зайняти позицію, снаряд покласти, понатискати на комп'ютері.

0: Якщо розбиратися по його функціоналу, у нього є безпосередньо комп'ютера, за допомогою яких він функціонує. Це більш уже гармата, яка розвинута в технологічному відношенні і мінімізується кількість особового складу для того, щоб з нею працювати. Тобто є комп'ютер балістичний, який вираховує її повністю установки. Тобто не потрібно там з собою возити кучу там планшетів там, і все решта. Понажимав кнопочки, він навівся, ти йому задав там навісті, все, він навівся в вертикальній і відповідно горизонтальній площині, вибрав тип боєприпасу, кинув його, по боєприпасу безпосередньо на лоток. От. Можна там, наприклад, звідти управляти ним, а можна звідси управляти. Є в нього другий, бачите? Комп'ютер безпосередньо. От другий комп'ютер.
1: Тобто ми тут можемо
0: управляти. Ми можемо звідси управляти, так. Да. Тобто розрахунок приїхав і звідси управляє. Ну і саме головне – це снаряд, заряд, дослати.
1: Так само треба?
0: Ні, тут він просто він сам? Кладеться. Сюди кладеться.
1: Ага.
0: На лоток, тобто він кладеться.
1: Але людина кладе.
0: Людина кладе, так. Да. Тобто тут є обмеження в тому, що не модифіковано повністю до того, щоб він взяв, наприклад, в нього є боєукладка штатна, яка йде у нього. Отут от по бокам, оці ящики. Це йде боєукладка у нього.
1: Так.
0: І от ще залишило, щоб він взяв, поклав і сам зарядив.
1: Але тут ми залежимо від того, якщо, наприклад, якийсь збій в електрониці.
0: Оце я хотів сказати. Тобто, якщо десь щось перебило, да? Тобто вона вже, вона не зможе нічого зробити. А це буде робити, поки її, грубо кажучи, там не знищить.
1: Тобто мені все ж таки краще придбати ту гармату.
0: Якщо ви хочете...
1: Якщо в мене обмежені ресурси.
0: Якщо ви хочете постійну надійність, то, там ручка. Тут, відповідно, все автоматично. БПСна складова, вона переважає рівень ураження безпосередньо на полі бою. У них більше відсоток ураження. Але ми ж маємо розуміти, що якщо співставляти, наприклад, Цезаря, і співставляти ту саму FPV. FPV, коли летить на ціль, вона її бачить до останнього.
1: Угу.
0: Правильно? Її бачить до останнього. Вона, наприклад, там будинок якийсь. Укриття противника, туди заліз противник. Вона зайшла в вікно, вона навіть побачила, як він там, бідолашний, там десь там в кутку скрутився.
1: І догнала його.
0: Да, догнала, нанесла йому ураження. Тобто фіксованість є, так. Є наочність. Наочність, яку видно дуже яскраво. А у нього все просто. Йому дали ціль, він навівся, зробив постріл, снаряд прилетів. Наприклад, перший там впав біля будинку, другий там, наприклад, попав в будинок. Але не видно ефекту, що він зробив. По факту він знищив укриття або пошкодив укриття. А що дійсно з тою піхотою, наприклад, яка зайшла в це укриття, ми не знаємо. Да,
1: ми зараз договоримося, що нам артилерія не потрібна.
0: Та ні, чого? Артилерія і БПС – це синергія, розумієте? Тобто не може існувати, наприклад, уже артилерія без БПС. Це треба сприйняти.
1: Ви в своєму чоловічому клубі командирів-десантників, я думаю, що є такий клуб, чатики так. Якісь. Ви обговорюєте своє бачення, як цю війну завершити, що має стати геймченджером чи оцим переломним моментом. Все, ми дійшли в дронах до межі якоїсь, тепер стопнулися і ми, і вони. Далі що? Яким чином можна отримати перевагу над ворогом? Чи ми зараз будемо...
0: Розвитком. Розвитком. Тільки розвиватися.
1: В якому напрямку?
0: Вдосконалювати. В усіх напрямках. БПСна складова, РЕП, артилерія, ракетні війська. Безпосереднє запровадження технологічної складової – це роботизований наземний, яка буде наступати або там стримувати ворога під час ведення оборонних дій.
1: А як протистояти тому, що вони масштабніші в виробництві?
0: Якщо у нас буде на тому ж рівні відбуватись стратегічні операції наші щодо знищення безпосередньо тих ресурсів, які є у них. Діпстрайк, ракетні удари, авіаційні удари, глибокого вогневого ураження. То, відповідно, це зменшить в будь-якому випадку їхні ресурси. Ми ж бачимо, вони не можуть на всьому фронті це робити одночасно. Ми ж бачимо той же самий Рубікон, вони його там масштабують, розвивають, але ж вони його перекидають. Кількість не завжди переважає якість. Можна мати кількість, їх багато. Багато їх там іде по цим лісополкам, як вони кажуть.
1: Інфільтрація.
0: Багато їх іде, але із 100% їх доходить скільки там? 2%, 1%.

0: за свою країну.
1: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.

0: за свою країну.
1: З вами Лілія Налягака. Час новин. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах, тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували і понад 40 тисяч булгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешти кримських татар, що проживають у Криму. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 52-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. Також унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, будівлі ліцею та дитсадка. 9 поранених у Дніпрі, 4 ушпиталили, ще 5 на амбулаторному лікуванні. Серед них 10-річний хлопчик. Про це сповістив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Окупанти вдарили по місту ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Найскладніша ситуація на лінії фронту біля Покровська. Там сили оборони спинили 20 атак. 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському відтинку. У Генштабі звітують про тяжкі бої на Костянтинівському. Там захисники 16 разів дали відсіч загарбникам. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
2: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
1: Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын наказав посилити війська на кордоні з Південною Кореєю. За повідомленням державних ЗМІ, напередодні Кім зустрівся з командувачами різних підрозділів армії та заявив, що їх зміцнення необхідне для кращого стимулювання війни, стримування війни. Він закликав до модернізації системи підготовки та розширення програми навчань, щоб вона відповідала змінам у методах сучасної війни. Також Кім Чен Ын нагадав про важливість ідеології та пильність щодо Південної Кореї, яку Пхеньян вважає ключовим противником. Це усі новини на цю мить. Наступні о 7:30. Залишайтеся з нами.

0: Одна з головних тем цього тижня – мирний трек, де довго не було зрушень, але тепер є. І плани візиту від Кушнера до Києва і потім до Москви. Ну і от Зеленський несподівано сказав. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. І це дає надію, що є такий шанс погодити і саміт Трамп-Зеленський-Путін. Втім, його організація ускладнюється не лише через велику політику, не лише через небажання Москви зустрічатися і обговорювати реальні сценарії, а ще і через безпеку Трампа, охорону якого після стрілянини у Хілтоні посилили максимально. Слідство триває, і офіційні заяви, а також навіть витоки, руйнують версію, що це начебто постановочні події. Ну от, судіть самі. Нападник Коул Томас Аллен за 10 хвилин до пострілу надіслав родичам маніфест. 1000 слів, критикує зовнішню політику Трампа і наводить конкретний перелік чиновників адміністрації, які мають стати його цілями, тобто мета не лише сам Трамп, а й віце-президент Венс, держсекретар Рубіо, директор ФБР Кашпатель. В номері Аллен також залишив рукописні нотатки. Слідчі зараз вважають, що залишив навмисно, щоб їх знайшли, бо думав, що загине під час нападу. Записи з камер відеоспостереження показують, що він ходив готелем до події, вивчав маршрути, відстежував переміщення президента всередині. Він знав, де Трамп з'явиться, коли і як буде організована його особиста охорона. За кілька хвилин до атаки він зібрав і зарядив рушницю у малопомітній господарській зоні, де охорона не була виставлена. Більше того, він використав щодо зброї принцип професійних кілерів – довге, коротке, найкоротше. Взяв рушницю, пістолет і ножі. Це професійна тактика. Якщо у тебе забирають одну зброю, приходиш на наступну. Ну, тобто висновок. Це не імпровізація, не постановка, це спрямована атака на Дональда Трампа. Але чому такі замахи трапляються знов і знов? Чому навіть найзаможніша спецслужба у світі не здатна зупинити удавників з рушницями? Що з цим робити взагалі? І чи можна щонебудь зробити? Про це нам розповіли троє людей, які знають це з власного досвіду. Агент секретної служби, який охороняв двох президентів, колишній шеф королівської охорони, ну і особистий секюріті перших осіб та мільярдерів. Всі деталі просто зараз в моєму спеціальному репортажі. Раджу подивитися. Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Кашпатель і вся верхівка адміністрації, понад 1000 гостей. Шампанські посмішки – це «Correspondence Dinner» – традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів Білого Дому. І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки. Охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
1: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
2: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож, не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
0: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики останніх 60 років. Тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
1: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, виглядає блискуче. Але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
0: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів.
1: Так, їх прибирають, коли всі гості вже впустили. Великий потік пройшов, і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
0: Друга деталь. На відео цього не помітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження, бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
1: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
0: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
1: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
0: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
1: Тобто, навіть якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню. Це частина плану.
0: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
1: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
0: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за 2 доби заселився.
3: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
0: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час ікс.
1: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин, або інший час. Неважливо, він кожного разу різний.
0: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після. Дечого не покажуть в кіно чи в новинах, приміщення стає стерильною зоною.
3: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку. Кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
0: Якщо все начебто так і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го. Нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять. Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
1: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
0: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року, Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі, тихий хлопець із сусіднього містечка.
1: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
0: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац. Цю абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом, далі поліз по водостічній трубі, сигналізація спрацювала, але охорона вирішила, несправний датчик вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини, дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7:15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети ІІ з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні, наодинці з її величністю. І це лише одна така історія, а скільки з них залишились непублічними. І коли проблем з охороною перших осіб королівства вже відверто було аж через край, очолити підрозділ, який захищає родину Віндзорів, запросили нову людину.
4: Я починав вуличним копом, і моє ставлення до більшості речей таке ж – вуличного копа. Це називається здоровий глузд. А здоровий глузд – рідкість у структурах ФБР і ЦРУ, де керують випускники університетів.
2: Дай Дейвіс, екс-керівник Королівської охорони Скотленд-Ярду, відповідав за особисту безпеку Єлизавети ІІ та всієї її родини і під час закордонних поїздок, і вдома на території Британії. На цій посаді мав 500 підлеглих і щорічний бюджет у 26 мільйонів фунтів. Провів у королівській охороні настільки жорсткі реформи, яких у Лондоні ще не бачили. Повністю перебудував стару систему під реальні загрози. Змінив усе – від роботи із розвідданими до відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте – хтось заслуговує на доброго ляпаса?
0: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталися десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
4: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
0: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Кітчейлер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. Колишнього детектива поліції взяли як сумісника на півставки. Через два десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
4: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш, з часом повернешся.
0: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхочніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
4: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
0: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
4: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
0: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінгчейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета ІІ. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу, в саду її вилазить. Личності. І він каже одну лише фразу «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень. Тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника, штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
4: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
0: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
1: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
0: А от у Британії навіть ухвалили закон щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона екс-шеф королівської охорони своїх вашингтонських колег критикує і жорстко.
4: У Штатах зараз кажуть, ми вчимось на помилках. Та ні, нічому ви не вчитесь. А якщо ви такі некомпетентні, вас треба звільняти.
0: Втім, можливо, правила і підходи, які у Лондоні вважають взірцем, просто не спрацювали би у Штатах. Лондон, 23 березня 26-го, 3-я ночі. Північний район британської столиці, Голдерсгрін, парковка біля синагоги, де стоять машини швидкої. Троє у капторах обливають їх бензином і підпалюють, вибухають кисневі балони, у сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це чотири британці, зовсім молоді, від 17 до 20 років, звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за два останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. То Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме, по всій Європі робить Росія. Тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
5: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
2: Віл Геддес. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують віп-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму. Написав кілька книжок, які стали бестселерами і перекладені навіть українською.
0: І от щодо останніх замахів на Трампа, містер Геддес каже, всі наші попередні топ-експерти і праві, і неправі одночасно. Просто вони з різних епох, а безпекові виклики змінюються зараз просто шалено.
5: Кожного року картина геть інша. Професійною мовою кажемо, що постійно змінюється ландшафт загрози. Тому і засоби реагування зараз треба переглядати щороку. Що змінилося? Які ризики? Хто саме може тепер становити небезпеку?
0: І ось, умовно кажучи, тренд останнього часу – це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну а зараз як передбачити, хто наступний спробує атакувати – Трампа, Макрона чи Стармера?
5: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
0: І вбити за роки війни намагалася не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік – Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії «Рейнметал», найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту. Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні. І Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець у росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін, німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
5: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
0: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хуменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити, з якого ще штату нічим непримітна людина може взяти квиток на Вашингтон.
5: І проблема не просто в тому, що Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: цю країну рівних можливостей.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
3: Срібний кресал із мечем. Це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
4: Ми спадкоємці вільних людей. Мотивовані, незламні, непереможні.
5: Ми тримаємо небо України!
6: 201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
7: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Цю країну рівних можливостей.
8: Сьома 7:30 в Україні. В ефірі марафону новини. Для вас працює Лілія Налягака. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли

0: Річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони на амбулаторному лікуванні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Вісьмох постраждалих ушпиталили. Це 4 жінки та 4 чоловіки. Нагадаю, окупанти вдарили по Дніпру ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Троє людей травмовані внаслідок російських атак по Запорізькому району. За добу окупанти завдали 756 ударів по 42 населених пунктах області. Війська РФ застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та сотні безпілотників, переважно FPV-дронів. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автівки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Загалом зафіксовано 39 повідомлень про руйнування. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали житлові будинки. У триповерхівках зруйновано дахи, також знищений приватний будинок. Крім того, пошкоджені будівлі ліцею та дитячого садка. Ближче до ранку ворог атакував і об'єкти інфраструктури. 195 бойових зіткнень на фронті сталося за минулу добу, фіксують у Генштабі. Найскладніша ситуація біля Покровська. Там сили оборони спинили 20 атак. 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському відтинку. У Генштабі звітують про тяжкі бої на Костянтинівському. Там захисники 16 разів дали відсіч загарбникам. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
1: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
0: Куба придбала у Росії та Ірану 300 ударних безпілотників і обговорює можливість їх застосування для атак на американську базу в Гуантанамо. Військові кораблі США та, ймовірно, авіабазу в Ківесті у Флориді. Про це пише Axios. За даними видання, Куба, можливо, з 2023 року купує у Росії та Ірану ударні безпілотники з різними можливостями і розміщує їх у стратегічних місцях по всьому світу. За словами високопоставленого американського чиновника, протягом останнього місяця кубинська влада звернулася до Росії з проханням про додаткове постачання безпілотників та військової техніки. Чиновник послався на перехоплення розвідувальних даних, які також вказували на те, що кубинські розвідники намагаються дізнатися, як Іран чинить опір США. Нагадаю, у березні Дональд Трамп заявив, що Куба є наступним завданням його адміністрації після Ірану. Він зазначив, що уряд Куби скоро буде повалений. Далі дивіться рубрику «Історія війни». Ми ж з вами побачимося о 8:00.

0: Максим Дубовик, 39 років, старший солдат, ветеран-артилерист, оборонець Маріуполя та Азовсталі. 30 місяців провів у російському полоні, звільнений за обміном. Нині військовослужбовець Житомирського ТЦК та СП.
1: Підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія. І це ж поступово якби затягувалось.
0: Максим – уродженець Приазов'я. Пішов на фронт у 2016-му. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі.

0: не маючи змоги прорватися до Азову, вступив до Маріупольської тероборони. Стримував ворога на західних підступах до міста, поки не отримав поранення.
1: У мене такий в організмі больовий порог дуже великий, тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почував, що воно болить.
0: Після наказу про вихід із Азовсталі Максим потрапив у полон. Він пережив теракт в Оленівці, тортури у Горлівській колонії та 2,5 роки невизначеності. Повернувся під час обміну з 2-ю групою інвалідності, але відмовився від демобілізації.
1: Чоловіче населення зобов'язано захищати територіальну цілісність держави.
2: Хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих...
1: Поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию, або піду постріляю, тільки зможу.
0: Максим – один із тих, хто має моральне право говорити з суспільством про найскладніші питання мобілізації, пізнавши ціну свободи на власному досвіді.
1: Першочергово я долучився це до Збройних сил, але я вже підтримував Азовсталь. Хлопці, коли вмотивовані і знають дійсно правду, зовсім по-іншому себе поводять. Виконують різні задачі, вже знаючи, що поруч побратим, який його не бросить. Не так, як відбувається у рашистів, що вони йдуть всі в одну сторону і знають, що повертатися їм нема куди, бо їх там теж пристрелять. А у нас зовсім інші методи і застосування цього всього морально-патріотичного складу дуже впливає безпосередньо на суспільство. Готувався до цього всього найбільше і так от більше сприйняв цей весь момент, це полк Азов. І я просто не встиг до хлопців в Юрівку. Мене ніяк не було змоги ні забрати, ні доїхати, ні під'їхати. Просто вони стояли в такому місці. І я ото через дорогу перейшов, там у нас якраз був центр комплектації. І я пішов в ТРО. А потім уже з підрозділами полку я зустрічався вже безпосередньо, як би сказати. Ну, були моменти, які виконували задачі разом. Це було до того, як нас взяли в оточення. Ну, звісно, і на комбінаті ми теж виконували багато задач. З наших 500 там, чи 400 з чим-то чоловік, 480, всього-навсього було 4 атошника. Ну, це абсурд був, коли там люди приходять. Вони проявляють своє бажання, але вони не навчені зовсім нічого. Хтось там на себе гранати цепляє, хтось іще щось. Ну, такий от хаос. В цілому в місті дуже великий хаос був. Окопи швидко накопали. І то просто було багато тих людей, які кажуть, типу, зараз сучасна війна, і окоп не треба. Я дуже матюкався на деяких, кажу, треба копати, чим глибше, тим краще, тому що при будь-якому масовому обстрілі він тебе в будь-якому випадку виручить, тому що ну, весь зрив він компенсує, тобто земля по рівні. І потім оце ж виходить траса ця запорозька, яка йде вже безпосередньо на Маріуполь, і вони почали з західної сторони заходити, а південна сторона, там такі бої йшли, що там уже підійшли кораблі, вже підтягнулася повністю вся артилерія, вертольоти, авіація. І оце все кучу. Сутками просто все рівнялося.
2: Чим там все закінчилося?
1: Після Старого Криму, коли я тянув вже свою групу, командир знову дає задачу. Це Нікольський блокпост. Я стояв на похоронному дворику. Помимо того, що ми приймали з пацанами цивільних, які після обстрілу, бабушки, дідушки, у когось серце стало там ще, або десь поруч щось прилетіло, когось осколками. Ми ще, ну, будемо так казати, 200-х перегружали з цивільних машин в мішках, бо не йде ж морги, нічого вже не приймалось, бо ми вже все в кільці були. І кільце ж поступово якби затягувалось. І всього блокпоста мене за 300-го. У мене, виходить, ще в 17-му році правий колінний суглоб був розірваний теж при бойовій участі. А цей раз, виходить, Міна 120-та прилетіла, якраз трошки дощик був. Розірвала, виходить, мені колінний сустав, нога сложилась і контузія. Якраз були репортери Мирослав Чернов. Нас окружають три танки.
3: Лично видим візуально возле второй больницы, напротив церкви, там, де стоять автобуси, танки зайшли з надписью Z.
1: І виходить, вони в цивільному, а я в формі. І я не пам'ятаю, чи безпосередньо я Мирослава просив, чи його напарника. Із-за того, що у них круті фотоапарати, зеркалки, я кажу, підніміться на сьомий поверх, сфоткайте мені, откуда заїжджають танки, щоб я мог вийти на штаб до своїх, щоб нас витягнули відсюди. Бо, кажу, повна больниця 300-х, якщо сюди будуть рашисти заходять, всіх дострелять. І там от є відеоролик, коли танк їде і автобус товкає. Оце якраз вони заходили на другу обласну больницю, і пацани стояли по периметру. Я кажу, не здумайте з автомата стріляти по танку. А виходить, це друга обласна больниця, одна із топових була в місті. І всередині двору там стоять балони з кислородом. Наверно, штук 40. Просто один постріл танка, і отой би мікрорайон просто би знесло.

0: і тобто така от, коротше, паніка виходить. І тут журналісти, і тут, коротше, це ж виходить з третього роддому, коли авіація, рашисти, як вони казали, знищили ця
1: базу Азова.
0: Матвієнка, чи як її, вона казала, типа, спецоперація по нацистам, а ми приймали Параділь на другу обласну, те, що ближче було. Жінки з грудничками розірвані в хлам просто. Я перший раз тоді прослізився. Воно ж тільки от народилось час назад і тут. Ну і все, а вже після того знову на виручку прийшов наш славно звісний полк Азов. Дві групи зайшло. Вони трохи зачистили периметр. І ото ми змогли вночі трошки відтягнутися, тому що хлопці вже приїхали безпосередньо своїх 300-х позабирати тяжелих. Ну і все, і вже поступово почали на чому можна, там на машинах, пішком, ползком, коротше, перелазити на Азовсталь.
1: А як же ви з вашою ногою пораненою?
0: Я ще 12 днів бігав так.
1: Угу.
0: На другій обласній у мене викачали просто жидкість, бо я вже не міг, я вже сознання теряв просто із-за того, що я звик уже, я так, навірно, до болю. І ще плюс у мене такий в організмі больовий порог дуже великий, тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почувствував, що воно болить. Тільки в основному спостереження, тому що, ну, якими вже ніякими засобами було їх зупиняти. У нас же ж теж є 300, 200, і нам же ж нічим було їх поповнювати. Ми в трьох кільцях були.
1: Ну і, звісно ж, гарнізон, який перебував в такій блозі, почав відчувати проблеми з водою, з харчами. Ну, так?
0: Да. Харчів зовсім практично не було. Вони зразу вичислили наші склади з провізії. Ну, це я так кажу, це готувався полк Азов. Всі інші, ото запас, який в них був, сухпая, поїли і все. Прісної води зовсім не було, і вона закінчувалась дуже. Тому що, ну, якби 300-й, да, там температура або ще щось, людині ж хочеться води там. Але я виріс в селі, смикалка працює. Ми, виходить, були просто в підвалі, не на бункері, там, де була бочка. Бочка з кипяченою водою. Це була стара баня. Ну, і я такий, кажу, та зараз я полізу, попробую. Коротше, знайшов дирку, протягнув шлангу туди. Соснув, будемо так казати. Хопа, вода потекла. Попробував, кипячено, кажу, все. А там, виходить, як бойлерно. І все. І ми почали себе відчувати. Але нікому не казали більше, тільки в підвалі. Ми всі знали, що у нас є вода. Стаканчик півлітровий цей пивний. Ми отак от, раз в день. Кашу. Це дякуючи нашому. Всі на нього сварились, але я йому казав, старий, кажу, правильно робиш, бо ми б, кажу, зіжрали б це все за один день, і все, і потім голодні остались. А він був начальником столової, і деякі люди казали, ага, він більше з'їв, там, чи він більше вкрав, чи ще щось. Ну, такі от були баталії, але він красава тим, що він організував так, що ми могли хоч трошки якось перекусити. Бо в інших підрозділах було таке, що взагалі вже нічого не було.
1: Скажіть, будь ласка, а як ви сприйняли ту звістку про те, що командування віддало наказ здатися в полон?
0: По-перше, на той момент я був дуже щасливий тим, що все-таки командування всього гарнізону перейшло в керування «Редіс» Дениса Прокопенка.
2: На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш.
0: Не було наказу від нього. Було від нього запропоновано. Хто хоче, хто не хоче, може залишити і дати останній бой. У нас, наприклад, в підвалі навіть жінки казали, пацани, ну, якщо що, ми теж з вами в останній бій. Все.
1: Зрозуміло. 18 травня гарнізон вийшов. Куди вас потім повезли?
0: Смішно те, що ми змогли такою маленькою кількістю дати їм по шапці. Але вони нас везли як якихось преступників, як от в фільмах показують. Це їде 4 автобуса. Над автобусом постійно кружляє К-52, один, другий, третій. Літають Су-25, 24, 35. Ну, коротше, це все. Спереду їде убойна група, ззаду, коротше говоря, везде. На кожному повороті. Це так смішно було, от реально смішно. Хоча ми отакі вже висохші були від голоду, від цього.

0: працював безпосередньо там. Це дуже було плачевно тим, що в мене там троюрідний брат загинув. Ми разом виросли в селі. І він був командиром автороти полку «Азов» на позивний «Броня». Я чув два зриви, або подвійні, отак от було це все. Получається, що закладений, скоріш за все, був фугас, бо пацани там прям вгорались в кроваті. Їх потім з цих пружин нас ще заставляли потім деякі бараки йти чистити ці кроваті, бо воно все було в крові. Фашисти вони, а не ми. Тобто ставлення було реально як до собак. В Оленівці це була тухла куриця, якою кормили, тухла риба, це був фураж, дерть, вода була просто зі ставка якогось, там де головастики плавали, а за медицину там і мови не йшло.
1: Яка вага у вас була до того, як ви потрапили на Азовсталь і вже після полону, скільки ви важили?
0: Потрапив десь, я був кілограм 80-85, а по виходу з полону я був 61 чи 62 кілограми. Назавжди запам'ятається дорога до першого пункту нашого призначення, коли ми їхали через села, бабусі, діти стояли на колінах з прапорами. Мене це дуже так розчулило, я плакав всю дорогу, ну це так приємно було.
1: Після того ви знову повернулися на службу?
0: Я дуже чекав цієї посади. Це цивільне військове співробітництво в місцевому територіальному центрі комплектації. І я вам так скажу, багато таких от моментів, які сталися після вже реабілітації. Я там пробував себе в цивільному житті, і чомусь я от все рівно мені от більш комфортніше знаходиться в той середі, в якої я до цього був, тобто військовий.
1: Максима, ну ви ж, вочевидь, слідкуєте за новинами, бачите, що відбувається зараз в українському суспільстві, зокрема, от в розрізі ставлення до працівників ТЦК.
0: Якби самі місцеві територіальні центри комплектації проводили більше як з суспільством коннекту правильного, тобто донесене, що в територіальних центрах комплектації є і інші, і посади, і методи, і в цілому якби будова, що це не окремий орган якийсь, який безпосередньо вилавлює, там, бігає за людьми. А це все відноситься до Збройних сил України, які виконують задачі для того, щоб люди в тилу, в цивільному житті мали шанс на життя. Наприклад, зупиняють людину, перевірка документів. Що тут не зрозуміло? 12-й рік війни. У нас військовий стан. Тобто люди якимось чином самі собі внушають те, що вони мають право документи не давати для перевірки. Яким це чином? Значить, ну, в суспільстві немає розуміння ні до влади, ні до військового. Конституція України, стаття 65, там вказано чорному по білому, що чоловіче населення зобов'язано захищати територіальну цілісність держави. Які питання?
1: В певних колах частини суспільства нашого побутує, ну, такий наратив, коли кажуть, та нехай співробітники ТЦК йдуть на передову, воюють, чому я маю йти там, наприклад. Розкажіть, хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих колег, людей.
0: 100% там нема, всі там в бойові, але багато людей, які вже пройшли, будемо так казати, пекло, і вони, ну, дійсно теж заслуговують якоїсь там, не те, що там, як ото, ну, кажуть, типу там лакшері умов. А от, наприклад, я кажу по собі, я нічого не шукав, я навіть зі своєю групою інвалідності другої, поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию або піду постріляю, тільки зможу. І хлопці, які безпосередньо проходять службу, вони на таких посадах. Є певна задача. Якщо ти військовослужбовець, ти її якось повинен виконувати.
1: Болюча тема, звісно. Як ви сприймаєте оці всі повідомлення про те, що там скоїли напад на працівників ТЦК, там скоїли напад?
0: Ці всі моменти треба передивлятись колектив. І дивитись, що от реально спровокувало то або інший випадок. Я вважаю, що ти повинен бути в усій амуніції, яка існує у нас зараз в Україні, тобто бронежилет, каска, і ти їздиш, патрулюєш, і навіть розносиш ті там повістки, але ти в засобах, в яких ти можеш себе захистити. І ти маєш на це повне право. Мобілізація, війна.
1: Мається на увазі зброю і застосування зброї?
0: Так. Якщо б вона була...
1: При виконанні.
0: Це не перевищення повноважень Збройних сил. Ні в якому разі. А чому? Ну, я захищаюсь.
1: Наостанок, Максиме, несподіване, можливо, для вас запитання, але усе ж. Як вас поміняла війна?
0: Напевно, мене не війна трошки поміняла, а, скоріш за все, полон. Я просто після полону став більш стриманий і трошки бачити людей по-інше. Тому що до цього я якось не звертав на деяких увагу, потім почав звертати увагу безпосередньо на якісь їхні висловлювання, поведінку.
1: Дякую за вашу службу, за те, що ви її продовжуєте, попри те, що у вас є всі підстави зараз, скажімо так, залишатися десь у мирному цивільному побуті, але ви продовжуєте нести цю службу непросту.
0: І я вам щиро вдячний за те, що теж приділили увагу. І для всіх, просто хочу сказати, потрібно щось робити. Не треба сидіти і когось чекати. Бо якщо буде ворог стояти біля твоїх воріт, ти вже нічого не зможеш зробити.
1: Це точно. Дякую вам.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
0: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
5: Єдині новини тривають. Про останні події на 8 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах, тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували і понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешти кримських татар, що проживають у Криму. До 18 зросла кількість поранених через атаку росіян по Дніпру. Серед них дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони на амбулаторному лікуванні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Вісьмох постраждалих ушпиталили. Це 4 жінки та 4 чоловіки. Нагадаю, окупанти вдарили по Дніпру ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Троє людей травмовані внаслідок російських атак по Запорізькому району. За добу окупанти завдали 756 ударів по 42 населених пунктах області. Війська РФ застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та сотні безпілотників, переважно FPV-дронів. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автівки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Загалом зафіксовано 39 повідомлень про руйнування. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали житлові будинки. У триповерхівках зруйновано дахи, також знищений приватний будинок. Крім того, пошкоджені будівлі ліцею та дитячого садка. Ближче до ранку ворог атакував і об'єкти інфраструктури. Російська армія вночі атакувала Кіровоградську область безпілотником. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, загорілася покрівля. Вогонь охопив близько 40 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За даними ДСНС, минулося без постраждалих. 195 бойових зіткнень на фронті за минулу добу зафіксували у генштабі ЗСУ. На Лиманському відтинку росіяни здійснили 7 штурмів. 8 на Південно-Слобожанському, ще 4 на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Тричі противник намагався просунути лінію оборони на Придніпровському відтинку. І так само тричі на Оріхівському. По одному ворожому наступу зафіксували на Куп'янському та Слов'янському. Загалом 195 бойових зіткнень на фронті за минулу добу зафіксували у генштабі. Найскладніша ситуація біля Покровська. Там сили оборони спинили 20 атак. 19 штурмів росіяни здійснили на Гуляйпільському відтинку. У генштабі звітують про тяжкі бої на Костянтинівському. Там захисники 16 разів дали відсіч загарбникам. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку Азов, які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
6: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
5: Ціни на проїзд у громадському транспорті підвищили у Запоріжжі. Вартість поїздок у маршрутках зросла на 8 гривень, а у комунальних автобусах – на 5. Такі зміни у тарифах перевізники пояснюють здорожченням пального. Докладніше про проїзд у прифронтовому місті Інна Гогой розповість.
7: Проїзд у запорізькому громадському транспорті подорожчав. Відтепер поїздка у маршрутці коштує вже не 17, а 25 гривень, а у комунальних автобусах, тролейбусах чи трамваях 20 замість 15 гривень. Зекономити можуть лише ті, хто користується муніципальним транспортом та оплачує проїзд безготівково. Для таких пасажирів вартість залишається на рівні 15 гривень. Та не всі пасажири мають можливість сплачувати за проїзд карткою чи смартфоном. Валідаторами оснащений лише комунальний транспорт, а він наразі курсує не на всіх маршрутах. Новими тарифами містяни обурені.
8: Якщо чесно, то в шоці, бо дуже різко. Тут було 17 гривень, а тут, ну зараз, 25. Це трохи задорого. Майже кожен день на роботу, з роботи і за два дні, от і 100 гривень.
9: У нас мінімальна зарплата. При тому, що я ВПО і житло я знімаю, для мене це підняття цін дуже вдарило по кошельку. І на чому економить, правда, не знаю.
7: Та є і пасажири, які ставляться до нових цін за проїзд із розумінням.
10: Ну, трішки б'є по бюджету, ну це треба розуміти. Ціни на пальне, ну і кращий комфорт, як в автобусі. Ну, я розумію, що війна.
11: Висить у мене об'ява, ну, щоб попереджати пасажирів. Жоден пасажир не сказав мені таке, що не виказав своє незадоволення, не виказав те, що невірно це зробили. Всі якось пасажири кажуть, а ціна палива висока, ну і проїзд такий.
7: Не на камеру водії розповідають, що за день віддають за пальне по кілька тисяч гривень. Через стрімке подорожчання палива змушені вкотре переглянути тарифи, пояснюють у міському управлінні транспортного забезпечення. Разом із енергоносіями зросли й інші видатки автоперевізників.
12: Залишати поточні ціни умовно минулого року на проїзд по всій Україні наразі неможливо. В зв'язку з цим подорожала вартість запчастин, ремонту транспорту, шин, мастила, в тому числі у зв'язку з підвищенням вартості палива, а також послуги зі страхування, обслуговування техніки.
7: Усі ці проблеми, зазначають перевізники, зумовлюють дефіцит кадрів та призводять до скорочення кількості транспорту на маршрутах.
13: Все це приводить до того, що мешканці нашого міста не вільно можуть рухатись артеріями там транспортними нашого міста. І це спричиняє проблеми. Дуже надіюсь, що підвищення ціни цей момент нам поліпшить. Ми зможемо до себе притягнути водіїв, людей інших спеціальностей.
7: 25 гривень коштує поїздка у громадському транспорті і в деяких інших містах України, зокрема у Львові та Івано-Франківську. А от, наприклад, у столиці чи сусідньому Дніпрі пасажири платять у маршрутках 20 і 23 гривні. Нагадаю, у Запоріжжі за останні 4 роки вже втретє змінили вартість приїзду. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Китай зобов'язався щорічно до 2028 року купувати американську сільськогосподарську продукцію на щонайменше 17 мільярдів доларів додатково до раніше узгоджених зобов'язань щодо сої. Про це пише видання «Політико» з посиланням на інформаційний бюлетень Білого Дому. Зазначають, що Китай відновить імпорт яловичини та м'яса птиці зі Штатів, які Міністерство сільського господарства США визнало вільними від пташиного грипу. Нові закупівлі сільськогосподарської продукції доповнять зобов'язання, які були взяті після укладання торговельного перемир'я між лідерами США та Китаю півроку тому. У рамках тієї угоди Китай уже зобов'язався закуповувати американську сою до 2028 року. Раніше Китай погодився на закупівлю 200 літаків Boeing замість 500, на що сподівалися інвестори. При цьому в останні десятиріччя Піднебесна купувала переважно літаки європейського конкурента Боїнга, компанії Airbus. Круїзний лайнер, де стався спалах хантавірусу, сьогодні пришвартується в порту Роттердам. Це його кінцевий пункт призначення. Влада Нідерландів запровадила карантин для 25 членів екіпажу та двох працівників, які залишаються на борту. Для тих, хто не є громадянами Нідерландів, створили карантинні центри, де можна залишитися на весь 42-денний період ізоляції. Судно мало завершити круїз біля мису Верде, але там висадку заборонили через хворобу. Людей евакуювали на Канарському острові Тенерифе. Через хворобу померли троє пасажирів лайнера. Загалом підтверджено вже 11 випадків інфікування. Кілька десятків осіб перебувають під наглядом лікарів. Далі я передаю слово Анні Каменєвій. Вона продовжить єдиний марафон. Ми ж побачимося за 20 хвилин.
14: Дякую, Лілю. Ми продовжимо за 2 хвилини.
3: Наша зброя – це правда.
15: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
15: Наш народ не здолає.
3: Перемагаємо.
15: Єдині новини.
14: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
14: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 242 бойові зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там українські захисники спинили 32 штурми. 22 атаки відбулося в районі Костянтинівки. Ще один вектор російського наступу – Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони відбили 15 штурмів противника. Мій колега, воєнкор Руслан Сміщук, побував неподалік найскладнішої ділянки фронту в районі Покровська. Його репортаж щодо підготовки новобранців до воєнних викликів далі.
16: Позиції неподалік лінії фронту – Покровський напрямок. Десантники-новобранці 25-ї Січеславської бригади рухаються визначеним маршрутом.
17: Граната!
18: Сьогодні у них крайній день адаптації, відповідно, 2 тижні хлопці не залучаються на бойові задачі. Вони займаються підготовкою, злагодженням. І сьогодні у них фінальне випробування, після якого вони отримають маронові берети.
16: Багатокілометрова дистанція пролягає через різну місцевість. І вся вона відповідає фронтовим реаліям. Мета – максимально підготувати новачків до умов сучасного бою. Їх супроводжують або чекають у спеціальних точках інструктори.
19: Ми намагаємося тут забезпечити, щоб були, по-перше, приміщення в різних умовах. Тобі ж там буде по зеленці, по відкритій місцевості, по камишам, по водні, з водними перешкодами, відповідно, відпрацювання по ждунам, які, всі ми розуміємо, теж вони знаходяться там, і їх треба вміти знаходити.
16: Час від часу у різних місцях зненацька новобранців атакують різноманітні БПЛА. Уздовж маршруту влаштовані дронові засідки, так звані ждуни.
17: Давай!
16: Yeah. А з неба атакують FPV-дрони.
19: Що нас в першу чергу цікавить, це саме FPV. Тому що, як ми всі розуміємо, на даний момент в основну небезпеку несуть саме ці пташечки. Як наші для них, так і їхні для нас. І основна якраз тут ідея, щоб забезпечити готовність людей до зустрічі з цією небезпекою.
16: Пересування бійців відстежує Олег. На фронті він з 22-го у складі штурмового підрозділу брав участь у харківському контрнаступі. Потім воював за Авдіївку, згадує, саме тоді докорінно змінився характер боїв. Вирішальну роль почали відігравати дрони.
18: Авдіївка, я вже був у ролі пілота FPV, відповідно зовсім інше відчуття, коли ти це все маєш змогу спостерігати із неба. Да, це постійно, кожного дня були якісь накати оборонної техніки, буквально кожен ранок у нас починався із відбиття штурмів.
16: Кілька разів Олегові пропонували отримати офіцерське звання та готувати рекрутів до викликів фронту, та він щоразу відмовлявся.
18: У мене така можливість була, скажімо так, але я не бачив себе на цій посаді, оскільки, ну, та й морального права, чесно кажучи, мені здається, я не мав, оскільки, ну, треба спочатку отримати якийсь певний бойовий досвід, який ти вже в подальшому можеш реалізувати і передати вже новим військовослужбовцям.
16: Доки триває випробування, цікавлюся в Олега, як, на його думку, зміниться поле бою та якою буде війна прийдешніх років.
18: Роль людини в цьому всьому, вона все одно не зменшується, а навпаки збільшується. Незважаючи на те, що, можливо, безпосередньо солдат на полі бою ставатиме менше, але оця от критична вага людини, вона збільшуватиметься, оскільки солдат має бути більш підготовленим, більш навченим, обізнаний в різних технічних нюансах і спеціальностях. Тому роль людини тільки зростатиме в цьому всьому.
16: І роль її кваліфікації, так розумію?
18: Роль кваліфікації в першу чергу.
16: Уже сутініє, коли група новобранців долає весь шлях і заслужено здобуває свої марунові берети. Попереду бійців уже не тренувальні, а справжні виходи на нуль. Зі Східного фронту Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
14: Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Харківщині в районі Вовчанська. Там за минулу добу сили оборони спинили 13 атак ворога. З нами на прямому зв'язку з позицій боєць на позивний «Гром», тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону 23-го окремого штурмового полку «Рух» 2-го корпусу Нацгвардії України «Хартія». Пане Гром, я вас вітаю. Слава Україні!
20: Героям слава, доброго дня.
14: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, хочу звернутися до вас. На своїх екранах традиційно ви бачите QR-код, а це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Гром, розкажіть, на що саме збираємо?
20: Збираємо на Т-4 Volkswagen, на мікроавтобуси для забезпечення логістики наших підрозділів, для забезпечення доставки боєкомплектів хлопців, тому що на даний час війна заключається не тільки в бойових діях, а й з важкою логістикою, тому дані мікроавтобуси будуть виконувати різні бойові завдання, починаючи з доставки логістики і закінчуючи доставки військовослужбовців до певної території, де можна пересуватися транспортом.
14: Шановні глядачі, закликаю кожного з вас долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Ви почули від пана Грома, що збираємо на мікроавтобуси, які необхідні для логістики, для ротацій. Будь ласка, доєднайтеся до збору. На ваших екранах є і QR-код, і номер картки. Все для вашої зручності. Зробіть, будь ласка, свій донат. Пане Гром, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Вовчанському напрямку, в вашій зоні відповідальності? Я знаю, що нещодавно бійці вашого полку провели успішну штурмову операцію на Вовчанському напрямку. От чи можете розповісти про неї детальніше?
20: Ну, на Вовчанському напрямку ми виконуємо штурмові дії, виконували. Ця операція була пропрацьована суміжниками та суміжними бригадами. Ми виконали її на успішно, було важко, але хлопці все зробили. Наша задача була, по попереднім даним, у нас була інформація, що ворог та противник буде починати штурмові дії. Наша задача була розпочати їх раніше і більш активні для того, щоб зламати їхній потенціал на штурм і зламати їх передній край, прорвати в даному регіоні, в лісному масиві. Ми це зробили, зробили це не дуже погано, навіть, я б сказав, краще, ніж очікувалося, завдяки нашим хлопцям, завдяки нашій команді.
14: Шановні глядачі, я ще раз наголошу, що триває збір для наших захисників із окремого штурмового полку «Рух» 2-го корпусу Національної гвардії України. Будь ласка, долучіться до цього збору. Нагадаю, що ми збираємо на мікроавтобуси, які необхідні для виконання бойових завдань на Вовчанському напрямку. Прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до збору і підтримати наших захисників своїми донатами. На ваших екранах, нагадаю, є і QR-код, і номер картки. Долучайтеся. Пане Громе, я знаю, що в виконанні цього завдання брали участь українські військовослужбовці та іноземні добровольці з країн Латинської Америки. Розкажіть, будь ласка, детальніше про участь саме іноземців в операції. Яка їхня роль була?
20: Ну, в них була така... По-перше, вони сюди приїжджають для того, щоб нам допомогти. У нас одна ціль, одна мета – боротися з ворогом, боротися з російськими військами. Їхня роль одна з важливіших, тому що на даний час вони, ну, вони підготовлені, вони мотивовані, і ми виконуємо разом ці певні задачі. Хлопці себе показали дуже гарно, дуже сильно, сміливі, терплячі, і вони слухають накази, виконують їх, на 10 з 10, навіть більше. І дисциплінарність і мотивованість особового складу тим, що спільний ворог, спільна мотивація, це нас об'єднує з українськими військовими.
14: Пане Грома, росіяни ще раніше заявляли, що нібито взяли під контроль вовчанські хутори. Звісно, вірити росіянам ми не маємо права, бо не вперше вони розказують про захоплені населені пункти, що не відповідає дійсності. Скажіть, яка от насправді ситуація біля цього населеного пункту?
20: Ситуація важка, контрольована, суміжні бригади закріплені непогано, вони тримають там оборону, ми провели, будемо ще проводити певні операції, якщо поступить команда, але ситуація контрольована, нічого вони там не захопили, вони не просуваються, вони сидять в закріпі, намагаються штурмувати певними мілкими групами, там 2-3 особи, і своїми дронами перекривають логістику, намагаються, але це все, їхні плани руйнуються за допомогою наших цілої команди нашої оборони, всіх військовослужбовців, всього певного командування. Тому нічого в них там не виходить. Те, що вони розказують, хто хоче, хай вірить, але правда є правда. Тому ми все розуміємо, що ми знаходимося на своїй території, в своїй країні, ми будемо за неї її захищати і за неї будемо віддавати все можливе. Наша задача, по-перше, вигнати їх за кордон, а друга задача – це мінімальні втрати, але максимальні результати. Ми все це робимо, це роблять всі війська нашої країни.
14: Шановні глядачі, я закликаю вас не вірити російським брехням, а вірити в наші сили оборони. І саме зараз ви можете підтримати наших військовослужбовців своїми донатами. На ваших екранах, я нагадаю, є QR-код, є номер картки. Збираємо на мікроавтобуси, які необхідні для логістики, для виконання бойових завдань на Вовчанському напрямку. Будь ласка, долучіться до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Грома, от щодо логістики хочу запитати, наскільки вона зараз ускладнена на Вовчанському напрямку?
20: Ну, на всіх напрямках вона важка, на Вовчанському це також не є великою різницею, вона важка, що у противника, що у нас, тому що ми контролюємо їх дронами, вони нас контролюють дронами, але ми з цим справляємося і будемо виконувати задачі нашої логістичної групи та секції логістики. Водії, медики, артилерія та всі інші, вони все це роблять, і наші дронщики також, і, ну, пілоти FPV, вони також контролюють це все за допомогою всіх можливих методів. Ми виконуємо логістичні завдання, тому що якщо немає логістики, то не може бути якісь подальші дії. Тому ми будемо це виконувати і забезпечувати наших хлопців на передньому краї та в штурмових діях всім можливим.
14: І саме на логістику, шановні глядачі, ми зараз і збираємо, уточню, на мікроавтобуси, які необхідні для саме логістичних дій на Вовчанському напрямку. Будь ласка, долучіться до цього збору, відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде невеличкий донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, 500, 1000, 2000, будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Без відпочинку, під постійними штурмами російськими, під гул ворожих дронів. Вони нас із вами захищають. І наша місія, наше завдання тут у тилу – підтримувати наших захисників, які воюють за нас із вами. Зробіть це, будь ласка, прямо зараз. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Громе, розкажіть, будь ласка, про російські втрати, от, власне, яких втрат завдаєте ворогу в живій силі і техніці?
20: Даємо багато їм втрат. Кожна група, яка їхня виходить, це потенційні 200. Це 99%, що вся група буде знищена. 0,01 може, можливо, десь намагається просочитися, але вони вже мінімум як 300, і вони не виживають або здаються в полон. Це працює дуже велика команда, починаючи від звичайної піхоти, теж зі штурмовиками, та закінчуючи артилерією, дронами та всім можливим. Тобто команда працює на жалість. Вони працюють безжалісно, наша команда. Ми їх знищимо, знищували і будемо знищувати. Наша задача – вбити їх якнайбільше, для того, щоб вони зрозуміли, вони сюди не йшли. Якщо вони не будуть цього розуміти, то ми будемо їх вбивати. Навіть коли вони не будуть закінчуватися, ми зробимо так, щоб вони закінчилися.
14: Шановні глядачі, ви також можете долучитися до цієї роботи і підтримати наших захисників своїми донатами. На своїх екранах, нагадаю, ви бачите QR-код і номер картки. Ми зараз збираємо на мікроавтобуси для наших захисників, які воюють на Вовчанському напрямку. Ці мікроавтобуси необхідні для логістики на цьому напрямку. Будь ласка, долучіться до цього збору і своїми донатами, гривнею підтримайте наших захисників. Подякуйте їм за їхню службу, за захист нашої батьківщини. QR-код, номер картки, нагадаю, на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Грома, розкажіть, будь ласка, детальніше про 23-й окремий штурмовий полк рух 2-го корпусу НГО «Хартія». Які завдання виконує підрозділ? От, власне, на чому зосереджена вся робота?
20: 23-й окремий штурмовий полк, по-перше, це велика родина, як із іноземців, так і з українців. Ми один колектив, ми виконуємо завдання, починаючи від логістичного забезпечення своїх хлопців, а самі хлопці та командування виконують штурмові дії. Ми штурмуємо противника, ми вибиваємо його живу силу. З всіх місць, де це можливо, навіть де неможливо, ми вибиваємо дронами, у нас працює певна кількість пілотів, є штурмовики, тобто різносторонні батальйон і полк. Тобто ми працюємо командою, ми не ділимось там на командирів або військовослужбовців. Ми всі одна велика родина. У нас нема питання, з якої ти національності або якої ти шкіра в тебе з кольором. Ми всі однакові. Ми виконуємо завдання, тому що у нас одна ціль, я ще раз повторюю, у нас одна мета – знищити найбільше ворога і зробити так, щоб вони не лізли туди, куди їх не просять і куди їх не хотіли бачити.
14: Шановні глядачі, ми дійсно вся Україна, це величезна родина, і саме зараз ви можете підтримати наших захисників із штурмового полку «Рух» Корпусу Національної гвардії. Долучіться, будь ласка, до збору. Нагадаю, що ми збираємо на мікроавтобуси, які зараз вкрай необхідні для логістики для наших захисників. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Зробіть сьогодні вранці добру справу, почніть цей робочий тиждень з доброї справи і відправте свій донат, будь-яку комфортну для вас суму, і таким чином підтримайте наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Громе, от нещодавно батальйон був розширений до окремого штурмового полку, а що означає, власне, це масштабування для підрозділу, і як це впливає на бойові можливості?
20: Ну, по-перше, батальйон – це маленька родина, трішки більше за роту, а полк – це вже велика родина, це, так сказати, мамо, тато, діти, внуки, правнуки. Це ми розширились до таких етапів. Тому що хлопці приходять, допомагають, і ми самі розширюємося в певній координації, в певних діях. У нас з'являється більше вогневого ураження, у нас з'являється більше техніки. Це все буде впливати на найкращу сторону для виконання бойових задач, до певних операцій. І ми будемо більше йти вперед, будемо на це намагатися робити з кожним днем більше і більше і більше. Тому розширились, тому що є можливість, є певний колектив, який допомагає нам це робити. Ми робимо максимально великий вплив на те, щоб наша родина постійно тренувалася, постійно розширювалася, постійно приходить поповнення, щоб ми могли бути повноцінним організмом великим, який буде захватити великі масштаби та робити роботу по максимуму, так сказати, ефективніше.
14: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому ще звернусь до вас. Якщо ви ще не встигли зробити донат, у вас є кілька секунд на це. QR-код, номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Мені підказує редактор, що вдалося зібрати 80 тисяч гривень. Я дякую кожному, хто задонатив. Пане Громе, дякую передусім вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був боєць на позовний «Гром», тимчасово виконуючий обов'язки командира батальйону 23-го окремого штурмового полку «Рух» 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Дякую вам.
20: Гарного дня. Дякую. Слава Україні.
14: Героям слава. А далі новини. Лілія Налягака розкаже про головні події на цю мить. Ми побачимося одразу після.
0: За країну, яка піклується про дітей.
2: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
21: Бо війна не знає, де піді.
2: З цікавою розмовою.
21: Вони залишаються.
2: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
22: Плюс виїжджаю.
2: І знову їдеш.

0: 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
1: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Інтер продовжує мовлення в ефірі єдиного марафону. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на цю мить. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах. Тисячі загинули від голоду.

0: колишній місцевий житель. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення лівої ноги. До 18 зросла кількість поранених через нічні атаки росіян на Дніпро. Місто перебувало під ударами ракет та безпілотників. Більше про наслідки розкаже моя колега Олена Мендалюк. Вона вже працює на місцях прильотів. Олено, привіт. Розповідай, де ти перебуваєш, що там відбувається і наскільки масштабні руйнування.
1: Привіт, Лілю. Від вечора росіяни атакують Дніпро. Звуки вибухів лунали практично усю ніч і вже вранці росіяни продовжують наносити удари і направляти на місто безпілотники. В небі чути шахед. Населення просить бути максимально уважними, а ми знаходимося на місці одного з влучань. Це житловий квартал. Лише тут через удар пошкоджено щонайменше 10 будинків та школа. Зранку тут розгорнули намет поліції, де приймає заяву від мешканців. Кінців понівечених осель у будинках вибухова хвиля вибила вікна. Ми поспілкувалися з місцевими. Вони кажуть, що не замикали очей з другої ночі. Будинок, який ви зараз бачите, зазнав значних руйнувань. У квартирах пішли тріщини по несучих стінах та стелях. Люди кажуть, що проживати в оселях неможливо. Остаточні ж наслідки буде відомо вже після обстеження усієї території. Загалом по місту близько 4 локації у житловій забудові, які атакував ворог. Поранено 18 людей, серед них 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні, 8 жителів госпіталізовані. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Ну, також на місцях атаки триває ліквідація наслідків. Ви можете бачити, наскільки вони масштабними. Нагадаю, це лише одна з локацій. Тут значних руйнувань зазнали кілька житлових будинків. На місцях вже працюють як енергетики, так і комунальні служби, допомагають населенню в ліквідації наслідків. А будівельними матеріалами людей забезпечують волонтери. Ну і крім Дніпра, цієї ночі росіяни атакували взагалом 6 районів області. Ну і загалом було поранено 26 людей. Зараз на місцях усюди, які потрапили під атаки, триває ліквідація наслідків. Ми продовжимо працювати на місцях прильотів і більше інформації вже в наступних випусках.
0: Дякую. Дякую тобі, колего. Нагадаю, з нами наживо була Олена Мендалюк. Вона стежить за оперативною ситуацією у Дніпрі та області. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали житлові будинки. У триповерхівках зруйновано дахи, також знищений приватний будинок. Крім того, пошкоджені будівлі ліцею та дитячого садка. Ближче до ранку ворог обстріляв і об'єкти інфраструктури. Також, як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетинчук, армія РФ атакувала китайське торгове судно, яке знаходилося в територіальних водах України. Троє людей травмовані внаслідок російських атак по Запорізькому району. За добу окупанти завдали 756 ударів по 42 населених пунктах області. Війська РФ застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та сотні безпілотників, переважно і впівдронів. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автівки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Загалом зафіксовано 39 повідомлень про руйнування. Російська армія вночі атакувала Кіровоградську область безпілотником. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок, загорілася покрівля. Вогонь охопив близько 40 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За даними ДСНС, минулося без постраждалих. 242 бойові зіткнення зафіксували у Генштабі на фронті за минулу добу. На Лиманському відтинку росіяни здійснили 8 штурмів, 13 на Південно-Слобожанському, ще 5 на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Тричі противник намагався посунути лінію оборони на Слов'янському відтинку, стільки само на Придніпровському. Двічі загарбники гатили на Куп'янському. І найскладніша ситуація на фронті біля Покровська. Там сили оборони спинили 32 атаки. 24 штурми армія РФ здійснила на Голяйпільському відтинку. Ще 22 на Костянтинівському. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екрані. У сучасній війні

0: Технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
1: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
0: Археологи виявили дивний метал, якого немає на нашій планеті. З нього виготовлені скарби, знайдені в Іспанії. Сховок відкрили ще в 1963 році поблизу Валенції. 66 предметів зроблені з золота, а два елементи – браслет та півкуля – викувані з металу, який видобули з метеоритів. Прикраси датовані 13-15 століттям до нашої ери, тобто раніше, ніж почався залізний вік. Дослідження знахідки засвідчило, що тодішні ювеліри були значно майстерніші, ніж вважали раніше. У Китаї відбувся марафон «Великим китайським муром». Це одне з найскладніших та найвідоміших бігових випробувань у світі. Забіг щорічно збирає бігунів із понад півсотні країн. Цього року у ньому взяли участь майже 1500 осіб. Учасникам пропонують три дистанції – марафонську – 42 кілометри, напівмарафонську – 21 кілометр та розважальний забіг у 8,5 кілометрів. Унікальним етапом змагання є подолання понад 5000 кам'яних сходинок. Висота деяких із них сягає до колін. Дистанція пролягає не лише самим муром, а й мальовничими сільськими дорогами, рисовими полями та крутими підйомами.
2: Мені дуже сподобалося бігати тут уздовж стіни. Це вражає. Сходинки піднімаються і спускаються. Відчувається напруга, енергія та прилив адреналіну. Я дуже задоволена результатом.
0: Зараз у ефір повертається Анна Каменєва. Передаю слово тобі, колего, а я ж повернуся за 20 хвилин.
3: Дякую, Лілю. Продовжимо за кілька секунд.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолає.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», студії Анна Каменєва. Один загиблий та дев'ятеро поранених через обстріли на Херсонщині. За минулу добу ворог обстріляв понад три десятки населених пунктів регіону та сам обласний центр. Пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Понівечені також магазин, автобус та приватні автомобілі. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині, зокрема в обласному центрі, розпитає Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас. Пане Ярославе, чи чуєте нас?
6: Так, вітаю, чую.
3: Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, які наслідки атак за минулу добу і як почалася ця доба у Херсоні і громаді?
6: Хочу сказати, що протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення, завдаючи дронових атак і обстрілюючи артилерію. Були пошкоджені будівлі, приватні, багатоповерхові, також були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, магазини і приватні автомобілі. На жаль, 9 жителів громади дістали поранення. І ранок у Херсоні розпочався також з вибухів, зокрема, відомо про атаку ворожого дрону в Корабельному районі, внаслідок якого одна людина отримала поранення, 60-річний чоловік отримав вибухову травму і уламкові поранення. Зараз медики надають медичну допомогу відповідно йому.
3: Пане Ярославе, скільки мешканців громади нині перебувають в лікарнях після останніх атак? Чи є серед них важкі?
6: Десятки херсонців госпіталізовані до медичних закладів з різними травмами, отримані внаслідок ворожих обстрілів, в тому числі і дронового терору. Всім надається необхідна медична допомога. В більшості випадків поранення середньої ступеню тяжкості. Звичайно, трапляються і важкі випадки поранень. Це стосується травматичних ампутацій, численних уламкових поранень. В особливо тяжких випадках поранених евакуюють до лікарень в інших області. Однак, на жаль, не всім медикам вдається врятувати життя через важкі травми.
3: Пане Ярославе, а чи почастішали зараз випадки дистанційного мінування області, громади Херсонської? Які міни виявляєте?
6: Так, випадки дистанційного мінування все частіше фіксуємо і в різних районах міста. Передусім, це логістичні шляхи. Ворог застосовує міни різних типів, від мін пелюсток до противотанкових. Дедалі частіше російські окупанти застосовують міни типу «Пряник». Крім того, є випадки мінування так званими «калачами». Вони можуть бути мати механізм самознищення, спрацьовувати на вібрацію, метал, несуть більше вибухівки, ніж пелюстки, тому вони є більш небезпечніші.
3: Ще одна цинічна тактика росіян – так зване полювання на мирних мешканців дронами. Чи почастішали зараз такі випадки?
6: Для ворога така тактика звична. Зі збільшенням кількості застосування росіянами безпілотників зросла і кількість жертв серед мирного населення. Окупанти цілеспрямовано свідомо атакують херсонців на вулицях і у власних домівках. Останніми тижнями російські дроноводи б'ють по автомобілях, на автошляхах і парковках. І лише за минулу добу було зафіксовано близько 10 таких атак. І ворожа пропаганда цинічно називається ударами по транспорту подвійного призначення, однак у всіх випадках це автомобілі мирного населення, цивільні автівки. І тому завдання окупанта – це просте – зробити місто непридатним для життя і унеможливити пересування людей. Це просто тероризм.
3: Пане Ярославе, як триває евакуація з громади? Чи побільшало охочих виїхати в безпечніші райони?
6: Евакуація жителів із небезпечних районів Херсонської громади триває постійно, безперервно, адже це питання безпеки людей є одним з ключових пріоритетів роботи, в тому числі міської військової адміністрації. Зараз якогось масованого сплеску евакуації немає, це залежить від інтенсивності обстрілів. Як тільки посилюється інтенсивність обстрілів, то люди в більшості випадків там виїжджають, особливо з небезпечних районів, прибережних районів міста Херсона і області в тому числі.
3: Пане Ярославе, ми вже говорили про те, що Корабельний район постійно під атакою ворога, і сьогодні вранці також була атака. Яка от гуманітарна ситуація саме в цьому районі?
6: Це ви маєте на увазі мікрорайон Корабель, який входить до Корабельного району. Там ситуація погіршується через збільшення інтенсивності атак окупантів, в тому числі і по логістиці, що суттєво самоускладнює туди доставку, в тому числі і гуманітарних вантажів. Справа в тому, що мікрорайон сполучає лише один автомобільний міст, який має пошкодження і постійно дистанційно мінується ворогом. Крім того, і існує велика інтенсивність дронів там. І наразі в мікрорайоні Корабель відсутній газ і електрика, вода подається там за графіком, і попри всі ці фактори, там залишається жити понад 200 людей.
3: Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація з електропостачанням в громаді?
6: Енергетична ситуація в громаді залишається напруженою через постійні обстріли. Саме ворожі атаки регулярно призводять до аварій та необхідності проведення ремонтних робіт у низькі районах міста. Попри надзвичайні складні умови, енергетики щодня роблять усе можливе, аби витримувати систему та оперативно повертати електропостачання мешканцям. Водночас є території, де відновлення світла суттєво ускладнено або унеможливлене, скажімо так, через критичну безпекову ситуацію. Це той же мікрорайон Корабель, це прибережні зони, це Антонівка, інші райони, які перебувають під постійними артилерійськими і дроновими ударами з боку російських військ.
3: Пане Ярославе, ми знаємо цю ще одну цинічну тактику росіян, коли вони постійно б'ють по житловим кварталам, сотні пошкоджених, зруйнованих будинків. Розкажіть, будь ласка, а яка от статистика по Херсону і громаді, і яку допомогу отримують мешканці пошкоджених і зруйнованих будинків?
6: через постійні атаки у Херсоні населених пунктах, в тому числі громади, майже не залишилося будівель, які б не були пошкоджені. Внаслідок обстрілів знищено близько 900 житлових будинків. Більший з них – це приватний сектор. Ну, загалом російські удари пошкодили вже понад більше, ніж 7 тисяч об'єктів. І ця кількість, на жаль, продовжує збільшуватись щодня. Останні місяці ситуація загострилась. Щодо допомоги, то передусім комунальні служби ліквідують наслідки обстрілів, консервують вікна, дахи. До цього процесу залучаються також і волонтерські організації. Постраждалим надається гуманітарна допомога, яка може включати в себе там екстрені рюкзаки, продуктові набори, набори для ремонту, якщо у людей є змога законсервувати будинки самостійно. За потреби надається прихисток у місцях тимчасового проживання або організовується виїзд в інші регіони міста, області з подальшим супроводом. Також працює комісія з надання компенсації за знищене житло. Надається грошова допомога пораненим в межах програми «Соціальний захист». Створена комісія з погодження надання житлових ваучерів для ВПО. Намагаємося максимально підтримати, наскільки це можливо.
3: Пане Ярославе, маємо ще одну хвилину ефірного часу. Я хочу запитати, як триває підготовка до опалювального сезону. Голова ОВА Олександр Прокудін, зокрема, заявляв, що розробляється окремий проект із децентралізації теплопостачання Херсону. От про що саме йдеться?
6: Так, підготовка до опалювального сезону в Херсоні триває в надзвичайно складних умовах і в постійних обстрілах. Тому головний акцент зараз робиться не лише на ремонті мереж і котелень, а й на підвищення стійкості системи теплопостачання. Саме для цього і розробляється проект часткової децентралізації теплопостачання міста. Йдеться про поступовий підхід від залежності там від великих об'єктів теплогенерації, там Херсон, такі як Херсонська ТЕЦ, робота яких минулої зими неодноразово ускладнювалася через постійні обстріли. Ну і планується створення натомість більш гнучкої системи за рахунок встановлення блочно-модульних котелень, когенераційних установках у різних районах міста. Ну і такий підхід дозволить у разі пошкодження одного з об'єктів не залишати без тепла значну частину міста, а локалізувати проблему можна буде оперативніше на такі ситуації.
3: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ярослав Шанько, начальник Херсонської МВА. Дякую вам.
6: Дякую.
3: Дональд Трамп і низка гучних заяв за підсумками візиту до Пекіна. Сказав і що не хоче воювати з Китаєм, якщо Тайвань оголосить незалежність, і що не дав дозволу на постачання владі острова зброї на 14 мільярдів доларів, і навіть що зніме санкції з китайських компаній за придбання іранської нафти. Тобто американський президент подає сигнали, що відкритий до повного перезавантаження відносин з Піднебесною. Але якою ціною? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав думки і прогнози експертів щодо цього.
7: А коли Дональд Трамп залишав Китай після двох днів зустрічей, йому так важливо було, щоб преса, яка супроводжує першу особу, написала про історичний прорив. Адже вже восени вибори, адміністрації потрібна перемога чи щонайменше те, що за неї можна видати.
8: Це була важлива подія, бо маємо першу зустріч американського президента у Пекіні за останні 9 років. Але насправді символізму було набагато більше, ніж справжньої суті.
7: Тобто колишній топ-чиновник, який сам готував саміти і переговори з китайцями, каже тепер, що Трамп летів за конкретними домовленостями, а привіз додому переважно картинку, бо по більшості головних тем, зокрема по Тайваню, Ірану, по відносинах з Росією, якій Пекін допомагає у війні проти України, не сталося проривів.
8: Сама зустріч, по суті, і стала результатом, а єдина мета – показати стабільність.
7: Але стабільність на чиїх умовах? Вашингтонські експерти зараз кажуть, Сі, по суті, не пішов на жодні поступки Трампу, бо відчув його слабкість. Адже якщо ти просиш допомогти з Іраном, втрачаєш позиції, вже не можеш диктувати умови щодо всього іншого.
9: По суті, нічого не змінилось. Висновок один, і це варто сприймати тверезо. Китай готовий до довгої, нескінченної конкуренції зі Сполученими Штатами.
7: І в рамках цієї стратегії суперництва все також погрожуватиме Тайваню. Війни, навколо якого Штати прагнуть не допустити, бо навіть операція в Ірані дестабілізувала ситуацію настільки, що незрозуміло, як залагодити, що тоді говорити про ще одну війну, масштаби якої можна буде порівняти із подіями на українському фронті.
8: Для Пекіна Тайвань – це основна умова стабільності у відносинах зі Сполученими Штатами. Сі прямо заявив зараз Трампу, діятиме правильно, між Китаєм і Штатами буде все добре, якщо ж ні, то будуть зіткнення і конфлікти, які поставлять усі відносини під загрозу.
7: Тобто Сі прив'язав до Тайваню все – і економіку, і технології, і те, чекати далі співробітництва чи відкритого конфлікту, давши зрозуміти, якщо Вашингтон не зменшить підтримку Тайбею, Пекін згорне свою лояльність по всіх інших напрямках.
8: Якщо подивитись на справжні цілі, то Китай просто хотів купити час, щоб закріпити свої стратегічні позиції. І цього у цілому досягнув. А от Штати втратили фокус.
7: І через це Штати не могли, наприклад, тиснути на Китай щодо України, а вимога, аби Сі згорнув підтримку Путіна, допомогла б Києву. Є іще один момент, про який у заголовках про саміт майже не згадують. У Штатів зараз просто неймовірна потреба у рідкоземельних елементах.
9: А вони у всьому, від енергетичної інфраструктури і чіпів до найважливіших оборонних систем. Наприклад, минулої весни, коли Китай раптово перекрив поставки, автомобільне виробництво у США і Європі майже зупинилось. І реальність в тому, що Америка значну частину своїх сучасних систем озброєння вже витратила на Близькому Сході.
7: Так, це означає, що Трамп категорично не може сваритися з Китаєм і частково пояснює його поступливість під час візиту. Але водночас дає додаткові карти Києву. Тепер це не лише дрони, а й вже підписана мінеральна угода. У Держдепі мені прямо повідомили, спільні проекти і видобуток плануються лише по закінченні бойових дій. Тобто Америка стає ще більш зацікавленою у перемир'ї в Україні, у тому, щоб його досягти в розумні терміни. І цей аргумент має утримати Білий Дім за столом переговорів як посередника. Які б там заяви, що, мовляв, кинемо і підемо, на емоціях і не робив Дональд Трамп. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Чергова схема кібершахраїв тиснуть на емоції та почуття, зокрема кохання, а під прицілом військовослужбовці. Конкретний приклад. За 4 місяці спілкування закоханий воїн встиг зробити близько 40 грошових переказів на загальну суму понад 700 тисяч гривень. Невдовзі після афери герой нашого наступного сюжету отримав важке поранення на фронті і зараз проходить тривалу реабілітацію. Попри фізичний та психологічний біль, ошуканий захисник погодився відверто розповісти деталі цієї приголомшливої історії, аби застерегти своїх побратимів.
10: 4 місяці ілюзорного щастя вартістю понад 700 тисяч гривень. Доки військовослужбовець Олександр тримав оборону на передовій, у тилу розгортався справжнісінький психологічний детектив. Жінка, з якою він познайомився у мережі, ледь не щодня освічувалася в почуттях, а водночас сипала страшними діагнозами.
11: Кілька днів поспілкувались, потім вона захворіла, потім сказала, що з'явилась опухоль в головному мозку. І постійно говорила, я нікому не потрібна, в мене рак третьої ступені, потрібні великі кошти на лікування за кордоном.
10: Щоб урятувати кохану, Олександр віддав усе до копійки. Коли гроші закінчувалися, обраниця нагребувала й шантажем.
11: Лякала, що самогубство зробить над собою, нап'ється таблеток, бо вона нікому не потрібна, гроші потрібні постійно.
10: Одразу після емоційного пекла на Олександра чекало ще одне випробування – реальний ворог на фронті. Чоловік зазнав тяжкого поранення голови. І доки боровся за життя в госпіталі, за справу його онлайн-нареченої взялися правоохоронці. З'ясували, що всі видурені тисячі гривень шахрайка витрачала на власні забаганки, а рахунки відкривала навіть на родичів.
12: Кіберполіцейські Києва спільно з слідчими Дарницького управління поліції та підпроцесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури викрили 41-річну жінку, яка ошукувала чинного військовослужбовця. Грошові кошти надходили на її банківський рахунок, а також на рахунок її матері. Протягом всього спілкування жінка вмовила переказати військового грошових коштів на понад 700 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантки та вилучили грошові кошти, комп'ютерну техніку.
10: Психологи кажуть, шахраї свідомо шукають людей у стані хронічного стресу чи самотності, коли критичне мислення слабше перед потребою у спілкуванні, підтримці й душевній теплоті.
13: Бо коли людина відчуває таку, знаєте, гостру дуже потребу в теплих людських стосунках, в підтримці, то їй стає набагато легше переступити ту межу невідомості і почати будувати ті стосунки, які по своїй природі можуть виявитися несправжніми і маніпулятивними. Це є таке правило 24 годин. Попробуйте не робити нічого в ті 24 години, ніяких різких рухів, а дати собі час просто з тим побути.
10: Свої поради дають і правоохоронці. Щоправда, стосуються вони базових правил безпеки, не переходити за підозрілими посиланнями та не реагувати на сумнівні повідомлення в мережі.
12: Завжди слід уважно, обережно ставитися до такої інформації, уважно перевіряти посилання, які надходять від незнайомців, у разі сумнівів в жодному разі не відкривати їх, не інсталювати сторонні програмні застосунки. Шахраї постійно підлаштовуються під різні потреби, під тренди, постійно шукають вразливості в емоційному стані людей.
10: Фахівці наголошують, те, що Олександр знайшов у собі сили звернутися до поліції та розповісти все журналістам, це вчинок сильної людини. Щодо самої зловмисниці, то наразі триває слідство. Правоохоронці вже ідентифікували онлайн-кохану бійця, за скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: А далі новини.
14: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Я народилася в Криму. Кожна кримськотатарська родина має свою історію про депортацію.
16: Моя бабуся з 4 дітьми потрапила до Узбекистану.
17: Мою маму депортували, коли їй було 12.
18: Деякі моменти депортації дідусі з бабусею не хотіли розповідати, тому що там відбувались жахливі речі.
15: Бракувало їжі, питної води.
16: Діти пухли від голоду і помирали один за одним.
18: Дуже багато загинуло, дуже багато.
15: Вони приїхали не знайомі місця, там, де не було умов для життя взагалі. Вони вчилися виживати в цих умовах. Бути кримською татаркою означає бути сильною і вірити, що ми всі повернемося до Криму.
17: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
19: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
20: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
21: 2, 1.
20: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
19: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
14: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
1: П'ята ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах. Тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували і понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешти кримських татар, що проживають у Криму. Масовану атаку ворожих безпілотників вночі пережила Одеса. Поранень зазнали двоє людей, серед них дитина. Під ударом опинилися житлові квартали. Зафіксовані численні пошкодження будинків. Докладніше про наслідки обстрілу розпитаємо в нашого кореспондента Андрія Анастасова. Він з нами на прямому зв'язку з Одеси. Андрію, вітаю. Я бачу, що ти на місці обстрілу. Розкажи докладніше, що відбулося.
2: Вітаю, Лілія. Протягом майже всієї ночі ворог тероризував Одещину, надсилаючи все нові і нові хвилі ударних безпілотників. В результаті чимало влучань зафіксовано саме в Одесі, в Приморському та Київському районах міста. Тут шахеди, зокрема, поцілили по житлових кварталах. Зараз ми перебуваємо біля одноповерхового будинку, який зруйнований вщент. А загалом пошкоджень зазнали 4 багатоквартирних будинки та 22 приватних будинки. Внаслідок цієї атаки постраждало двоє людей. Це хлопчик, йому 11 років, та чоловік, йому 59 років. Обидва нині у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. Щодо будинків, які опинилися під ударом, то, як ви самі можете бачити, руйнування значні, спалахнули масштабні пожежі, частково або повністю зруйновані оселі, понівечені дахи, вибиті вікна та двері. Один із пошкоджених будинків є пам'яткою архітектури. Він був збудований ще на початку минулого століття. І ось що розповідають люди, які вночі рятувалися від російських обстрілів.
3: Тут зривалися, грохотало, вибіжили зі пожар. Заклинила дверь, ми обычно в этот спускаємося в підвал, заклинила дверь. Попасть не могли. У соседки мальчика ранила ребенка. Воткнулось стекло. Ну, сейчас прооперировали. Все нормально. Хорошо, что соседа дома не было. Он был на смене. Так бы убило человека.
4: Что я бачила? Я спала. И в это время сильнейшие взрывы. Полетели стекла. И у меня до сих пор руки дрожат. Понимаете или нет? Ведь вікна повирывали с подоконниками. Это вообще кошмар. Все, кусок крыши відірвало. Полностью квартиры нема.
2: А крім того, внаслідок цієї ворожої атаки в Одесі пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садка. Нині на місцях розвернули оперативні штаби. Комунальники фіксують пошкодження та приймають у мешканців, чиє майно постраждало, заяви для надання матеріальної допомоги. На цю хвилину в мене все. Лілію, передаю тобі слово.
1: Дякую, колего. З нами наживо був Андрій Анастасов із інформацією про наслідки ворожих атак по Одесі. І до 18-ї зросла кількість поранених через атаку росіян по Дніпру. Серед них дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони на амбулаторному лікуванні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 8 постраждалих ушпиталили. Це 4 жінки та 4 чоловіки. Нагадаю, окупанти вдарили по Дніпру ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по скла, де зберігалася піротехнічна продукція. Під обстрілами й Сумщина та Чернігівщина. Ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, транспорту. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Юлія, вітаю. Які новини маєш ти?
5: ранку, Лілія. Не вщухають обстріли Сумщини. Цієї ночі також було чути вибухи і роботу сил протиповітряної оборони. За інформацією обласної військової адміністрації, за добу над областю сили оборони знищили близько 300 ворожих безпілотників. Але, на жаль, не всі. Є й влучання по цивільній інфраструктурі. В густонаселеному мікрорайоні Сум російські БПЛА поцілив поруч з багатоповерхівкою. Щонайменше в двох будинках винесло вікна. Одна людина загинула і четверо поранених внаслідок обстрілів у Серединобудській, Білопільській та Великописарівській громадах. Від вибуху загинули двоє чоловіків у Путильській громаді. Вони виявили частини дрона та завантажили їх до автомобіля. І один з уламків здетонував. Чоловікам було 45 та 47 років. Вкотре, нагадаємо, такі знахідки можуть бути смертельно небезпечними. Не слід їх чіпати і навіть наближатись. А за таких обставин варто повідомляти рятувальників або поліцію. Не припиняє ворог атакувати Чернігівщину. В Корюківському районі росіяни завдали удару безпілотникам по житловим будинкам та по одному з підприємств. Виникла пожежа, були травмовані двоє людей, вони наразі в лікарні. Прикордоння, окрім дронів, залишається під постійним вогнем з мінометів та артилерії. А вночі російські безпілотники летіли на обласний центр. Наразі відомо про пошкодження двох автомобілів. За попередньою інформацією, минулось без постраждалих. На цю мить у мене всі новини. Лілія.
1: Дякую, колего. Юлія Зайцева стежить за оперативною ситуацією на Сумщині та Чернігівщині. Українські дрони вперше уразили низку енергетичних об'єктів у Підмосков'ї. Військові аналітики називають цю атаку наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення. Мер Москви заявив про майже 600 безпілотників. Понад сотня нібито летіла на Москву і спричинила руйнування та пожежі. Усі деталі в нашому сюжеті.
6: Це чого?
7: Це наймасштабніша атака безпілотників на Москву та область. Про вибухи повідомили одразу в кількох районах агломерації. Під ударом, зокрема, три об'єкти нафтової промисловості – Московський нафтопереробний завод у Капотні та дві нафтоперекачувальні станції. Якщо точніше, один резервуар станції повністю знищений. Стан іншого через сильну пожежу оцінити складно. Над самою Москвою дрони маневрували попри удари ППО.
8: Нібись на Капотні.
7: Росіяни намагаються відпрацювати по українських пташках, лунають вибухи, містяни нервують.
8: Ще один летить где-то. Вот он, падла. Вот он, гадюнок, що він над головою.
7: Кілька безпілотників влучили в житлові будинки. Троє людей загинуло.
9: Близько дуже.
7: Пошкоджені будинки в Хімках, Красногорську, Зеленогорську та інших приміських районах російської столиці. В усіх аеропортах через атаку скасовані десятки рейсів. Москвичі бідкаються, думали, мовляв, що це негода, а виявилось – дронова атака.
10: Я дуже сильний взрив, просто окна затряслись. Ми просто підскочили, одразу побіжали за дітьми. Боже, це дуже страшно, це дуже страшно.
7: Дехто з росіян зізнається, такий страх відчули вперше.
11: В такому шокі я... І все.
7: Російське Міноборони повідомило про 586 українських безпілотників, з яких близько 130 прямували на Москву. В українському міністерстві підтвердили, що столиця Росії, цитата, «ніколи не спить».
12: Війна повертається туди, звідки прийшла. Сили оборони вперше уразили московські НПЗ, нафтобазу «Солнечногорська» та кілька виробництв з мікроелектроніки. Раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне.
7: За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, Москві анульовано односторонній абонемент на спокійне життя.
12: Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам, їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу.
7: Українські безпілотники подолали понад 500 кілометрів від кордону і успішно атакували цілі, попри високу концентрацію систем ППО навколо Москви. Одночасно з цим сили оборони уразили низку об'єктів у тимчасово окупованому Криму, а також прикордонний корабель ФСБ в акваторії Каспійська. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: На цьому я беру паузу на 20 хвилин, а зараз запрошую до слова Анну Каменєву. Але спершу маємо ще інформацію. Китай вперше випробував турбогвинтовий літак, що працює на водні. З аеропорту в провінції Хунань злетів безпілотний вантажний лайнер вагою 7,5 тонн, який піднявся на висоту 300 метрів. Пролетів 36 кілометрів зі швидкістю 220 кілометрів на годину та приземлився через 16 хвилин. Згідно з повідомленням китайського агентства Сіньхуа, це був перший у світі випробувальний політ від борту з турбогвинтовим двигуном на водневому паливі такої потужності. Особливість цього літака в тому, що він спалює рідкий водень безпосередньо в турбінному циклі. Це той самий підхід, який застосовують у звичайних турбогвинтових двигунах. Літак не використовує водневі паливні елементи для генерації електроенергії, як це відбувається у продукції західних виробників. А ось зараз я готова передати слово Анні Каменєві. Колего, продовжує єдиний марафон. Ми ж побачимося за 20 хвилин.
9: Дякую, Лілю. Ми продовжимо буквально за кілька секунд.
13: Наша зброя – це правда.
14: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
13: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здолав.
13: Перемагаємо.
14: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
13: Єдині новини у центрі подій.
9: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. До 18 зросла кількість поранених через атаку росіян по Дніпру. Серед них дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони на амбулаторному лікуванні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Вісьмох постраждалих ушпиталили – це 4 жінки та 4 чоловіки. Нагадаю, окупанти вдарили по Дніпру ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Троє людей травмовані внаслідок російських атак по Запорізькому району. За добу окупанти завдали 756 ударів по 42 населених пунктах області. Війська РФ застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та сотні безпілотників, переважно FPV-дронів. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автівки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Загалом зафіксовано 39 повідомлень про руйнування. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали житлові будинки. У триповерхівках зруйновано дахи, також знищений приватний будинок. Крім того, пошкоджені будівлі ліцею та дитячого садка. Ближче до ранку ворог атакував і об'єкти інфраструктури. Понад 100 тисяч робочих місць втрачено на прифронтових територіях через ворожі обстріли, а більше половини підприємств у таких громадах не працює або функціонують з обмеженнями. Дані озвучив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Аби підтримати інфраструктуру та бізнес на близьких до фронту територіях, уряд реалізує комплексну програму підтримки. За 2025 та 2026 роки ухвалено понад 70 рішень для підтримки громад. Також у держбюджеті на цей рік заклали додаткові 30 мільярдів гривень на дотації, а половину Державного фонду регіонального розвитку спрямовують саме на проекти прифронтових громад. А які перспективи бізнесу на прифронтових громадах, територіях, якої допомоги потребують підприємці, про наші економічні можливості і виклики для підприємців, розпитає Андрія Длігача, голову Ради коаліції «Бізнес-спільнот за модернізацію України», доктора економічних наук. Пане Андрію, вітаю вас.
15: Вітаю вас.
9: Пане Андрію, а от яка ваша оцінка масштабів проблеми бізнесу на прифронтових територіях? Скільки бізнесів реально зупинилося?
15: Так, більше половини бізнесів реально зупинили.
16: Ми можемо дивитися тут в двох точках. Ну, по-перше, є значна частина бізнесу середнього, який зміг релокуватися. Це відбулося переважно в 2022-2023 році. За нашими даними, це близько 10 тисяч компаній, які релокувалися. Офіційно Міністерство економіки для великих переробних підприємств зробило непогану програму, 300 компаній змогли релокуватися тоді, але релокували також і малі компанії, компанії різних сфер діяльності, і з нашим рахунком це близько 10 тисяч компаній. Сама бізнес-спільнота допомогла близько 3 тисячам компаній знайти нові приміщення чи нові можливості в інших регіонах України. Але є також і, наприклад, великі регіональні мережі, які змушені були закривати не тільки свої магазини, представництва, філіали на окупованій території, а також і на територіях, які постійно знаходяться під ризиком атак. Також великі розподілені підприємства, наприклад, мережі заводів хлібопекарських або ковбасних заводів змушені були частково перевозити обладнання чи закривати одні заводи і посилювати виробництво на інших. В цілому близько 50% економіки прифронтових регіонів не втратили.
9: Пане Андрію, а поясніть нам, будь ласка, а чи всі підприємства можуть собі дозволити релокацію?
16: Звичайно, це в першу чергу стосується великих і середніх підприємств, але, звичайно, у великих підприємств є питання до того, що релокувати. Металургійний завод ти не релокуєш, звичайно, і він фактично окупований і знищений. Підприємства переробні, там, де можна розібрати виробничу лінію і зібрати її майже без втрат в іншому місті, вони мали можливість зробити таку релокацію. Але ця релокація – це дорога історія. Плюс все одно це вимагає від тебе певних втрат. Ти не можеш все релокувати. Не можеш релокувати енергетику, під'їзди. Тобі заново доводиться робити всю інфраструктуру. Тобто це доволі коштовно. Але найбільша проблема – це якраз для малого бізнесу. Бо малий бізнес великою мірою прив'язаний до території. Малий виробничий, я маю на увазі, малий торговий бізнес. Він прив'язаний до місця, він прив'язаний до певного середовища, до певної клієнтської бази. І втрати цієї клієнтської бази чи втрата території фактично означає зупинку бізнесу. Так, ти можеш закрити кав'ярню в одному місці і відкривати в іншому, але це означає, що ти маєш... Ти не можеш фактично нічого перевезти. Обладнання, ну це мізер в твоїх витратах. Ти не факт, що ти знов зможеш знайти клієнтуру, гарне приміщення для оренди і так далі. Тому для малого бізнесу релокація найчастіше це втрата бізнесу.
9: Щодо економіки, ще хочу запитати, от які наслідки зупинки підприємств на прифронтових територіях саме для економіки цього регіону, де підприємство працювало раніше, і загалом для країни?
16: По-перше, для регіону це зупинка підприємств означає розірвання локальних ланцюгів створення цінності. Коли випадає один гравець, відповідно, весь ланцюг почуває дефіцит, чи дефіцит в постачанні, чи дефіцит в продажах, брак клієнтів. Друге, це фактично знелюднення і втрата податків. Менше людей, менше роботи, менше сплати податків в регіон – це послаблення регіону, в тому числі в термінах агресії. Тому держава має допомогти прифронтовим територіям в тому, щоб утримувати бізнес, в тому, щоб, відповідно, цей бізнес тримав робочі місця, щоб цей бізнес сплачував податки на відповідні території і цим посилював територію.
9: Пане Андрію, а які державні програми зараз діють для підприємців з прифронтових територій? От, на вашу думку, чи достатньо грантів, кредитів, компенсацій? І наскільки вони от реально працюють?
16: Реально працюють. Ми постійно, як коаліція бізнес-спільнот і як Альянс аналітичних центрів, співпрацюємо з Міністерством економіки в цій темі. І дійсно програми є. Є і загальні програми, такі як «Власна справа», програми 5-7-9. Є конкретні програми, які спрямовані на допомогу підприємствам, які зазнали руйнувань. До 16 мільйонів гривень такі підприємства може отримати. Зрештою, є така неприємність, що круті державні програми, справді круті, такі як 5-7-9, для прифронтових територій слабко працюють через небажання чи страхи банків давати кредити підприємствам на цій території. Немає відповідної співдії з Національним банком. Я сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вирішено, але зараз за нашою статистикою, яку ми постійно ведемо, переважна більшість заявок підприємств прифронтових територій на отримання здешевленого гранту кредитування банківського впирається в небажання банків давати кредити. Що тут потрібно робити? Ну, звичайно, державні гранти, гарантійні програми, страхувати ризики військові на таких територіях частково. І нові норми для банків і стимули з боку Національного банку кредитувати такі підприємства. Так, це має компенсуватися державою. Так, це має знайти порозуміння між бізнесом і державою, тією частиною держави, яка спрямована на макрофінансову стабільність, та яка прагне економічного розвитку. Знайти цей баланс можливо, і користуюсь цією можливістю, хочу нагадати нашу пропозицію організувати такий діалог між Національним банком, Кабінетом міністрів і коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України.
9: Пане Андрію, а які, на вашу думку, загальні економічні перспективи України на найближчий рік-два, от в цих умовах, коли значна частина території, ну, скажімо так, має серйозні проблеми з бізнесом і з закриттям його?
16: Основна проблема – це навіть не ситуація на прифронтових територіях. Основна проблема – це те, що ми до сих пір не заклали в економіку необхідні важелі, які дозволили нам поступово виходити на самофінансування. Ми дуже крихкі. Ми дуже залежні від рішень наших міжнародних партнерів допомагати чи не допомагати Україні. А це означає, що будь-який негативний сценарій або політичний в Європейському Союзі, або воєнний, або внутрішній може призвести до обвалу української економіки. Так, вона зараз знаходиться вже в мінусових показниках. Ми маємо мінус в першому кварталі. Сподіваюся, що це компенсується в кварталі другому, але в будь-якому разі це все одно не вихід на трек швидкого економічного зростання. І це створює ризик. Ризик у нас в експорті. У нас експорт не зростає, імпорт зростає суттєво. Ми залежимо від імпорту, відповідно від коливань світових цін на нафту і на інші продукти. У нас дуже повільно йде внутрішнє фінансування, кредитування, капітальні інвестиції і, звичайно, обмаль прямих іноземних інвестицій. Ми суттєво недофінансовані. Але головна проблема в усьому цьому – це великий ступінь недовіри бізнесу до держави, постійно очікування, що держава погіршить умови для бізнесу. Це, зрештою, призводить до відкладених інвестицій, до витікання бізнесу з України. Уявіть собі, що ми втратили вже майже 20% ВВП через релокацію бізнесу і перенесення інвестицій за межі України. Це співмірно з тим, що ми втратили через окупацію території.
9: Пане Андрію, я вам дуже дякую за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Длігач, голова Ради коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, доктор економічних наук. Дякую вам. Спорт як метод реабілітації. На Львівщині для ветеранів організували спортивний табір. Мета – навчити грати в баскетбол навіть після втрати кінцівок. Тренування завершили змаганнями, і цей вид адаптивного спорту лише набирає популярності. Про спортивні успіхи учасників бойових дій – дивіться далі.
17: Перші спроби вести м'яч і влучно закидати в кошик. В одному із залів Львівщини ветерани відпрацьовують елементи баскетболу – адаптивного.
18: Правила гри такі самі, як і в звичайному баскетболі. Вони нічим не відрізняються на кріслах колісних. Єдине, є нюанси щодо там пересувань на кріслі, там правил ведення, але вони насправді такі самі, як і в звичайному баскетболі.
17: Опанувати адаптивний баскетбол ветерани з інвалідністю мають за 5 днів. Наразі тут усі новачки. Об'єднати спортом – така суть проєкту фонду «Повернись живим» і Мінветеранів «ГАРТ». Володимиру із Сумщини приїхати сюди порадили побратими. Під Покровськом зазнав тяжкого поранення. На паркеті йому поки що незвично, але каже, це надихає.
19: Якраз саме спілкування із, ну, по принципу рівний рівному, ну, воно якраз надихає людей, піднімає психологічний стан, ну і плюс розвиває здоров'я. Все, ну, все рівно, як не крути, а хоча б якісь мінімальні навантаження, ну, воно для здоров'я дуже, дуже полезно.
17: Давид займався баскетболом ще коли був цивільним. Та зараз найважче звикнути до управління кріслом.
20: Як любий вид спорту, до нього треба привикнути, треба постійно займатися, постійно тренуватися. І тоді починається і, ну, якби, ну, вивчаєш правила гри, і плюс тренуєш своє тіло, і тобі легше вже тоді виходить грати, проводити гру.
17: Табір став не лише спортивною подією, а й важливою складовою реабілітації бійців. Із ними постійно працювали психологи і фізіотерапевти. А після завершення тренувального інтенсиву до новачків приїхали досвідчені команди. Спеціально для участі в їхніх перших змаганнях.
21: Я закинув свій перший там м'яч, і я просто радів, як дитина неймовірна. Це була така командна підтримка, навіть з суперниками ми умовно підтримували не одного, коли хтось забивав.
17: Усього ГАРТ зібрав понад сотню ветеранів.
22: Маємо хороший приріст, тому що в минулому році, коли ми вперше організовували змагання з баскетболом на кріслах-колісах, мали всього 8 команд і 66 учасників. Зараз 12 команд, різного рівня команди. І це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку.
17: Тренери ГАРТу вважають, одного заняття цілком достатньо, щоб навчитися грати. Але технічних навичок замало.
18: Найбільший виклик – це дати собі право на помилку. І всі ж бійці, всі досвідчені, дати собі право на помилку. Десь виглядати непрофесійно, десь виглядати не дуже впевнено, але з спокоєм до цього віднестися і дати собі час на ці помилки.
17: На змаганнях хоч і відзначили переможців, учасники здобули головну звитягу над собою і усвідомили, тут, на паркеті, у кріслах колісних, усі рівні. Роман Гаврилів, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: Усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі, а далі випуск новин, який для вас підготувала Лілія Налягака.
1: Дякую, колего, про головне поговоримо за мить.
13: Наша зброя – це правда.
14: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
13: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здолати.
13: Перемагаємо.
14: Єдині новини.
1: Разом ми – сила.
13: Єдині новини у центрі подій.
1: Отже, продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах, тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували й понад 40 тисяч булгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешти кримських татар, що проживають у Криму. Двоє людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали житлові будинки. У триповерхівках зруйновано дахи. Також знищений приватний будинок. Крім того, пошкоджені будівлі ліцею та дитячого садка. Ближче до ранку ворог обстріляв і об'єкти інфраструктури. Також, як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Платинчук, армія РФ атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. І 18 поранених через атаку росіян по Дніпру. Серед них дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони на амбулаторному лікуванні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Вісьмох постраждалих ушпиталили. Це 4 жінки та 4 чоловіки. Нагадаю, окупанти вдарили по Дніпру ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили

0: В 42 населених пунктах вибухи лунали у громадах Плугівського, Васильівського і Запорізького районів. І, власне, у Запорізькому районі постраждали внаслідок обстрілів троє людей, зокрема двоє – це чоловік та жінка 27 і 28 років. На виїзді із одного із населених пунктів району росіяни вдарили по дорозі і було пошкоджено автівку. Ще одна людина постраждала через обстріл села Новоолександрівка. Наразі усім постраждалим надана медична допомога. Загалом найбільше росіяни атакували Запорізьку область саме різного типу дронами. І якщо говорити про прифронтові громади, то там найчастіше окупанти застосовують для ударів FPV. Також били по населених пунктах артилерію, били реактивними системами, було завдано 19 авіаударів. Зокрема, авіабомби росіяни скидали на Комишуваху, Кушугум, а також Малокатеринівку, Зарічне, ну і Преображенку, і прилеглі прифронтові села. Цієї доби у населених пунктах, що зазнали обстрілів, побито житло, пошкоджено інфраструктуру, пошкоджено транспорт, і наразі вже зареєстровано від громад 39 повідомлень про нові руйнування. Така інформація і так минула доба для Запорізької області станом на зараз. Лілю.
1: Дякую тобі, колего. Інна Гогой стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. Російська армія вночі атакувала Кіровоградську область безпілотником. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок, загорілася покрівля. Вогонь охопив близько 40 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За даними ДСНС, минулося без постраждалих. У Києві поліцейські повідомили про підозру 43-річній жінці, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку в Святошинському районі. За даними слідства, 27-річний чоловік зробив компанії зауваження через гучну поведінку, після чого підозрювана дістала пістолет і кілька разів вистрілила у нього. Потерпілий отримав поранення руки та живота, його госпіталізували. Правоохоронці затримали жінку та вилучили зброю. Їй загрожує до 7 років. Позбавлення волі. 242 бойові зіткнення зафіксували у Генштабі за минулу добу на фронті. На Лиманському відтинку росіяни здійснили 8 штурмів, 13 на Південно-Слобожанському, ще 5 на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Тричі противник намагався посунути лінію оборони на Слов'янському відтинку, стільки само на Придніпровському. Двічі загарбники гатили на Куп'янському. Найскладніша ситуація на фронті біля Покровська. Там сили оборони спинили 32 атаки. 24 штурми армія РФ здійснила на Гуляйпільському відтинку, ще 22 – на Костянтинівському. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екрані. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
2: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
1: Лідер Північної Кореї Кім Чен Ын наказав посилити війська на кордоні з Південною Кореєю. За повідомленням державних ЗМІ, напередодні Кім зустрівся з командувачами різних підрозділів армії та заявив, що їх зміцнення необхідне для кращого стримування війни. Він закликав до модернізації системи підготовки та розширення програми навчань, щоб вона відповідала змінам у методах сучасної війни. Також Кім Чен Ын нагадав про важливість ідеології та пильності щодо Південної Кореї, яку Пхеньян вважає ключовим противником. Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок рідкісної лінзоподібної галактики. Вона розташована за 100 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Ерідан. Галактика схожа одночасно на спіральну та елептичну. За словами астронавтів, у таких угруповуваннях багато молодих зірок, але нові майже не утворюються. Лінзоподібні галактики є рідкісними, їх

0: Лише 1% від усіх, які можна спостерігати з землі. На цьому я беру паузу до 10-ї години, а просто зараз запрошую до слова Анну Каменів.
1: Дякую, Лілія. Ми
0: продовжимо за мить.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолав.
2: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 242 бойові зіткнення по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там українські захисники спинили 32 штурми. 22 атаки відбулося в районі Костянтинівки. Ще один вектор російського наступу – Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони відбили 15 штурмів противника. Мій колега, воєнкор Руслан Сміщук, побував неподалік найскладнішої ділянки фронту в районі Покровська. Його репортаж щодо підготовки новобранців до воєнних викликів – далі.
6: Позиції неподалік лінії фронту – Покровський напрямок. Десантники, новобранці 25-ї Січеславської бригади рухаються визначеним маршрутом.
7: Граната!
8: Сьогодні у них крайній день адаптації. Відповідно, 2 тижні хлопці не залучаються на бойові задачі. Вони займаються підготовкою, злагодженням. І сьогодні у них фінальне випробування, після якого вони отримають маронові берети.
6: Багатокілометрова дистанція пролягає через різну місцевість, і вся вона відповідає фронтовим реаліям. Мета – максимально підготувати новачків до умов сучасного бою. Їх супроводжують або чекають у спеціальних точках інструктори.
9: Ми намагаємося тут забезпечити, щоб були, по-перше, приміщення в різних умовах, тобі ж там буде по зеленці, по відкритій місцевості, по камишам, по водні, з водними перешкодами, відповідно, відпрацювання по ждунам, які, всі ми розуміємо, теж вони знаходяться там, і їх треба вміти знаходити.
6: Час від часу у різних місцях зненацька новобранців атакують різноманітні БПЛА. Уздовж маршруту влаштовані дронові засідки, так звані ждуни.
7: Давай!
6: А з неба атакують FPV-дрони.
9: Що нас в першу чергу цікавить, це саме FPV. Тому що, як ми всі розуміємо, на даний момент основну небезпеку несуть саме ці пташечки. Як наші для них, так і їхні для нас. І основна якраз тут ідея, щоб забезпечити готовність людей до зустрічі з цією небезпекою.
6: Пересування бійців відстежує Олег. На фронті він з 22-го у складі штурмового підрозділу брав участь у харківському контрнаступі. Потім воював за Авдіївку. Згадує, саме тоді докорінно змінився характер боїв. Вирішальну роль почали відігравати дрони.
8: Авдіївка. Я вже був у ролі пілота FPV. Відповідно, зовсім інше відчуття, коли ти це все маєш змогу спостерігати із неба. Да, це постійно. Кожного дня були якісь накати оборонної техніки. Буквально кожен ранок у нас починався із відбиття штурмів.
6: Кілька разів Олегові пропонували отримати офіцерське звання та готувати рекрутів до викликів фронту. Та він щоразу відмовлявся.
8: У мене така можливість була, скажімо так, але я не бачив себе на цій посаді, оскільки, ну, та й морального права, чесно кажучи, мені здається, я не мав, оскільки я, ну, треба спочатку отримати якийсь певний бойовий досвід, який ти вже в подальшому можеш реалізувати і передати вже новим військовослужбовцям.
6: Доки триває випробування, цікавлюся в Олега, як, на його думку, зміниться поле бою та якою буде війна прийдешніх років.
8: Роль людини в цьому всьому, вона все одно не зменшується, а навпаки збільшується. Незважаючи на те, що, можливо, безпосередньо солдат на полі бою ставатиме менше, але оця от критична вага людини, вона збільшуватиметься, оскільки солдат має бути більш підготовленим, більш навченим, обізнаний в різних технічних нюансах і спеціальностях. Тому роль людини тільки зростатиме в цьому всьому.
1: І роль її кваліфікації, так розумію?
8: Роль кваліфікації в першу чергу.
6: Уже сутеніє, коли група новобранців долає весь шлях і заслужено здобуває свої маронові берети. Попереду бійців уже не тренувальні, а справжні виходи на нуль. Зі Східного фронту Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
0: Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Новопавлівському відтинку фронту. З нами на прямому зв'язку боєць на позивний «Рон», головний сержант зону безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Пане Рон, я вас вітаю. Слава Україні!
4: Вітаю вас, мій з героєм, слава!
0: Перед тим, як ми почнемо розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів на своїх екранах. Ви бачите QR-код, а це означає, що триває збір для наших захисників. Прошу кожного долучитися до цього збору. Пане Роне, розкажіть, на що саме збираємо?
4: Збираємо на автомобіль для логістичних задач. Це і підвозка і їжі, і палива, і БК. Звісно, підвозка до тих районів, куди це зараз можливо з підвищенням кілзон.
0: Шановні глядачі, я закликаю кожного долучитися до цього збору. Автівки, як ви знаєте, необхідні для наших бійців, для логістики. Пан Рон вже щойно сказав, це виконання логістичних завдань на Новопавлівському напрямку. Будь ласка, підтримайте, шановні глядачі, цей збір. Підтримайте, передусім, наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Будь ласка, зробіть свій донат. На ваших екранах є QR-код, є номер картки. Долучіться і гривнею подякуйте нашим захисникам за захист нашої батьківщини. Пане Руне, ситуація на Новопавлівському напрямку залишається вкрай важкою. Розкажіть детальніше, що зараз відбувається безпосередньо в районі вашої відповідальності? І от як глибоко ворог намагається просунутися в саму агломерацію?
4: Ворог за зимній період часу форсував річку біля філії. Вони залізли в цей ліс, там такий ліс є великий, і там зараз не копичується. В принципі, ми їх вибиваємо, нічого такого тяжкого, прям критичного нема, але йде постійна бойова робота. Постійна бойова робота, дуже багато саме там мотоциклів, піхотних підрозділів. Вже рідше бачимо техніку, бо з нашого напрямку перекинули 90 танкову, то ми десь рік з нею тут готузились, навражали багато техніки, але, бачите, зараз вони переїхали туди ближче до на Добропілля, як я розумію.
0: Шановні глядачі, а я нагадаю, що триває збір для наших захисників 42-ї окремої механізованої бригади. Зараз збираємо на автівку для забезпечення логістичних потреб наших захисників на Новопавлівському напрямку. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників. Бо наша місія і наше завдання тих, хто у тилу тут, підтримувати тих, хто на фронті, завжди допомагати їм. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете це зробити. Нагадаю, що на ваших екранах є і QR-код, і номер картки. Долучайтеся, будь ласка. Пане Роне, а чим і в яких масштабах росіяни атакують зараз ваші позиції? Ви вже сказали, що рідко бачите бронетехніку. Тобто це зараз лише оці піхотні групи і мотоцикли, багі?
4: Так, постійні піхотні групи та мотоцикли. Якщо є якась непогода, тоді, ну, в принципі, можливо побачити важку бронетехніку. Зараз зараз дуже велика кілзона, зрозумієте. У нас, от я як командир підрозділу оперативно-тактичної розвідки, в нас крила завжди в небі. Ми бачимо вже висування ворога там за 50 кілометрів. Ну, звісно, ми вже готуємось. Якщо це техніка, то їх вже починають виряжати там 30-40, ми вже починаємо їх мотузити. Ну, дуже тяжко зараз працювати саме на техніці в льотний час року. Ну, от в льотну погоду, перепрошую.
0: Шановні глядачі, я прошу активніше, будь ласка, донатити, аби підтримати наших захисників 42-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз збираємо на автомобіль, який необхідний для логістики, для наших захисників, для підвезення боєкомплекту, для ротації військових. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших героїв, наших захисників, які мужньо тримають оборону і виконують титанічну роботу. Будь ласка, зробіть свій донат. QR-код і номер картки на ваших екранах, і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Роне, ви сказали про кілзону. Яка ширина цієї кілзони і наскільки ефективно українські дрони знищують от все те, що російське намагається потрапити в цю кілзону?
4: Зона за даний час збільшилась на 5 кілометрів, це десь 20-25 кілометрів. Зрозуміло, що в цій зоні не вражається все те, що ми бачимо, але якщо ворожий підрозділ туди заїжджає, то там відсотків 70-80 він як мінімум схопить 1-2 прильоти. Там і буде і контузія, і буде і поранення. Якщо в нас, в принципі, в Силу оборони України з'явиться можливість лупити все, що ми бачимо, то фронт стане. Фронт дійсно стане.
0: Шановні глядачі, а ви можете допомогти нашим військовим саме зараз? Зробіть, будь ласка, свій донат і підтримайте наших бійців із 42-ї окремої механізованої бригади. Зараз збираємо на автівку для логістики. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору, відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде невеличкий донат, там 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, 500, 1000, 2000, будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до нашого збору і підтримати наших захисників. QR-код і номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Пане Роне, ваша 42-га бригада має у своєму складі роту безпілотних наземних систем. Розкажіть, будь ласка, детальніше про роботу цих НРК на напрямку, які от функції виконують ці машини?
4: Зараз бойову роботу без НРК, в принципі, неможливо уявити. Ми настільки звикли до цього. Це логістика, це якісь вогнові моменти. Зараз хлопці на НРК і 300-х достають, поранених хлопців. Бабусю там вивозили, але не наші, це як приклад. Це було десь там на Харківському, можливо, напрямку. Дуже важлива історія, надважлива. Бо, раніше їхала машина з людьми, а зараз їде робот, управляємий людиною. Було дуже багато саме попадань по нашим хлопцям на ротації, коли завозили щось. Зараз, звісно, НРК теж вражаються, але втратити железяку – це не втратити людину.
0: Пане Роне, чи правильно я розумію, що НРК також беруть участь у вогнових контактах з ворогом?
4: Так, беруть не в штурмах, це не наша поки що історія, але коли ми там захищаємось, коли там ворог там в ту же Новопавлівку заходить, він, в принципі, може зустріти так великого такого робокопа, який дасть бой.
0: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і попрошу активніше донатити, аби підтримати наших захисників із 42-ї окремої механізованої бригади. Нагадаю, що ми збираємо на автівку, яка необхідна для виконання логістичних завдань, тобто підвезення боєкомплекту, людей на ті місця, де це можливо зробити. Будь ласка, долучіться до цього збору, підтримайте наших захисників, які воюють на Новопавлівському складному напрямку. Під час цієї розмови пан Рон розказав, яка там ситуація. Вона вкрай важка, росіяни постійно штурмують, але при цьому наші герої, наші захисники мужньо стоять, тримають оборону, відбивають всі штурми і знищують окупантів, які пруть на нашу українську землю. Віддячте їм, будь ласка, за їхню титанічну роботу своїми донатами. QR-код і номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Пане Рона, а скажіть, а російські НРК зустрічаєте на своєму напрямку? Вони використовують їх?
4: Ні, я один раз бачив НРК, але там пілот біжав ззаді з пультом. В принципі, у них є великі проблеми зі зв'язком, в принципі. Тож НРК вони може і використовують якісь там мегаспецпідрозділи, але от такої постійної історії, як в нас, коли кожна лінійна бригада використовує НРК, такого в них немає. Їх НРК – це люди, це віслюки, це люди. Зимою бачили на санках, там, тащили провізію. Якщо в нас їде робот, то в них іде людина.
0: Шановні глядачі, я ще раз наголошу, що триває збір для наших захисників 42-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників. Ми зараз, нагадаю, збираємо на автівку для виконання логістичних завдань на Новопавлівському напрямку. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Роне, от в таких інтенсивних міських окопних боях ключовим стає саме от безперебійне забезпечення, логістика. Можете сказати, наскільки зараз ускладнена логістика постачання боєкомплекту на передову от під таким постійним ворожим вогнем?
4: Це основна проблема, навіть, ну, певно, на будь-якому, ну, на кожному фронті, де би не стояла там енна бригада, логістика – це зараз сама основна проблема. Бо засоби враження вже літають, там, ну, ворожі молнії можуть залітати там на 50 кілометрів. Вони вражають логістику. Ну, дуже тяжко. Логістика зараз – це прям ціла така спецоперація, в яку задійсновано багато підрозділів. Там і служба РЕР, і служба РЕП, і ми всі в комплексі це все ведемо. Ну, от в нас хлопці, коли їдуть на бойові, вони сідають в пікап. В пікапі вже є три засоби, які стежать за небом та за обстановкою. Окрім цього, в нас на зв'язку наш оперативний черговий, який повідомляє за всю ситуацію. Ну, міс дуже тяжко. От логістика – це основна проблема.
0: І, шановні глядачі, саме для логістики ми збираємо кошти на автомобіль для наших бійців. Ця розмова добігає кінця, тому, шановні глядачі, у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не встиг. Дякую всім, хто уже задонатив. І, пане Роне, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини. Передавайте усім величезну подяку. І дякую, що знайшли можливість для спілкування з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був боєць на позивний РОН, головний сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Рак печінки – хвороба, яку за статистикою виявляють удвічі частіше, ніж 10 років тому. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Новітні методи лікування онко, а ще складні випадки трансплантації обговорили у Києві. Організували форум Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. У самій клініці раділи перемозі над важким онкозахворюванням. Жінці видалили пухлину, що вразила майже половину органу. Унікальну історію порятунку розкаже Роман Барашев.
5: І апетиту не було, і слабкість, апетиту не було, і похудала сильно. Я була сильно повна, то я ще поначала і раділа, що похудала. Лікар нам сказав, що нам треба їхати в Київ.
7: Жителька Закарпаття Наталія, доки тішилася стрімкій втраті ваги, всередині неї розросталася злоякісна пухлина розміром у 15 сантиметрів і зайняла половину печінки. Хвороба розвивалася абсолютно безсимптомно. Лікарі кажуть, до повного ураження органу залишалися лічені тижні. Життя пацієнтки не врятувала би навіть трансплантація.
10: Пухлина великих розмірів з ураженням крупних венозних судин печінки і стандартна операція в неї була неможлива. Була можлива тільки операція з дуже складною реконструкцією.
7: До цієї операції жінку готували 3 місяці. Саме хірургічне втручання тривало 8 годин і вимагало ювелірної точності.
10: Печінка не має нервових закінчень, і будь-які новоутворення печінці не має клінічних проявів, поки не доростає до значних розмірів. Тому будь-яка доросла людина, якщо буде проходити двічі на раз УЗД, нічого абсолютно не програє.
7: Рання діагностика – це головний шанс на життя. Державні програми скринінгу, виявлення вірусних гепатитів та впровадження європейських протоколів лікування стали головними темами міжнародної конференції медиків.
11: В Європі є все те, до чого ми зараз прагнемо. В першу чергу це сучасне обладнання. Таке обладнання тільки починає з'являтися в Україні.
12: За рахунок мікрорегуляції реберний край не травмується і ребра не ламаються. Хірург контрольовано використовує натяг лопатки. Це система, яка вартість якої сягає від 10 тисяч доларів.
13: Ця подія дуже цікава тим, що це перша конференція тільки про хвороби печінки, і це дуже важливо, адже наша спільнота, вона не така велика печінкових хірургів і гепатологів, а проблема ця дуже тендітна і дуже специфічна.
7: Онкологія печінки досі оповита міфами, які лише підвищують ризики для пацієнтів. Один із них – упередження щодо жінок у хірургії. Лікарка Маргарита, яка через війну переїхала з Харкова до Рівного, щодня руйнує ці застарілі стереотипи.
10: Самий живучий міф – це ліки-гепатопротектори, напевно. Таких ліків не існує і, на жаль, часто лікарі в них вірять, не те, що пацієнти, а лікарі. Є маса препаратів, які з недоведеною ефективністю, ніде їх в світі, в нормальних країнах немає. Вони існують тільки в пострадянських країнах, і вже роки пройшли, десятиліття, це все не викорінено.
7: Конференція об'єднала хірургів, онкологів та генетиків з усього світу. Через безпекову ситуацію іноземні колеги брали участь онлайн.
11: Це і Голландія, і Німеччина, і Хорватія, і Словаччина, і Чехія, і багато-багато інших. Ці фахівці є опініон-лідерами, відомими у світі. І вони з радістю погодилися, бо брати участь в нашій конференції, бо вони бачать в цьому свою можливість допомогти Україні в нелегкі часи.
14: Є статті на керування, якщо потрібно. В принципі, доволі приємне світло, 100 кілограмів, 275.
7: Ого. Попри війну, українська медицина вражає результатами. Вітчизняні хірурги щодня доводять ефективне лікування складної онкології. Це вже не поодинокі унікальні випадки, а повсякденна клінічна практика.
11: 5 років, як розпочали хіміотерапію. 2 роки тому впровадили променеву терапію на сучасних лінійних прискорювачах. Держава вкладає багато грошей в обладнання, облаштування сучасним обладнанням центрів, будівництво нових приміщень.
7: А пацієнти, які виїхали за кордон, дедалі частіше повертаються лікуватися додому, розповідають медики.
10: В Україні та щодня дуже швидко отримує медичну допомогу при бажанні. В Європі не так. Це відчули багато людей, які зіткнулися з страховою системою роботи охорони здоров'я. І часто ми бачимо, що наші пацієнти, вони повертаються в Україну, щоб отримати вчасну медичну допомогу.
7: Роман Барашев, Максим Чеблін, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: А далі новини.
15: З Україну, яка розвиває бізнес.
16: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
17: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
15: За країну, яка розвиває бізнес.
0: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за 3 дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах. Тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували і понад 40 тисяч булгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешти кримських татар, що проживають у Криму. 8 населених пунктів на Харківщині були під ударами російської армії. Країна-агресорка випустила по регіону 2 КБ «Герань», 6 «Молнії», а також 59 дронів невстановленого типу. Є постраждалі. Докладнішу інформацію має моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт. Тож, що можеш розповісти про наслідки атак?
18: Вітаю, Лілія. Кількість постраждалих на Харківщині сьогодні зранку зросла. Як повідомили щойно в поліції, у селищі Білий Колодязь росіяни FPV-дроном вдарили по чоловіку, який їхав на мотоциклі. І чоловік отримав осколкові поранені вибухові, і він наразі у лікарні. І сьогодні о 6 ранку росіяни вдарили також FPV-дроном по пасажирському автобусу у Золочеві. Як повідомив очільник громади, автобус пошкоджений. Водій, на щастя, не постраждав, і пасажирів у той час у салоні ще не було. Через удар по Шипуватому, це Великобурлицька громада, постраждала 63-річна жінка. Росіяни вчора атакували Богодухів, там досить значні пошкодження. Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки, 3 магазини, 2 адміністративні будівлі, також пошкоджені електромережі і автобус. На Куп'янщині медики тільки зараз змогли надати медичну допомогу 43-річному чоловіку, який зазнав поранень через вибух вибухонебезпечного предмету в Осиновому Куп'янської громади. За добу через російські влучання пошкодження також є в Ізюмському районі, в Кам'янці пошкоджений приватний будинок, в Яремівці пошкоджений будинок культури. Росіяни також били по Козачій Лопані, Новій Козачій. Це села, які знаходяться прямо на прикордоні, росіяни атакують їх FPV-дронами. Також били росіяни в Чугуївському районі по колишньому дитячому табору у Водяному. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. І наразі знову є повідомлення про те, що в небі Харківщини є ударні ворожі дрони. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину. Лілія.
0: Дякую тобі, колего. Світлана Шакера наживо розповіла про оперативну ситуацію на Харківщині. 18 поранених через атаку росіян по Дніпру. Серед них дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони на амбулаторному лікуванні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 8 постраждалих ушпиталили. Це 4 жінки та 4 чоловіки. Нагадаю, окупанти вдарили по Дніпру ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по складу, де зберігалася піротехніка. Нічна продукція. І 2 людей постраждали внаслідок ворожих атак дронами по Одесі. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали житлові будинки. У триповерхівках зруйновано дахи, також знищений приватний будинок. Крім того, пошкоджені будівлі ліцею та дитячого садка. Ближче до ранку ворог обстріляв і об'єкти інфраструктури. Також, як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, армія РФ атакувала китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. І більше про наслідки ударів розпитаю начальника Одеської ОВА. З нами на зв'язку Олег Кіпер. Вітаю вас.
19: Так, студія, вітаю.
0: Отже, розкажіть більше деталей про нічну атаку, скільки об'єктів пошкоджено і чи збільшилася кількість постраждалих?
19: На щастя, кількість постраждалих не збільшилося, так як ви зазначили, 11-річний хлопчик і 59-річний чоловік, які амбулаторно надається їм вся медична необхідна допомога, і їх життю і здоров'ю, їх стан нічого не загрожує. Тобто все більш-менш добре з цими людьми. Що стосується сьогоднішньої нічної атаки, всю ніч ворог тероризував Одеську область, місто Одеса, більше 60 дронів було направлено в наш бік. Збройні сили, наші сили повітряної оборони велику кількість знищили, але, на жаль, є і влучання, і є падіння уламків, тому більше 5 локацій було пошкоджено, де і потерпіли, ви зазначили, також були зруйновані декілька і пам'ятних місць для Одеси, це будівлі, які історично мали значення, тому, знаючи, що Одеса, центр міста, знаходиться під охороною ЮНЕСКО, куди, до речі, ворог також ходить, він не залишає за собою зруйнувати все, що будувалося століттями, і це для нас є якби історію.
0: Якщо говорити про пошкодження саме житлових будинків, чи багато людей потребують наразі допомоги? І нагадайте, на яку саме допомогу вони можуть розраховувати, куди їм звертатись?
19: Зараз штаби працюють, люди, які постраждали, зараз йде оформлення всіх відповідних документів, і є така програма «Є відновлення», яка вже зарекомендувала себе дуже і дуже позитивно, тобто всі ті заявки, які були отримані в цих штабах, йдуть на цю програму, забуваються в базу, і відповідно держава компенсує ті витрати. Яка кількість зараз на цю хвилину ще немає, тому що ніч була складна, можливо, хтось пізніше буде доходити, реєструвати такі. Така ситуація, така практика, вона не нова. Ми розуміємо точно, що люди, хтось перебуває ще в стані шоковому, тому приходять пізніше. Кількість постраждалих людей ми дамо трішки пізніше, коли пройде трішки більше часу.
0: Я дуже дякую вам за оперативну інформацію і нагадую, що з нами наживо був Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА, із інформацією про наслідки ворожих ударів. Уночі окупанти завдали комбінованого удару по території України. Росіяни запустили 14 балістичних ракет, 8 крилатих, а також 524 безпілотники з Брянська, Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих Крима і Донецька. Про таке повідомили повітряні сили. Наші оборонці збили 507 ворожих цілей. Це 4 крилаті ракети та 503 дрони. Зафіксовані влучення 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях. Протягом минулої доби на Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог активізувався. Зафіксовано 7 авіаційних ударів. Окупанти застосували 14 керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 95 обстрілів позицій українських військових та населених пунктів. 6 із них із реактивних систем залпового вогню. Попри інтенсивний вогонь, ворог 5 разів намагався прорвати лінію фронту, але без успіху.
20: Наш підрозділ сформувався зі спільноти однодумців Дніпровського району міста Києва, які з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно об'єдналися та стали до лав Збройних сил України. Наш підрозділ виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках, таких як Бахмутський, Лиманський, Авдіївський, Покровський, Запорізький, Харківський та Куп'янський. Наразі виконуємо бойові завдання на Сумському напрямку. Зараз ми збираємо кошти на плати ініціації, які критично необхідні для роботи наших FPV-дронів. Тому будемо вдячні за кожну допомогу та купівку.
0: Найскладніша ситуація на фронті біля Покровська. Там сили оборони спинили 32 атаки. 24 штурми армії РФ здійснила на Гуляйпільському відтинку, ще 22 на Костянтинівському. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль. І підтримка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
21: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
0: Куба придбала у Росії та Ірану 300 ударних безпілотників і обговорює можливість їх застосування для атак на американську базу в Гуантанамо, військові кораблі США та, ймовірно, авіабазу в Ківесті у Флориді. Про це пише Axios. За даними видання, Куба, можливо, з 2023 року купує у Росії та Ірану ударні безпілотники з різними можливостями і розміщує їх у стратегічних місцях по всьому острову. За словами високопоставленого американського чиновника, протягом останнього місяця кубинська влада звернулася до Росії з проханням про додаткове постачання безпілотників та військової техніки. Чиновник послався на перехоплення розвідувальних даних, які також вказували на те, що кубинські розвідники намагаються дізнатися, як Іран чинить опір США. Нагадаю, у березні Дональд Трамп заявив, що Куба є наступним завданням його адміністрації після Ірану. Він зазначив, що уряд Куби скоро буде повалений. За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака уже внесли повну суму застави у 140 мільйонів гривень. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Вищий антикорупційний суд. Раніше ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у справі про ймовірну легалізацію коштів під час будівництва котеджного містечка Династія під Києвом. Слідство вважає, що екс-чиновник може бути причетний до відмивання понад 460 мільйонів гривень. Олексій Фадієв уже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся. Поговоримо об 11-й.
2: Дякую, колего. Протягом наступних 40 хвилин будемо, зокрема, говорити про ситуацію на Харківщині. Будуть і інші включення. Дочекайтеся.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Я народилася в Криму. Кожна кримськотатарська родина має свою історію про депортацію.
22: Моя бабуся з 4 дітьми потрапила до Узбекистану.
23: Мою маму депортували, коли їй було 12.
24: Деякі моменти депортації дідусі з бабусею не хотіли розповідати, тому що там відбувались жахливі речі.
3: Бракувало їжі, питної води.
22: Діти пухли від голоду і помирали один за одним.
24: Дуже багато загинуло, дуже багато.
3: Вони приїхали не знайомі місця, там, де не було умов для життя взагалі. Вони вчилися виживати в цих умовах. Бути кримською татаркою означає бути сильною і вірити, що ми всі повернемося до Криму.
23: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
25: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Фон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Росія продовжує масовані удари по Харківщині. Минулої доби під вогнем опинилися 8 населених пунктів регіону. Окупанти атакували область авіабомбами та випустили понад 6 десятків безпілотників. У селі Шипувате поранено 63-річну жінку. Також зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури в кількох районах. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині розпитає очільника області Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас.
26: Я вас вітаю.
2: Як повідомив президент, пане Олеже, протягом минулого тижня росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, понад 1300 кабів, 74 ракети різних типів. І внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло загалом 52 людини, 346 постраждали, 22 дитини, зокрема. А от яким став минулий тиждень для Харківщини?
26: Ну, знову ж таки, Харківщина не є виключенням. Ворог так само обирає її як пріоритет для своїх ударів, постійно наносить і там ураження і по цивільній інфраструктурі міста Харкова, по прикордонним населеним пунктам, фактично під вогнем всі абсолютно райони, і відповідно Богодухівський, Харківський, Куп'янський, Ізюмський, Чугуївський і Лозівський, і відповідно Берестинський в тому числі. Обирає для себе, знову ж таки, удари по житловим будинкам, по просто транспортній інфраструктурі, по Укрзалізниці тощо. Звичайно, наше завдання за таких умов оперативно ліквідовувати наслідки всім постраждалим, відповідно створити умови, щоб була надана сучасна і вчасна, що дуже головне, медична допомога. Ну і ось в таких умовах ще, звичайно, продовжуємося, тобто набувати стійкість і підготовку до опалювального майбутнього сезону.
2: А хочу запитати, от просто в цей момент, коли ми з вами розмовляємо, що відбувається в області? Чи є у вас інформація?
26: Повітряна тривога, так, спостерігаємо ворожі безпілотники. За цю добу, хоча й сказати, що ніч по місту Харкову пройшла відносно, тобто спокійна, завдяки нашим відповідно збройним силам. Наразі ось тобто безпілотник рухається в бік міста Харкова, тобто чекаємо на реакцію, ну на результат, скажімо так, роботи наших сил повітряної там оборони. Сьогодні за добу 8 населених пунктів були під ударами, знову ж таки, як ви правильно зазначили, 2 людини отримали поранення, ну і в таких умовах, в тому числі, для нас пріоритет, це, звичайно, евакуація людей, тому що ворог б'є FPV фактично дронами і цілить по цивільним автомобілям екстреної швидкої медичної допомоги тощо. І за таких умов, звичайно, потрібно людям виїжджати там, де вони вже дістають. Я маю на увазі ворожі безпілотники, тому що це єдиний шлях для того, щоб зберегти своє життя.
2: Я повністю з вами погоджуюся. А які темпи зараз евакуації з прифронтових громад? Ну, зокрема, з Борівської, наприклад.
26: Ну ось за добу ми евакуювали 52 людини, зокрема, звичайно, найактивніші – це, як ви зазначили, Борівська і Куп'янські відповідно території. З Куп'янська дня ми евакуювали 12-річного хлопчика. Звичайно, для нас, знову ж таки, це випадок, коли ми виявляємо у місті ще дитину, хоча всі мали бути евакуйовані. Люди просто, ну, скажімо так, відверто ховаються. Значить, але після того, як вже, тобто, розуміють, що питання життя має бути на першому місці, звичайно, погоджуються на евакуацію і повідомляють про себе. Звичайно, працюють всі наші служби для того, щоб виявляти та попереджати такі факти. Однак, коли йде сигнал про евакуацію, ми робимо все можливе для того, щоб створити безпечний шлях і фактично людей доставити на відносно, скажімо так, безпечну територію. По місту Куп'янську ще залишається там проживати, за нашою інформацією, 377 людей. Звичайно, що ми комунікуємо і тобто продовжуємо повідомляти, що евакуація – це єдиний шлях для того, щоб зберегти своє життя.
2: І ще одне запитання, дозвольте мені, пане Олеже. Днями бійцям 3-го армійського корпусу було передано партію безпілотних авіаційних комплексів, це наземні станції, 70, здається, БПЛА, на загальну суму понад 33 мільйони гривень. А от які наступні кроки ви бачите, тому що передано було адміністрацію, ви бачите як пріоритетні для ефективного забезпечення потреб оборонців області найближчим часом?
26: Це постійна робота, вона системна, це єдиний, скажімо так, невеликий факт, хоча й на досить велику суму коштів. Це наша співпраця із Міноборони через програму «Юнайтед-24». Ми виявляємо ось такі критичні потреби для наших корпусів, для наших бригад, які в тому числі, як перший ешелон, боронять наше небо над нашими населеними пунктами, над містом Харковом. І, звичайно, реагуємо на ось такі, тобто, запити. І ця відповідно робота, головне, щоб була, і вона є такою, на системній основі для того, щоб наші воїни не відчували, скажімо так, нестачу засобів ураження.
2: Ну і ще ми маємо час, якщо дозволите. 15 травня ви повідомили про передачу 8 нових інклюзивних автобусів громадам області, зокрема Дергачівський, Чугуївський, Балаклійський. І що очікується ще 25 одиниць до кінця червня. Втім, враховуючи складну безпекову ситуацію, от як саме обласна військова адміністрація планує організовувати підвезення дітей і як захищати шкільний транспорт під час можливих повітряних тривог? Ну, дуже можливих, скажімо так.
26: Це дуже важливе питання. Перш за все, ми розраховуємо на логістику до тих, скажімо так, шкіл, де проходить навчання, а це підземні школи. У нас вже 23 підземні школи працюють по, відповідно, там області. Ще 13 ми добудовуємо до кінця цього, фактично, там року. Тобто більше 30 їх вже буде. І там, де є навчання офлайн або у змішаній формі, то, звичайно, ми забезпечимо ось такі перші громади ось таким, відповідно, тобто транспортом. Звичайно, якщо це прифронтова територія, навіть якщо там є підземна школа, то логістика дітей, вона дуже складна. І, звичайно, що ми там будемо зважати, перш за все, на ось такі, скажімо так, безпекові умови.
2: Пане Олеже, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Це Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Дякую за вашу роботу так само і зичу. Нехай наші ППО все зіб'ють і в Харкові буде тихо, і в області теж. Дякую.
26: Я вам дякую.
2: На все добре. Ідемо далі. Дональд Трамп зробив низку гучних заяв за підсумками візиту до Пекіна. Зокрема, президент США повідомив, що не хоче воювати з Китаєм, якщо Тайвань оголосить незалежність. І що не дав дозволу на постачання владі острова зброї на 14 мільярдів доларів. Навіть, що зніме санкції з китайських компаній за придбання іранської нафти. Тобто американський президент подає сигнали, що відкритий до повного перезавантаження з КНР. Втім, якою ціною? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав думки і прогнози.
1: А коли Дональд Трамп залишав Китай після двох днів зустрічей, йому так важливо було, щоб преса, яка супроводжує першу особу, написала про історичний прорив. Адже вже восени вибори, адміністрації потрібна перемога чи щонайменше те, що за неї можна видати.
4: Це була важлива подія, бо маємо першу зустріч американського президента у Пекіні за останні 9 років. Але насправді символізму було набагато більше, ніж справжньої суті.
1: Тобто колишній топ-чиновник, який сам готував саміти і переговори з китайцями, каже тепер, що Трамп летів за конкретними домовленостями, а привіз додому переважно картинку, бо по більшості головних тем, зокрема по Тайваню, Ірану, по відносинах з Росією, якій Пекін допомагає у війні проти України, не сталося проривів.
4: Сама зустріч, по суті, і стала результатом, а єдина мета – показати стабільність.
1: Але стабільність на чиїх умовах? Вашингтонські експерти зараз кажуть, Сі, по суті, не пішов на жодні поступки Трампу, бо відчув його слабкість. Адже якщо ти просиш допомогти з Іраном, втрачаєш позиції, вже не можеш диктувати умови щодо всього іншого.
5: По суті, нічого не змінилось. Висновок один, і це варто сприймати тверезо. Китай готовий до довгої, нескінченної конкуренції зі Сполученими Штатами.
1: І в рамках цієї стратегії суперництва все також погрожуватиме Тайваню. Війни, навколо якого Штати прагнуть не допустити, бо навіть операція в Ірані дестабілізувала ситуацію настільки, що незрозуміло, як залагодити, що тоді говорити про ще одну війну, масштаби якої можна буде порівняти із подіями на українському фронті.
4: Для Пекіна Тайвань – це основна умова стабільності у відносинах зі Сполученими Штатами. Сі прямо заявив зараз Трампу, діятиме правильно, між Китаєм і Штатами буде все добре, якщо ж ні, то будуть зіткнення і конфлікти, які поставлять усі відносини під загрозу.
1: Тобто Сі прив'язав до Тайваню все – і економіку, і технології, і те, чекати далі співробітництва чи відкритого конфлікту, давши зрозуміти, якщо Вашингтон не зменшить підтримку Тайбею, Пекін згорне свою лояльність по всіх інших напрямках.
4: Якщо подивитись на справжні цілі, то Китай просто хотів купити час, щоб закріпити свої стратегічні позиції. І цього у цілому досягнув. А от Штати втратили фокус.
1: І через це Штати не могли, наприклад, тиснути на Китай щодо України, а вимога, аби Сі згорнув підтримку Путіна, допомогла б Києву. Є іще один момент, про який у заголовках про саміт майже не згадують. У Штатів зараз просто неймовірна потреба у рідкоземельних елементах.
5: А вони у всьому, від енергетичної інфраструктури і чіпів до найважливіших оборонних систем. Наприклад, минулої весни, коли Китай раптово перекрив поставки, автомобільне виробництво у США і Європі майже зупинилось. І реальність в тому, що Америка значну частину своїх сучасних систем озброєння вже витратила на Близькому Сході.
1: Так, це означає, що Трамп категорично не може сваритися з Китаєм і частково пояснює його поступливість під час візиту. Але водночас дає додаткові карти Києву. Тепер це не лише дрони, а й вже підписана мінеральна угода. У Держдепі мені прямо повідомили, спільні проекти і видобуток плануються лише по закінченні бойових дій. Тобто Америка стає ще більш зацікавленою у перемир'ї в Україні, у тому, щоб його досягти в розумні терміни. І цей аргумент має отримати Білий Дім за столом переговорів як посередника. Які б там заяви, що, мовляв, кинемо і підемо, на емоціях і не робив Дональд Трамп. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Українські дрони вперше уразили низку енергетичних об'єктів у Підмосков'ї. Військові аналітики називають цю атаку наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення. Мер Москви заявив про майже 600 безпілотників, понад сотня з яких нібито летіла на Москву і спричинила руйнування і пожежі. Детально розкажемо далі.
6: Це чого?
8: Це наймасштабніша атака безпілотників на Москву та область. Про вибухи повідомили одразу в кількох районах агломерації. Під ударом, зокрема, три об'єкти нафтової промисловості – Московський нафтопереробний завод у Капотні та дві нафтоперекачувальні станції. Якщо точніше, один резервуар станції повністю знищений. Стан іншого через сильну пожежу оцінити складно. Над самою Москвою дрони маневрували попри удари ППО.
9: Нібись на Капотні.
8: Росіяни намагаються відпрацювати по українських пташках, лунають вибухи, містяни нервують.
9: Ще один летить где-то. Вот он, падла. Вот он, гадюник, що ви над головою?
8: Кілька безпілотників влучили в житлові будинки. Троє людей загинуло.
11: Близько дуже.
8: Пошкоджені будинки в Хімках, Красногорську, Зеленогорську та інших приміських районах російської столиці. В усіх аеропортах через атаку скасовані десятки рейсів. Москвичі бідкаються, думали, мовляв, що це негода, а виявилось – дронова атака.
12: Є дуже сильний взрив, просто окна затряслись. Ми просто підскочили, одразу побіжали за дітьми. Боже, це дуже страшно, це дуже страшно.
8: Дехто з росіян зізнається, такий страх відчули вперше.
13: В такому шокі я... І все.
8: Російське Міноборони повідомило про 586 українських безпілотників, з яких близько 130 прямували на Москву. В українському міністерстві підтвердили, що столиця Росії, цитата, «ніколи не спить».
7: Війна повертається туди, звідки прийшла. Сили оборони вперше уразили московські НПЗ, нафтобазу «Солнечногорська» та кілька виробництв з мікроелектроніки. Раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне.
8: За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, Москві анульовано односторонній абонемент на спокійне життя.
7: Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам, їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу.
8: Українські безпілотники подолали понад 500 кілометрів від кордону і успішно атакували цілі, попри високу концентрацію систем ППО навколо Москви. Одночасно з цим сили оборони уразили низку об'єктів у тимчасово окупованому Криму, а також прикордонний корабель ФСБ в акваторії Каспійська. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Сполучені Штати відновили санкції проти російської нафти. Міністерство фінансів США не продовжило дії тимчасового винятку із санкцій щодо російського палива. Цей дозвіл застосовувався лише для сировини, яку вже було завантажено на танкери на тлі затяжної війни у Перській затоці. Послаблення уперше запровадили у березні та продовжили у квітні. Термін його дії закінчився напередодні. У такий спосіб адміністрація США остаточно завершила короткий період тимчасового пом'якшення санкцій проти нафтового сектора РФ. Ракети, які цього тижня атакували Київщину, виготовили у другому кварталі 2026 року. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Смертоносні боєприпаси з однієї серії та вироблені кілька місяців тому, тобто росіяни використовують зброю просто з конвеєра. Нагадаю, одна саме з цих ракет, Х-101, у четвер влучила у багатоповерхівку у Києві і вбила 24 людини, серед них трьох дітей. І далі вітаємо наступного гостя в нашому ефірі. Це Роман Стеблівський, директор з політик та адвокації Ради економічної безпеки України. Пане Романе, вітаю вас.
14: Та добрий день.
2: Добрий день. Отже, п'ятий рік повномасштабної війни, 13-й взагалі війни Росії проти України, і ми досі розуміємо, що західні компоненти знаходимо в уламках російських ракет. Чи є у вас, пане Романе, рецепти або бачення того, як з цим ефективно боротися?
10: Так, я думаю, що почати варто з того, що проблема полягає в глобальних ланцюжках постачання. Глобальні ланцюжки постачання ми можемо з вами розбити на декілька моментів. Так? Коли компонент виїжджає із країни,

0: бізнесова, десь дипломатична гра, де є дуже багато речей, над якими важливо, власне, продовжувати працювати. Так, немає якогось одного рішення, яке б це все змінило, але точно важливо працювати із країнами, із бізнесами, так, і показувати, що це загроза не лише для України. Ми ж бачимо тепер, що коли там американські компоненти знаходять в шахедах, які літять на американські бази, так, наприклад, то це ж вже проблема не, власне, не лише України, це глобальна проблема доступу до технологій.
1: Тобто, пане Романе, перед західними країнами, перед нашими партнерами, перед нами стоїть фактично безпрецедентна задача, рецептів рішення якої немає, але пошук можливий і є комунікація. Це головне. Зараз для глядачів коротку справку дам. Європейський Союз в рамках 20-го пакету ввів жорсткі санкції, наприклад, проти постачання каучуку до Росії, синтетичного і натурального, перекриття критичного імпорту для російської військової авіації. Таким чином настало, так? Це ж ключовий компонент, синтетичний і натуральний каучук, це ключовий компонент для виробництва шин для військових літаків. Зокрема, для Су-34, Су-35С, для важкої техніки, для ракетних транспортерів. І от, пане Романе, оце включення каучуку якраз до 20-го пакета стало можливим завдяки аналітиці української сторони. А хочу вас запитати, а от чому цей сектор так довго залишався, ну так би мовити, поза радарами європейських регуляторів?
0: Знаєте, на питання, чому так довго, тут
1: я розумію, що це так, не до вас, не до вас насправді. Що, тоді перефразую, що робити для того, щоб інші галузі теж опинялися? От є прецедент, можливо, навіть не прецедент, не перший випадок, коли українська сторона дає аналітику і вказує на ті, якби, сфери, царини, в яких потрібна дія. Чи дослухаються до нас?
0: Дивіться, це точно не перший раз, це точно не прецедент, так? Це точно це системна робота, яка триває з 2022 року, коли Україна в цілому, так, державні органи, громадські організації, журналісти-розслідувачі, розвідки, так? Тобто це ж робота, яка триває дуже довго, тому це точно, знаєте, системна історія, коли навіть від Європейського Союзу їхній спецпредставник Девід О'Саліван приїжджає в Київ і каже, що задача України – це давати аналітику, і вони дуже цінують, їм дуже потрібна ця аналітика, тому ця робота точно триває. В чому можуть бути проблеми? Проблеми можуть бути політичні, так, є там компоненти, від яких залежать економічні, ну, власне, економіки певних країн-членів, і для них певні обмеження є, ну, власне, політично недоцільними, так, їх треба тут дуже сильно переконувати. Каучук, наприклад, ми розуміємо, що Європейський Союз не є великим експортером, власне, каучуку. Той каучук, який експортувався з Євросоюзу, він був в основному там виробництва Індонезії, наприклад, Малайзії, тому що це дві країни, які є основними експортерами, наприклад, природнього каучуку, тому що в них, ну, банально ростуть дерева, так, з якого каучук виробляється. Тому для Європейського Союзу, наприклад, це не було сильно критично для них рішення, так, і вони могли там, це була, наприклад, публічна позиція Латвії, так, коли Латвія озвучила, що оскільки через Латвію їхала найбільша кількість з Євросоюзу власне каучука, то це була публічна позиція Латвії, давайте ми перекриємо це постачання, для нас це невелика проблема. Тобто в таких випадках, коли це невелика проблема, наприклад, для країн-членів Європейського Союзу, вони на ці рішення йдуть простіше, так, ніж на, в тих ситуаціях, коли, ну, наприклад, алюміній, так, з Ірландії, де є величезний завод з власне мережі російського олігарха Дерипаски, та для них от це прям суттєва проблема, тому що якщо перекрити їхній експорт алюмінію, да, то, ну, то тоді, власне, величезний завод і багато людей, які на ньому працюють, втратять власне своє робоче місце. Або їм придеться переналаштовувати ринки. Тому от оце два різних приклади, наприклад, коли, так, по-різному треба підходити до цих пропозицій. Коли це такі речі, де є досі чомусь, от не, власне, не дійшов фокус, так,

0: певну продукцію, її бачать, що вона досі не під санкціями, а в ситуації, коли санкції застосовуються таргетовано, так, до окремих типів продукції, а не до цілої Російської Федерації, таке буде траплятися далі. Так, якщо це не критична історія для Європейського Союзу, важливо їх просто вчасно повідомити, показати, запропонувати конкретні коди, конкретну продукцію, так і для них це рішення може бути швидко. Тоді ж, коли це політично важливі, так, економічно важливі, перш за все, типи продукції і ринки, ну, то тут вже починається, власне, складніша гра, як з нафтою, як з газом, да, те, що ми з вами бачимо. Хоча навіть ці приклади показують, що, ну, Європейському Союзу треба час, так, і натхнення, скажімо так, з боку, перш за все, української сторони, в цьому сенсі натхнення, так, переконувати, чому важливо десь в збиток, так, але відмовлятися від російського імпорту чи експорту.
1: Абсолютно вас підтримую. Жоден комфорт чи економічна ефективність не може бути за рахунок крові українців. Я вам дуже дякую, пане Романе. Це Роман Стеблівський, директор з політик та адвокації Ради економічної безпеки України. Вдалого вам дня. Дякую.
0: Дякую.
1: Ну, а як розцінювати останні новини, в тому числі санкційні, з тих санкцій, які накладають Збройні Сили України, як розцінювати останні події щодо візиту і заяви щодо візиту Трампа до КНР, ми поговоримо з гостем студії. Сьогодні ми говоримо з Ігорем Петренком, доктором політичних наук, експертом Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігорю, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Давно не бачилися, радий, що ви завітали до нас. А щодо санкцій, вже якби на продовження розмови наші з паном Романом, наскільки, на вашу думку, санкції дійсно діють? Тому що я думаю, що навіть от просто наші глядачі, українці, можуть побачити, що у медіа, в тому числі в соціальних мережах, існує якби два тренди. Існує тренд про те, що санкції діють, і Росія зазнає збитків, негараздів усіляких, м'яко кажучи. А з іншого боку, є вочевидь, як на мене, можливо, і російська якби ботова робота представлена про те, що, мовляв, санкції не діють, все нормально, у Росії все добре. Яка у вас оцінка виникає?
2: Як завжди, знаєте, істина десь посередині.
1: Так,
2: ми абсолютно маємо розуміти, що санкції завжди мають відкладений ефект. Тобто вони ніколи не діють, от їх запровадили, вони зразу є. По-перше, є часовий лаг в частині того, коли вони починають відповідно діяти, і далі має пройти накопичувальний певний ефект. При цьому ми маємо розуміти, що та сторона, на яку накладають санкції, вона не сидить склавши руки і каже: "Дякую, що ви наклали санкції, ми тепер не знаємо, що робити". Вони виробляють механізми протидії. Вони намагаються її обходити, вони намагаються знаходити там інші можливі шляхи постачання, вони залучають треті країни, які зможуть їм допомагає. Тому це постійна історія такої боротьби. От недарма Україна, президент Зеленський завжди заявляють про те, що важливий контроль над дотриманням тих санкцій. Да? Тобто оці от вторинні санкції, які передбачають, що потрібно слідкувати і бити по тих суб'єктах господарювання або країнах, які знову ж таки долучаються. І тут важлива позиція саме Сполучених Штатів Америки, бо вони мають найкращий інструментарій моніторингу і фінансовий механізм, тому що майже всі розрахунки йдуть в доларах Сполучених Штатів Америки, і це, в принципі, про все вже відповідно говорить. Тому, якщо так простіше сказати, санкції вони точно діють, і ми на сьогоднішній день дійсно можемо побачити по економіці Російської Федерації, що в принципі оті там 21 пакет санкцій там з інших відповідних країн, вони дають той кумулятивний ефект, який показує, що у них фонд загального цього благополуччя, він фактично пустий. Ми бачимо, що у них проблеми з компонентами, ми бачимо, що в них економічна криза, да, ми бачимо інфляцію, ну і багато-багато тих речей, які дійсно показують. Тому санкції діють, вони завжди мають відкладений ефект, тут не варто чекати, що це буде якась вундервафа умовно. Uh-huh. Да? Тобто санкції – це один із компонентів. Тому інший важливий компонент з нашого боку – це наші силові санкції. Да? Це про що
1: точно
2: ви сказали?
1: Абсолютно.
2: Тобто коли
1: точно
2: ми нашими дронами виносимо їхні там НПЗ або б'ємо по іншим суб'єктам, пов'язаним з оборонно-промисловим чи військово-промисловим там комплексом, ми їх доповнюємо.
1: Так,
2: і, наприклад,
1: скорочуємо лаго цей.
2: Звичайно, наші удари, вони не дали можливості Російській Федерації повною мірою скористатися тією ситуацією, яка трапилася в Ірані з Ормузькою протокою, накопичити кошти і так далі. Тому що те, що якраз у них було на імпорт, і зазнало доволі значних збитків, завдячуючи Збройним силам України.
1: Оскільки ви самі сказали про ключову роль Сполучених Штатів і найефективнішу, я би, якщо дозволите, перейшов якраз до них. Наскільки, на вашу думку, може змінитися оце глобальне санкційне тло після візиту Дональда Трампа, котрий, ну, як відомо, найгучніші заяви були щодо Тайваню. І якби, як на мене, вибачте, я не маю висловлювати свою думку, але мені здалося, що це, ну, напевно, ключове питання для нас, для України. Ключовий урок.
2: Ну, Тайвань – це ключове питання для Сі Цзіньпіня. Сі Цзіньпінь чудово розумів, що зараз переговори, які відбуваються з США, вони на фоні ослаблення Трампа. І, в принципі, могутність Сполучених Штатів Америки. Тобто, він розуміє, що США фактично були більше зацікавлені в тому, щоб бодай щось отримати з цієї зустрічі, продати внутрішньо, продати відповідно зовнішньо. І він розумів, що для нього найбільш важливе питання – це Тайвань. І для нього абсолютно нічого не буде коштувати в частині нарватися на якусь сильну протидію з боку США, заявити, що це є центральний. Якщо подивитися на медіа китайські перед візитом, то там все було чітко зрозуміло, що так, ключове абсолютно. Питання – це Тайвань. Абсолютно. Тобто вони чітко, абсолютно це артикулювали. Тому в даному конструкції йому було зручно про це говорити. Бо попередні, наприклад, візити інших, коли там президентів, все інше перемовини, то Тайвань був один із пунктів. А тут йому важливо було, так, і він зміг його зробити. Тому
1: причому,
2: що...
1: причому Китай вже відчув якби силу і потугу заявити, поводитися проактивно, я би сказав. Це заява Сі про те, що Тайвань – це важливе запитання, так. І якщо з ним неправильно якби поводитися, це може призвести
2: правильно,
1: до
2: протесту. Правильно, вся інша конструкція, тобто так. Вся та там дефіцит торгівлі, прив'язано. Економічні речі, вони вже тоді будуть на другому плані. І як бачимо, це подіяло. Тобто Китай, нічого не роблячи, він отримав більш краще він виглядає на зовнішньополітичній арені, в геополітичному загальній конструкції, тому що всі попередні дії Трампа, вони призвели до послаблення позиції США. От якби цей візит був після, наприклад, спецоперації Венесуелі, тоді була б інша історія. Але після Ірану і фактично не то, щоб програшу, але ув'язнути оцю історію, вони його доволі сильно послаблилися. Щодо санкцій, тут важливо розуміти, що не самі санкції США проти Росії є болючими, а сам контроль над ними. Тому що найболючіші санкції – це з боку європейських саме відповідно країн. І знову ж таки, треба розуміти, що зустріч Сі Цзіньпіня і Трампа – це про двосторонні відносини Сполучених Штатів Америки і Китаю. Тобто і Росія, і Україна це були абсолютно другорядні там теми, яким було присвячено 5-7 хвилин із тієї якоїсь загальної розмови, яка у них відповідно була. Тому ця зустріч і її вплив, він буде мати на нас, але тільки в ситуації, коли дійсно вимальовується конструкція визначення певних правил гри, які приймає Китай, Сполучені Штати Америки на якийсь певний проміжок часу. Зараз вони домовлятися. Тобто Трамп отримав санітарний мінімум з приводу того, що там Боїнги 200, не 500, а 200.
1: Китайська сторона, здається, не підтвердила поки що. Так він сказав, Боїнги спочатку там скільки, то потім скільки ще
2: соя. Соя і так далі. Соя розбита там на 3 роки, там збільшення там, і все таке інше. Це санітарний мінімум, про який ми домовилися. А ключові домовленості вже будуть вересневий візит, коли Сі Цзіньпінь вже поїде до Сполучених Штатів Америки, тоді варто буде. І лише після цього ми зможемо чітко зрозуміти оцю от конструкцію взаємовідносин США і Китаю, і тоді ми зможемо сказати, як вся ця ситуація вплине безпосередньо на війну в Україні. Тому що зараз вона не була абсолютно в фокусі увазі, у них є своя адженда, а все інше, що може порушити або не дати можливість домовитися, ну, наше їм піднімати це зараз. Та? А питання щодо війни Росії проти України, це може бути розбратом, та? Елементом різної там, якоїсь там позиції і так далі. Це теж треба усвідомлювати.
1: Військово-морські сили України повідомили, що вранці сьогодні російський ударний безпілотник атакував вантажне судно KSL Deyang. Воно знаходилося в морі неподалік Одещини, узбережжя Одещини. І на борту начебто знаходиться екіпаж із громадян Китаю. Якщо підтвердиться ця інформація, поки що тільки одне джерело, наскільки це може ускладнити відносини Москви і Пекіна, чи їх вже нічого не ускладнить?
2: Ні, ну насправді дивіться, вони не є далеко якимись простими. Да? Тобто, безумовно, є величезна залежність Російської Федерації від Китаю. І це не подобається Трампу. Це не подобається Путіну, але це подобається дуже Сі. Да? Треба розуміти ставлення Сі до Росії. По-перше, Сі Цзіньпінь 90% його часу займає внутрішньополітичні проблеми Китаю. Китай це величезна країна.
1: Економічна.
2: В них є купа проблем. Управління провінціями, величезна кількість проблем, внутрішні проблеми. Китайці вони ж теж.
1: Да,
2: величезна, абсолютно рінь. І далі, якщо ми так дивитися, 10% це за зовнішньополітична. Із них десь 7-6% це відносини США, а все інше це от, ну, залишається. Тому щодо оцієї ситуації, вона може, звичайно, впливати. Китай її може висловити і публічно, і, думаю, не публічно, ще відповідно більше в цій ситуації. Але, знову ж таки, щоб це стало елементом розбрату або якогось серйозного конфлікту, між ними навряд чи ні. Тобто вони зможуть це врегулювати тим, що поки що для Китаю Російська Федерація є тією країною, якою зручно керувати, да? Яка умовно послаблює Захід, яка може стати елементом розбрату між, значить, оцією трансатлантичною тріщиною, між США, відповідно, Європою. А він цьому зацікавлений, тому що йому краще окремо домовлятися з Європейським Союзом або з окремим країнами Європейського Союзу, це простіше, без якоїсь додаткової умови з боку Сполучених Штатів Америки. Тому в даному випадку ця конструкція, вона показує, що Росія – це частково певний елемент, яким може скеровувати Китай. Але не означає, що він може там напряму 100% диктувати всі там умови, які є. Цей елемент – це точно буде певна проблема. Але я думаю, що, в принципі, є, знаєте, от там ціль отака маленька, а є отака от більша. От у них більше, вона може перекрити оцю от маленьку.
1: Говорячи про більші цілі, давно відомо і підтверджую, як людина, яка трошки мала стосунок до Китаю, що китайці вміють ставити великі цілі. І не те, щоб вони затьмарюють тактичні, вони просто завжди на горизонті. І символічно те, що якраз візит Трампа до КНР припав на 16 травня. 16 травня – це річниця підписання Айгунського договору між тоді царською Росією, так, і імперією Цин. І це одна з больових точок, таких больових мозолів Китаю сучасного, КНР, тому що тоді Китай був ослаблений, там опіумні війни і так далі, і Росія продовжила загарбання китайських земель. Оце Преамур'я від річки Аргунь якраз, ну і так далі. Так? І Китай про це пам'ятає, дуже добре пам'ятає. Наскільки ця стратегічна ціль, а вона може бути стояти як повернення територій, визначає, на вашу думку, сучасне ставлення до Росії і взагалі до російського вектору відносин?
2: Скажімо так, що Китай все ж таки він вміє певні історичні ці от моменти відкласти на да. Ви дійсно абсолютно праві, що він Китай мислить дуже довгими періодами часу. Да? Тобто у них там 100 років, це певний елемент, напевно, середньострокового навіть там прогнозування і всього іншого. Тому в них є своя певна питання повернення території, те, яке є частково одним з елементів важливих національної ідеї. І це питання Тайваню. Да? І це те, що про що казав Сі Цзіньпінь, якщо не помиляється, коли він навіть перший раз там обирався, що от я там, це моє завдання, там до кінця того свого там строку там і так далі, вирішити відповідно це питання. Питання російських територій, воно десь там обговорюється, але воно не є на поверхні і не є тією прям болючою точкою, яка зараз обговорюється. Тобто Китай чудово розуміє роль Росії, він розуміє, що їм треба тримати її біля себе. Китай точно не хоче, щоб умовно краще склалися відносини у Росії з Сполученими Штатами Америки, ніж відповідно з Китаєм. Він хоче подалі поглиблювати ту залежність, яка є у Росії від Китаю. Для нього це і ринки збиту, а для нього це і питання дешевих доволі енергоресурсів, якими він може управляти. І ми ж бачимо, як Китай дуже вміло грає з Російською Федерацією. Тут трубопровід добудуємо, тут не добудуємо, тут давайте ще подумаємо. Тобто, ну і вся ця гра, вона абсолютно спрямована. І Китай же ж він отримує всі преференції, які тільки може бути. Тобто, хочете в юанях розрахунок, там, да, будь ласочка, да. Хочете, значить, ми тут вам самі за свої кошти добудуємо, а не разом з вами, ми, в принципі, готові це вже зробити. Хоча на початку вони казали, ні, давайте, так, там 50 так. на 50 і все таке інше. Тому це питання точно Китай зараз піднімати не буде. Йому ця історія не вигідна. Угу. Для Китая завдання яке? По-перше,
1: але тримати в полі уваги.
2: Він може.
1: Полі уваги.
2: Звичайно, дивіться, от він коли вирішить першочергово це питання Тайваню, далі йому дуже важливо це зберегти своє економічне відповідне становище, зберегти темпи відповідно зростання економіки. Для цього йому важливий шовковий шлях, важливі відносини з Європейським Союзом і так далі. І далі йому важливо здобути своє геополітичне становище. Тобто геоекономічне становище цілком зрозуміло, геополітичне становище зараз, в принципі, вікно можливості. Тому що Сполучені Штати Америки, які довгий період часу були над схваткою, да, які там, ну, начебто і вступали в схватку, але завжди були умовно там вище, вони зараз сказали, ми такий же самий гравець, от такий, значить, у нас зараз перерозподіл, ми хочемо по цьому якось там взяти участь, від чогось там відмовитися і так далі. Це відкриває можливості Китаю. Uh-huh. Тобто він, знову ж таки, просто дивлячись про те, як робить факапи той же ж відповідно Трамп, він здобуває собі додаткові очки. Тому що він більш прогнозований партнер, він говорить більше про економіку, він не ставить якісь ідеологічні речі, він не оголошує війни тоді, коли він знає, що він не зможе їх виграти, як це була ситуація відповідно з Іраном. І він дуже вміло, не в'язуючись у саму битву, він допомагає тим своїм умовним партнерам, які в нього є. Це стосується Російської Федерації, це стосується відповідно Ірану. Ну, питання Венесуели, але слухайте, США йому гарантували поставки тієї ж там нафти в тих же ж там об'ємах і так далі. Яка різниця Китаю, тим паче це абсолютно скільки там 7 тисяч миль умовно, да? Відстані і так далі.
1: Сказав, так.
2: Тому у Китаю є своя адженда, і він по ній буде зараз рухатися. Цій адженді немає зараз намагання конфронтувати з Російською Федерацією. Але це може змінитися, правда?
1: Може. Але дивіться, повернімося до світової політичної ролі Китаю. А ще Китай, та Пекін, великий майстер, ну, знаєте, як в нас про китайців кажуть цю це прислів'я, що не треба нікуди поспішатися, треба поспішати, треба сісти на березі ріки і чекати, так, поки там пропливе. А таке, один раз таке пропливло, вже на моїй пам'яті, особисто це був 2011 рік, коли Японія через там величезний скандал з автовиробниками наприкінці 10-го року, величезну там, не найбільшу в історії відкликання автівок, в тому числі Тойоти, втратила, зрештою, і плюс Фукусіма, 11-й рік, вона втратила статус другої економіки світу, і Китай якби не те, щоб його здобув, він просто обійшов її, ставши другою. До речі, Японія в 24-му році скотилася на четверте місце. І от моє запитання стосується того, ослаблення ролі Сполучених Штатів як світового гегемона, взагалі світового провідного гравця, чи використає, чи жадає точно, але чи зможе використати, на вашу думку, Китай цю ситуацію так само, як колись він чекав, поки Японія скотиться?
2: Я думаю, що він вже використовує насправді. Бо дивіться, він зробив собі фокус на там глобальний південь. Та там є свої купа проблем, але з іншого боку, він використовує це sticky power, та, тобто липка така сила. Далі в нас є м'яка сила, а є от Китай, їхня липка, фішка, це така липка. Та. Тобто він їх в'язує, давайте отут там економічно і так далі. В деяких випадках він вів себе доволі агресивно, це призводило до певних проблем, та, які виникали. Та ж там Панама, наприклад. Та, можливо, діяли б м'якше, не було б там націоналізації, наприклад, портів, в яких вони вклалися там багато. Ну, зрозуміло, що це теж значний вплив був з боку Сполучених Штатів Америки. Вони вже це роблять. Вони чекають. Він, знову ж таки, з глобальним півднем, він собі покращив відносини, як би там не було, і фактично він не виступає там прям голосом, можливо, але точно він дуже потужний і сильний, відповідно, тут гравець. Далі, окремо, сепаратно він проводить перемовини з європейцями. Ми ж бачимо ці візити, французів, там, з німцями там, і так далі. Він вибудовує свою певну конструкцію, розуміючи в тому, що Трамп починає теж там заявляти, ми тут вивели війська, тут ми не вивели, а ви такі сякі, а ви такі погані, а ви, значить, тут не до кінця праві, не такі, да, і все інше. Ця історія, звичайно, що вона ослаблює, і Китай тут виходить і каже, слухайте, мені тут все одно, давайте, ми тут з вами домовимося, тут вам економіку підтримуємо.
1: Ми ще вам цей хаос, дивіться, у нас все спокійно,
2: да,
1: тихо.
2: Да. Трамп каже, 25% мита на автомобілі там з Німеччини, ну, тут є свої нюанси, в Китаї є свої автомобілі. Тим паче, він це точно вже використовує, і він не діє агресивно. І, в принципі, для ділового співтовариства, для інших країн, оця неагресивність, вона набагато приємніша і легша, ніж те, що відповідно робить.
1: В такому випадку, дуже коротке запитання, у нас буквально хвилина, що який курс взяти Україні на стосунки з Китаєм, на розвиток стосунків з Китаєм? Чи брати нам економічний трек, чи це важливо? Чи далі залишатися просто на треку політичних заяв?
2: Ні, ми однозначно маємо бути проактивними, дійсно має бути економічні. Зараз у нас є те питання, яке може стати в основі перемовин з козирі, Китаєм. Козирі, ну, не те, щоб у козирі, але те, що їм цікаво. Це відбудова України, звичайно, і їхня роль, значення, місце там і так далі. Ось цю історію варто приходити, можна говорити. Але треба розуміти, що ми не в простій ситуації. Тому що наші відносини з Китаєм, вони будуть визначатися. Перше, це конструкцію США і Китай. Тому що, як би там не було, від США ми отримуємо розвіддання, ми маємо наші партнери закупати у них озброєння і так далі. З Китаю у нас це там друга економіка, напевно, по нашому товарообороту і так далі, але ну, немає тієї підтримки, яка є. І так само з європейці з китайцями. Тобто Україні фактично має бути така формула: дозволено все з Китаєм, що дозволено європейцям. Ну, якщо ми рухаємося до Європейського Союзу. І в рамках цього, звичайно, ми маємо говорити і приходити з абсолютно прагматичними речами. Не можна прийти до Китаю і сказати, дайте нам гроші. Тобто сказати, ось у нас буде відбудова, ми хочемо вас залучити в таких-таких-то сферах, на таких-то умовах. Mm-hmm. Оце та розмова, яка
1: має. Але мені дуже сподобалася ваша теза, якби максимум про те, нам дозволено те, що дозволено Європі.
2: Да, ну це та, з чим ми можемо виходити, і навіть коли ми щось виходимо з Китаю, нам кажуть американці, а що ви робите, ми кажемо, чекайте, ну от там французи, німці, там європейці, ми ж частина європейського співтовариства.
1: Пане Ігорю, дуже вам дякую за цікаву розмову. Приходьте ще. Ігор Петренко, доктор політичних наук і експерт Центру Об'єднана Україна, був у нас сьогодні в гостях, за що йому дякуємо. Далі випуск новин.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.

0: боремося за свою країну.
1: Одинадцята година в Україні. Підбиваємо підсумки ранкових подій. Для вас працює Лілія Налягака. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. Загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили у жахливих умовах, тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували і понад 40 тисяч булгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешт кримських татар, що проживають у Криму. На Херсонщині внаслідок російських атак минулої доби загинула людина, 9 поранені. Армія РФ обстріляла 37 населених пунктів. На Миколаївщині через удари росіян пошкоджені 7 будинків і автомобілі. Яка нині ситуація у південних областях, дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які інформації маєш?
2: Вітаю. Військовики Російської Федерації близько 6:30 атакували безпілотником зупинку громадського транспорту у Корабельному районі Херсона. У 60-річного чоловіка вибухова травма та уламкові поранення ноги. Російський дрон також поранив херсонця у центральному районі міста. Його доправили до лікарні з уламковими пораненнями ніг та шиї, контузією, вибуховою і закритою черепно-мозковою травмами. Детальніше про стан постраждалих розповів у нашому ефірі Ярослав Шанько, голова Херсонської міської військової адміністрації.
3: Протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення, завдаючи дронових атак і обстрілюючи артилерію. Були пошкоджені будівлі, приватні, багатоповерхові, також були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, магазини і приватні автомобілі. Ранок у Херсоні розпочався також з вибухів, зокрема відомо про атаку ворожого дрону в Корабельному районі, внаслідок якого одна людина отримала поранення, 60-річний чоловік отримав вибухову травму і уламкові поранення. Зараз медики надають медичну допомогу відповідно йому.
2: Також керівник міської адміністрації додав, що десятки херсонців госпіталізовані до медичних закладів з різними травмами, яких зазнали внаслідок ворожих обстрілів, зокрема і через дронові атаки. В більшості випадків йдеться про поранення середнього ступеню тяжкості, але бувають і тяжкі постраждалі з травматичними ампутаціями і численними уламковими пораненнями. Таких пацієнтів, власне, везуть до лікарень інших областей. Загалом на Херсонщині внаслідок російських атак минулої доби загинула людина, 9 постраждали. Армія Російської Федерації обстріляла 37 населених пунктів. Пошкоджено багатоповерхівку, 15 приватних будинків, магазин, автобус, а також автомобілі. Щодо ситуації на Миколаївщині, то напередодні російська армія обстрілювала СРСЗВ та дронами Очаківську і Куцурівську громади. У селі Парутине впівідрон пошкодив господарчу споруду та автомобіль. Також 3 удари молніями зафіксували по Чорноморській та Очаківській громадах. Крім того, Очаківську громаду росіяни обстріляли попередньо з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено 7 приватних будинків та 2 автомобілі. Це вся інформація. Лілю.
1: Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією у південних регіонах. І далі говоримо про ситуацію в Одесі. Там 2 потерпілих. Внаслідок ворожих атак дронами поранені 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Про таке повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали житлові будинки. У 3 поверхівках зруйновано дахи, також знищений приватний будинок. Крім того, пошкоджені будівлі ліцею та дитячого садка. Ближче до ранку ворог обстріляв і об'єкти інфраструктури.
4: Всю ніч ворог тероризував Одеську область, місто Одеса. Більше 60 дронів було направлено в наш бік. Збройні сили, наші сили повітряної оборони велику кількість знищили, але, на жаль, є і влучання, і є падіння уламків, тому більше 5 локацій було пошкоджено, були зруйновані декілька і пам'ятних місць для Одеси, це будівлі, які історично мали значення. Тому, знаючи, що Одеса, центр міста, знаходиться під охороною ЮНЕСКО, куди, до речі, ворог також ходить, він не залишає за собою зруйнувати все, що будувалося століттями.
1: 18 поранених через атаку росіян по Дніпру. Серед них дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони на амбулаторному лікуванні, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Вісьмох постраждалих ушпиталили. Це 4 жінки та 4 чоловіки. Нагадаю, окупанти вдарили по Дніпру ракетами, цілили по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, зокрема на даху 24-поверхового будинку. Також загарбники влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Четверо людей зазнали травм під час ворожих обстрілів Донеччини за добу. Війська РФ завдали понад 1000 ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем опинилися Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ та інші населені пункти. Найбільше постраждали житлові будинки, лікарні, магазин і цивільний транспорт. Поліція зафіксувала пошкодження щонайменше 20 цивільних об'єктів. Уночі окупанти завдали комбінованого удару по території України. Росіяни запустили 14 балістичних ракет, 8 крилатих, а також 524 безпілотники з Брянська, Курська, Орла, Мілерова, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих Крима і Донецька. Про таке повідомили повітряні сили. Наші оборонці збили 507 ворожих цілей. Це 4 крилаті ракети та 503 дрони. Зафіксовані влучання 18 ракет і 16 ударних БПЛА на 34 локаціях. Протягом минулої доби на північно-слобожанському та курському напрямках ворог активізувався. Зафіксовано 7 авіаційних ударів. Окупанти застосували 14 керованих авіабомб. Крім того, противник здійснив 95 обстрілів позицій українських військових та населених пунктів. 6 із них із реактивних систем залпового вогню. Попри інтенсивний вогонь, ворог 5 разів намагався прорвати лінію фронту, але без успіху.
5: Наш підрозділ сформувався зі спільноти однодумців Дніпровського району міста Києва, які з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно об'єдналися та стали до лав Збройних сил України. Наш підрозділ виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках, таких як Бахмутський, Лиманський, Авдіївський, Покровський, Запорізький, Харківський та Куп'янський. Наразі виконуємо бойові завдання на Сумському напрямку. Зараз ми збираємо кошти на плати ініціації, які критично необхідні для роботи наших FPV-дронів. Тому будемо вдячні за кожну допомогу та купівку.
1: Найскладніша ситуація на фронті біля Покровська. Там сили оборони спинили 32 атаки. 24 штурми армії РФ здійснила на Гуляйпільському відтинку, ще 22 на Костянтинівському. І саме для військовослужбовців 1-го батальйону полку Азов, які працюють на цьому напрямку, ми проводимо збір. Хлопцям потрібно відремонтувати авто для забезпечення зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні технології та зв'язок відіграють надзвичайно важливу роль і підтримку. Ка таких зборів – це реальний внесок у нашу оборону.
6: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
1: Ціни на проїзд у громадському транспорті підвищили у Запоріжжі. Вартість поїздок у маршрутках зросла на 8 гривень, а у комунальних автобусах – на 5. Такі зміни у тарифах перевізники пояснюють здорожченням пального. Докладніше про проїзд у прифронтовому місті Інна Гогой розповість.
7: переїзд у запорізькому громадському транспорті подорожчав. Відтепер поїздка у маршрутці коштує вже не 17, а 25 гривень, а у комунальних автобусах, тролейбусах чи трамваях 20 замість 15 гривень. Зекономити можуть лише ті, хто користується муніципальним транспортом та оплачує проїзд безготівково. Для таких пасажирів вартість залишається на рівні 15 гривень. Та не всі пасажири мають можливість сплачувати за проїзд карткою чи смартфоном. Валідаторами оснащений лише комунальний транспорт, а він наразі курсує не на всіх маршрутах. Новими тарифами містяни обурені.
8: Якщо чесно, то в шоці, бо дуже різко. Тут було 17 гривень, а тут, ну зараз, 25. Це трохи задорого. Майже кожен день на роботу, з роботи і за два дні, от і 100 гривень.
9: У нас мінімальна зарплата. При тому, що я ВПО і житло я знімаю, для мене це підняття цін дуже вдарило по кошельку. І на чому економить, правда, не знаю.
7: Та є і пасажири, які ставляться до нових цін за проїзд із розумінням.
10: Ну, трішки б'є по бюджету, ну це треба розуміти. Ціни на пальне, ну і кращий комфорт, як в автобусі. Ну, і розумію, що війна.
11: Висить в мене об'ява. Ну, щоб попереджати пасажирів. Жоден пасажир не сказав мені таке, що не виказав своє незадоволення, не виказав те, що невірно це зробили. Всі якось пасажири кажуть, а ціна палива висока, ну і проїзд такий.
7: Не на камеру водії розповідають, що за день віддають за пальне по кілька тисяч гривень. Через стрімке подорожчання палива змушені вкотре переглянути тарифи, пояснюють у міському управлінні транспортного забезпечення. Разом із енергоносіями зросли й інші видатки автоперевізників.
12: Залишати поточні ціни умовно минулого року на проїзд по всій Україні наразі неможливо. В зв'язку з цим подорожала вартість запчастин, ремонту транспорту, шин, мастила, в тому числі у зв'язку з підвищенням вартості палива, а також послуги зі страхування, обслуговування техніки.
7: Усі ці проблеми, зазначають перевізники, зумовлюють дефіцит кадрів та призводять до скорочення кількості транспорту на маршрутах.
13: Все це приводить до того, що мешканці нашого міста не вільно можуть рухатись артеріями там транспортними нашого міста. І це спричиняє проблеми. Дуже надіюсь, що підвищення ціни цей момент нам поліпшить. Ми зможемо до себе притягнути водіїв, людей інших спеціальностей.
7: 25 гривень коштує поїздка у громадському транспорті і в деяких інших містах України, зокрема у Львові та Івано-Франківську. А от, наприклад, у столиці чи сусідньому Дніпрі пасажири платять у маршрутках 20 і 23 гривні. Нагадаю, у Запоріжжі за останні 4 роки вже втретє змінили вартість проїзду. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака уже внесли повну суму застави у 140 мільйонів гривень, і він вийшов із СІЗО. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Вищий антикорупційний суд. Раніше ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. У справі про ймовірну легалізацію коштів під час будівництва котеджного містечка «Династія» під Києвом. Слідство вважає, що екс-чиновник може бути причетний до відмивання понад 460 мільйонів гривень. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває, його продовжить Олексій Падєєв. Я ж усім нам бажаю безпечного і вдалого дня.
14: Дякую, колега. А ми протягом наступних 40 хвилин, зокрема, будемо говорити про геноцид кримсько-татарського народу. Саме сьогодні ми відзначаємо пам'ятний день.
0: За країну рівних можливостей.
15: А хто це там?
16: Суміжники гатять.
15: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
17: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
18: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Сьогодні відзначаємо День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за його права. Саме 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВС проти корінного населення Кримського півострова, яке безпідставно звинуватили у колабораціонізмі. І загалом за три дні вивезли понад 190 тисяч кримських татар до віддалених районів Середньої Азії та Сибіру. Людей перевозили в жахливих умовах. Тисячі загинули від голоду, хвороб і виснаження. Того ж року з Криму депортували і понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. Після незаконної анексії українського півострова в 2014 році російська окупаційна влада продовжує дискредитацію, утиски та арешти кримських татар, які проживають у Криму. Більше і про злочини росіян зараз, і про висвітлення утисків кримсько-татарського народу раніше розпитаю Аліма Алієва, заступника генерального директора Українського інституту, журналіста, правозахисника, дослідника та менеджера освітньо-культурних проєктів. Пане Аліме, вітаю вас.
19: Вітаю.
14: Повертаючись у часи до 2014 року, чи була трагедія депортації повноцінно присутня у кримській шкільній програмі та в місцевих медіа? Чи ця пам'ять трималася виключно на зусиллях кримсько-татарських активістів та розмовах, ну, знаєте, всередині родин?
19: Абсолютно ви праві, що до 2014 року пам'ять про депортацію, про геноцид кримські татари фактично тримали лише всередині своєї спільноти. На жаль, навіть в Криму, я пам'ятаю 18 травня, коли кримські татари зі всього Криму збирались на центральній площаді в Сімферополі, аби вшанувати жертв депортації. І тоді частина некримсько-татарського населення Криму навіть боялись цих мітингів, вважали, що ми якісь варвари, які будуть щось там крушити, ламати і так далі. Та? Але те ж саме стосувалося і влади, як місцевої, так і тоді української, яка намагалась обходити цю тему та і таким чином не висвітлювати в своїй роботі і не робити акценти на цьому. Та? Тому кримські татари, будуючи свої інституції в Криму в 90-х, в 2000-х, будуючи власне політику пам'яті всередині, зберігли цю пам'ять. Бо кожна кримсько-татарська родина знає історію депортації. Та в кожній кримсько-татарській родині були жертви і деколи залишаються жертви цього геноциду.
14: А кримсько-татарські журналісти ще до окупації намагалися доносити правду про геноцид 44-го року до, якби, материкової України. А наскільки, хочу запитати, наскільки тоді Київ хотів чути ці історії?
19: Очевидно, кримтарські історики, журналісти, громадські діячі доносили правду про депортацію та збирали дані, збирали усні історії. Варто відмітити, що деколи, я пам'ятаю, в Криму я чув інший наратив, що вас нібито депортацію врятували таким чином. Та, і, тобто, намагались цей злочин радянської системи відбіліти і сказати, що нібито це був нормальний процес, хоча під час депортації та загинуло майже половина кримчатарського народу. Очевидно, ми розробляли багато програм всередині кримчатарської спільноти. Та? І вчителі, наприклад, викладачі історії, які розуміли, наскільки важливо говорити про цю трагедію в Криму, вони цю тему вплітали в загальну шкільну програму. Та? Але це робили далеко не всі. І навіть на 18 травня, на цей мітинг, про який я говорю, тоді протягом всього часу жоден президент України не приїжджав на цей мітинг. Хоча я знову ж таки кажу, що це була головна, ключова, публічна подія кримських татар протягом року в Криму. Зараз все, очевидно, змінилось. І, на щастя, в нас розуміння того, що історія кримських татар – це є інтегральна історія України, мені здається, цього розуміння стає набагато більше. Те ж саме стосується культури кримтарської. Бо коли ми говоримо про побудову української політичної нації, то очевидно, автохтонний корінний народ України, кримські татари, як і караїми, так і кримчаки, є одним із будівничих цієї політичної нації.
14: Якщо говорити про реальну ситуацію з правами кримських татар на півострові просто зараз, яка вона?
19: Власне, ця ситуація не лише не покращується, вона, очевидно, погіршується. Особливо з повноштабного вторгнення росіяни почали задіювати проти кримських татар нові методи репресій, нові кримінальні статті, як, наприклад, державна зрада, як фінансування тероризму, як дискредитація армії Російської Федерації. І ті справи, як адміністративні, так і кримінальні, стосуються і кримських татар, і всіх інших проукраїнських мешканців півострова. Та? І одна з останніх справ проти Діани, проти дівчини, яка поїхала до Криму і з Ірландії, вона там живе зі своєю родиною, щоб побачити свого батька, то в неї на кордоні знаходять донат на Збройні Сили України, і зараз її звинувачують в державній зраді. Та, і це величезні, немислимі терміни 17-25 років ув'язнення. Та, і очевидно, ми маємо сьогодні боротись за всіх наших і політв'язнів, і військовополонених, які з Криму в тому числі. Та, очевидно, коли ми говоримо про окупацію, це не лише про порушення прав людини і воєнні злочини, які Росія чинить. Це про зміну ідентичності, намагання фактично змінити українську кримтарську ідентичність і створити російську. І тут важливо сказати, що сильна кримтарська ідентичність і на півострові національна ідентичність це фактично не дозволяє перетворити кримських татар на російських громадян. Та тому це така наша форма оборони, яку ми маємо в Криму точно підтримувати. І сьогодні, з іншого боку, тут на материковій частині України багато кримських татар в лавах Збройних сил України. Та і бо ми всі дуже добре розуміємо, що ця війна розпочалась з Кримом, і ця війна, очевидно, має закінчитись Кримом.
14: Пане Аліме, в одному з інтерв'ю ви наголосили, що кримські татари не повинні сприйматися світом, і в тому числі українцями, виключно через призму травми і позицію жертви. А як правильно говорити про геноцид, щоб одночасно демонструвати і силу, і конкурентність, і суб'єктність народу?
19: Абсолютно так, бо я вважаю, що коли ми говоримо про цей геноцид, кримські татари депортацію називають сюргунльок, то ми маємо творити культуру пам'яті серед української українського народу, да, серед українських мешканців, яка перетворюється в історичні, архівні, культурні, просвітницькі проекти. Та. А з іншого боку, ми маємо говорити про те, що кримські татари сьогодні можуть бути і вже, я бачу, є такими зв'язковими між Україною та, наприклад, мусульманськими країнами. Та кримські татари можуть бути між зв'язковими між тюркським світом, європейськими світами. Та й сьогодні цю додану цінність, очевидно, важливо використовувати під час того, як ми в світі пояснюємо, ким ми є, та і повертаємо собі свої голоси. Але знову ж таки важливо і в Україні сприймати і кримських татар як частину своєї спільноти, та і знову ж таки розуміти, що бачення кримських татар і українців щодо майбутнього Криму, воно схоже.
14: Пане Аліме, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Від мене мої особисті співчуття вам і кримсько-татарському народу у зв'язку з цією сумною і трагічною річницею. І я бажаю, щоб в українському календарі з'явилася ще одна річниця. Річниця остаточного і справедливого повернення кримських татарів на свою батьківщину в Крим. Дякую вам.
19: Абсолютно. Як кажуть кримські татари, Келеджа Кілда, Сербіз Бахчисарайда, Корушера. Наступного року побачимось у вільному Бахчисараї. Дякую.
14: Бажаю цього щиро. Дякую. На все добре. А на зв'язку був Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту, журналіст, правозахисник, дослідник та менеджер освітньо-культурних проєктів. Ідемо далі. Рак печінки – хвороба, яку за статистикою виявляють удвічі частіше, ніж 10 років тому. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Новітні методи лікування онко, а ще складні випадки трансплантації обговорили у Києві. Організували форум Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені Шалімова. А в самій клініці раділи перемозі над важким онкозахворюванням. Пацієнтці видалили пухлину, що вразила майже половину органу. Унікальну історію порятунку розкаже Роман Барашов.
20: І апетиту не було, і слабкість, апетиту не було, і похудала сильно. Я була сильно повна, то я ще поначала і раділа, що похудала. Лікар нам сказав, що нам треба їхати в Київ.
21: Жителька Закарпаття Наталія доки тішилася стрімкій втраті ваги, всередині неї розросталася злоякісна пухлина розміром у 15 сантиметрів і зайняла половину печінки. Хвороба розвивалася абсолютно безсимптомно. Лікарі кажуть, до повного ураження органу залишалися лічені тижні. Життя пацієнтки не врятувала би навіть трансплантація.
22: Пухлина великих розмірів з ураженням крупних венозних судин печінки і стандартна операція. В неї була неможлива. Була можлива тільки операція з дуже складною реконструкцією.
21: До цієї операції жінку готували 3 місяці. Саме хірургічне втручання тривало 8 годин і вимагало ювелірної точності.
22: Печінка не має нервових закінчень і будь-які новоутворення в печінці не має клінічних проявів, поки не доростає до значних розмірів. Тому будь-яка доросла людина, якщо буде проходити двічі на раз УЗД, нічого абсолютно не програє.
21: Рання діагностика – це головний шанс на життя. Державні програми скринінгу, виявлення вірусних гепатитів та впровадження європейських протоколів лікування стали головними темами міжнародної конференції медиків.
23: В Європі є все те, до чого ми зараз прагнемо. В першу чергу це сучасне обладнання. Таке обладнання тільки починає з'являтися в Україні.
24: За рахунок мікрорегуляції реберний край не травмується і ребра не ламаються. Хірург контрольовано використовує натяг лопатки. Це система, яка вартість якої сягає від 10 тисяч доларів.
25: Ця подія дуже цікава тим, що це перша конференція тільки про хвороби печінки, і це дуже важливо, адже наша спільнота, вона не така велика печінкових хірургів і гепатологів, а проблема ця дуже тендітна і дуже специфічна.
21: Онкологія печінки досі оповита міфами, які лише підвищують ризики для пацієнтів. Один із них – упередження щодо жінок у хірургії. Лікарка Маргарита, яка через війну переїхала з Харкова до Рівного, щодня руйнує ці застарілі стереотипи.
22: Самий живучий міф – це ліки гепатопротектори, напевно. Таких ліків не існує, і, на жаль, часто лікарі в них вірять. Не те, що пацієнти, а лікарі. Є маса препаратів, які з недоведеною ефективністю. Ніде їх в світі, в нормальних країнах немає. Вони існують тільки в пострадянських країнах. І вже роки пройшли, десятиліття, це все не викорінено.
2: Конференція об'єднала хірургів, онкологів та генетиків з усього світу. Через безпекову ситуацію іноземні колеги брали участь онлайн.
23: Це і Голландія, і Німеччина, і Хорватія, і Словаччина, і Чехія, і багато-багато інших. Ці фахівці є опініон-лідерами, відомими у світі. І вони з радістю погодилися бо брати участь в нашій конференції, бо вони бачать в цьому свою можливість допомогти Україні в нелегкі часи.
3: Є дистанційне керування, якщо потрібно. В принципі, доволі приємне світло, 100 кілограмів, 275.
2: Ого. Попри війну, українська медицина вражає результатами. Вітчизняні хірурги щодня доводять ефективне лікування складної онкології. Це вже не поодинокі унікальні випадки, а повсякденна клінічна практика.
23: 5 років, як розпочали хіміотерапію. 2 роки тому впровадили променеву терапію на сучасних лінійних прискорювачах. Держава вкладає багато грошей в обладнання, облаштування сучасним обладнанням центрів, будівництво нових приміщень.
2: А пацієнти, які виїхали за кордон, дедалі частіше повертаються лікуватися додому, розповідають медики.
22: В Україні та щодня дуже швидко отримує медичну допомогу при бажанні. В Європі не так. Це відчули багато людей, які зіткнулися з страховою системою роботи охорони здоров'я. І часто ми бачимо, що наші пацієнти, вони повертаються в Україну, щоб отримати вчасну медичну допомогу.
2: Роман Барашев, Максим Чеблін, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
14: Майже 12 мільйонів пацієнтів отримали послуги за програмою медичних гарантій. Такі дані за перший квартал цього року наводять в Національній службі здоров'я України. Найбільше сплатили за первинну медичну допомогу, амбулаторне лікування, стаціонарну допомогу та хірургічні втручання. Загальна сума виплат сягнула понад 52 мільйони гривень. Лідери серед регіонів – це Київ, а також Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Одеська області. Більше практичних деталей щодо програми «Скринінг 40+» розпитаю Тетяну Байду, сімейну лікарку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сенчанської сільської ради. Пані Тетяно, вітаю вас, добрий ранок ще.
4: Вітаю.
14: Розкажіть, будь ласка, які обстеження входять до програми «Скринінг здоров'я 40+»?
4: Що стосується скринінгу здоров'я 40+, ми, лікарі, умовно поділяємо наших пацієнтів на 3 групи. Перша група – це умовно здорові, тобто ті, які не мають гіпертонічної хвороби, цукрового діабету. Друга група – це ті пацієнти, які мають гіпертонічну хворобу. І третя група – це ті, які мають цукровий діабет, ну, окрім інших захворювань. В залежності від цього ми проводимо пацієнтам певні обстеження. Для усіх груп це обов'язковий клінічний огляд, це опитування по скаргах, а також проведення анкетувань на визначення психічного здоров'я, вживання алкоголю, зловживання тютюном, ну і для умовно здорових ризик розвитку цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, ну, інших серцево-судинних захворювань. Також для всіх це глікований гемоглобін, цукор крові за останні 3 місяці і ліпідограма, розширений холестерин. Для інших пацієнтів з гіпертонією, з будь-якими серцево-судинними, з цукровим діабетом, ми обов'язково визначаємо функцію нирок, тому що вони можуть давати ускладнення на нирки, рівень сечової кислоти, функцію печінки в разі, якщо ми будемо призначати аналізи, це нам необхідно. Також кардіограму робимо.
14: А чим відрізняється, скажіть, будь ласка, перелік

0: тренінг на рак товстої кишки, прямої кишки, який є обов'язковим не лише в межах цього скринінгу, він є обов'язковим для пацієнтів старше 50 років.
1: Якщо говорити про найпоширеніші захворювання, які найчастіше виявляють під час такого скринінгу, в загальних цифрах які вони?
0: Ну, мабуть, найпоширеніші захворювання, які ми виявляємо, це ті, які і є найпоширенішими. Це цукровий діабет, це гіпертонічна хвороба і інші захворювання серця. Що стосується шкал на психічне здоров'я, ми їх проводимо пацієнту, задаємо і можемо запідозрити ті психічні захворювання, які також є поширеними, до прикладу, депресія, тривожний розлад. Просто ще не так у нас прийнято звертатися за психічною допомогою.
1: А якщо говорити, знову ж таки, про серйозні хвороби, які можна діагностувати на ранніх стадіях завдяки цій програмі, які вони, що можна знайти? Ну, і врятуватися, сподіваюся, і бажаю.
0: Ну, гіпертонічна хвороба і цукровий діабет – це і є самі ті найсерйозніші захворювання, оскільки у нас… І у нас, і у всьому світі 80% смертей становлять саме неінфекційні захворювання. Неінфекційні – це і гіпертонія, і цукровий, і онкологічні захворювання, і психічні розлади. Тому цей скринінг дає змогу якраз виявити ці серйозні захворювання. І мова ж про те, що і ускладнення цих хвороб.
1: Чи є якісь, пані Тетяно, важливі рекомендації перед обстеженнями?
0: Ми не даємо рекомендацій на кшталт там приходити наче, тому що це не є таким важливим для цього скринінгу, бо ми не робимо глюкозу наче. Але особисто від мене дам такі рекомендації пацієнтам, що треба мати з собою. Якщо ви маєте гіпертонічну хворобу, то лікарю дуже важливо розуміти, який у вас тиск, особливо якщо лікар бачить вас вперше, з вами знайомиться. То рекомендую брати з собою цей щоденник тиску, вранці ввечері пописати. Те саме, якщо у вас є цукровий діабет, важливо лікарю розуміти, який цей рівень цукру. Тобто його теж можна виміряти і записати. Ну і рекомендую мати з собою медикаменти, які приймаєте, бо вони чомусь магічним чином вилітають з голови на прийомі.
1: Ну і, будь ласка, розкажіть, як записатися на проходження скринінгу. Ми про це багато говорили, але зайвий раз, я думаю, насправді не зайвий.
0: Записатися можна таким чином. Якщо ви вже знаєте лікаря, до якого будете йти, клініку обрали, то відповідно або безпосередньо в самій клініці, за їхнім номером реєстратури, кол-центру, через їхню медичну інформаційну систему, вони є різні, Healthy, там Ask, так далі. Дізнайтеся, яка саме у вашій клініці. Якщо ви ще на шляху обираєте клініку, то з ними можна познайомитися на лендінгу МОЗ. Тобто в пошуку Google ввести скринінг здоров'я 40+, перший сайт МОЗу, і там можна знайти заклад, в якому пройти скринінг.
1: А поясніть, будь ласка, чому сьогодні профілактика та раннє виявлення хвороб важливіші, ніж лікування вже запущених наслідків?
0: Як і сьогодні, так і завжди. Це було і раніше. Ми ще 10 років тому, коли вчились в академії, завжди чули, що профілактика дешевша, ніж лікування. Тому і сьогодні це безумовно актуально, тому що, по-перше, це значна економія коштів пацієнта, вчасно виявити хворобу. Це набагато економніше, ніж лікувати вже її ускладнення. Це продовжує життя. Як його тривалість, роки життя, так і якісне життя. Оскільки ускладнення захворювань серця – це інфаркти, інсульти. І до того ж, це перша причина втрати непрацездатності нашими пацієнтами. Тому саме те, що ви можете забезпечити собі тривале, якісне життя, дуже мотивує наших пацієнтів проходити скринінг.
1: Пані Тетяно, я вам дуже дякую за ваш час. Ну і, звісно, за вашу роботу. Це Тетяна Байда, сімейна лікарка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Сенчанської сільської ради. Дякую вам і гарного дня.
0: Дякую навзаєм.
1: Все добре. Ідемо далі. Спорт як метод реабілітації. На Львівщині для ветеранів організували спортивний табір. Мета – навчити грати в баскетбол навіть після втрати кінцівок. Тренування завершили змаганнями, і цей вид адаптивного спорту лише набирає популярності. Про спортивні успіхи учасників

0: учасників бойових дій. Дивіться далі.
1: Перші спроби вести м'яч і влучно закидати в кошик. В одному із залів Львівщини ветерани відпрацьовують елементи баскетболу – адаптивного.
2: Правила гри такі самі, як і в звичайному баскетболі. Вони нічим не відрізняються на кріслах колісних. Єдине, є нюанси щодо там пересувань на кріслі, там правил ведення, але вони насправді такі самі, як і в звичайному баскетболі.
1: Опанувати адаптивний баскетбол ветерани з інвалідністю мають за 5 днів. Наразі тут усі новачки. Об'єднати спортом – така суть проєкту фонду «Повернись живим» і Мінветеранів «ГАРТ». Володимиру із Сумщини приїхати сюди порадили побратими. Під Покровськом зазнав тяжкого поранення. На паркеті йому поки що незвично, але каже, це надихає.
3: Якраз саме спілкування із, ну, по принципу рівний рівному, ну, воно якраз надихає людей, піднімає психологічний стан, ну і плюс розвиває здоров'я. Все, ну, все рівно, як не крути, а хоча б якісь мінімальні навантаження, ну, воно для здоров'я дуже, дуже полезно.
1: Давид займався баскетболом ще коли був цивільним. Та зараз найважче звикнути до управління кріслом.
4: Як любий вид спорту, до нього треба привикнути, треба постійно займатися, постійно тренуватися. І тоді починається і, ну, якби, ну, вивчаєш правила гри, і плюс тренуєш своє тіло, і тобі легше вже тоді виходить грати, проводити гру.
1: Табір став не лише спортивною подією, а й важливою складовою реабілітації бійців. Із ними постійно працювали психологи і фізіотерапевти. А після завершення тренувального інтенсиву до новачків приїхали досвідчені команди. Спеціально для участі в їхніх перших змаганнях.
5: Я закинув свій перший там м'яч, і я просто радів, як дитина неймовірна. Це була така командна підтримка, навіть з суперниками ми умовно підтримували не одного, коли хтось забивав.
1: Усього ГАРТ зібрав понад сотню ветеранів.
6: Маємо хороший приріст, тому що в минулому році, коли ми вперше організовували змагання з баскетболу на кріслах-колісних, мали всього 8 команд і 66 учасників. Зараз 12 команд, різного рівня команди. І це говорить про те, що ми рухаємося правильно в напрямку.
1: Тренери ГАРТу вважають, одного заняття цілком достатньо, щоб навчитися грати. Але технічних навичок замало.
2: Найбільший виклик – це дати собі право на помилку. І всі ж бійці, всі досвідчені, дати собі право на помилку. Десь виглядати непрофесійно, десь виглядати не дуже впевнено, але з спокоєм до цього віднестися і дати собі час на ці помилки.
1: На змаганнях хоч і відзначили переможців, учасники здобули головну звитягу над собою і усвідомили, тут, на паркеті, у кріслах колісних, усі рівні. Роман Гаврилів, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Чергова схема кібершахраїв тиснуть на емоції та почуття, зокрема на кохання, а під прицілом військовослужбовці. Конкретний приклад. За 4 місяці спілкування закоханий воїн встиг зробити близько 40 грошових переказів на загальну суму понад 700 тисяч гривень. Невдовзі після афери герой нашого наступного сюжету отримав тяжке поранення на фронті і зараз проходить тривалу реабілітацію. Попри фізичний та психологічний біль, ошуканий захисник погодився відверто розказати деталі цієї приголомшливої історії, аби застерегти своїх побратимів.
7: 4 місяці ілюзорного щастя вартістю понад 700 тисяч гривень. Доки військовослужбовець Олександр тримав оборону на передовій, у тилу розгортався справжнісінький психологічний детектив. Жінка, з якою він познайомився у мережі, ледь не щодня освічувалася в почуттях, а водночас сипала страшними діагнозами.
8: Кілька днів поспілкувались, потім вона захворіла, потім сказала, що з'явилась опухоль в головному мозку. І постійно говорила, я нікому не потрібна, в мене рак третьої ступені, потрібні великі кошти на лікування за кордоном.
7: Щоб урятувати кохану, Олександр віддав усе до копійки. Коли гроші закінчувалися, обраниця нагребувала й шантажем.
8: Лякала, що самогубство зробить над собою, нап'ється таблеток, бо вона нікому не потрібна, гроші потрібні постійно.
7: Одразу після емоційного пекла на Олександра чекало ще одне випробування – реальний ворог на фронті. Чоловік зазнав тяжкого поранення голови. І доки боровся за життя в госпіталі, за справу його онлайн-нареченої взялися правоохоронці. З'ясували, що всі видурені тисячі гривень шахрайка витрачала на власні забаганки, а рахунки відкривала навіть на родичів.
9: Кіберполіцейські Києва спільно з слідчими Дарницького управління поліції та під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури викрили 41-річну жінку, яка ошукувала чинного військовослужбовця. Грошові кошти надходили на її банківський рахунок, а також на рахунок її матері. Протягом всього спілкування жінка вмовила переказати військового грошових коштів на понад 700 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантки та вилучили грошові кошти, комп'ютерну техніку.
7: Психологи кажуть, шахраї свідомо шукають людей у стані хронічного стресу чи самотності, коли критичне мислення слабшає перед потребою у спілкуванні, підтримці й душевній теплоті.
10: Бо коли людина відчуває таку, знаєте, гостру дуже потребу в теплих людських стосунках, в підтримці, то їй стає набагато легше переступити ту межу невідомості і почати будувати ці стосунки, які по своїй природі можуть виявитися несправжніми і маніпулятивними. Є таке правило 24 годин. Попробуйте не робити нічого в ті 24 години, ніяких різких рухів, а дати собі час просто з тим побути.
7: Свої поради дають і правоохоронці. Щоправда, стосуються вони базових правил безпеки, не переходити за підозрілими посиланнями та не реагувати на сумнівні повідомлення в мережі.
9: Завжди слід уважно, обережно ставитися до такої інформації, уважно перевіряти посилання, які надходять від незнайомців, у разі сумнівів в жодному разі не відкривати їх, не інсталювати сторонні програмні застосунки. Шахраї постійно підлаштовуються під різні потреби, під тренди, постійно шукають вразливості в емоційному стані людей.
7: Фахівці наголошують, те, що Олександр знайшов у собі сили звернутися до поліції та розповісти все журналістам, це вчинок сильної людини. Щодо самої зловмисниці, то наразі триває слідство. Правоохоронці вже ідентифікували онлайн-кохану бійця, за скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Цікаво, як на бізнес шахраїв вплине наступна новина. В Україні посилять ліміти на банківські перекази. Зміни планують впровадити в два етапи. Перший в серпні цього року, другий в листопаді. У підсумку для ФОПів першої групи буде обмеження в 400 тисяч гривень. Друга та третя група фізосіб-підприємців матимуть ліміт до мільйона. Юридичні особи до 2 мільйонів гривень. Утім, такі обмеження будуть не для всіх, а лише для новостворених та неактивних підприємств. І більше про ці обмеження розпитаю Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день.
11: Добрий день і слава Україні.
0: Героям слава. Отже, які конкретні ліміти на банківські перекази запровадять для нових і сплячих, так би мовити, ФОПів та компаній? І коли почнуть вони діяти?
11: Давайте з дефініцією, з такими термінами розберемося, що це означає, що це за компанії-оболонки, що це за сплячі чи не сплячі неактивні ФОПи. Я наведу такий досить простий приклад. Фізична особа-підприємець, ФОП, в незалежності від того, на якій групі оподаткування він перебуває, там перша, друга чи третя, зазвичай в них відбувається їхня, і ми говоримо зараз про легальний бізнес, зазвичай в них відбувається їхня діяльність таким чином, що щомісяця, в певний період часу, якщо це на щоденній основі надаються якісь послуги або там продаються продукти, відбувається поступлення коштів на рахунок. Потім людина ці кошти може там витрачати на якимось там своїм контрагентам, своїм партнерам, там за якісь закупівлі здійснювати. Це традиційна нормальна діяльність. Тобто надходження якісь відбуваються, витрати якісь відбуваються і все. І це відбувається все зазвичай в такій, ну, послідовній, системній, або щоденній, або щотижневій активності. Хто такі сплячі ФОПи? Це коли якась компанія або група осіб хоче відмивати кошти, або ухилятися від сплати податків, або занижувати, наприклад, оптимізувати свої податки. Вони можуть створити декілька ФОПів. І в такому випадку ФОП скажімо так, здійснює свою діяльність. Тобто, наприклад, перший місяць надійшло, там, не знаю, декілька мільйонів гривень, другий місяць надійшло декілька мільйонів гривень. Вибрали ліміт річний, який і передбачений податковим законодавством. А далі наступних 10 чи 9 місяців цей ФОП просто заморожений, нічого не робить, там ніякі надходження не надходять. Це відразу, скажімо так, такі речі, вони відразу викликають дуже серйозні такі занепокоєння і яскраво показують те, що така підприємницька діяльність не зовсім є реальною і вона потребує додаткової уваги. На такі, для того, щоб уникнути і унеможливити використовувати платіжну інфраструктуру, в тому числі банківську інфраструктуру, ми 14 травня разом з банками, разом з профільними асоціаціями підписали такий меморандум, яким передбачили таку середню, скажімо так, ми старалися вирахувати суму ліміту, щоб вона не торкнулася там, не знаю, 9 з 10 або навіть 9 з половиною з 10 звичайних підприємців, які здійснюють щоденну свою діяльність, сплачують податків. Ми передбачили такі ліміти, щоб вони, реальний бізнес, який працює, який генерує податки, створює нові робочі місця і економіку підтримує, щоб вони не відчули цих змін. І на даний час передбачені такі дві ключові фактично зміни. Для першої групи ФОП через 3 місяці буде ліміт 600 тисяч гривень на місяць, а через 6 місяців цей ліміт буде знижений до 400 тисяч гривень на місяць. Тобто надходження для ФОПу на місяць будуть 400 тисяч гривень. Я хочу просто звернути увагу, хто такий ФОП першої групи, щоб ви розуміли, як це корелюється з тим, що взагалі передбачено податковим законодавством. Податковим законодавством сьогодні передбачено, що ФОП першої групи може мати доходи на рік 1 мільйон 444 тисячі гривень. А в лімітах передбачено до 400 тисяч гривень на місяць. Тобто, грубо кажучи, тут, я думаю, що будь-який ФОП першої групи, який здійснює свою діяльність в легальній площині, він буде спокійно продовжувати працювати і не відчувати ніяких цих труднощів. Чому? Бо якщо навіть 400 тисяч на місяць є в тебе ліміт, то, грубо кажучи, якщо б ти 400 тисяч цей ліміт вибирав кожного місяця, то ти би перелімітив податкові дозволені законодавства, так? Бо 400 тисяч на місяць це буде на рік 4-8 мільйонів. А цей ФОП першої групи, в нього максимально по податковому законодавству дозволено в рік отримувати доходів 1 400 000. І схожа ситуація з ФОПами другої і третьої групи. Також наші ліміти, які передбачені в розмірі для другої і третьої групи, це до 3 мільйонів гривень на місяць доходів через 3 місяці і до 1 мільйона на місяць через 6 місяців. Тобто, фактично, ми аналогічно, знову приведу приклад з податковим законодавством. ФОП другої групи, відповідно до податкового законодавства, має можливість в рік отримувати доходи 7,2 мільйони гривень, ФОП третьої групи 10 мільйонів гривень. Наш ліміт буде становити 1 мільйон на місяць. Тобто, навіть якщо він буде оцей ліміт вибирати, вже понижений мільйон, понижений цей ліміт вибирати, то все рівно він упродовж року навіть перевищить ті дозволені норми податкового законодавства, які передбачені. Тобто ми, як ви, я надіюся, я зрозуміло пояснив, що ці ліміти, вони повинні повністю забезпечити легальний бізнес і не створювати ніякі проблеми.
0: Абсолютно точно, абсолютно чітко пояснили. А скажіть, будь ласка, а як взагалі система, банки перевірятимуть оцих ФОПів? Це якась автоматизована перевірка чи точкова перевірка вручну?
11: Звичайно, дивіться, звичайно, що в Україні працюють 59 банків, є великі банки, є середні, маленькі банки, і в різних банках це може відбуватися на різних засадах. Тобто, в багатьох банках це автоматизована система, тобто налаштовуються певні такі, як би так сказати, такі прапорці, тригери, так, які спрацьовують, якщо виявляється, що цей ФОП, наприклад, не працював, не знаю, там 3-4 4 місяці, і тут в нього великі суми починають надходити, які перевищують цей встановлений ліміт, банк може затребувати у цього фізичної особи-підприємця додаткові матеріали. Чому так трапилось? Тому що, знаєте, ми коли опрацьовували це з банками, ми, ще раз підкреслюю, в жодному разі не хотіли зачепити легальний білий бізнес. В жодному разі. Ми не зацікавлені в цьому. Ми зацікавлені вичавити і видалити з нашої економіки тінь. Розумієте? Тобто ті бізнеси, коли вони зареєстровані, мають, наприклад, на одній юридичній адресі зареєстровано 10 ФОПів. Або, наприклад, цих 10 ФОПів зареєстровані на одній юридичній адресі і, наприклад, користуються одним банківським терміналом. Чи, наприклад, ресторан має 3 ФОПи і одним терміналом банківським використовується. Це відразу можна виявити, і такі тригери є налаштовані і будуть налаштовані в банках, які дозволять банкам на автоматичній основі це виявляти. І таким чином задавати до такого підприємця чи підприємства питання, чому так, з чим це пов'язано, бо є підприємства, які, наприклад, працюють в сезон, так? Тобто, наприклад, мають певну, наприклад, сезонну діяльність, не знаю, літом або там зимою, або в якийсь інший період часу. І якщо підприємець зможе пояснити цю сезонність, що, наприклад, він там, не знаю, працює на курорті якомусь гірськолижному, і тільки 3 місяці в нього великі доходи, а далі 9 місяців він не працює. Якщо це можна довести, тобто показати свої договори, там, нанятих працівників і так далі, все це буде відпрацьовано банком і буде зняти ці побоювання. Якщо такий підприємець не зможе це доказати, а я думаю, що ті організації, які займаються оптимізацією або ухиленням від сплати податки, скоріш за все, вони не зможуть підтвердити цю сезонність чи цей інший фактор, то такі клієнти не зможуть користуватися нашою прогресивною банківською системою та платіжною інфраструктурою. Ще два слова про компанію «Оболонки». Скажу, тут теж є декілька таких тригерів визначених, як банки будуть визначати ці компанії оболонки, тобто які, наприклад, мають теж там одне місце юридичної адреси, або, наприклад, кінцевий бенефіціарний власник або директор є фіктивною особою, а інші особи здійснюють цю діяльність. Чи, наприклад, там, не знаю, допустимо, один бухгалтер обслуговує там десятки, наприклад, юридичних осіб. Всі ці тригери ми в меморандумі передбачили для того, щоб не створювати для легального бізнесу проблеми, а для тих, хто прикривається легальним бізнесом і старається оптимізувати або зменшувати свої податки, або ухилятися від сплати податків, щоб вони були змушені банкам роз'яснювати, доказувати всю цю історію.
0: Пане Андрію, у нас там менше хвилини, і якщо можна, погасіть імовірну паніку, тому що, знаєте, так, зменшать ліміти чи там запровадять ліміти, люди одразу приміряють на себе. Для фізичних осіб що змінюється найближчим часом?
11: Якщо ми говоримо про перекази, дивіться, так, нічого переказ для фізичних осіб по переказах з картки на картку чи з рахунку на рахунку не зміниться. В нас досі діє меморандум, який ми підписали 12 грудня 2024 року. Сьогодні він передбачає 100 тисяч гривень переказів з вашого рахунку на інші рахунки, тобто вихідні перекази ми говоримо, так? Чому ми плануємо і надалі залишити цей ліміт в 100 тисяч гривень? Це дуже просто можна пояснити. Середня заробітна плата в Україні сьогодні коливається в межах 25-30 тисяч гривень. Цей ліміт перевищує її втричі.
0: Абсолютно, абсолютно точно. Пане Андрію, дуже дякую вам за розмову, за роз'яснення. Це Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Я зичу вам спокійного дня. Дякую. На все добре. На всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. На цьому «Варта Інтера» в ефірі сьогоднішнього телемарафону завершена. Передаємо слово колегам. Тихого, спокійного нам всім дня. Побачимося завтра вранці.
12: Наша зброя – це правда.
0: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
12: На передовій інформаційного фронту.
0: Наш народ не здоланий.
12: Перемагаємо.
13: Єдині новини.
14: Разом ми – сила.
12: Єдині новини у центрі подій. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
15: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетики.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячна енергетика.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Я русский военный корабль. Предлагаю вложить оружие и сдаться.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Українська ППО знешкодила 503 ворожі дрони і 4 ракети «Іскандерка» цієї ночі. Загалом на Україну летіли 524 БПЛА і 22 ракети, зокрема 14 балістичних «Іскандер-М» та 8 крилатих «Іскандер-К». Повітряні сили зафіксували влучання 18 ракет та 16 безпілотників на 34 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях. І наразі відомо, що 18 людей дістали поранень через масовану атаку по Дніпру. Ворог атакував місто і ракетами, і безпілотниками. Більше про наслідки знає наша кореспондентка Ірина Носачова. Іро, які масштаби руйнувань і в якому стані поранення?
5: Вітаю, Ігор. Власне, ось цей житловий квартал опинився в епіцентрі російської атаки вночі. Нині тут все втіяно уламками, склом. Самі бачите наслідки, які спричинив російський обстріл. Потрощено буквально весь житловий квартал. Пошкоджено близько 40 багатоповерхівок. І за даними міськради, вибито кілька тисяч вікон. Мільйонні збитки. Власне, зараз їх точно підраховують. І дивом минулося без постраждали, без загиблих, я перепрошую. Нині власники осель, жителі місцеві, які опинилися ось тут під час обстрілу у власних квартирах, вони прибирають наслідки атаки і зізнаються, так страшно їм ще не було. І нині вони всі на заспокійливих.
6: Розкладений на дочку, чуть не впало стекло, як вона жива осталась, я не знаю.
7: Вся квартира зруйнована, всі вікна повилітали, стіни, меблі всі, нічого немає. Навіть колонка злетіла, у ванні все розлетілося, унітаз тільки залишився. Дуже важко.
5: Ми тут зустріли дуже багато людей, які приїхали буквально допомагати своїм постраждалим, родичам і друзям. Зустріли чоловіка, який промчав на допомогу своєму товаришу, аби врятувати його потрощену обстрілом автівку.
8: Збирав гроші, купив собі машину. Тепер залишився без коліс. Ані онука покатати. Ну нічого, будемо думати, будемо намагатися відновити її.
5: Місцеві кажуть, вночі лунала канонада вибухів. Ракети вибухали і летіли одна за одною. І люди кажуть, що це диво, що минулося без жертв.
8: Спустились на перший поверх, там є в нас підвал, а потім вийшли на двір, коли тихіше стало. Втекли з квартири, бо страшно було дуже, але добре, що все обійшлось, всі вціліли.
5: Поранені дістали 18 людей, зокрема і дві дитини, старший хлопчик і 10-річна дівчинка, вони лікуються амбулаторно, а от 8 дорослих шпиталізовані, вони у стані середньої тяжкості. Крім того, крім обласного центру, окупанти також били вночі по 6 районах області і загалом постраждали різного ступеню тяжкості поранення, дістали 26 людей. Нині ж тут, на місці атаки, продовжують працювати надзвичайники, комунальники, вони долають наслідки. Крім того, гуманітарні місії розгорнули штаби, вони допомагають людям із будматеріалами, аби ті могли затулити хоча б побиті вікна. Також працюють психологи ДСНС, які втішають людей, які дійсно пережили страшне потрясіння. Ігоре.
4: Дякую, Іро. Ірина Носачова з Дніпра про наслідки масованого обстрілу. Також ворог масово атакував дронами Одесу і область. Дві людини поранені – це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Були 3 влучання в житлові будинки. Один з них – одноповерховий будинок в Приморському районі. Він зруйнований ущент. В інших 2 пошкоджені фасади, дахи, повилітали вікна, також потрощені міський ліцей та дитячий садок.
1: Уже второй раз.
7: Це вже вдруге приліт. Вікна, двері замінювали, і всередині штукатурку, яка впала, плитку в ванні. Щойно зробили ремонт, і знов прилетіло. Лишилися лише стіни, а з того боку все вигоріло. Житлова кімната вся згоріла.
4: І цієї ночі росіяни атакували китайське торговельне судно у територіальних водах України. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Удару було завдано шахедами. Судно ходить під прапором Маршалових островів, але належить китайській компанії, і його екіпаж складається виключно з громадян Китаю. Також окупанти обстріляли судно під прапором Гвінеї-Бісау. На обох кораблях спалахнули пожежі, постраждалих серед екіпажів немає. Судно на ходу та продовжує. Вжили рух до портів. З вечора ворог гатив і по Сумах. Через влучання дрона пошкоджена висотка. Там вилетіло кілька десятків вікон, потрощені балкони. Люди від ранку підмітають розбите скло та чекають на волонтерів, які видаватимуть фанеру і допоможуть забити вікна. Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. За колишнього керівника Офісу президента внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Нагадаю, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив Єрмака під варту. Його підозрюють у справі про відмивання понад 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За версією слідства, кошти могли бути пов'язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому». Єрмак звинувачення заперечує і вважає, що процес проходить під тиском, а справу називає абсолютно пустою. На 65-му році життя помер народний депутат від Європейської солідарності Степан Кубів. Він був депутатом трьох скликань з 2016 по 2019. Кубів був першим віце-прем'єром-міністром економічного розвитку та торгівлі. У 2014 році майже півроку очолював Нацбанк. Про причину смерті наразі не повідомляють. Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. Усього за кілька днів понад 200 тисяч людей примусово вивезли на Урал до Узбекистану, Казахстану, Сибіру та інших віддалених регіонів СРСР за звинуваченнями у нібито зраді. Тисячі загинули дорогою або в перші роки заслання від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. Радянська влада знищила понад 800 кримсько-татарських шкіл та бібліотек, вилучили 80 тисяч будинків, зрівняли із землею 2400 кладовищ. Нині в умовах окупації Криму Росія знову застосовує репресивні практики проти кримсько-татарського народу. Це незаконні обшуки, арешти, переслідування активістів, журналістів і правозахисників. Наймасштабнішу атаку від початку війни пережив московський регіон минулої ночі. Під ударом були підприємства російської оборонки та нафтова інфраструктура. В ЗСУ зазначають, що в Московській області найбільша концентрація систем ППО, а до кордону з Україною понад 500 кілометрів. Про бавовну на Московщині та її наслідки розкаже Леся Головіна.
7: Наліт безпілотників на Московську область почався в неділю вранці. Жителі та гості російської столиці прокидалися під дзищання моторів та гучні вибухи. Цей удар по столичному регіону РФ став наймасовішим з початку війни. Гучно було в підмосковних Хімках, Дурикіному, Лобнях, Зеленограді та Нарофомінську. Стовпи диму бачили в інших населених пунктах.
9: Ну, от тушуть, короче, її.
7: Місцеві жителі публікують в мережі численні відео. Ледь стримуючи сльози, москвичі розповідають, як їм було страшно.
10: В такому шокі я... Я впервые испытываю такой страх.
11: Боже, это очень страшно. Я просто...
1: Полночи слышала звуки грома, я думала, що це грома, це просто полночі вбивають дрони.
7: Вороже Міноборони відзвітувало. За ніч над російськими регіонами нібито збили понад 1000 українських дронів, з них більшість над Московською областю. У Генштабі ЗСУ розповіли, що для атаки використовували українські далекобійні розробки, зокрема «Барси», «Фаєрпойнти» та «Гладіатори». Інформацією Генштабу ЗСУ, наші дрони вразили завод «Ангстрем» у Зеленограді. Підприємство виробляє мікросхеми для ракет, радіоелектроніку, оптичні системи і робототехніку для ворожої армії. Також поблизу Москви пошкоджені насосні станції «Солнечногорська» та «Володарська». Їх використовували для перекачування, зберігання та відвантаження бензину та дизелю, зокрема і для військових потреб. Під ударом був також московський НПЗ. Досі підприємство, як і весь столичний регіон, вважали найзахищенішим у Росії. В пабліках пишуть і про прильоти по технопарку «Елма», де виробляють обладнання та техніку для російської армії, а також конструкторське бюро «Радуга», в якому розробляють та модернізують ракети.
11: Це чого?
7: Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по московському регіону починають новий етап війни.
12: Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою, загарбницькою війною проти іншого народу.
7: Щоправда, офіційна влада РФ атаку по Московщині намагається применшити. Російські опозиційні видання помітили, на центральних каналах ударом по столичному регіону приділили менше хвилини. До того ж, новину про атаку не включили до переліку головних новин дня. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: У МЗС України засудили дроновий удар по атомній станції в Об'єднаних Арабських Еміратах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав, що будь-які військові дії поблизу ядерних об'єктів несуть загрозу цивільному населенню, стабільності регіону та глобальній безпеці. Нагадаю, атака сталася напередодні. На підприємстві почалася пожежа. Один із реакторів перевели на дизельний генератор. Водночас, хто саме запустив безпілотник, влада ОАЕ не повідомила. Тегеран пригрозив запровадити орендну плату за підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці. Іранські ЗМІ повідомляють, що точна сума ще невідома. Однак у разі відмови платити, іранські військові можуть заблокувати роботу підводної мережі, яка забезпечує інтернет-трафік між Європою та Азією, та може вплинути на роботу банківських систем, бірж та серверів з інформацією по усьому світу. Водночас Дональд Трамп у інтерв'ю виданню Axios заявив, що час добігає кінця, і Тегерану варто нарешті укласти угоду зі Сполученими Штатами. Також Трамп додав, що готує удар по Ірану, при чому набагато сильніший, ніж раніше. У Сполучених Штатах в Айдахо під час авіашоу зіштовхнулися два військові літаки. Четверо членів екіпажу встигли катапультуватися, а борти впали на землю та вибухнули. Військову базу, яка проводила шоу, закрили для перевірки. Вартість кожного із втрачених літаків – приблизно 67 мільйонів доларів. Авіашоу в Айдахо востаннє проводили в 2018 році. Тоді в результаті аварії загинув пілот одного із літаків. Вікторія Малосвітна далі продовжить. Наступний випуск о 13:00.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Я народилася в Криму. Кожна кримськотатарська родина має свою історію про депортацію.
15: Моя бабуся з чотирма дітьми потрапила до Узбекистану.
16: Мою маму депортували, коли їй було 12.
17: Деякі моменти депортації дідусі з бабусею не хотіли розповідати, тому що там відбувались жахливі речі.
14: Бракували їжі, питної води.
15: Діти пухли від голоду і помирали один за одним.
17: Дуже багато загинуло, дуже багато.
14: Вони приїхали в незнайомі місця, там, де не було умов для життя взагалі. Вони вчилися виживати в цих умовах. Бути кримською татаркою означає бути сильною і вірити, що ми всі повернемося до Криму.
16: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
18: Ми 53-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
19: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Триває загальнаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, мене звати Вікторія Малосвітна. Я дякую кожному і кожній за те, що ви з нами, за те, що довіряєте. Одразу давайте домовимося, ви реагуєте на повітряні тривоги. Я про це під час ефіру вам постійно нагадую, тому що ваша безпека понад усе. І просто зараз покажу карту повітряних тривог. Повітряні сили повідомляють, зокрема, про реактивні безпілотники на півночі Чернігівщини. Суми над містом ворожий безпілотник. Також ви можете бачити, що червоним виділена уся Житомирщина, а це означає, що є загрозу руху безпілотників противника. Харківщина також окремі райони у тривогах. Це Куп'янський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський, Ізюмський райони. Уся Донецька область, уся Запорізька. Перед цим повітряні сили повідомляють про загрози застосування КАБів на цих територіях. Також тривога зараз у Дніпропетровській області, Синельниківський район і також Береславський район, Херсонщина і Миколаївщина, також Баштанський район. Тому, друзі, прошу реагувати на тривоги, поставитися до цього серйозно і вирушати в укриття, якщо ви ще не там. Про ситуацію на полі бою далі будемо говорити. 242 бойових зіткнення зафіксовано на фронті за минулу добу, інформують у Генштабі Збройних сил України. На півдні російські війська продовжують атаки у Запорізькій області у напрямках Гуляйполя та Оріхова. Як повідомили в Інституті вивчення війни, поблизу Мирного окупанти мали незначне просування, однак суттєвих змін на фронті не зафіксовано. На Херсонському напрямку російські штурми результатів не дали. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни примусово вилучають у цивільних мисливську зброю для потреб так званої СВО. Як повідомляє Центр національного спротиву, людей змушують віддавати рушниці під погрозами обшуків, перевірок і кримінальних справ. У Мелітополі вже відомо про передачу російським окупантам 14 одиниць зброї. Гладкоствольні рушниці планують використовувати проти FPV-дронів. Детальніше про ситуацію на півдні розпитаємо у Владислава Волошина, полковник, речник Сил оборони Півдня України, на прямому зв'язку зі студією. Пане Владиславе, я вас вітаю. Добрий день.
21: Доброго дня. Слава Україні.
20: Героям слава. Для початку розкажіть нам загальну картину півдня, яка там оперативна обстановка станом на зараз, на 12-19 понеділка 18 травня.
21: Ситуація на півдні без якихось суттєвих таких кардинальних змін, тобто продовжуються ворожі штурми. Ворог активно застосовує авіацію. Ну і крім того, удари, доволі велика кількість ударів дронами камікадзе по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Ну і крім того, противник намагається прорватися до глибину нашої оборони, проводить, скажімо, різні диверсійні такі дії, такі диверсійні групи намагаються зайти в глибину нашої оборони, але ми їх знищуємо, ми проводимо активно і доволі активно розвідувально-пошукові і пошуково-ударні дії, знищуємо такі групи. Крім того, Сили оборони України на півдні, на деяких ділянках лінії фронту активно проводять контратакувальні дії, намагаючись повернути під контроль раніше втрачені позиції і території. Тобто ситуація в нас, без таких суттєвих якихось змін в ту чи іншу сторону, але доволі і доволі гаряче.
20: Пане Владиславе, давайте тепер конкретніше. Ви вже говорили, що росіяни на півдні використовують магістральні газопроводи і ці шляхи для того, щоб проникнути в тил сил оборони. Наскільки масовим явищем стало такі спроби проникнути?
21: Ну, мова йде про те, що російські окупанти намагаються використати для інфільтрації чи прихованого просування ділянку певного газогону, який було споруджено ще в 60-х роках. По ньому він використовувався для забезпечення газом півдня Запорізької і Херсонської областей, а також для транспортування газу в Крим. Тому противник прагне використати цей газогон, його певну ділянку, щоб пройти під лінією бойового зіткнення непомітно для українських підрозділів, які несуть, скажімо, які обороняють цю частину лінії фронту, пройти і вийти в тилу, інфільтруватись, накопичитись там і продовжувати свої, скажімо, такі дії щодо захоплення нашої території. Але ми знали про те, що противник намагатиметься використати цю трубу. Він, до речі, готувався. Він не просто побачив трубу, туди заліз і виліз десь в якомусь місці. Він облаштував цілу систему, скажімо, підготував для пересування своїх груп цю трубу. Там є і натягнув трос для того, щоб транспортувати різні вантажі, боєприпаси, там логістику, налаштував зв'язок, пости, налаштував, там було пересування навіть з використанням електросамокатів, тому що діаметр труби він доволі такий немаленький, до метра. Сама товщина цієї труби також, стінки цієї труби також, така достатня. Сама ж труба в декількох місцях має пошкодження цей газогін, і противник, зайшовши в ню, намагався підійти якнайближче до лінії бойового зіткнення, не приховано вийти і продовжувати далі свої такі диверсійні дії. Але ми знали, ми очікували, ця труба для деяких росіян, для деяких російських штурмовиків стала тим шляхом, який привів їх до добровільної здачі в полон, тому що командування російське їх просто туди гнало, ці штурмові групи, розказували полонені російські про те, що після того, як туди заходила штурмова група, за ними ззаді заварювали входи, щоб вони не повернулись і щоб українці не використали цей газогін. Тобто там доволі, скажімо, така цікава ситуація, але сили оборони тримають і тримали її під контролем. І ми очікували, що звідти вийдуть росіяни, якраз очікували, що вийдуть саме до нас в полон.
20: Пане Владиславе, вдячна вам за оперативну інформацію. Дякую, що долучилися. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був на прямому зв'язку зі студією. Після масованої атаки безпілотників 17 травня для жителів великих російських міст, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, ситуація буде погіршуватись. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав росіян вимагати завершення війни або зміни політики російського керівництва. Нагадаю, напередодні Москва та Підмосков'я зазнали масованої атаки безпілотників. Відомо про влучання та пожежу на московському нафтопереробному заводі в Капотні, а також про удари по підприємству конструкторського бюро «Райдуга» в Дубні. Пожежі та пошкодження також зафіксувалися в Зеленограді, Хімках, Лобні та Одинцово. Через атаку виникли перебої в роботі аеропорту Шереметьєво. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про впровадження посилених стандартів збору та фіксації даних щодо воєнних злочинів Російської Федерації. За словами головкома, за кожен воєнний злочин має бути невідворотне покарання.
2: Кожен російський воєнний злочин буде зафіксований. Кожен доказ збережений. Кожен злочинець встановлений. Російський агресор системно порушує правила ведення війни. Щодня окупанти вчиняють злочини проти українських військовослужбовців і цивільного населення. Обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти. Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин, про кожен факт, про кожен доказ. Усе це – цифрова доказова база для суду. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
20: Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, зараз на прямому зв'язку з нами. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день.
3: Вітаю вас, Вікторія.
20: Для початку про українські дрони в Москві. Командувач сил безпілотних систем Мадяр заявив, що Москва більше не є недосяжною ціллю для українських дронів. Наскільки небезпечним для Путіна є сам факт регулярних ударів по Москві? От в політичному, в психологічному, в військовому сенсі?
3: Безперечно, не лише воєнні цілі, саме не просто в Москві, але також і в Московській області переслідують наші сили оборони, коли завдають таких ударів, але також і воєнно-політичні. Тому що, як і будь-яка квазі-імперія, а Росія це вже є такою, по суті, останньою суходольною імперією або ж державою, що силується такою бути, звичайно ж, є адміністративний центр, на який зважають усі абсолютно без виключення регіони. От усі ті республіки, всі ті народи, які на сьогодні ще залишаються під контролем Російської Федерації, вони дивляться на те, чи може митрополія захистити сама себе, чи може Москва, чи може Кремль сама себе захистити. І якщо над Москвою постійно здіймається чорний дим, якщо постійно відбувається якесь ураження навіть житлових будинків, то абсолютно всі суб'єкти Російської Федерації розуміють, 100 об'єктів ППО, найновіші комплекси С-400, 80 панцирів і торів. Усе це захищає Москву, і все це не може її захистити. То що вже можна говорити тоді про інші регіони імперії? І, відповідно, це сигнал для місцевих еліт, а також для окремого воєнного або ж керівництва у військах і в спецслужбах, що дійсно пора дивитися по сторонам, пора дивитися на сусідів, пора зважати на позицію України, тому що Москва перестає контролювати ситуацію.
20: Як росіяни можуть скористатися цим сигналом, який отримують?
3: Можуть бути різні варіанти, яким чином скористаються, так мовити, росіяни. Я не кажу про рядових росіян, але ж серед путінських еліт, звичайно, що наростає невдоволення війною, яка їм не приносить нічого, окрім тих 20 сімей, які наближені до Путіна і які здійснюють масштабний переділ російської власності. І Путін це чудово розуміє. Саме тому і вимикається, так би мовити, закордонний інтернет, закордонні месенджери, для того, щоб не відбувалася координація і не повторився новий Пригожин.
20: Пане Сергію, про цифри хотіла б вас запитати. Мер Москви заявив, що понад 120 безпілотників було нібито знищено у столичному регіоні країни-агресорки. У Міноборони Російської Федерації стверджують, що засоби ППО перехопили і знищили над регіонами Росії у ніч проти 17 травня 556 українських безпілотників. Як можна ставитися до цих цифр? Наскільки Росія може применшувати масштаби?
3: Ну, дійсно, Росія завжди применшує масштаби, якщо ураження відбулись успішно, і уражені були об'єкти, саме армійські об'єкти або ж об'єкти Міноборони Російської Федерації. Тобто отаким чином відбувається приховування реального числа уражень. І це свідчить лише про те, що вже не можна відбутися загальними такими тезами про падіння уламки. І виявляється, що навіть такі захищені об'єкти, як литовища, як нафтопереробні, нафтоперекачувальні об'єкти, заводи, і точно так само, як об'єкти, що забезпечують ну такою дуже складною мікроелектронікою зброєю, в тому числі ракети Російської Федерації. От всі ці об'єкти були успішно уражені нашими безпілотниками.
20: На вашу думку, чи буде більше наших ударів по російській столиці, чи все буде відбуватися дзеркально?
3: Безперечно, сама динаміка завдання ударів, вона свідчить про те, що ми все ближче підбираємося до російської столиці. І якщо іще недавно, ще на початку року, ми, звичайно, що раділи тому, що десь на околицях палають їхні НПЗ, то зараз збільшено втричі, порівняно з аналогічним періодом, наприклад, з 25-м роком, саме кількість таких уражень, причому спеціальної споруди, тобто цієї колони нафтопереробки, робки, і також всіх інших воєнних об'єктів. Тобто поступово кільце навколо Москви, звичайно ж, звужується, і все більше буде уражень спочатку прилітати по Московській області, де сконцентровані їхні науково-дослідні, науково-виробничі, тобто мізки їхньої воєнної машини. Ну, а вже далі буде, звичайно ж, більше прилітати і по самому місту Москва.
20: Щодо фіксації російських злочинів, Україна фактично створює цифрову архітектуру фіксації воєнних злочинів Російської Федерації. Що це змінює для нас і для світу?
3: Для світу це є неймовірний перелам. От всі війни до цього часу відбувалися за правом сильного. В кого інформаційні ресурси, тобто хто переможець у війні, той і надає світові своє трактування. Ми побачили, як під час грузинської кампанії 2008 року фактично світ довірився трактуванню Російської Федерації, але зараз ми говоримо, що фіксація воєнних злочинів – це вже справа не лише безпосередньо медійників або ж профільних правозахисних організацій, а згідно наказу головнокомандувача Сирського, це вже є однією з частин роботи саме нашої стабільної машини Збройних сил України. Причому використовуються стаціонарні засоби ситуаційної обізнаності, такі як «Дельта», і точно в тому ж самому порядку. Як відбувається фіксація уражень, тобто всі ці зарахування балів в результаті успішних уражень по воєнним цілям, по особовому складу, по техніці, вони всі фіксуються з відеопідтвердженням. От точно так само і воєнні злочини. Ми матимемо і відеопідтвердження, ми матимемо дату, час, підрозділ, прив'язку до місця, тобто абсолютно повну доказову базу для майбутнього суду з надросійськими злочинцями, щоб цю доказову базу вже на системному рівні, як офіційний документ від наших Збройних сил України, відстоювати, ну і безпосередньо вимагати, звичайно ж, компенсації, а також показувати всьому світові, як воює Російська Федерація. Тому що так, як воює Росія,

0: таких актів, там, і геноциду, і інших воєнних злочинів. Так от тепер з розвитком саме дронових технологій, відеотехнологій, передавання відеосигналу і його збереження накопичення, от Україна є першою країною, яка випробовує цю безперечно глобальну систему. І отже, ми на сьогодні навіть не уявляємо, яка це велика річ для світу, тому що Україна показує, що саме жорстокого, нелюдського поводження в умовах війни в майбутньому стане менше в результаті, це за однієї умови, якщо ці воєнні злочини будуть належним чином зафіксовані, оброблені, опрацьовані, систематизовані. Ну, за це відповідає Україна. Тут я не маю сумнівів, це буде зроблено на найвищому рівні. Але також і підтверджені, і оприлюднені в судах, і стягнуті компенсації. І наступні країни, які подумають розв'язати схожу війну, як Російська Федерація, дуже добре подумає, чи воювати в такий нелюдський, варварський спосіб, як на сьогодні воює Росія.
1: Пане Сергію, вдячна вам за роз'яснення. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був на зв'язку зі студією. Знову будемо говорити про ситуацію на фронті на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Минулої доби росіяни завдали 7 авіаційних ударів із застосуванням 14 керованих авіабомб. Як інформують у Генштабі Збройних сил України, ворог 95 разів обстріляв позиції наших військ та населених пунктів, 6 із них – із застосуванням реактивним систем залпового вогню. Зафіксовано 5 штурмів окупантів. До ефіру долучається маестро, це оператор розвідувальних безпілотників підрозділу РУПАК «Прайм» 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Маестро, я вас вітаю в ефірі загальнонаціонального марафону. Добрий день.
2: Вітаю, вітаю, дуже приємно.
1: Друзі, на своїх екранах ви вже побачили QR-код, номер карти. Це означає, що зараз ми будемо говорити про збір. І Прайм, як видно з QR-коду, збирає на дрони. Мета цього збору – 2 мільйони. І ми можемо бачити у прямому ефірі в реальному часі, як наповнюється банка наших захисників. Бачимо, скільки є, скільки ще треба докласти. Немало, але запрошую вас долучитися до цього збору, а детальніше про нього розкаже маестро.
2: Ми збираємо для периферійного обладнання самих дронів з метою модернізації їх, щоб вони могли літати далі, швидше та були ефективніші в ураженні. На даний момент це дуже критично, тому що в нас збільшується кількість екіпажів, а це саме в більшості розхідний матеріал, який завжди потребує постійного забезпечення і постачання всім наших екіпажів.
1: Друзі, отже, ви почули, гроші надзвичайно потрібні тут і зараз для того, щоб наші дрони літали далі, літали більше, знаходилися в повітрі і прицільніше били противника. Їх треба модернізувати, тому що технології не стоять на місці постійно. І якісь нові елементи можна долучити до цього дрона, на нього начепити, і він покаже ще більшу результативність, ніж це було вчора чи позавчора. Все в наших з вами руках, допомогти хлопцям. Дронів треба багато, чим більше, тим краще. Так, в принципі, всі захисники, з якими ми спілкуємося, говорять, більше можливостей надає більше дронів. Тому, будь ласка, прошу долучатися. Розумію, що, можливо, лякає ця сума збору 2 мільйони, але, повірте, друзі, якщо кожен з нас перекаже кілька своїх гривень, навіть 50 гривень чи 20, менша сума, здається, але ці гроші можуть зробити надзвичайно важливу, велику справу, і ця банка наповниться дуже швидко, якщо кожен з вас візьме в руки мобільний телефон і відсканує QR-код, для кого зручніше є номер карти. Отже, обирайте, який варіант вам кращий, головне, обирайте і робіть добру справу. Маестро, розпитаю вас про ситуацію на полі бою, Сумський напрямок. він останнім часом дедальше більше звучить в інформаційному полі і, зокрема, на фоні посилення дронової війни. От якраз про дрони ми говоримо, на дрони ми збираємо. Як би ви описали нинішню обстановку

0: Там очима оператора безпілотних авіаційних комплексів. Що відбувається на землі і в небі?
1: Ну, ми всі знаємо, що противник має намір створити буферну зону в нас на ділянці, на Сумщині. Але станом на зараз, які б зусилля він би не приймав, для цього в нього не виходить це зробити. Завдяки діям сил оборони, підрозділам безпілотних сил, і саме головне – це всі піхотні підрозділи, які стоять на самій передовій лінії. Тому ворогу задум втілити не вдається. Хлопці на передньому краї – справжні титани. Ну і ми робимо все для того, щоб їм було легше. Для нас збереження їхнього життя – це є основною задачею.
0: Росіяни більше зараз тиснуть кількістю, малими штурмовими групами, частотою цих атак чи дронами, яких у противника також немало?
1: Ну, найбільше тисну це, напевно, малими штурмовими групами, використовуючи всі природні укриття, лісопосадки, та особливо погані погодні умови, тумани та дощі, та також прикриття FPV-дронами. Але найскладніше – це, напевно, коли противник застосовує комбіновані удари, тобто дрони, каби та артилерія по всіх наших позиціях.
0: І при цьому ще й намагається підібратися піхота до позицій, так?
1: Так, так, постійно.
0: Маестро, а тактика повітряного бою на Сумщині якимось чином змінилася, от якщо порівнювати із попередніми періодами?
1: Так, порівнюючи з попередніми періодами, тактика змінилася, тому що вони можуть на даний момент, вони вже не жаліють, так сказати, шахеди, так аби як по передових позиціях, так і по місцях розосередження особового складу та техніки. Тому це, напевно, найбільші відмінності від попереднього періоду.
0: Я тут заглядаю одним оком на карту і бачу, що за час нашої розмови плюс 17 тисяч додалося до вашого збору, 20 навіть уже є. Я нагадаю, ми починали з 253 тисяч, мета 2 мільйони гривень. Я дякую кожному і кожній, хто долучився. Друзі, не спиняйтеся, хто ще розмірковує донатити йому чи ні, будь ласка, це точно правильний вибір допомогти своїм, нашим захисникам. І ваші 20 гривень точно додадуть більше впевненості нашим військовим і більше сили і міці їхнім дронам, які вони будуть модернізовувати на ці кошти. Тому, будь ласка, продовжуйте донатити, не спиняйтеся, добра справа має тривати і таких справ має бути більше. От погодьтеся. Маестро, а які типи ворожих безпілотників от найбільше проблем створюють для наших захисників, для вас?
1: Ну, напевно, що найбільшу проблему це створюють розвідувальні БПЛА противника, оскільки вони вміють виявляти та якісно коригувати вже ударні БПЛА ворога, як по наших позиціях, так і вглиб. Але наші козаки ефективно виявляють їх і не дають можливості робити це, збиваючи всіма можливими наявними засобами. Тому закликаю всіх донатити на сили оборони та особливо на наш підрозділ, щоб все це ставало ще більш ефективнішим.
0: А наскільки складно працювати нашим безпілотникам, нашим дронарям от в таких умовах, де противник максимально насичує простір своїми ребами, своїми розвідувальними безпілотниками?
1: Ну, це дуже складно, тому що дрони постійно потребують модернізації, зміни частот, як на відео, так і на керування. Бувають випадки, що долітаючи до лінії бойового зіткнення або на самій лінії бойового зіткнення, наші дрони просто падають через дію їхнього ребу. Тому я хочу знову звернутися до всіх небайдужих громадян донатити на сили оборони, на будь-які збори та на наш підрозділ, щоб ми могли легше та ефективніше проходити такі ділянки та уражати ворога.
0: На зараз плюс 30 тисяч гривень є на вашій банці, і ці гроші наші глядачі переказали ось буквально за 6 хвилин. Друзі, ви молодці, кожна і кожна. Вам подяка величезна і від мене, і від наших захисників. Маестро, а ми зараз говоримо про модернізацію наших дронів. А ви ж перехоплюєте дрони противника, ви їх приземляєте нашими засобами РЕБ. Наскільки вони не відстають від нас в питанні модернізації, покращення своїх засобів ураження?
1: Ну, вони так само модернізують постійно. І я скажу, що це на великому рівні для них це. Вони багато що роблять, і так само в них більше є засобів для цього. І тому це ми йдемо в рівень. Ось так можна сказати, що ми йдемо в рівень наші реби з їхніми, і так само, якщо брати дрони, так само ми стараємося не відставати, навіть в деяких моментах ми їх перевершуємо.
0: Наскільки активно росіяни заводять через вашу ділянку фронту свої ударні далекобійні безпілотники типу шахеди, які летять нищити мирні українські міста?
1: Через нашу ділянку ворог на постійній основі намагається заводити ударні дрони вглиб України. Але ми спільно з силами оборони докладаємо максимум зусиль для того, щоб збити їх ще на підльоті. В нас зросла кількість перехоплювачів та кількість мобільно-вогневих груп, що дає змогу більш ефективно збивати дані дрони. Але завдяки вашій підтримці, особливо зараз, ми можемо застосовувати більше екіпажів, що дає змогу більше збивати. А саме це дає можливість збивати їх ще на території Сумської області та не долетіти у глиб України.
0: Друзі, ваш донат сьогодні навіть 20 гривень, він може зробити так, щоб завтра той дрон, який летів в ваш населений пункт, він просто впав перед лінією бойового зіткнення, бо його знищать наші захисники. Тому, будь ласка, не сумнівайтеся, треба донатити і допомагати нашим військовим. Це, передусім, ваша безпека і їхня на передових позиціях. Цим самим ви захищаєте захисників і захисниць. Маестро, а скажіть, будь ласка, як змінилася динаміка полювання на ворожі шахеди? От наскільки зросла результативність із збільшенням кількості вогневих груп мобільних, які за ними полюють?
1: Набагато краще, але тут більше справа не в мобільно-вогневих групах, а в самих екіпажах, які працюють на дронах-перехоплювачах. На даний момент це, напевно, найбільш такі засоби, які можуть вражати шахеди або гербери, які летять вглиб України. Тому от чим більше буде екіпажів-перехоплювачів, тим більше буде змога збивати. Тому я хотів би сказати, долучайтеся до Сил оборони, до лав Державної прикордонної служби та до нашого підрозділу. Це більше дасть змогу робити кращих речей.
0: І не забувайте донатити і підтримувати Збройні Сили України. Тим, хто поділився своїми коштами сьогодні із Праймом, вам усім величезна подяка. Маестро, вам також дякуємо за те, що знайшли час, можливість і прийшли до нас на ефір. Маестро, оператор розвідувальних безпілотних систем підрозділу роти ударних безпілотних комплексів Прайм 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. 242 бойових зіткнення зафіксовано на фронті за минулу добу, як інформують у Генштабі Збройних сил України. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 32 штурми ворога. На Гуляйпільському напрямку росіяни атакували 24 рази, на Костянтинівському – 22, на Лиманському – 8. І зараз до ефіру долучається позивний МЕЛ, начальник штабу батальйонно-оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія. Я вас вітаю, МЕЛ. Добрий день.
2: Вітаю вас так само. Доброго дня.
0: Ми зараз говоримо про вашу ділянку фронту. Це Липці. І на початку травня Генштаб Збройних сил України повідомляв про те, що російська армія намагається атакувати досить широким фронтом на Харківщині. І ворог поновив атаки у бік Липців, де ворожої такої активності не було понад півроку. Що зараз відбувається на вашому відтинку фронту? І як змінилася обстановка, якщо порівнювати з попередніми тижнями чи місяцями?
2: Ну, ситуація на нашому напрямку постійно зберігається напруженою, але ми постійно його намагаємося утримувати. На відміну від того, що було місяць або два, коли ворог намагався ефектно заскочити на наші передові позиції, в нього це не вийшло, він був змушений відійти. І зараз бої перейшли більше в позиційне протистояння високої інтенсивності. Ось тому ворог змушений був закопатися глибше і почати здійснювати своє перегрупування та підтягувати свої резерви.
0: Тобто у складі ворожих підрозділів на вашому відтинку помітна зміна, свіжі резерви, так? А чи підходять з ними спеціалізовані групи операторів-безпілотників? Чи з'являється нова техніка?
2: Так, на нашому відтинку через великі втрати ворог весь час поповнює свої сили. Наразі це або контрактники, або ув'язнені. Ось це стосується і нових підрозділів БПЛА, які весь час ми спостерігаємо зміну тактики, зміну прошивок. Вони приїжджають з новими реп-засобами, які змушують і нас підлаштовуватися під їхні правила деінколи. Але весь час ми намагаємося і знаходити, знищувати. Ворог постійно намагається тепер і в повітрі взяти кількісну перевагу.
0: А наскільки активно росіяни використовують тактику малих штурмових груп і чи змінюється вона?
2: На нашому напрямку дана ситуація, саме ворожі атаки малими групами, це для нас не новина. Це, скажімо так, на нашому напрямку стандарт. Техніка на нашому напрямку дуже давно вже не рухається через те, що вона моментально знищується. Тому під непогоду або в темну пору доби ворог постійно змушений переміщуватися малими групами від 3 до 5 військовослужбовців.
0: Мел, а які ознаки можуть свідчити про те, що росіяни готуються до більш такого потужного штурму?
2: До більш потужного штурму, як правило, вони починають застосовувати артилерію дуже кількісно, переважно в одному квадраті. Ось так само можуть здійснювати розвідувальні дії з неба. Як часто ми спостерігаємо, у небі з'являються зала, орлани, більш далекі розвідувальні дрони ворога. Саме це і свідчить про його наміри.
0: Рівень підготовки ворожої піхоти якимось чином змінився?
2: Так. За останній рік помітно дуже змінився. Ворог почав набагато швидше адаптуватися під умови, як і зараз стосовно неба ми проговорюємо. Ось тому є спеціалізовані групи, які ми бачимо і по обмундируванню набагато краще, але є і, скажімо так, одноразові живі сили, якими ворог намагається прощупувати нашу лінію фронту, нашу оборону, виявляти наші вогневі засоби для майбутнього знищення. Ось тому спеціалізовані групи з'явилися, але в загальному все так само залишився низький навчальний рівень їхньої піхоти.
0: Наскільки сильно дрони, FPV-дрони, розвідувальні загалом змінили тактику бою і логіку бою?
2: В даному році, як і в попередньому, це 25-26 рік, активність у небі дуже різко зросла, як і з нашого боку, так і з боку ворога. Дійсно, війна перейшла у трошки нове русло. Наразі глибина, тилові зони, вони стали дуже прозорі, взагалі війна стала дуже прозора. Тобто 15-кілометрова зона від лінії боєзіткнення зараз повністю під контролем може бути. Ворог може її спостерігати, ворог постійно намагається уражати. Тобто ми маневруємо своїми резервами стабільно.
0: Наскільки сильно і активно ворог використовує артилерію, керовані авіаційні бомби на вашому напрямку? Яка інтенсивність і щільність таких обстрілів?
2: Щільність постійно дуже велика, інтенсивність так само. Ворог стабільно користується артилерією. Він працює через контрбатарейну боротьбу наших сил оборони. Він змушений реагувати. А що стосується кабів, то взагалі, маю що зазначити, це їхня основна перевага в небі. І вони розчищають собі повністю шляхи. Також хотів би додати, що ворог помітно почав використовувати шахеди та талмази по передовим позиціям, що на нашому напрямку раніше не спостерігалося.
0: А як багато ворог направляє цих засобів ураження на позиції? І на вашу думку, чому так?
2: За ніч може від 6 до 10 буквально закривати в один квадрат. Чому саме він це робить? Тому що він розуміє, що усі укриття він має просто знищувати, щоб не було де нашим козакам перебувати.
0: Чи можливо, що таким чином ворог відчуває дефіцит артилерії чи тих самих керованих авіаційних бомб, що замінює на інші засоби ураження?
2: Стосовно керованих авіаційних бомб, то ні. Дефіциту в нього немає. Він їх стабільно застосовує, він закриває квадрати. Це може бути по декілька разів на день, може бути інтенсивно, може бути з переривом. А ось стосовно артилерії, як я вже вище зазначав, як ворог, так і ми перекриваємо телевізони його, ми не даємо можливості йому спокійного завозу боєкомплектів, тому він змушений економити.
0: Мел, наскільки складною ще лишається зараз ситуація із логістикою на вашому відтинку фронту, враховуючи постійну активність ворожих безпілотників, артилерії, кабів?
2: Логістика – це взагалі дуже великий подвиг нині. Логістика як піша, так і за допомогою наземних роботизованих комплексів. Ми весь час підлаштовуємося під ворожу активність, ми шукаємо так звані віконця між ворожими патрулюваннями. Деінколи місії можуть займати години, а деякі навіть і дні. Але ми все рівно намагаємося весь час знаходити ці умови щодо підвезення боєкомплектів, провізії до нашого особового складу, так само для евакуації поранених. Але переважно це нічна пора часу або з поганою видимістю для розвідувальних бортів.
0: Мел, я вдячна вам за інформацію, за те, що долучились, і, звісно, за те, що захищаєте нас. Мел, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Друзі, сьогодні 18 травня – день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. За кілька днів понад 190 тисяч людей – цілий народ примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Після окупації Криму у 2014 році Росія знову принесла на півострів репресії, переслідування та страх. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх жертв депортації та говоримо правду про цей злочин. Далі в ефірі новини. Про головне на 13.00 розкаже Ігор Попков.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
5: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: Два, один.
6: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. 18 людей дістали поранень через масований обстріл Дніпра. Ворог атакував місто в кілька хвиль і балістикою, і крилатими ракетами, і шахедами. Потрощені 4 висотки та кілька приватних осель. Серед постраждалих двоє дітей. Це дворічна дівчинка і хлопчик 10 років. Вони оговтуються вдома. 8 дорослих у лікарні. У них переважно осколкові та вогнепальні поранення. Люди, які опинилися в епіцентрах ударів, кажуть, дивом минулося без жертв.
9: Це отут, наприклад, диван був розкладений, на дочку чуть не впало стекло, як вона жива осталась, я не знаю. Це все винесло все.
10: Вся квартира зруйнована, всі вікна повилітали, стіни, меблі всі, нічого немає. Навіть колонка злетіла, у ванні все розлетілося, унітаз тільки залишився. Дуже важко.
8: Ворог масово наатакував дронами Одесу і область. Дві людини поранені, були 3 влучання в житлові будинки. Детальніше про наслідки атаки вже готова розказати наша Ольга Дунська. Олю, наскільки серйозні руйнування?
11: Вітаю, Ігорю. Власне, прямо зараз ми перебуваємо на одній з таких локацій. Ось тут колись була квартира. Навіть можна побачити позаду мене рештки меблів, які вигоріли вщент. Загалом ворог вночі атакував масовано Одесу, атакував її вранці. За підрахунками Одеської обласної військової адміністрації запустили до 60 різних цілей. Вибухи лунали у кількох районах міста. Зокрема, дісталося переважно цивільній інфраструктурі. Зокрема, потрощені будинки, потрощені багатоквартирні будинки. Станом на зараз є інформація про те, що лише в Приморському районі пошкоджено 14 будинків, і цим продовжує комісія працювати та підраховувати, фіксувати наслідки атаки. Прошу послухати.
12: Зруйновано одноповерховий житловий будинок. Там постраждав 11-річний хлопчик. За іншою адресою, в 3-поверховому житловому будинку горіла квартира на 3-му поверсі. Горішне перекриття, ушкоджено дах. Ще за однією адресою, в 1-поверховому житловому будинку постраждав чоловік. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
13: Я спала, а проснулась від страшного взриву. Для мене це не новість, бо я вже це другий раз переживаю. Так що, побачила всю розвалини. Ось стекла повилітали аж туди на ковір. У нас на 2-му етажі мальчик травмувався. Все, більше нікого.
14: А як саме, уламки скла?
13: Так, да, уламки скла. Скоро забрала їх. Ви знаєте, ми були в такому всі переляки. Повискакували на двір, то в чому стояв.
11: Потрощило також ліцей та дитячий садочок. На одній з локацій ми зустріли колишнє подружжя. Власне, там шахет влучив просто в одноповерховий будинок. Нічого не залишилось. Утім, на щастя, власнику вдалося вціліти просто тому, що він в цей день виписувався з лікарні. І замість того, щоб поїхати додому, поїхав до своєї колишньої дружини. І там вже зустрів повітряну тривогу, яка була вночі, тож лишився перечекати. Шахет влучив просто в цей будинок. Можете побачити, власне, як він зараз виглядає. Прошу послухати.
15: Та я тут родився і вирос.
7: мадам. Поэтому можно сказать, что нам повезло. Да, еще. Потому что там все перекрытия, все это завалилось. Если бы находиться там, так ну, не фонтан. В основном пожар. Он сыграл решающую роль в этом плане. Оно все обвалилось.
15: Уже второй раз прилет. Ну да, да, там был у нас, ну здесь окна, двери нам меняли, а внутри штукатурка обвалилась, плитка в ванной, везде. И только сделали ремонт и прилетело. Да все, остались только стены, а там с той стороны все сгорело. Жилая комната вся полностью сгорела.
11: Також під удар потрапив будинок пам'ятка архітектури, якому більше 120 років. Також ціллю ворога стали її цивільні судна іноземні. Зокрема, пошкоджено одразу три цивільні судна, які прямували до портів Великої Одеси, серед них під прапором Гвінея-Бісау, Маршалові острови та під прапором Панами. Власне, остання атака відбулася вже буквально вранці. В усіх пошкодженнях внаслідок цього зайнялися пожежі на облавку, однак екіпажі зреагували та самотужки загасили їх. До речі, варто зазначити, що один з екіпажів складався, власне, з громадян Китаю, який є співдружним до Росії. Студія.
8: Дякую, Оля. Ольга Дунська про наслідки масованої атаки по Одесі. З вечора ворог гатився по Сумах. Через влучення дрона пошкоджена висотка. Там вилетіло кілька десятків вікон, потрощені балкони. Люди від ранку підмітають розбите скло та чекають на волонтерів, які видаватимуть фанеру і допоможуть забити вікна. Загалом цієї ночі на Україну летіли 524 БПЛА і 22 ракети, зокрема 14 балістичних «Іскандер-М» та 8 крилатих «Іскандер-К». Українська ППО знешкодила 503 ворожі дрони і 4 ракети «Іскандер-К». Повітряні сили зафіксували влучання 18 ракет та 16 безпілотників на 34 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях. На фронті за минулу добу відбулося 242 бойові зіткнення. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Тут українські захисники зупинили 32 штурми агресора. Також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, де війська РФ здійснили 24 та 22 атаки відповідно. 13 разів противник штурмував наші позиції на Південно-Слобожанському напрямку. Воювати з тилу вже не фантазія. Це доводять бійці батальйону безпілотних систем «Перун». Вони облаштували собі офіс для, так би мовити, дистанційної роботи за сотні кілометрів від фронту. Та відстань не заважає їм вправно нищити ворожі сили, техніку і бліндажі. Більше про віддалену роботу наших дронарів у спільному сюжеті з «Армія ТВ».
16: Це перша вражена ціль командира екіпажу БПЛА з позивним «Султан» на новому робочому місці. До цього він запускав FPV «Пташок», перебуваючи біля лінії фронту. Працювати з тилу, каже, комфортніше та безпечніше.
17: Основною проблемою заїзду і виїзду. Ти не переживаєш в цьому плані. Та й все, тут безпечніше і простіше працювати.
18: Ще буквально рік тому позиції пілотів не сильно відрізнялись від позицій гармашів чи мінометників. Сьогодні ж, заходячи на дистанційний пункт управління пілотів до 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, у мене зламався світ.
16: Так виглядає віддалений офіс наших дронарів. Усі робочі місця, як окремі секції, розділені перегородкою.
19: У мене така ідея виникла такого а-ля кол-центру, або ігротеки, не знаю, з поділеними позиціями для кожного пілота, для кожної позиції, для першого-другого номера, для того, щоб, по-перше, вони друг другу не заважали один одному. От, ну, а по-друге, щоб це було якось там секційно і більш організовано.
16: Працюють дронарі тут за певною схемою. Завдання отримують через спеціальну програму. Далі оператор на позиції швидко виставляє дрон, а тутешній пілот вилітає за координатами.
19: Це спрощує час реакції. Поки там від бригади до нас дійде, це займало там час там, до 2-3 хвилин іноді. А зараз час реакції, ну, грубо кажучи, то, що ми тестували, це 30 секунд.
16: Потрапити у такий віддалений офіс може не кожен пілот БПЛА. Треба мати чималий досвід. От як у командира екіпажу «Венома». Він на фронті ще з 2019 року. Раніше був навідником на БТРі. Тоді про дрони не знав геть нічого. Жартує, хіба що бачив у кіно. А тепер...
20: Я літаю на «Хайвішоті», «Немезіс» і... На даний час. В основному зараз ми використовуємо ТМ-62 як одинарні, так і двійні. Двійні носимо хайвішотом, одинарні – немезісом.
16: Самокати, оптика, пінгвіни – це назви дронів, з якими працюють оператори в цьому офісі. У дронарів, що працюють віддалено, краща концентрація, каже командир батальйону. Тут пілоти відчувають себе у безпеці, знають, що їх не вполює ворог.
19: Тут у нас знаходяться найдосвідченіші пілоти, плюс другі номери. От, і так само є наземні групи, які знаходяться безпосередньо там ближче до переднього краю. Якщо тут щось відбудеться з інтернетом, чи ще щось, на кожній з позицій є так само пілот, як правило, менш досвідченіший, який може прийняти управління на себе.
16: У складі російської армії теж є підрозділ БПЛА, що працює віддалено – «Рубікон». Та вони поступаються нашому перуну, бо не можуть працювати далі, ніж 40 кілометрів від фронту. А для наших дронарів відстань – не проблема. Головне, щоб був інтернет. Дарина Козир, Володимир Кравчук. Ми Україна. Армія ТІВІ. Марафон. Єдині новини.
8: Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. Усього за кілька днів понад 200 тисяч людей примусово вивезли на Урал до Узбекистану, Казахстану, Сибіру та інших віддалених регіонів СРСР за звинуваченням у нібито зраді. Тисячі загинули дорогою або в перші роки заслання від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. Радянська влада знищила понад 800 кримсько-татарських шкіл та бібліотек, вилучила 80 тисяч будинків, зрівняла із землею 2400 кладовищ. Нині в умовах окупації Криму Росія знову застосовує репресивні практики проти кримсько-татарського народу. Це незаконні обшуки, арешти, переслідування активістів, журналістів і правозахисників. Відомий благодійний ярмарок «Подільський Шук» повернувся на свою історичну локацію – стару автостанцію «Поділ». Після понад дворічної перерви організатори зібрали разом більше сотні українських крафтарів, продавців вінтажу та гастрономічних брендів. Крафтового перцю скуштувала і наша Вікторія Дмитренко.
21: Поділ, гаміри, розмаїття речей і локацій. Подільський Шук після тривалої перерви повернувся додому на стару автостанцію. Атмосфера наче зайшов у гості до старих друзів, які просто виставили на подвір'я все найкраще. Одяг, картини, прикраси і вазони на додачу.
22: Всі завжди питають про цю стріліцю.
23: Ось цю.
22: Так, ага. Але ще ніхто її не купив, а тому чому? Вона шукає власника. Всіх лякає ціна.
23: А скільки коштує?
22: 3000.
23: Ага.
22: Ну це насправді не так і багато для такої великої рослини.
21: А поки ви поринаєте в тутешній колорит, трохи цікавих фактів. Шук в перекладі з івриту – це просто базар. Усе починалося 7 років тому, як сусідська тусовка для своїх, щоб розвантажити балкони. А тепер це великий благодійний ярмарок.
24: Перше, історично, найбільша кількість учасників – це більше 130 учасників. І ми дуже раді. Так, дуже багато є нових учасників, я маю на увазі, це український хедмейд. Напевно, що майже, ну не можна сказати, що вперше, але в нас є локація, яку ми назвали «Фудкорт».
21: І саме туди йду знайомитись. Зупиняюсь біля ядки з крафтовими соусами. Фермери відразу попереджають, їхні перці – вогонь. Ну що, спробую?
23: Можна підняти градус?
25: Тут лохина, ожина, ваніль. І перці.
23: Оце вже відчувається нормально.
25: Це 5 з 10.
23: Це 5 із 10? Друзі, 5 із 10. Я не уявляю, що зі мною би було, якби я скуштувала 10 із 10.
21: Атмосфера тут справді вогонь. Продають, купують, дегустують і перебирають вішаки. Ціни різні. Від 100 гривень за уживані речі до кількох тисяч за дизайнерські піджаки та каблучки. І все це відбувається під драйв діджея. А що ж купують відвідувачі? Катерина вихопила фірмові кросівки за 1000 гривень, вінтажну запальничку і набрала чаю.
0: І скажу так, що воно підтримує і морально, і хочеться, от після шоку є якась така от іскра, де хочеться щось створювати. В принципі, от заради цього можна проводити шуки, знайомитися з людьми, в принципі, кайфувати, слухати прекрасну музику.
21: А ще гарний привід привітати домашнього улюбленця. Тим більше подарунок вже придбали.
1: Іграшки для кота. Мого кота завтра день народження. Привітайте всі мого кота.
21: Купити презент коту, знайти вінтажну куртку чи просто зустріти знайомих. Шук давно став чимось більшим, ніж просто ринок. Це привід для зустрічі і нових знайомств. Усі донати з травневого ярмарку підуть на підтримку азовців. Вікторія Дмитренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Вікторія Милосвіт надалі продовжить. Наступний випуск о 14:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: 18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
4: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
6: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
26: Марафон «Єдині новини» триває. На календарі 18 травня, понеділок, на годиннику 13:17. І я дякую, друзі, що ви з нами. Як і обіцяла, повідомляю вам про всі зміни на карті повітряних тривог. І наразі, як ви можете бачити, тривоги у нас на Сумщині. Це Охтирський та Сумський райони. І ЗМІ повідомляли про вибухи. Також у тривогах Харківщина. Це Куп'янський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський, Ізюмські райони, уся Донецька область, уся Запорізька область, Синельниківський район Дніпропетровської області і також тривоги у Баштанському районі на Херсонщині, на Миколаївщині і на Херсонщині – це Береславський район. Повітряні сили не знімають загрозу застосування керованих авіаційних бомб тактичною авіацією противника і безпілотники також ще залишаються у повітряному просторі України. Тому, будь ласка, зважайте на тривоги, бережіть себе, друзі. І про безпілотники, зокрема, далі будемо говорити. Нову тактику застосування дронів-камікадзе типу «Ланцет» тестують російські війська. Дрони перебувають у режимі повного радіомовчання аж до моменту атаки. Про це розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкреснов. Каже, через такий прийом українським військовим важче виявляти безпілотники і реагувати реагувати на загрози. Ну і наймасштабніша атака на Московську область від початку війни. Наліт дронів розпочався в неділю зранку. В Генштабі зазначили, під ударом були підприємства російської оборонки та нафтова інфраструктура. Безпілотники уразили завод «Ангстрем» у Зеленограді. Підприємство виробляє мікросхеми для ракет, радіоелектроніку, оптичні системи і робототехніку для ворожої армії та перебуває під санкціями США. Також поблизу Москви пошкоджені насосні станції Солнечногорська та Володарська. Їх використовували для перекачування, зберігання та відвантаження бензину та дизелю, зокрема, і для військових потреб. Під ударом був також московський НПЗ. Зазначу, досі підприємство, як і весь столичний регіон, вважали найзахищенішим у Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по московському регіону починають новий етап війни. Атака України по Москві та Московській області показала, що Росія не може захистити навіть свою столицю. Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що Кремль реагував стримано і применшував наслідки атаки. В той час російські блогери і військові кореспонденти обурювалися, що ППО не змогла відбити удар, і закликали владу створити багаторівневу мережу захисту столиці. З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день.
7: Добрий, якщо він такий. Вітаю вас, наших глядачів.
26: Наскільки Москва, Московська область є критично важливими для російської військово-промислової системи?
7: Воно має потенціал високий, безумовно важливий, стратегічного рівня, але от таку оцінку на 5-му році Сили оборони України перегули. І вже в минулому році приймалось керівництвом російським рішення відносно того, що треба виводити ряд підприємств і їх перевозити там на Урал, за Урал. З одного боку, а з іншого боку, наприклад, була ідея, наскільки буде реалізовуватися, тобто ті ж стратегічні авіації, бомбардувальники, літаки, можливо, і дальні авіації, але в першу чергу стратегічні, треба передислокувати в Московську область на аеродроми, і тут треба підкреслювати, що цивільні аеродроми, вони використовують в воєнних цілях, це треба мати на увазі і відповідним чином відноситься до їх аеропортів, аеродронів, як воєнного об'єкта. Так от, їх передислокувати в Московську область під прикриттям досить міцної системи тих точки зору протиповітряної, протиракетної оборони. Там є перекриття, наприклад, ну, для зенітних ракетних, зенітних артилерійських комплексів по висоті, по дальності. Там вони зосереджували загони гелікоптерів, які працюють по нашим безпілотним апаратам. Там зосереджені засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки по повітряним цілям. Багато чого. Будують вишки, на які ставлять панцирі. Ну і все це готувалось не тільки, скажімо, до параду, хоча тут зусилля великі, просто з інших місць сюди дислоковували опять-таки додаткові засоби протиповітряної оборони, тобто досить міцна. Але, як завжди в воєнній справі, не одна оборона, якщо задатися метою і попрацювати, не може на 100% виконувати свої функції оборони. Ми це бачимо по діям останніх там тижнів, де було раніше, але не так, не скажемо, ефективно, як відбувається це зараз, тому що проводили відповідну розвідку наші засоби, тому що зросли потенціал засобів нанесені удари від сил оборони України різних, не тільки це стосується, але зрозуміло, що в першу чергу ударні безпілотні апарати, але до цього додаються дрони, ракети і ракети. Тут хотілося б безумовно більше масштабувати, і це відбувається, але ну було б краще, щоб швидше. Ну, не все так просто. Бо ворог відслідковує, де у нас виробляється. Все, що пов'язано з ракетами, ракетні дрони, він намагається наносити удари, винувати. От така протистояння, така боротьба.
26: Пане Ігоре, наскільки болючими для Росії можуть бути саме удари по виробництву мікроелектроніки, зважаючи на залежність сучасної війни від компонентної бази? І чи правильно можна розуміти, що саме тут, у московському регіоні, концентрується от значна частина підприємств, пов'язаних саме з виробництвом високоточної зброї, систем зв'язку, елементів управління тими самими безпілотниками?
7: Ну, Москва сама по собі, по ряду причин, вона дуже важливий об'єкт і воєнний, і воєнно-промисловий, і соціальний, політичний, пропагандист, якщо хочете. Тобто дуже в широкому світі треба характеризувати цей об'єкт. І, значить, наше керівництво воєнно-політично розуміється. І ну, можна робити яким чином відноситися до захисту цього об'єкту вагового керівництва в першу чергу. Ну і тому заслуговують уваги такого об'єкту і відповідно їх зусиль. Там зосереджені в широкому спектрі. Якщо подивитися, що наносились удари за тиждень, наприклад, різних на території російських літацій, глибину Тульсо, поле, території України і так далі. І фактично напрями, ну, не тільки, наприклад, все, що пов'язано з паливом, з пильними матеріалами, а з хімічними підприємствами, якщо робити переклад, це буде стосуватися вибухівок, хімічних підприємств, твердопаливних двигунів різних і так далі. А крім того, безпосередньо вироблення озброєння, комплектуючі до цього озброєння і так далі. Так от, перераховуючи все це, той чи інший ступені, це має місце в Москві і Московській області. Але до, скажімо, недавно росіяни і керівництво вважали, що тут така організована система протиповітряної протиракетної оборони, що все це буде зберігатися для туркерів. І не зразу у нас вдавалося долати це, тому що засоби ще не накопичились, тому що досліду треба долати таку місцеву систему протиповітряної протиракетної оборони. Але над цим працювали, і ми бачимо, що за останній час просунулося суттєво вперед. От і ну по результатами я думаю, що і далі буде. І це якби такі які, коли кількість переростає в якість, а це закон об'єктивний, філософський, хто би там і як не хотів. Інше питання в тому, що він перекладається на воєнну справу. Підготовка ведення війни відбувається по об'єктивним законам війни. П'ятаки. Хто би чого не хотів, і як би це не дивився. І це спрацьовує в даному випадку в протистоянні засобів нанесення повітряних ударів в боротьбі з системою ворожої протиповітряної протиракетної оборони.
26: Пане Ігоре, вдячна, що долучилися до ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Далі про міжнародну політику. США, Китай та Росія не хочуть бачити єдиний Європейський Союз. Саме тому вони хочуть послабити ЄС. Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, адміністрація Трампа не любить об'єднаний Європейський Союз, бо це геополітична сила, з якою Вашингтону до доводиться конкурувати. Тому Калас наголосила, що країни повинні захищати Європейський Союз та укладати угоди через європейські інституції, коли мова йде про США, Китай чи Росію. Олексій Боряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, на зв'язку зі студією. Пане Олексію, вітаю, добрий день.
9: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
26: Пане Олексію, Кая Калас фактично заявила, що США, Китай та Росія, от попри всі ті суперечності, які є між ними, вони мають спільний інтерес у послабленні Євросоюзу. Наскільки це точне формулювання сучасної геополітики?
9: Ну, дійсно, я також маю певний скепсис відносно цих заяв Каї Калас. Ну, тому що, як на мене, ну, трішки некоректно все ж таки по відношенню до Європейського Союзу на один щебель заводити Сполучені Штати Америки, на Російську Федерацію і Китай. І в чому тут вона права? В тому, що дійсно зараз змінюється доктринальне бачення Сполучених Штатів Америки по співпраці зі своїми традиційними зовнішніми партнерами. І перш за все це буде стосуватися європейських країн і відповідно європейської частини НАТО. Тому ми так зараз багато чуємо розмов навколо майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Причому, як зі сторони Сполучених Штатів Америки, невдоволення своє висловлював держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, відповідно, бездіяльністю і недопомогою європейських країн в допомозі Сполученим Штатам в військовій операції проти Ірану. Ну, так, і Європейський Союз також, скажімо так, висловлює певну негатив стосовно того, що Трамп, президент Сполучених Штатів, оголосив про вихід частини контингенту американського з Німеччини і більше того пообіцяв, що це тільки початок і він буде продовжений. Тобто, в цьому випадку зі Сполученими Штатами Америки, безумовно, Трамп і сьогоднішня адміністрація США сприймає Європу, об'єднану Європу, як геоекономічних конкурентів. Тобто не геополітичних, а геоекономічних. Не хотів би він розпаду Європейського Союзу? Не знаю, не впевнений. Скоріше за все, він би хотів просто на співпраці зі Сполученими Штатами Америки на його умовах. Тому це якби абсолютно логічно. Але геополітика, вона завжди така, коли не існує єдиних правил гри, коли не працює міжнародне право, коли майже зруйнована архітектура світової безпеки, право сили, воно виходить на перший план. Тому нічого дивного в сьогоднішній конфігурації відносин між Європою та Сполученими Штатами немає. Ну, а те, що Росія хоче розпаду Європи, ну, це безумовно правда. І тут потрібно погодитись з Каєю Калас, тому що Європа, коли об'єднана, така ціль для російської агресії, вона є просто нереальною. Тому що ні економічні, ні військові, ні будь-які інші потенціал Європи об'єднаної, він є неспідставним з російським. І навіть якщо зараз Європа не готова до військового протистояння, то враховуючи, скажімо, наближення загроз з боку Російської Федерації, Європа все одно еволюціонує і активно готується до того самого військового протистояння. Тому, звичайно, Путін би хотів внутрішньо роз'єднати Європу, тим самим зменшивши її, відповідно, на безпекові спроможності. А от стосовно Китаю, ситуація, як на мене, не така однозначна, про що сказала Кая Калас. Тому що, наприклад, Китаю, з однієї сторони, набагато легше, скажімо так, встановлювати двосторонні взаємозв'язки, перш за все, економічні з європейцями, як з єдиною інституцією. Тому що якщо вже один раз домовилися, далі вже можна реалізовуватись якісь геоекономічні проекти, наприклад, Серединний коридор через Азію, в економічному взаємозв'язку між Китаєм та Європою, який має об'єднати Азію та Європу. А якщо б не було єдиної європейської інституції, то Китаю прийшлось би, він був би вимушений мати величезну кількість контактів з окремими європейськими країнами і далеко не факт, що цей масштабний геополітичний проект взагалі мав би перспективу на реалізацію. Але з іншої сторони, так, безумовно, для Китаю легше говорити з окремими країнами, оскільки Європейський Союз, коли єдиний, він набагато якісніший відстоює загально спільні європейські інтереси, ніж кожна окрема країна в спілкуванні з таким геоекономічним монстром, як Китай. Тому, як на мене, Кая Калас, якщо розмивати, дещо спростила потенціал конфліктності між Європою, Штатами, Росією та Китаєм. Ну, але, безумовно, в чому вона права і на чому вона зробила особливий акцент, ну, в кінці, відповідно, да, цього коментаря, про те, що вона закликає мати різного роду і політичні, і економічні стосунки з цими трьома країнами, з Китаєм, Росією, Сполученими Штатами, відповідно, з перевагою на саме європейські інституції. Ну, тому що якщо кожна країна Європейського Союзу почне окремо налагоджувати ці треки взаємовідносин, це безумовно буде ослабляти європейську солідарність, а отже і послаблювати загальні можливості відносно забезпечення власної безпеки всієї Європи.
26: Пане Олексію, ще про Угорщину вас хотіла запитати. Агітаційні матеріали партії Фідес і навіть подрібнені документи знайшли у приміщенні апарату нового прем'єр-міністра Угорщини.

0: І якщо документи подрібнили, чому тоді не знищили мішки, якщо дуже сильно хотіли замести сліди?
1: Ну, я погоджую з вами, дуже дивна історія. Тому що взагалі немає проблем через там елементарну експертизу встановити, що було в цих подрібнених документах. На що ми можемо вже зробити висновок, що нічого там надсекретного в цих мішках не було. Але, тим не менш, Мадяр зробив цю історію частиною такого доганяння попередників. Ну і звісно, якщо навіть буде встановлено, що це певна якась агітаційні матеріали там партії Орбана, які перебували в урядовій інституції, то звичайно це може бути розслідувано там в межах якогось там чи адміністративного, чи кримінального законодавства. Але це навряд чи можна так чи інакше буде, наприклад, прив'язати до зв'язків Орбана, наприклад, з Російською Федерацією та її впливом. Це більше схоже дійсно на внутрішньополітичні вже такі розбірки, які так чи інакше завжди є наслідком зміни, чим паче такої радикальної, відповідно, лідерів Угорщини за наслідками виборів.
0: Ну, а на вашу думку, новий уряд буде намагатися провести такий масштабний аудит діяльності попередньої влади?
1: Безумовно. Ну, Мадяр це обіцяв під час ще виборчої кампанії, і його не зрозуміють угорці, які проголосували за ТИСО, якщо такого масштабного аудиту не буде. Тим паче, все ж таки, запит самого суспільства на велике перезавантаження і на розрив корупційних зв'язків, перш за все, з Російською Федерацією, він є дуже великий. Ну і більше того, навіть європейські інституції, той самий Брюссель, Єврокомісія, вони також будуть наполягати на вичищенні будь-якого російського корупційного сліду в Угорщині вже при зміні прем'єр-міністра і, відповідно, всієї його команди. Тому, якщо навіть риторика Мадяра десь нам частково видається схожою на риторику Орбана, то принаймні у взаємозв'язках з Російською Федерацією я глибоко переконаний, що висновки зроблені будуть максимально серйозні і що Мадяр не буде найближчим часом якось серйозно зближатися з Москвою.
0: Пане Олексію, вдячна вам за вашу аналітику. Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був на прямому зв'язку зі студією. Продовжуємо тему міжнародної політики. США не продовжили дію ліцензії на тимчасові операції з продажу російської нафти. Bloomberg пише, таке рішення завершує короткий період, протягом якого американська адміністрація послабила санкції щодо частини російської нафти. Нагадаю, Вашингтон видав перший виняток у березні, а другий після закінчення першого у квітні. Вони стосувалися лише частини російської нафти, яка вже була завантажена на танкери. Влада Венесуели депортувала до США соратника Ніколаса Мадуро, бізнесмена Алекса Саава. Його американські правоохоронці підозрюють у корупційних схемах, зокрема у хабарях під час укладання контрактів на постачання продуктів до Венесуели. Також американські слідчі можуть попросити його дати свідчення проти Мадуро. Венесуела передала Саава як громадянина Колумбії, адже закон країни забороняє видачу власних громадян. Утім, раніше влада називала його своїм дипломатом. І детальніше про це зараз розпитаємо в Олександра Краєва. Олександр Краєв – експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, пане Олександре.
2: Вітаю, добрий день вам.
0: Отже, щодо російської нафти. США вирішили не продовжувати виняток для частини нафти, попри ризики для світового ринку. Але ж таке вже було у квітні. Спочатку міністр фінансів Скотт Бесент сказав, що все, ми не продовжуємо винятків для російської нафти, і за два дні таки продовжили. Чи не буде так і цього разу?
2: може бути, а може і ні. Це є якраз та унікальна трампівська гра в непередбачуваність. Зараз ми можемо вже казати, що це гра, бо насправді вони навчилися цим користуватися, з якою ми постійно зіштовхуємось. Тому це потрібно брати трохи в ширшому контексті. Тобто, чому саме зараз?

0: нас було ухвалено таке рішення. Тому що після зустрічі Сі стало зрозуміло, що китайці не готові тиснути на росіян. Ми ж бачимо, що і Axios, і Bloomberg, і навіть Fox News сказали про те, що американська делегація в Пекіні наполягала на тому, щоб Китай зробив усе можливе, аби повернути Росію до столу переговорів, і аби Росія знову була на контакті і якось працювала над зупинкою власне війни проти України. Китай про це не згадав ані словом. Тобто Китай знову ж таки цієї теми уникає. А отже, з цієї точки зору, те, що зараз робиться з російською нафтою, це не стільки тиск на Росію, скільки показник Китаю, що якщо ви нічого не будете робити, тут є ми. І ми будемо робити все, що ми захочемо. Тобто, з однієї сторони, це позитивно, що адміністрація готова більше тиснути, а з іншої сторони, я б, на жаль, не занадто віддавався цьому оптимізму, тому що все-таки, давайте не забувати, для Трампа ключова мета – підписати хоча б якусь угоду. А тому все-таки цей тиск конкретно на Росію, він не може бути довготривалим. Тому так само, як і минулого разу, дуже ймовірно, що Бесент і взагалі американці відмовляться від своїх слів і дійсно знову можуть продовжити оцей пільговий період. Називаємо це так.
1: Пане Олександре, от ви говорите, що Китай наразі, скоріше за все, не готовий тиснути на Росію. А на вашу думку, чи може це змінитися? І за яких умов Китай все ж таки натисне на Путіна?
0: Китаю має стати, ну скажімо так, корисно і необхідно натиснути на Путіна. Тобто Китай має побачити в тому певну вигоду. Зараз російська агресія проти України приносить більше вигоди якраз Китаю. Тобто Китаю цікаво і Китаю потрібно, щоб Захід виснажувався за рахунок Росії, тобто передавав Україні озброєння, передавав Україні гроші, накладав санкції на Росію. З'являється певна внутрішня дисфункціональність Заходу. Ну, ми бачимо, як Америка і Європа протистоять один одному. Тобто, прямо зараз Китаю вигідно все те, що робить Росія. Китаю, звісно, не вигідно, щоб Росія перемогла. Ну, це само собою зрозуміло, тому що сильна Росія – це буде конкурент для Китаю. Але наразі Китаю вигідно все те, що робить Росія. Коли настане момент, що Китай буде тиснути на Путіна, коли або загроза санкцій, або реальне введення санкцій, ну, дійсно допоможуть, скажімо так, його переконати, що підтримка Росії стає за дорогою і за повною. Тобто, коли Китаю буде вигідніше припинити російську агресію через, власне, санкції, накладені на сам Китай, або якісь обмеження, або втрату контрактів, або втрату технологій, ось тоді Китай почне це робити. Для нього це суто ринкові відносини. Зараз вигідно вкладатися в російську агресію. Тому нашим партнерам і нам самим треба допомогти створити умови, за яких вигідно буде цю агресію зупиняти.
1: А як щодо Ірану і Ормузької протоки? Китаю вигідно тиснути на Іран, тому що він найбільший постачальник іранської нафти.
0: Китаю вигідно, аби якомога швидше закінчилося все те, що відбувається в Ормузькій протоці. І це, до речі, єдина велика геополітична тема, про яку і Китай, і Штати змогли дати приблизно один той самий коментар в результаті візиту до Пекіну. Тобто обидві сторони погодились на тому, що це треба якомога швидше вирішувати. Тільки якомога швидше може мати два відтінки. Або якомога швидше відступ американців, або якомога швидше підписання домовленості, яка американцям буде сприяти. І по тому, як Дональд Трамп почав активніше тиснути на Іран, по його цим заявам ранковим, по його постам в True Social, по тому, що американські військові не збираються покидати регіон, мені здається, що Трамп все-таки продовжує намагатися привести це до сценарію якомога швидшої угоди. Тобто він готовий ескалювати, він готовий погрожувати, він готовий наполягати, по суті, на своїй угоді, і він хоче це встигнути зробити якнайшвидше. І, скажімо так, невідомим в цьому рівнянні залишає лише, що саме пообіцяв Трампу Китай. Чи то, що він буде тиснути на Іран, аби Іран писав угоду, чи то, що він просто не буде в це втручатися і не буде постачати Ірану зброю. Ну, побачимо в найближчий тиждень, але очевидно, що Трамп, скажімо так, побачив зелене світло світлофора і дав по газам.
1: Щодо Венесуели, запитаю. Венесуела депортувала до США близького соратника Мадуро, Алекса Сааба. Він один із найближчих соратників Мадуро. Загалом, про що це говорить? Наскільки зараз є безпрецедентний рівень співпраці між правоохоронцями обох країн?
0: Ну, треба говорити, що це показник дуже хорошої, скажімо так, доброї волі. Оця ситуація довкола Венесуели, вона досі балансує на грані, знаєте, законності, незаконності, правильності, неправильності. Тобто навіть ті, хто стверджує, що Мадуро був диктатором, бо він дійсно таким був, все рівно вказують на те, що ну певні аспекти творення ось цього міжнародного правосуддя без залучення міжнародних судових інстанцій, без залучення ООН, це все рівно якось неправильно. Особливо для країни, яка претендує на назву захисника всіх демократій світу і взагалі ліберального світопорядку. Тому ось така депортація – це просто показник того, що відносини покращуються або що вони хочуть, аби ці відносини покращувалися.
1: Пане Олександре, вдячна вам за вашу експертизу. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Процедури закупівель у межах програми «Гуманітарне розмінування» на 2026 рік вже тривають. Тендери проходитимуть через Прозоро, а подати заявку на участь можна через Державний аграрний реєстр, повідомили у Центрі гуманітарного розмінування. Також спростили участь у програмі для фермерів. Тепер не потрібно відкривати спеціальні рахунки, достатньо лише подати заявку. Наразі вже отримано понад 140 заявок на розмінування земель, і детальніше про все розпитаємо з нами на зв'язку Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день.
2: Доброго дня. Доброго дня.
1: Давайте для початку пояснимо глядачам, як наразі працює ця програма, які головні механізми має і наскільки вона стала масштабнішою в порівнянні із попередніми роками.
2: Державна програма «Гуманітарне розмінування» – це державний механізм фінансування очищення сільськогосподарських земель через прозорі закупівлі. Працює вона просто. Фермер через Державний аграрний реєстр подає заявку на розмінування, там є спеціальний кабінет, спеціальна заявка. Центр гуманітарного розмінування отримує її, опрацьовує з Центром протимінної діяльності, з Державною податковою службою, з Держгеокадастром, перевіряє, наскільки дійсно ця ділянка є забрудненою, якщо факти підтверджуються, цей лот виставляється, формується лот, виставляється на Прозоро, і сертифіковані, виключно сертифіковані оператори гуманітарного розмінування приймають участь в цьому тендері, і потім отримуємо переможця, який розміновує ці землі, а і лише потім, після розмінування, отримує кошти від держави через Центр гуманітарного розмінування. В минулому році було потрібно відкривати спеціальний скроу-рахунок. Цього року уряд полегшив набагато сам механізм, тому фермеру потрібно просто подати заявку, і за буквально 2-3 тижні він вже отримує виконання робіт у себе на ділянках. Ну, в залежності від того, яка ділянка, вони можуть бути і довго виконуватись, там, і місяці. Але, як правило, за місяць, 2-3, тобто в межах сезону встигаємо очистити.
1: Пане Володимире, яка частина українських аграрних земель досі залишається потенційно небезпечною через міни, через нерозірвані боєприпаси?
2: Ну, я б навіть зупинявся не тільки на аграрних. Я б сказав, що наразі зараз 132 тисячі квадратних кілометрів земель забруднено, оскільки нас дивляться глядачі, які ходять не лише на поля, а й в ліса, і є інфраструктурні об'єкти, тому масштаби забруднення колосальні. З тієї, десь практично 20-23% всієї території України. І аграрні землі в цій кількості часом в деяких регіонах посідають провідну роль. Ну і, звичайно, вони є найважливіші для найпершого відновлення, як для найшвидшого економічного відновлення того чи іншого регіону чи території.
1: А що розміновується першочергово? Тут мова йде саме про великі аграрні площі, чи це критична інфраструктура, логістика?
2: Безумовно, критична інфраструктура, населені пункти, дороги, лінії електропередач – це найперше, те, що розміновується. І ну, найбільше це робиться через механізми оперативного реагування, те, що ми бачимо від ДСНС. Військові також допомагають. А гуманітарне розмінування – це набагато глибший процес і набагато складніший. Це коли прям земля перевіряється вся, там до 10 міліметрів будь-який металевий уламочок виноситься. А потім переступають після критички і після населених пунктів, безумовно, переступають вже до земель, до лісів. Але для держави, якщо казати в великих масштабах, то, безумовно, аграрні землі, вони є найпріоритетнішими, тому що, як я вже сказав, це найшвидша можливість повернути їх в використання. А знову ж таки, це робочі місця, це валютна виручка, це сплачені податки. Тому для держави це найбільш пріоритетно. Тому гуманітарне розмінування, воно заходить перше, звичайно, на вже сільськогосподарські землі. Але, перш за все, звичайно, розміновується все, що критично, там, де є люди, там, де люди живуть, пересуваються, тому це, звичайно, найперше.
1: Пане Володимире, наразі ваш центр отримав уже 140 заявок, понад 140. Чи відповідає це вашим очікуванням? Чи попит набагато більший, ніж це передбачалося?
2: Ви знаєте, програма вже працює третій рік. Ми в кінці 24-ї запустили, повний 25-й, вже 26-й. В цьому році програма запрацювала з 9 квітня, тобто трошки більше місяця. І ми вже маємо більше 160 заявок і 25 тисяч гектарів, які вже подані на розмінування. Тому нас це радує, оскільки нарешті і фермери, землекористувачі зрозуміли, що це дійсно програма, яка працює, і це дійсно безкоштовне вивільнення земель для них. Це швидка програма, і мене це радує також, оскільки ми запропонували надзвичайно ефективні механізми ціноутворення. До прикладу, скажу, що з $3 за квадратний метр завдяки цим прозорим торгам ми вийшли на вартість 12 центів за квадратний метр. Ніде в світі такого ви не зустрінете, не побачите такої вартості. І тому наразі якби попит активний, але і тут можна дійсно подякувати уряду, що закладено достатньо коштів. На цей рік ми маємо 2 мільярди гривень. Знову ж таки, як нам пообіцяли, якщо ми використаємо ці гроші завчасно, то нам додадуть ще з резервного фонду кошти, оскільки все-таки розмінування – це той zero stage, це та початкова така, скажімо, сходинка для подальшого відновлення земель. Тому попит є, активно дуже приймають, такої активності минулі роки не було, активно приймають учасники участь, активно беруться до роботи оператори. У нас вже з 7 операторів, коли ми починали, вже зараз 138 операторів, гуманітарного розмінування і урядові, і міжнародні, і українські. Тому сфера розвивається такими дуже великими кроками.
1: Тобто на ринку розмінування є також конкуренція?
2: Безумовно. І ця конкуренція її всіляким чином якби уряд підтримує. І, власне, саме створення цього ринку, для, знаєте, що для економістів це найвище досягнення – це створення ринку. Фактично ми створили новий ринок, і ринок досить конкурентний, досить складний, з надзвичайно важливими результатами. І зараз, як я вже сказав, 138 операторів, серед них десятки урядових операторів, які також сертифіковані, і вони можуть виконувати роботи як оператор гумрозмінування. Українські оператори, лідери міжнародного ринку, у нас є 8 операторів, серед них є найбільші світові, які там вже десятками років працюють, які залучають великі кошти. Тому це наразі дуже конкурентна галузь. Я думаю, що в майбутньому, напевно, кількість цих операторів зменшиться трошки, тому що такої кількості ніде в світі немає. Але нас радує те, що є конкуренція. І цю конкуренцію поклав і початок цієї конкуренції, власне, ця програма «Гуманітарне розмінування», коли оператори змогли отримувати кошти не лише від донорів і не лише десь напряму з кимось десь домовляючись про якесь фінансування, а від держави на прозорих умовах. Тому це і стало поштовхом таким, каталізатором для початку цього роботи, цього ринку.
1: Пане Володимире, отже, оператори є, і ви самі сказали, що їх кількість збільшилася від 7 до 138. А як стосовно технологій сучасних і техніки для розмінування?
2: Це також дуже слушне питання, оскільки якби ми використовували лише ті методи, які в нас були до повномасштабного вторгнення, до початку російської агресії в 2014 році, то нам дійсно знадобилося б десятиліття, якщо не століття на розмінування. Зараз з використанням сучасних засобів і машин механізованого розмінування, в першу чергу, які в рази підвищують швидкість розмінування, дронів, ми знаємо, як в Україні ця галузь розвивається, використання штучного інтелекту. Ми в минулому році провели 2 хакатони, по яким на яких розробили взагалі VR-тренажери для навчання професії сапера. А ви знаєте, що це така професія, яка дуже сприяє і соціальній реабілітації військових, і тих, хто тимчасово може втратив якусь таку там працездатність чи можливість воювати, але хоче працювати чи служити на благо країні. Багато таких охочих, і не завжди їх є можливість зібрати в одному місці. Так от, VR-тренажери дозволяють їм опанувати 80% цієї професії. Так само дрони дають можливість облетіти те, що колись обходили там тижнями, місяцями. Тому це все використовується, і саме це і дає нам надію, що не так, як у нас є оцінки, там десятиліттями знадобиться на очищення землі української. Ми сподіваємося, що при зупинці вогню за перші 3 роки ми 80% земель, я думаю, очистимо. Це такий прогноз Міністерства економіки, ми його підтримуємо. Тому саме завдяки тому, що можемо використовувати досягнення такі науки і техніки.
1: Пане Володимире, росіяни, відступаючи, залишають за собою мінні пастки. Вони активно займаються дистанційним мінуванням, коли дрони летять на досить велику відстань і скидають вибухонебезпечні предмети. Так, як змінюється сам характер мінної загрози? Це... Наскільки зросла частка дистанційного мінування? Наскільки збільшилася кількість таких нестандартних вибухових пристроїв? Малопомітних пристроїв?
2: Це основна і найбільша проблема сфери гуманітарного розмінування, та й розмінування взагалі, оскільки номенклатура боєприпасів збільшилася навіть не в десятки, сотні разів. Якщо раніше ми говорили, і всі сапери вчилися на якихось пострадянських чи таких засобах, які були після Холодної війни, то наразі ми бачимо, скільки видів різних бойових частин, різних мін і різних вибухонебезпечних предметів. Їх навіть класифікувати зараз остаточно неможливо. Тобто не можна прописати все, оскільки летить все, що тільки можна, особливо в прифронтових, прикордонних районах, районах там, де йде лінія бойового зіткнення. Гуманітарне розмінування не проводиться в 20-кілометровій зоні від ЛБЗ, але ми знаємо, що зараз і за 30, і за 40, і за 50 кілометрів від фронту залітають ті самі і FPV-дрони, і іншого виду дрони. Та і взагалі, користуючись нагодою, і бачачи, відчуваючи, скільки зараз летить дронів там щоночі, і скільки агресор відправляє, наразі, на жаль, мусимо констатувати, жодна з областей України не може бути 100% безпечна. Я, користуючись нагодою, хочу звернутися до телеглядачів, щоб будь-яке незрозумілі речі, ті, яких не має бути в лісі, чи в полі, чи десь в місті, ну, якому випадку не чіпати, оскільки зараз загроза може бути будь-де. Так, звичайно, найбільш складними залишаються Сумська, Харківська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська області. Там, звичайно, найбільше цього всього. Але з такою кількістю вибухонебезпечних предметів, які летять з тими шахедами, ракетами, і вони десь розлітаються, їх збивають наші хлопці, на них також можуть натрапляти наші співвітчизники. Тому максимальна уважність і обережність, тільки що знайшли, відразу телефонувати в поліцію, телефонувати відповідні органи, в них є спеціалісти, хто на це відреагує. Тому ця загроза, вона надзвичайна, і навіть я як спеціалістам зараз категоризувати чи якось сформулювати, скільки їх видів є, я зараз не зроблю, цього не зробить ніхто. Їх безмежна кількість.
1: Пане Володимире, вдячна, що долучилися. Насправді надзвичайно важлива тема, тому що безпека людей – це понад усе. Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування, був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, за мить 14 на годиннику. Час новин, їх вам розкаже Ігор Попков.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
5: Усі. всі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я і група Попкова починаємо. Цієї ночі ворог масово наатакував дронами Одесу і область. Дві людини поранені. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Були три влучання в житлові будинки. Один з них – одноповерховий будинок в Приморському районі. Він зруйнований вщент. В інших двох пошкоджено фасади, дахи, повилітали вікна. Також потрощені міський ліцей та дитячий садок.
7: Це вже вдруге приліт. Вікна, двері замінювали, і всередині штукатурку, яка впала, плитку в ванні. Щойно зробили ремонт, і знов прилетіло. Лишилися лише стіни, а з того боку усе вигоріло. Житлова кімната вся згоріла.
6: І цієї ночі росіяни атакували китайське торговельне судно у територіальних водах України. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Удару було завдано шахедами. Судно ходить під прапором Маршалових островів, але належить китайській компанії. І його екіпаж складається виключно з громадян Китаю. Також окупанти обстріляли судно під прапором Гвінеї-Бісау. На обох кораблях спалахнули пожежі. Постраждалих серед екіпажів немає. Судна на ходу та продовжили рух до портів. Кількість поранених від масованої атаки по Дніпру зросла до 22 людей. Ворог атакував місто і ракетами, і безпілотниками. Більше про наслідки знає наша кореспондентка Ірина Носачова. Ірино, які масштаби руйнувань і в якому стані поранені?
8: Вітаю, Ігор, власне, так, дійсно, тривалі ліквідація наслідків атаки на місці, куди посіли ворог, ремонтують зараз лінії електропередач, виводять будівельне сміття, тим часом дійсно зросла кількість постраждалих, їх вже 22, серед них, нагадаю, і двоє дітей, це 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. Вони огоплюються вдома, а от 8 дорослих рятують у лікарнях Дніпра. Це 5 жінок і 3 чоловіків, усі в стані середньої тяжкості. У них опіки, осколкові поранення. Як от, наприклад, у однієї з пацієнток, пані Тетяни, вона під час повітряної тривоги ховалася між двох стін. Втім, вибухова хвиля була настільки сильна, що у жінку полетіли кахлі з ванної кімнати.
9: Полетіли вікна, полетіла мебель. Двері, навіть вхідні двері вилетіли на саме. Ну що, в мене вийшло, я була, ну, це ж між коридорчиком, і в цей момент я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала ззаді на голову. Ну а це вже оце осколки.
10: Важке поранення голови. Вчасно все зробили наші лікарі. Посічені кінцівки, вона вже в доброму стані. Їй зробила кілька капельниць. Вона добре, можна сказати, після такої травми виглядає.
8: І саме заклад, де рятують пані Тетяну, теж піддався ударам ворога. В один з корпусів було вночі кілька влучань. Постраждала поліклініка, кабінети медичні та найстрашніше – це 2 реанімаційні відділення.
10: В лікарні майже 2000 цивільних людей. І ворог цілить людину, яка або непритомна, або з важким захворюванням, яку евакуювати неможливо, тому що більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень.
8: Всі жителі потроху оговтуються від пережитого, розповідають, нарахували вночі кілька десят дуже сильних вибухів і видають, що так страшно їм ще ніколи не було від початку великої війни. І кажуть, що це диво, що обійшлося.
7: Я не можу навіть описати, що я пережила. Я взагалі не зрозуміла, як це відбулося. Це секунда якась. Мені двері виламували, заклякли двері. Надзвичайники приїхали, відкривали, бо вони вивернуті були. І вони не зачиняються зараз.
8: За даними Дніпровської мерії, пошкоджено 4 десятка багатоквартирних і приватних будинків. Вибито кілька тисяч вікон. Кажуть, що мільйонних збитків завдано місту. Тим часом на місці ворожих ударів продовжують працювати гуманітарні місії. Вони видають людям, звісно ж, будматеріали, аби люди змогли затулити вибиті вікна і провести хоч якісь, тобто якісь першочергові роботи. І також поліція продовжує працювати на місці. Вони приймають заяви на пошкоджене майно. Ігорю.
6: Дякую, Ірино. А Ірина Носачова з Дніпра про наслідки масованого обстрілу. Степногірськ на Запоріжжі під контролем Сил оборони України. Бійці спецпідрозділу «Артан» продовжують зачистку міста. Про це заявили у ГУР та оприлюднили ексклюзивні кадри бойової роботи штурмовиків. Українські військові вибили російських окупантів з укріплених позицій і зайняли ключові локації. Техніку, на які групи спецпризначенців заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-ждун, але його знищили. Наймасштабнішу атаку від початку війни пережив московський регіон Росії минулої ночі. Під ударом були підприємства російської оборонки та нафтова інфраструктура. В ЗСУ зазначають, що в Московській області найбільша концентрація систем ППО, а до кордону з Україною понад 500 кілометрів. Про бавовну на Московщині та її наслідки розкаже Леся Головіна.
11: Наліт безпілотників на Московську область почався в неділю вранці. Жителі та гості російської столиці прокидалися під дзищання моторів та гучні вибухи. Цей удар по столичному регіону РФ став наймасовішим з початку війни. Гучно було в підмосковних Хімках, Дурикіному, Лобнях, Зеленограді та Нарофомінську. Стовпи диму бачили в інших населених пунктах.
12: Ну, от тушут, короче, її.
11: Місцеві жителі публікують в мережі численні відео. Ледь стримуючи сльози, москвичі розповідають, як їм було страшно.
13: Я в такому шокі. Я... вперше відчула такий страх.
14: Боже, це дуже страшно. Це дуже страшно. Я просто... полночі слышала звуки грома, я думала, що це грома, це просто полночі вбивають дрони.
11: Вороже Міноборони відзвітувало. За ніч над російськими регіонами нібито збили понад 1000 українських дронів, з них більшість над Московською областю. У Генштабі ЗСУ розповіли, що для атаки використовували українські далекобійні розробки, зокрема «Барси», «Фаєрпойнти» та «Гладіатори». Інформацією Генштабу ЗСУ, наші дрони вразили завод «Ангстрем» у Зеленограді. Підприємство виробляє мікросхеми для ракет, радіоелектроніку, оптичні системи і робототехніку для ворожої армії. Також поблизу Москви пошкоджені насосні станції «Солнечногорська» та «Володарська». Їх використовували для перекачування, зберігання та відвантаження бензину та дизелю, зокрема і для військових потреб. Під ударом був також московський НПЗ. Досі підприємство, як і весь столичний регіон, вважали найзахищенішим у Росії. В пабліках пишуть і про прильоти по технопарку «Елма», де виробляють обладнання та техніку для російської армії, а також конструкторське бюро «Радуга», в якому розробляють та модернізують ракети.
15: Це чого?
11: Президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по московському регіону починають новий етап війни.
16: Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
11: Щоправда, офіційна влада РФ атаку по Московщині намагається применшити. Російські опозиційні видання помітили, на центральних каналах ударом по столичному регіону приділили менше хвилини. До того ж, новину про атаку не включили до переліку головних новин дня. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. За колишнього керівника Офісу Президента внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Нагадаю, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив Єрмака під варту. Його підозрюють у справі про відмивання понад 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За версією слідства, кошти могли бути пов'язані з корупційними схемами навколо енергоатому. Єрмак звинувачує заперечує і вважає, що процес проходить під тиском, а справу називає абсолютно пустою. На 65-му році життя помер народний депутат від Європейської солідарності Степан Кубів. Він був депутатом трьох скликань. З 2016 по 2019 рік Кубів був першим віце-прем'єром, міністром економічного розвитку та торгівлі. У 2014 році майже півроку очолював Нацбанк. Про причину смерті наразі не повідомляють. Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. У столиці тривають пам'ятні заходи. На одному з них моя колега Ельвіна Сейд-Булаєва. Ельвіно, тобі слово.
17: Так, пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу вшанували хвилиною мовчання та молитвою. Президент, перші леді, лідери кримсько-татарського народу, а також спільнота зібралися біля меморіалу пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу ось тут, у Києві. 82 роки тому радянська влада намагалася знищити мій народ. За лічені дні депортували всіх, від дітей до літніх людей. І сьогодні тут зібралися діти, онуки та правнуки депортованих. Згадують цю трагедію, яку розповідали їм з покоління покоління. Пропоную послухати, що вони кажуть.
18: Радянські війська, вони депортували 18 травня, депортували родину моєї бабусі, маму, її, її сестру і молодшого брата до Середньої Азії, Самарканську область. Дітей було 4, але один брат помер від голоду вже в депортації.
19: Старший брат мого батька народився в 40-му році. Йому було 4 рочки, коли його депортували. Він пам'ятав до кінця свого життя. Це запах померлих людей у потязі. І він казав, що цей запах я не забуду ніколи. Саме трупний запах. І тому це, я думаю, такий маленький приклад, маленька історія, але яка символізує весь біль нашого народу.
17: Люди поклали квіти до меморіалу. Цей меморіал, він від з трьох стел. Один це про три трагедії, які сталися з кримсько-татарським народом. Один з них – це саме депортація. І ось можна тут побачити на меморіали міста, звідки депортували кримські татар, кримсько-татарські назви. І серед тих, хто сьогодні прийшов шанувати пам'ять, також були і військові, які боронять нашу країну. І вони кажуть, що воюють за звільнення всіх територій, щоб всі могли повернутися і вони теж додому в Крим.
20: У нього була сестра старша, а у бабусі їх було 8 дітей. На жаль, вони зараз померли і знаходяться на окупованій території. Так сталося, що вони не повернулися у Крим, вони залишились в Донецькій області, де проживали до останнього. На даний час ми воюємо за те, щоб я і всі ми повернулися на свою територію.

0: Дякую. Це була Ельвіна Сідбулаєва і про те, як Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Росія та Білорусь почали військові навчання з бойового застосування ядерної зброї. У вишколах беруть участь ракетні війська та авіація. Головна мета маневрів – відпрацювати транспортування ядерних боєприпасів та їхню підготовку до застосування. В білоруському Міноборони твердять, що навчання є плановими і нібито загрози регіону не становлять. Москва та Мінськ підписали договір про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території у 2023 році. Через кілька місяців Олександр Лукашенко заявив, що вона вже прибула до країни. Вікторія Малосвіт надалі продовжить. Наступний випуск о 15-й з Мариною Кухар. До зустрічі.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
3: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Филиппа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
4: Срібний кристал із мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
5: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
6: Ми тримаємо небо України!
7: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Филиппа Орлика.
8: Хто це там?
9: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
8: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
1: Ми боремося за свою країну.
10: Вітаю всіх, хто щойно долучився до перегляду загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Друзі, і одразу звертаю вашу увагу на карту повітряних тривог. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині. Також, як ви можете бачити у тривогах, Харківщина – це... Не відкриває мобільний інтернет, але ви можете бачити так, виділені районні. Донеччина, Запорізька область, частина Херсонщини та Миколаївщини. Вкотре закликаю зважати на тривоги і бути в укриттях, допоки не почуєте сигнал відбою. Про міжнародні відносини будемо далі говорити. Україна готова відкрити новий взаємовигідний розділ у двосторонніх відносинах з Угорщиною. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга після переговорів з угорською колегою Анітою Орбан. Сторони домовились провести раунд консультацій на експертному рівні вже цього тижня, знайти практичні рішення щодо угорської меншини в Закарпатській області та співпрацювати з новим угорським урядом з питань співпраці. Також Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до швидкого відкриття переговорних кластерів. Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз саме час чинити тиск на Росію. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна. За словами дипломата, Росія активізувала контакти з європейськими державами через погіршення економічної ситуації та труднощі на фронті. Утім, Європа не має вірити маніпуляціям Кремля в той момент, коли Україна змогла перехопити ініціативу у війні. До ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день.
11: Вітаю вас.
10: Міністр закордонних справ Естонії, він фактично сформулював тезу, що наразі Росія слабшає і тому переговори можуть стати для Кремля певним рятівним колом. Чи погоджуєтеся ви, наскільки це відповідає реаліям сьогодення?
11: Я не погоджуюсь з цією позицією, а зокрема і тому, що на даний момент нема переговорів. Більше того, в чому проблема? В тому, що Європа поза межами переговорів. Вже з лютого минулого року, от скоро буде вже півтора роки, як ідуть, скажімо так, з проблемами, з паузами, от як зараз, переговори про завершення російсько-української війни. Ініціатором переговорів є США. США виступають в ролі посередника. Вони є рушійною силою переговорів, але в переговорах немає Європи. І європейцям це не подобається. Не йдеться, от що важливо, не йдеться про діалог, про контакти з Москвою. Ні, мова не про це. Мова про те, щоб Європа долучилася до переговорів про завершення російсько-української війни. Інакше, якщо Європа не буде в цих переговорах, виникає питання, а яка позиція Європи? У нас і так вже є критики. Я от постійно пояснюю нашим деяким колегам, багатьом читачам, глядачам, що європейці не хочуть безкінечної війни. А така тема, на жаль, стала популярною у нас. І от позиція естонського міністра, вона, на жаль, може сприяти такій позиції, яка у нас виникає, що європейці хочуть, щоб ми безкінечно воювали. Ні. Європі треба долучитися саме до переговорів. Йдеться не про діалог з Москвою. От тут важливо підбирати терміни. Не про діалог, не про покращення стосунків, поліпшення стосунків з Москвою. Ні. Переговори про завершення війни, де Європа має практично спільну позицію з Україною. І для України вигідно, якщо Європа буде брати участь саме в переговорах про завершення війни, а не дистанціюватися від них. Тому що тут ми стаємо, на превеликий жаль, певною мірою, хоча і лише відносно, залежними від позиції США. А якщо в переговорному процесі будуть європейці, тоді ризиків буде менше і для нас. І от Росія якраз. Росія, от чим я можу погодитись, Росія маніпулює цією темою. От Пісков буквально вчора сказав, якщо європейці хочуть, хай вони зателефонують. Ні, справа не в телефонних дзвінках. Телефонні дзвінки не потрібні з Путіним. Потрібні не розмови з Путіним, які будуть вигідні лише російській пропаганді. От тут я теж можу погодитись з естонським міністром. Йдеться про те, щоб і Росія, і США визнали, що Європа має підключитися саме до переговорів і до переговорів про завершення війни. От в чому суть питання, і саме до цього треба рухатись. Європейці нарешті мають визначитись, хто від них має брати участь не в розмовах з Кремлем, а в переговорах. Який порядок денний, яка позиція Європи буде в цих переговорах, на чому вони будуть наполягати. І ці позиції треба узгодити з Україною. От це потрібно зробити. І якщо європейці зроблять ці кроки, я вважаю, що це зіграє на користь і Європі, і Україні.
10: Пане Володимире, від Європи повинен бути сильний голос. Про це заявив Володимир Зеленський. А хто ним може бути?
11: А це має визначати Європа, і це буде не конкретна фігура. Щоб в Європі був сильний голос, це має бути голос спільний, об'єднаний, консолідований Європи. Щоб окремі, перепрошую, можливо, за такий жарт певний, щоб не було підголосків, які б грали на бік Москви, як це було з Орбаном, які заважають ухваленню спільних рішень. От коли Європа говорить одним голосом, оце буде потужний голос. Коли Європа говорить не лише про переговори з Росією, які насправді потрібні, в тому числі і Європі, а говорить одночасно про тиск на Росію, ухвалюються своєчасно санкції, санкції достатньо потужні. От тоді це теж буде свідчення сильної Європи. А хто саме буде від Європи брати участь в переговорах, це європейці мають визначитись. Оце, до речі, теж про силу Європи. Якщо місяцями обговорювати, а хто саме це має бути – і не ухвалювати жодного рішення, ну це буде проявом не сили, а слабкості. Потім, ну тут можна знайти, до речі, компромісне рішення, але достатньо сильне, щоб, наприклад, не один представник, а двоє. Один може представляти Європейський Союз, інший може представляти ту частину Європи, яка не входить до Європейського Союзу. А там, нагадаю, Велика Британія, Норвегія, ціла низка інших країн. Вони теж мають свою позицію. Так що, ну, тут можна знайти узгодження, або навіть всередині Європейського Союзу. Тут може бути представник європейських інституцій, наприклад, Європейської комісії, і одночасно представник потужних впливових європейських держав – Німеччини, Франції, або просто узгоджена кандидатура, але сильний дипломат, який буде відстоювати і просувати спільну консолідовану європейську позицію.
10: Нещодавно кремлівський диктатор назвав найкращим переговорником, на його думку, колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Ну, найкращим кандидатом на роль переговорника. Але ж зрозуміло, що хто б це не був, Російська Федерація зможе висловлювати якісь свої непогодження, адже ми розуміємо, що Європа раніше взагалі впритул не бачила Росія, Європу за столом переговорів, виключно Російську Федерацію. Тепер Путін говорить уже про те, що може підключитися Європа. І це ж своєрідне затягування переговорного процесу.
11: Ні, не йдеться про затягування. Тут тактична гра. Слухайте, переговори і так тривають вже майже півтора роки. Яке тут затягування? Тут не йдеться про Європу. Переговори можуть бути окремо, до речі, паралельно Росії з Європою. Це не найкращий варіант, на мій погляд, але це теж можливо. Було б добре для нас, от якщо б європейці долучились до переговорів в трьохсторонньому форматі. Ну, тоді б це став чотирьохсторонній формат. Щоб були не лише Україна, Росія і США, от і Європа також. Отут якраз Росія проти. І американці не дуже в захваті. Я можу вам сказати, я дискусію про участь Європи в переговорах чую з лютого минулого року. В Мюнхені на українському ланчі. Тоді ще генерал Кіт Келлок, він тоді тільки був призначений спецпредставником по переговорах, зараз його вже немає в переговорному процесі. Так от, він тоді дискутував саме з європейськими лідерами, які казали, як же так, чому переговори без Європи? А він їм казав, ні, ви будьте поруч. Поруч зі столом переговорів. Отак Європа поруч і залишається. А чому? А тому, що не наполягали на тому, щоб їх включили до переговорного процесу. Так що тут багато що залежить від самої Європи. І це не затягування. Тут, скоріше, йдеться з боку Кремля про певну тактичну гру. Шрёдера, кандидатуру Шрёдера відразу відкинули. Ну, правильно, Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, сказала, що це все рівно, що Путін сам собою буде вести переговори. Тому що Шрёдер представляє інтереси саме Росії. А європейці мають визначити дійсно сильного переговорника, який би відстоював європейські інтереси. Важливо, щоб Росія не формулювала умов цих переговорів. От поки що, на превеликий жаль, Росія більше впливає, а європейці виступають, скажімо так, в ролі сторони, яка відповідає на згоду чи не згоду Росії. Це неправильно. Європа має не просто відповідати, а має формулювати свою позицію. Хто від неї буде, вони будуть визначати, хто буде представляти Європу. Які самі питання треба обговорювати на переговорах, це теж Європа має ставити. А якщо вони будуть лише реагувати на пропозиції Росії, все, це буде з самого початку програшна позиція. Так не можна. Потрібна проактивна позиція Європи в переговорному процесі, потрібна активна, рішуча, жорстка позиція Європи. Тоді це буде працювати. А якщо лише реагувати на те, що будуть пропонувати у Москві чи Вашингтоні, ну тоді, на превеликий жаль, Європа так і залишиться осторонь переговорного процесу.
10: Пане Володимире, є частина політологів, які стверджують, що зрушення будуть відчутними тоді, коли до переговорного процесу долучиться Пекін. І Трамп їздив до Китаю, запланований візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів Америки. Ось Путін також поїде до китайського лідера на зустріч. А глава МЗС Китаю Ван І заявив, що от КНР та США сподіваються якнайшвидше завершення війни в Україні, цитую, обидві сторони готові зіграти конструктивну роль у цьому питанні. От що насправді Вашингтон і Пекін вкладають у формулу допомогти досягти миру в Україні?
11: Нічого, крім позитивних побажань. Якщо Сполучені Штати хоча б виступають в ролі посередника, не все, що вони пропонують, на жаль, відповідає нашим інтересам, але вони хоча б намагаються рухати цей переговорний процес, пропонують якісь мирні плани, намагаються, ну, скажімо так, от зараз відновити переговорний процес про завершення війни. Китай просто спостерігає. Да, у Китаю були теж свої мирні пропозиції, дуже абстрактні. Вони були ще перший раз в 23-му році, потім там з'явився спільний китайсько-бразильський план, але жодних конкретних дій не було реалізовано в цьому напрямі. Поки головним посередником в переговорах виступають американці, китайці не будуть втручатися в переговорний процес. Вони не втручаються в війну між Росією і Україною. У них дуже супер, така специфічна позиція. От вони не підтримують цю війну, закликають до її завершення, але нічого конкретного не роблять при цьому. Вони визначені причин цієї війни, скоріше, на боці Росії або ближче до позиції Росії. Вони вважають, що причина війни – це розширення НАТО на Схід. Але в той же час Китай не визнає жодну з анексованих українських територій, з територій, які анексувала Росія, вони не визнають ці території російськими, ні Крим, ні Донбас. Але при цьому вони активно співпрацюють з Росією в економічній сфері. І Росія для них залишається головним економічним і військово-політичним партнером. От така суперечлива позиція Китаю. Очікувати, що Китай буде втручатися зараз в переговорний процес або, наприклад, допомагати американцям в переговорному процесі, я поки не бачу жодних передумов для цього. Жодних. От ця тема російсько-української війни, да, її торкалися на переговорах лідерів США і Китаю. Але жодних рішень немає практичних, і ця тема не була головною пріоритетною. Скажу, що і від зустрічі Сі Цзіньпіна з Путіним також не варто чекати якихось конкретних дій. Китай буде зберігати от свою таку відносно нейтральну позицію. І китайці можуть долучитися до переговорів, на мій погляд, лише в тому випадку, якщо переговорів йдуть американці. От тоді, можливо, Китай буде діяти більш активно. А на сьогодні нам не варто чекати, долучиться Китай чи не долучиться. Нам потрібно, по-перше, зупинити ворога на фронті, і ця цель зараз ефективно реалізується. Нам потрібно методами асиметричної війни робити більше шкоди Росії, і санкції проти Росії потрібні, ще більш потужні. От все разом це примусить Росію, це лише питання часу, до реалістичних переговорів. І от для нас важливіше, щоб Європа була в переговорах, ніж Китай. Да. Може долучитися міжнародні організації, Туреччина. Правда, чим більше учасників переговорів, тим складніше буде домовлятися. Тому головне реалізувати ці переговорні майданчики, які вже існують. Але так, щоб Росію примусити до реальних переговорів. Тому питання не в форматі переговорів, а саме в умовах.
10: Пане Володимире, вдячна, що долучилися, вдячна за вашу аналітику. Володимир Фасенко, політолог, був на прямому зв'язку зі студією. Двосторонні відносини, а також глобальні та регіональні питання, що становлять взаємний інтерес, будуть обговорювати Сі Цзіньпінь та Владимир Путін. Про це розповів речник МЗС Китаю. Дипломат додав, що цього року у відносинах Пекіна та Москви є кілька важливих подій, якими сторони скористаються для поглиблення двосторонніх відносин. Зокрема, це 30-річчя встановлення стратегічного партнерства між двома країнами та 25-та річниця підписання договору про добросусідство, дружбу та співробітництво. Зазначу, вже завтра розпочнеться дводенний візит Путіна до Китаю. Не минулої тижня, як Дональд Трамп завершив перший візит президента США до Китаю майже за 10 років, ЗМІ наголошують, для Китаю це буде перший випадок, коли країна прийматиме очільників двох держав в одному місці, не враховуючи багатосторонні зустрічі. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Добрий день.
12: Добрий день, вітаю вас.
10: Про візит Дональда Трампа до Китаю було відомо давно, була точно визначена дата цього візиту. Цей візит через події на Близькому Сході відклали, перенесли. А от про те, що Путін так швидко приїде до Китаю, стало відомо майже тоді, коли уже американський лідер був у Пекіні. На вашу думку, чому так швидко кремлівський диктатор їде до Сі Цзіньпіня?
12: Тут не варто порівнювати візит Трампа і візит Путіна до Китаю. Трамп не був, жоден американський президент не був у Китаї майже 10 років. Про цей візит домовлялися з жовтня або листопада минулого року. Його, не тільки дату його було визначено, його дату було визначено кілька разів. Тому що це переговори двох найбільших економік світу про те, як їм подальшому налагоджувати економічні, передусім, стосунки. Це те, що зараз називають G2, тобто дві найбільші країни світу обережно вчаться одна одну розуміти. Путін, так само, як і, наприклад, напередодні в Китай їздив прем'єр-міністр Пакистану, це голова такої другорядної країни, яка не впливає на глобальні процеси.

0: разу пам'ятаю, що там теж очікувалося якісь важливе рішення, і ми нічого не дочекалися. Це такий був протокольний візит, де за такою пишною риторикою ховалася повна беззмістовність. Ну, якщо цього разу вони справді вирішать всі наповнити якимось реальним змістом проект «Ціла Сибірі-2», наприклад, це буде щось реальне. І, до речі, це буде справді певною відповіддю Пекіну для Трампа. Така певна, певний меседж. Але щось мені підказує, що якихось таких справді практичних рішень і від цього візиту очікувати не варто.
1: Справа начебто буденна, але, як зазначають і китайські ЗМІ, зокрема, все ж таки в Китаї не було ще такого, коли країна приймала двох лідерів протягом одного місяця.
0: Ну, так, але яка різниця, кого ще приймає Пекін після американського президента? Це можна порівнювати із лідерами В'єтнаму, Індонезії, ну, Пакистану згаданого, який був якраз напередодні. Тобто це двосторонні регіональні стосунки, точніше, нерівноправні стосунки регіональних сил з китайською наддержавою. Це до рівня відносин Китаю зі Сполученими Штатами, наскільки б важливими не були стосунки Китаю з Росією, з Пакистаном, з Індонезією, з В'єтнамом, але до рівня стосунків зі Сполученими Штатами в жодному вимірі, починаючи від обсягів економічного співробітництва і закінчуючи геополітичними інтересами, це не може порівнятися.
1: А чи може Пекін впливати на рішення Кремля щодо війни в Україні?
0: Може.
1: Але не хоче.
0: Якщо ви спитаєте, чи буде, я вам відповім, ні, не буде.
1: Чому не буде?
0: А навіщо йому це? Він має вигоду, він має користь з тої конфігурації, яка сформувалася внаслідок російської агресії проти України. Коли Росія ізольована від західних, передусім європейських ринків, коли вона змушена продавати дуже задешево енергоресурси тільки на схід, то Китай, безумовно, є бенефіціаром такого становища. Його економіка значною мірою підживлюється цими майже дармовими енергоресурсами. Росія може запропонувати Китаю багато цікавого з точки зору інфраструктури, і Китай може диктувати їй умови. Ну, наприклад, там і в тому, що стосується умов, які обговорювалися у минулому році будівництва нової гілки газогіну чи там портової інфраструктури на Північному Лідовитому океані. Багато є цікавого в Росії для Китаю, і Китай задоволений тим, що Росія послаблена, Росія не має жодних потужних зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних партнерів, окрім Китаю. Китай цим користується. До того ж, Росія – це все ж таки великий ринок, який наразі відкритий для китайської промисловості просто повністю. Якщо німецькі автомобілі припинили йти на російський ринок, то російський ринок буде завалено китайським автопромом, який, до речі, просто вбиває російські автопроми. Це одна з причин тої кризи, в якої опинилася російська економіка та російське виробництво. Китай це цілком задовольняє. Навіщо йому змінювати цю ситуацію, якось застосовувати якісь важелі впливи, яких багато Китаю, для того, щоб тиснути на Росію, щоб вона припинила війну, якщо Китай є бенефіціаром цієї війни. Він постачає Росії все те, що їй необхідно для ведення цієї війни, постачає втридорога, теж має свої фінансові прибуток і цілком цим задоволений. Навіщо йому щось змінювати?
1: Пане Ліхачов, ще про Іран хочу вас запитати. Він погрожує знищити світовий інтернет. CNN пише, Тегеран може пошкодити підводні кабелі, які з'єднують Європу та Азію, якщо інші країни відмовляться сплачувати збори за їх використання. Ці кабелі пролягають на дні Ормузької протоки, частину якої контролює Іран. Їх пошкодження може призвести до серйозних збоїв

0: глобальній мережі, адже вони забезпечують величезні обсяги інтернет-трафіку та фінансових транзакцій між Європою, Азією та країнами Перської затоки. На вашу думку, все ж таки, якого розвитку події чекати? Трамп от днями розмістив у своїй соцмережі штучно згенеровану картинку, де він там позує на тлі неспокійного моря з іранськими кораблями і каже, що Іран чекають важкі часи, якщо той не укладе угоду. Наскільки можливе відновлення широкомасштабних дій на Близькому Сході? Яка вірогідність підписання угоди найближчим часом?
1: Вірогідність підписання угоди вкрай низька, майже виключена. Вірогідність поновлення бойових дій, навпаки, є високою, але тут залежить все від рішення людини, яка зробила власну непередбачуваність своїм стратегічним ресурсом, тому тут ніхто не візьметься прогнозувати, я маю на увазі, звісно, пана Трампа, але багато сигналів свідчить про те, що він схиляється до поновлення бойових дій. Від того, який масштаб та характер матиме поновлення бойових дій, залежить і обсяги відповіді Ірана, і те, наскільки це збройна ескалація буде більшою або меншою порівняно з тим, що ми спостерігали у березні. Звісно, з дописів пана Трампа у соціальних мережах жодних висновків зробити не можна. Дослівно цей допис можна було б побачити місяць тому, наприклад, коли тільки розпочиналося цей режим припинення вогню, і Трамп розраховував на досягнення угоди з Іраном, або півроку тому, коли на тлі розпочинавшися протестів Трамп нібито обіцяв допомогу народу Ірану, або навіть рік тому, коли Сполучені Штати та Іран вперше намагалися домовитися про ядерну програму, не домовилися і розпочалася так звана 12-денна війна у червні. Тобто дописи Трампа в соціальних мережах не є носіями інформації, їх не варто так сприймати, але є багато технічної підготовки в тому, що стосується і особового складу, і планування операції, і боєприпасів, які продовжують постачати в американські війська в регіоні та в Ізраїль. Це свідчить про те, що сценарій поновлення бойових дій розглядається цілком серйозно. В тому, що стосується кабелів та інтернету, то насправді значення кабелів, які йдуть по Армузькій протоці, воно трошки перебільшено. Від них залежить трафік в країнах регіону, в арабських монархіях Перської затоки, і те там є деякі альтернативні шляхи. Основні кабелі, які з'єднують Європу з Азією, проходять Червоним морем. Перська затока, вона ж тупікова, вона не з'єднує Азію з Європою. То там тільки відгалуження, яке безпосередньо з'єднує країни Перської затоки. Але насправді іранські друзі хусіти в Червоному морі можуть пошкодити і кабелі, які з'єднують Європу з Азією. Тому ця погроза, вона може бути цілком реальною, а ще реальніше і ще наочніше ми побачили рівень загрози, яку Іран може пробувати залякати країни регіону, коли була атакована єдину в регіоні атомну електростанцію в Об'єднаних Арабських Еміратах, теж, скоріше за все, з боку єменських хусітів, там не до кінця зрозуміло ще, принаймні, зранку я бачив, що не було остаточно зрозуміло, звідки було запущено цей БПЛА, в принципі, Іран так опосередковано демонструє, що він готовий атакувати навіть атомну електростанцію у разі поновлення бойових дій. Іран цілком готовий витримати поновлення бойових дій і відповісти асиметрично, потужно і дуже боляче в регіоні. Тому тут наразі подальша ескалація і відновлення бойових дій – це те, що зважується і те, що потребує, як мінімум, ретельно детального обміркування перед тим, як вдаватися до таких дій, чи здатен Трамп та його адміністрація ретельно розрахувати всі наслідки, не знаю, але, можливо, досвід 40 майже днів бойових дій, що ми спостерігали з 28 лютого, чомусь їх все ж таки навчив.
0: Пане В'ячеславе, тут іще питання, як довго Іран може триматися, що зараз відбувається всередині країни загалом з економікою, настроях бізнес-еліт, гаманцях населення?
1: По гаманцям населення, безумовно, блокада, війна вдарила дуже міцно, потужно. Ну, насправді, навіть більше війна, ніж блокада, тому що було величезне скорочення робочих місць в країні, шалене безробіття і внаслідок зруйнованих об'єктів промисловості і так далі. Блокада, безумовно, теж чуттєво відзначається на населенні. Не те, щоб там можна було очікувати, що за тиждень або за місяць або за півроку там буде голод. Все ж таки Іран має кордон не тільки на морі, він має кордон з Пакистаном і там активізується наразі торгівля. Він має кордон через Каспій з країнами Центральної Азії, з Росією. Він отримує і продукти харчування, і, гадаю, не тільки продукти харчування, якщо йдеться про Росію. Тобто там про там гуманітарну катастрофу не йдеться. Але те, що населення страждає внаслідок війни, це безумовно так. Те, що рівень життя погіршується, це безумовно так. Те, що рівень незадоволення діями корпусу вартових Ісламської революції, який захопив владу в країні, може поширюватися не тільки широкими верствами населення, але й певною частиною політичних еліт, це теж так. Але саме екстраординарні умови війни та збройного протистояння зі Сполученими Штатами, вони легітимізують владу корпусу вартових Ісламської революції, вони легітимізують якісь екстраординарні кроки по утриманню цієї влади за необхідністю по придушенню можливих протестів. Рівень життя погіршився в країні півроку тому, внаслідок санкцій, і ми пам'ятаємо, чим це завершилося. Наразі в стані війни влада буде ще більш рішучій у придушенні будь-яких натяків на незадоволення та протести. Тому, якщо це узагальнювати, ситуація складна, об'єктивно соціально-економічна ситуація є дуже важкою, але очікувати народного повстання чи повалення чинної влади аж ніяк не варто.
0: Пане В'ячеславе, вдячна вам. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Ну і далі будемо говорити про економіку, зокрема про ціни на нафту, які продовжують зростати. Reuters пише, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли майже на 2% і нині на рівні $111 за барель. А ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла до $107. 75 центрів за барель. Reuters наголошує, через атаки дронів на Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, а також риторику з боку США та Ірану, трейдери очікують, що конфлікт набере нових обертів. Ціни на бензин зросли за вихідні. Більшість АЗС підвищила вартість пального в середньому на 1 гривню за літр. Середня вартість бензину А95 становить близько 76 гривень за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88 гривень за літр. До ефіру долучається Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день.
2: Вітаю вас.
0: Пане Сергію, що зараз відбувається на нафтовому ринку? Тому що ми читаємо новини, ф'ючерси на марку, на нафту зростають. В той час ми бачимо на заправках, як бензин дорожчає, дизель на деяких мережах невеликих він подешевшав на 1-2 гривню. На одній із великих мереж в Києві стабільна ціна, на Чернігівщині, до прикладу, сусідня з Київщиною область, на гривню дешевше. Як загалом формуються ціни?
2: Що стосується світового ринку, то там така панує в цілому, можна сказати, стабільність. Бачимо, що є невеличкі коливання і в один і в інший бік. І ці коливання, ми бачимо, що і ринок наш дублює. Я б не назвав це там, підвищення цін, чи це там зниження. Я б сказав, це така корекція. Ну, тобто, бачимо, що ситуація там ну, майже не змінюється, то вона вже, от, можна сказати, що останні три тижні ціна більш-менш стабілізувалася, і відповідно, от зараз ринок він там затамував подих і чекають, що буде далі. Всі чекали на поїздку Трампа до Китаю, яка, мовляв, могла б там покласти край війні або якось переломити цю ситуацію. Але щось поки особливих ознак цього не видно. І відповідно той же ефір наповнюється постійно новинами про те, що виснажуються запаси нафти, нафтопродуктів, зокрема в Штатах. В Штатах продовжується зростання цін. Ну і безумовно цей фон, він не сприяє подешевшенню. Ну і тим більше, що головна причина цієї напруги, вона досі актуальна. Тобто Ормузька протока зачинена, відповідно ринок не отримує необхідних ресурсів. І це, знаєте, мені здається, що все-таки ну, може позначитись на ситуації, якщо це буде тривати ну, ще там буквально пару тижнів.
0: Як саме може позначитися вартість бензину, дизелю, ну, зрозуміло, що зросте, але наскільки?
2: Ну, невідомо. Тобто, важко сказати. Тобто, всі схиляються до того, що, ну, якщо ринок продовжує підсушуватись, то, відповідно, реакція його на нестачу ресурсів в світі, це має бути зростання ціни. Зростання ціни викличе зниження споживання, і, відповідно, ринок має збалансуватись. На якій позначці оця ціна, яка, тобто, умовно кажучи, да, ринок зараз недоотримує 15% постачань, відповідно, треба скоротити споживання на 15%. За рахунок того, що люди просто не будуть купувати дороге пальне. Яким воно має бути дорогим настільки, щоб на 15% впав попит, ну, це питання, воно відкрите. Скоріш за все, що будуть просто відмовлятися, найбільше постраждають, як завжди, країни, що розвиваються, які не можуть платити ну, височенні ціни да, за пальне. Тобто, ну, наприклад, там Європа, я думаю, що вона краще, і Штати краще це перенесуть. Тому яка це може бути ціна, ну, чесно кажучи, таких прогнозів навіть ніхто зараз і не дає.
0: Пане Сергію, а чи бачите ви ризики дефіциту пального у нас в Україні, зважаючи на літній сезон, який наближається, і коли традиційно зростає споживання, а ми цей дизель і бензин купуємо?
2: От про що можна більш-менш впевнено сьогодні говорити, це про те, що пальне в Україні буде. І сьогодні ми фіксуємо рекордні залишки. По диспальному вони понад місяць споживання. У нас сьогодні становлять по бензину так взагалі там під 2 місяці за різними оцінками. Тому от тут поки що ніяких побоювань немає. І ринок відверто потерпає від надлишку пропозицій. І заходять нові партії. Тому от ніяких ознак будь-якої там напруги або проблем тут от не існує взагалі.
0: Пане Сергію, імпорт пального з Угорщини та Словаччини відновився, і були сподівання, що таки якось це вплине на вартість пального, але такого не сталося. Чому?
2: Не знаю, у кого були такі сподівання. Насправді це логічно, то, що нічого не відбувається, оскільки нам ані Словаччина, ані Угорщина це пальне не дарували. То ми його купляли за ринковими цінами. Навіть на тому напрямку вони там ну не найнижче, скажімо так, тому що ми за них ще й даємо премію постачальну. Тобто на ціни це точно не вплине в плані там зниження, але це дуже добре з точки зору нашої стійкості. Тобто завжди, знаєте, коли у стільчика 4 ніжки, а не 3, це завжди краще. Да? Тому так і тут. Ще додатковий таке джерело постачань, дуже потужне. Воно не завадить ринку, особливо от в контексті постачань пального, про що ми з вами говорили раніше. Тобто це підсилить нас в сезон активного споживання, і тому я ще раз да питання дефіциту нестачі не стоїть сьогодні абсолютно.
0: Пане Сергію, а з яких країн зараз до України надходить пальне, і яка частка на ринку пального американського?
2: саме. Переважно канали у нас не змінилися з 22-го року. От тоді була сформована нова система нафтопродуктозабезпечення. В середньому 50 на 50, тобто з півдня. Це румунські порти, зокрема, це країни Греція, Туреччина. Зараз, до речі, от ще один потужний новий канал постачання відкрився із Азербайджану, де пальне почало активно надходити морем. Там десь 50%. А решта 50% – це, я б сказав так, Україна-польський кордон, через який йде як польське пальне, так і транзитне. Тобто через те, що надходить в порти Німеччини, Польщі і те, що приходить до нас з Литви, там, де розташований ще один завод польського концерну «Орлен». Тобто от таке. Що стосується американського пального, в нього нема постійної частки. Скажімо так, є постійна присутність, але у різних кількостях. Але можна сказати, що там в різні періоди там сягає ці постачання, я думаю, що десь там 10-15%. Ну, сьогодні вони, я думаю, що трошки менше. Я думаю, що сьогодні на рівні там 5%. Але вони постійно є. І, чесно, це так теж одна така цікава новинка на ринку, що от, якщо б у 2021 році хтось сказав, що в країні буде продаватися американське диспальне, ну, чесно, не повірили б ніколи. Але маємо не тільки американське, маємо і було пальне із Кувейту, із Саудівської Аравії, із Індії. Тобто ринок абсолютно, от після відмови від російських, білоруських постачань, ми тепер, у нас десь 25 країн виробників пального на ринку постійно представлено.
0: Пане Сергію, вдячна вам. Сергій Куйон, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95, був на зв'язку зі студією. І я нагадаю, що сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. За кілька днів понад 190 тисяч людей, цілий народ, примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Після окупації Криму у 2014 році Росія знову принесла на півострів репресії, переслідування та страх. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх жертв депортації та говоримо правду про цей злочин. Друзі, на цьому я з вами прощаюся. Далі в ефірі новини, їх вам розкаже Марина Кухар, а в аналітичній студії зустрічайте мого колегу Богдана Машая.
3: За країну рівних можливостей.
4: Я народилася в Криму. Кожна кримсько-татарська родина має свою історію про депортацію.
5: Моя бабуся з 4 дітьми потрапила до Узбекистану.
6: Мою маму депортували, коли їй було 12.
7: Деякі моменти депортації дідусі з бабусею не хотіли розповідати, тому що там відбувались жахливі речі.
4: Бракували їжі, питної води.
8: Діти пухли від голоду і помирали один за одним.
7: Дуже багато загинуло, дуже багато.
4: Вони приїхали не знайомі місця, там, де не було умов для життя взагалі. Вони вчилися виживати в цих умовах. Бути кримською татаркою означає бути сильною і вірити, що ми всі повернемося до Криму.
6: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
9: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: Два, один.
10: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Це новини на 15-ту годину у студії Марина Кухар. 23 людини поранені через масований обстріл Дніпра. Ворог атакував місто у кілька хвиль і балістикою, і крилатими ракетами, і шахедами. Потрощені 4 багатоповерхівки та кілька приватних осель. Серед постраждалих 3 дітей. Це 5-місячний хлопчик, 2-річна дівчинка і хлопчик 10 років. Вони оговтуються удома. У лікарні 8 дорослих, у них переважно осколкові поранення та опіки. Люди, які опинилися в місцях ударів, кажуть, дивом минулося без жертв.
12: Полетіли вікна, полетіла мебель, двері, навіть вхідні двері вилетіли на саме. Ну що, в мене вийшло, я була, ну, це ж між коридорчиком. І в цей момент я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
13: Важке поранення голови. Вчасно все зробили наші лікарі. Посічені кінцівки, вона вже в доброму стані, їй зробила кілька капельниць. Вона добре, можна сказати, після такої травми виглядає.
11: Ворог масово атакував дронами також Одесу та область. Там 2 людини поранені, було 3 влучання у житлові будинки. Детальніше про наслідки атаки вже готова розповісти наша Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, наскільки серйозні руйнування?
14: Вітаю, Марино. Власне, можете побачити наживо позаду мене. Ми перебуваємо в одній з квартир, яка постраждала під час цієї атаки нічної. Власне, вона зруйнована вщент. Тут вигоріло все. Вкрай важко зрозуміти навіть, де що було розташовано, тому що вигоріли навіть сантехніка. Власне, щодо цієї нічної атаки, за інформацією обласної військової адміністрації, ворог запустив до 60 цілей, як вночі, так і вранці. Атакували декілька районів міста одразу. Ну і, власне, що кажуть люди, я пропоную послухати. В Одесі оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою балістики. Прошу поки послухати коментар чоловіка, а ми в безпечне місце перейдемо.
15: Всю жизнь.
16: Все життя тут прожив, 72 роки. Саме сьогодні день народження. Ось це вночі мене й привітало. Десь о пів на другу ночі почало горіти на горищі. Я хотів самотужки загасити, але воно почало знову, і двері вилетіли з горища. І почали цегли падати, я швидко вниз, потім другий, третій раз, тричі поспіль. Прилетіли рятувальники, почали гасити, але потім знову тривога, і вони пішли, адже небезпека. Тут усе й догоріло.
17: Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Сьогодні рятувальникам доводилося йти в безпечні місця, так як практично над головою знову літали безпілотники.
14: Алло. Також постраждав будинок, власне, пам'ятка архітектури. Чи можливо його відновити, наразі невідомо. Пропоную послухати.
18: Треба думка спеціаліста профільного. Це пам'ятка архітектури, побудована 1902-1903 року залізничного відомства, яка отримала значні пошкодження в результаті ворожої атаки.
14: Також внаслідок цієї атаки щонайменше 3 будинки дуже сильно пошкоджені, ще 14, вони понівечені, там повилітали вікна, двері, потрощило також кімнати. Власне, ми поспілкувалися з однією з жінок, яка перебувала під час атаки в себе в кімнаті. Каже, їй просто пощастило, вона спала в ліжку, посипалося скло, втім вона виявилася неушкоджена. Також є інформація про те, що 2 людини дістали поранення, це чоловік 59 років та хлопчик, в нього травмовані ноги. Пропоную послухати.
19: Якщо чесно, я спала, а проснулась від страшного взриву. Для мене це не новість, бо я вже це другий раз переживаю. Так що, побачила все розвалене. Ось стекла повилітали аж туди на ковір. У нас на другому етажі мальчик травмувався. Все, більше нікого.
20: А як саме, уламки скла?
19: Так, да, уламки скла. Скоро забрала їх. Ви знаєте, ми були в такому всі переляки. Повискакували на двір, то в чому стояв. Потолок пострадав, все впало. Смотрите, наскільки стіна ушла.
14: Також ми зустріли подружжя, колишнє подружжя, в яких будинок повністю зруйнований, його відновити вже неможливо буде, туди саме влучив шахет. На щастя, обох не було там, чоловік якраз власник цього будинку, він щойно виписався з лікарні та поїхав до своєї вже колишньої дружини. Там якраз сталася повітряна тривога, тож лишився вже в неї ночувати. Це, власне, і врятувало йому життя, адже, повторюсь, будинок зруйнований вщент. Пропоную послухати.
1: Я тут народився та виріс, у мадам цю ніч був, тому можна сказати, нам пощастило, адже всі перекриття, взагалі все завалилося, тож знаходитися там не фонтан. Пожежа відіграла рішучу роль, усе обвалилося.
21: Уже второй раз приліт.
22: Це вже вдруге приліт. Вікна, двері замінювали, і всередині штукатурку, яка впала, плитку в ванні. Щойно зробили ремонт, і знов прилетіло. Лишилися лише стіни, а з того боку все вигоріло. Житлова кімната вся згоріла.
14: Потрощило також дитячий садочок та ліцей. Також під атаку потрапили і цивільні судна іноземних держав. Зокрема, вночі два кораблі були уражені шахедами, та й вранці ворог знов гатив по судну, яке прямувало до портів Великої Одеси. Зокрема, потрапили під обстріл судна країна Гвінеї-Бісау, також під прапором Панами та островів та Маршальських островів. Власне, як повідомили у військово-морських силах, екіпажі власноруч загасили пожежі та продовжили рух. Ну і варто зазначити про те, що у складі одного з екіпажу якраз перебували громадяни Китаю, що підтверджує, власне, те, що Росія не нехтує навіть атаками на своїх союзників, ким начебто є Китай. Студія.
11: Дякую тобі, Олю. Ольга Дунська про наслідки масованої атаки по Одесі. Загалом цієї ночі на Україну летіли 524 БПЛА і 22 ракети, зокрема 14 балістичних «Іскандер-М» та 8 крилатих «Іскандер-К». Українська ППО знешкодила 503 ворожі дрони і 4 ракети «Іскандер-К». Повітряні сили зафіксували влучання 18 ракет і 16 безпілотників на 34 локаціях, а також падіння уламків на 11. Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із Криму. Усього за кілька днів у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР вивезли понад 200 тисяч людей. Із них близько 8 тисяч загинули дорогою до заслання від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. У Києві пам'ять жертв геноциду вшанували президент, перша леді та лідери кримсько-татарського народу. Нащадки депортованих несли квіти до меморіалу, запалювали свічки та згадували історії своїх родин про події 1944 року.
23: Радянські війська, вони депортували 18 травня, депортували родину моєї бабусі, маму, її сестру і молодшого брата до Середньої Азії, в Самаркандську область. Дітей було 4, але один брат помер від голоду вже в депортації.
24: Старший брат мого батька народився в 40-му році. Йому було 4 рочки, коли його депортували. Він пам'ятав до кінця свого життя. Це запах померлих людей у потязі. І він казав, що цей запах я не забуду ніколи. Саме трупний запах. Тому це, я думаю, такий маленький приклад, маленька історія, але яка символізує весь біль нашого народу.
11: Степногірськ на Запоріжжі під контролем Сил оборони України. Бійці спецпідрозділу «Артан» продовжують зачистку міста. Про це заявили у ГУР та оприлюднили ексклюзивні кадри бойової роботи штурмовиків. Українські військові вибили російських окупантів з укріплених позицій і зайняли ключові локації. Техніку, на якій групи спецпризначенців заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV «Ждун», але його знищили. На фронті за минулу добу відбулося 242 бойові зіткнення, найбільше російських атак. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 32 штурми агресора. Також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському та Костянтинівському відтинках, де війська РФ здійснили 24 та 22 атаки відповідно. 13 разів противник штурмував наші позиції на Південно-Слобожанському напрямку. Збройний конфлікт у столиці. Жінка з пістолета поранила чоловіка, який зробив зауваження компанії, яка шуміла біля його будинку у Святошинському районі. Дістала пістолет, кілька разів вистрілила і втекла. Чоловіка госпіталізували з пораненням руки та живота. Столичні поліцейські затримали стрільченю і повідомили їй про підозру. У Луцьку відновлюють обличчя пораненому військовому. Уламок прилетів йому в лице. Травма була настільки складною, що допомогти захиснику зголосилися канадські хірурги. Вони сформували нові контури обличчя і фактично повернули Валентина до життя. Як тепер почуває себе ветеран після реконструкції Володимир Миколайчук?
0: У нього не було ні носа, ні частини верхньої щелепи, ні губи, абсолютно того нічого не було.
1: Такі травми доброволець Валентин дістав на Донеччині 3 роки тому. Позицію 68-ї єгерської бригади окупанти накрили з градів.
2: Осколок прилетів, отак, і вбірвало мені щіку, носа, губу, зуби повбивало.
1: Після загоєння ран обличчя Валентина було спотворене. Столичні хірурги через можливі ускладнення в операції відмовили, а от канадські лікарі, що приїхали до Луцька, таки вирішили спробувати повернути бійцю красу.
2: Все, ми беремося за тебе, і все, і до постелі. І ми поїхали, вони все одно там пишуть, цікавляться, як ти, що ти, з ким фотографії, як здоров'я, що. Якщо щось не так, зразу звертатися до них там.
1: Під час першої операції Валентину сформували ніс та верхню щелепу.
5: Була перекладка кости з руки зі судинами до плеча, щоб перевести реконструкцію вищої щелепи. Це був клаптик шкіри, що ви можете бачити тут, називається forehead flap, це шола, беремо шкіру і перевертаємо, щоб накрити нову структуру носа, а той ніс ми збудували, вживаючи хрещ з ребра.
1: Валентин переніс уже 5 хірургічних втручань і врешті зняв маску, без якої раніше не виходив з дому.
2: Дихати не їсти не міг толком, ну і ходив все время в масці. Кепка, маску, мені очі, на вулицю толком не виходив.
1: Попереду у ветерана ще не одна операція. Хірурги мають сформувати верхню губу, а потім розпочати протезування зубів.
0: Ми хочемо максимально зробити, щоб мінімально було помітне це пошкодження, що було на обличчі, щоб добитися максимального косметичного ефекту, і не тільки косметичного, а ще й функціонального, через те, щоб людина могла вільно дихати через ніс, і відповідно зуби – це не останній орган, щоб була відновлена і ця функція теж.
1: Валентин, оглядаючись на пройдений шлях, радіє, що наважився на лікування. Він потроху повертає собі не тільки функціональність обличчя і красу, а й впевненість у собі. До слова, канадські хірурги тільки у Луцьку прооперували вже понад 160 пацієнтів.
2: Саме головне, щоб не падати духом і не замикатися, бо, як ви бачите, який я був до того і який я став зараз, це все робиться, все зараз робиться. І головне, що ви живі і... А там все зробиться.
1: Із Луцька Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Круїзний лайнер, на якому зафіксували спалах хантавірусу, прибув у порт Роттердама. Це його точка призначення. На борту 25 членів екіпажу і 2 медпрацівників. Їх на 42 дні помістять під карантин. Водночас жителі міста неабияк стурбовані. Вони хвилюються, чи будуть моряки дотримуватися заходів безпеки. На початку травня, нагадаю, на нідерландському круїзному лайнері, що прямував до Кабо-Верде, почався спалах хантавірусу. На борту було 150 пасажирів і членів екіпажу. Від наслідків вірусу померли 3 людей – подружня пара із Нідерландів і громадянин Німеччини. Хантавірус – недуга, яку людина може підхопити від гризунів. У світі існують різні його штами, і він починається як ГРВІ, але може призвести до ниркової або легеневої недостатності. Більше новин буде о 16-й. Далі працює Богдан Машай.
3: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
25: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
26: Хто це там?
27: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
26: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
28: Доброго дня, шановні українці та українки. Ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» триває. Мене звати Богдан Машай. Буду сьогодні з вами до 18-ї години. Далі поговоримо про те, що відбувається на території нашого північного сусіда. Росія та Білорусь почали військові навчання з бойового застосування ядерної зброї. У вишколах беруть участь ракетні війська та авіація. Головна мета маневрів – відпрацювати транспортування ядерних боєприпасів та їхню підготовку до застосування. Білоруському Міноборони твердять, що навчання є плановими. Нагадаю, Москва та Мінськ підписали договір про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території у 2023 році. Через кілька місяців Олександр Лукашенко заявив, що боєголовки вже прибули до країни. Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування. Про це досягнення повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Бомба не скопійована із західних чи радянських рішень. Це власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після запуску.
29: Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Бойова частина – 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Михайло Федоров, міністр оборони України.
28: До нашого ефіру долучається Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Ткачук, вітаю вас.
30: Вітаю навзаєм.
28: На вашу думку, як слід трактувати ось ці спільні білорусько-російські навчання з застосування ядерної зброї, які проходять нині?
30: Варто зауважити, що насправді ми на сьогоднішній момент в стані не просто повномасштабної війни, а гібридної війни 21 століття, яку Росія веде проти нас вже понад десятиліття, насправді, а не лише 4 роки повномасштабного вторгнення. І коли ми говоримо про елементи гібридної війни, маємо усвідомлювати і розуміти, що це не тільки бойові дії кінетичні, тобто фізичного роду, які ми можемо побачити, зрозуміти, усвідомити, тобто елементи бойового застосування, повітря, земля, там морські засоби ураження. Тобто не просто звичайне поле бою. Елементами гібридної війни є і політичні, економічні, інформаційні складові. І момент так званих навчань на території Білорусі, спільних навчань Польщі, перепрошую, Росії та Білорусі, власне, і є одним з елементом цієї гібридної війни проти нас. Тому що це є чергове брязкання зброєю. Росія останнім часом дуже суттєво втрачає втрачає в рамках своїх воєнних успіхів, їм потрібно постійно шукати якісь елементи того, яким чином тиснути на українське та європейське суспільство. Тому що мені вже здається, що Україну вже не так лякає історія з ядерною зброєю, ми вже це перейшли з нашими жартами, мемами по щекавицю і усвідомлюємо той факт, що навіть після того, як ми почали польську операцію, після того, як ми перенесли війну на територію Росії, тобто вже більше року системно атакуємо російський НПЗ, російський оборонно-промисловий комплекс, то ми не дійшли до так званих червоних ліній, коли росіяни готові там достосувати тактичну ядерну зброю. І ми усвідомлюємо те, що це просто елементарне брязкання, що це просто погрози і тиск інформаційно-психологічний. Тому, на мою думку, навіть не ми ключова цільова аудиторія цієї історії, проте очевидно, що росіяни запланували заздалегідь, вони розуміли, що після 9 травня вони матимуть певні проблеми, тому що вони вже знали і розуміли, що ми розвиваємо безпілотну компоненту для того, аби сталося те, що сталося 9 травня, тобто 9 днів тому, що Путін фактично випрошував перемир'я в нас, повітряне перемир'я, для того, аби, не дай Бог, весь світ, камери і вся Росія побачила, як він під час тривоги в Москві втікає в бункер. Це була ключова історія, тому що Путін суттєво втрачає в контексті ось цього, знаєте, альфа-самця, якого образ він вибудовував десятиліттями, то він зголив торсом на коні їде, то він з медведями фотографувався. Він цей образ вибудовував, а зараз він пустив війну на територію Росії. І це сьогодні бачать росіяни, і зростає невдоволення серед російського суспільства. Відповідно, росіяни мають чимось відповідати, і відповідають вони не полем бою, а ударами по цивільному населенню, і ось такими гібридними елементами, як от навчання в Білорусі в контексті ядерної загрози. Яку, ще раз кажу, мені здається, вже українське суспільство сприймає більш лайтово, водночас європейці бояться і все-таки реагують на це. Тому деяких певних результатів цього інформаційного тиску вони досягають. Знову ж таки, не вірю я в застосування, це моя суб'єктивна точка зору, тактичної ядерної зброї, вона не принесе суттєвих успіхів для Путіна на полі бою, водночас зробить дуже суттєві і серйозні йому геополітичні проблеми, тому що якщо ми гіпотетично уявимо застосування такої тактичної одиниці, як там ядерна боєголовка тактичного рівня, вона знову об'єднає максимально весь світ навколо України, почнеться санкційна політика, почнеться у рази більше підтримка Збройних сил України, точно в Кремлі це розуміють, розуміють, які це ризики і ризики програти війну насправді.
28: Сьогодні український президент Володимир Зеленський прямо попереджає, що ризики втягування Білорусі у війну зростають. Нібито цього прагне Володимир Путін для того, аби створити більше проблем для української оборони, розтягнувши наші сили. В Державній прикордонній службі, зокрема в нашому ефірі, неодноразово говорили, що на території Білорусі з боку українського кордону дійсно відбувається зведення фортифікацій, які потенційно можуть бути використані для швидкого розгортання сил в напрямку території України. Але водночас ми знаємо, що територія Білорусі, по суті, від початку повномасштабного вторгнення є матеріально навчально-технічною базою для російської армії. Окрім того, ми пам'ятаємо, звідки заїжджали танки, в тому числі на українську територію після навчань на території Білорусі. То як насправді сприймати, на вашу думку, потрібний білоруський режим у цій ситуації? Це все ще ризик того, що їх буде втягнуто у війну, чи вони вже втягнуті у війну просто тим способом, який не дозволяє назвати їх абсолютно співучасниками?
30: Дивіться, перш за все, я вважаю, що поки зберігається в Білорусі маріонетковий режим підлабутництва до Росії, звідти може бути небезпека. І цю територію, і цю країну можуть використовувати і вже насправді використовує Росія як сировинний придаток для того, аби вести бойові дії проти нас. Тому що, наприклад, якщо ми скажемо, що не пролітають дрони через територію Білорусі, ну тоді я вам скажу аргумент, що там встановлені вишки, ретранслятори і інші засоби, які допомагають на сьогоднішній момент росіянам атакувати нашу територію. Тому Білорусь втягнута в цю війну, Білорусь є співучасником цієї війни, і очевидно, що росіяни їх використовують. Проте, от, водночас, росіяни хотіли би більшого застосування і більшого бажання Лукашенка допомагати в цій війні. Навіть 100% росіян не відмовились через певну їхню кризу з мобілізацією їхнього особового складу. Вони б хотіли би застосувати білоруське військо, але вони цього не можуть зробити. Поза як Лукашенко сьогодні таки впирається цим процесом. 4.5 роки скоро буде, як Білорусь не дає там своїх військових. 4.5 роки Білорусь не вступає у війну безпосередньо своїми збройними силами. І зважаючи на певні спроби потепління між американцями і білорусами, там зняття санкцій, обмін політв'язнями, я думаю, що все-таки бульбофюрер не наважиться на більш радикальні дії, які максимально тягнуть Білорусь у війну, саме через те, що він не хоче попсути, можливо, геополітичний міжнародний стосунок з білорусами, з американцями. Проте ще раз, поки там маріонетковий режим, це небезпека. Перед повномасштабкою ми дуже добре пам'ятаємо заяви різного роду про те, що ніколи Білорусь не буде воювати проти України. Натомість ми побачили, як з Білорусі заїжджають танки на нашу територію і повністю використовується Білорусь як плацдарм.
28: Дякую за ваш час. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку. Дякую. Доки ми спілкувалися, з'явилося повідомлення від українського президента Володимира Зеленського. Зацитую вам його. Сьогодні ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх жертв одного з найбільш жорстоких злочинів радянської влади – депортації кримсько-татарського народу. Депортації, яка стала актом очевидного геноциду проти кримсько-татарського народу. 1944 рік назавжди буде в історії як спроба знищити народ, коли і малих, і дорослих викинули з рідного дому та відправили в чужий край. Значна частина народу загинула в дорозі, багато хто не витримав у місцях вигнання, щонайменше третина, і це може бути дуже стриманою оцінкою. Ми пам'ятаємо про них. Ми не забули і не пробачили те, що сталося. Жоден народ не заслуговує на подібне, і тим більше Росія не зупинилася на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. І знов намагається позбавити дому кримсько-татарський народ і всіх нас, всіх українців. Ми захищаємося від цього, і поки будемо разом і допомагатимемо одне одному, точно захистимось. Вічна пам'ять усім жертвам депортації 1944 року, вічна слава тим, хто бореться за життя і захищає Україну, написав український президент. Дійсно, в цей день, коли ми згадуємо жертв геноциду кримсько-татарського народу, російський терор не припиняється. Зокрема, завдають росіяни удару по півдню нашої держави. Сьогодні російські військові вбили 61-річного чоловіка у Білозерці, що на Херсонщині. Там у Зеленівці російські окупанти атакували з дрона мотоцикліста. Чоловік отримав смертельні травми. Протягом минулої доби одна людина загинула, ще 9 поранені через російські обстріли. Окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах Херсону та області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. До нашого ефіру долучається Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Від нього дізнаємося більше деталей. Пане Прокудін, вітаю вас.
9: Вітаю вас.
28: Розкажіть, будь ласка, детальніше, які наслідки останніх російських ударів по Херсону та області?
9: Ну, за минулу добу російські загарбники вкрили вогнем 37 населених пунктів Херсонщини, випустивши по області близько 1000 снарядів, з яких 675 – це ударні дрони. При цьому нашим оборонцям вдалося знищити 640 таких ворожих БПЛА, це 95% від загальної кількості. Але без жертв ми не змогли уникнути. Вчора близько 4-ї години в селі Інгулець росіяни вдарили безпілотником по 36-річному місцевому жителю. Він дістав травми, несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким загиблого. І також впродовж дня через ворожі удари по Херсону, на Дніпрянському, Зеленівці, постраждало 7 людей. Ще 2 жителів обласного центру, які були поранені кілька днів тому, вчора звернулися за меддопомогою. Зараз 3 потерпілих залишаються в лікарні в середньому стані тяжкості, решта лікуються амбулаторно. Сьогодні росіяни вбили 2 людей на Херсонщині. В Білозерці внаслідок артилерійського обстрілу загинув 61-річний чоловік. І в Зеленівці окупанти атакували з дрона також місцевого жителя, який просто їхав на мотоциклі. Він дістав смертельні поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. І з самого початку сьогодні зранку в корабельному районі Херсона росіяни вдарили по зупинці з дрона через що 60-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Близько 8:20 та 9:30 окупанти атакували з безпілотників центральний район та Зеленівку. Під ударами опинилися чоловіки 62 і 35 років, які просто йшли вулицею. Зараз вони перебувають в лікарнях з вибуховими травмами, контузіями та уламковими пораненнями. В 11:20 з дрону знову був поранений 34-річний чоловік в Зеленівці. Дрон просто вдарив в його будинок. О півдні атакували з БПЛА жінку в Корабельному районі, 49 років. Зараз вона в лікарні з вибуховою травмою. І крім цього, десь приблизно в 10-й росіяни вдарили авіаційними бомбами по населеним пунктам Херсонщини. Це Новорайське, Томарина. Там зараз зафіксовано влучання в свинокомплекс, в будівлі адміністративні. Зараз розбираємося щодо потерпілих.
28: Останнім часом були повідомлення про те, що росіяни почали завдавати удари по об'єктам, які є частиною інфраструктури громадського транспорту, зокрема в Херсоні, безпосередньо по маршрутним таксі. Ось ви щойно повідомили, що вони знову вдарили по зупинці громадського транспорту. Скажіть, будь ласка, як це все впливає на безпеку пересування Херсоном і херсонським регіоном сьогодні?
9: Зараз небезпечно пересуватися в самому Херсоні. Під ударами регулярно опинаються автобуси, маршрутки, тролейбуси, які перевозять мирних людей, та й зупинки, там, де росіяни бачать через екран свого монітору людей, вони зразу вже атакують. І це не випадкові ураження, це реально свідома тактика терору. Попри навіть складну ситуацію та постійні загрози атак, місто не залишається без транспортного сполучення. Сьогодні зранку в Херсоні на 13 автобусних та 5 тролейбусних маршрутів вийшли 44 одиниці транспорту. Водночас ми постійно працюємо над тим, аби підвищити безпеку пасажирів і водіїв. Це йдеться і про оптимізацію маршрутів, облаштування зупинок всіх мобільними укриттями, забезпечення водіїв детекторами дронів та системами захисту. І логістичні всі шляхи намагаємося закрити антидроновими тунелями.
28: Також було повідомлення про те, що під удар потрапляють люди, які пов'язані з волонтерською та гуманітарною роботою в регіоні. Скажіть, будь ласка, як це впливає на готовність цих людей та служб, які вони представляють, продовжувати свою роботу з допомогою місцевим жителям?
9: Ну, так, да, це ускладнює роботу, і вони бояться вже до нас їхати. Минулого четверга росіяни свідомо атакували двома безпілотниками автомобіль управління ООН з координації гуманітарних справ, який доставляв гуманітарний вантаж до мікрорайону Корабел в Херсоні. І це була така жахлива подія для тих людей, які заїхали. Це був абсолютно цілеспрямований удар, і окупанти чудово бачили, як кудись спрямовують дрони з вибухівкою, там великі букви були намальовані ООН, і спеціально був забрендований цей автомобіль, який ввіз людям життєво необхідну допомогу. Більш того, самі росіяни вже встигли прозвітувати про нібито ураження транспорту двойного назначення. Саме так вони назвали автомобіль гуманітарної організації, який міжнародне право прямо захищає від подібних атак. На місці удару ми також виявили уламки російського безпілотника типу «Скворець». Звичайно, такі атаки – це додатковий ризик для всіх, хто працює на лінії вогню. І це не поодинокий випадок. Але попри небезпеку і свідоме полювання росіян на гуманітарні місії, Херсонщину продовжують підтримувати низка українських та міжнародних організацій. І за це їм велика вдячність.
28: Дякую вам за інформацію, яку ви нам надали. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і змалював картину, яка свідчить про те, що росіяни не те, що не відмовляються від терору жителів Херсону та області, а й підтримують його інтенсивність і навіть посилюють. Останнім часом, зокрема, почали полювати на громадський транспорт у Херсоні, і можна тільки захоплюватись сміливістю тих водіїв, які, попри все, продовжують виходити на свої маршрути для того, аби у херсонців була можливість пересуватися містом. Далі поговоримо про справи європейські. Норвегія приєдналася до стратегії Євросоюзу для регіону Балтійського моря. Ініціатива об'єднує країни для співпраці у сфері безпеки, енергетики та морського контролю, зазначає Reuters. У норвезькому МЗС заявили, що це посилить співпрацю з ЄС у регіоні, який став особливо важливим для безпеки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Адже останніми роками в Балтійському морі неодноразово фіксували пошкодження кабелів зв'язку, газопроводів та енергетичної інфраструктури. І мирні переговори щодо України у глухому куті. Таку думку висловила висока представниця Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За її словами, Росія перебуває у слабкій позиції, і країни мають посилювати тиск, щоб вона сіла за стіл переговорів. Калас

0: CNN повідомляє, зараз перед президентом США стоїть складне завдання – вирішити, чи потрібно знову завдавати удари по Ірану для завершення конфлікту, адже через затягування війни в Америці зросли ціни на бензин та знизився президентський рейтинг. Команда Трампа розглядає два основні варіанти, нібито Пентагон хоче продовжувати атаки на стратегічні об'єкти Ірану, щоб посилювати тиск і примусити його до поступу. Натомість інші наполягають на дипломатичному врегулюванні конфлікту. І новини з Венесуели. Тамтешня влада депортувала до США соратника Ніколаса Мадуро, бізнесмена Алекса Сааба. Його американські правоохоронці підозрюють у корупційних схемах, зокрема у хабарях під час укладання контрактів на постачання продуктів до Венесуели. Також американські слідчі можуть попросити його дати свідчення проти самого Мадуро. Венесуела передала Сааба як громадянина Колумбії, адже закон країни забороняє видачу власних громадян. Втім, раніше влада називала його своїм дипломатом. На нашу ефір долучається Антон Кучухідзе, політолог міжнародних співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Кучухідзе, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Хочу з вами почати з тієї сорочки, яка ближче до нашого тіла. Переговорний процес між Україною та США за посередництва Сполучених Штатів, принаймні саме так американська адміністрація президента позиціонує свою нинішню роль у цих переговорах, перебуває в глухому куті. Про це заявила Кая Калас. На вашу думку, чи є підстави очікувати, що він в осяжній перспективі з цього глухого кута вийде? І якщо ні, то які у нас залишаються варіанти до примушення Росії завершення бойових дій?
1: Почну з кінця. Щодо варіантів примушення Російської Федерації, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв стратегію, так би мовити, тріаду тиску на Російську Федерацію. Що мається на увазі? Це санкційний тиск насамперед з усіх боків, колективним заходом, по всіх питаннях наносити найбільшу шкоду Російській Федерації економічно, насамперед. По-друге, це військова підтримка для України, не уповільнення передачі там військових засобів, техніки і так далі, і так далі, а системна ефективна робота по підтримці або по закупівлі озброєння для України. І третє, це дипломатичний тиск. Тому якби тут тріада зрозуміла, у України позиція не змінилась, і із року в рік широкомасштабного вторгнення Україна якраз говорить про ці всі складові. Тепер що стосується, чи буде вихід з глухого кута, очевидно, що не буде. Ну, по-перше, зрозуміло, що американська сторона обрала неінституційний підхід до організації перемови. Що я маю на увазі? Ви ж звернули увагу, що українським кейсом, іранським кейсом займається не Державний департамент США, не Рубіо, наприклад, а Вітков, спецпредставники Трампа, Вітков та Кушнер. І нещодавно була інформація, що в них там не вистачає часу на щось. Ось вам і показник. Коли замість інституції працюють просто обрані особи з суб'єктивним підходом. Зрозуміло, що для них там Іран в пріоритеті, там щось Ізраїль там не домовився з американцями, наніс якісь удари, коли була активна фаза, наприклад, військової операції. Все, вони поїхали туди. І цей вплив є, на превеликий жаль, інституційний, що не інституція займається, а окремі особи. Фактично це такі, знаєте, як легалізовані приватні особи Трампа. Тому така ситуація. По-друге, Російська Федерація висунула ультиматум, я так зрозумів, для всіх сторін, хто взагалі виступає за перемовини, від якого вони так і не відмовились, нещодавній ультиматум перед 9 травня про те, що виявляється, треба віддати Донбас, і вони почнуть переговори. На це ніхто не піде. Ну, тобто, з цим ультиматумом сідати, говорити – це неправильна історія. І третє, зрозуміло, що Україна, ну, це всім відомо, якраз займає принципову позицію по кожному з питань, які є на порядку денному, і поступатись в переговорному треку ультиматумом Російської Федерації чи натяком Вітхофа Україна не збирається. має ефективні операції.

0: Федерації, вибачте, вглиб Російської Федерації, які шкодять безпосередньо економіці Російської Федерації. Тому ситуація ось така. Добре, що гуманітарний трек працює з паузами, зі складнощами, з маніпуляціями з боку Російської Федерації, але гуманітарний трек працює. Тому в даному випадку, враховуючи там все, що я озвучив, ультиматум, інституційну неготовність американської сторони, ультиматум Російської Федерації, ці всі речі є неприйнятними для України, і щось, щоб з цього вийшло навіть не позитивне, а ефективне, просто ефективне, дуже важко навіть спрогнозувати. Плюс давайте теж відверто казати, що американська сторона не обирає шлях тиску на Російську Федерацію в даному випадку, я маю на увазі адміністрація Трампа. Вони якось вірять, що можна словами зупинити російську агресію, на превеликий жаль. Але повноцінно за цим столом перемовин мають бути і Європейський Союз, який вів безліч пакетів санкцій якраз таки по Російській Федерації, який є наразі найбільшим донором, який підтримує Україну фінансово і у військово-технічному сенсі. І тут має бути більш широкий діалог і більш широкий склад для ефективності дипломатичних перемовин. Я поясню, чому я так говорю. Не лише те, що Європейський Союз там ключовий зараз донор, партнер по підтримці, а дивіться, я думаю, ви бачили там багато заяв в медіа періодично. Трамп, умовно кажучи, придумав якусь концепцію, говорить росіянам, все, іди шляхом миру, почнемо якось переглядати режим санкцій. А санкції найбільш потужні від ЄС залежать, не від Трампа. Тому є така проблематика.
1: На вашу думку, чому може бути кінцева мета стратегії американської адміністрації, враховуючи, що цей переговорний процес, який був започаткований з ініціативи цієї адміністрації, розпочався вже більше року тому і досі не приніс, окрім, мабуть, обмінів полоненими, жодних реальних результатів, адже бойові дії тривають і навіть зростає їх інтенсивність, якщо ми дивимося, до прикладу, на кількість безпілотників, які застосовуються як російською, так і українською стороною?
0: Ну і апетити рашистів не зменшуються абсолютно. Тут є декілька рівнів відповіді на ваше питання. Тобто електорально Трамп домігся того, що він не такий, як Байден. Ну все, якби відпрацював на внутрішній електорат, показав, що ця адміністрація веде іншу політику. Хоча те, що він почав в Ірані, потім це все перекреслило, але тим не менш. Це все починалось саме так. По-друге, Трамп, знову ж таки, грає на внутрішній електорат, намагається показати, що він миротворець. Таке в нього було позиціонування в минулому році, на початку.
1: Маємо якісь технічні труднощі. Я сподіваюся, пан Кучухід за найближчим часом повернеться до нас для того, аби поговорити про стратегію американської адміністрації у цьому переговорному процесі, оскільки дійсно дуже багато питань є стосовно того, що американський президент має на думці отримати в кінці ось цього процесу, який рухається тільки в його заявах і в заявах представників його адміністрації. А в реальності жодному українцю не потрібно розповідати про те, до чого він призводить з точки зору впливу на бажання Російської Федерації у першу чергу продовжувати бойові дії. Доки ми очікуємо на повернення пана Кучухідзе, хочу поінформувати вас про повідомлення від повітряних сил, про те, що активність вороже-тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках нині фіксується. Також є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Антон Кучухідзе, політолог міжнародник, повертається в наш ефір. Антоне, прошу вас продовжувати.
0: Так, вибачте, якісь питання зі зв'язком. Друга електоральна сторона, яку Трамп реалізовував, намагався розіграти, це те, що він миротворець. Хоча військова операція в Ірані це все перекреслила, і рейтинг Трампа упав в середньому з 28 лютого. Так званий показник Job Approval упав майже на 18% в середньому. Третє, Трамп намагався показати Китаю, що він може домовлятися з росіянами, що може зацікавити росіян, і Це була, скажімо, геополітична конструкція окремих його радників, окремого аналітичного центру, тому була зустріч в Анкоріджі. І четверте, він хотів зменшити вплив якраз таки на підтримку України з боку американської сторони, щоб європейці давали більше грошей. Тому була логіка якраз таки поведінки Трампа навколо переговорного процесу.
1: Якщо подивитися на дії американської адміністрації в зовнішній політиці, то діяти не так, як демократи. Вона продовжує не лише в питанні російсько-українського конфлікту. Ми можемо побачити, що нині відбувається у Ірані і до чого це призвело, адже Трамп критикував, зокрема, Обаму за занадто м'який підхід до тиску на іранський режим з метою, аби той відмовився від ядерної зброї. Також питання Тайваню. Ми побачили, як після повернення з Китаю Дональд Трамп сказав, що Тайвань – це всього лише острів, а Китай, ну це я зараз переказую, це не дослівно, точно по сенсу. Що Китай, Тайвань – це всього лише острів, а Китай – це супердержава, яка надзвичайно озброєна, тому війна між ними без американської підтримки, по суті, не матиме сенсу, оскільки Тайвань буде розгромленим. Також ми бачимо, що відбувається в російсько-українському питанні, і це все виливається у рекордно низькі рейтинги американського президента на цьому етапі його терміну, які, зокрема, викликають питання у спонсорів республіканської партії, оскільки перед проміжними виборами існує дуже невтішна перспектива того, що влада республіканської партії в Сполучених Штатах послабиться. На вашу думку, в цих умовах ще варто очікувати, що, наприклад, в російсько-українському питанні Трамп, можливо, схоче змінити підхід, можливо, якось співпрацювати з Європою більш плідно для того, аби тиснути на Російську Федерацію, або розблокувати якусь допомогу для України, оскільки не дуже гарно виглядає, скажімо так, електорально для нього, знову ж таки, коли він робить не так, як Байден, не так, як демократи, а у підсумку виходить ось так, як це виходить сьогодні.
0: На превеликий жаль, змінювати підходи до питання війни Росії проти України він поки що не збирається, бо він зайнятий Іраном, він ображений на Європу. В прямому сенсі цього слова, ви може здивуєтесь, типу, як політик може на щось ображатися, але ну така емоційна особистість, яка суб'єктивно реалізує ті чи інші політичні рішення. Тому він ображений на Європу, нічого спільного він там мати з нею не буде. І очікувати якогось прогресу неможливо, тому що, як я сказав раніше, немає інституційного підходу. Ну, уявіть собі, коли в кулуарах там американські видання, посилаючись на джерела, реально пояснювали там стоп, переговорах трикутнику США, Україна, Російська Федерація тим, що реально Вітков з Кушнером були зайняті там тим, що встановлювали окремі факти з ізраїльською стороною, що пішло не так по окремим там операціям проти Ірану. Ну це ж нонсенс. У вас цілий державний департамент Сполучених Штатів Америки з фахівцями, які десятиліттями працювали, наприклад, по регіону Центральної і Східної Європи, по Росії окремо, по Україні. І, типу, що це взагалі за пояснення? Типу, немає часу. Не встигають працювати, хлопці, чи що? У вас ціла інституція. Тому, на превеликий жаль, всі, дивіться, маленькі неправильні кроки Трампа призводять до великого неефективного результату. Неефективний великий результат – відсутність прогресу в рамках мирних переговорів між Російською Федерацією та Україною за участі американської сторони. Він намагається періодично тиснути на Україну особисто, через колег, через партнерів, а з Російською Федерацією якось постійно розповідає, що має власний зв'язок і так далі, і так далі. Тому це так не працює. Ви або рівновіддалені від всіх і не легітимізуєте терориста Путіна, який нікуди не міг поїхати, а йому в Анкоріджі там офіційний візит зробили. Або якось у вас має бути якась стратегія більш чітка, а не розповідати про два океани. І тому в Америці всі розуміють, що навіть республіканці всередині партії, враховуючи які кулуарні речі, які зараз відбуваються, що з вивіскою Трампа або трампистів йти на вибори нереально, на довибори, які ви згадали. Ви дуже влучно згадали цей період, Тому всередині намагаються знайти рішення, як, скажімо, ці всі негативні речі прикрити під час фактично виборчої кампанії.
1: Дякую вам, Антон Кучухідзе, політолог, міжнародний співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про американську стратегію в російсько-українській війні. Далі в нашому ефірі будуть новини від Державного бюро розслідувань у вигляді Тетяни Сап'ян.
2: Як екс-суддя з Макарова разом зі спільниками захоплював квартири померлих? Хто налагодив продаж зброї з фронту на мільйони і кому її збували? Та як працювала схема втечі зі служби у 4 областях і хто платив за це до 15 тисяч доларів? Про все це далі у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочинаємо. Поки одні херсонці чекали звільнення міста, інші добровільно йшли працювати на окупантів. За матеріалами ДБР, 12 років за ґратами отримав житель Херсона, який під час окупації влаштувався до захопленої колонії і служив ворогу за рублі. Коли частина працівників відмовилася співпрацювати з росіянами, окупанти почали набирати нових людей серед місцевих. Засуджений погодився і став молодшим інспектором у незаконно створеній колонії. Працював на окупаційну адміністрацію, отримував зарплату готівкою в рублях і фактично допомагав функціонуванню російської системи на захопленій території. Після звільнення Херсона його затримали працівники Державного бюро розслідувань. Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та призначив 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Одні ризикували життям заради України, інші зробили вибір на користь окупантів. Тепер відповідатимуть перед законом. Далі. Замість робочого кабінету – застілля вдома. І саме там чиновник Держгеокадастру на Харківщині вирішив взяти хабар у фермера. За даними ДБР, посадовець вимагав 300 тисяч гривень за спокійну роботу без перевірок і проблем із документами. Для цього навіть переконав аграрія самому попросити про позапланову перевірку, хоча на них зараз діє мораторій. Спочатку фермер передав 100 тисяч гривень, після цього чиновник показав хороші результати перевірки і домовився про решту суми. Але в день передачі грошей на роботу він не прийшов. Сказав привезти кошти додому. За даними слідства, чиновник вживав алкоголь і ледь тримався на ногах. Саме після отримання другої частини хабаря його затримали. За вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. І поки фермери працюють у полях, дехто вирішив заробляти на їхньому страху перед бюрократією. Наступна позиція. ДБР викрило масштабну схему дезертирства, яка діяла одразу у 4 областях України. Організатори брали від 8 до 15 тисяч доларів із мобілізованих військових за допомогою втечі з частин і навчальних центрів. Схему створили троє колишніх військових, які добре знали систему і мали потрібні контакти. Клієнтів шукали через родичів військовослужбовців, давали інструкції, допомагали уникати перевірок і навіть перевозили дезертирів у місця переховування. Правоохоронці задокументували щонайменше 5 таких випадків у Волинській, Львівській, Житомирській та Чернівецькій областях. Під час передачі чергових 8 тисяч доларів організаторів затримали. Також знайшли двох військових, яких раніше вивезли з частин, які перебували у розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Тим часом на Івано-Франківщині ДБР викрило канал незаконного продажу зброї, яку вивозили із району бойових дій під виглядом гуманітарної допомоги. Організатором, за даними слідства, був військовий, який після поранення вирішив заробляти на зброї. До схеми залучив колишніх військових і цивільного спільника. Автоматом, гранатометами, мінами та патронами торгували для представників кримінальних кіл. Правоохоронці задокументували кілька таких продажів на понад 4 мільйони гривень. Після чергової оборудки всіх 4 учасників затримали. Під час обшуків вилучили 9 автоматів Калашникова, 15 тисяч патронів, гранати, міни та термобаричні боєприпаси. Тепер фігурантам загрожує до 7 років ув'язнення. Як бачите, одні воюють цією зброєю на передовій, інші намагалися перетворити її на товар. І на завершення ДБР викрило схему незаконного заволодіння нерухомістю у Київській та Одеській областях. Серед фігурантів – колишній суддя Макарівського райсуду, який раніше став учасником смертельної ДТП на блокпості. Учасники схеми знаходили квартири людей без спадкоємців, вигадували фіктивні борги, підробляли документи та через суди переоформлювали житло на підставних осіб. Потім продавали нерухомість. Слідчі встановили, що найменше 5 таких епізодів. Ще одну квартиру група не встигла забрати через появу законної спадкоємиці. Правоохоронці також отримали запис розмов, де фігуранти обговорювали схему і боялися викриття. Колишнього суддю взяли під варту без права застави. Загалом усім учасникам злочинного угруповання загрожує до 12 років ув'язнення. І саме розслідування смертельної ДТП допомогло ДБР вийти на цю квартирну схему. Відповідальність невідворотна. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
5: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
6: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
3: За країну, яка піклується про дітей.
7: Це новини на 16-ту годину у студії Марина Кухар. Цієї ночі ворог масово атакував дронами Одесу та область. Дві людини поранені – це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Були три влучання у житлові будинки. Один із них – одноповерховий будинок у Приморському районі, зруйнований вщент. В інших двох пошкоджено фасади, дахи, повилітали вікна, також потрощені міський ліцей та дитячий садок. І 23 людини поранені через масований обстріл Дніпра. Ворог атакував місто у кілька хвилі балістикою, і крилатими ракетами, і шахедами. Потрощені 4 багатоповерхівки та кілька приватних осель. Серед постраждалих 3 дітей. Це 5-місячний хлопчик, 2-річна дівчинка і хлопчик 10 років. Вони оговтуються вдома. У лікарні 8 дорослих. У них переважно осколкові поранення та опіки. Люди, які опинилися на місцях ударів, кажуть, дивом минулося без жертв.
8: Полетіли вікна, полетіла мебель, двері, навіть вхідні двері вилетіли на саме. Ну що, в мене вийшло, я була, ну, це ж між коридорчиком. І в цей момент я підійшла ближче до ванни. І плитка. Оце плитка мені. Получилось верхнє, видать, впала ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
9: Важке поранення голови. Вчасно все зробили наші лікарі. Посічені кінцівки. Вона вже в доброму стані. Їй зробила кілька каплиниць. Вона добре, можна сказати, після такої травми виглядає.
7: Звечора ворог бив і по Сумах. Через влучання дрона пошкоджена висотка. Там вилетіло кілька десятків вікон і потрощило балкони. Люди від ранку підмітають розбите скло і чекають на волонтерів, які видаватимуть фанеру і допоможуть забити вікна. Через примусову евакуацію з прикордоння на Сумщині у кілька разів зросла кількість безпритульних тварин. Адже не кожен господар, коли виїздить, забирає своїх домашніх улюбленців. Найчастіше покинутих на призволяще тварин підбирають військові чи волонтери. У Сумах притулки усі геть переповнені. Тож небайдужі відкрили у місті ще й котячий дім. Як там ведеться хвостатим, бачила наша Олеся Боровик.
10: Тільки-но Тетяна відчиняє двері.
11: Ні-ні, хлопчики, заходимо.
10: Пухнасті вже рвуться її зустрічати. Тетяна піклується про котів у цьому притулку вже третій рік. З'явився він, коли через обстріли люди почали масово виїздити з прикордонних громад.
11: Я була сама по собі. Годувала котиків, годували собачок на вулиці. От, а тут відкрився притулок, і ми прийшли сюди допомагати.
10: Усі коти тут врятовані з зони бойових дій. Їх найчастіше приносять військові або волонтери з сіл, в яких вже не залишилося жодного жителя. А отже, і годувати чотирилапих немає кому.
11: Це Харитон у нас. Ага. Харитон. Хороший хлопчик, спокійний, дуже любить, коли його гладиш.
10: У притулку потрапив ще кошеням разом із двома братами. Їх люди вже забрали, а Харитон залишився. Тепер тут і господарює. Усі, хто сюди потрапляє, волонтери лікують та стерилізують.
11: Очі капаємо, колем, уколи, ті, які боліють, таблетки даємо. Бувало, що відправляли і в клініки відправляли. А так зараз своїми силами лікуємо, тому що дуже дорого.
10: У Тетяни є помічниці. Змінюють одна одну кожні три дні.
11: Зебрик, апельсинка, ідіть кушать.
10: А ви що, їх поіменно всіх знаєте?
11: Ну, так. Не всіх, але стараюсь, щоб усіх знати.
10: Руді, чорні, сірі, пухнасті і гладкошерсті. Усього тут понад 30 котів. І хоч їх нерідко розбирають охочі, тварину притулку не меншує, адже постійно прибувають нові постояльці. Ворог не зменшує атак і все більше людей покидають свої домівки, іноді забуваючи своїх улюбленців. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Степногірськ на Запоріжжі під контролем Сил оборони України. Бійці спецпідрозділу «Артан» продовжують зачистку міста. Про це заявили у ГУР і оприлюднили ексклюзивні кадри бойової роботи штурмовиків. Українські військові вибили російських окупантів з укріплених позицій і зайняли ключові локації. Техніку, на якій групи спецпризначенців заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-ждун, але його знищили. На фронті за минулу добу 242 бойові зіткнення. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Тут українські захисники зупинили 32 штурми агресора. Також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському і Костянтинівському відтинках, де війська РФ здійснили 24 та 22 атаки відповідно. 13 разів противник штурмував наші позиції на Південно-Слобожанському напрямку. Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. За колишнього керівника Офісу президента внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Нагадаю, 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив Єрмака під варту. Його підозрюють у справі про відмивання понад 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За версією слідства, кошти могли бути пов'язані із корупційними схемами навколо навколо «Енергоатому». Єрмак звинувачення заперечує і вважає, що процес проходить під тиском, а справу називає абсолютно пустою. На 65-му році життя помер народний депутат від Європейської солідарності Степан Кубів. Він був депутатом трьох скликань. З 2016 по 2019 рік Кубів був першим віце-прем'єром, міністром економічного розвитку та торгівлі. У 2014-му майже півроку очолював Нацбанк. Про причину смерті наразі не повідомляють. Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із Криму. Усього за кілька днів у товарних вагонах до Центральної Азії та інших віддалених регіонів СРСР вивезли понад 200 тисяч людей. З них близько 8 тисяч загинули дорогою на заслання від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. У Києві пам'ять жертв геноциду вшанували президент, перша леді та лідери кримсько-татарського народу. Нащадки депортованих несли квіти до меморіалу, запалювали свічки і згадували історії про події 1944 року. У Києві планують підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки може зрости з 8 до 30 гривень, повідомили у КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, діятиме система знижок. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень із можливістю безлімітних пересадок протягом 90 хвилин. Для студентів та учнів пільги зберігаються. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного, а учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку зі знижкою 75%. Безлімітний місячний проїзд на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4875 гривень. Необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на утримання транспортної системи уперше з 2018 року. Зміни планують ввести із 15 липня. До 1 червня громадськість може подавати пропозиції та зауваження. Відомий благодійний ярмарок «Подільський шук» повернувся на свою історичну локацію – стару автостанцію «Поділ». Після понад дворічної перерви організатори зібрали разом більше сотні українських крафтярів, продавців вінтажу і гастрономічних брендів. Крафтового перцю скуштувала і наша Вікторія Дмитренко.
12: Поділ – гаміри, розмаїття речей і локацій. Подільський шук після тривалої перерви повернувся додому на стару автостанцію. Атмосфера наче зайшов у гості до старих друзів, які просто виставили на подвір'я все найкраще. Одяг, картини, прикраси і вазони на додачу.
13: Всі завжди питають про цю стріліцю.
14: Ось цю.
13: Так, ага. Але ще ніхто її не купив, тому вона шукає власника. Всіх лякає ціна.
14: А скільки коштує?
13: 3000.
14: Ага.
13: Ну це насправді не так і багато для такої великої рослини.
12: А поки ви поринаєте в тутешній колорит, трохи цікавих фактів. Шук в перекладі з івриту – це просто базар. Усе починалося 7 років тому, як сусідська тусовка для своїх, щоб розвантажити балкони. А тепер це великий благодійний ярмарок.
15: Перше, історично, найбільша кількість учасників – це більше 130 учасників. І ми дуже раді. Так, дуже багато є нових учасників, я маю на увазі, це український хедмейд. Напевно, що майже, ну не можна сказати, що вперше, але в нас є локація, яку ми назвали «Фудкорт».
12: І саме туди йду знайомитись. Зупиняюсь біля ядки з крафтовими соусами. Фермери відразу попереджають, їхні перці – вогонь. Ну що, спробую?
14: Можна підняти градус?
16: Тут лохина, ожина, ваніль. І перці.
14: Оце вже відчувається нормально.
16: Це 5 з 10.
14: Це 5 із 10? Друзі, 5 із 10. Я не уявляю, що зі мною би було, якби я скуштувала 10 із 10.
12: Атмосфера тут справді вогонь. Продають, купують, дегустують і перебирають вішаки. Ціни різні. Від 100 гривень за уживані речі до кількох тисяч за дизайнерські піджаки та каблучки. І все це відбувається під драйв діджея. А що ж купують відвідувачі? Катерина вихопила фірмові кросівки за 1000 гривень, вінтажну запальничку і набрала чаю.
17: І скажу так, що воно підтримує і морально, і хочеться, от після шоку є якась така от іскра, де хочеться щось створювати. В принципі, от заради цього можна проводити шоки, знайомитися з людьми, в принципі, кайфувати, слухати прекрасну музику.
12: А ще гарний привід привітати домашнього улюбленця. Тим більше подарунок вже придбали.
18: Іграшки для кота. Мого кота завтра день народження. Привітайте всі мого кота.
12: Купити презент коту, знайти вінтажну куртку чи просто зустріти знайомих. Шук давно став чимось більшим, ніж просто ринок. Це привід для зустрічі і нових знайомств. Усі донати з травневого ярмарку підуть на підтримку азовців. Вікторія Дмитренко, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
7: А далі історія ветерана із Вінниччини, Романа Черкаса. Після важких поранень на Донеччині та ампутації обох ніг боєць знайшов себе у електронній музиці. Треки створює просто удома і каже, діджеїнг став для нього терапією і навіть способом боротьби із фантомними болями.
19: За діджейським пультом ветеран Роман Черкас вмикає улюблений трек у стилі нейрофанк із швидким ритмом та потужними басами. Важкий бас, каже Роман, заглушає тишу, до якої і досі не звик після фронту. Півжиття він провів в морі, у рейсах, а з початком повномасштабної війни моряк став піхотинцем.
20: Розстріляли на мосту на Антоновському. Пожилую пару. От мене все так забило, що я не зміг більше здіжувати, стримуватись. І пішов у воєнкомат.
19: Далі бої за Київщину, Харківщину та Луганщину майже 2 роки на передовій у складі 3-ї танкової бригади. Аж поки російський дрон не скинув вибухівку поруч. Той день, каже, пам'ятає ледь не похвилинно.
20: 13 лютого, 17:48. Я побачив спишку, нічого не чув, спишку побачив і приземлився на землю. Піднімаю ноги, там провісли. Перебиті було, да.
19: Роману ампутували обидві ноги. Під час реабілітації навчився користуватись тренувальними протезами та пересуватись у кріслі колісному. І там же, у шпиталі, вперше почув про курси діджеїнгу для ветеранів.
20: Вийшло, мені подобалось. І з цього моменту я вже і по 2, і, коротше, і по 3 дні, по 3 вечора сидів. Сразу ж придбав собі ноутбук.
19: А ще, каже, електронна музика – це перше, що допомогло в боротьбі з фантомними болями.
20: Сразу відволікся на музику і все там. Тільки від'їхав, сразу починається.
19: Грає Роман не лише вдома, а й перед публікою. Зараз ветеран готується до нових виступів. Уже влітку гратиме на фестивалях у Львові та за кордоном у Чехії.
20: Є можливості везде. Треба терпіти і шукати себе. От я ніколи не думав, що буду діджеєм. Ніколи не думав. Думав, що буду так і плавати, ходити в море. Бачите, як життя помінялось. Треба в чомусь себе шукати. От я себе знайшов.
19: І поступово рухається до нової мрії – виступити на фестивалі електронної музики у Бельгії.
20: Ну, готові.
19: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон, єдині новини.
7: Повернуся до вас із новинами о 17:00 і далі Богдан Машай.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
21: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Мишай. Далі будемо говорити про події на фронті. 242 бойових зіткнення зафіксовано там за минулу добу, як інформують у Генштабі Збройних сил України. На Покровському напрямку сили оборони зупинили 32 штурми ворога. На Гуляйпільському напрямку росіяни атакували 24 рази. На Костянтинівському – 22, на Лиманському – 8. Четверо жителів Краматорського та Покровського районів поранені через російські обстріли Донеччини. У Слов'янську травмовано двох людей, пошкоджені приватні будинки, магазин і склад. Ще одна людина постраждала у Дружківці. Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Всього за минулу добу російські окупанти 24 рази обстріляли населені пункти області. Крім того, з населених пунктів на лінії фронту за минулу добу евакуювали 213 людей, у тому числі 27 дітей. На нашу ефір долучається позивний «Будь», офіцер 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України. Вітаю вас.
22: Доброго дня, вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, на що підуть кошти, які зараз будуть вам перераховувати наші глядачі в рамках збору, реквізити якого дорогі ви бачите на своїх екранах?
22: Вітаю, дорогі телеглядачі. Фактично цей збір, до якого я дуже прошу всіх долучитися, триває на засоби логістики, а саме на НРК і також на супутні засоби, тобто все, що забезпечує роботу позиції безпілотних систем нашого батальйону.
1: Ви бачите на екрані, що загальна мета цього збору – 2 мільйони гривень. Зараз на балансі майже 20 тисяч. Мета дуже амбітна і, звісно, в межах нашого спілкування. Як би того не хотілося, таку суму ми назбирати банально не встигнемо. Але це не скасовує головного – вашу конкретну зону відповідальності. Вона не надто широка. Це 10, 15, 20 гривень, які, сподіваюся, у вас є для того, аби підтримати Збройні Сили України, для того, аби у підрозділу, який представляє «Будь», було більше ресурсу для того, аби закривати оперативні потреби, яких, як ви розумієте, ніколи не буває мало. Ми з вами хотіли поговорити про ситуацію на Добропільському напрямку. Розкажіть, будь ласка, як вона сьогодні виглядає?
22: Фактично ворог щодня намагається проводити і проводить штурмові дії. Вони мають характер просочування піхоти, так званої інфільтрації. Також намагаються рухатись моторизованими колонами, не такими великими, але тим не менше, типу моторизовані штурми також мають місце. Давно ми вже не бачили в нас на напрямку масованих колон бронетехніки, але фактично те, що я перелічив перед тим, воно має місце кожного дня.
1: А які зараз оперативні завдання росіяни намагаються вирішити у першу чергу?
22: практично намагаються простучитися чим глибше в наші бойові порядки для того, щоб закріпити там певні групи і спроваджувати чим глибше і спробувати далі, чим глибше просочуватись в глибину нашого тилу.
1: Наскільки я розумію, якщо це некоректна поправка, зараз основною тактикою Росії на вашому напрямку є використання малих піхотних груп, як і на багатьох інших відтинках фронту. Чи це єдина тактика, з якою вони намагаються просуватися вперед, чи, можливо, вони якось експериментують з комбінацією живої сили та озброєння?
22: На даному етапі це в них найбільш розповсюджена тактика, і вона пояснюється тим, що зараз, відповідно, дуже активно проростає так звана зеленка, всі лісосмуги стоять дуже зелені, і чим раз, тим важче стає виявляти противника в таких умовах, і тому саме цим вони користуються.
1: 3000 гривень в рамках нашого збору за ці 3 хвилини ми зібрали. Дякую всім, хто долучився вже. Друзі, ви, як завжди, найкраще. Ті, хто роздумують і нині дивляться наш ефір, якщо у вас є бажання наблизити той день, коли ми не будемо говорити про цю війну, коли цієї війни не буде, коли для вашого майна і здоров'я, для ваших рідних, близьких, друзів, родичів, які нині бувають на передовій, нарешті ця передова закінчиться, ви можете це робити своїми зусиллями, конкретно в межах цього збору, всього-навсього кілька гривень для цього потрібно. Чим більше буде ресурсу Збройних сил України для того, аби зупиняти ворога, тим раніше вдасться його зупинити, і він зрозуміє безперспективність своїх спроб окупувати всю Україну, чого він нині добивається. Тому все насправді у ваших руках, і зараз ви можете впливати на те, як швидко настане той день, коли ця війна, коли активні бойові дії зрештою завершаться. Я сподіваюся, що ви не впустите цю можливість і підкріпите ваше бажання реальною дією для того, щоб це бажання якомога швидше втілилося у життя. Щодо ситуації на Добропільському напрямку, якщо дивитися на неї в розрізі технологічності, то ті сили, які сьогодні стоять навпроти вас, розкажіть, будь ласка, наскільки вони технологічно розвинені і в чому це проявляється, коли ми говоримо про реальну ситуацію на полі бою?
22: Практично технології зараз на полі бою, вони дуже дзеркально розвиваються з обох сторін, і йде оця технологічна гонка. Тобто, чи ми, чи противник придумає якісь нові засоби ураження, нові технології, які не можемо використовувати на полі бою. Інша сторона шукає протидію цим засобам, і відповідно таким чином воно розвивається. На даному етапі фактично противник старається тими вже не наявними засобами, які в нього є, тобто це FPV, дрони, ударні крила, те, чим він найбільше наносить шкоди нашим силам, він фактично просто старається їх максимально масштабувати для того, щоб створити якомога більше проблем силам оборони.
1: На вашому напрямку чи можна говорити про існування кіл-зон з обох боків станом на зараз?
22: Зараз реально існують по всьому абсолютно фронту, тобто це без виключення.
1: Уже понад 15 тисяч гривень порахували вам наші глядачі. Друзі, дякую кожному, хто долучився до цього збору. Ті, хто не долучилися, то я нагадую, що концепція «Ми маленькі люди, від нас нічого не залежить» – це концепція, яка притаманна населенню території тієї держави, яка сьогодні нас атакує. Від нас в Україні, українців, залежить все, насправді, що стосується цієї країни. Конкретно зараз залежить можливості Збройних сил України, які ви можете підтримати в рамках цього збору. Зараз, я сподіваюся, повернеться позивний будь до нашого ефіру, для того, аби я ще розпитав про те, які люди сьогодні потрібні тим силам української оборони, які несуть службу на Добропільському напрямку. Ви ж поки можете скористатися ось цими реквізитами для того, як я вже і сказав, рухати історію. Тому що живемо в час, коли все надзвичайно швидко змінюється, і ніколи не знаєш, що в цьому пекельному доміно стане останньою фішкою, яка, зрештою, завалить цю конструкцію, і ми нарешті зможемо повернутися до нормального життя. Але це не скасовує того, що в наших силах робити те, що ми можемо робити. Ми можемо підтримувати Збройні сили України в ті способи, які нам доступні. І зараз цей спосіб – це кілька гривень в межах цього збору. Чекаємо на відновлення зв'язку з українським оборонцем. Поки повідомлю вам про інформацію від повітряних сил Збройних сил України про те, що прямо Зараз відбувається пуск керованих авіаційних бомб на північ Харківщини, тобто росіяни не припиняють терору ні на хвилину. Сподіваюсь, ви не перебуваєте у зоні безпеки. Якщо ви там, будь ласка, подбайте про свою безпеку в той спосіб, який вам доступний. Також бачимо, що окремі райони північного прикордоння української держави також червоні на мапі повітряних тривог, тому, будь ласка, шановні, не нехтуйте цими тривогами. Позивний будь повертається до нашого ефіру. Хотів поговорити з вами наостанок про те, яких фахівців сьогодні найбільше потребує ваш підрозділ?
22: Алло, на зв'язку. Я перепрошую, я не чув питання.
1: Добре, я його повторю. Я нагадую, що з нами на зв'язку позивний будь офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. Хотів у вас запитати про те, яких фахівців на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про особовий склад, сьогодні найбільше потребує ваш підрозділ на вашому напрямку?
22: Якщо говорити про потреби підрозділів, я думаю, що вони плюс-мінус десь всіх дуже схожі по всій лінії фронту. Говорю конкретно за свій батальйон, за який я можу відповідати. Тобто ми зараз максимально притримуємося фактично стратегії такої, щоб зберігати життя особового складу і щоб фактично все ураження противнику наносити тими засобами, які ми можемо собі дозволити, а це дронами. Відповідно, будь-які люди, які мають якусь технічну освіту, які мають напрямки до сфери технологій, вони зараз дуже потребуються в силах оборони і в будь-яких підрозділах, зокрема і в нашому. Тобто це в першу чергу люди з технічною освітою. В другу це вже відповідно саме оператори тих засобів, про які я говорив раніше. Тобто FPV, ударні крила і неркани, які ми проводимо збір. Це ті засоби, які фактично допомагають нашим титанам, нашій піхоті тримати фронт. І відповідно, навіть попри це, будь-які водії, фактично, всіх категорій, це теж дуже зараз така ніша, якої не вистачає відверто. Тому що логістичне плече, попри те, що ви казали, попри кілзони, воно дуже сильно збільшується. Відповідно, це все дорогоцінний час і ресурс, який потрібно десь брати.
1: Дякую вам за інформацію. Понад 30 тисяч гривень, якщо я правильно рахую. Точно понад 20 назбирали ми за час нашого спілкування. Друзі, дякую всім, хто долучився до цього збору у цій порі. Позивний будь офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про ситуацію на Добропільському напрямку. Підказують мені, що все ж таки понад 30, навіть понад 33 тисячі ми зібрали. Сума не найбільша, яка була зібрана за час включення, але й при менш шувати я її не збираю. Всі, хто зробили цей внесок, дякую вам. Ви найкраще, ви наближаєте перемогу України своїми вчинками та діями, що найважливіше, якщо ми говоримо про те, як ми, звичайні громадяни, здатні впливати на реальність цієї війни. Двосторонні відносини також взаємно важливі глобальні та регіональні питання беруть обговорювати Сі Цзіньпін та Владімір Путін. Про це розповів речник МЗС Китаю. Дипломат додав, що цього року у відносинах Пекіна та Москви є кілька важливих подій, якими сторони скористаються для поглиблення двосторонніх відносин. Зокрема, це 30-річчя встановлення стратегічного партнерства між двома країнами та 25-та річниця підписання договору про добросусідство, дружбу та співробітництво. Зазначу, вже завтра розпочнеться дводенний візит Путіна до Китаю. Не минуло й тижня, як Дональд Трамп завершив перший візит президента США до Китаю за майже 10 років. ЗМІ наголошують, для Китаю це буде перший випадок, коли країна прийматиме очільників двох держав в одному місяці, не враховуючи багатосторонні зустрічі. Китай може спробувати захопити Тайвань протягом наступних 5 років. Це прогнозують радники президента США Дональда Трампа, пише Axios. Відтак, попри дружню атмосферу та публічну демонстрацію хороших відносин між Трампом та Сі Цзіньпіном, під час візиту лідер Китаю намагався показати країну не як висхідну державу, а як рівну США силу, а Тайвань як територію, яка належить Китаю. Axios зазначає, рішення Сі Цзіньпіна захопити Тайвань перекриє Америці доступ до мікрочипів, та які необхідні для розвитку штучного інтелекту. Економіка США наразі абсолютно не готова до подібних наслідків. До нашого ефіру долучається Віта Голод, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: На вашу думку, чи варто очікувати, що візит Володимира Путіна, який відбудеться до Пекіну найближчим часом, принесе якісь більш практичні для китайсько-російських відносин результати, аніж чергові декларації про неймовірно стратегічну супердружбу, яка в реальності стратегічно нічого не змінює?
2: Це державний візит. Оголошено, що це не будь-яка там робоча зустріч, а саме державний візит. І цього року Росія і Китай святкують 25 років з дня підписання договору про добросусідство, стратегічні відносини, дружбу. Тому цей візит планувався завчасно, до нього готувалися. Те, що він відбувається відразу після візиту Трампа, це просто співпадіння. Я нагадаю слухачам, що Трамп мав бути в Пекіні в березні, але так сталося, да, через війну в Ірані, що він прибув лише в травні. Але що намагається зробити Китай з цього каскаду зустрічей? Продемонструвати, що він центр тяжіння, і саме Китай наразі є тим дипломатичним центром, куди з'їжджаються найбільші, найвпливовіші лідери з усього світу. Тобто це гарно працює над щодо іміджу Китаю, і Китай максимально буде поширювати свою пропаганду, щоб підкреслити, що з Китаєм рахуються. Тому будемо слідкувати за візитом Путіна, він вже починається завтра, офіційні зустрічі будуть 20-го числа, і відомо, що Путін прямує до Пекіну з великою делегацією не лише урядовців, але й бізнесменів. Тобто, ну, офіційна, скажімо, заява, що це буде фокус на економіці, вони будуть обговорювати там якісь економічні питання, але все ж таки варто обговорювати цей візит вже після.
1: На вашу думку, чи може цей візит принести якісь зміни щодо російської політики в українській війні, адже Китай продовжує залишатися ресурсною базою для російського режиму для продовження цієї війни?
2: Я з вами погоджусь, що Китай підтримує, перш за все, фінансову стабільність, скуповуючи газ. І зараз, до речі, на порядку денному буде знов обговорення проєкту «Силу Сибір-2». І Китай поки не готовий до реалізації цього проєкту, але російська сторона наголошує на важливості будування цього газогону. І друге, те, що нас дійсно турбує, це підтримання військової російської машини компонентами та товарами подвійного призначення. Це те, що зараз під санкціями, і Китай маневрує, знаходячи, скажімо, інші... Ну, я кажу Китай, але маю на увазі саме китайських підприємців, бо все ж таки основна левова частка цих постачань здійснюється приватними компаніями маленького та середнього гатунку. І вони знаходять обхідні шляхи, як саме постачати ці товари подвійного призначення до Москви. Ось, за цим варто спостерігати, і офіційно, звичайно, в порядку денному цього питання немає, але я думаю, що саме санкції будуть обговорюватися за зачиненими дверима.
1: Трошки назад хочу повернутися у часі, обговорити з вами підсумки візиту Трампа до Пекіну. Дуже багато пафосу, дуже багато таких ритуальних дій китайської влади було довкола цього візиту, але я оглянув реакції американських ЗМІ, зокрема, які відносяться до більш ліберального крила. Вона стримано негативна, я б сказав, оскільки за ось цим пафосом і за всіми цими широкими жестами, які супроводжували цей візит, практичних результатів кіт наплакав. На вашу думку, що здобули Сі Цзіпін та Трамп під час і після цього візиту?
2: На мою думку, відповідаючи критикам, все ж таки треба зрозуміти, що це дипломатія. І дипломатія має бути. І це надзвичайно важливо, щоб лідери двох супердержав спілкувалися. Це початок діалогу. Ми знаємо, що Сі Цзіньпін запрошений зі своєю дружиною до Білого Дому в вересні. Ми подивимося, що буде в проміжку до вересня місяця, які саме угоди будуть підписані. Чи зробить Трамп крок щодо продажу зброї Тайваню. За цим слідкує дуже пильно китайська сторона. Я хочу підкреслити, що цей прийом був помпезний, і він максимально був підготовлений китайською стороною, щоб показати пошану до американського лідера, до його великої бізнесової делегації. Робилося усе можливе, щоб Трамп залишився задоволеним. Мені здається, що китайської стороні вдалося задовольнити Трампа, судячи з його реакції, з його жестів і таке інше. Але це важлива дипломатія. І я хочу сказати, що всі, хто має хто дотичний взагалі до дипломатії, він розуміє значення цього візиту. Тому можна критикувати те, що не було підписано жодних великих угод протягом цих двох

0: Пані, ми не забуваємо, що в листопаді будуть проміжні вибори, і йому треба підтримувати свої рейтинги. Тому слідкуємо за діями, і особливо мій фокус – це чи буде погоджений Трампом великий оборонний пакет для Тайваню про продаж зброї на 14 мільярдів доларів. Це те рішення, яке він має приймати особисто.
1: Поки не виглядає, що він має намір це рішення ухвалювати, принаймні, якщо проаналізувати його інтерв'ю для Fox News, в якому він сказав прямим текстом, що Китай – це велика супердержава, а Тайвань – маленький острів, тому війна між ними буде нагадувати, це я від себе кажу, не бійку, а вбивство. Радше і загалом Тайваню варто бути більш стриманим у стосунках, у відносинах з материковим Китаєм, оскільки, на переконання Трампа, не варто розраховувати, що Америка без жодних застережень буде підтримувати Тайвань у випадку, якщо між ними розгориться якийсь воєнний конфлікт. Загалом, офіційні китайські ЗМІ робили особливий акцент на тому, що Сі Цзіньпін, по суті, попередив прямо американського президента, що будь-які дії, які будуть спрямовані на визнання незалежності Тайваню, зокрема, і посилення його воєнної підтримки з боку Америки, будуть розцінені Китаєм як перетин червоних ліній. На вашу думку, чому під час цього візиту тайванське питання стало настільки важливим для китайського лідера?
0: По-перше, для китайського лідера це завжди було важливе питання, пріоритет номер один. Я трошки хочу прокоментувати ваш огляд. Щойно, не дивлячись на те, що багато азійських країн зрозуміли, що безпека Азії в руках самої Азії, але все ж таки американська сторона виводить деякі свої військові сили і перефокусовується на Азію. Все ж таки Індо-Тихоокеанський регіон є фокусом Америки наразі, навіть в національній стратегії Америки про це чітко вказано. Але Тайвань завжди був червоною лінією. Навіть до візиту Трампа до Пекіну на сайті посольства китайського в Вашингтоні було оголошено 4 червоні лінії, і Тайвань – це червона лінія номер один. Чому Сі Цзіньпін загострює цю увагу і починає свої спічі саме з цього питання? Тому що він розуміє, що наразі Китай вигідні позиції. Китай в позиції, скажімо, більш сильні, ніж американська сторона. І це є тим питанням, яке хоче вирішити Тайвань. І тим більше зараз ми бачимо зближення з націоналістичною партією Тайваню, партією Гоміндан. Нещодавно лідерка відвідувала Пекін і зустрічалася особисто з китайським керманичем. Тому складається все так, що Китай знаходить різні шляхи зближення з островом, окрім розмов про те, що він може застосувати силу. Китай цього не хоче. Але вибори скоро на Тайвані, і є великі такі прогнози, що, можливо, демократична партія не переможе наступні вибори, і тоді у Китаю буде більше шансів зблизитися з островом. Щонайменше це буде якісь економічні, там, культурна дипломатія, там, м'яка сила зблизитися з островом. Тому це гарний момент для Китаю наголосити, що Тайвань – це наша провінція, ми маємо на неї повні права і ми хочемо мирного об'єднання. Але що було сказано декілька років тому, ми не виключаємо застосування сили.
1: Тема України під час цих переговорів не фігурувала якось особливо підкреслено ані в комунікації американської сторони за підсумками цього візиту, ані в комунікаціях китайської. На вашу думку, чому так і які питання, які стосуються нашого конфлікту, теоретично могли бути обговорені між двома лідерами?
0: Офіційно, так, ми не побачили, що були якісь висновки щодо цієї розмови. Ми лише чули, що розмова щодо України тривала. Це було і на сайті МЗС КНР, і про це говорив президент Трамп перед тим, як вилітати до Америки. Ми не маємо деталей, але очевидно, обидві країни, як Китай, так і Сполучені Штати, вони знаходяться в медіації. Тобто вони все ще сподіваються, що обидві сторони порозуміються. Вони наразі дійсно знаходяться в глухому куті, вони не знають, як дійсно зробити хоча б тимчасове перемир'я в Україні, вони розуміють, що обидві сторони мають зовсім різне відношення до того, як встановити мир в Україні. Тому мені здається, що це була основна причина, чому вони не винесли це в публічне обговорення. Бо наразі немає чого обговорювати, вони не знають, як вирішити це питання. Але безумовно і питання.

0: Питання України і питання Близького Сходу, і питання Ірану, воно було обговорено. І наразі ми будемо спостерігати, які будуть наслідки. Особливо зараз, після візиту Путіна, буде безумовно якась офіційна заява. І ми сподіваємося, що це хоча б буде не проросійська заява. Тобто Китай все ж таки підтримує свій статус нейтральної держави, підтримуючи свою таку класичну миротворчу дипломатію не лише в Україні, а в усіх інших глобальних конфліктах. І, як я сказала, наразі Китай знаходиться в сильній позиції, тому він буде дуже обережний щодо своїх слів і офіційних заяв.
1: На вашу думку, про що за підсумками цього візиту переважно говорять європейські політики, оскільки Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали питання, які безпосередньо можуть впливати на економіку європейського континенту, зокрема той же конфлікт з Тайванем, якщо він розпочнеться, буде мати дуже серйозні наслідки для Європи. Окрім того, вони говорили там про технології, штучний інтелект, те, що великою мірою визначає, хто буде домінувати у світі майбутньому, в якому правлять технології та дані. Які інтереси Європи, на вашу думку, могли бути порушені ось в такому спілкуванні, чи були вони порушені?
0: Це дійсно цікаво, що Європа взагалі не обговорювалася протягом цього візиту. І це дійсно оглядачі з Європи підкреслили, що наразі Європа, начебто, особливо безпека Європи, в руках Європи. Тобто ми маємо десь знаходити свої важелі впливу на обох лідерів, але це буде вже паралельний трек. Тому, як я сказала, основне занепокоєння – це те, що Сполучені Штати виводять деякий свій військовий контингент з Європи, переводячи його в Азію. І це занепокоєння європейських лідерів. Вони наразі розуміють, що вони мають об'єднуватися і посилювати свою обороноздатність самостійно. А все ж таки, п'ята стаття НАТО, вона не скасована, вона все ще існує. Тому ми бачимо, як лідери НАТО, вони все ж таки хочуть залучити Сполучені Штати до переговорів, щоб Сполучені Штати все ж таки вели себе відповідальніше, але не все вдається. І ми бачимо те, що і Марко Рубіо так скептично відноситься до американської безпеки, і всі ці промови Джей Ді Венса в Мюнхені говорять про те, що вони дивляться на Європу, на Європейський Союз не на як силу, а на все ж таки як слабкість. Тому вони не хочуть нести відповідальність поки що за Європу, але все ж таки відповідальність має бути, і до цього закликають європейські лідери. Тобто питання безпеки все ж таки не технології, це занепокоєння номер один в Європі.
1: Дякую вам. Віта Голе, членкиня управління Української асоціації китаєзнавців, була з нами на прямому відеозв'язку. Докладно поговорили про те, чого варто очікувати від візиту Путіна до Китаю, і про підсумки візиту до Китаю американського президента Сі Цзіньпіна. Далі поговоримо про наші українські реалії, зокрема економічні. Війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні. Нацбанк розглядає два сценарії в контексті того, як війна в Ірані впливатиме на нашу економіку. За словами голови НБУ Андрія Пишного, базовий сценарій передбачає поступове зниження напруженості на Близькому Сході з кінця другого кварталу і падіння цін на нафту марки Brent до $80 за барель вже наприкінці 2026 року. А за негативним сценарієм, тривала війна між США та Іраном і вартість нафти не нижче $100 за барель до кінця 2026 року. На підставі таких очікувань НБУ переглянув прогноз інфляції. Станом на кінець року з 7,5 до майже 9,5%. При цьому прогноз зростання ВВП погіршили до 1,3%. Економічна активність в Україні знизилася на початку року. Зокрема, це сталося через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, проблеми з логістикою та холодну зиму. Також суттєво вплинули затримки міжнародної допомоги та стримана бюджетна політика. Відтак, у першому кварталі реальний ВВП України скоротився на 0,5% в річному вимірі, а Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки до 1,3%. Але за прогнозом НБУ вже у 2027-2028 роках очікує це пришвидшення економічного зростання в середньому до 3,5%. До нашого ефіру долучається Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Фурман, вітаю вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава, попрошу вас простими словами, без такої кількості відсотків, як я зараз озвучив, пояснити, як конфлікт на Близькому Сході і зростання вартості енергоносіїв, зокрема, вплинули на українську економіку вже, і яким може бути цей вплив у майбутньому, зокрема, як його можуть відчути рядові громадяни?
2: Дякую за важливе запитання. Ну, дивіться, якщо перше і простими словами, то економіка в цьому році зменшить економічне зростання. Тобто вона зменшить, за оцінкою Національного банку України, на 0,5%. І вона буде зростати, економіка, зростання буде 1,3%, але в будь-якому випадку раніше прогнозувалося, що зростання буде 1,9%. Зменшення. Фактори, які впливають на це, знову ж таки, війна на Близькому Сході, там іде значне подорожчання цін на енергоносії, а це ж негативно впливає на всі процеси, тобто ми бачили, як зростає ціни там на бензин, на дизель, до речі, зросла ситуація на газ, на нафтопродукти, таке значне, тому що таке зростання цін відбулося не лише в Україні, ми ж імпортуємо практично всі енергоресурси, а таке зростання цін відбувається і в усьому світі. США експортує енергоресурси, але на території США після зростання цін на бензин і на дизель більше, ніж на 40%. Це негативно впливає. При тому, що негативно впливає також на наші показники, особливо це перший квартал, це дуже холодна зима. Дуже холодна зима, пережили її, слава Богу. І війна, яка ведеться в Україні агресором, тому що нищиться економічний потенціал нашої держави, тобто спроможності України виробляти продукцію українських підприємств. Тому що війна – це мінуси, тобто кинуть люди, бомбиться інфраструктура, руйнується інфраструктура чи руйнується українські підприємства. Але, знову ж таки, попри війну, економіка буде в цьому році зростати. Другий фактор, те, що потрібно сказати про те, що стосується кожного українця – це зростання цін. А наскільки ж в цьому році буде зростати ціни? І ці фактори негативні, про які ми говорили, про це не буду повторювати, вони також впливають на те, що все-таки інфляція збільшиться. Якщо ще раніше Нацбанк прогнозував інфляцію 7,5%, то вже на зараз Нацбанк каже, що на кінець року інфляція трохи прискориться. І вона буде складати 9,7%. Потім тренд розвивається. І вже, якщо ми говоримо про інфляцію, в наступному році на кінець року 6,5%, в 28-му році близько 5%. Але разом з тим, так, ми будемо мати таке незначне інфляційний тренд. Також потрібно говорити про те, що якщо ми говоримо про валютний ринок, то для те, що для кожного українця важливо, то ситуація, з моєї точки зору, буде стабільною, контрольованою, те, що ми спостерігаємо, наприклад, там цьому році. Так, є коливання гривні в чи іншу сторону, тобто гривня впливається, посилюється або послаблюється, але там цілий ряд факторів, які впливають на ціну валютний ринок, але разом з тим у нас банки достатньо великі золотовалютні резерви, Ось банку в цьому році, в наступному році, в 28-му році буде десь на рівні 50-55 мільярдів доларів. Висока цифра завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі. До речі, також важливий фактор зовнішня міжнародна фінансова допомога. Ну, ми знаємо про ті позитивні рішення щодо отримання Україною 90 мільярдів євро від країни, від Європейського Союзу позики. Плюс інші програми, там ситуація з МВФ, чи Ukraine Facility, чи програма ERA. Багато програм, але в цілому, за оцінками Нацбанку, в цьому році Україна отримала 53 мільярди доларів зовнішніх міжнародних фінансових допомог. Всі ці фактори, більше інші, дають на можливість мати макроекономічну стабільність, стабільність валютного ринку. І було сказати просто, що цю інфляцію, яку, незважаючи на те, що вона трішки розвивається, вона почне потім зменшуватися.
1: Якщо говорити про конкретику у питанні, зокрема, інфляції, то які групи товарів, окрім пального, що ми зараз спостерігаємо, найближчим часом, на вашу думку, покажуть найбільшу прибавку у вартості?
2: Це Це дуже важливе і цікаве питання. Ну, взагалі, коли розраховується інфляція, вона розраховується Держстатом і на підставі близько 500 різних груп та товарів, які входять в так званий споживчий кошик українця. І кожен українець по-різному оцінює і відчуває інфляцію. Навіщо відчувають інфляцію? На найбільш незахищені верстви населення. І чому? Тому що вони дуже багато коштів витрачають, наприклад, на купівлю там товарів, ну, продовольства там, і воно найбільш волатильне по ціні. Тобто в окремий період воно може зростати значно сильно або зменшуватися. Тому, ну, наприклад, саме зараз ми могли спостерігати такі цікаві тренди, коли огірки, наприклад, вони зростали в ціні, а помидори навпаки зменшились в ціні, хоча це овочі. Да? Тобто здавалося, але там цілий ряд є факторів, чому так, такий різнопрямовий тренд. Або ті ж самі яйця. Ми могли бачити, наприклад, перед пасхальним святом яйця зростали в ціні, просто сьогодні яйця зменшуються в ціні. Наприклад, в минулому році, я пам'ятаю, що практично весь цілий рік ціни на одяг і взуття зменшувались. А в першому кварталі було незначне збільшення. Також в зв'язку з війною на Близькому Сході можна було спостерігати, як зросли ціни на, скажімо так, логістику, на автоперевезення, тобто все, що, ну, з цим пов'язано. Тому в цілому, ну, в зв'язку з війною, наприклад, у нас заморожена ціна там на газ. Тобто, і можна, ну, скажімо так, з великою ймовірністю говорити про те, що, ну, якщо, ну, за ці рішення розуміючи кабінет міністрів, тим метрами, які ми знаємо, що ціна там до закінчення війни, наприклад, на газ мінятися не буде. Або електроенергії, ну, поки що так само ми чули про те, що ціна, ну, там до осені точно, ну, те, що я чув, ЗМІ мінятися не буде. Але, ну, те, що тренд, ціна може змінюватися, ну, ми ж дуже багато продуктів імпортуємо. І от, наприклад, останні дані США, що у них інфляція там збільшилася до 4%, це значні цифри для економіки США. І, а ми, значить, багато продуктів, які ми з Вітеля будемо імпортувати в Україну, вони будуть трошки в більшій ціні, тобто так звана імпортована інфляція. Тому ключове в цьому питанні, знову ж таки, незважаючи на те, що інфляція може ставатися, ну, в сторону збільшення, Нацбанк проводить достатньо жорстку монетарну політику. Тобто він триває, останнє рішення правління з питань монетарної політики сказали про те, що вони не зменшували облікову ставку, залишивши її на рівні 15%. Сказали, що ми перейдемо до пом'якшення монетарної політики у другому кварталі наступного року. Це базовий сценарій. Розуміло, що можуть бути інші сценарії. Можна і раніше почати цих пом'якшення за умови, якщо будуть відповідні фактори, ну, або навпаки. Але тут ключове в цьому питанні, що макроекономічна стабільність, стабільність валютного ринку, інвестиційна привабливість української гривні є надзвичайно важливою для України. І Нацбанк, ну, це розуміє. І для нас, ну, політика, яку ми проводили там протягом більше ніж 4 років великої війни, ну, засвідчує ефективність, результативність цієї політики.
1: Пане Фурман, також хотів в межах 2 хвилин поговорити з вами про сповільнення зростання української економіки. На вашу думку, що зараз найбільше це зростання гальмує, окрім, зрозуміло, що війни?
2: Ну, дивіться, дійсно, ми вже говорили під час передачі, що у нас в цьому році буде зростання економіки на рівні 1,3%, і це менше на 0,5% ніж в попередньому макропрогнозі. Нацбанк зазначив те, що ключові чинники, які сьогодні негативно впливають на те, що все-таки у нас спільниця економічне зростання, це нові руйнування інфраструктури. Ми бачимо, що війна продовжується, ворог постійно нищить, намагається нищити інфраструктуру України. Далі вищий рівень дефіциту електроенергії, ну, особливо, якщо ми говоримо про зимний період, тобто ми бачили, ну, через війну, як ворог стріляв по українській енергетиці, блекаути, тобто це все рівно негативно впливає на, скажімо так, на економічне зростання. Також шок цін на нафту. Ну, те, що нафта зростає в усьому світі, от сьогодні я читаю, що там є чергові там рекорди, $111 за барель. Висока ціна, нагадаю глядачам, що перед великою війною ціна на нафту Brent була близько $70 за барель, навіть інколи менше.
3: Ну, а зараз 111. До тих пір, поки не буде питання вирішено на Близькому Сході, ну, ми будемо, я так розумію, мати такі достатньо високі ціни на енергоресурси. Тим чи питання вирішить, тим перше для нашої держави. Тому що будуть наші ціни, ну, а з іншого боку, агресор, який буде війну в Україні, буде отримувати менше доходів від того, що своїх ресурсів.
1: Дякую вам, Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому відеозв'язку. Сьогодні в Україні пам'ятний день, 18 травня, день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. За кілька днів понад 190 тисяч людей, цілий народ, примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Після окупації Криму у 2014 році Росія знову принесла на півострів репресії, переслідування та страх. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх жертв депортації та говоримо правду про цей злочин.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. Тиші і з піснею.
6: Бо війна не знає, де ти.
5: З цікавою розмовою.
6: Вони залишаються.
5: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
7: Десь виїжджаю.
5: І знову їдеш.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Це новини на 17-ту годину. У студії Марина Кухар. 23 людини поранені через масований обстріл Дніпра. Ворог атакував місто у кілька хвиль і балістикою, і крилатими ракетами, і шахедами. Потрощені 4 багатоповерхівки та кілька приватних осель. Серед постраждалих 3 дітей – це 5-місячний хлопчик, 2-річна дівчинка і хлопчик 10 років. Вони оговтуються вдома. У лікарні 8 дорослих, у них переважно осколкові поранення та опіки. Люди, які опинилися у місцях ударів, кажуть, дивом минулося без жертв.
5: Полетіли вікна, полетіла мебель, двері, навіть вхідні двері вилетіли на цей самий. Ну що, в мене вийшло, я була між коридорчиком. І в цей момент я підійшла ближче до ванни і плитка. Оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
6: Важке поранення голови. Вчасно все зробили наші лікарі. Посічені кінцівки. Вона вже в доброму стані. Їй зробила кілька капельниць. І вона добре, можна сказати, після такої травми виглядає.
4: І цієї ночі ворог масово атакував дронами Одесу та область. 2 людини поранені – це 11-річний хлопчик і 59-річний чоловік. Були 3 влучання у житлові будинки, один із них – одноповерховий будинок у Приморському районі – повністю зруйнований. В інших 2 пошкоджені фасади, дахи і повилітали вікна. Також потрощені міський ліцей і дитячий садок.
7: Вже второй раз.
8: Це вже вдруге приліт. Вікна, двері замінювали. І всередині штукатурку, яка впала, плитку в ванні. Щойно зробили ремонт і знов прилетіло. Лишилися лише стіни. А з того боку все вигоріло. Житлова кімната вся згоріла.
4: Уночі росіяни атакували китайське торговельне судно у територіальних водах України. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Удару було завдано шахедами. Судно ходить під прапором Маршалових островів, але належить китайській компанії. І його екіпаж складається виключно із громадян Китаю. Також окупанти обстріляли судно під прапором Гвінеї-Бісау. На обох кораблях спалахнули пожежі. Постраждалих серед екіпажів немає. Судна на ходу і продовжили рух до портів. На фронті від початку доби сталося 71 бойове зіткнення. Найбільше російських атак Генштаб фіксує на Покровському напрямку. Там окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському та Костянтинівському відтинках, де війська РФ здійснили 15 та 11 атак відповідно. 8 ворожих штурмів було на Лиманському відтинку. Воювати із тилу вже не фантазія, і це доводять бійці батальйону безпілотних систем «Перун». Вони облаштували собі офіс для, так би мовити, дистанційної роботи за 100 кілометрів від фронту. Та відстань не заважає їм вправно нищити ворожі сили, техніку і бліндажі. Більше про віддалену роботу наших дронарів у спільному сюжеті із «Армія ТІВІ».
9: Да, да, да.
4: Це перша вражена ціль командира екіпажу БПЛА з позивним «Султан» на новому робочому місці. До цього він запускав FPV «Пташок», перебуваючи біля лінії фронту. Працювати з тилу, каже, комфортніше та безпечніше.
9: Основною проблемою заїзду і виїзду ти не переживаєш в цьому плані. Та й все, тут безпечніше, простіше працювати.
10: Ще буквально рік тому позиції пілотів не сильно відрізнялись від позицій гармашів чи мінометників. Сьогодні ж, заходячи на дистанційний пункт управління пілотів до 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, у мене зламався світ.
4: Так виглядає віддалений офіс наших дронерів. Усі робочі місця, як окремі секції, розділені перегородкою.
11: У мене така ідея виникла такого а-ля кол-центру, або ігротеки, не знаю, з поділеними позиціями для кожного пілота, для кожної позиції, для першого, другого номера, для того, щоб, по-перше, вони друг другу не заважали один одному, ну, а по-друге, щоб це було якось там секційно і більш організовано.
4: Працюють дронарі тут за певною схемою. Завдання отримують через спеціальну програму. Далі оператор на позиції швидко виставляє дрон, а тутешній пілот вилітає за координатами.
11: Це спрощує час реакції, поки там від бригади до нас дійде. Це займало там час там до 2-3 хвилин іноді. А зараз час реакції, ну, грубо кажучи, то, що ми тестували, це 30 секунд.
4: Потрапити у такий віддалений офіс може не кожен пілот БПЛА. Треба мати чималий досвід. От як у командира екіпажу «Венома». Він на фронті ще з 2019 року. Раніше був навідником на БТРі. Тоді про дрони не знав геть нічого. Жартує, хіба що бачив у кіно. А тепер...
12: Я літаю на хеві-шоті, Немезісі на даний час. В основному зараз ми використовуємо ТМ-62. Як одинарні, так і двійні. Двійні носим хейвішотом, одинарні Немезісом.
4: Самокати, оптика, пінгвіни – це назви дронів, з якими працюють оператори в цьому офісі. У дронарів, що працюють віддалено, краща концентрація, каже командир батальйону. Тут пілоти відчувають себе у безпеці. Знають, що їх не вполює ворог.
11: Тут у нас знаходяться найдосвідченіші пілоти, плюс другі номери. От, і так само є наземні групи, які знаходяться безпосередньо там ближче до переднього краю. Якщо тут щось відбудеться з інтернетом, чи ще щось, на кожній з позицій є так само пілот, як правило, менш досвідченіший, який може прийняти управління на себе.
4: У складі російської армії теж є підрозділ БПЛА, що працює віддалено – «Рубікон». Та вони поступаються нашому Перуну, бо не можуть працювати далі, ніж 40 кілометрів від фронту. А для наших дронерів відстань – не проблема. Головне, щоб був інтернет. Дарина Козир, Володимир Кравчук. Ми Україна. Армія ТВ. Марафон. Єдині новини.
13: Адаптивні кухонні дошки для ветеранів роблять у Києві. Від звичайних вони, перш за все, відрізняються фіксаторами, які не дають, приміром, овочу ковзати по поверхні. Тому різати на ній ветеранам із ампутаціями верхніх кінцівок набагато зручніше. Дар'я Цесарук розкаже більше.
14: Микола тримає ніж протезом. Різати він пробував і лівою, здоровою, але виявилося, що гаком все ж набагато зручніше.
15: Виходить, здорові кусками виходить, не так, як хорошо. А так, як я правшою був, то мені проще вже протезом брати і нарізати.
14: Звісно, такі тоненькі шматочки, як зараз, вийшли не з першого разу. Бувало, що і ніж падав, і картопля ковзала.
15: Поганенько трошки воно. Буває, ножик з'їжджає, то можна поранитися.
14: Микола перепробував безліч методів, але проблему зрештою вирішили фахівці, змайструвавши для нього дошку адаптивну. На ній спеціальні шурупи, які фіксують овоч, тож різати можна будь-що.
15: З ампутаціями верхніх кінцівок, то нам трошки звичайні дошки, вони нам трошки не підходять. Особливо, якщо взяти, якщо там парна ампутація, то якраз хлопцям це якраз і хорошо, що можна взяти, поставити, насадити.
14: Їх робить Гліб. Він теж ветеран.
16: Вони адаптовані спеціально для людей з ампутаціями. Як приклад, ми маємо нековські ніжки, і при використанні дошка при нарізанні не ковзає за столом. Далі можна фіксувати продукти на спеціальних фіксаторах для нарізання.
14: Насправді проблема дуже розповсюджена. Асистивних технологій за кордоном багато, але в Україні вибір дещо обмежений.
16: Існує насправді доволі багато таких побутових завдань. Ми працюємо ще над іншими рішеннями, які полегшують життя наших запротезованих ветеранів.
14: Такі розробки значно спрощують життя ветеранів, бо отримавши свій протез, Микола хотів застосовувати його на максимум, робити усе те, що міг і раніше, зокрема готувати.
15: Дома це постійно ми готували. Як на дачі, ми у нас з жінкою завжди там картошку жарили. Це її любима страва була картопля на сковородці на великій.
14: У війську Микола теж куховарив.
15: Нас просто взяли, хто може готувати. Один там почав готувати щось, там каже, вам борща зварю. Ми ждали його неділю, того борщ. Да, ну потім я приготував, пацани сказали, все, давай, ти будеш у нам готувати їсти, і все.
14: Микола служив з 22-го, мобілізувався сам. 2 роки був на Харківщині, згодом в Донецькій області. Там і зазнав поранення.
15: Віз пацанів на позицію, і щось попало в машину, чи на міну наїхали, чи що, і отримав поранення.
14: Доки чекали евакуаційне авто, руку затягнули турнікетами. І сидіти так довелося близько 12 годин.
15: Я вже дивлюсь, вона вже починає черніти рука, то я вже зрозумів, що її вже не буде.
14: Після ампутації в Миколи лишився тільки суглоб. І більшість фахівців у протезуванні йому відмовляли. Тож він вдався до остеоінтеграції – вживлення титанового імпланту у кістку.
15: Це, ну як, вклад в життя, по ньому так сказати. Ну, вживлення титанового імпланту в кістку, вона з 2 етапів йде. Сразу йде перший етап вживлення самого імпланта, а другий етап уже через 3 місяці йде вже сам абатмент.
14: Тепер на спині і грудях спеціальна манжетка з датчиками. Ними він керує протезом.
15: Я усе можу двигати плечовим суставом, як хочу. Можу даже... Ні, затилок не вийшло. Затилок почухати можемо даже.
14: Миколу з реабілітаційного центру вже виписують. Тут він навчився робити усе, що потрібно йому у повсякденному житті, а решту опановуватиме уже вдома. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із Криму. Усього за кілька днів у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР вивезли понад 200 тисяч людей. Із них близько 8 тисяч загинули дорогою на заслання від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. У Києві пам'ять жертв геноциду вшанували президент, перша леді та лідери кримсько-татарського народу. Нащадки депортованих несли квіти до меморіалу, запалювали свічки і згадували історії своїх родин про події 1944 року. Росія та Білорусь почали військові навчання із бойового застосування ядерної зброї. У вишколах беруть участь ракетні війська та авіація. Головна мета маневрів – відпрацювати транспортування ядерних боєприпасів та їхню підготовку до застосування. У білоруському Міноборони твердять, що навчання є плановими і нібито загрози регіону не становлять. Москва та Мінськ підписали договір про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території – у 23-му році. Через кілька місяців Олександр Лукашенко заявив, що вона вже прибула до країни. В МЗС України засудили дроновий удар по атомній станції у Об'єднаних Арабських Еміратах. Міністр закордонних справ Андрій Собіга нагадав, що будь-які військові дії поблизу ядерних об'єктів несуть загрозу цивільному населенню, стабільності регіону і глобальній безпеці. Нагадаю, атака сталася напередодні, на підприємстві почалася пожежа, один із реакторів перевели на дизельний генератор. Водночас, хто саме запускав безпілотник, влада ОАЕ не повідомила. Тегеран пригрозив запровадити орендну плату за підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці. Іранські ЗМІ повідомляють, що точна сума ще невідома. Однак у разі відмови платити, іранські військові можуть заблокувати роботу підводної мережі, яка забезпечує інтернет-трафік між Європою та Азією і може вплинути на роботу банківських систем, бірж та серверів з інформацією по всьому світу. Водночас Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Axios заявив, що час добігає кінця, і Тегерану варто нарешті укласти угоду зі Сполученими Штатами. Також Трамп додав, що готує удар по Ірану, причому набагато сильніший, аніж раніше. У Києві планують підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки може зрости з 8 до 30 гривень, повідомили у КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, діятиме система знижок. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень із можливістю безлімітних пересадок протягом 90 хвилин. Для студентів та учнів пільги зберігаються. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного, а учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно. Улітку ж зі знижкою 75%. Безлімітний місячний проїзд на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4875 гривень. Необхідність перегляду тарифів пояснюють зростанням витрат на утримання транспортної системи уперше з 2018 року. Зміни планують ввести з 15 липня. До 1 червня громадськість може подавати пропозиції та зауваження. Далі працюватиме Богдан Машай. Тихого вечора. Бережіть себе.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: 18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
18: А хто це там?
19: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
18: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
20: Перші, хто зустрічає. Бригада ГАРД. Це про мужність, відвагу та честь. В нашому шевроні незламність дамаської сталі та дух українського козацтва. Міцно тримаємо стрій. Завжди з гідністю. Натхненні на перемогу.
21: Бригада ГАРД. Донецький прикордонний загін.
22: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: 17 година, 16 хвилин на студійному годиннику. Телеканал «Ми, Україна», що 44 хвилини буде працювати для вас в рамках загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Впродовж найближчих 43 уже хвилин будемо говорити про українську економіку, зокрема про ситуацію на фронті, з якою і розпочнемо. 71 бойове зіткнення відбулось на фронті від початку доби, повідомляє Генеральний штаб. Зокрема, на Олександрівському напрямку російські війська штурмують позиції сил оборони в бік Воронного. Атака триває досі. Детальніше про Олександрівський напрямок будемо говорити далі. Сергій Колісниченко, офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас.
24: Вітаю, Богдане.
23: Сергій, ми бачимо, що на екрані з'явився номер картки та QR-код, за яким наші глядачі можуть зробити свій внесок в підтримку вашої обороноздатності. Бачу, що збір на авто. Скажіть, будь ласка, під які задачі це авто потрібне?
24: Збираємо на позашляховики типу пікап для евакуації поранених та швидкої ротації розрахунків.
23: Друзі, ви бачите на своїх екранах, що 32 тисячі зібрано. Думаю, вам не потрібно пояснювати важливість наявності справного і правильно підібраного транспорту для того, аби забезпечувати логістичні потреби Збройних сил України на лінії фронту, адже сьогодні логістика набуває надзвичайно важливого значення, і ваш внесок, ті кілька гривень, які, я сподіваюся, ви виділите на цей збір, це внесок у збереження життя та здоров'я українських військових, які, можливо, саме завдяки цьому автомобілю, який буде придбаний за ваші кошти, зможе швидко підібрати і доставити до потрібного місця пораненого українського бійця. Він отримує всю необхідну йому допомогу і внаслідок цього збереже своє здоров'я або й життя. Тому, будь ласка, не проходьте повз 15, 10, 20 гривень, які є в вашому розпорядженні. Сподіваюся, це все, про що ми вас просимо в рамках цього збору. І сподіваюся, ви усвідомлюєте і розумієте важливість цих дій, які спрямовані на підтримку обороноздатності Збройних сил України. Дякую вам принагідно. Сергію, щодо ситуації на Олександрівському напрямку, розкажіть, будь ласка, які зміни в ній сталися за останній час?
24: На Олександрівському напрямку противник змушений проводити перегрупування та відновлювати боєздатність окремих підрозділів. Це вже проявляється у зниженні інтенсивності штурмових дій та більш обережному застосуванні піхотних груп. Фактично, російське командування зараз вимушене частину ресурсу витрачати не на розвиток наступу, а на компенсацію втрат. Водночас ворог продовжує застосовувати FPV-дрони, артилерію та чинити постійний вогневий тиск. Однак сили оборони України контролюють обстановку та системно знижують бойові можливості противника.
23: Які дії Збройних сил України змушують ворога витрачати ресурс на те, аби, по суті, утримувати позицію?
24: Найбільшою проблемою для противника зараз залишаються саме високі втрати та необхідність постійно відновлювати боєздатність підрозділів. Додатково ситуацію для противника ускладнює вогневий вплив Сил оборони України по логістиці та районах зосередження. І це суттєво знижує можливості ворога підтримувати високу інтенсивність штурмових дій.
23: Приблизно від початку, точніше, від кінця зими, початку весни, стало відомо, що Збройні сили України проводять контрнаступальні операції, зокрема і на Олександрівському напрямку. В межах того, що ми, як цивільні люди, можемо знати, розкажіть, будь ласка, які результати ці контратаки приносять?
24: Контратаки підрозділів Сил оборони України на Олександрівському напрямку насамперед дозволяють стримувати просування противника та ускладнювати йому реалізацію подальших наступальних дій. У низці випадків Сили оборони України покращують тактичне положення та змушують ворога перекидати додатковий ресурс для утримання позицій. Також це створює для противника додаткові втрати у особовому складі. І головне, українські підрозділи продовжують утримувати ініціативу на окремих ділянках та не дозволяють ворогу реалізувати свої плани у повному обсязі.
23: Для наших глядачів розповім, що Олександрівський напрямок – це зона перетину трьох областей – Запорізької, Дніпропетровської та Донецької. Дуже важливий відтинок фронту, який росіяни штурмують уже достатньо тривалий час, оскільки він дає змогу виходити на оперативну глибину і, по суті, обирати, в якому напрямку вони в подальшому можуть атакувати, розгортаючи свій наступ, відповідно, більш ефективно вглиб України. З цієї точки зору, оце зменшення кількості штурмів, яке нині спостерігається, на вашу думку, воно свідчить про загальне виснаження ворога, чи скоріше про те, що він намагається перегрупуватися для того, аби підвищити ефективність своїх дій?
24: Зменшення кількості штурмів може свідчити відразу про кілька факторів. Насамперед, про необхідність для противника проводити перегрупування та відновлювати боєздатність окремих підрозділів після суттєвих втрат. Водночас не виключено, що ворог намагається адаптувати тактику та шукає нові способи ведення штурмових дій.
23: Шановні глядачі, нагадую вам, що триває збір. Ви можете бачити на своїх екранах, як він просувається. Є 43 тисячі гривень з мети у 400 тисяч для того, аби була змога придбати автомобіль, який необхідний на передовій для, зокрема, вчасної евакуації. Дякую всім, хто долучився до нашого збору. І ті, хто з якихось причин роздумують або не зробили цього, закликаю вас все ж таки виділити якісь кошти, які вам доступні, оскільки саме такими діями ми наближаємо завершення цього пекла, завершення цієї війни, і в рамках цього збору це залежить від вас у першу чергу, наскільки боєздатними будуть українські військові на критичній ділянці фронту. Я думаю, кращого способу інвестувати ваші гривні сьогодні, Надзвичайно складно придумати. Будь ласка, долучайтеся. 44 тисячі гривень є. Це 10% від загальної суми. У нас так багато часу на спілкування, тому я сподіваюся, що ви, якщо не послухаєте нас уважно, то з цієї причини, що будете переписувати номер картки або будете сканувати QR-код. Дякую всім, хто долучається до підтримки Збройних сил України. Хотів поговорити з вами ще більш детально, конкретно про роботу артилерії на передньому краї на Олександрівському напрямку. На сьогоднішній день, яке вона має значення, враховуючи, що загалом на фронті та й в сучасній війні домінують дрони?
24: Попри активне застосування дронів, артилерія на Олександрівському напрямку продовжує відігравати одну з ключових ролей у веденні бойових дій. Саме артилерія залишається способом вогневого ураження, стримування штурмових дій та знищення районів зосередження противника. Водночас дрони зараз суттєво підвищують ефективність артилерії, насамперед у питаннях розвідки, коригування вогню та оперативного виявлення цілей. Фактично, сьогодні найбільшу результативність демонструє саме комплексна взаємодія артилерії та підрозділів БПЛА.
23: Що на сьогоднішній день найскладніше для артилеристів на Олександрівському напрямку?
24: Одним із головних викликів для артилерії саме сьогодні залишається висока інтенсивність ворожих дронів. Йдеться насамперед про постійну повітряну розвідку противника, загрозу ураження FPV-дронами та баражуючими боєприпасами.
23: На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про логістику, оскільки вона є критично важливою, до речі, наш збір, який досі триває, якраз покликаний допомогти частково поліпшити українські спроможності в логістиці шляхом придбання авто, на які будуть витрачені ваші гривні, які надходять в рамках цього збору, вже майже 50 тисяч. Дякую вам. На сьогоднішній день, як росіяни намагаються рятувати свою логістику від українських ударів, зокрема артилерії?
24: Противник намагається максимально розосереджувати логістику та зменшувати накопичення техніки і особового складу в одному районі. Також росіяни активніше використовують приховані маршрути переміщення, маскування та намагаються здійснювати логістичне забезпечення переважно у темну пору доби. Водночас повністю убезпечити свою логістику від вогневого впливу Сил оборони України противнику не вдається. Українські підрозділи продовжують системно виявляти та уражати логістичні маршрути, що суттєво ускладнює забезпечення російських військ.
23: Якщо говорити конкретно про роботу артилеристів, то ось ця тактика росіян з використанням малих піхотних груп, що змінює для української артилерії, адже на початку повномасштабного вторгнення ситуація виглядала зовсім інакше.
24: Коли противник переходить до тактики малих піхотних груп, для артилеристів зростає роль саме оперативного виявлення цілей та швидкості реагування. Йдеться насамперед про тісну взаємодію аеророзвідки та артилерії, оскільки ворог діє більш розосереджено, пріоритетом стає точність ураження та своєчасне знищення груп ще на етапі висування до позицій Сил оборони України.
23: На сьогоднішній день чи намагаються росіяни експериментувати з цією тактикою? Бійці з інших відтинків фронту, зокрема, розповідали нам, що їхні малі піхотні групи стали зовсім малі. Тобто йдеться про 1-2 людини, які намагаються прорватися на Олександрівському напрямку. Чи намагаються вони діяти схожим чином?
24: Противник продовжує адаптовувати тактику штурмових дій та активніше застосовує самі малі піхотні групи. Це йдеться про спроби просування невеликими підрозділами, буквально 1-2 особи, які діють ще більш розосереджено та намагаються мінімізувати втрати від вогневого ураження Сил оборони України.
23: Дякую вам за інформацію. Дякую вам, шановні глядачі, хто долучився до нашого збору. Бачимо, що 13% від загальної суми ми зібрали. Нехай це буде тим вдалим початком, який якомога швидше закриє потребу в автомобілі, яка сьогодні є в українських бійців на Олександрівському напрямку. Сергій Колісниченко, офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ, розповів нам про те, що росіяни на Олександрівському напрямку стикаються з труднощами через вдалі контратакування. реальні дії Сил оборони України і сьогодні вимушені відходити від тих позицій, які раніше займали, для того, аби перегруповуватись і зменшувати втрати. Далі поговоримо про історію українського бійця, який захищав Україну, а сьогодні втілює свою мрію від піхоти до діджей-пульта. Історія ветерана з Вінниччини Романа Черкаса після важких поранень на Донеччині та ампутації обох ніг боєць знайшов себе у електронній музиці. Треки створює просто вдома і каже, діджеїнг став для нього терапією, навіть способом боротьби з фантомними болями.
0: За діджейським пультом ветеран Роман Черкас вмикає улюблений трек у стилі нейрофанк із швидким ритмом та потужними басами. Важкий бас, каже Роман, заглушає тишу, до якої і досі не звик після фронту. Півжиття він провів в морі, у рейсах, а з початком повномасштабної війни моряк став піхотинцем.
1: Розстріляли на мосту на Антоновському. Пожилую пару. От мене все так заділо, що я не зміг більше здіжувати, стримуватись. І пішов у воєнкомат.
0: Далі бої за Київщину, Харківщину та Луганщину майже два роки на передовій у складі 3-ї танкової бригади. Аж поки російський дрон не скинув вибухівку поруч. Той день, каже, пам'ятає ледь не похвилинно.
1: 13 лютого, 17:48. Я побачив вспишку, нічого не чув, вспишку побачив і приземлився на землю. Піднімаю ноги, там провісли. Перебиті було, да.
0: Роману ампутували обидві ноги. Під час реабілітації навчився користуватись тренувальними протезами та пересуватись у кріслі колісному. І там же, у шпиталі, вперше почув про курси діджеїнгу для ветеранів.
1: Вийшло, мені понравилось. І з цього моменту я вже і по два, і, коротше, і по три дні, по три вечора сидів. Сразу ж придбав собі ноутбук.
0: А ще, каже, електронна музика – це перше, що допомогло в боротьбі з фантомними болями.
1: Сразу відволікся на музику і все там. Тільки від'їхав, сразу починається.
0: Грає Роман не лише вдома, а й перед публікою. Зараз ветеран готується до нових виступів. Уже влітку гратиме на фестивалях у Львові та за кордоном у Чехії.
1: Є можливості везде. Треба терпіти і шукати себе. От я ніколи не думав, що буду діджеєм. Ніколи не думав. Думав, що буду так і плавати, ходити в море. Бачите, як життя помінялось. Треба в чомусь себе шукати. От я себе знайшов.
0: І поступово рухається до нової мрії – виступити на фестивалі електронної музики у Бельгії.
1: Ну, готові.
0: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
23: Далі поговоримо про економіку. Уряд ухвалив зміни до державного бюджету на 2026 рік. Прем'єр-міністерка Юлія Сверденко наголосила, це стало можливим завдяки позиції Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Відтак, додаткові 1,5 трильйона гривень передбачені для сектору безпеки та оборони. Зокрема, понад 174 мільярди гривень направлять на грошове забезпечення військовослужбовців, майже 1,4 трильйони на розвиток озброєння та військової техніки. Окремо передбачаються додаткові ресурси для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї. Представники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями приїдуть до України, щоб перевірити, як Київ виконує економічні реформи у межах кредитної програми на трохи більше 8 мільярдів доларів. Речниця фонду Джулі Козак наголосила, що Україні потрібно збільшувати внутрішні доходи бюджету, зокрема через розширення податкової бази та скорочення тіньової економіки. Зазначу, у червні МВФ має оцінити, чи виконує Україна умови нової кредитної програми, яку затвердили у лютому. До нашого ефіру долучається Олексій Леонов, народний депутат України, член Комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
23: Більш детально хочу з вами обговорити, дізнатися у вас, які зміни до бюджету пропонує уряд.
2: Дякую вам за запитання. Маємо насправді три основні зміни, які сьогодні обговорює уряд з Верховною Радою. Це стосується доходної частини, яка буде збільшена завдяки наданню репараційного кредиту від Європейського Союзу. І сума збільшення буде майже 2,3 трильйона гривень. Видатки збільшено буде на 1,6 трильйона гривень. Також зменшено дефіцит загального бюджету на понад 650 мільярдів гривень. Що стосується статей, на які ці гроші будуть виділятись, це сектор безпеки і оборони. На це передбачено найбільше додатково грошей – 1,56 трильйона гривень. З них майже 170 мільярдів на компенсацію грошового забезпечення військовослужбовців. 1,37 трильйона гривень на розвиток озброєння та військової техніки, та ще майже 15 мільярдів гривень для створення резерву для сектору безпеки і оборони. Ще два важливих пункти. Один – це 40 мільярдів передбачено на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів. І також 40 мільярдів буде направлено на поповнення резервного фонду. Тобто з позитивного можна сказати, що наш загальний бюджетний ресурс на оборону буде збільшено до 4,3 трильйона гривень. Це найбільша сума за всю історію нашої країни. І, звичайно, кожен громадянин, кожен депутат і кожен член уряду хоче, щоб бюджет був дуже прогнозований, ніяких змін, але, на жаль, війна не передбачувана і потрібно дуже швидко реагувати і забезпечувати всім необхідним наші Збройні Сили.
23: Позитивний ефект від цих змін, який буде стосуватися української обороноздатності, думаю, достатньо очевидний, але на вашу думку, який буде загальний ефект для української економіки і чи позначиться це якимось чином на житті українських громадян?
2: Звичайно, це дуже важливий крок. Отримання репараційного кредиту – це перемога, можна сказати, нашого дипломатичного корпусу на чолі з президентом. Я нагадаю телеглядачам, що загальний дефіцит бюджету на найближчі три роки буде складати майже 130 мільярдів доларів. І, звичайно, саме завдяки отриманню першої суми в цьому році, скажімо так, 45 мільярдів, ми зможемо рухатись далі, працювати. Майже всі соціальні видатки в нашій країні покриваються завдяки фінансовій допомозі наших партнерів.
23: Щодо змін у податковій сфері, ми знаємо, що Україна веде достатньо предметні перемовини з Міжнародним валютним фондом стосовно того, як наповнити дохідну частину бюджету зміною до податкової системи в Україні. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день які зміни там заплановані?
2: Я б розділив це питання на дві частини. Перше – це над тим, чим ми вже працюємо, це наше зобов'язання перед МВФ. Перш за все був прийнятий закон про 5% військового збору для того, щоб їх направити саме на загальний спеціальний фонд, вибачте, для забезпечення грошового забезпечення військовослужбовців. І це дає чітке розуміння кожному українцю, куди саме йдуть його сплачені податки. Це по-перше. По-друге, в нас на розгляді до другого читання законопроект про оподаткування на цифрових платформах. І сьогодні, на жаль, багато наших колег грає в політику, внесено майже 3,5 тисячі правок, але я думаю, що комітет буде дуже швидко рухатись. Також ми увійшли в розгляд законопроекту про митницю, в якому в нас є питання про оподаткування посилок до 150 євро, які є також, по-перше, нашим євроінтеграційним зобов'язанням, по-друге, це якраз питання, на якому наполягає МВФ. А я нагадаю, що в країну за весь час повномасштабного вторгнення надійшло таких посилок майже на 180 мільярдів гривень, які не оподатковувалися, які фактично створюють неможливі умови для роботи нашого українського

0: митниці. Це дуже важливий і серйозний крок. У нас зроблено перезавантаження Бюро економічної безпеки. В нас і зараз ми вже йдуть перемовини про реформування податкової служби. Але я приведу вам дуже конкретний приклад. У нас на сьогодні відтермінований розгляд законопроекту про ПДВ для ФОПів. Пам'ятаєте про пільговий режим до 4 мільйонів гривень, який сьогодні дуже важкий, і я вважаю, що цей закон можна взагалі голосувати лише в тому випадку, якщо він запрацює після того, як Україна увійде до Європейського Союзу. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо багато депутатів, які, скажімо так, грають в політику, і ми дуже важко приймаємо рішення, за які взяли зобов'язання перед МВФ. До чого це може призвести? Ну, наприклад, до того, що МВФ скаже, ми говоримо про відтермінування прийняття закону про ПДВ, а раз ви не можете прийняти конкретні кроки, то давайте голосуйте тоді за ПДВ. Це по-перше. А по-друге, чому взагалі з'явився цей закон? Тому що нам МВФ каже, ви не можете відрізнити великий бізнес, який ховається за маленькими ФОПами, тоді приймайте закон, який, як сокира, відріже ці сірі схеми. І після цього я вдячний Бюро економічної безпеки і податкової служби, вони почали непогано працювати, насправді. Вони викрили декілька великих торгових сетей, які ховались за ФОПами. Багато хто про це чув, майже 3,5 тисячі ФОПів лише на одному підприємстві були зареєстровані і не сплачували податки. Тому в нас достатньо інструментів і важелів в країні для того, щоб вирішувати питання самостійно. Але, на жаль, інколи потрібно приймати і важкі рішення для того, щоб це запрацювало.
1: Дякую вам, Олексій Леонов, народний депутат України, член Комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про зміни до бюджету, які уряд отримав змогу внести у зв'язку з тим, що Україна отримає кошти від Європейського Союзу. Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжується автоматично. Це стосується як відстрочок, оформлених у застосунку «Резерв Плюс», так і через ЦНАП. У Міністерстві оборони повідомили, система сама перевіряє дані через державні реєстри та автоматично оновлює інформацію в електронному документі. Якщо дані потрібно оновити особисто, заяву на продовження відстрочки можна подати у будь-якому ЦНАПі. ТЦК більше не приймають такі звернення. Це допомогло прибрати черги та зменшити паперову роботу. І рівно 2 роки від запуску «Резерв Плюс», одного з ключових цифрових сервісів Міністерства оборони, за цей час застосунок став значно більшим, ніж інструмент військового обліку. Про те, як трансформується система військового обліку, як працюють сьогодні цифрові рішення для громадян та якою є подальша логіка цифрової трансформації у секторі оборони, говоримо із заступницею міністра оборони України з питань цифровізації Оксаною Ферчук. Пані Ферчук, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Отже, «Резерв Плюс» сьогодні вже 2 роки. Якщо ми дивимося стратегічно, то що насправді, з вашої точки зору, змінив цей сервіс?
2: Я думаю, що «Резерв Плюс» став новим поглядом на те, як держава взаємодіє з військовозобов'язаним, і змінилася сама парадігма. Раніше наші військовозобов'язані відвідували ТЦК та РСП, працювали з паперами, працювали і самі працівники ТЦК та РСП. І цей процес був непрозорим, довгим, були черги, було нерозуміння, що відбувається, яким чином отримати результат. На сьогоднішній день за допомогою Державного реєстру військовозобов'язаних оберіг і мобільного застосунку «Резерв Плюс» ми побудували роботу в електронному форматі. Людина, що встановила «Резерв Плюс», має електронний військово-обліковий документ, який містить QR, за яким завжди можна перевірити актуальний статус такої людини. Такий документ неможливо підробити, і це гарантує нам 100% прозорість у відносинах з громадянами. Також «Резерв Плюс» дозволив наприкінці минулого року почати оформляти відстрочки за допомогою застосунку, і далі процес відбувається в дуже прозорому режимі через реєстр оберіг, який має інтеграцію взаємодії з іншими державними реєстрами, таким чином надає достовірну інформацію і дає в застосунку можливість відобразити відстрочку нашому військовому зобов'язаному або навпаки показати, що відсрочки немає, і людина

0: Єгипетського зобов'язан і підлягає ПЗО.
1: А скільки сьогодні загалом людей щоденно використовують Резерв Плюс?
0: Застосунок активно зростає. Більше 6 мільйонів людей встановили застосунок і бачимо активних користувачів близько мільйона щодня. Знаємо, що наші користувачі дуже сильно цінують надійність, та важливо, щоб застосунок був доступний будь-яку хвилину, будь-яку секунду, тому що використовують його в щоденному житті досить часто.
1: Тема мобілізації в Україні – одна з пріоритетних для роботи російської машини пропаганди та дезінформації. І у цьому сенсі, думаю, і Резерв Плюс стикався з спробами дискредитації або іншим негативним впливом з боку росіян. Скажіть, за два роки існування Резерв Плюс, які наративи про цей застосунок ворог намагався поширювати найбільш активно?
0: Дуже багато, насправді, активних дій ворога. Вони постійно атакують застосунок і намагаються перешкоджати нашій щоденній роботі. Тому це такі перегони. Наша команда, наші кіберфахівці постійно дивляться на нові тренди, нові атаки і технічно убезпечують роботу цього інструменту для того, щоб доступ до Резерв Плюс був постійним і надійним. Серед наративів, що можна зазначити, тут багато сумнівів було взагалі в надійності електронного застосунку і документу. Але українці давно звикли до того, що електронний документ – це 100% прозорість. Це те, що у тебе завжди в кишені, завжди під рукою. Ну, а для старовірів завжди є можливість сформувати цей документ у вигляді PDF-файлу, розпакувати і носити на перці.
1: У межах буквально 90 секунд, які залишаються на наше спілкування, попрошу вас розповісти про одну з найчутливіших тем для тих, кого вона стосується. Це відстрочки від мобілізації. Що змінилося для українців після запуску онлайн-відстрочок та системи їх автопродовження?
0: Вважаю, це одною з найкарколомніших змін. Ми не вимагаємо від людей приходити в ТЦК та СП, подавати паперові пакети документів. Держава самостійно звіряє інформацію про громадянина в доступних державних реєстрах. Сама автоматично автоподовжує відстрочки, якщо такі відстрочки вже були надані. Ми маємо все ще кейси декількох відстрочок, які не автоматизовані, і навіть для цих випадків передбачили можливість звернутися в САП, а не в ТЦК та СП, і в комфортній атмосфері подати документи, а потім отримати відповідь. До чого це призвело? Ми з вами знаємо, що військовий стан продовжується кожні 3 місяці. Раніше кожні 3 місяці сотні тисяч людей планували свій час в чергах і працювали з паперовими пакетами документів. Тепер, як ви правильно зазначили, 90% цих людей отримують автоподовження в автоматичному режимі. Просто застосунок Резерв Плюс проходить курс нотифікація про те, що ваша відстрочка продовжена або не продовжена, тому що ми звіряємо інформацію в реальних реєстрах в режимі онлайн, і якщо людина втратила підставу для надання такої відстрочки, то ми інформуємо про те, що відстрочка не була продовжена. І рекомендуємо звернутися в СНАП, якщо людині на руках є якісь інші документи, які підтверджують факти.
1: Дякую вам, Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації, була з нами на прямому відеозв'язку. Далі обговоримо кілька дипломатичних та міжнародних питань. Мирні переговори щодо України у глухому куті. Таку думку висловила висока представниця Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За її словами, Росія перебуває у слабкій позиції, і країни мають посилювати тиск, щоб вона сіла за стіл переговорів. Калас додала, що і Китай, який має тісні відносини з Росією, також має переконати Росію припинити цю війну. Україна готова відкрити новий взаємовигідний розділ у відносинах з Угорщиною. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга після переговорів з угорською колегою Анітою Орбан. Сторони домовилися провести раунд консультацій на експертному рівні вже цього тижня, знайти практичні рішення щодо угорської меншини в Закарпатській області та співпрацювати з новим угорським урядом. Також Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до швидкого відкриття переговорних кластерів. Президент Угорщини Тама Шуйок відмовився йти у відставку після вимоги нового прем'єр-міністра Петера Мадяра. Після перемоги на виборах Мадяр дав низці посадовців час до 31 травня, щоб вони добровільно залишили посади. Йдеться, зокрема, про людей, пов'язаних із періодом правління Віктора Орбана. Шуйок заявив, що не збирається йти у відставку та вважає можливу спробу його усунення порушенням конституційних норм, пише Bloomberg. Видання додає, такий конфлікт може спричинити політичну та конституційну кризу в Угорщині. До нашого ефіру долучається Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Вітаю вас.
2: Що вітаю вас, радий прийняти.
1: Дякую за ваш час. Хотів би розпочати з теми подій в Угорщині, того, як Петер Мадяр намагається переформувати угорську владу після своєї перемоги на виборах. На вашу думку, ось у цьому конфлікті з президентом Угорщини, де проходить межа між природним бажанням Мадяра оновити систему влади, яка дуже багато років визначалася діями, по суті, однієї людини Віктора Орбана, і ризиком нової концентрації влади в одних руках за орбанівською моделлю?
2: Я не бачу цього ризику концентрації влади, тому що треба обов'язково зазначити, Петер Мадяр максимально проєвропейський політик, і навпаки зараз вибудовує, фактично реанімує, навіть скажу так, відносини саме з Європейським Союзом, розраховуючи на кошти і фонди. Прекрасно розуміє, що для виконання власних передвиборчих обіцянок йому потрібна Європа. Від цього ніяк. Тому, але, звичайно, він зіштовхується з тим, що, давайте відверто, ця система будувалась 16 років. Президент – це повноцінно, скажу так, підконтрольна Орбану людина. Це всі в Угорщині прекрасно знають і розуміють. Тому ми бачимо ці політичні кроки. Для більшої так стосується, до речі, всіх сфер в Угорщині, починаючи від судів, в тому числі Конституційного суду, продовжуючи прокуратурою, виборчу комісію, всі органи за 16 років повноцінно сформовані представниками Орбана, і зараз з цим потрібно щось робити. Відповідно, ми бачимо певні скандали. Я, до речі, пропонував би нашим глядачам порівнювати десь ситуацію зараз в Угорщині з 2019 роком. Пам'ятаємо розпуск Верховної Ради новообраним президентом України і так далі. Це все десь поєднується, тому що дійсно зараз Петер Мадяр і в самій ситуації, в якій свого часу був Володимир Зеленський, скажімо так, людину обрали, він має великий рейтинг всередині держави, має підтримку, а система залишається та, яка залишається. Відповідно, пропоную сприймати це так.
1: Утім, все ж таки є важливо деталі, які відрізняють ситуацію, оскільки за 16 років в Україні змінилися три президенти як мінімум, а в Угорщині це була одна людина, яка отримувала, концентрувала.
2: Ми розуміємо, як йому складно було, бачите?
1: Концентрувала на собі державну владу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо замінити персоналії, які пов'язані або асоціюються з цією родиною для того, аби серйозно вплинути на систему, яку ця людина збудувала?
2: Ну, по-перше, система не руйнується за день. І дійсно дуже багато роботи попереду Мадяра, тому що кожне його рішення буде зіштовхуватися певним спротивом якраз з боку людей Орбана. При тому рішення, яке буде стосуватися всіх напрямів, як зовнішньої політики, так і багатьох внутрішніх речей, так і боротьби з корупцією. Ну, це не так швидко. Плюс ще існує одна велика проблема в Угорщині зараз, про яку також потрібно говорити, це величезний дефіцит кадрів. На жаль, команда Петра Мадяра не занадто велика, щоб зайняти всі ключові позиції. Плюс процес зміни персоналі також це, звичайно, часовий процес. Неможливо за день змінити всіх, і знову ж таки треба мати на кого. Тому роботи дуже багато, але це добре. То зараз фактично Угорщина, можна сказати, якщо раніше при Орбані вона була таким підбурювачем спокою і займалася якимись інтригами і зовнішньою політикою, зараз Петру Мадяру є чим займатися всередині держави, враховуючи його власні передвиборчі обіцянки.
1: З вашої точки зору, та динаміка, яка намітилася в україно-угорських відносинах з приходом до влади Петера Мадяра, про що нині свідчить? Адже, з одного боку, ми бачимо цілком практичні кроки з обох сторін, які сприяють розвитку цих відносин в конструктивному ключі. Це, зокрема, розблокування кредиту для України, повернення України коштів банківських, які були арештовані Орбаном, але з іншого боку, до прикладу, той же Мадяр говорить про права угорських меншин в Україні, у дечому повторюючи ту тональність, яку використовував Орбан, коли торкався цього питання, що дещо насторожує, можливо.
2: Я пропонував би не шукати передчасно зраду. Насторожа, але все ж таки це ті речі, які були в його програмі передвиборчій. Це ті речі, які є впливами для простих угорців. Довідно, обіцяючи щось, він, звичайно, якщо Орбан використовував це як такий метод тиску і важіль тиску, Нетермайєр більше підштовхує до конструктивних дій і дуже добре, що вже розпочала співпраця і спілкування. В жодному випадку я не кажу зараз, що ми маємо погодитися на все. Але у нас нарешті з'являється змога, те, що не тільки в нас, це взаємний процес. У нас і в Угорщині з'являється змога фактично з фундаменту, з нуля побудувати абсолютно нормальні взаємовідносини, враховуючи як певні конструктивні, так і побажання з боку нашого сусіда, так і враховуючи нашу державницьку позицію, унітарної держави, про, ну, наприклад, про відсутність будь-яких культурних автономій і так далі. Це все процес діалогу. Дуже добре, що він відбувається з Орбаном. У нас діалогу не було і не могло бути в принципі. Зараз ми бачимо, вже він займається підготовкою. Фактично, що це, як мені показали, це підготовка до зустрічі між Петером Мадіром і президентом Володимиром Зеленським. Це дійсно гарні кроки. Я впевнений, що можна побудувати прагматично, конструктивно, але нормальні, не ворожі відносини, не ті взаємовідносини, які були раніше.
1: На вашу думку, у чому полягає інтерес нової угорської влади, якщо ми говоримо про розбудову відносин нового угорського уряду з нашою державою? Ну і з нашого боку, що найважливіше, чого не можна зіпсувати ось в цьому моменті, коли у нас відкривається вікно можливостей для налагодження відносин з нашим сусідом, який до цього був достатньо проблемним?
2: Основний інтерес Угорщини – це дійсно мати по сусідству державу, з якою є співпраця, є конструктив. Звичайно, давайте не забувати про дружбу, я зараз не в контексті слова «дружба», а в контексті нафтопроводу. Так, процес диверсифікації ресурсів все ж таки займає багато часу. Я впевнений, що Петер Мадір, не дивлячись на власні заяви, поступово буде готовий відмовитися від російських енергоресурсів, він не хоче залежати від Москви. Але це все процеси, він має розуміти, що так, де проходить цей нафтопровід, більш-менш, скажу так, спокійно. А з нашого боку, ми нарешті зможемо змінити ту тенденцію, яка вибудовувалась роками. Це жахлива, не побоюсь цього слова, жахлива тенденція, тому що близько половини угорців за соцопитуванням вважають Україну і українців відповідно ворогами, тобто не дружньою державою. Це треба виправляти. Не маємо бути впевнені у власному тилу. Це треба також виправляти. Ми маємо розуміти, що банальні речі, як, наприклад, європейські поставки озброєння, все ж таки мають йти в тому числі через Угорщину, але ж цього немає, хочу нагадати, і нікого не було через позицію Орбана. Ну, нам є над чим працювати. І питання меншин, все ж таки, врешті-решт, має бути абсолютно адекватно вирішено. Воно ж не нове, воно не з'явилося ще задовго до повномасштабного вторгнення. Просто треба сісти і предметно, без політики, цим всім зайнятися, дійсно, знайти спільну мову. Тоді жодних якось протиріч фактично не залишається. Нам немає що робити з нашим сусідом.
1: Ну і перемога Петера Мадіра в Угорщині відкриває достатньо унікальне вікно можливостей для Європейського Союзу, оскільки, по суті, в європейських країнах у 2026 році більше не будуть відбуватися вибори, які настільки докорінно можуть вплинути на зовнішньополітичний курс будь-якої держави-члена Європейського Союзу. Ми почули слова Каї Калас, я їх приводив, яка стверджує, що російсько-українські перемовини за посередництва США нині перебувають у глухому куті, водночас. Дуже важлива і друга частина її послання, що Росія сьогодні перебуває у слабкій позиції. На вашу думку, якими діями Європейський Союз сьогодні може реально впливати не тільки на риторику, те, що говорять з боку Російської Федерації, а й на їх стратегічне планування?
2: Фактично, новими санкціями, які дійсно будуть суттєві, а не просто формальності. І зараз ми вже знаємо, з вами формується 21-й пакет. Але я прибічник, знаєте, такої позиції, теорії, що все ж таки питання не в кількості, а напевно в якості. Нехай би було не 21, а 5, але міцних пакетів. Тому сподіваємося, що туди війдуть ті обмеження, які дійсно відчують росіяни. Плюс, звичайно, суттєва підтримка України і побудова спільного оборонного комплексу. Це те, що можна протиставити, і це потрібно протиставити. Але з іншого боку, я б не сказав, що перемовини дійсно в глухому куті, але побачимо, чим завершиться поїздка Путіна зараз до Китаю. Ми вже почули сьогодні дуже дивне висловлювання, до речі, від Піскова, що начебто треба ж вже відновити перемовини, хоча б цього росіяни відмовлялися. Ми зараз з вами перебуваємо в дуже важливому періоді змін. І, на мою думку, Росія також намагається набрати хоч якісь карти, щоб сісти за перемовний стіл, як зі Сполученими Штатами, так і Європою.
1: Дякую.
2: Ситуація з Білоруссю зараз, Придністров'ям, можна подобати. роки. Тому уважно дивимось.
1: Дякую вам, Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики, був на зв'язку з «Ми Україна». На сьогодні наш телеканал завершує роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону, але марафон триває, його продовжують наші колеги з ICTV. До зустрічі.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Я народилася в Криму. Кожна кримськотатарська родина має свою історію про депортацію.
5: Моя бабуся з 4 дітьми потрапила до Узбекистану.
6: Мою маму депортували, коли їй було 12.
7: Деякі моменти депортації дідусі з бабусею не хотіли розповідати, тому що там відбувалися жахливі речі.
4: Бракувало їжі, питної води.
5: Діти пухли від голоду і помирали один за одним.
7: Дуже багато загинуло, дуже багато.
4: Вони приїхали в незнайомі місця, там, де не було умов для життя взагалі. Вони вчилися виживати в цих умовах. Бути кримською татаркою означає бути сильною і вірити, що ми всі повернемося до Криму.
8: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
9: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за свою країну.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Минула 18-го Києві. Для вас починають працювати журналісти ICTV та СТБ. Про все найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Мої вітання. Спільні ядерні навчання Білорусі і Росії – це безпрецедентний виклик для архітектури глобальної безпеки, попередили в Міністерстві закордонних справ України. Так відреагували на повідомлення Білоруського міністерства оборони про початок масштабних тренувань військових частин із бойового застосування ядерної зброї. Північна сусідка залучила військові частини ракетних військ та авіації. У Мінську зазначили, що мета навчань – відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. Та в МЗС України підкреслили, ці дії є порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї, адже у документі суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його. Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Тож Київ закликав посилити санкційний тиск на Москву та Мінськ і водночас збільшити підтримку України, яка своєю обороною стримує можливу нову агресію проти інших держав. Росіяни по обіді атакували передмістя Херсона, селище Зеленівка. Загинув 61-річний чоловік. Він їхав на мопеді, коли у нього влучив ворожий безпілотник. Ще двоє людей дістали поранення, повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Під вогнем селище було і усі вихідні. Окупанти потрощили понад 10 житлових будинків, інженерні мережі та автомобілі. А близько 13-ї години російські терористи обстріляли і Білозерку. Внаслідок атаки там теж загинув 61-річний чоловік. 23 поранених, серед них 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Дніпро зазнав чергового масованого удару. Росіяни з невеликими перервами атакували місто від вечора і до сьогоднішнього ранку. Цілили шахедами, балістичними та крилатими ракетами. Просто дивом обійшлося без загиблих. Внаслідок комбінованої атаки пошкоджені понад 40 багатоквартирних і приватних будинків, кілька дитячих садочків, гімназія та мечеть. Як Дніпро оговтується та в якому стані постраждали, матеріал наших дніпровських кореспондентів.
3: Люди викидають з вікон та балконів рештки майна, розгрібають завали та закривають дірки ОСБ-плитами. У Дніпрі триває ліквідація наслідків комбінованої ворожої атаки. Багатоквартирні будинки в одному з районів міста виглядають після обстрілу, немов із фільмів про апокаліпсис. Повсюди висять побиті залишки залізних і дерев'яних конструкцій, у стінах вирвані цілі шматки і жодного вцілілого вікна. Місцеві зізнаються, було дуже гучно і моторошно.
4: Найжахливіша ніч взагалі від початку повномасштабного вторгнення. Дуже тривала атака, комбінована атака. Десь з 8-ї години вечора пішли дрони. Коли це все закінчилось, десь біля 2-ї години ночі почались ракети, балістика, вибухи один за одним. Ну, я нарахувала 9.
5: Бахкало так, що я в кінці вже, мені руки отак держали.
6: А я під одіялом спав під ватнім. Та й воно ціле. В основному штори були висіли, і от обірвало, воно задержало все.
3: Вночі Дніпро вкотре зазнав масованого удару. Росіяни з невеликими перервами понад 10 годин били по місту шахедами, крилатими та балістичними ракетами. За даними повітряних сил, саме Дніпро та область були основним напрямком комбінованої атаки країни-агресорки. У місті значні руйнування. Внаслідок масованої атаки постраждали 23 людини, зокрема 5-місячна немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. У поранених переважно мінно-вибухові травми, різані рани, контузії і переломи. 8 постраждалих у стані середньої тяжкості ушпиталили. Серед них і пані Тетяна. Каже, під час тривоги ховалася у коридорі. З потрощеної квартири будинку, що постраждав чи не найбільше, її дістали рятувальники.
7: У мене вийшло, я була між коридорчику. І в цей момент я підійшла ближче до ванни. і плитка. Оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала тут ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
3: Внаслідок комбінованого удару у Дніпрі попередньо потрощені понад 40 багатоквартирних і приватних будинків. Два дитячі садочки, гімназія, мечеть, вибиті тисячі вікон. Пошкоджена також і одна з дніпровських лікарень.
8: Зруйнована частково перша реанімація, друга реанімація, 9-й поверх, дах лікарні, поліклініка, 1-й поверх. Більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Як би ти не хотів, а сховати його десь в укриття край важко.
3: Руйнування зафіксували у 5 районах Дніпра. Представники міської влади кажуть, збитків, завданих масованим обстрілом, на мільйони. А жителям, чиє майно постраждало через російську атаку, нагадують, заявку на отримання відшкодування за державною програмою «Є-відновлення» можна оформити у застосунку «Дія». Допоможе це зробити і в районних адміністраціях. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
1: Росіяни атакували цивільне судноплавство зранку під час проходження українським коридором. На вхід до порту Чорноморська зафіксовано влучання в цивільне судно під прапором Панами. В Одеській ОВА повідомили, воно пошкоджено, спалахнула пожежа, ніхто не постраждав. За даними облвійськадміністрації, це вже третє цивільне судно, пошкоджене окупантами, адже вночі росіяни поцілили ще по 2 цивільних кораблях під прапором Гвінеї-Бісао та Маршалових островів, які прямували українським коридором до портів Одеси. Вночі та зранку ворог спрямував на регіон до 60 цілей. Є влучання і падіння уламків. 2 людей постраждало, зокрема 11-річний хлопчик. Пошкоджено житлові будинки, зокрема пам'ятка в історичному центрі Одеси. Внаслідок ворожої атаки в Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БПЛА в 3 житлових будинки.
9: Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Сьогодні рятувальникам доводилося йти в безпечні місця, так як практично над головою знову літали безпілотники і в цілях безпеки, і рятувальники, і інші оперативні служби всі йшли в укриття.
1: У Харкові сьогодні у день окупанти вдарили бойовим дроном поблизу зупинки громадського транспорту. В Богодухові російський безпілотник влучив біля легкового автомобіля, поранено 3 людей. Під ударом були й житлові та адмінбудинки, магазини, а в місті Золочів. Росіяни атакували пасажирський автобус, водій не постраждав, пасажирів в автобусі не було. Напередодні ворожими впівдроном поранено жінку у Шиповатому на Куп'янщині, повідомили в Харківській ОВА. Степногірськ знову під нашим контролем. Спецпризначенці ГУР зачищають це селище на Запоріжжі від залишків окупантів. На відео, яке опублікувало Головне управління розвідки, штурмовики спецпідрозділу «Артан» звільняють Степногірськ. Цю операцію проводили за підтримки суміжних підрозділів. Спершу наші воїни провели серію активних атак та витіснили російських окупантів із селища. На відео видно, як росіяни намагаються атакувати FPV-дронами техніку спецпризначенців ГУР. В результаті боїв вдалося вибити росіян з укріплених позицій. Росія суттєво нарощує кількість артилерії і збільшує точки зльоту своїх екіпажів БПЛА в Покровській агломерації. Ці сили та засоби ворог застосовує для підтримки власних наступальних дій, зокрема на напрямку Гришиного, йдеться в повідомленні прес-служби 7-го корпусу швидкого реагування ДШБ. Щоб завадити окупантам, військові провели спільну нараду 7-го корпусу ДШБ, 414-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Птахи Мадяра» та спецпідрозділу «Лазарс групі», на якій обговорили протидію артилерії та безпілотникам противника. За результатами наради вирішили, що спільні екіпажі безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ та 414-ї бригади «Птахи Мадяра» підвищать якість повітряної розвідки, щоб ефективно знищувати замасковану артилерію противника. Також підрозділи домовилися збільшити кількість вильотів екіпажів, які працюватимуть винятково по артилерії і точках зльоту ворожих операторів БПЛА. Харківський напрямок лишається найгарячішим на лінії фронту. Противник намагається просунутися уперед, використовуючи усі можливі тактики, щоб ефективно протистояти силам ворога. Оператори дронів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування проходять ретельну підготовку. Разом з українськими мобілізованими та контрактниками до такого ж навчання долучаються іноземні добровольці. Як саме та яка в них мотивація? Далі у сюжеті.
10: Матіас сьогодні відпрацьовує політ дроном над посадкою, де за задумом сховався противник.
11: Гадаю, оптичний кабель пошкодився, бо я втратив сигнал. Я не міг керувати. Нам треба бути обережнішими, коли влітаємо в посадку.
10: До України чоловік прилетів з Бразилії. Зараз опановує безпілотні літальні апарати, аби разом з українцями протистояти збройній агресії РФ.
11: Для мене це чудова нагода приїхати сюди і працювати. У нас хороша команда із спорядженням та підтримкою. Я вірю, що ми можемо зробити тут чудову роботу.
10: Поруч з Матіасом – Елайджа. Його батьківщина – штат Техас.
12: Моєю мотивацією стала різанина в Бучі 2022 року. А потім з'явилися відео, на яких росіяни вбивають інших цивільних. Я віруюча людина. Тож, знаєте, моя думка така, що якщо ти можеш протистояти такому злу і добровільно боротися з ним, то ти, безперечно, повинен це робити.
10: Хлопцю лише 22 роки. Це його перший військовий досвід. Та він впевнений, завдяки підтримці українських побратимів, він стане першокласним пілотом.
12: Коли я починав, я не вмів керувати дронами. Спочатку це важко, але поступово стає легше, бо ми багато часу проводимо на симуляторі дрона. Тож спочатку в мене нічого не виходило, але тепер я починаю в цьому розбиратися.
13: I'm getting the hang of it.
10: Навчають новобранців досвідчені пілоти. Більшість з них ще буквально тиждень тому працювали на позиціях на Покровському напрямку. Хлопці кажуть, неважливо звідки ти, головне мотивація.
14: До цього я пробув на позиції один місяць з Семелем. Він з Великобританії, має китайське коріння. Він був більше як спотером. Тобто він складав дрони, виставляв їх на злітну зону.
10: Окрім безпосередньо польотів, кожен боєць, українець чи іноземець, проходить адаптаційний період в підрозділі. Там навчаються основним тактикам ведення сучасної війни.
15: На виконання завдань ти не тільки джойстиками керуєш, тобі ще треба і зайти, і нормально орієнтуватись місцевістю, оскільки різне, досить різне це перебування в тилу і перебування на, називаємо так, в кілзоні, вже безпосередньо на рубежах виконання завдань. Відповідно, повністю комплексно проходить підготовка їх, і ми намагаємося якомога більше їх протримати і підготувати до цього.
10: Загалом в 25-й повітряно-десантній бригаді служать добровольці більше ніж з 10 країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Олександр Волков, Ігор Шевченко. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
1: Сьогодні не стало Степана Кубіва. Народний депутат України раптово помер на 65-му році життя. Кубів був парламентарем 3 скликань, активним учасником Революції Гідності, комендантом штабу національного спротиву. Після перемоги Майдану Степан Кубів очолював Національний банк України і надзвичайно багато зробив для зміцнення національної валюти та економічної стабільності, розграбованої режимом Януковича країни. Працював Степан Кубів і в уряді. У 16-19 роках був першим віце-прем'єр-міністром економічного розвитку і торгівлі. І його колеги і політичні опоненти відзначають непохитну державницьку позицію Степана Івановича, його надзвичайну працелюбність і людяність. Поховають Кубіва у середу на Глечаківському кладовищі у Львові. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. За кілька днів понад 190 тисяч людей, цілий народ, примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Тисячі загинули дорогою або в перші роки заслання від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. Сьогодні президент України вшанував пам'ять кремли, які не пережили примусового переселення. Після окупації Криму 14-го року путінська Росія знову принесла на півострів репресії, переслідування та страх, наголосив Володимир Зеленський. Заборона Меджлісу, політичні переслідування, арешти, обшуки, тиск на кримсько-татарську культуру та мову – це продовження тієї самої політики, яка десятиліттями намагалася стерти кримських татар із Криму. Президент зазначив, ми не забули, не пробачили те, що сталося. Такі новини на цю мить. Наступний випуск о 18:30. До зустрічі.
16: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні.
17: Білорусь розпочала навчання з бойового використання ядерної зброї. Російські обстріли Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Десятки поранених, зокрема і діти. Москва не така вже й захищена. Чому росіяни критикують Кремль після атаки наших безпілотників на російську столицю?
18: От це сузилось.
16: Єдині новини. Головне сьогодні о 20:00.
1: Я вітаю вас у розмовній студії від ICTV та СТБ. Розпочинають новий інформаційний тиждень. Ми підхоплюємо вечірній ефір марафону. І розпочинаємо ми із найгарячішого, одного з найгарячіших напрямків фронту Покровському. За зведеннями Генерального штабу, ситуація там залишається вкрай напруженою. Російські окупанти продовжують активні штурми. Нашу країну там боронить, зокрема, 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. І начальник комунікації цього корпусу Володимир Половий сьогодні в нас студії, гість нашої студії. Пане Володимире, я вітаю вас.
19: Добрий вечір, пане
1: Володимире. Дякую, що до нас завітали.
19: Дякую вам.
1: Але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів, не втомлююся це робити. У вас на екрані з'явився QR-код. Це українська платформа «Друзі ДШВ». Ви можете підтримати наших захисників та захисниць або разовим донатом, або зробити таку, скажімо так, своєрідну підписку і постійно підтримувати захисників, які вам до вподоби саме в ДШВ. Сьогодні пропоную зробити донат для 7-го корпусу. Кожна гривня важлива. Це факт. Пане Володимире, розкажіть, що саме зараз відбувається на Покровському напрямку, чи змінилася ситуація от буквально за останні дні?
19: Ну, щоб не повторювати цю шаблонну фразу Генерального штабу, що ситуація вкрай важка, то я скажу, що ситуація до біса важка. Насправді дуже складно. І десантний корпус знаходиться в нетиповій для себе позиції, в такій глухій обороні. Це не те, для чого призначений десант. Тобто завдання десанту – це маневр, швидка атака, прорив, рейд по тилам ворога. Ми тримаємо Покровськ, Покровський напрямок. Там є різні ділянки, є напрямки головного зусилля. Ворог нарощує зусилля в районі Гришино і в районі Роденського і користається своїми тактичними перевагами на півночі Покровська.
1: А які це тактичні переваги?
19: Тактичні переваги полягають в тому, що ворогу вдалося встановити контроль над самим містом, над будівлями. Так. Він завів туди команди своїх пілотів, свої засоби радіоелектронні зв'язку, які працюють в єдиній системі і дозволяють йому розширити і працювати в своїй кілзоні. Угу. І фактично наші позиції знаходяться на півночі Покровська, тобто для того, щоб досягнути цих позицій, нашій піхоті треба перетнути всю цю кілзону, яку створили росіяни. От ми, коли говоримо про кілзону, то завжди думаємо, що це тільки стосується, що це ми створюємо кілзону. Від російських точок злету дронів така сама кілзона йде в глибину уже наших позицій. І коли ця глибина сягає 25 кілометрів, і цих 25 кілометрів нашим піхотинцям, нашим десантникам треба перетнути, то саме це я називаю тактично невигідні позиції.
20: Якщо говорити в короткостроковій перспективі, я так розумію, що ситуація змінюється там практично, напевно, години можуть щось змінити, то яка мета у ворога, якщо говорити от про короткострокову перспективу?
19: Ворог визначив свої напрямки основних зусиль, це Гришино і Родинське, так. І таким чином він робить такі флангові охоплення. А нашими позиціями на півночі Покровська, він абсолютно задоволений, він, мабуть, зацікавлений в тому, щоб ми там знаходилися якнайдовше, тому що протягом цієї логістики він якраз з флангів має можливість уражати наші логістичні шляхи і нашу піхоту. Тому він не буде витісняти нас з півночі Покровська, а буде продовжувати рух там, де він має намір прорвати оборону. Тобто він буде рухатись на Родинське, і буде через Гришино рухатись в напрямок Дніпропетровської області.
20: Якщо ви вже заговорили за логістику, чи вдається зараз доправляти на позиції все необхідне? Як наша логістика справляється?
19: 25 кілометрів по кіл-зоні виключає можливість доправлення туди логістики транспортом. Це якщо говорити про північ Покровська, ну про найгіршу ситуацію. Так. І навіть наземні роботизовані комплекси не можуть досягнути цих позицій. Але це посильна задача для важких бомберів або для тих самих ударних бомберів, не бомберів, а FPV-дронів, які ми просто споряджаємо якимось корисним вантажем. Або боєприпасом, або там їжею, або продуктами. Тобто повітрям ця логістика все ще здійснюється.
20: Вистачає вам цих бомберів?
19: Так. Саме в цих технічних засобах у нас, в принципі, такого критичного дефіциту немає, хоча втрати ми там несемо великі. Чому? Тому що бомбер, от уявити собі Бабу-Яга, це от розміром з цей стіл, машина, яку можна уразити стрілецькою зброєю. І коли вона підлітає близько до російських позицій, а там є така сіра зона, це означає, що там уже діє російська піхота. Вони облаштовують в тому числі мобільні вогневі групи, стрілецькі позиції і збивають наші бомбери, в тому числі стрілецькою зброєю. Тобто втрати великі.
20: Скажіть, будь ласка, поясніть нашим глядачам, в чому така мегацінність Покровська для Росії?
19: Насправді росіяни вже 6 разів заявили про те, що вони його взяли. Так? Тобто, з точки зору медійників, заперечте мені, якщо це не так, але з точки зору пересічного росіянина, вони давно вже його взяли, окупували.
20: І забули про це.
19: І вони вже зараз в боях за Малу Токмачку, наприклад. Так? Вони четвертий рік штурмують Малу Токмачку, і, можливо, їм це зараз цікавіше. Вони можуть заявити, що вони взяли Гостомель в чергове, і, в принципі, цього буде достатньо. Тобто, з точки зору медійної якоїсь історії, це не означає абсолютно нічого. Нічого не зміниться від того, що там повний контроль об'єктивно повністю, наприклад, перейде до росіян. З точки зору тактичної ситуації, я сказав, що навіть з тактичної точки зору їм вигідно, щоб ми залишалися от в цій кишені, де вони мають можливість уражати нас, де ми вимушені перетинати їхню кілзону, а не вони рухаються по кілзоні в напрямку нашої оборони. Так? Тобто, з тактичної точки зору, вони би все-таки лишали, але продовжували проривати наші фланги. А оскільки ми ще й розтягуємо наші сили, то, в принципі, от задача стримування ворога на основних напрямках їхнього удару для нас стає все складніше.
20: Пане Одеве, поясніть мені, а скільки таке може тривати? Ось така ситуація, як ви щойно сказали, що їх навіть це влаштовує, щоб ми сиділи в цій кишені. Що треба зробити, щоб вона...
19: Наприклад, як позитивний варіант розвитку сценарія, ми поширюємо нашу кілзону на там 30 кілометрів ще вглиб. Так? Таким чином ми ізолюємо зону бойових дій, ми ізолюємо Покров, завдяки там діями з суміжниками, ми активно співпрацюємо із силами безпілотних систем, із ЦСО «Альфа» і 425-й полк «Скеля», з яким ми разом розвідуємо, уражаємо там певні цілі. І ми посунули цю кілзону в глибину ще на 30 кілометрів, ізолювали і почали по частинкам розбирати цю піхоту. Це ідеальний варіант. Угу. Тобто для цього нам треба розширити кілзону. От. Або все це, зрештою, ну, такий негативний сценарій, це коли ми відходимо на заздалегідь підготовлені позиції. Вони там є, ми можемо зробити цей маневр. Позиції підготовлені, насправді, підготовлені ешелоновано, і там не один рубіж. Там рубежі накопані до Дніпропетровської області. Тобто ніякого прориву ніде не буде. Просто ми займаємо більш вигідні для нас позиції. Чому я говорю про це так доволі впевнено? Тому що такого стрімкого прориву, заведення туди, хоча там є підрозділи, наприклад, 90-танкова дивізія, але 90-танкова дивізія поки що воює без жодного танку. Тобто вони сформували піхотні групи, танки у них спалені, вони формують екіпажі і пускають їх на штурм, в тому числі. Але десь в тилах у них є ці танки. Ну, поки що мови про те, що вони прорвуть оборону і здійснять отакий швидкий прорив, про це абсолютно не йдеться.
20: А про що йдеться? Скажіть, будь ласка, ви спостерігаєте, бачите, відчуваєте, вони підтягають якісь нові сили, підтягають особовий склад. Як вони себе поводять? Що каже вам розвідка?
19: Вони продовжують поступове поглинання наших позицій, оця інфільтрація або поглинання так, наших територій на тих напрямках, де їм потрібно вийти на рубежі, вигідні для окупації всієї Донецької області. Тобто вони потихеньку намагаються там сунутись вперед. Для цього, ну, є певні там розвідувальні, в тому числі, ознаки, які свідчать про те, що Покров для них залишається пріоритетом. Генштаб про це говорить. Кількість штурмів, кількість ударів тактичною авіацією, кількість спецпідрозділів, які стягнуті в цю конкретну невеличку доволі смугу. Тобто це там підрозділи двох бригад спецназу, полк спецназу, там окрема десантно-штурмова дивізія його підрозділи. Оцей оперативний резерв у вигляді 90-ї танкової дивізії, це крім тих лінійних механізованих бригад, які там були завжди, з якими ми, ну, вели боротьбу. Тобто, ну, наприклад, введення нового підрозділу, воно дозволяє ніби розсунути підрозділи, які вже стоять в лінії, ущільнити ці порядки і створити на конкретній ділянці фронту перевагу. І там продовжувати тиснути, наступати. Ну, це, в принципі, цей намір, ми його бачимо, ми розуміємо, і в цьому і полягає така тактична мета росіян зараз.
20: Слухайте, ну це і є ось цей весняний наступ, який вони обіцяли з приходом зільонки?
19: Оце приблизно так зараз виглядає.
20: Да.
19: Тобто, якихось знову величезних колон на 100 кілометрів, які рухаються в сторону Дніпра чи Києва, ми не побачимо. Але таке поступовий тиск, задіяння там, ну, треба ж пам'ятати, що в другому ешелоні у них працює також Рубікон, це їхній такий теж елітний підрозділ безпілотних систем. І от накопичення цих ресурсів на вузькій ділянці, там, де вони хочуть просунутися вперед, оце і є цей весняно-літній наступ.
20: Угу. Ви на початку розмови сказали, що ситуація до біса. Складна. Це треба запам'ятати. А чи вдається в таких до біса складних умовах і ще й завдавати ворогу якихось втрат, дошкуляти йому? Я саме зараз говорю про 7-й корпус.
19: Безумовно. Ми розширюємо кілзону, працюємо із суміжниками, працюємо доволі ефективно з старшим начальником, тому що удар тактичною авіацією – це, наприклад, це взаємодія, де працює якась глибинна розвідка, наша дорозвідка, наприклад, а потім ми викликаємо удар тактичної авіації, тому що у нас в корпусі немає бригади своєї тактичної авіації. Так? Ми взаємодіємо там з Келією, з першим корпусом Азовом тощо. Здійснюємо, тобто розширюємо кілзону. І на ділянках, де противник от здійснює оцей рух, інфільтрацію, тобто там, де він іде в нашу кілзону, ми його дуже ефективно знищуємо. Оці от, ну, ми багато показуємо цих уражень, там, де одинокі групи або мотоциклісти пробують кудись просунутися, їх видно. Вся лінія фронту прозора, в принципі, ми їх спостерігаємо і доволі ефективно винищуємо.
20: Я вам бажаю, щоб цих ефективних винищень ворога було якомога більше. Я вам дуже дякую за вашу службу, пане Володимире. Дякую за те, що ви до нас прийшли. Я нагадаю, що ми розмовляли з Володимиром Половим, начальником комунікації 7-го корпусу ДШВ. Далі у нас новини. Юлія Сеник вже готова розказати про останні новини вечора.
2: Дякую, Олено. Так, 18.30. Я підхоплюю свіжими новинами про найпомітніше на цю мить. Добрий вечір. Росіяни щонайменше на 10% цього року скоротили нафтопереробку та закривають свердловини. Свіжі результати українських далекобійних санкцій по РФ оприлюднив президент України Володимир Зеленський. Тільки одна російська нафтова компанія, і не найбільша, вже змушена закрити майже 400 свердловин. Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин на болотах значно складніший, ніж в інших нафтовидобувних країнах, наголосив глава держави. Також на Росії поглиблюється банківська криза. 11 фінансових установ готуються до ліквідації через проблеми. І ще 8 під загрозою. Зростає дефіцит федерального бюджету вже майже 80 мільярдів доларів. Що важливо, наголосив президент, ці дані – це саме внутрішня оцінка РФ, яку вони намагаються приховати від світу і від самих росіян. Але не вдалося приховати від нашої СБУ. Бої на фронті не припиняються. Від ранку Генштаб уже зафіксував 70 боєзіткнень. Ворог цілить не лише по лінії зіткнення, але й по мирному люду. Під атакою прикордонні населені пункти Чернігівщини і Сумщини. У містечках та селах численні руйнування соціальної інфраструктури. На Харківщині окупаційні війська продовжують тиснути на Куп'янському відтинку. Там супротивник атакував коло Петропавлівки. На Донеччині ворог тиснув на Слов'янському, Костянтинівському, Покровському напрямку. На цей регіон припадає найбільше атак. Сили оборони відбили 39 штурмів. На Запоріжжі основний епіцентр протистояння – Гуляйпільський відтинок. Тут бої точилися біля 7 населених пунктів. На Херсонщині супротивник атакував у бік Антонівки і острова Білогрудний. Росіяни ледь не вбили чемпіона Європи з авіамодельного спорту. Юнак з Марганця конструює літаки, які важать усього 2 грами і вражають тривалістю польоту німецьких, американських і навіть китайських спортсменів. Днями російські пілоти скерували дрон просто на будинок чемпіона. Наскільки складна ситуація у Марганці, дивіться спеціальний репортаж наших колег з 11 каналу Дніпра.
0: У Марганці російські дрони полюють на цивільних, але цей чоловік після атаки вижив. А це наслідки прямого влучання у приватний дім. На щастя, Вікторію покликали на вулицю, і як тільки жінка відійшла, дрон влетів у дах.
21: Знайома каже, хочу з вами зустрітися. Без 10 я пішла відсіля, і через 2 хвилинки прильот був. Чули, ну його не видно було, тільки було чуть, і все, секунда. Щасливий випадок.
0: Пошкоджено дах і вікна, стіни потріскались, а уламки шиферу порозліталися аж до сусідів, додає чоловік Вікторії, який під час атаки був на роботі.
22: Целофан, пропеллер знайшли в огороді один кусочок, і все, остального нічого не знайшли. Почало загоратися, слава Богу, тримаємо завжди на всякий случай огнетушитель.
23: Да, уже
22: в нашей округе не первый прилет. В наш дом, да. А в округе было рядом. Попадало соседям, попадало с той стороны. Там градом прилетало, там FPV-шка тоже прилетала. То есть часто, густо над нами летают дроны, шахеды, все что угодно летает.
0: Добре, що і сина у хаті не було, радіють батьки. Питаю, чому ж саме сюди прилетіло?
24: Кажу, заходьте, дивіться, які дрони. Тут діти займаються, літачки роблять. Це ж зовсім друга, це не дрони, це зовсім не такі моделі.
0: Син Вікторії та Сергія власноруч збирає не дрони, а літачки. Вага кожної моделі лише кілька грамів. І літають вони лише на спортивних змаганнях. Іван – чемпіон Європи з авіамодельного спорту у класі F1.
25: Модель класу F1N класика. Він пролетів 32 секунди, ну, став переможним. В наших змаганнях потрібно, щоб модель була як довше в повітрі.
0: Створені Іваном літачки перемагали спортсменів не тільки з Європи, а й зі Сполучених Штатів Америки і Китаю. Коли дрон влетів у їхній будинок, юнак, звісно, дуже переживав за батьків, але й хвилювався за свій авіапарк, який створював з хірургічною точністю.
25: Вони досить дорого стоять, і не тільки грошей. Бальза, пінопласт, це не спиться, це карбон. 5 грамів, 10 грамів. Це саме ці моделі.
0: Батьки чемпіона підраховують збитки, але з ремонтом не квапляться, бо ворог всього за 5 кілометрів ховається у тимчасово окупованому енергодарі і може атакувати знову.
4: у цей продуктовий магазинчик прилетів російський дрон. Загинула одна людина, про що сповіщають квіти із травною стрічкою.
5: Дроном виталкало, а потім у них там щось взорвалося всередині. Нагоріло.
6: Три дня вообще кошмарили нас, что голову не высовывали. Это что, это был трэш какой-то. За сколько лет, такое впечатление, что они были где-то открыты с этими дронами.
4: У Марганці через надзвичайну активність ворожих дронів автовласникам не радять залишати машини просто неба, а для пішоходів облаштовують тимчасові вуличні укриття. Ну, а це ті самі габіони, які продовжують встановлювати у Марганці просто неба. Вони із потужних матеріалів, сітка і, головне, накриті антидроновою сіткою, яка захищає від ворожих пташок. Влада міста просить мешканців багатоповерхівок залишати двері під'їздів відчиненими, щоб перехожі могли сховатись від російських дронів. А ще, нарешті, закупили кілометрові сітки, якими накриватимуть автошляхи.
7: Російські дрони влаштували полювання на мирних мешканців нашої громади за автівками. Більш ніж 70 дронів падало у нас по місту. В Лучань більш ніж 10 автівок було пошкоджено. Будинків і квартир дуже багато, майже, наверное, десятка-два. Буквально на днях буде вже поставка цих антидронових сіток і будемо їх встановлювати. Протяженість вулиць по місту, які повинні бути накриті, це 15 кілометрів.
4: А мешканцям однієї з вулиць Марганця доведеться евакуюватись на невизначений термін. Рішення про переміщення людей на Нікопольщині прийнято Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Євген Коптєв, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
2: Україні таки вдалося розробити власну керовану авіаційну бомбу. І нею вже незабаром завдадуть ударів по ворогу. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, який вітчизняний кап він показав у ролику. Керована авіаракета має бойову частину вагою 250 кілограмів. І з киданням з літаків вона здатна уражати ворожі цілі на відстані в десятки кілометрів, дозволяючи авіації

0: Глобальну економіку. Говоритимуть про необхідність якнайшвидшого відкриття Ормузької протоки після того, як Іран закрив цей водний шлях у відповідь на спільні атаки США та Ізраїлю. Світові ринки доволі гостро реагують на війну, яка триває на Близькому Сході. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент закликав дотримуватися санкційного режиму, щоб не допустити фінансування іранської воєнної машини. Як збалансувати санкційний тиск і не допустити енергетичну кризу, говоритимуть протягом двох днів. Міністр фінансів Сергій Марченко подякував країнам-партнерам за підтримку, зазначив, міжнародна допомога в умовах війни залишається критично важливою для забезпечення функціонування держави. І додав, Україна потребує допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури, адже Росія постійно атакує українські міста. Марченко закликав партнерів якнайшвидше знайти варіант для використання заморожених російських активів на користь України.
1: Потрібно продовжувати тиск на Росію, запровадити додаткові санкції проти Росії. Ми зі свого боку робимо все можливе, щоб знищити економіку Росії, зокрема нафтопереробні заводи та іншу інфраструктуру, яка допомагає зміцнювати військову машину.
0: Колишній голова Офісу президента Андрій Ярмак вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу 140 мільйонів гривень. Ярмаку заборонили спілкуватися з Чернишовим, Міндічем та низкою інших фігурантів справи МІДАС. Він також має носити електронний браслет. Колишній глава Офісу президента подякував усім, хто надіслав гроші на його заставу і запевнив, що не планує тікати з країни. Тим часом його адвокат заявив, що готує апеляцію, оскаржуватимуть не сам запобіжний захід, а підстави для оголошення підозри. Нагадаю, Андрія Ярмака підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка Династія в Козині під Києвом. Гроші на це будівництво, за версією слідства, йшли з корупційної схеми в енергосектор. Ярмак і його захист всі звинувачення відкидають і запевняють, що підозра безпідставна. У Львові триває виставка одного з найвідоміших українських художників сучасності Анатолія Криволапа. Проєкт «Першообрази» у Національному музеї імені Андрея Шептицького приурочили до 80-річчя митця. В експозиції абстрактний живопис, сакральні образи та навіть фрагменти зруйнованого війною храму на Київщині. Чим особлива ця виставка та що саме хотів художник донести поціновувачам мистецтва, знає Оксана Ясницька.
2: Проєкт «Першообрази» Анатолія Криволапа, одного з тих митців, чиї роботи давно стали впізнаваними далеко за межами України, відкрили в Національному музеї імені Андрея Шептицького. 11 років тому у Львові вже представляли пейзажі. Нині на виставці роботи різних періодів – від абстрактного живопису до сакрального.
3: Ікона – це теж формальне мистецтво, тобто це абстракція. Це був чистий канон, це теж система абстрактного мислення, і тому це абсолютно закономірно показати от першообрази і поєднати абстракцію з іконою.
2: В одній із зал відвідувачам показують мультимедійний проєкт «Храм». Це історія про церкву, яка пережила обстріли. Зараз Анатолій Криволап разом із художником-монументалістом Ігорем Ступаченком працює над розписом храму Покрову Пресвятої Богородиці у селі Липівка на Київщині. Після російської окупації церква пошкоджена. На виставці можна побачити уламки російських снарядів.
4: Вікно, яке так само шиба розбита є. Ось такий вигляд звідси, так, поки що не було закриті. Після того, так, коли прийшли до церкви і побачили, що ось таких клаптиків, обшивки стоїть, все, і так, пташки позбирали, зробили гніздечко і відклали в церкві там на горищі. От яєчка.
2: Цей епізод митець прийняв як символ відродження та нового життя, що стало для нього знаком продовжити роботу над розписом храму. Куратор виставки Юрій Комельков каже, ця виставка не лише про живопис. Вона про пам'ять, стійкість і українську культуру, яка навіть під час війни продовжує творити нові сенси.
5: Рішення про те, що ці розстріляні розписи не будуть реставровані, а будуть зберігатися на майбутнє, я вважаю дуже правильним і логічним, щоб наші діти, онуки бачили цей жах цієї війни.
2: Під час одного з нічних обстрілів художник прокинувся від вибухів і просто в реальному часі зафіксував побачене на полотні. Так народився триптих «Спалахи».

0: Він також увійшов в мультимедійний проєкт «Храм». Анатолій Криволап – нині один із найдорожчих українських художників на міжнародному арт-ринку. Та сам митець каже, найважливіше для нього не ціна картини, а те, що вона залишає по собі.
1: В кожній картині своя гамма. Воно як код якийсь. І ти розглядаєш, і чим довше дивишся, ти бачиш зовсім інше. Не просто кольори, не просто якісь полоси чи квадратики. А тобі починає думка твоя створювати зовсім інші образи.
0: Загалом першообрази – це виставка про колір, що стає мовою емоцій. І про мистецтво, яке навіть у найтемніші часи продовжує говорити про світло. Виставка триватиме у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові до середини червня. Після поїде в Ужгород та Київ. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Факти, SCTV, Єдині новини.
2: Такі новини на цьому. Більше вже о 19:00. До зустрічі.
3: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні.
4: Білорусь розпочала навчання з бойового використання ядерної зброї. Російські обстріли Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Десятки поранених, зокрема і діти. Москва не така вже й захищена. Чому росіяни критикують Кремль після атаки наших безпілотників на російську столицю?
5: От це сузілись.
3: Єдині новини. Головне сьогодні о 20:00.
6: За країну рівних можливостей.
7: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
8: Ми пригадав форпост. Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги.
9: Бригада «Форпост».
10: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
11: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивилась на мій вік. Там побачила мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Головна інтрига тижня – чи включається Китай у переговори між Україною та Росією? У суботу міністр закордонних справ КНР Ван І зробив, по суті, сенсаційну заяву про те, що Пекін сподівається на швидке закінчення російсько-української війни і готовий відіграти конструктивну роль у її врегулюванні разом зі США. Миротворчі заяви Піднебесна озвучувала і раніше, але унікальність цієї в тому, що Китай вперше визнав Америку головним партнером в досягненні миру. Сталося це після історичного візиту в КНР Дональда Трампа цього тижня. Чи пришвидшить ця зустріч закінчення війни? Про що Трамп та Сі домовилися за зачиненими дверима? Ми розберемо трохи далі у випуску, як і те, навіщо імператор Сі викликав до себе російського царя після теревень з Трампом. Дасть команду «Стоп» чи «Фас»? Бо сам Путін, схоже, зупинятися не збирається. Російські генерали начебто переконали його, що до осені захоплять весь Донбас, після чого диктатор зможе підвищити ставки і вимагати від України вийти вже з Херсонської та Запорізької областей. Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Ну, плани, м'яко кажучи, ефемерні. Для цього достатньо подивитися на темпи просування росіян найнижче за останні роки. Їхній наступ фактично загруз. До того ж, Україна вперше за останні роки почала змінювати ситуацію на фронті на свою користь, пишуть західні аналітики. То в яку ж гру грає Путін? Навіщо прикидається голубом миру, заявляючи, що справа йде до завершення? Що означають ці слова? Софія Чолос з експертами розібрала, чи дозрів диктатор до реальних переговорів.
13: Путін заговорив про мир. Чому кремлівський диктатор раптом побачив фінал війни?
14: Я думаю, що діло йде к завершенню.
13: Та яка кривава реальність ховається за цими заявами? За лаштунками, кулуарні домовленості та реальні причини паніки всередині Кремля.
15: Турбулентність як в елітах, так і в низах.
13: Та що на це все відповідає Україна?
16: Це пропонується заради того, щоб до України міг прилетіти американський переговорник Стів Уіткоф.
13: Факти тижня розібрали, наскільки реальне перемир'я та хто змусив Путіна знову одягнути маску голуба миру. Гори будівельного брухту та розтрощеного бетону, на які росіяни перетворили під'їзд звичайної житлової багатоповерхівки у столиці. 14 травня минуло 2 доби після завершення перемир'я. Але такий кривавий сигнал посилає Путін в Україну. Але це не єдиний адресат. Росія атакує саме в той час, коли у Пекіні зустрічаються Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп, які, очевидно, говорили і про російсько-українську війну. Ракетний удар, який обірвав життя понад 20 мирних громадян, було задано зброєю, яка щойно зійшла з конвеєрів російських оборонних заводів. Тієї ночі ворог випустив по Україні понад 700 засобів повітряного нападу. А ось і головний натхненник цієї трагедії – Владимир Путін. Він посміхається та цокається келихами із кубкою іноземних гостей, яких вдалося вмовити приїхати до Москви подивитися на черговий знекровлений парад. Але про що саме насправді він говорить? І невже диктатор врешті прозрів та побачив реальний шлях до припинення вогню?
14: Я думаю, що діло йде до завершення.
13: Відповідь криється за парадним фасадом самої російської столиці. Паралізована травнева Москва сьогодні виглядає як головна вітрина прихованих і руйнівних процесів усередині Росії. Напередодні параду центр міста тотально перекрили, на вежах Кремля виставили кулемети, а про мобільний інтернет москвичі просто забули на кілька днів. Диктатор панічно боїться за власне життя. І для такої параної у Кремля є цілком реальні економічні та соціальні причини.
15: В Російській Федерації ми бачимо достатньо серйозну турбулентність як в елітах, так і в низах. І ця турбулентність пов'язана з кількома речами. Перша причина – це, безумовно, погіршення матеріального становища великих мас людей, Друга причина – це закриття інтернету. І третя причина – це те, що великі маси росіян розчаровуються в тому, що війна не закінчується.
13: Російське суспільство пройшло стрімку еволюцію від «можем повторіть» до мовчазного, але глибокого розчарування. Обіцяного пропагандою швидкого бліцкригу не відбулось, а втома від затяжної війни стає хронічною. Більше того, до росіян починає доходити певна аксіома.
15: Всі розуміють, що війна не закінчується. І більше того, фактично все населення Російської Федерації починає розуміти, що поки існує Володимир Путін, доти, можливо, буде існувати війна.
13: Майже синхронно за тисячі кілометрів на іншому материку схожу тезу про швидке завершення війни озвучує і Дональд Трамп.
17: Кінець війни в Україні, думаю, це вже дуже близько.
13: Теза далеко не нова, але ці слова лунають 12 травня напередодні від'їзда президента США у Китай. Такий збіг у риториці двох лідерів миттєво змусив аналітиків шукати прихований підтекст. Адже лише за декілька днів до цього Путін мав закриту розмову з Дональдом Трампом і буквально вибивав собі так зване «тихе 9 травня». То про що ще насправді могли домовитись Трамп і Путін, і чи не готують пастку для України? Вона з'являється в ефірі одіозного американського медійника Такера Карлсона, де починає сипати вигідними для Кремля тезами.
18: Talking about my former boss, Володимир Зеленський.
13: Юлія Мендель, колишня прес-секретарка президента Зеленського, починає гру за вигідним для Кремля сценарієм.
16: Тут можна лише припускати, або вона вже співпрацює свідомо з російськими спецслужбами, і це була така багатоходівка, анонс, потім от інтерв'ю Такеру Карлсону, або російські спецслужби знайшли слабку ланку, знайшли людину, яка була раніше в команді президента, мала помітний статус в цій команді, але зараз різко змінила позицію.
13: І це прямий відголосок та інформаційне підкріплення тієї самої фрази Путіна про фінал, що наближається. Але такий фінал, який вигідний диктатору, де Україна капітулює.
16: Мендель треба було показати американській аудиторії через Такера Карлсона, що нібито бачите, який от Зеленський, який не хоче припиняти війну, тоді погоджувався, а зараз не погоджується.
13: Те, що фінал війни для Путіна – це капітуляція, публічно підтвердив головний глашатай Кремля – Пісков. Нині Росія вимагає виведення українських військ не лише з Донеччини, а й з Херсонської та Запорізької областей.
19: Президент Зеленський має віддати приказ вооруженим силам України прекратити вогонь і покинути територію Донбасу, покинути територію російських регіонів. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами.
13: Тобто замість компромісів Москва знову розмовляє мовою ультиматумів. Утім, поки тривають інформаційні спецоперації, ситуація на землі, як любить казати Путін, зараз грає не на його користь. Ці унікальні кадри проваленого російського штурму на мотоциклах публікує перша окрема танкова сіверська бригада. Уже четвертий рік поспіль ворог б'ється головою об стіну, намагаючись за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької області.
15: Зараз ми бачимо таке собі дежавю тільки на мінімалках, коли без такої вже ура-риторики, але частина все ж таки російських еліт продовжує продукувати міф про те, що за літо Російська Федерація нібито захопить Донбас.
13: Але попри всі намагання росіян і на фронті, і в інформаційному полі переконати себе та світ, що Україна буцімто не втримається, не вдається. Поки Путін марить загарбанням нашої землі, а Трамп кволо намагається організувати бодай якесь припинення вогню до важливих виборів у Конгрес, Україна паралельно відкриває свій абсолютно новий місток до реальних домовленостей.
16: Україна неодноразово пропонувала так зване секторальне припинення вогню. Припинення вогню в окремих напрямах або в окремих сферах. Зокрема, ми пропонували і припинення вогню по енергетиці, по об'єктах енергетики. На жаль, Росія не погодила.
13: Найсвіжішим етапом цієї стратегії стала ідея про аеропортове перемир'я, яку озвучив міністр Сибіга. Ми не будемо завдавати ударів та паралізовувати литовище в РФ.
20: Уже 30 часов ми не можемо вилітіти із Росії.
13: Натомість отримуємо можливість безпечно запустити власне небо для польотів. І поки ця ідея на стадії обговорення, експерти кажуть, тут теж криється дуже несподіваний переговорний нюанс.
16: Це пропонується заради того, щоб до України міг прилетіти американський переговорник Стів Уіткоф. За повідомленнями ЗМІ, Стів Уіткоф, от чому він не приїжджає до України, до Росії вже неодноразово завітав він минулого року, а от до України ще жодного разу. І нібито за даними ЗМІ, головне пояснення полягає в тому, що Стів Уіткоф не може їздити потягами. Ну, от якийсь комплекс у людини.
13: Нинішня конфігурація геополітичних та воєнних подій свідчить про те, що насправді так званий фінал війни, про який заговорив Путін, фікція. Тому що прийнятний для Кремля варіант повної капітуляції України для нас взагалі не варіант. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
21: Наша зброя – це правда.
22: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 19 Києві, час новин від журналістів ICTV та СТБ. Добрий вечір. Внаслідок комбінованої атаки росіян у Дніпрі постраждали 28 людей. Серед них 5-місячна немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Окупанти з невеликими перервами понад 10 годин атакували місто шахедами, балістичними та крилатими ракетами. Просто дивом обійшлося без загиблих. У постраждалих переважно мінно-вибухові травми, різані рани, контузії, переломи. 8 травмованих у стані середньої тяжкості ушпиталили.
24: В цей момент я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала тут ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколок.
25: Найжахливіша ніч взагалі від початку повномасштабного вторгнення. Десь з 8 години вечора пішли дрони. Коли це все закінчилось, десь біля 2 години ночі почались ракети, балістика, вибухи один за одним. Ну, я нарахувала 9.
2: За даними повітряних сил, Дніпро та область були основним напрямком комбінованої атаки країни-агресорки. Руйнування зафіксували у 5 районах міста. Збитки, завданих внаслідок ворожих обстрілів, на мільйони, каже місцева влада. За попередніми даними, у Дніпрі потрощені понад 40 багатоквартирних і приватних будинків, 2 дитячі садочки, гімназія, мечеть, вибиті тисячі вікон. Пошкоджена також і одна з дніпровських лікарень.
26: Зруйнована частково перша реанімація, друга реанімація, 9-й поверх, дах лікарні, поліклініка, 1-й поверх. Більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Як би ти не хотів, а сховати його десь в укриття вкрай важко.
2: Вночі росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Постраждала дитина та чоловік. Внаслідок обстрілу у 2 районах міста пошкоджено житлові будинки, ліцей, дитячий садок та поліцейську станцію. Спалахнули пожежі, наслідки ліквідовують. На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Більше про наслідки нічної атаки розповість Олександра Ченкова.
27: Стояв на юні, все, відхана. Радухіс, це все розвалюється.
28: Цієї ночі пан Юрій був на роботі. Це врятувало йому життя. Будинок чоловіка повністю зруйнований через російський удар. Юрій втратив житло та авто.
27: Нічого немає. Тут була криша, така двускатна. Вторую мировую цей дом пережив, кришу йому срізало. Остались живі люди. Моя сім'я тут живе давно. Ну, а Кацапов він не пережив. Ну, Кацапи і тоді були, але вони хоч щось пытались строить, хоть криво, косом. А сейчас же они только разрушают.
28: Окрім приватного будинку, пошкоджено ще дві житлові будівлі, одна з яких є пам'яткою архітектури. Вибуховою хвилею пошкоджено також скління в дитячому садку та ліцеї. Пані Галина каже, цієї ночі її житло пошкоджено вже вдруге. В оселі вилетіли вікна та двері. Вона ж із чоловіком встигла спуститися в укриття.
0: Тільки прикрила двір і перейшов цей зрив. Причому такий, що в цьому ж укритті посипалась штукатурка. Я вже страждаю вдруге, крім того, що ще й машина у мене постраждала. Ударною волною при ракеті, при перший раз, це було з 19 на 20 июля в 23-му році. Ракета 30 метрів попала в банк «Восток». І, звісно, тут все подорвало, і кришу, і стіни.
28: В ніч на 18 травня росіяни масово наатакували Одесу ударними безпілотниками. Влучання зафіксовані у Київському та Приморському районах міста. Постраждали дві людини – 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Медики надали їм усю необхідну допомогу.
1: Удари, заріва, взриви. Очень, конечно, это все неприятно и тревожно. То, что случилось, никому не пожелаем, потому что, слава богу, почти все целы. Ребенок был задет стеклом, слава богу, там ничего критического. Врачи все сделали.
28: На місцях влучань виникли пожежі, їх доволі оперативно ліквідували рятувальники. Утім, їхня робота була ускладнена. Наразі на місці працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога. Тривають роботи з усунення наслідків.
3: Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Сьогодні рятувальникам доводилося йти в безпечні місця, так як практично над головою знову літали безпілотники, і в цілях безпеки, і рятувальники, і інші оперативні служби всі йшли в укриття.
28: Під час нічної атаки ворожі безпілотники влучили у два цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Маршалових островів, що перебували в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Одеси. Ще один обстріл був вранці. Росіяни поцілили в цивільне судно під прапором Панами. Олександр Ченков, Євген Рипенько, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Одна людина загинула на Донеччині. Росіяни під вечір вдарили по Дружківці керованою авіабомбою, поцілили по багатоповерхівці. Рятувальники пожежу загасили. Ще одна людина загинула і двоє поранені у Краматорську. Окупанти завдали удару з реактивних систем залпового вогню. Місто ворог постійно атакує дронами і кабами. Напередодні окупанти пошкодили багатоповерхівку, лікарню та крамнички. Також під атакою були сусідні Дружківка та Слов'янськ. Супротивник посилив свої удари і по Добропіллю та околицях Костянтинівки. У поліції зафіксували понад 1000 обстрілів. Пошкоджено за 20 різних об'єктів. 4 людини поранено. В Україні стартував європейський тиждень тестування на ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом. До слова, Україна серед лідерок у Європі за темпами поширення ВІЛ. Торік у нас зафіксували понад 6 тисяч нових випадків із позитивним ВІЛ-статусом у людей. Це у середньому по 22 випадки щодня. Саме тому медики нагадують, рання діагностика допомагає вчасно почати лікування та жити повноцінно.
4: Тестуватися на ВІЛ – це не соромно, не страшно і навіть не боляче. І для цього не обов'язково здавати кров з вени чи пальця. Безболісно і конфіденційно можна також перевіритися завдяки такому оральному тесту. Його саме планує зробити Ганна. Дівчина постійно дбає про своє здоров'я.
5: Краще вчасно прийти тестування, звернутися до сімейного лікаря і дізнатися свій ВІЛ-статус.
4: Оральний тест геть не хитрий. Спеціальною лопаткою слід провести по яснах, аби зібрати слину і занурити у спеціальний флакон із реагентом. Уже за 20 хвилин буде результат. Ганна каже, хвилюватися під час будь-якого аналізу – це нормально. Куди страшніше – не знати свого ВІЛ-статусу.
5: Я регулярно тестуюсь, я можу знати свій ВІЛ-статус, але я не можу бути на 100% впевнена у своєму статевому партнері, навіть які б у нас довірливі стосунки не були. Все одно краще про себе турбуватись, а взагалі ідеальний варіант – протестувати самостійно, протестувати партнера і таким чином спокійно собі знати, що все гаразд.
4: Сьогодні в Україні розпочався Європейський тиждень тестування на ВІЛ. Ця акція нагадує, знати свій статус важливо. У цей період людей закликають пройти безкоштовне і конфіденційне тестування, адже раннє виявлення вірусу імунодефіциту допомагає вчасно розпочати лікування та зберегти здоров'я.
6: Звернувшись до сімейного лікаря або звернувшись до будь-якого закладу охорони здоров'я, людина може отримати послугу тестування на ВІЛ. Для цього в закладах охорони здоров'я є швидкі тести по крові і є швидкі тести оральні на ВІЛ. І також людина може замовити додому тест.
4: Торік в Україні зареєстрували понад 6 тисяч нових випадків ВІЛ. Це на 22% менше, ніж 24-го року. Але фахівці кажуть, тішитися зарано, адже причина може бути в тому, що через війну люди рідше проходять тестування. Україна залишається однією з країн Європи з найвищим рівнем поширення ВІЛ. До Великої війни кожна четверта ВІЛ-інфікована людина не знала про свій статус.
7: Це означає те, що вчасно не було обстежено людину. І це, по-перше, по-друге, цей час вона могла відбутися зараження ще інших людей. Тому епідемія нікуди не зникала, вона є, вона, звісно, контрольована завдяки препаратам, але є такі ситуації, коли пацієнти відмовляються з певних причин лікування. Завдяки цьому відбувається поширення ВІЛ-інфекції.
4: Тож лікарі не втомлюються нагадувати про необхідність контрацепції та регулярного тестування, яке дозволяє вчасно помітити вірус та почати терапію. І додають, ВІЛ – це не вирок, бо в Україні діє якісна і безкоштовна антиретровірусна терапія.
7: Рання діагностика якраз забезпечує якість життя. І, в принципі, якщо людина, яка живе з ВІЛ, вона приймає антиретровірусну терапію, то якість життя нічим не відрізняється від іншої людини.
4: Даніл Самсонов, Євген Зозуля, Факта ICTV. Єдині новини.
8: Збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Вперше її очолить іноземець. Новим керманичем національної збірної став італієць Андреа Мальдера, якому сьогодні виповнилося 55 років. Його кандидатуру затвердив виконавчий комітет Української асоціації футболу. Сьогодні відбулася його перша прес-конференція, на якій був і президент федерації Андрій Шевченко. Контракт із Мальдерою розрахований на 2 роки з можливістю пролонгації. До тренерського штабу також увійшли італієць Паскуале Каталано та колишні гравці збірної Тарас Степаненко і Володимир Єзерський. Андреа Мальдера раніше працював асистентом в італійських, французьких та англійських командах, а також 5 років був асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Італійський наставник вирішив жити у Львові.
9: Нашу собаку, я буду спілкуватися.
10: Це було моє рішення. Разом із представниками федерації ми всіляко оцінювали різні варіанти. Як це може бути, в якому місці. Я хочу зробити свій внесок і допомогти людям, які 5 років тому дали мені дуже багато. У мене багато друзів в Україні, і я хотів би робити все, що потрібно та можливо. Моя дружина переїде зі мною.
8: А зараз до нас приєднується перший віцепрезидент Української асоціації футболу Артем Стоянов. Пане Артеме, вітаю. Скажіть, будь ласка, чим керувався виконавчий комітет у виборі нового тренера, вперше в історії іноземця? Які його ключові переваги?
11: Доброго дня. Дякую за запитання. Ну, перш за все, Андрей Мальдера – це фахівець з європейським досвідом. Він працював в Англії, Франції, Італії. Тобто, коли ми обирали серед 4 кандидатів, то вибір безпосередньо пав на нього, тому що ми хочемо, щоб Україна мала європейський стиль гри. Це по-перше. По-друге, Андрея працював більше 5 років з Андрієм Шевченком, він був його асистентом. І ті гравці, які зараз на даний момент грають в національній збірній, він їх дуже добре знає. Тобто він з юніорського возрасту їх вів, він розуміє їх стиль гри, він розуміє їх психологію, він розуміє їх здібності на сьогодні. І третій момент, який був для нас також ключовий, оскільки пан Андрей особисто виявив бажання переїхати жити в Україну, це дійсно нас підкупило. Тобто він, його дружина, його собака, вони переїжджають жити в місто Львів, і вони будуть постійно знаходитися тут в Україні. Він буде тут працювати, сплачувати податки. Сьогодні під час війни я вважаю, що це дуже патріотично.
8: Звісно. Пане Артема, попереду збір національної команди у Львові. Наскільки він є особливим і чого очікувати вболівальникам?
11: Хочу нагадати, що національна збірна вже більше 4 років через повномасштабне вторгнення не може проводити свої домашні матчі в Україні. Тому ми вперше вирішили провести збір в місті Львові. По-перше, по-друге, Андрій Шевченко сьогодні поставив задачу вийти на Євро-2028. Це що дасть? Це дасть можливість гравцям, які грають за кордоном, приїхати в Україну, відчути українське, що сьогодні переживає Україну, вдихнути українське повітря, яке вони вже 4 роки не вдихали. І я вважаю, що це дасть їм цей запал, імпульс, бадьорість, щоб вони могли втілювати це все на футбольному полі. А також із-за обмеження виїзду за кордон вболівальники отримують можливість побачити гравців національної збірної і також передати їм своє бачення і своє бажання, що вони хочуть від них, як вони хочуть, щоб вони грали. Це буде корисно як для гравців, так і болівальників. Ну, а також нам заплановано дуже багато активності. Тобто ми будемо відвідувати шпиталь військових, де наші герої проходять реабілітацію, заплановані відкриті тренування, куди будуть запрошені дітки. І також запрошуємо всіх вболівальників, які мають можливість приїхати та безпосередньо поспілкуватися і побачити національну збірну України в місті Львові.
8: Я вам дякую за коментар. Перший віце-президент Української асоціації футболу Артем Стоянов про призначення нового тренера збірної України з футболу. І такі новини на цю мить. Наступний випуск о 19:30. До зустрічі.
12: За країну, яка шанує ветеранів.
13: Я народилася в Криму. Кожна кримськотатарська родина має свою історію про депортацію.
14: Моя бабуся з 4 дітьми потрапила до Узбекистану.
15: Мою маму депортували, коли їй було 12.
16: Деякі моменти депортації дідусі з бабусею не хотіли розповідати, тому що там відбувались жахливі речі.
13: Бракувало їжі, питної води.
14: Діти пухли від голоду і помирали один за одним.
16: Дуже багато загинуло, дуже багато.
13: Вони приїхали не знайомі місця, там, де не було умов для життя взагалі. Вони вчилися виживати в цих умовах. Бути кримською татаркою означає бути сильною і вірити, що ми всі повернемося до Криму.
15: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
17: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
18: Зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика. На плечі кожного з нас не просто шеврон.
19: Срібний кресал із мечем – це символ історії і сили, мужності і рішучості, готовності битися до кінця. Наше гасло – кров'ю та відвагою.
20: Ми спадкоємці вільних людей, мотивовані, незламні, непереможні.
29: Ми тримаємо небо України!
30: 201-ша зенітно-ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика.
31: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
32: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Білорусь розпочала навчання з бойового використання ядерної зброї. Російські обстріли Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Десятки поранених, зокрема і діти. Москва не така вже й захищена. Чому росіяни критикують Кремль після атаки наших безпілотників на російську столицю?
2: От це сузились.
1: Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.
3: У Львові від сьогодні запрацював Центр захисту прав людини. Новий осередок надаватиме правову та правопросвітницьку допомогу внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, родинам військових та іншим громадянам, які потребують захисту прав в умовах війни. І зараз до нашого ефіру приєднується уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Пане Дмитре, я вітаю вас.
5: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
3: Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, яка мета відкриття такого центру, як він працюватиме, скільки звернень загалом ви отримали саме в цьому регіоні?
5: Це наша реформа децентралізації нашої інституції. Ми відкрили це вже 13-й регіональний центр захисту прав людини. Це новий простір, це нова філософія. Нова філософія спілкування з громадянами України, доступність, окремий простір для проведення зустрічей з громадянським суспільством, заявниками, окремий простір, де ми будемо разом з експертним середовищем напрацьовувати в тому числі зміни до законодавства України. Ми хочемо, щоб подібні центри захисту прав людини були створені в кожному регіоні України. Фактично до кінця 26-го року ми зробимо це. Принаймні вже 13 у нас є і залишилось набагато обласних центрів, де ще ми над цим працюємо. Але основне – це те, щоб люди приходили в державну інституцію і бачили абсолютно нові приміщення, комп'ютерне обладнання і нове спілкування. Спілкування з заявниками, які дійсно потребують допомоги, причому термінової. І от сьогодні окремо я розмовляв з родинами військовополонених, осіб зниклих безвісти. Це основна категорія, перша категорія, яка, на мій погляд, потребує окремої уваги з боку держави. І ми сьогодні піднімали дуже багато болючих питань і бюрократизація процесів, отримання постійних якихось довідок, постійні проблеми з соціальною допомогою, з виплатами, незрозуміла процедура повернення, верифікації даних, затягування процесів з верифікацією ДНК даними. Тобто всі ці питання сьогодні у нас окремо обговорювалися. Я от завжди наголошую, що от створення таких центрів – це створення простору, де ми всі разом будемо працювати над захистом прав людини. Бо одна окрема інституція ніколи не зможе захистити права всіх, кожного і кожної, хто на це потребує. А разом ми можемо це зробити.
3: Пане Дмитре, ну ви розповідаєте, що дуже багато бюрократії. Чесно кажучи, я думала, що у родин військовополонених не мало би бути ніякої бюрократії, якоїсь затримок у вирішенні проблем. Такі центри зможуть це все прискорити і вирішити найболючіші проблеми людей, які будуть звертатися в такі центри?
5: Да, фактично, коли приходять заявники, вони дають нам інформацію, що реально відбувається. І знаєте, одна справа, коли ми аналізуємо над системою захисту прав людини по тій же самій категорії, наприклад, родин військовополонених, коли доповідають різні міністри, відомства, що все на папері виглядає чудово. А коли ти, так би мовити, на землі спілкуєшся з громадянами України, вони розказують, що, наприклад, довідку одну треба чекати місяцями. Для того, щоб отримати додаткові відомості від слідчих, треба неодноразово до них звертатись і ще й приходити фізично. коли декілька місяців треба чекати на офіційну відповідь щодо верифікації ДНК даних. Буває затримка не просто з виплатами, а у нас є сьогодні на зустрічі одна родина піднялась і каже, від нас вимагають якоїсь довідки незрозумілої для нас, і ми не отримуємо соціальної допомоги, цієї фінансової, грошової допомоги на нашу родину вже практично цілий рік. Тому от вирішення таких питань дозволяє нам не тільки по конкретним прикладам допомагати людям, а виявляти системні проблеми, які, на жаль, у нас залишаються в Україні в державному управлінні. Тому от такі центри якраз і пов'язані з системною роботою, аналізом і швидким реагуванням, коли від моменту звернення до моменту отримання цієї інформації, наприклад, парламентом чи урядом, проходить не декілька місяців, а один день. Коли мій представник в регіоні зустрівся з людиною, переговорив, ввечері мені доповів, що є системна проблема, на наступний день я вже відправив
3: листа до прем'єр-міністра. Ну, дуже би хотілося, щоб так все працювало. Дуже би. Пане Дмитре, я вам дуже дякую. Дуже сподіваємося, що центр буде оперативно вирішувати всі проблеми людей. Нагадаю, у нас в ефірі був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. І ми говорили про те, що сьогодні у Львові відкрився і запрацював Центр захисту прав людини. Ми рухаємося далі, поговоримо далі про наших військових. 23-й штурмовий полк «Рух» 2-го корпусу Нацгвардії України «Хартія» за участі добровольців з Латинської Америки у квітні-травні провів успішну штурмову операцію на Вовчанському напрямку. Це Харківщина. Система ворожих польових укріплень була знищена. Позиції росіян зачищені, а особовий склад ліквідований. Детальніше про цю операцію розпитаємо у тимчасового виконувача обов'язків командира батальйону полку «Рух». Це герой України з позивним «Гром». Я вітаю вас.
4: Бажаю здоров'я.
3: Але насамперед хочу попросити наших глядачів долучитися до збору на нагальні потреби штурмового полку «Рух». QR-код і номер карти у вас уже на екрані. Ви знаєте, що робити з реквізитами. Не втомлююся казати і нагадувати, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня дуже важлива. Давайте допоможемо тим, хто боронить нашу країну в дуже важких умовах. Грома, отже, успішна операція на Вовчанському напрямку. У нас є відео цієї операції. Ми зараз його покажемо нашим глядачам. Ось воно вже почалося. Наскільки вона була взагалі складною? Які головні завдання стояли перед вашими бійцями? І що стало ключовим у досягненні успіху?
4: Складнощі були, але ми їх подолали. Складнощі, перше за все, як завжди, з логістикою і з певними доставками для забезпечення наших військовослужбовців, наших хлопців. Головна задача була цієї операції – це виконати місію з мінімальними втратами та з максимальним результатом. У нас це вдалося. І зломити противника оборону, тому що, щоб знижити його шанси на контрнаступ або на штурми. Була отримана інформація від суміжників, що противник готує групи на штурми і хоче штурмувати наших суміжників. Тому було нам поставлена задача зломити оборону противника, зайти на певні ділянки даного об'єкту лісового масиву, зачистити як найможливіше більше укріпів та окопних ліній противника, найбільше знищити противника по кількості і добитися певного результату. Ми його також добилися, ми зломили передній край противника, це були фортифікаційні споруди закритого окопного типу, з бліндажами, з норами. Хлопці справилися, зачистили, дійшли до командного родного опорного пункту. Все зробили дуже гарно, так як хотілося, з мінімальними втратами. Угу. Максимальним результатом.
3: Ну що ж, ми просто пишаємося вами. Громи, я дуже хочу розпитати про те, що в цій операції були задіяні так само військові і добровольці з країн Латинської Америки. Поясніть мені, я людина зовсім не військова, мені взагалі складно уявити, коли іде штурм, такий дуже динамічний, і у вас в підрозділі є люди, які розмовляють різними мовами. Як вам вдалося це зробити так злагоджено і успішно?
4: Ну, по-перше, це все робила команда. Всі працюють на один результат. В них, як і в нас, є свої певні цілі, а цілі в нас об'єднують. Перша ціль – це знищити як більше противника та витіснити його з території нашої країни. Ми це зробили. І складнощі в перекладі або в спілкуванні, так, вони, може, і є, але вони мінімальні. Ми це з кожного разу намагаємося іскорінити, так сказати. Привикаємо до друг друга, звикаємо. Хлопці працюють на рівні з українцями. Вони мають свою ціль, як і ми. По-перше, знищити противника, витіснити. І нас ця ціль об'єднує. Ми один великий колектив, одна велика сім'я, родина. Тому це не проблема. У нас задіяні перекладачі, і ми військовослужбовці, всі розуміємо. Головне, що є цілі, сильні духом хлопці, і ми
3: Іноді і слів не треба, все зрозуміло, правильно? Рома, ви знаєте, на сам кінець мені би дуже хотілося привітати вас із поверненням у стрій та високою нагородою. В лютому президент України Зеленський вручив вам орден «Золота зірка». Ми знаємо, що ви особисто вели штурмові групи на зачистку лісів під Куп'янськом, і це дозволило відсікти логістику росіян і зайти в місто. Там ви дістали важке поранення, і побратими згадують, що під час евакуації ви співали гімн України. Розкажіть, будь ласка, про ту операцію, що це була за місія і в яких умовах довелося працювати, що для вас особисто означає ось це звання Героя України?
4: Ну, по-перше, ми були зняті з іншого напрямку для того, щоб владнати та створити наступальний потенціал наших військ на Куп'янському напрямку. Ця операція, я поїхав туди старшим, як заступник командира батальйона, повинен був налагодити зв'язок між суміжниками та нашим підрозділом і виконувати задачу. Були в нас там деякі труднощі, ми їх преодолали, і було прийнято рішення мною, що треба йти. Командування це пояснив, командування підтримало. Ну, є певні моменти, коли треба ходити, тому що, по-перше, я, звичайно, також піхотинець, я також військовий і маю право на виконування задач. Ми зайшли до лісового масиву певного, зачистили певні ділянки даного лісового масиву, там були укріплення також бетонні і були дуже добрі нариті позиції. Це противнику не допомогло. Угу. Тривала вона приблизно 10 днів, ця операція. Ми зачистили спочатку головні, так сказати, спостережні пункти противника, потім вже всередину центр управління. Це був командний зводно-командний опорний пункт, а противника за допомогою наших дронів та артилерії та всіх штурмовиків, що там було, склали ми їх назавжди в нашу землю, на, так сказати, їжу для наших хробаків.
3: Рома, я вам дуже дякую. Вибачте, в нас так само є ефірна дисципліна. Дякую вам за вашу службу, дякую за вашу роботу. Нагадаю про успішну операцію на Вовчанському напрямку. Ми говорили з тимчасовим виконувачем обов'язків командира батальйону полку «Рух», Героєм України із позивним «Гром». Ну, а далі Юлія Сенник про останні новини вечора.
8: Дякую, Олено. Так, час новин про все найважливіше на цьому. До вашої уваги. Добрий вечір. На Курському та Північно-Слобожанському напрямках оператори дронів бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV та безпілотників «Вампір» результативно відпрацювали по ворогу. Зокрема, бійцям вдалося уразити бронетранспортер, трьох окупантів, РЕП, антенну, гармату, два транспортних засоби, склад БК і три укриття. А на південному напрямку під час чергового рейду аеророзвідки Держприкордонслужби помітили ворожі позиції, обладнання та особовий склад. По всіх виявлених цілях відпрацьовано FPV-дронами. Знищено вогневу позицію ствольної артилерії, антенне обладнання операторів БПЛА та ліквідована жива сила противника. Євросоюз та Київ зуміли досягнути прогресу в умовах щодо надання Україні траншу 90 мільярдів євро. Про це повідомив речник Єврокомісії. Зазначив, переговори щодо узгодження політичних та економічних умов тривають дуже добре. Ще потрібно допрацювати три документи. Найбільш узгоджений той, що стосується меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні. У Єврокомісії зазначили, ще не про все домовилися, однак вдалося досягти значного прогресу. Програма передбачає необхідність мати узгоджену програму з Міжнародним валютним фондом, яка є в Україні, також економічні реформи і деякі політичні умови. І сподіваються, що найближчим часом дадуть зелене світло для виділення фінансової підтримки. В Україні вперше з катастрофічного 22-го року впав ВВП. За перші три місяці економіка просіла на 0,5%. Головні причини – удари по енергетиці, світова паливна криза та катастрофічний брак робочих рук. Бізнес дедалі частіше обирає режим очікування, а не розвиток. Утім, економісти певні, причина не лише в російських ракетах, а й у внутрішніх гальмах.
6: Це підприємство майже 30 років виготовляє міжкімнатні двері з ДСП і постачає ледь не всьому світу.
7: Америка, Канада, Європа, Ізраїль.
6: Зупинялося воно лише раз на початку повномасштабки. Завод у Дергачах під Харковом Росія розтрощила майже вщент. Що вціліло, перевезли на Івано-Франківщину, де півроку відновлювали виробництво. До війни у місяць підприємство виготовляло 12 тисяч дверей. Нині обсяги скоротились майже удвічі. Попит в країні падає з кожним роком війни все більше. Експорт не рятує. Гальмує розвиток і брак робочих рук.
7: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується, виходить вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
6: Сповільнили процес і перебої зі світлом. Компанія купила сонячну електростанцію, але вона рятує тільки влітку. Зима була справжнім випробуванням.
7: Якщо нам давали працювати там 4 години зранку і 4 години вночі, ми так і працювали. Ми купили генератор, але він нам дуже сильно не допоміг, бо у нас достатньо великі потужності. І це такі більше якісь аварійні моменти, якийсь верстат, щоб допрацював, там доробив певну роботу.
6: Що буде наступної зими, тут навіть бояться прогнозувати.
7: У нас зараз режим, аби не було гірше. Отак ми давайте його назвемо. Я вже на краще дуже сильно не сподіваюся, аби гірше не було.
6: З такими ж проблемами нині стикається більшість українських виробників. Російські атаки на енергосистему взимку виявились настільки болючими, що багато виробництв згорталися. Додайте до цього цінники на пальне і дефіцит робочих рук, отримаєте ідеальний бізнес-шторм. Якщо торік виробництва були завантажені на 2/3, нині заледве працює половина потужностей, твердять аналітики. Через це за перші три місяці року економіка просіла на 0,5%. Це найбільше падіння з 22-го.
9: Переважна більшість українських компаній знаходиться в моделі виживання. Не планують. Тобто, якщо і мають план, то на найближчі три місяці. Не інвестують, не розвиваються, не створюють нових робочих місць. Настрої бізнесу негативні.
6: Тривожні сигнали підтверджує і Європейська бізнес-асоціація, до якої входить понад 1000 компаній. Кажуть, лише кожна п'ята цього року наважується інвестувати в свій бізнес в Україні. Середній чек такої інвестиції – 14 мільйонів доларів.
10: Переважна більшість інвестицій робиться в підтримку поточного виробництва або підприємства. Інвестуються в сектор логістики, в сектор енергетики, альтернативна енергія, відновлення. Що стосується нових заводів, звісно, такі інвестиції є, але насправді на сьогоднішній момент, я б сказала, вони поки що в меншості.
6: Нові західні інвестори поки остерігаються заходити на український ринок.
10: Вони всі дивляться на Україну з точки зору можливостей. Навіть багато хто відкриває рахунки тут, відкриває свої товариства або компанії. Але, знаєте, таких активних дій стосовно того, щоб люди вкладали сюди капітали вже під час війни, такої активності поки що немає.
6: Втім, не лише російські ракети гальмують нашу економіку, а й традиційні українські проблеми.
9: Не вистачає прозорих правил гри. Не вистачає верховенства права. Не вистачає стимулюючих, привабливих економічних умов. 80 країн світу знаходяться в збройних конфліктах. 80. І вони залучають інвестиції. Де безпечно? Об'єднані Арабські Емірати, нагадаю. Саудівська Аравія. Хто нас ще гавані для капіталу?
6: Аби розворушити економіку, державі радять активніше боротися з тіньовим сектором, через який страждає білий бізнес. Ще одна біда – фінансовий голод. Кредитування хоч і пожвавилось, та воно занадто дороге. Слід більше коштів виділяти на програми, які здешевлюють позики бізнесу.
11: Кредитування по програмі 5-7-9, так, воно працює, користується шаленою популярністю, але знов-таки воно тільки для малого і частинки середнього бізнесу. Воно не поширюється на більшість середнього бізнесу, не поширюється на великий бізнес.
6: Справжнім рятівним колом може стати державне страхування воєнних ризиків. Це коли уряд гарантує відшкодувати збитки, якщо ваше застраховане майно знищить ракета. Цьогоріч програма нарешті запрацювала, але попит на неї настільки шалений, що виділені кошти вже закінчились.
11: Почали страхуватись і буквально за півтора місяця перший мільярд, який був виділений на програму на цей рік, був вже використаний. Міністерство економіки обіцяло ближчим часом виділити ще 4 мільярди. Це один з стимулів для інвесторів вкладати і нічого не боятись. Ну, будуть руйнування, відшкодують збитки.
6: Гроші можуть надати міжнародні донори, але фінансування нині на паузі через застряглі в парламенті майже 20 важливих реформ, які вимагають партнери.
11: Це закони, які потрібні в першу чергу нам. Це посилення наглядових рад державних банків, це підготовка державних банків до приватизації, це закон, який детінізує.

0: У нас не працюють люди старшого віку, не працюють люди з особи з інвалідністю. В Європі це високий показник працюючих, у нас низький. Безбар'єрність розвивається, але поки що повільно. Жінки повільно повертаються після народження дитини. ВПО не працюють велика частина з них. Тобто ми могли б суттєво збільшити кількість людського капіталу.
1: Нині фінансування партнерів як крапельниця для української економіки. Але ці потоки можуть зупинитися. Маємо робити все, щоб позбутися цієї залежності. Гроші партнерів слід витрачати на реформи і проводити їх вже, не чекаючи закінчення війни. Лише тоді, навіть під ракетами, ми зможемо перейти від режиму вижити до реального розвитку. Христина Гавриш, Ірина Тимчишин, Факти ICTV. Єдині новини.
2: Цьогоріч в Україні буде дефіцит персиків, абрикосів і вишень. Заморозки, буревії, дощі в період цвітіння знищили майже половину майбутнього врожаю. Найбільшої шкоди зазнали культури, що рано квітнуть. А от чи будуть яблука, які принаймні на Харківщині не встигли зацвісти до морозів, знає наша Тетяна Доцяк.
3: Така технологія, вона дозволяє приблизно 45-50 плюс-мінус тонн з гектара збирати врожаю. Але сьогодні це буде, я бачу, зовсім інша цифра.
4: Садівник Сергій Лебедєв намагається відродити знищений росіянами яблуневий сад.
3: Цей сад, хоч він і стоїть, він вже загинув. Тут 3 роки нема ніяких яблук і вже не буде.
4: До повномасштабної війни це було передове господарство. Яблука купували усі мережі супермаркетів. Та 22-го десятки російських снарядів знищили більшість саду. Тоді Сергій втратив і велике сховище, побудоване за новітніми технологіями. Там зберігав до 2000 тонн яблук. Ворожі шахеди прилітають сюди і зараз.
3: Це збили шахету. Це такі умови, в яких ми працюємо. Він падав, його збили, він падав і зніс. Десь, бачите, десь 5-6 прольотів. Слава Богу, що тут ще нічого нема. Зараз ми, мабуть, єдиний сад в Україні, котрий знаходиться так близько від лінії вогню. Але ми не здаємося, ми працюємо.
4: Опускати руки не дають друзі та волонтери. Їхня підтримка безцінна, каже фермер. Та крім скаженого сусіда, проблем додає ще й примхлива погода.
3: Ось у нас суцвіття 5 штучок. Центральна у нас квіточка. Це вже нічого. Ось друга. Оце може бути.
4: Лише 2 квітки із суцвіття потенційно стануть яблуками. Решта не вродять, прогнозує Сергій. Все через приморозки. Наприкінці квітня, початку травня на Харківщині вночі температура падала до -6. Такі коливання у 24-му призвели до повної втрати врожаю, згадує чоловік. Цьогоріч втрати значно менші – до 40%. Пощастило, що приморозки були ще до цвітіння.
3: Ми, звичайно, втратили і немало втратили. Ми знов вряд чи вийдемо на нашу планову врожайність, але щось є, і я думаю, що краще, ніж того року.
4: А от у західних областях України, де цвітіння традиційно стартує раніше, фермери втратили більшість врожаю.
3: 3 роки ми воюємо з приморозками, і я бачу, що цього року садоводи підготувалися краще, ніж того року. Тому вони внедряють деякі технології, такі як там дощування, димлення, там ставлять теплогенератори.
4: Через ці технології ціни на яблука злітають, адже подорожчала електроенергія, потрібна для поливу, і пальне, а це обробка саду і логістика. Все це позначиться на вартості. За прогнозами фермера, гуртова ціна яблук стартуватиме від 20 гривень.
3: Собівартість збільшується, за приморозків дуже багато коштів уходить на те, щоб захистити дерева, захистити плоди, цвітіння. Тому, звичайно, це буде ціна буде вища. Чекати яблука по 15 гривень, мабуть, не варто.
4: Знищені дерева Сергій планує викорчувати і закласти там новий сад. От тільки що саме садитиме, ще не визначився. Черешні й абрикоси також уже кілька років поспіль страждають від негоди. Морози під час цвітіння, мало сонця, буревій, бджоли не змогли запалити квіти. До того ж, треба побудувати сховище, а це шалені кошти.

0: каже садівник. Тож це плани на мирні часи. А зараз головне – не втратити те, що лишилося. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Такі новини на цю мить. Наступний підсумковий випуск з Оксаною Гуцайт о 20. Я повернуся о 21.30. До зустрічі.
2: Фонд Віктора Пінчука запустив освітню програму для ветеранів та ветеранок. А саме першу міжнародну програму спрямовано на розвиток лідерського потенціалу через освітні практики світового рівня. Пілотною фазою програми стала співпраця з школою глобальних справ Єльського університету, яка готує лідерів для роботи з глобальними викликами світу. Перша група з 15 українських ветеранів та ветеранок наприкінці квітня пройшли інтенсивний освітній курс навчання у Сполучених Штатах, і серед них наш наступний гість – Олександр Фальштинський, начальник медичної служби 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Я вітаю вас, пане Олександре.
3: Добрий вечір.
2: Пане Олександре, ну ви знаєте, я вам просто позаздрила, або навіть тільки побувати у Єльському університеті – це вже велика вдача. Розкажіть, будь ласка, як проходило навчання, які лекції ви слухали, хто були вашими лекторами?
3: Ну, насправді так, це велика вдача потрапити до такого навчального закладу, за що хочу ще раз подякувати організаторам цього курсу. І це насправді такий прояв поваги і шана ветеранам та військовим, яка показує нашу роль та місце та функцію в сьогоденні. Насправді курс був досить інтенсивним, це було 5 днів занять з раннього ранку до пізнього вечора. Кращі професора Єля, такі як Зої Ченс, яка розповідала нам про сторітейлінг, було заняття з відомим Кімо Снайдером, і це дійсно, ну, дійсно корисно і цікаво. Досить цікаво разом з тим було працювати і з нашими українськими ветеранами та військовими. Як вже сказано, я представляв 7-й корпус швидкого реагування як діючий військовослужбовець. Разом з тим там було 3 ветерана з наших підпорядкованих військових частин, які, скажімо так, віддали своє здоров'я, не можуть продовжувати бути у війську, але займають активну позицію в ветеранському просторі і роблять ті речі, які на сьогодні досить потрібні. Також з нами були представники трійки, бригади Рубіж, морської піхоти. І це все разом з кращими професорами було досить корисно і супер цікаво.
2: Ну, у вас такий був, я бачу, такий потужний десант з України. Пане Олександре, а що насамперед почерпнули для себе? Я так розумію, що це такий лідерський освітній курс. Що запам'яталося найбільше? Можливо, якийсь лектор вас надихнув? Можливо, якась думка вам запам'ятається вже на все життя?
3: Насамперед, важливо розуміти, що Єль, він не дає і нам не дав готових рішень. Єль – це більше про таке розширення горизонтів, про світогляд, про нові підходи. Це те, що таке, знаєте, запалює вогник всередині тебе, всередині кожного з нас, щоб ми далі розвивалися, щоб ми читали книги, щоб ми шукали нові підходи. Якщо говорити про лекторів, то досить така цікава історія була, чому посміхаюсь. Я коли перед поїздкою в США маю свою таку невеличку бібліотеку і вибирав книгу, яку я буду читати в дорозі, і це припало на книгу «Команда команд». Взяв з собою, і в перший день під час занять у нас був один із викладачів. Це один із авторів цієї книги, Кріс Фасел. І ну, тепер у мене є книга з автографом. Отакі співцікаві співпадіння.
2: Пане Олександре, ну у вас, напевно, точно були панелі, коли вас щось запитували, українських ветеранів і ветеранок. А що вас найчастіше запитували на таких зустрічах, дискусіях чи панелях?
3: Насправді питань було досить багато. Вони були якби з різних сторін, досить різні, але в цілому у фокусі завжди був наш український досвід. Досвід ведення бойових дій, досвід того, як ми тримаємося, і досвід нашої війни. З таких цікавих панельних дискусій у нас було таке завдання, нас розбили на 3 групи по 5 чоловік, і кожна група готувалася до панелі, на якій потрібно до панельної дискусії, на якій потрібно було відстояти і довести нашим професорам, які були в цьому діалозі, що весь світ, і в тому числі Сполучені Штати Америки, повинні допомагати Україні. Але це прям така була, ви знаєте, не тепла ванна, не така світ розмова. Це було прям місцями жорстко. Вони ставили незручні запитання про корупцію в нашій країні, про виклики, з якими ми стикаємось, і не тільки на полі бою. Але хочу вам впевнено заявити, що кожна з наших команд справилась своїм завданням. Ми переконали професорів в тому, що потрібно підтримувати Україну, що це наша спільна боротьба за демократію, за весь вільний світ, за цінності.
2: Пане Олександре, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за вашу службу. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, в нас в ефірі був Олександр Фальштинський, начальник медичної служби 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ, який взяв участь у першій фазі освітньої лідерської програми, яку запустив фонд Віктора Пінчука.
4: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Білорусь розпочала навчання з бойового використання ядерної зброї. Російські обстріли Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Десятки поранених, зокрема і діти. Москва не така вже й захищена. Чому росіяни критикують Кремль після атаки наших безпілотників на російську столицю?
5: От це сузились.
4: Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й.
2: У ніч на 17 травня у низці міст Московської області Росії заявляли про атаки дронів. У Міноборони Росії стверджують, що їхні засоби протиповітряної оборони перехопили і знищили понад 500 українських безпілотників по всій території Росії. У Міноборони України натомість зазначили, що Москва і область відчули на собі наймасованішу атаку українськими дронами за час повномасштабного вторгнення. Президент Зеленський заявив, що цілком справедливо є наші відповіді на російське затягування війни та удари по українських містах і громадах. Ну а командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді сказав, що Москва втратила, на щастя, односторонній абонемент на спокійне життя. І цю тему ми продовжуємо з Андрієм Ткачуком, майором Збройних сил України та політологом. Пане Андрію, я вітаю вас.
6: Вітаю вас навзаєм.
2: Пане Андрію, але насамперед хочу звернути увагу наших глядачів на вже відомий збір і знайомий на дрони різних типів для ДШВ, Хартії та малого ППО. За донат від 100 гривень у вас є можливість виграти автівку Міні Купер. Більше донату, більше, відповідно, шансів виграти цю машину. Якщо ви донатите не з Монобанку, то просимо вас у призначенні платежу вказати свої контакти, аби у випадку виграшу з вами могли зв'язатися. Отже, пане Андрію, в Інституті вивчення війни зазначають, що удари Сил оборони України по Москві показали нездатність Росії ефективно захистити навіть свою столицю. Зет-блогери і воєнкори російські дуже розчаровані. Якщо ми говоримо про військовий сенс цієї історії, це більше про що? Про реальне ураження цілі чи про демонстрацію того, що навіть Москва більше уже не є недоторканою?
6: Багатогранна історія, і багато тут у ній є складових, і, власне, цілей, яких ми переслідували, на мою думку. І тут, зважаючи на те, що вказує тут вивчення війни, я вважаю, що це дійсно так. І питання ще більш ширше, аніж просто показати те, що на сьогоднішній момент ППО навколо російської столиці є не таке ефективне, як про нього говорять російські пропагандисти. Насправді, те, що сталося в травні цьогоріч, впродовж усіх перипетій навколо Побідобєсія 9 травня, стало певним таким моментом зміни правил. По-перше, Путін з такого альфа-самця, такого, знаєте, якого він вибудовує імідж супер-мега-руського мужчини, на коні з голим торсом, з медведями там фотографуючись, постійно руками вибудовував цей образ, він в травні цього річ розвалився. Розвалився через те, що він був готовий і дипломатичними шляхами, і недипломатичними шляхами, будь-якими методами переконати українську повторно в тому, аби було так зване перемир'я на 9 травня. Тому що всі чітко усвідомлювали, це перемир'я не для лінії бойового зіткнення, це перемир'я для Путіна, для того, щоб ми отримали перемир'я в небі, перемир'я саме через далекобійні удари, і, відповідно, таким чином убезпечили те, щоб Путін на Красній площі втікав від оголошення тривоги, тому що наші дрони летять. Відповідно, продовження цієї історії ось зараз. Росіяни відмовилися від довготривалого перемир'я. Принаймні того, яке ми могли би розглядати, перемир'я за далекобійними ударами. І ми зараз показуємо вже не тільки впродовж як останнього року, що ми можемо вражати російські регіони, там Туапсе, Ленінградська область, Ростовська, Білгородська, за Урал вже долітають наші дрони. Тобто ми вже показуємо те, що і російська столиця може бути під ураженням. Не просто там один-два дрони десь випадково пролетіли, десь якісь вікна повибивали, а системні удари. І в тому числі ми слідуємо військові цілі, що ви запитуєте. Я кажу про ураження НПЗ вже за МКАДом, тобто Московською кільцевою. Ураження одного з конструкторських бюро військово-промислового комплексу Російської Федерації. І це такий сигнал для росіян. Показати те, що, дивіться, якщо ми вже долітаємо, а спроможності нас далі долітати є, тому що нашу далекобійну компоненту ми розвиваємо і розвиваємо ефективно. І наші партнери інвестовують, і є спільні виробництва далекобійних дронів. Ми це розвиваємо в різних методах і показуємо те, що, знаєте, можливо, і осінь-зима тепер в Москві буде не така сприятлива, як вони собі думають. А можливо, вже тепер варто росіянам задуматися, принаймні, про елемент того, аби ми поговорили про перемир'я в небі щодо далекобійних ударів, що може стати першим кроком до реального розв'язання війни. І я вважаю, що тільки такими методами ми можемо й дотиснути. Бо однієї дипломатії мало, а коли вступає в роботу ось така дипломатія військова, коли ми показуємо, що ми теж маємо спроможності, коли ми їх наростили, і тепер ми ефективно вдаряємо по російській столиці, ми можемо до неї долітати, ми можемо обходити російське ППО, ми знищуємо російське ППО, ми вдаряємо по регіонах, де виробляють нафту, транспортують нафту, суттєво б'ємо по російській економіці. Це все впливає, і насправді там не дуже хочеться посилатися на російські джерела, але ну те, що ми маємо, це максимум, про що можемо говорити. Давайте будемо відштовхуватися принаймні від цих цифр. Російська, здається, Левада називається їхня організація, яка досліджує соціальну думку, сабто їхні соціологи. Вони зазначили, що в травні 2026 року вперше росіяни почали переживати, турбуватися і цікавитися ударами по території Росії більше, аніж самою війною. Тобто вже суспільство починає ставити питання, що ж такий сильний мужчина, такий сильний лідер Путін та війну пустив на територію Російської Федерації. І, відповідно, це точно підриває до нього довіру, підриває довіру до цієї агресії, яку Росія веде проти нас. Я вважаю, що ми робимо абсолютно все правильно для того, аби тиснути Росію в контексті мирних перемог.
2: Пане Андрію, але все одно, я все-таки хочу повернутися до російського ПО, до московського. Все-таки російська столиця роками, якщо не десятиліттями вибудовувала цей образ найзахищенішого міста в Росії, якщо не в світі. А як все-таки нашим дронам вдається обходити російську ППО? Ну і так само ми ж згадуємо, як на 9 травня вони стягнули туди протиповітряну оборону чи не з усієї Росії. Як нам це вдалося?
6: Багатокомплексна робота. Перше, можливості обходити російське ППО, маршрути, все більше маршрутів ми дізнаємося для того, аби облітати, аби дізнаватися, то якісно працює розвідка. Удосконалення наших дронів, вони стають ефективнішими, цікавішими, кращими. Ось останні дні ми почали використовувати дрони, які мають на собі зенітні некеровані пускові установки, фактично можна їх так назвати, щоб пояснити. Ну, фактично, безпілотний дрон, обладнаний ракетами, які можуть перед тим, як дрон камікадзе літає в ціль, випустити буквально ще 6 ракет по тій цілі, в яку летить дрон. Тобто в 6 разів збільшити летальність цього ураження. Наступний елемент – це збільшення кількості і можливості виготовлення більшої кількості дронів. Це теж важлива компонента у можливостях. І останнє – це винищення їхнього ППО, так званий ППО-ЦИТ. Тому що коли ми проводимо певну операцію, це є комплексна історія. І окрім того, що просто летять наші дрони, не по російських цілях, перед цим, що наші різні підрозділи винищують російське ППО для того, аби нашим дронам було легше облітати і його проривати.
2: Пане Андрію, і останнє запитання, стратегічне таке. Скажіть, будь ласка, ось якщо регулярними стануть ось ці удари українських дронів по Москві, чи може це стати фактором зміни політичних настроїв, зміни політичної атмосфери в Росії? Я не знаю, спровокувати якісь протести. Це може бути? Це реально чи ні?
6: Все-таки Росія не є Північна Корея, вони не є скільки закритим тоталітарним диктаторським суспільством, хоч би цього би дуже хотів Путін, і все-таки вони, себто верхівка російська, ще зважають на суспільно-політичні настрої. І той факт, що росіяни почали все більше тригеритися з ударів по території Росії, той факт, що росіяни все більше почали там звертатися публічно до того, що ви там нас не захищаєте, що до нас долітають дрони, що все більше, що росіяни почали обурюватися різним проявом того, що є блокування в інтернеті, тобто там Телеграм, інші додатки. Я вважаю, що все-таки суспільно-політична думка для російської верхівки сьогодні важлива. І стоїть на цьому, на цій опорі їхня агресія. Відтак, якщо ми продовжимо так тригерити і системно тиснути, і в тому числі на всю територію Росії, то це може стати певним геймченджером ситуації щодо поведінки вищого військового керівництва, і наші партнери, і ми зможемо їх дотискати, аби вони сідали за реальні перемовини за столом.
2: Я вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за вашу аналітику. Пане Андрію, нагадаю, що про українські дрони в російському і в московському небі ми говорили з Андрієм Ткачуком, майором Збройних сил України та політологом. Далі в ефірі марафону великий підсумковий випуск.

0: перебуваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій дня очима журналістів «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Безпрецедентний виклик для безпеки світу. Білорусь розпочала навчання з бойового використання ядерної зброї. Російські обстріли Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Десятки поранених, зокрема діти. Москва не така вже й захищена. Чому росіяни критикують Кремль після атаки українських безпілотників на їхню столицю? За перші 3 місяці року економіка просіла на 0,5% ВВП. Що треба зробити, аби не допустити падіння? Спільні ядерні навчання Білорусі та Росії – це безпрецедентний виклик для архітектури глобальної безпеки. Так, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення Білоруського міністерства оборони про початок масштабних тренувань із бойового застосування ядерної зброї. Північна сусідка залучила військові частини ракетних військ та авіації. У Мінську зазначили, що мета вишколу – відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. Але в МЗС України підкреслили, ці дії є порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Адже в документі суворо заборонено ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його. Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Тож Київ закликав посилити санкційний тиск на Москву та Мінськ і водночас збільшити підтримку України, яка своєю обороною стримує можливу нову агресію проти інших держав. А поки агресія Росії триває, по обіді окупанти атакували передмістя Херсона, селище Зеленівка. Загинув чоловік. Він їхав на мопеді, коли в нього влучив ворожий безпілотник. Ще 2 людей отримали поранення. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Під вогнем селище було і всі вихідні. Окупанти потрощили більше 10 житлових будинків, інженерні мережі та автомобілі. Близько 13-ї години російські терористи обстріляли і Білозерку. Внаслідок атаки там теж загинув чоловік. Вже 28 поранених, серед них 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Дніпро зазнав чергового масованого удару. Росіяни з невеликими перервами атакували місто від вечора і до сьогоднішнього ранку. Тривога тривала понад 10 годин. Окупанти цілили шахедами, балістичними та крилатими ракетами. Як Дніпро оговтується та в якому стані постраждали, матеріал Альони Вєтрової.
2: Люди викидають з вікон та балконів рештки майна, розгрібають завали та закривають дірки ОСБ-плитами. У Дніпрі триває ліквідація наслідків комбінованої ворожої атаки. Багатоквартирні будинки в одному з районів міста виглядають після обстрілу, немов із фільмів про апокаліпсис. Повсюди висять побиті залишки залізних і дерев'яних конструкцій, у стінах вирвані цілі шматки і жодного вцілілого вікна. Місцеві зізнаються, було дуже гучно і моторошно.
3: Найжахливіша ніч взагалі від початку повномасштабного вторгнення. Дуже тривала атака, комбінована атака. Десь з 8 години вечора пішли дрони. Коли це все закінчилось, десь біля 2 години ночі почались ракети, балістика, вибухи один за одним. Ну, я нарахувала 9.
4: Бахкало так, що я в кінці вже, мені руки отак держали.
5: А я під одіялом став, під ваннім. Ну, та й воно ціле. В основному штори були висіли, і от обірвало, воно задержало все.
2: Вночі Дніпро вкотре зазнав масованого удару. Росіяни з невеликими перервами понад 10 годин били по місту шахедами, крилатими та балістичними ракетами. За даними повітряних сил, саме Дніпро та область були основним напрямком комбінованої атаки країни-агресорки. У місті значні руйнування. Внаслідок масованої атаки постраждали майже 30 людей, зокрема 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. У поранених переважно мінно-вибухові травми, різані рани, контузії і переломи. 8 травмованих у стані середньої тяжкості ушпиталили. Серед них і пані Тетяна. Каже, під час тривоги ховалася у коридорі. З потрощеної квартири будинку, що постраждав чи не найбільше, її дістали рятувальники.
6: У мене вийшло, я була між коридорчиком. І в цей момент я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, впала тут ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
2: Внаслідок комбінованого удару у Дніпрі попередньо потрощені понад 40 багатоквартирних і приватних будинків. 2 дитячі садочки, гімназія, мечеть, вибиті тисячі вікон. Пошкоджена також і одна з дніпровських лікарень.
7: Зруйнована частково перша реанімація, друга реанімація, 9-й поверх, дах лікарні, поліклініка, 1-й поверх. Більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Як би ти не хотів, а сховати його десь в укриття край важко.
2: Руйнування зафіксували у 5 районах Дніпра. Представники міської влади кажуть, збитків, завданих масованим обстрілом, на мільйони. А жителям, чиє майно постраждало через російську атаку, нагадують, заявку на отримання відшкодування за державною програмою «Є відновлення» можна оформити у застосунку «Дія». Допоможе це зробити і в районних адміністраціях. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТІВІ, «Єдині новини».
1: Уночі росіяни масовано атакували ударними безпілотниками і Одесу. Постраждали дитина та чоловік. Внаслідок обстрілу у 2 районах міста пошкоджено житлові будинки, ліцей, дитячий садок і поліцейську станцію. Спалахнули пожежі. Більше про наслідки нічної атаки розповість Олександра Ченкова.
8: Стояла стіна, її ні. Все, весь хана. Духіс, це все розвалюється.
9: Цієї ночі пан Юрій був на роботі. Це врятувало йому життя. Будинок чоловіка повністю зруйнований через російський удар. Юрій втратив житло та авто.
8: Нічого немає. Тут була криша, така двускатна. Вторую мірову цей дом пережив, кришу йому срізало. Остались живі люди. Моя сім'я тут живе давно. Ну, а Кацапов він не пережив. Ну, Кацапи і тоді були, ну. Вони хоч щось пытались строить, хоч щось криво, косо. А зараз вони тільки розрушають.
9: Окрім приватного будинку, пошкоджено ще 2 житлові будівлі, одна з яких є пам'яткою архітектури. Вибуховою хвилею пошкоджено також скління в дитячому садку та ліцеї. Пані Галина каже, цієї ночі її житло пошкоджено вже вдруге. В оселі вилетіли вікна та двері. Вона ж із чоловіком встигла спуститися в укриття.
10: Тільки прикрила двір і перейшов цей зрив. Причому також, що в цьому же укритті посипалась штукатурка. Я вже страждаю вдруге, крім того, що ще й машина у мене постраждала. Ударною волною при ракеті, при перший раз, це було з 19 на 20 июля в 23-му році. Ракета 30 метрів попала в банк «Восток», і, звісно, тут все підірвало, і кришу, і стіни.
9: В ніч на 18 травня росіяни масово атакували Одесу ударними безпілотниками. Влучання зафіксовані у Київському та Приморському районах міста. Постраждали 2 людини, 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Медики надали їм усю необхідну допомогу.
11: Удари, заріва, взриви. Очень, конечно, это все неприятно и тревожно. То, что случилось, ну, никому не пожелаем, потому что, слава богу, почти все целы. Ребенок был задет стеклом, слава богу, там ничего критического. Врачи все сделали.
9: На місцях влучань виникли пожежі, їх доволі оперативно ліквідували рятувальники. Утім, їхня робота була ускладнена. Наразі на місці працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога. Тривають роботи з усунення наслідків.
12: Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Сьогодні рятувальникам доводилося йти в безпечні місця, так як практично над головою знову літали безпілотники і в цілях безпеки, і рятувальники, і інші оперативні служби всі йшли в укриття.
9: Під час нічної атаки ворожі безпілотники влучили у 2 цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Маршалових островів, що перебували в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Одеси. Ще один обстріл був вранці. Росіяни поцілили в цивільне судно під прапором Панами. Олександр Ченков, Євген Рипеньков, «Факти», АСІ-ТІВІ, «Єдині новини».
1: Степногірськ знову під нашим контролем. Спецпризначенці ГУР зачищають це селище на Запоріжжі від залишків окупантів. На відео, яке опублікувало головне управління розвідки, штурмовики спецпідрозділу «Артан» звільняють Степногірськ. Цю операцію виконували за підтримки суміжних підрозділів. Спершу наші воїни здійснили серію активних атак і витіснили окупантів із селища. На відео видно, як росіяни намагалися бити FPV-дронами по техніці спецпризначенців ГУР. Внаслідок боїв вдалося вибити загарбників з укріплених позицій. На передовій працює наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Владе, вітаю. Де тобі вдалося побувати і наскільки складна ситуація зараз на Донеччині?
13: Вітаю, Оксано. Ситуація на Східному фронті, а саме у прифронтових містах Сходу, з кожним днем дедалі важча. Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення, руйнуючи будинки і вбиваючи людей. Щодня у містах Східного фронту жертви та руйнування, а гул FPV-дронів став вже звичним для жителів таких міст, як Краматорськ і Слов'янськ. Та тепер про все більш детальніше. Сьогодні вночі російські війська обстріляли селище Ясногірка поруч з Краматорськом. Про це повідомили у ДСНС. Через обстріл були пошкоджені 7 приватних будинків, також загорівся гараж. Також серед ночі у селищі Мирне Слов'янської громади російський дрон влучив у двоповерховий житловий будинок. Після удару на місце прибули пожежники. Та під час гасіння вогню вони кілька разів ховалися в укриття через загрозу постійних і повторних обстрілів. Вже вдень рашисти завдали ударів по багатоквартирних житлових будинках у Дружківці. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна, на жаль, поранена. Пошкоджені десятки приватних будинків з багатоповерхівки, 3 багатоповерхівки та автомобілі. Щодо ситуації в обласному центрі Краматорську, в якому ми зараз перебуваємо, то по ньому ворог б'є цілодобово. Сьогодні внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню «Смерч» було вбито людину. Російські нелюди б'ють по місту як ракетами, так і кабами, застосовують ударні дрони, безпілотники на оптоволокні та FPV. Далі буквально півхвилини з життя Краматорська. Можете відчути, у яких реаліях сьогодні живе місто та люди.

0: Учора в день від російської атаки дроном на оптоволокні було знищено автівку, припарковану у дворі багатоквартирної забудови Краматорська. Поруч з нею стояла і машина нашої знімальної групи. Приліт стався о 14:30. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Та коли ми вийшли до автомобіля і почали прибирати розбите скло, над нами пролетіло не менше 5 дронів. І все це буквально за 3 години.
1: Ось тут вибухнула машина.
2: Так і сидять
1: на машині. Ось, то волокно. Ось таке. То так ти його ніяк не перервеш. Ось так воно дуже легко ламає. Тобто волокно, яке атакувало машину.
0: Щодо ситуації на лінії бойового зіткнення, то за добу путінські війська атакували наші позиції 71 раз по всій лінії фронту. Про це повідомили у Генштабі. Найбільша кількість атак на Покровському напрямку – 25, а також Гуляйпільському – 15. Не припиняють рашисти штурмувати й околиці Костянтинівки. Там за сьогодні 11 рашистських штурмів. Напередодні ми повернулися з Добропільського відтинку фронту. Саме там оборону тримають бійці Національної гвардії бригади «Рубіж». Бійці показали роботу українських крил-бомберів, які вночі полюють на гармати, техніку та позиції рашистів. Також з роботи воїни не повернулися без здобутків. Що саме вразили, дізнаєтеся трошки далі з нашого наступного сюжету. Також зараз на екрані з'явиться картка і QR-код. Військові конче потребують ребів. Без них заїхати на позиції нереально. Тож прошу вас, долучайтеся до донату, бо кожна ваша гривня – це врятоване життя тих, хто нас з вами захищає.
3: Підключаємо антенну. Щоб був гарний зв'язок, нам треба буде її підняти якомога вище, наскільки нам це дозволить.
0: З бійцями Національної гвардії бригади «Рубіж», які боронять Україну на Добропільському напрямку, зустрічаємося серед ночі. Воїни якраз виставляють зв'язок для своїх крил-бомберів. За кілька хвилин – виліт на ворожу територію.
3: То нас перевіряють, ти перший, давай. Клад. Тримай. Перевіряємо. Глянь, розвивки.
4: Все чудово.
3: Ми готові, ми готові. Ми виносимо, ми виносимо. Все, погнали.
0: Останні перевірки птаха та усіх контактів. І команда до зльоту з безпечної дистанції.
5: Є фарм.
3: Плюс-плюс, даю пуск, даю пуск.
5: Плюс-плюс.
0: Вже під землею на глибині більше 2 метрів пілот авіаційного комплексу бере керування у свої руки.
3: Все, пацани, ми в небі, все нормально, там показники. Висота яка? Все працює.
0: Одночасно за керування, наведення та технічні показники під час польоту відповідають 3 людини.
6: Віддалення 18 кілометрів, висота 60.
3: Скільки до цілі приблизно?
6: До цілі кілометрів.
3: Плюс-плюс.
0: Нацгвардійці залітають у тил до ворога на кілька десятків кілометрів. І це на крилах українського виробництва. На дроні висить 3 фугасні боєприпаси по 2 кілограми кожен. І вони теж зроблені в Україні. Спеціально під цей тип крила.
3: Все, покажіть мені літак, щоб я бачив.
6: Є.
3: Все, бачу. Висоту надо набирати?
6: Можна знижати до метрів. Швидкість 24.
0: Завдяки автопілоту та ручному керуванню літак легко маневрує і проходить будь-який реп.
7: А куди ви летите?
3: Сьогодні у нас ціль буде гармата. Будемо скидати 3 бімбочки. А яка висота у нас буде? На якій висоті?
6: На висоті метрів.
3: Всього плюс-плюс.
7: Це з цієї висоти скидатимете?
3: Так. Да. Ну, ми вже до цілі, якщо долітаємо, ми даємо авто. І далі сам літак вирішує, як йому скинути бімбу, щоб вона попала прямо в ціль.
7: Там штучний інтелект?
3: Там балістичний калькулятор, який вираховує відстань до цілі і час польоту бімби.
0: Більш детально про крила бійці не розповідають з метою безпеки. Та працюють вони відмінно і з першого разу.
3: Є влучання.
7: Це ж гармата оце, так?
3: Ну, так, да, заєс, бо гармата, де вона стоїть, і там гармата.
2: Забираю на руки.
8: І так, режим квізу.
2: Все в плюс. Повертаємося.
3: Серега, готуємося, повертаємося додому, готуємося виходити забирати, так.
0: За півгодини літак повертається.
3: Є, земля, забираємо.
0: На сьогодні робота крил ще не завершена. Вони полетять пізніше на іншу ціль. Тож поки одні бійці готуються до наступного вильоту, з іншими спілкуємося.
3: Виліт пройшов добре, погодні умови якби на нашій стороні, вітер і не сильний, і не заслабкий. Бімби зійшли з першого разу, нічого нам не заважало, і ми попали в ціль. І саме головне, що ми повернулися, нас не догнав ніякий ворожий дрон.
0: Командир екіпажу авіакомплексу на позивний «Вусатий» каже, найбільше нервів витрачає саме коли повертає птаха, бо саме у цей момент він вразливий. Після влучного скиду ворог може відправитися слід за крилом.
3: У нас пару ночей тому був випадок, після того, як ми уразили ціль, за нами зразу погнався дрон і уразив нас крило, але все добре, ми змогли, повернули борт, посадили його.
0: Та навіть якщо з комплексом щось і стається, на допомогу бійцям завжди приходить розробник, який 24/7 на зв'язку.
9: Діло в тому, що український виробник підлаштовується під бойові дії, тому ми маємо такий літак. Він максимально ефективний, тому що він може чітко відпрацьовувати по цілі.
0: Воїни щоразу по кілька годин готуються до кожної з операцій. Наперед прораховують всі можливі ризики, аби не втратити птаха. Кожен виліт ретельно спланований і зі штабом, і з розвідкою.
9: В день літають розвідувальні літаки, які знаходять нам цілі. Переконуються, що там гармата не муляж, дійсно вона працює, чи там дійсно знаходиться противник. Підтверджену інформацію ми отримуємо і вже по цій інформації ми опрацьовуємо з координатами, з прив'язкою до місцевості.
0: І саме для того, аби бути менш помітними та мати запас часу для відльоту, чимало цілей знищують з великої висоти.
10: 100 метрів – це більш ніж пів кілометра висоти.
9: Так, так. Можна і вище скидати, можна і нижче скидати. Ну, ми обрали таку. Для різних цілей ми обираємо різну висоту. Щоб нам точніше попасти, менша ціль, ми спускаємося нижче. Більша ціль, ми можемо вище скинути для літака безпечніше. І можемо працювати по цій цілі.
0: Нацгвардійці готові до наступного виліту та просять нас покинути позиції, поки темно і чисте небо. Тож ми їдемо більшу частину шляху повільно та без світла, з відкритими вікнами, слухаючи небо. Ситуація на фронті важка. Захисникам вкрай необхідні засоби РЕБ, бо без них ні заїхати, ні виїхати з позиції просто неможливо. Реквізити для донату на вашому екрані. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров, Факти ICTV, єдині новини.
11: Росіяни щонайменше на 10% цього року скоротили нафтопереробку та закривають свердловини. Свіжі результати українських далекобійних санкцій по Росії оприлюднив президент Володимир Зеленський. Тільки одна російська нафтова компанія і не найбільша вже змушена закрити майже 400 свердловин. З огляду на специфіку тамтешнього нафтовидобутку це відчутні збитки. Оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших країнах. Також у Росії поглиблюється банківська криза. 11 фінансових установ готуються до ліквідації через проблеми. Ще 8 під загрозою. Росте дефіцит федерального бюджету вже майже 80 мільярдів доларів. Це дані внутрішньої оцінки, яку в РФ намагаються приховати від світу і від самих росіян. Але не вдалося приховати від нашої СБУ. Наймасштабніша атака дронів на Москву і область 17 травня викликала паніку у Росії. Кадри захоплених вогнем нафтоперекачувальних станцій і стратегічних заводів мікроелектроніки під Москвою сховати не вдалося. Географія української кіл-зони стрімко розширилася від Криму до Каспійська та Балтії. Військові експерти констатують, тактика Збройних сил України з системного знищення російських радарів та оборонних підприємств вже дає прямі результати на лінії фронту. Про те, як українське ВПК знекровлює ворожу армію та завдяки чому вдалося масштабувати наші удари на глибину до 3000 кілометрів, дивіться далі.
12: Це палає станція Солнечногорська під Москвою. Тут перекачують, зберігають та відвантажують великі обсяги палива для російських військ. Солнечногорська – лише один з об'єктів, які Україна успішно атакувала вчора. У ніч проти 17 травня українські військові здійснили наймасштабнішу атаку дронів на Москву та область. Окрім цієї станції, горів також завод напівпровідників, який виробляє мікроелектроніку для високоточної зброї, та нафтоперекачувальна станція «Володарська». Столичні російські аеропорти призупиняли роботу на понад 2 години. Затримувалися більше 2/3 рейсів. Усі ці удари підтвердила і СБУ. Окрім Москви, били по російських військових об'єктах в окупованому Криму, зокрема по аеропорту Бельбек. А це вже відео, яке теж вчора опублікував командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на псевдомадяр. Чітко видно, як дрон влучає у прикордонний сторожовий корабель у Каспійську, що в Дагестані. Лише за 2 дні на рахунку птахів Мадяра понад 10 успішних влучань на території Росії та окупованих територіях.
13: Україна за перший квартал цього року здійснила 237 успішних ударів по території Російської Федерації. Для порівняння, саме стільки ударів було зроблено за минулий рік.
12: Це статистика по Росії. Скільки влучань було по військових об'єктах росіян на загарбаних територіях, нам не повідомляють. Але лише по Криму у березні близько 50. Експерти кажуть, причин цього успіху декілька. Це, зокрема, збільшення виробництва зброї.
13: Ми за рахунок масштабування виробничих потужностей, ударних БПЛА далекобійних, вдосконалення їх можливості покращення, появи крилатих ракет, які можуть працювати на глибину до 3000 кілометрів, суттєво ж збільшили можливості щодо нанесення складних комбінованих ударів по території Російської Федерації.
12: Окрім потужностей, працює і правильна військова тактика. Українці нарощують кількість ударів, осліплюють війська окупантів, знищуючи радари ППО.
14: Такі території прикривати досить важко. Завжди залишаються якісь шпарини, якими ми скористаємося обов'язково. І тому так ця конструкція в якийсь момент починає вся сипатися, тому що як тільки критична кількість дефіцитних засобів не повертається в ешелон, залишаються вікна, в які, звісно, ми обов'язково нанесемо ураження.
12: Якщо відстежити інтенсивність ударів по тому ж Криму, то цей картковий будиночок почав сипатися ще минулої осені. Все настільки інтенсивно, що окупанти на півострові на 5-й рік повномасштабного вторгнення нарешті спромоглися запровадити повітряну тривогу. Досі її оголошували хіба що у Севастополі. Наш успіх має безпосередні результати на полі бою. Наприклад, минулого місяця окупанти практично не виводили у Чорне море свої кораблі.
14: 3 малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М». Вони фактично зараз от є серед надводних кораблів єдиними носіями крилатих ракет, які в строю, і залишаються 2 підводні човни проєкту 636, так звані «Варшавянки», які теж мають бути в строю.
15: Ми давно відігнали російський Чорноморський флот. Він зараз базується в Новоросійську. Це сталося в 23-му році фактично, наприклад, 24-го. Через наші ракетні удари по території Криму і через дії наших безекіпажних морських дронів.
12: Чи, наприклад, іскандери, якщо взяти березень, то по нас прилетіло 39 іскандерів, за лютий – 115. Але тут варто згадати, що наприкінці лютого українські військові здійснили успішний удар по Воткінському заводу, який ці ракети збирає.
16: Незважаючи на те, що вони були прикриті значить, антидроновими сітками, незважаючи на ППО в цьому районі, все ж таки, не всі, але частина ракет досягла мети і уразила ці підприємства.
12: Економічний ефект теж беззаперечний. Удари по нафтопереробних заводах знекровлюють економіку ворога і є найдієвішими санкціями проти Кремля.
15: Для того, щоб Російська Федерація не отримала додаткових доходів, ми завдаємо ударів по нафтопереробній галузі Російської Федерації, завдаємо на ударів по портах для того, щоб Росія транспортувала менше нафти.
12: Окрім того, атаки по нафтових терміналах у портах знижують можливість росіян експортувати свій основний товар, який, попри санкції, дозволяє їм надалі спонсорувати агресивну війну проти України. Зараз, кажуть експерти, важливо не зменшити темп ударів, щоб картковий будиночок Путіна не похитнувся, а впав остаточно. Ольга Читайло та Христина Величанська. Факти. СІТВ. Єдині новини.
11: У Києві планують підняти оплату за проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Таку інформацію поширила КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. 50 можна буде купити по 25 гривень за одну поїздку. Менше 10 поїздок – по 30 гривень. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки буде менш як 24 гривні. Студенти оплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який даватиме змогу безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Нагадаю, вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. За цей час зросли витрати на електроенергію, пальне, оплату праці і утримання транспортної інфраструктури. Запровадити нові тарифи планують з 15 липня цього року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками. В Україні вперше з найважчого 22-го року впав ВВП. За перші три місяці економіка просіла на 0,5%. Головні причини – удари по енергетиці, світова паливна криза та катастрофічний брак робочих рук. Бізнес дедалі частіше обирає режим очікування, а не розвиток. Втім, економісти певні – причина не лише в російських ракетах, а й у внутрішніх гальмах. Що мають вже нині робити уряд і парламент, щоб не допустити рецесії, дізнавалася Христина Габриш.
12: Це підприємство майже 30 років виготовляє міжкімнатні двері з ДСП і постачає ледь не всьому світу.
17: Америка, Канада, Європа, Ізраїль.
12: Зупинялося воно лише раз на початку повномасштабки. Завод у Дергачах під Харковом Росія розтрощила майже вщент. Що вціліло, перевезли на Івано-Франківщину, де півроку відновлювали виробництво. До війни у місяць підприємство виготовляло 12 тисяч дверей. Нині обсяги скоротились майже удвічі. Попит в країні падає з кожним роком війни все більше. Експорт не рятує. Гальмує розвиток і брак робочих рук.
17: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується, виходить вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
12: Сповільнили процеси перебої зі світлом. Компанія купила сонячну електростанцію, але вона рятує тільки влітку. Зима була справжнім випробуванням.
17: Якщо нам давали працювати там 4 години зранку і 4 години вночі, ми так і працювали. Ми купили генератор, але він нам дуже сильно не допоміг, бо у нас достатньо великі потужності, і це такі більше якісь аварійні моменти, якийсь верстат, щоб допрацював там, доробив певну роботу.
12: Що буде наступної зими, тут навіть бояться прогнозувати.
17: У нас зараз режим, аби не було гірше. Отак ми давайте його назвемо. Я вже на краще дуже сильно не сподіваюсь, аби гірше не було.
12: З такими ж проблемами нині стикається більшість українських виробників. Російські атаки на енергосистему взимку виявились настільки болючими, що багато виробництв згорталися. Додайте до цього цінники на пальне і дефіцит робочих рук, отримаєте ідеальний бізнес-шторм. Якщо торік виробництва були завантажені на 2/3, нині заледве працює половина потужностей, твердять аналітики. Через це за перші три місяці року економіка просіла на 0,5%. Це найбільше падіння з 22-го.
18: Переважно більшість українських компаній знаходиться в моделі виживання. Не планують. Тобто, якщо і мають план, то на найближчі три місяці. Не інвестують, не розвиваються, не створюють нових робочих місць. Настрої бізнесу негативні.
19: Тривожні сигнали підтверджує і Європейська бізнес-асоціація, до якої входить понад 1000 компаній. Кажуть, лише кожна п'ята цього року наважується інвестувати в свій бізнес в Україні. Середній чек такої інвестиції – 14 мільйонів доларів.
20: Переважна більшість інвестицій робиться в, ну, по суті, в підтримку поточного виробництва або підприємства. Інвестується в сектор логістики, в сектор енергетики, альтернативна енергія, відновлення. Що стосується нових заводів, да, звісно, такі інвестиції є, але насправді на сьогоднішній момент, я б сказала, вони поки що в меншості.
19: Нові західні інвестори поки остерігаються заходити на український ринок.
20: Вони всі дивляться на Україну з точки зору можливостей. Навіть багато хто відкриває рахунки тут, відкриває свої товариства або компанії. Але, знаєте, таких активних дій стосовно того, щоб люди вкладали сюди капітали вже під час війни, такої активності поки що немає.
19: Втім, не лише російські ракети гальмують нашу економіку, а й традиційні українські проблеми.
21: Не вистачає прозорих правил гри. Не вистачає верховенства права. Не вистачає стимулюючих, привабливих економічних умов. 80 країн світу знаходяться в збройних конфліктах. 80. І вони залучають інвестиції. Де безпечно? Об'єднані Арабські Емірати, нагадаю, Саудівська Аравія, хто нас ще гавані для капіталу?
19: Аби розворушити економіку, державі радять активніше боротися з тіньовим сектором, через який страждає білий бізнес. Ще одна біда – фінансовий голод. Кредитування хоч і пожвавилось, та воно занадто дороге. Слід більше коштів виділяти на програми, які здешевлюють позики бізнесу.
22: Кредитування по програмі 5-7-9, так, воно працює, користується шаленою популярністю, але знов-таки воно тільки для малого і частинки середнього бізнесу. Воно не поширюється на більшість середнього бізнесу, не поширюється на великий бізнес.
19: Справжнім рятівним колом може стати державне страхування воєнних ризиків. Це коли уряд гарантує відшкодувати збитки, якщо ваше застраховане майно знищить ракета. Цьогоріч програма нарешті запрацювала, але попит на неї настільки шалений, що виділені кошти вже закінчились.
22: Почали страхуватись і буквально за півтора місяця перший мільярд, який був виділений на програму на цей рік, був вже використаний. Міністерство економіки обіцяло ближчим часом виділити ще 4 мільярди. Це один з стимулів для інвесторів вкладати і нічого не боятись. Будуть руйнування, відшкодують збитки.
19: Гроші можуть надати міжнародні донори, але фінансування нині на паузі. Через застряглі в парламенті майже 20 важливих реформ, які вимагають партнери.
22: Це закони, які потрібні в першу чергу нам. Це посилення наглядових рад державних банків, це підготовка державних банків до приватизації, це закон, який детінізує економіку, так званий закон про цифрові платформи, антикорупція, перезавантаження ДБР. Але парламент вирішив, що він може не голосувати, і це зараз найбільша проблема української економіки, чому вона не відновлюється, це локдаун українського парламенту.
19: Є і те, що покращити може сам бізнес. Продуктивність праці в Україні одна з найнижчих у Європі. Компанії мають автоматизувати виробництво, впроваджувати технології і перенавчати працівників. А брак рук можна подолати не лише за рахунок мігрантів, а й даючи нарешті роботу тим, кого раніше не помічали.
21: У нас не працюють люди старшого віку, не працюють люди з особи з інвалідністю. В Європі це високий показник працюючих, в нас низький. Безбар'єрність розвивається, але поки що повільно. Жінки повільно повертаються після народження дитини. ВПО не працюють, велика частина з них. Тобто ми могли б суттєво збільшити кількість людського капіталу.
19: Нині фінансування партнерів як крапельниця для української економіки, але ці потоки можуть зупинитися. Ми маємо робити все, щоб позбутися цієї залежності. Гроші партнерів слід витрачати на реформи і проводити їх вже, не чекаючи закінчення війни. Лише тоді, навіть під ракетами, ми зможемо перейти від режиму вижити до реального розвитку. Христина Гавриш, Ірина Тимчишин, Факти СІТВ, єдині новини.
11: Україні таки вдалося розробити власну керовану авіаційну бомбу. І нею вже незабаром завдадуть ударів по ворогу. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Який вигляд має вітчизняна авіабомба, він показав у ролику. КАБ має бойову частину вагою 250 кілограмів. Зі скиданням з літаків вона здатна вражати ворожі цілі за десятки кілометрів, даючи змогу авіації працювати без заходу в зону дії ППО противника. Над українською керованою авіабомбою працювали 17 місяців. Федоров наголосив, це не копія західних чи радянських авіабомб, а виключно власна розробка наших інженерів з огляду на сучасні реалії війни. Міноборони вже закупили першу експериментальну партію, і Сили оборони готуються завдати ударів. Росія суттєво нарощує кількість артилерії та збільшує точки зльоту своїх екіпажів безпілотників Покровській агломерації. Ці сили та засоби ворог застосовує для підтримки власних наступальних дій, зокрема на напрямку Гришиного. Йдеться в повідомленні прес-служби 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Щоб завадити окупантам, військові організували спільну нараду 7-го корпусу ДШВ, 414-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Птахи Мадяра» та спецпідрозділу «Лазарс Груп». За підсумками зібрання вирішили, що спільні екіпажі безпілотних систем підвищать якість повітряної розвідки, щоб ефективно знищувати замасковану артилерію противника. Також підрозділи домовилися збільшити кількість вильотів екіпажів, які працюватимуть винятково по артилерії і точках зльоту ворожих операторів-безпілотників. Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Противник намагається просунутися вперед, використовуючи всі можливі тактики. Щоб ефективно протистояти силам ворога, оператори дронів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування проходять ретельну підготовку. Разом з українськими мобілізованими та контрактниками до такого ж навчання долучаються іноземні добровольці.
1: Матя сьогодні відпрацьовує політ дроном над посадкою, де за задумом сховався противник.
4: Гадаю, оптичний кабель пошкодився, бо я втратив сигнал. Я не міг керувати. Нам треба бути обережнішими, коли влітаємо в посадку.
1: До України чоловік прилетів з Бразилії. Зараз опановує

0: цивільних. Я віруюча людина. Тож, знаєте, моя думка така, що якщо ти можеш протистояти такому злу і добровільно боротися з ним, то ти, безперечно, повинен це робити.
1: Хлопцю лише 22 роки. Це його перший військовий досвід. Та він впевнений, завдяки підтримці українських побратимів, він стане першокласним пілотом.
0: Коли я починав, я не вмів керувати дронами. Спочатку це важко, але поступово стає легше, бо ми багато часу проводимо на симуляторі дрона. Тож, спочатку в мене нічого не виходило, але тепер я починаю в цьому розбиратися.
1: Навчають новобранців досвідчені пілоти. Більшість з них ще буквально тиждень тому працювали на позиціях на Покровському напрямку. Хлопці кажуть, неважливо звідки ти, головне мотивація.
2: До цього я пробув на позиції один місяць з Семелем. Він з Великобританії, має китайське коріння. Він був більше як спотером. Тобто він складав дрони, виставляв їх на злітну зону.
1: Окрім безпосередньо польотів, кожен боєць, українець чи іноземець, проходить адаптаційний період в підрозділі. Там навчаються основним тактикам ведення сучасної війни.
3: На виконання завдань ти не тільки джойстиками керуєш, тобі ще треба і зайти, і нормально орієнтуватись місцевістю, оскільки різне, досить різне це перебування в тилу і перебування на, називаємо так, в кілзоні, вже безпосередньо на рубежах виконання завдань. Відповідно, повністю комплексно проходить підготовка їх, і ми намагаємося якомога більше їх протримати і підготувати до цього.
1: Загалом в 25-й повітряно-десантній бригаді служать добровольці більше ніж з 10 країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Олександр Волков, Ігор Шевченко. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
4: Росіяни знову тероризували не лише Дніпро, а й область. По 4 районах 40 разів гатили безпілотниками та артилерією. Під ворожими обстрілами був Нікополь і 4 громади району. Поранений чоловік, він в лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Пошкоджені помешкання, заправка, автомобіль. У Криворізькому районі під час ударів FPV-дронами потрощені 3 приватні оселі. Під ударами був і Самарівський район. Там понівечена інфраструктура. Гатили окупанти також по Синельниківському району. Пошкоджена будівля, яку не експлуатують. І маємо свіже звернення президента України. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
5: Шановні українці, українки, сьогодні важливо сказати кілька речей. Перше, в день сьогодні в Києві біля монументу пам'яті про жертв геноцидної депортації кримсько-татарського народу разом з першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу Президента, з представниками Меджлісу, ми вшанували пам'ять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки, і десятиліття, що були потім, коли кримсько-татарський народ жив у вигнанні. Це був один з найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися. Пам'ятаємо, шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не стаємось ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у 20 столітті і раніше, і зараз хоче забрати свободу України та усіх тих, хто поруч з Росією. Ми захищаємо себе, захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але у наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. На всі удари по Україні ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по Росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій. Щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина. Новина корисна. Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити.

0: Що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть, їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи завдяки комплексному нашому тиску, на всіх рівнях за 5 місяців року у них вже дефіцит значно більш, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінченно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям, друзям України, друзям нашої розвідки, які з цим нам допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від російського державного божевілля, кожна жертва не залишається без справедливої відплати. Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції. Ще одне. Ми провели сьогодні доволі тривалу детальну нараду, урядовці, наші парламентарі по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
1: У час, коли країна грузне у демографічній кризі, столиця ризикує втратити провідний перинатальний центр Києва. Працівники філії, що на Прицлав'янській, нарікають на скорочення зарплат, звільнення медичного персоналу та борги, що виникли після об'єднання перинатального з іншим пологовим. Та призначенням нового керівника, наголошують працівники. Після реорганізації минуло понад 2 роки. Наслідок. У дитячій реанімації, де виходжують передчасно народжених діток, що є однією зі спеціалізацій закладу, катастрофічно не вистачає медсестер, звільняються лікарі. Люди виснажені та демотивовані.
2: Цих передчасно народжених крихіток виходжують у перинатальному центрі Києва, єдиному в столиці стаціонарі, де рятують малюків, народжених з 22-го тижня. 2012-го перинатальний створили на базі 7-го пологового. Тут ведуть вагітних з ризиком, роблять складні операції немовлятам, мають унікальний досвід реанімації породіль і новонароджених та їхньої реабілітації, необхідне сучасне обладнання і навчені команди медиків.
3: У нас були найкращі показники в нашій державі. У нас у 2017 році було більше 7 000 пологів за рік. І сама більша кількість дітей, які ми виходжували передчасно народжених. У нас був свій тренінговий центр. До нас приїжджали з усієї України неонатологи. В нас навчалися. На жаль, на сьогоднішній день ми не найкращі. Ми відкатились на 5 років назад.
2: Кількість пологів зменшилася. Кваліфікований медперсонал звільняється. Після того, як 23-го місто об'єднало перинатальний центр із пологовим номер 5 нижчим за рівнем. Без конкурсу керувати реорганізованим перинатальним департамент охорони здоров'я КМДА призначив Дмитра Говсєєва, очільника 5-го пологового. Попри те, що за його керівництва заклад обріз боргами, мав штрафи і претензії від НСЗУ, наголошують в медичному конструкторі.
4: Одне з кримінальних проваджень щодо того, що були подвійне обліковування породіль і в приватних клініках, і в пологовому будинку для того, щоб наростити статистику і, відповідно, отримати більше фінансування з НСЗУ. Велике питання до майна, яке віддавалося в оренду приватним структурам. От з таким бекграундом ця людина, розуміючи, що його заклад приречений на закриття, він фактично з одного крісла переходить в новостворену структуру, використовуючи назву людей, персонал, напрацювання, репутацію іншого, чужого для нього закладу.
2: Так, у спадок новоствореної установи перейшли борги п'ятого пологового. Нині це понад 20 мільйонів гривень.
3: Ми коли об'єднались, у нас був на рахунку десь 9 мільйонів. Це запас, щоб нам вистачило виплатити зарплату десь за 1-2 місяці. Зараз ми не маємо грошей, долг накопичується, зарплати знизились десь приблизно відсотків на 30. До реорганізації в нас завжди був якийсь резерв зарплати.
2: Новий керівник перинатального Дмитро Говсєєв почав зі звільнення адміністрації філії, звільнив або усунув завідувачів деяких відділень, головну акушерку. Згодом через скорочення зарплат і дій директора почали звільнятися інші медпрацівники. За словами Вікторії Білої, пішло 7 акушерів-гінекологів, 3 неонатологи. З реанімації, де виходжують передчасно народжених, звільнилися близько 30 медсестер. Протокол вимагає в дитячій реанімації на 3 малюків одну медсестру. Нині на 12 дітей всього 2. Персонал демотивований і виснажений.
5: Неймовірне йде навантаження на кожну медсестру, коли лікарі частково виконують роботу медсестер. І виключно завдяки цьому ми поки що не отримали негативних результатів, але це є понаднормове навантаження на одну медсестру. І знову ж таки, чому ці кадри було втрачено? Тому що зарплатня персоналу, вона знижувалася.
2: У відділенні інтенсивної терапії з 40 досвідчених медсестер лишилося 10. Навантаження зросло у четверо, а зарплата зменшилася. У Юлії 17 років досвіду в дитячій реанімації. Вона отримує 17 тисяч гривень. За її словами, нове керівництво почало економити і на витратних матеріалах.
6: Вдвічі, а то й втричі більша нагрузка йде на медичних сестер, тому що неякісний, дешевий закупається витратний матеріал. Нам видають зараз такі лейкопластиря, які не тримають ендотрахеальні трубки, через яку дитина дихає. В нас є лінія мати, це спеціальна апаратура, в яку ми там вставляємо шприці для того, щоб вони крапалися, ці діти. Половина з них не працює. Вони мають калібрувати. Вони не відкалібровані, вони не можуть працювати якісно, як вони мають бути. Столи реанімаційні стоять, бо вони зламані, їх треба відремонтувати, їх ніхто не ремонтує.
2: На скарги персоналу взимку відреагувала комісія з питань охорони здоров'я Київміськради. Створила робочу групу для з'ясування ситуації в перинатальному.
7: Ми бачили досить вибіркову кадрову політику щодо тих чи інших працівників. Досить багато були зауважень до фінансової звітності. І загалом, коли ми кажемо про заклад, там наше ключове зауваження, що керівник закладу – це не просто той, хто підписує, що йому там дають на підпис, а той, котрий розуміє стратегію, розуміє мотивацію працівників, максимально сприяє розвитку закладу, а не просто використовує ті ресурси, котрі насправді йому просто містом надані.
2: Депутати ініціювали фінансовий аудит перинатального та звернулися до Департаменту охорони здоров'я щодо відсторонення директора Говсєєва на час аудиту. Таку ж рекомендацію раніше надало МОЗ. Профільний департамент КМДА відпустив Говсєєва у тритижневу відпустку.
4: Був лист від Ляшка, де він сказав, що відсторонити, взагалі звільнити або відсторонити Говсєєва по усім сукупності даних по НСЗУ, по всім показникам, те, що бачить МОЗ, по статистиці, в цілому по медичній частині, він рекомендував звільнити або відсторонити Говсєєва. Тетяна Мостепан проігнорувала абсолютно все.
2: Спілкуватися на камеру з фактами пан Говсєєв не захотів. На запитання керівництво перинатального відповіло письмово. Скорочення зарплат заперечили, мовляв, пологів менше, відтак менше грошей отримують від НСЗУ.
8: Жодних рішень про зниження зарплат керівництво не ухвалювало. Заробітні плати залишаються одними з найвищих по місту Києву. Жодних масових звільнень не відбулося. Були скорочені вакантні посади. Кредиторська заборгованість зменшується на 1 мільйон гривень щомісяця.
2: Скільки боргу сплатили і який він зараз, відповіді немає. Визнали затримки по обслуговуванню медобладнання та, мовляв, вони не вплинули на роботу відділення. Департамент охорони здоров'я КМДА коментарів не дає до завершення аудиту. Та є у теперішнього очільника ще одне грубе порушення, каже депутатка Скалецька.
7: Є очевидне одне з порушень, котре є підставою розірвання, це нерозміщення на порталі Міністерства охорони здоров'я вакансій. Вони при реорганізації порушили процедуру, вони пішли не менш болісною процедурою, не переведення працівників, а звільнення і прийом. В такій ситуації при звільненні всі вакансії мали бути розміщені на порталі. Не одна вакансія була закрита без розміщення на порталі, а скільки, по-моєму, більше сотні. І фактично це є більше сотні фактів порушення постанови.
2: Аліна – пацієнтка філії на Предславинській. Восени 24-го народила там донечку. Пологи пройшли легко, впевнена завдяки фаховості команди. Нині втрачати досвідчених спеціалістів неприпустимо.
9: Ті фахівці, які були зі мною, вони там працюють не один рік і не два. Тобто це така, знаєте, команда, які працюють там десятиліття. І це дуже відчувалося на практиці. Ми не маємо втрачати, тим більше сьогодні, коли і так у нас демографічна криза, перинатальні центри – це якийсь нонсенс.
2: Наталя Кулик, Володимир Коваленко, Віктор Зеленков, Факти СІТВ Марафон. Єдині новини.
1: Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу 140 мільйонів гривень. Єрмаку заборонили спілкуватися з Чернишовим, Міндічем та низкою інших фігурантів справи Мідас. Він також має носити електронний браслет. Колишній глава Офісу президента подякував всім, хто надіслав гроші на його заставу і запевнив, що не планує тікати з країни. Тим часом його адвокат заявив, що готує апеляцію. Оскаржуватимуть не сам запобіжний захід, а підстави для оголошення підозри. Нагадаю, Андрія Єрмака підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. Гроші на це будівництво, за версією слідства, йшли з корупційної схеми в енергосекторі. Єрмак і його захист всі звинувачення відкидають і запевняють, що підозра безпідставна. Сьогодні не стало Степана Кубіва. Народний депутат України раптово помер на 65-му році життя. Він був парламентарем трьох скликань, активним учасником Революції Гідності, комендантом штабу національного спротиву. Після перемоги Майдану Степан Кубів очолював Національний банк України і надзвичайно багато зробив для зміцнення національної валюти та економічної стабільності, розграбованої режимом Януковича країни. Працював Кубів і в уряді. В 16-19 роках був першим віце-прем'єр-міністром економічного розвитку та торгівлі. І його колеги, і політичні опоненти відзначають непохитну державницьку позицію Степана Івановича, його надзвичайну працелюбність і людяність. Поховають Кубіва в середу на Личаківському кладовищі у Львові. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. За кілька днів понад 190 тисяч людей, цілий народ, примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Людей позбавляли дому, права спілкуватися рідною мовою, права на власну історію та майбутнє. Тисячі загинули дорогою або в перші роки заслання – від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. Це був цілеспрямований злочин радянської влади – геноцид кримсько-татарського народу. Трагедія, яка стала можливою через безкарність імперської системи.
10: Кримські татари не можуть не визначати цей день, тому що депортація і геноцид стали частиною їх історичної пам'яті, ідентичності. І нехай Всевишній заспокоїть душі жертв геноциду. Їх нащадки обов'язково будуть жити в Криму, звільненими від окупантів.
1: Ці Сьогодні президент України разом з дружиною та лідером кримсько-татарського народу шанували пам'ять кремли, які не пережили примусового переселення. Вони наголосили, після окупації Криму 2014 року Росія знову принесла на півострів репресії. Заборона меджлісу, політичні переслідування, арешти, обшуки, тиск на кримсько-татарську культуру та мову – це продовження тієї самої політики, яка десятиліттями намагалася стерти кримських татар із Криму. Володимир Зеленський зазначив, Росія не зупинилася на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. Та знову намагається позбавити дому кримсько-татарський народ. Але українська влада робить все, аби всіх арештованих і полонених кримчаків повернути на батьківщину. Водночас Київ намагається повернути війну на територію самої Росії.
0: Сьогодні ми впевнено повертаємо цю війну туди, звідки вона і прийшла, в Росію. В єдиний рідний дім цієї війни. Наші далекобійні санкції працюють, наші сили оборони та безпеки України стоять міцно. Український народ знає, чого хоче, знає, що свою незалежність віддавати не можна. Україна пам'ятає про всі частини своєї землі, своєї території і про кожен елемент свого суверенітету, значить, своєї гідності.
1: Таким був підсумок подій понеділка. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вечора та ночі і слава Україні!

0: Цей сюжет ми писали паралельно із розборами завалів у Дарницькому районі Києва, де російські упирі вже вкотре вбили кілька десятків мирно сплячих людей.
1: 28 часов подряд в Киеве под завалами жилой многоэтажки, по которой прилетела российская ракета, искали тела погибших. По данным украинских спасателей, к этой минуте известно, что от российского удара погибли 24 человека.
0: На фоне подобного трэша хочется снова нагадать, найкращого величного геополитика галактики выходит вбивать самых сплячих людей. Але це жодним чином не заважає путінським шавкам досі корчити себе святих і звинувачувати в тероризмі саме Україну.
2: Київський режим терористичний. Все, з ним розмови не буде.
3: Поэтому вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Вони воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Хтось може пригадати, щоб за весь час Великої війни Україна, бодай один раз, ударила ракетою по багатоповерхівці, обваливши цілий під'їзд. Якось нічого подібного не згадується, а от у зворотній бік таких прикладів десятки.
4: Минувшей ночью Россия провела массированную ракетную атаку по украинским городам. Одна из ракет попала в жилой дом в Умане.
5: Это кадры из Киева. В Соломенском районе разрушен целый подъезд многоэтажки. Это было прямое попадание российской ракеты.
6: 5 маленьких детей и еще 7 взрослых погибли в субботу в Одессе после удара российской армии по жилой многоэтажке. В результате попадания дрона обрушился целый подъезд.
0: А якщо порахувати ще й каби по багатоповерхівках у прифронтових містах, то йдеться про тисячі прильотів. І кожен такий приліт викликає шалену радість у немитих останкінських пропагандістів.
7: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел, да я б тоже пересматривал.
0: Що ж до ракетного удару по багатоповерхівці в Києві, то тут важливо розуміти причину подібного людожерства. Річ у тім, що бункерна нікчема останнім часом зовсім не вивозить на фронті, що визнають навіть російські пропагандісти.
8: Я правильно понял, что мы увязли?
9: Да.
8: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик. Что ли?
9: Пока? Да. Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь.
0: А украинская армия в межах путинской демилитаризации навпаки стає дедалі сильнішою. Лишень послухайте, що говорить про ЗСУ держсекретар США Рубіо. Це той, який свого часу разом із Трампом заявляв, що у України немає карт.
10: Україна менша за розміром країна і має меншу армію. Але варто чітко зазначити, нині українські збройні сили є найсильнішими і найпотужнішими в усій Європі.
0: Як бачите, від «немає карт» до найсильнішої армії Європи минуло трохи більше року. І для Кремля це реальна загроза, на яку нафталінові діди щосили намагаються реагувати. І оскільки реагувати на фронті в окупантів не виходить...
11: От реально в таких темпах можна, безусловно, воювати 21 год, як говорив Мединський в своє время. Тобто ми ж не уничтожаємо групіровку противника, вона на місці.
12: Мені немножко страшно, потому
11: что... Тебе немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
12: Реально, поки на даний момент тупик.
0: Путін і компанія ще з осені роблять ставку на те, щоб закошмарити мирне населення і влаштувати новий Майдан. І тут ми не будемо повторювати якісь старі лайфи про Майдан 3, а просто покажемо листівочки від майора Гонова, які російські гербери скидали під час нещодавніх обстрілів.
13: Еще интересная область приходила из Сум. Над городом были сброшены листовки с беспилотника Гербера. Ну, а на листовках было написано вот что. Ты выбирал их на 5 лет, а они решили остаться навсегда. Ну и, собственно, тут вся команда Зеленского.
14: Украинского узурпатора, да.
0: От просто запам'ятайте цей момент, тому що ворог вкладає космічні ресурси, щоб розхитати Україну зсередини. Саме тому всю зиму замість військових об'єктів вони лупили по котельнях у мінус 26.
15: На самой Україні з приходом холодов наступила та саме чорна зима, яку ми предупреждали.
16: В українській столиці, в місті, без отоплення 5600 домів, і це майже гуманітарна катастрофа.
0: Саме тому конкретно зараз росіяни намагаються викликати страх і паніку абсолютно безглуздими з військової точки зору вбивствами мирних жителів. Вони це пояснювали і пояснюють спробами зламати волю до спротиву через коліна. Послухайте ось цього ватного бурдюка.
17: А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
0: За таких реалій дуже важливо відповідально ставитись до двох речей. По-перше, до повітряних тривог. Повірте, люди, які загинули в Дарницькому районі Києва, теж думали, що шанс влучання ракети саме в них дуже маленький. А зараз серце від болю розривається, коли дивишся розбори завалів і бачиш родичів, які все розуміють, але продовжують вірити в диво.
18: Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
0: Другий момент, який має бути в пріоритеті, це інформаційна гігієна. Тому що війна за мізки – це ще один напрямок, куди Путін вкладає мільярди. Наприклад, російські діячі чудово розуміють, наскільки болючою для України є тема мобілізації.
15: Войну можно остановить в любой момент, хоть завтра, но Европа этого Зеленскому не позволит. Сотни ВСУшников гибнут на фронте ежедневно. В тылу лютуют ТЦКшники. С ужасающей скоростью фраза «воевать до последнего украинца» становится реальностью.
0: Саме тому весь TikTok і YouTube зараз забиті дичиною серії «Вірний пес врятував господаря від ТЦК». Бо ж за допомогою штучного інтелекту ліпиться подібна шляпа буквально за 5 хвилин.
19: Вони фактично ведуть на убой мужське населення України від 18 до 60. Скоро воно буде, мабуть, старше або, можливо, младше, і фактично уничтожується.
0: Щоправда, у якийсь момент російські пропагандисти, очевидно, усвідомили, що кількість недалеких в Україні все ж обмежена, а тому вирішили підійти до розхитування ситуації з більшим креативом. Так, наприклад, останній місяць із кожної праски розносять маячню про тисячі мігрантів з Індії і Пакистану, які нібито заполонили Україну. Ось уже дівчата в TikTok чоловіків з Індії чекають. Це росіяни лише з однією метою – викликати в українців щось на кшталт пролетарського гніву. Мовляв, ми коло на полігон забрали, а гастарбайтер з Індії тим часом з його дружиною розважається. Вже нібито і весілля почали гулять.
20: Результат не заставил себя долго ждать. Пока украинцы умирают за нацию, индус взял в жены украинку.
0: Як бачите, свої хворі фантазії зет-бовдери намагаються підтвердити нібито скрінами з українських ЗМІ. Але, звісно ж, оригіналу ви ніколи не знайдете. Його просто не існує. І ось, що пише з цього приводу одне львівське видання.
20: У соцмережах поширюють фейкові скриншоти з логотипом «Львівмедіа» – офіційна заява редакції. Фейк стилізували під наше видання. Для створення фейкового зображення невідомі використали логотип і стилістику сайту «Львівмедіа», а також ім'я та фотографію журналістки редакції Юлії Костюк. Скриншот активно поширюють у телеграм-каналах та Трец, де він уже зібрав сотні поширень і вподобань.
0: Окрім фейкових скрінів, росіяни дуже люблять просувати свій маразм через рекламу в соцмережах. Зараз ми покажемо, як це виглядає на практиці.
20: Зустрів хлопців з Пакистану, поспілкувались, приїхали вчора тільки в Україну. В понеділок йдуть на роботу в цех. Зарплата $450, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
0: Зверніть увагу на позначку «Рекомендація для вас». Це чіткий маркер того, що текст проплачений. Як ви думаєте, нашу умовному Миколі витрачати свої гроші на поширення такої важливої події, як зустріч із пакистанцями на вулиці? І щоб дати відповідь на це питання, ми можемо показати творчість уже інших, типа блогерів.
20: Зустрів хлопців з Індії, пригостив обідом, поспілкувались. Приїхали вчора тільки в Закарпаття, по документах вони студенти. Понеділок йдуть на роботу на будівництво. Зарплата $550, кажуть, житло дають. Як відноситись до нових трудових мігрантів?
0: Як бачите, за винятком незначних деталей текст написаний, по суті, одними і тими самими словами. Так буває лише в одному випадку, коли йдеться про темніки. І писалися ці темніки бовдурями, які не орієнтуються в українських реаліях. Ось на цьому фото видно, що гості із Індії нібито приїхали не куди-небудь, а саме на Закарпаття заради якихось 500 з копійками доларів. Так от, будь-який українець із довідкою ВПО розповість вам, що вказаної зарплатні конкретно в Закарпатській області не вистачить навіть на оренду житла. І за таких умов гості з Індії взагалі ризикують працювати в мінус.
1: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: Та знову ж таки, просто нагадуємо, гибняві куратори навіть не намагаються продумувати дрібниці. Їхнє завдання – заспамить подібною дичиною все, що можна і не можна. І десь обов'язково вдасться вивести українця на емоції і агресію. Просто без внутрішньої дестабілізації в Україні шансів у росіян менше, ніж було раніше. Ось чому вони так активно розповідають про протести і витрачають купу грошей, щоб їх спровокувати.
21: Простые украинцы на пределе. Впереди замаячила еще и самая настоящая нищета. И вот уже в сети все больше призывов идти на Киев. Украинцы начали понимать, что их настоящая проблема – Зеленский. А Россия хочет их от этой проблемы избавить.
0: Щоправда, за нашими відчуттями, виходить у луб'янських геніїв не дуже. Тому вкотре побажаємо українцям не забувати про інформаційну гігієну, а росіянам витрачати більше грошей на їхні феєричні інформаційні компанії. Краще нехай гроші йдуть на криві статті про громадян Індії в Закарпатті, ніж на ракети та дрони. Ми, звісно, розуміємо, що це не надто великі гроші з рахуванням витрат Міноборони РФ, проте у війні на виснаження навіть найменший крок все одно наближає до перемоги.
22: Ми з кожним днем все більше переконуємося в закономірності тези про те, що Земля кругла. Питання, звісно, не у фізичних властивостях, а в тому, що все на цій планеті повертається. Повертається всім і вся. Послухайте міністра війни США Піта Хексета рік тому.
23: Кожен виклик, який ми розглядаємо, зводиться до одного – надіслати це Україні. Ми вважаємо, що ці боєприпаси краще використати для наших власних інтересів.
22: І Хексет минулого року двічі стопорив відправку боєприпасів Україні, натякаючи на те, що це безглуздо і виправдовуючи це виснаженням запасів. Загалом його виступи на адресу українців були не дуже втішними. Мало того, він фактично вивів США з Рамштайну. І ось тепер, за рік, ми чуємо таке.
24: Наші американські воєнні і робочі Міноборони регулярно відправляються в Україну для обучення бойовим діям. Основне внимание уділяється оборонним і наступательним операціям.
22: Ось як. Тепер ми чуємо, що Україна нам дуже допомагає. І вони взагалі красені. І це стосується не лише навчання військових, а й дронової програми та оборони об'єктів на Аравійському півострові. Той же міністр армії США Ден Дріскол із затятого скептика України перетворився мало не на її лобіста.
25: Він став справжнім євангелістом України, побачить, що вони роблять. Каже, нам потрібне те саме. Саме це Сполученим Штатам треба навчитися робити.
24: Українська система Дельта і їх архітектура управління боєм просто невероятні. Вона повністю об'єднює кожен дрон, сенсор і вогневу платформу в одну сеть. У нас такого немає.
22: Трохи згодом ми ще неодноразово повернемося до правила «Земля кругла». А зараз хочемо показати навіть не те, як їде дах у ватників в Європі, а те, як Європа, вже не боючись, забороняє, карає та тролить затхлий руський мір на своїх просторах. Почнемо з Естонії. Нарва.
26: Тут головна сцена і концерт. А от тут та сама ріка, границя, зрителі на противоположній стороні.
22: Як бачите, естонський берег зібрав справді багато ватної публіки. При цьому у тій же Естонії 9 травня – це День Європи. Але для багатьох сектантів Путіна День Європи – це як свята вода для вампіра.
27: День Європи – це вся гадость, яка на нас звалилась. А День Победи – це все воспоминання того хорошого, що було.
28: А якої гадості, наприклад?
27: Це не чоловічна життя, це животна життя.
22: Бідний дід, що ностальгує за Совком, чомусь стоїть на естонському боці, а не на московському. Невже його ланцюгами прокували та не відпускають на болота? Чесно, це якийсь сюр, коли люди живуть у якійсь країні і відкрито ненавидять її. При цьому просто не бажають повернутись туди, де, на їхню думку, земний рай.
29: Що таке Європа зараз взагалі? Нічого. Це якийсь день непонятних, ні з кого не зависимий, ні у кожного. Ні політики, нічого нормального. Все якесь непонятне що. Ми зрослі люди, ми знаємо. Ми історію вчили хорошо.
28: А ви гражданин...
29: Росії.
28: А чому тут предпочитаєте жити?
29: Я тут живу всю життя. Це моя родина. Это моя родина. Я отсюда нікуди не уїду.
22: Я громадянин Росії, а Естонія – моя батьківщина. Майонез у головах такий, що тільки смерть розлучить їх. Мало того, ці недалекі ще й обурюються та ображають росіян в Естонії. Ще раз, в Естонії, які виступають проти Кремля, совкодерів та любителів Путіна.
2: Вот надо же, в каждом, даже в муравейнике, одна есть сволочь, она все равно найдется. Молодой, он просто что-то не понимает. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная. Ну, это не надо обижаться.
22: При цьому ось таких представників чумного мурашника з кожним роком стає дедалі менше.
3: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
22: Мало того, європейці більше не грають у толерантність із ними. А за мінімальне порушення порядку штрафують і знайомлять із поліцейською дільницею. Ось, наприклад, німецькі поліцейські попросили зняти георгіївську стрічку та відвели на оформлення протоколу. А цього Совко вчора змусили переодягнутися. Були й такі, хто відмовлявся підкорятися проханням поліції. Досить часто в німецькі безсмертні полки проникали люди, які думають і озвучували правильні речі. Найвеселіше було в Аугсбурзі. Спочатку замість дідів на палках гордо сяяли портрети Бандери, Малюка, Буданова та Хвильового. Крім того, місцеві активісти влаштували правильний музичний супровід шабашу.
4: Ну що, зараз ви бачите сюрреалізм. Російську колону, безсмертного полку зустрічають гімном України.
22: Попрацювали над правильними гаслами і в Амстердамі.
5: Слава Україні, хлопці!
22: Подібна акція відбулася і в Лісабоні.
6: Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!
22: Але, мабуть, найбільша вавка у голові утворилася у берлінських ватників. На вигляд начебто цілком здорова тьотя, але, як то кажуть, зовнішність дуже оманлива.
7: Ура! Побіда! Господь Бог з нами!
22: І в цьому вся ідеологія Московії, точніше її відсутність. У радянське свято перехреститися з портретом Молі на шиї. Це як поява Зюганова на з'їзді відродження народів Росії. Які народи Росії православний комуніст хоче відродити, не ясно. Походу, ця країна вже остаточно розкладається на плісню та липовий мед.
8: І все йде по плану.
22: А хіба не за планом? Хіба не на дно йде країна, де Кадиров – академік, мединський дипломат, а Медведєв – головний редактор підручників із суспільствознавства? Прекрасна новость. Скоро російські старшокласники зможуть знайти для себе відповіді на ключові вопроси общественно-політичних отношений, і серед них, наприклад, такі. Хто хоче смерті Росії, чому вони ублюдки і вредки? Как так вышло, что кучка безумных нацистов-наркоманов и большая стая лающих собак из западной псарни оказалась заодно с разномастной сворой хрюкающих подсвинков из распавшейся западной империи, со стекающей по подбородку от вырождения слюной? Такая редактура подручников Медведевым забезпечит школярів добірними галлюцинациями та тупістю, накачая их нахабством та абсурдом. И в цьому немає нічого дивного. Вся верхівка влади займається подібними профанаціями. Наприклад, прес-алкоголь Каше МЗС Недофедерації нещодавно захищали російську мову фейковими цитатами. Ось послухайте.
9: Дмитрий Сергеевич Лихачев, век 20-й, язик – основа всієї духовної культури нації.
22: Ця цитата, швидше за все, згенерована штучним інтелектом і вперше зустрічається у 24-му році. І до Лихачева немає жодного стосунку. Ідемо далі.
9: А вот Юрий Михайлович Лотман, тоже 20 век. Язык не просто система знаков, а инструмент организации жизни общества и человека.
22: Знову фейк. Лотман ніколи такого не казав і не писав. У МЗС настільки розлінилися, що промови їм пише вже штучний інтелект. Та й добре. Але тут же питання про велику російську мову та її великих дослідників. Ну і фіг з ними. Он є нові мовознавці на болотах.
5: Говорять, кстати, що от українці определяють русських шпіонів і розвідчиків по тому, як вони произносять слово «поленіця». Есть такое слово?
10: Полыница. Нет, полыница.
5: Полыница?
10: Окурки куда сбрасывают.
5: Да, как
10: пепельница.
5: Полыница.
10: Полыница. Полыница.
5: Полыница. Похоже, да, мене викупили сразу, да?
10: Є таке.
22: Або ще один доказ неминучого дна цієї недокраїни. Пам'ятаєте Фургала, губернатора Хабаровського краю, коли на його підтримку вийшов увесь регіон? Це були останні мітинги на болотах. Отож, йому дали 25 років, відібрали все майно, а дружину вигнали на вулицю. А что касается домашних животных, которые тоже считаются имуществом, то суд принял решение их усыпить, о чем и сообщил самому Фургалу. Что-что, а делать больно чекисты умеют. Проте нещодавно зробили боляче й найголовнішому чекісту країни-терориста. Те, що за поребриком називають парад, пройшов під акомпанемент української загрози. Так, від Києва за три дні до «дозвольте провести парад» трохи більше 4 років.
11: Розрішіть 9 мая 2026 года провести парад в Москве. Указ президента України Владимира Зеленского за номером 374. В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано Верховным главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада Победы.
22: Але зморщений старезний дід настільки обізнався, що скасував прохід техніки, заборонив присутність зарубіжних журналістів та депутатів Держдуми на параді. Моль не змогла зібрати навіть своїх вічних сателітів по трибуні. Країни Середньої Азії, крім невизнаних ватажків окупованих територій, кілька африканців з азіатами та улюблений пекінес із Білорусі. Решта свято діда проігнорували. На протяжении нескольких месяцев российский МИД приглашал президента на праздничные мероприятия, рассказал узбекский источник. В ходе поездки Сергея Кириенко в Ташкент он также передал приглашение и объяснил дочери президента Узбекистана важность присутствия на мероприятии. Но в Ташкенте приняли решение не организовывать поездку из-за рисков. В последние дни Москва усилила активность. Бизнесмен Алишер Усманов лично уговаривал Мирзиёева поехать в Москву. Были звонки от руководства АП и Сергея Кириенко. Но окончательно все решил сам Путин. Он лично пригласил Шавката Мирзиёева в Москву. И тот не смог отказаться. На Заході цей тухляк оцінили як останній подих. Парад на 9 травня як стетоскоп. І якщо минулого року пацієнт був скоріше живий, аніж мертвий, то цього року ледь дихає.
12: Западные СМИ буквально называют парад жалким, Путина неудачником, армию России истощенной. Британский телеграф выходит с заголовком «День унижения Путина». Немецкий таблоид Bild пишет, что парад был жалким парадом уменьшайка и добавляет, даже войны Кима из Северной Кореи не помогли.
13: The New York Times назвал парад менш м'язистым и свідченням зростаючої вразливості Путина.
22: А скільки з'явилося мемів та жартів? Роботи штучному інтелекту в ці дні побільшало.
14: Внимание! Говорит и показывает Москва!
22: Або ось ще один погляд на парад.
15: Открывает парад победы флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», героически уничтоживший украинскую противокорабельную ракету «Нептун» своим бортом и почти захвативший город Одессу.
22: Загалом такої ганьби великий геополітик точно не знав.
16: Да, ефект був велик. Таких ударов великий комбінатор не испытывал давно.
22: Коли ганебне видовище завершилося, і бункерний зрозумів, що він ще якийсь час попсує повітря на цій планеті, ВВХ знову взявся за свої улюблені страшилки та погрози. Цього разу, серед іншого, Путін натякнув Вірменії, що рух у бік Євросоюзу може коштувати дуже дорого.
17: Вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос. Поэтому не нужно доводить до крайности. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать.
22: Ось так пиня пригрозив Вірменії українським сценарієм. І жодних тобі вірменських бандерівців та фашистів. Жодних утисків російської мови та споконвічних земель. Це просто. Ви повинні поводитися так, як хоче російський цар. Всі ці бандерівці та утиски – лише вигаданий привід для нападу. Але Бункерний знову забув, що він та його недофедерація вже не той грізний показний лев, який був 5 років тому. Зараз він більше нагадує пошарпаного Шерхана.
0: Мауглі, я сожру этого лягушонка.
22: Саме це говорив Шерхан 24 лютого 22-го року. І навіть незважаючи на те, що Акелла схибив, Мауглі таки зрештою зідрав шкуру з Шерхана. До речі, не пощастило й незмінному посіпаці Табакі.
1: Мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, но я не здався.
22: І дивлячись на цю слабкість Путіна, Вірменія піднялася. Пашинян скасував поїздку не лише на парад до Москви, а й на саміт ЄАЕС. А речник вірменського парламенту озвучив те, за що ще 5 років тому можна було серйозно поплатитися.
18: Ми не дозволимо превратити Арменію в губернію. Нам не будуть управляти так, як управляється Білорусь.
22: А днями Пашинян взагалі вистрілив в ногу Кремлю.
19: По вопросу України ми не являємося союзниками Росії, заявив Пашинян.
22: Звичайно, ніхто не забув, що Вірменія є одним із лідерів із постачання санкційних товарів на болота, що Вірменія дуже добре заробила на смертях українців. Цього ніхто не забуде. Але те, що найближчі союзники Кремля від нього відвертаються, не може не тішити. І це дуже багатозначно вказує на те, що позиції деяких гравців у великій політиці змінилися.
20: А йде війна. Війна, взагалі, чорно-біле. Як шахмати. Тільки там нічого не буває. От в цій війні. От в цій війні нічого бути не може. І треба вибирати сторону.
22: І по ходу Кавказ починає змінювати свій бік. Раніше за всіх на вихід із-під московського крила наважився Азербайджан.
21: Чаянням українського народу ніколи не соглашатися на окупацію.
22: Окупацію. Алієв не боїться називати речі своїми іменами. Після Азербайджану та Вірменії почалися якісь позитивні рухи між Грузією та Україною. Міністр іностранних дел Андрій Сібіг заявив, що Україна хоче відкрити нову страницю в отношеннях з Грузією. Хоча між странами і остаються чувствительні вопроси. Тікають з Титаніка і країни Середньої Азії. Відсутність багатьох лідерів на параді в Москві тому підтвердження. При цьому вони активно зустрічаються з Трампом у Білому домі, відвідують шикарний прийом у Сі Цзіньпіна. Навіть найближчий васал починає показувати ікла. Власті Киргизстана планують до завершення 27-го года змінити оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров. Забрався геть головний актив Кремля в Європі Віктор Орбан, після чого відносини Угорщини та України стали набагато теплішими та конструктивнішими.
23: Вчора можна було ощутити громаднейше облегчення серед лідерів. Тому що, ви знаєте, вперше за багато роки в комнате не было россиян. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Ви уверены? Нет.
22: За Фрейдом, як кажуть, але навіть Фіцо після відставки Орбана пристойно пом'якшив свою риторику щодо України. І зараз активно спілкується із Зеленським як і по телефону, так і на різноманітних самітах. І нам здається, що багато промосковських країн вловили цей вітер змін, який мчить.
20: В цій війні ви вибираєте сторону. В цій війні ви можете бути на стороні тільки свободи. Україна воює за свою свободу. Посилає дрони, правильно робить, в принципі. Ковентрі кінчається Дрезденом, а Перл-Харбор кінчається Хіросімою.
22: Прекрасна паралель. Нагадаємо, на початку Другої світової війни нацисти бомбардували британське місто Ковентрі та фактично не залишили від нього живого місця. А вже в 45-му році американо-британськими бомбардувальниками був майже стертий вщент німецький Дрезден.
24: По оценкам того времени було уничтожено до половини зданий города. Огромный ущерб был нанесен культурному наследию столицы Саксонии. Точное число жертв подсчитать чрезвычайно сложно. Послевоенные историки, как западные, так и советские, сходились на 135 тысячах погибших.
22: И досі историки сперечаются, чи була необхідність знищувати Дрезден, оскільки з військової точки зору він не був особливо важливим. Британці вирішили, що варто було, оскільки руйнівна війна на території агресора прискорить її завершення.
25: Германия действительно вздрогнула. По немецкому радио только и говорили об этой жуткой бомбардировке. Главный идеолог Рейха Геббельс называл чудовищное число погибших 200 тысяч человек.
22: Дрезденський апокаліпсис став жорстокою відповіддю на Ковентрі, так само як Хіросіма та Нагасакі стали відповіддю американців за напад на Перл-Харбор. І все йде до того, що Москва з Пітером скоро почнуть вигрібати наповну за Маріуполь, Херсон, Запоріжжя, Суми та Харків.
2: Под ударом преимущественно оказался юг и восток Москвы, однако работу ПВО слышали практически по всему Подмосковью. Солнцево, обломки упали в жилом квартале. В подмосковной деревне Кокшино дрон проломил крышу частного дома. В московских аэропортах начался коллапс. Отменены и задержаны около 200 рейсов.
22: И мы еще неодноразово побачимо у дії правило «Земля кругла». Для лідерів певних країн настає момент, коли від їхнього вибору опосередковано залежить розвиток їхніх країн. Що ж до населення боліт, релокантів, мігрантів і різноманітної реальної і дутої російської опозиції, їм варто усвідомити одну дуже важливу річ.
20: Тільки победа України дає нам шанс. Якщо ми коли-небудь зможемо повернутися в Москву, дорога в Москву веде через Севастополь. Нет другої дороги.
22: Правильно. Як би парадоксально це не звучало, але навіть їхнє майбутнє залежить від перемоги України. А перемога України залежить від сил оборони. Від тих сміливих чоловіків та жінок, які на своїх плечах тримають майбутнє не лише свого народу, а й багатьох країн чудової планети Земля. Це аксіома.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин від журналістів ICTV та СТБ про найважливіше на цю мить. Добрий вечір. Бої на фронті не припиняються. Від ранку Генштаб уже зафіксував 70 боєзіткнень. Ворог цілить не лише по лінії зіткнення, але й по мирному люду. Під атакою прикордонні населені пункти Чернігівщини, Сумщини. У містечках та селах численні руйнування соціальної інфраструктури. На Харківщині окупаційні війська продовжують тиснути на Куп'янському відтинку. Там супротивник атакував коло Петропавлівки. На Донеччині ворог тиснув на Слов'янському, Костянтинівському, Покровському напрямках. На цей регіон припадає найбільше атак. Сили оборони відбили 39 штурмів. На Запоріжжі основний епіцентр протистояння – Гуляйпільський відтинок. Тут бої точилися біля 7 населених пунктів. На Херсонщині супротивник атакував у бік Антонівки і острова Білогрудний. Ситуація на Добропільському напрямку лишається складною. Росіяни щодня тиснуть на місто та намагаються прорвати оборону українських військових. Ворог перекидає техніку, штурмові групи та ховає артилерію у глибокому тилу. Та дістати її наші захисники можуть навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Бійці Нацгвардії бригади «Рубіж» показали роботу українських крил-бомберів, які вночі полюють на гармати, техніку та позиції окупантів. Як проходить підготовка до бойового вильоту, чому найнебезпечніший момент – це повернення птаха додому, та як українські розробники допомагають нищити ворога. Далі у сюжеті. Також традиційно у матеріалі буде картка та QR-код для донату. Нашим захисникам необхідні засоби РЕП для роботи на передовій. Долучайтеся до збору. З передової репортаж Владислава Круглова.
8: Відключаємо антенну, щоб був гарний зв'язок, нам треба буде її підняти якомога вище, наскільки нам це дозволить.
26: З бійцями Національної гвардії бригади «Рубіж», які боронять Україну на Добропільському напрямку, зустрічаємося серед ночі. Воїни якраз виставляють зв'язок для своїх крил-бомберів. За кілька хвилин – виліт на ворожу територію.
8: Нас перевіряють, ти перший, давай. Клас. Тримай. Перевіряємо. Глянь, розвивки.
27: Це чудово.
8: Ми готові, ми готові. Ми виносимо, ми виносимо. Все, погнали.
26: Останні перевірки птаха та усіх контактів. І команда до зльоту з безпечної дистанції.
28: Єсть арм.
8: Плюс-плюс, даю пуск, даю пуск.
28: Плюс-плюс.
26: Авто. Вже під землею на глибині більше 2 метрів пілот авіаційного комплексу бере керування у свої руки.
8: Все, пацани, ми в небі, все нормально, там показники. Висота яка? Рік. Всі роботи.
26: Одночасно за керування, наведення та технічні показники під час польоту відповідають три людини.
5: Віддалення 18 кілометрів, висота 60.
9: Скільки до цілі приблизно?
5: До цілі 10 кілометрів.
9: Плюс-плюс.
26: Нацгвардійці залітають у тил до ворога на кілька десятків кілометрів. І це на крилах українського виробництва. На дроні висить три фугасні боєприпаси по 2 кілограми кожен. І вони теж зроблені в Україні. Спеціально під цей тип крила.
9: Все, покажіть мені літак, щоб я бачив.
5: Є.
9: Все, бачу. Висоту набирачу.
5: Можна знижати до метрів.
26: Швидкість 24. Завдяки автопілоту та ручному керуванню літак легко маневрує і проходить будь-який реп.
10: А куди ви летите?
9: Сьогодні у нас ціль буде гармата. Будемо скидати три бімбочки. А яка висота в нас буде? На якій висоті?
5: На висоті метрів.
9: Все, плюс-плюс.
10: Це з цієї висоти скидатимете?
9: Так. Да. Ну, ми вже до цілі, якщо долітаємо, ми даємо авто. І далі сам літак вирішує, як йому скинути бімбу, щоб вона попала прямо в ціль.
10: Там штучний інтелект?
9: Там балістичний калькулятор, який вираховує відстань до цілі і час польоту бімби.
26: Більш детально про крила бійці не розповідають з метою безпеки. Та працюють вони відмінно і з першого разу.
9: Є влучання.
10: Це ж гармата оце, так?
9: Ну, так, да, заєс до гармати, де вона стоїть, і там гармата. Забираю на руки.
11: Літак, режим квізу.
9: Все, плюс. Повертаємося. Серега, готуємося, повертаємося додому, готуємося виходити забирати літак.
26: За півгодини літак повертається.
9: Є, земля, забираємо.
26: На сьогодні робота крил ще не завершена. Вони полетять пізніше на іншу ціль. Тож поки одні бійці готуються до наступного вильоту, з іншими спілкуємося.
9: Виліт пройшов добре, погодні умови якби на нашій стороні, вітер і не сильний, не заслабкий. Бімби зійшли з першого разу, нічого нам не заважало і ми попали в ціль. І саме головне, що ми повернулися, нас не догнав ніякий ворожий дрон.
26: Командир екіпажу авіакомплексу на позивний «Вусатий» каже, найбільше нервів витрачає саме коли повертає птаха, бо саме у цей момент він вразливий. Після влучного скиду ворог може відправитися слід за крилом.
9: У нас пару ночей тому був випадок, після того, як ми уразили ціль, за нами зразу погнався дрон і уразив нас крило, але все добре, ми змогли повернули борт, посадили його.
26: Та навіть якщо з комплексом щось і стається, на допомогу бійцям завжди приходить розробник, який 24/7 на зв'язку.
12: Діло в тому, що український виробник підлаштовується під бойові дії, тому ми маємо такий літак. Він максимально ефективний, тому що він може чітко відпрацьовувати потілі.
26: Воїни щоразу по кілька годин готуються до кожної з операцій. Наперед прораховують всі можливі ризики, аби не втратити птаха. Кожен виліт ретельно спланований і зі штабом, і з розвідкою.
12: В день літають розвідувальні літаки, які знаходять нам цілі. Переконуються, що там гармата не муляж, дійсно вона працює, чи там дійсно знаходиться противник. Підтверджену інформацію ми отримуємо, і вже по цій інформації ми опрацьовуємо з координатами, з прив'язкою до місцевості.
26: І саме для того, аби бути менш помітними та мати запас часу для відльоту, чимало цілей знищують з великої висоти.
13: 100 метрів – це більше ніж пів кілометра висоти.
12: Так, так. Можна і вище скидати, можна і нижче скидати. Ну, ми обрали таку. Для різних цілей ми обираємо різну висоту. Щоб нам точніше попасти, менша ціль, ми спускаємося нижче. Більша ціль, ми можемо вище скинути для літака безпечніше. І можемо працювати по цій цілі.
26: Нацгвардійці готові до наступного вильоту та просять нас покинути позиції, поки темно і чисте небо. Тож ми їдемо більшу частину шляху повільно та без світла, з відкритими вікнами, слухаючи небо. Ситуація на фронті важка. Захисникам вкрай необхідні засоби РЕП, бо без них ні заїхати, ні виїхати з позиції просто неможливо. Реквізити для донату на вашому екрані. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров, Факти ICTV, єдині новини.
7: Путін їде до Китаю. Завтра він прибуде до Пекіна з дводенним візитом. У Кремлі повідомили із китайським лідером Сі Цзіньпіном.
26: Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров, Факти ICTV, єдині новини.
7: Путін їде до Китаю. Завтра він прибуде до Пекіна з дводенним візитом. У Кремлі повідомили із китайським лідером Сі Цзіньпінем. Путін обговорить поглиблення стратегічного партнерства, економічну співпрацю, а також міжнародні регіональні питання.

0: Взаємний інтерес. Візит відбудеться рівно за тиждень після переговорів китайського лідера з Дональдом Трампом. У Кремлі також заявили, що Москва розраховує обговорити з Пекіном і контакти Китаю зі Сполученими Штатами. Ціни на нафту знову злетіли і сягнули максимуму за останні два тижні. Вартість марки Brent нині понад 112 доларів за барель. Це сталося після атак іранських дронів на об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії, а також погроз Трампа новими ударами Тегерану. Трамп заявив, що якщо Іран не погодиться на умови Сполучених Штатів та за відсутності прогресу в переговорному процесі, наслідки будуть жорсткими. США зможуть завдати удару набагато сильніше, ніж будь-коли раніше. Цього тижня Трамп планує провести засідання Радбезу нацбезпеки Білого Дому та обговорити можливі сценарії воєнних дій проти Ірану. Пентагон уже підготував варіанти нових ударів, зокрема по іранській енергетиці та критичній інфраструктурі. Крім того, напередодні Трамп провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, а також зустрічався із своєю командою з нацбезпеки. У Львові триває виставка одного з найвідоміших українських художників сучасності – Анатолія Криволапа. Проєкт «Першообрази» в Національному музеї імені Андрея Шептицького приурочили до 80-річчя митця. В експозиції абстрактний живопис, сакральні образи та навіть фрагменти зруйнованого війною храму на Київщині. Чим особлива ця виставка та що сам художник хотів донести поціновувачам мистецтва, знає Оксана Ясницька.
1: Проєкт «Першообрази» Анатолія Криволапа, одного з тих митців, чиї роботи давно стали впізнаваними далеко за межами України, відкрили в Національному музеї імені Андрея Шептицького. 11 років тому у Львові вже представляли пейзажі. Нині на виставці роботи різних періодів – від абстрактного живопису до сакрального.
2: Ікона – це теж формальне мистецтво, тобто це абстракція. Це був чистий канон, це теж система абстрактного мислення, і тому це абсолютно закономірно показати от першообрази і поєднати абстракцію з іконою.
1: В одній із зал відвідувачам показують мультимедійний проєкт «Храм». Це історія про церкву, яка пережила обстріли. Зараз Анатолій Криволап разом із художником-монументалістом Ігорем Ступаченком працює над розписом храму Покрову Пресвятої Богородиці у селі Липівка на Київщині. Після російської окупації церква пошкоджена. На виставці можна побачити уламки російських снарядів.
3: Вікно, яке так само шиба розбита є. Ось такий вигляд звідси, так, поки ще не було закриті. Після того, так, коли прийшли до церкви і побачили, що ось таких клаптиків, обшивки стоїть, все, і так, пташки позбирали, зробили гніздечко і відклали в церкві там на горищі. От яєчка.
1: Цей епізод митець прийняв як символ відродження та нового життя, що стало для нього знаком продовжити роботу над розписом храму. Куратор виставки Юрій Комальков каже, ця виставка не лише про живопис. Вона про пам'ять, стійкість і українську культуру, яка навіть під час війни продовжує творити нові сенси.
4: Рішення про те, що ці розстріляні розписи не будуть реставровані, а будуть зберігатися на майбутнє, я вважаю дуже правильним і логічним, щоб наші діти і онуки бачили цей жах цієї війни.
1: Під час одного з нічних обстрілів художник прокинувся від вибухів і просто в реальному часі зафіксував побачене на полотні. Так народився триптих «Спалахи». Він також увійшов в мультимедійний проєкт «Храм». Анатолій Криволап нині один із найдорожчих українських художників на міжнародному арт-ринку. Та сам митець каже, найважливіше для нього не ціна картини, а те, що вона залишає по собі.
5: У кожній картині своя гамма. Воно як код якийсь. І ти розглядаєш, і чим довше дивишся, ти бачиш зовсім інше. Не просто кольори, не просто якісь полоси чи квадратики. А тобі починає думка твоя створювати зовсім інші образи.
1: Загалом «Першообрази» – це виставка про колір, що стає мовою емоцій. І про мистецтво, яке навіть у найтемніші часи продовжує говорити про світло. Виставка триватиме у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові до середини червня. Після поїде в Ужгород та Київ. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, «Факти», СІТІВІ, «Єдині новини».
0: Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 22:00 з В'ячеславом Цимбалюком. Я ж бажаю вам безпечної ночі, бережіть себе і до зустрічі.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: 18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Ми бригада «Форпост». Наш шеврон у формі щита, всередині якого фортеця, що символізує нашу незламність та готовність боронити кожен метр рідної землі. З честю до перемоги.
4: Бригада «Форпост».
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Два, один.
11: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. З 18 травня 1944 за наказом Сталіна було розпочато депортацію кримських татар з рідного півострова до Середньої Азії. Майже 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах. Без їжі, без води, у тисніві. Цей нелюдський акт вигнання призвів до незліченних людських жертв. За кілька днів цілий народ був позбавлений свого дому, був позбавлені своєї батьківщини. В ешелонах смерті, у місцях спецпоселень загинули тисячі безневинних людей, були знищені цілі родини. І забути про це ми просто не маємо права. У нас в гостях у студії Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, я вас вітаю.
14: Вітаю вас.
13: З нагоди цієї сумної дати сьогодні в Києві, в Україні пройшло дуже багато заходів пам'яті. І за вашої участі так само і на одній з панелей ви заявили, що Росія продовжує знищувати ідентичність кримсько-татарського народу, як і останні 4 роки, навіть 12 років, продовжує знищувати ідентичність українського народу. Але їй це не вдається. Як сьогодні живеться кримським татарам на півострові? Що вони вам розповідають чи телефонують? Що відомо вам про це?
14: 12-й рік, вже 13-й рік, 12 років окупації і подавлені всі свободи. Росіяни перетворили Крим в військову базу, плацдарм. Вони звідси будуть далі намагатися реалізовувати свої плани – Звідси вони будуть робити експансії. І в 22-му році ми бачили одна із найпотужних колон на материкову частину України. Вона вийшла з Криму. І коли окупанти перетворюють певну територію, свою військову базу, їм там не потрібні люди, які до них не лояльні. Кримські татари – це ті, які не приймають окупацію. Абсолютній більшості це визнають самі російські окупанти. І тому їхнє завдання максимально витіснити кримських татар, а тих, хто все-таки не покине Крим, то тих уже просто перетворити собі як подібним. І тому вони намагаються через переслідування, репресії, позбавлення волі, щоб вселити в людей страх і страх, щоб змушував їх покидати. Кримські татари дуже добре знають, що покинувши або коли тебе виганяють з своєї землі, дуже важко повернутися. І вони, ну прямо можна сказати, аж так, як фізично вони тримаються за свою землю. Вони в Криму є такий слоган, його повсюду повторюють: «Крим, да, Яша, живи в Криму». Люди кажуть, ці прийдуть і прийшли і підуть, і вони обов'язково підуть. І тому, щоб ніхто не покидав Крим. Але після 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, і коли вони в вересні 2022 року оголосили примусову мобілізацію, то люди, щоб уникнути мобілізації, вже були вимушені покидати Крим. І ми сьогодні маємо близько 50 тисяч людей, які були вимушені покинути Крим. Для нас, при нашій чисельності, малій такий, для нас це трагедія.
13: Це багато. Це дуже багато. Скажіть, будь ласка, а як сьогоднішній день пам'яті жертв геноциду кримські татари якось відзначають, пам'ятають, як, що відбувається в Криму?
14: Ну, тут, знаєте, дуже різні підходи, але не у людей. Для кримських татар це все однаково, бо кримські татари втратили майже половину своєї чисельності перші роки вигнання. Це голод, холод, особливо тих, кого депортували Урал, ці налісоповали. І епідемії в Середній Азії, люди не були звичні до таких місцевостей. І ми втратили 46% нашого населення. Тобто в кожній родині, ну немає такої родини, щоб хтось не помер або хтось з близьких. Там. І тому всі думають про це, все це згадують. Але зрозуміло, що окупаційний режим намагається зламати свідомість людей, і вони вже 12 років змушують людей повірити в те, що все це залишилося позаду, що все це, були якісь помилки, була ж реабілітація, Путін же реабілітував, він же видав указ. То, знаєте, люди ж не дурні, люди дуже, тим більше кримські татари, які 45 років боролися з такою потужною системою, як СРСР. І вони дуже чітко бачать слова і справи. Кажуть, що ми вас реабілітували, ми вас не звинувачуємо, ви не винні, а паралельно одразу ставлять пам'ятник Сталіну в Ялті. А буквально місяць-півтори тому прийнято рішення, щоб під виглядом реконструкції кабінетів учасників Ялтинської конференції, вони в Криму реконструюють кабінет Берії. Це ви розумієте, як нас... Да. І тому люди дуже чітко розуміються про те, що ця окупаційна влада, російська влада, вона намагається реалізувати свої цілі. Люди зараз дивляться, що робиться в Україні. Настільки, вони кожний медіаресурс, і телеканали, і ютуб-канали, вони всі в Криму дуже ретельно...
13: Взагалі, що кажуть про війну? Що думають про війну?
14: Все залежить від того, що відбувається навколо і в ході цієї війни. Як тільки виступає там який очільник там однієї з потужних країн і каже, що Україні треба поступити зі своєю територією, зокрема Кримом, люди нам телефонують, кажуть, невже ви цього допустите, невже Україна на це піде. Виступає президент Зеленський і каже, що Україна ніколи не поступиться своєю землею, будь-якою. Люди кажуть, молодці, тримайтеся.
13: Пане Рефате, а не зневірились кримські татари в тому, що Крим деокупує?
14: Скажу, якщо я сказав би, що всі 100% вони однакові, це було б неправдою, але абсолютна більшість, вона виходить з того, що все має повернутися. Тут проблема не в зневірі, тут проблема в тому, що люди знають, що іншого просто не може бути. У кримських татар, і це єдине можливо, що кримські татари трошечки відмінні від інших. Вони такі ж люди, як і всі, і тому вони вразливі, вони можуть підлягати якимсь там пропагандистським трюкам і таке інше, але в них колективна пам'ять, і вони дуже добре знають, що всі біди, всі нещастя, оці останні 200 років, вони завжди приходили з Москви. Ну, це абсолютно правда. Це правда. І тому ми маємо сьогодні мільйони наших людей за межами України, та діаспора, імміграція, бо вони нас змусили. І тому люди знають, що якщо Росія, не дай Боже, продовжуватиме опікуватися Кримом, хоча, як деякі лідери країн кажуть, ну, потерпіть, ну, Балтика, балтійські країни терпіли 50 років. Люди знають, що ще 10-15 років вони нас просто там вичавлять, вони витіснять нас, вони ж вже там поселили майже мільйон своїх громадян. Росіяни ніколи, поки вони ще голос не визнають, але російська держава, вона настільки цинічна і маючи попередній досвід, вони на всякий випадок готуються до найнебажаніших для них сценаріїв. І вони готуються до того, що їм доведеться покинути Крим. Але покинувши Крим, вони хочуть там залишитися. І тому оцей мільйон людей, яких вони зараз там поселили. Вони розглядають різні варіанти. Ні, зараз вони ніколи голос не визнають, що їм доведеться, бо це буде для них і зрада, і таке інше. Але там є такі, знаєте, структури в Росії, вони дуже часто готуються до найнебажаніших для себе сценаріїв. І тому ми теж це бачимо. І ми бачимо, з одного боку, вони витіснюють кримських татар. Але я би не в повній мірі, говорив би, що якщо б я не додав би і етнічних українців. Після 2022 року йде така демонізація України як держави і українського як такого унікального явища, що багато людей бояться себе там визнавати українцями, чи бояться зайвий раз одягнути там одяг, щоб там не співпадали кольори. Да, і тому вони зараз вичавлюють українців і кримських татар, і для них це зараз найголовне.
13: Пане Рефате, чи не здається вам, що міжнародна спільнота, Захід, якось уже, я боюсь сказати, змирився, але все менше говорять про Крим. І в мене таке враження, що вони вже змирились з тим, що Крим буде російським. У вас нема такого враження?
14: Ну, такі спроби російськими структурами, вони час від часу, вони посилюються, поживлюються. Ну, в них ще дуже багато агентів. Я не є таким зайвим конспірологом і таке інше, але не треба, скажімо так, зменшувати сили і потенцію, особливо, коли мова йде про цинічні якісь дії. В них багато грошей, в них немає взагалі совісті, в них немає нічого такого святого. І вони готують і таку почву. Але мені здається, я не тільки здається, я в цьому впевнений, після 2022 року, після того, якою страшною війною Росія пішла вже в цілому на Україну, мені здається, що ці очікування росіян, що, мовляв, світ погодиться з тим, що ті чи інші території будуть залишені за Росією, вони даремні, такі очікування, хоча Росія це буде продовжувати таку роботу.
13: Що б ви сказали своїм землякам у цей день, як би ви їх підтримали?
14: Я би сказав, що ніколи так не було, щоб ми не поверталися на свою землю, і ми обов'язково повернемося. Ще ніколи не було, щоб у нас в Криму завжди панували ті, які не бачать там корінний народ. Росіян там не буде.
13: Я вам дуже дякую. Дякую вам за вашу позицію, дякую за те, що ви робите. Я нагадаю, на студії був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Я нагадаю, що 18 травня ми вшановуємо пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Дякую вам.
14: Дякую вам.
12: Наша зброя – це правда.
15: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
12: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
12: Єдині новини в центрі подій.
17: 22 година в Києві. В марафоні «Час новин», який для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Степногірськ знову під нашим контролем. Спецпризначенці ГУР зачищають це селище на Запоріжжі від залишків окупантів. На відео, яке опублікувало Головне управління розвідки, штурмовики спецпідрозділу «Артан» звільняють Степногірськ. Цю операцію проводили за підтримки суміжних підрозділів. Спершу наші воїни провели серію активних атак та витіснили російських окупантів з селища. На відео помітно, як росіяни намагалися атакувати впівдронами техніку спецпризначенців ГУР. В результаті боїв вдалося вибити росіян із їхніх укріплених позицій. Україна своїми далекобійними ударами вже скоротила російську нафтопереробку на 10%, а нафтові компанії РФ змушені закривати свердловини. Про це Володимир Зеленський заявив у традиційному вечірньому зверненні. Також президент наголосив, що погодив з нашими спецслужбами та силами оборони України нові операції проти Росії.
18: Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінченно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми. Ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх.
17: Наймасштабніша атака дронів на Москву і область 17 травня викликала паніку в Росії. Кадри охоплених вогнем нафтоперекачувальних станцій і стратегічних заводів мікроелектроніки під Москвою сховати не вдалося. Географія української кілзони стрімко розширилася від Криму до Каспійська та півночі РФ. Військові експерти констатують, тактика ЗСУ із системного знищення російських радарів та оборонних підприємств уже дає прямі результати на лінії фронту.
19: Це палає станція Солнечногорська під Москвою. Тут перекачують, зберігають та відвантажують великі обсяги палива для російських військ. Солнечногорська – лише один з об'єктів, які Україна успішно атакувала вчора. У ніч проти 17 травня українські військові здійснили наймасштабнішу атаку дронів на Москву та область. Окрім цієї станції, горів також завод напівпровідників, який виробляє мікроелектроніку для високоточної зброї, та нафтоперекачувальна станція «Володарська». Столичні російські аеропорти призупиняли роботу на понад 2 години. Затримувалися більше 2/3 рейсів. Усі ці удари підтвердила і СБУ. Окрім Москви, били по російських військових об'єктах в окупованому Криму, зокрема по аеропорту Бельбек. А це вже відео, яке теж вчора опублікував командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на псевдомадяр. Чітко видно, як дрон влучає у прикордонний сторожовий корабель у Каспійську, що в Дагестані. Лише за 2 дні на рахунку птахів мадяра понад 10 успішних влучань на території Росії та окупованих територіях.
20: Україна за перший квартал цього року здійснила 237 успішних ударів по території Російської Федерації. Для порівняння, саме стільки ударів було зроблено за минулий рік.
19: Це статистика по Росії. Скільки влучань було по військових об'єктах росіян на загарбаних територіях, нам не повідомляють. Але лише по Криму у березні близько 50. Експерти кажуть, причин цього успіху декілька. Це, зокрема, збільшення виробництва зброї.
20: Ми за рахунок масштабування виробничих потужностей, ударних, БПЛА, далекобійних, вдосконалення їх можливості покращення, появи крилатих ракет, які можуть працювати на глибину до 3000 кілометрів, суттєво ж збільшили можливості щодо нанесення складних комбінованих ударів по території Російської Федерації.
19: Окрім потужностей, працює і правильна військова тактика. Українці нарощують кількість ударів, осліплюють війська окупантів, знищуючи радари ППО.
21: Такі території прикривати досить важко. Завжди залишаються якісь шпарини, якими ми скористаємося обов'язково. І тому так ця конструкція в якийсь момент починає вся сипатися, тому що як тільки критична кількість дефіцитних засобів не повертається в ешелон, залишаються вікна, в які, звісно, ми обов'язково нанесемо ураження.
19: Якщо відстежити інтенсивність ударів по тому ж Криму, то цей картковий будиночок почав сипатися ще минулої осені. Все настільки інтенсивно, що окупанти на півострові на п'ятий рік повномасштабного вторгнення нарешті спромоглися запровадити повітряну тривогу. Досі її оголошували хіба що у Севастополі. Наш успіх має безпосередні результати на полі бою. Наприклад, минулого місяця окупанти практично не виводили у Чорне море свої кораблі.
21: Три малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М». Вони фактично зараз от є серед надводних кораблів єдиними носіями крилатих ракет, які в строю, і залишаються два підводні човни проєкту 636, так звані варшавянки, які теж мають бути в строю.
1: Ми давно відігнали російський Чорноморський флот. Він зараз базується в Новоросійську. Це сталося у 23-му році, фактично, наприклад, 24-го. Через наші ракетні удари по території Криму і через дії наших безекіпажних морських дронів.
19: Чи, наприклад, «Іскандери», якщо взяти березень, то по нас прилетіло 39 «Іскандерів», за лютий – 115. Але тут варто згадати, що наприкінці лютого українські військові здійснили успішний удар по Воткінському заводу, який ці ракети збирає.
2: Незважаючи на те, що вони були прикриті значить, протидроново-антидроновими сітками, незважаючи на ППО в цьому районі, все ж таки, не всі, але частина ракет досягла мети і уразила ці підприємства.
19: Економічний ефект теж беззаперечний. Удари по нафтопереробних заводах знекровлюють економіку ворога і є найдієвішими санкціями проти Кремля.
1: Для того, щоб Російська Федерація не отримала додаткових доходів, ми завдаємо ударів по нафтопереробній галузі Російської Федерації, завдаємо на ударів по портах, для того, щоб Росія транспортувала менше нафти.
19: Окрім того, атаки по нафтових терміналах у портах знижують можливість росіян експортувати свій основний товар, який, попри санкції, дозволяє їм надалі спонсорувати агресивну війну проти України. Зараз, кажуть експерти, важливо не зменшити темп ударів, щоб картковий будиночок Путіна не похитнувся, а впав остаточно. Ольга Читайло та Христина Величанська. Факти. ICTV. Єдині новини.
17: Водночас Росія суттєво нарощує кількість артилерії і збільшує точки зльоту своїх екіпажів БПЛА в Покровській агломерації. Ці сили та засоби ворог застосовує для підтримки власних наступальних дій, зокрема на напрямку Гришиного, йдеться в повідомленні прес-служби 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Аби завадити окупантам, військові провели спільну нараду за участю 7-го корпусу ДШВ, 414-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Птахи Мадяра» та спецпідрозділу «Лазарс Груп», на якій обговорили протидії артилерії та безпілотникам противника. У підсумку вирішили, що спільні екіпажі безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ та «Птахів Мадяра» підвищать якість повітряної розвідки для ефективного знищення замаскованої артилерії противника. Також підрозділи домовилися збільшити кількість вильотів екіпажів, які працюватимуть винятково по артилерії і точках зльоту ворожих дронів. Росіяни ледь не вбили чемпіона Європи з авіамодельного спорту. Юнак з Марганця конструює літаки, які важать всього 2 грами і вражають тривалістю польоту німецьких, американських і навіть китайських спортсменів. Днями російські пілоти скерували дрон просто на будинок чемпіона. Наскільки складна ситуація загалом в Марганці, дивіться спеціальний репортаж наших колег з 11-го каналу Дніпра.
22: У Марганці російські дрони полюють на цивільних, але цей чоловік після атаки вижив. А це наслідки прямого влучання у приватний дім. На щастя, Вікторію покликали на вулицю, і як тільки жінка відійшла, дрон влетів у дах.
23: Знайома каже, хочу з вами зустрітися. Десь 10 я пішла відціля, і через 2 хвилинки прильот був. Чули, ну його не видно було, тільки було чуть, і все, секунда. Щасливий випадок.
22: Пошкоджено дах і вікна, стіни потріскались, а уламки шиферу порозлітались аж до сусідів, додає чоловік Вікторії, який під час атаки був на роботі.
24: Ось це шмітки, це впіліки, що залишилось.
25: Целофан, пропелер знайшли в огороді один кусочок, і все, остального нічого не знайшли. Почало загоратися, слава Богу, тримаємо завжди на всякий случай огнетушитель.
26: Да, вже
25: В нашей округе не первый прилет. В наш дом, да. А в округе было рядом. Попадало соседям, попадало с той стороны. Там градом прилетало. Там FPV-шка тоже прилетала. То есть часто, густо над нами летают дроны, шахеды. Все, что угодно летает.
22: Добре, що і сина у хаті не було, радіють батьки. Питаю, чому ж саме сюди прилетіло?
3: Кажу, заходьте, дивіться, які дрони. Тут діти займаються, літачки роблять. Це ж зовсім друга, це не дрони, це зовсім не такі моделі.
22: Син Вікторії та Сергія власноруч збирає не дрони, а літачки. Вага кожної моделі лише кілька грамів. І літають вони лише на спортивних змаганнях. Іван – чемпіон Європи з авіамодельного спорту у класі F1.
4: Модель класу F1N класика. Він пролетів 32 секунди, став переможним. В наших змаганнях потрібно, щоб модель була як довше в повітрі.
22: Створені Іваном літачки перемагали спортсменів не тільки з Європи, а й зі Сполучених Штатів Америки і Китаю. Коли дрон влетів у їхній будинок, юнак, звісно, дуже переживав за батьків, але й хвилювався за свій авіапарк, який створював з хірургічною точністю.
4: Вони досить дорого стоять, і не тільки грошей. Бальза, пінопласт, це не спиться, це карбон. 5 грамів, 10 грамів. Це саме ці моделі.
22: Батьки чемпіона підраховують збитки, але з ремонтом не квапляться, бо ворог всього за 5 кілометрів ховається у тимчасово окупованому енергодарі і може атакувати знову. У цей продуктовий магазинчик прилетів російський дрон. Загинула одна людина, про що сповіщають квіти із травною стрічкою.
5: Дроном витолкало, а потім у них там щось взорвалося всередині. Нагоріло. Три дня вообще кошмарили нас, что голову не высовывали. Это что, это был трэш какой-то. За сколько лет, таке впечатление, что вони були десь открыли з этими дронами.
22: У Марганці через надзвичайну активність ворожих дронів автовласникам не радять залишати машини просто неба, а для пішоходів облаштовують тимчасові вуличні укриття. А це ті самі габіони, які продовжують встановлювати у Марганці просто неба. Вони із потужних матеріалів, сітка, і головне, накриті антидроновою сіткою, яка захищає від ворожих пташок. Влада міста просить мешканців багатоповерхівок залишати двері під'їздів відчиненими, щоб перехожі могли сховатись від російських дронів. А ще нарешті закупили кілометрові сітки, якими накриватимуть автошляхи.
6: Російські дрони влаштували полювання на мирних мешканців нашої громади за автівками. Більш ніж 70 дронів падало у нас по місту. Влучань більш ніж 10 автівок було пошкоджено. Будинків і квартир дуже багато, майже, десятка-два. Буквально на днях буде вже поставка цих антидронових сіток і будемо їх встановлювати. Протяженість вулиць по місту, які повинні бути накриті, це 15 кілометрів.
22: А мешканцям однієї з вулиць Марганця доведеться евакуюватись на невизначений термін. Рішення про переміщення людей на Нікопольщині прийнято Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Євген Коптєв, Олександр Довгань. Спеціально для фактів ICTV. Марафон «Єдині новини».
17: Російські загарбники, які атакували торгове судно з громадянами Китаю в Чорному морі, знали, кому саме воно належить. Так президент Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку Росії, під час якої шахет влучив у китайське судно поблизу Одещини. Минулося без жертв. Судно йшло під прапором Маршалових островів, однак його власник – китайська компанія, а на борту були громадяни Китаю. В українських військово-морських силах заявили, російські атаки вже становлять загрозу не лише Україні, а й навіть державам, які Москва називає своїми партнерами. Це ще один доказ того, що Кремль дедалі відвертіше ігнорує міжнародне право та безпеку судноплавства в Чорному морі. Велику схему постачання компонентів із Європи до Росії в обхід санкцій розкрила німецька розвідка. Протягом 4 років відстежували замовлення і врешті провели серію обшуків. Затримали російського бізнесмена і ще кількох підозрюваних, їм загрожує до 10 років в'язниці. Російська компанія, яка перебувала під санкціями Сполучених Штатів, організувала складну схему. Працівники видавали себе за німецький персонал компанії та домовлялися із замовниками про закупівлю товарів. Серед них були електричні електронні компоненти, датчики та інші технології, які Росія могла використовувати для військових розробок, а в окремих випадках і для ядерних технологій. Переправляли все необхідне через Туреччину. У статті видання «Політико» йдеться, справа викриває неефективність західних санкцій, адже компоненти все ще можна купити в Європі через схеми, сховані за звичайними документами, і перенаправляти через інші країни, перш ніж вони дійдуть до російських клієнтів. Московський арбітражний суд у закритому режимі задовольнив позов Центробанку Росії ж проти бельгійського депозитарію, де зберігається більша частина заморожених російських активів. Москва вимагає майже 250 мільярдів доларів компенсації та заявляє про нібито незаконне блокування своїх резервів. Рішення російського суду не має сили в Європі і не означає, що Кремль зможе повернути ці гроші, але Москва може використати його як привід для конфіскації європейських активів на своїй території. Під загрозою гроші, цінні папери та частки західних компаній, які досі залишаються в Росії. У бельгійського депозитарію нині близько 17 мільярдів євро заморожених на рахунку у Росії. Формально стягувати ці кошти заборонено, але відповідний документ має тимчасовий характер і може в будь-який момент бути скасований. При цьому активів європейських держав у Росії майже немає, окрім дипломатичної нерухомості. Саме тому під ризиком можуть опинитися активи приватних компаній та інвесторів. До початку Великої війни європейці тримали в Росії понад 360 мільярдів доларів прямих інвестицій. Що ж, на цьому поки що все. Більше в нашому наступному випуску. За 15 хвилин, а марафон продовжиться.
0: Спецтрибунал для Путіна. Цього тижня в Кишиневі відбулася без перебільшення історична подія. Точка неповернення, як сказав наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Адже Рада Європи затвердила угоду, яка визначатиме адміністративні та управлінські засади функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ну, якщо перекласти це людською мовою, 36 країн натиснули кнопку «Старт», запустивши механізм під назвою «Гаазький трибунал для російської верхівки». Далі починається така важлива рутина, як пошук суддів, прокурорів, приміщення для процесу, збір коштів. Україна очікує, що суд розпочнеться вже наступного року. Треба розуміти тільки одну важливу річ. Це не означає, що вже у 2027-му трибунал винесе вирок і Путіна привезуть у клітці в Нідерланди та запхають у зашморг. Більше того, за міжнародним правом так звана велика трійка в будь-якій країні – президент, прем'єр-міністр та головний дипломат – користуються імунітетом. Поки вони на посадах, судити їх не можна навіть заочно. То в чому ж тоді сенс? Він є, тому що слідчі та прокурори зможуть офіційно порушити кримінальну справу проти Путіна, збирати докази, підготувати обвинувальний акт, і коли російський диктатор втратить владу, він втратить імунітет і моментально отримає квиток до Гааги. Виглядає фантастикою? Ну, ось цей хлопець теж колись не вірив в такий сценарій, коли всередині 90-х міжнародні прокурори почали збирати перші докази проти югославського диктатора Слободана Мілошевича. Але у 2000-му Мілошевич втратив владу, а вже за рік його заарештували свої ж і видали Гаазькому трибуналу. Тому трибунал для Путіна – це не про вирок уже завтра, а про невідворотність покарання для нього і всієї російської верхівки. Але зараз у Кремля, схоже, інші клопоти. Російського царя терміново викликали на килим до його китайського господаря. Те, що Путін летить в Пекін одразу після Трампа – не випадковість. Очевидно, імператор Сі озвучить своєму васалу деталі кулуарних домовленостей з президентом США. Формально історичний візит Трампа в КНР закінчився без великої угоди, але у геополітиці символи та знаки інколи важливіші за підписані папірці, і тут цього добра вистачає. То про що лідери двох наддержав могли домовитися не публічно? Як у цих розкладах фігурує Україна? Сценарій віддалечі ж.
7: Історичний візит Трампа до Сі Цзіньпіна. Чи принесуть рукостискання в Пекіні мир Україні?
8: І Китай, Сполучені Штати дуже зацікавлені в перемир'ї.
7: Що чекає на Іран і Тайвань після теплої зустрічі?
9: Він фактично сприйняв наратив, який використовує китайська пропаганда.
7: Та чому одразу після Трампа Путін екстрено летить до Китаю? Факти тижня про головні підсумки доленосного саміту.
10: Це була фантастична поїздка.
7: Перший за майже 10 років візит американського президента до Китаю. Прийом в традиційному імператорському стилі. Широкий червоний хідник, почесна військова варта, оркестр Збройних сил КНР та молодь із прапорцями. Американський лідер зі світою. Окрім політичної команди, з ним прилетіла технологічна еліта. Ілон Маск, гендиректори Apple, Nvidia, американський список Forbes. Але найцікавіше попереду – зустріч Трампа і Сі на площі Тяньаньмень перед великою залою народних зборів. І ось воно – рукостискання, яке говорить більше за тисячу слів. Це справжня дуель, красномовна битва за домінування. Трамп тягне руку Сі на себе і плескає по ній.
10: Коли Трамп робить те, що він робить з руками Сі Цзіньпіна, він досить сильно вибиває його з зони комфорту, тому що це не протокольна практика, і Сі дуже не любить непротокольні практики.
7: Сі дає відсіч і тягне руку Трампа назад. Чи стане цей жест ілюстрацією нового переділу впливу? Країни рухатимуться у бік подальшої конфронтації і Третьої світової, чи навпаки? І як це вплине на війну в Україні? Поки ж привідкриваємо завісу, про що китайські і американські лідери говорили за зачиненими дверима і за ким була ініціатива. Однією з ключових тем став Іран. І це вже проблема, яку Трамп не зміг вирішити ані санкціями, ані ультиматумами. Хоча антииранську кампанію влаштував саме перед візитом у Піднебесну. Підкорений Тегеран мав стати його головним козирем.
11: Вони так сильно хочуть укласти угоду.
7: Але козирем Іран не став. США втягнулися у тривалу війну і спровокували світову енергетичну кризу. Не дійшли згоди у тому, що Тегеран за жодних обставин не повинен отримати ядерну зброю. А ще, зі слів Трампа, Сі начебто запропонував допомогу в розблокуванні Ормузької протоки.
11: Він хотів би побачити відкриття Ормузької протоки. Він сказав, що якщо я можу чимось допомогти, я хотів би допомогти.
7: Але, як показує практика, між словами Трампа і реальною позицією Китаю зазвичай цілий Тихий океан.
8: Китай і Сполучені Штати обговорювали це питання. Американці хотіли затягти Китай для того, щоб той переконав теперішнє іранське керівництво, по суті, піти на примирення на американських умовах. Китай, судячи з усього, від такої ролі відмовився і намагався максимально дистанціюватися від будь-яких зусиль.
7: Ще одна больова точка – військова підтримка Пекіном свого союзника Тегерану. І тут той самий сценарій. Лідер США говорить про черговий тріумф на переговорах. Мовляв, Сі обіцяв не постачати іранському режиму зброю.
11: Він сказав, що не збирається надавати військове обладнання. Це важлива заява.
7: Але експерти інтерпретують сказане лідером КНР геть інакше.
8: Має читатися, як якщо Сполучені Штати Америки зможуть домовитися з Іраном, Китай припинить масштабні постачання озброєнь, щоб сприяти деескалації. Але саме ось це якщо, тобто примирення з Іраном Трамп має шукати сам.
7: Тобто, де-факто Китай Штатам а вже ж не допоможе, бо не зацікавлений послаблювати свого союзника.
13: Міжнародна ситуація є мінливою та турбулентною. Світ опинився на новому роздоріжжі.
7: Хоча деякий профіт від завареної на Близькому Сході каші Вашингтон таки отримав. Китай підкреслив інтерес до закупівель американської нафти. Але нас найбільше цікавить, що буде з іншим союзником Сі Цзіньпіна – Путіним. У перший же день візиту Трампа до Пекіну він гучно нагадав про себе одним з найжорстокіших обстрілів України. Виключено, у такий спосіб сигналізував, поки великі гравці домовляються про новий порядок світу без нього, використовуватиме старі аргументи. Як відреагували на це Сі і Трамп?
9: Китай явно тут міг такі сказати звичайні своєптичні фрази про міжнародне право, про територіальну цілісність. Разом з тим сказавши, що для того, щоб це припинилося, потрібно вирішити так звані першопричини цього, як вони кажуть, конфлікту.
7: Чи міг американський лідер просити китайського вплинути на Росію? Дуже малоймовірно. Путіна вже понад півроку переслідує дух Анкоріджа. Про нього він і його посіпаки згадують у всіх промовах. І Трамп також продемонстрував – має на Росію власні бізнесові плани.
10: Власне, Трамп не хоче домовлятися зі Цзіньпіном про завершення російської війни, прагнучи просунути окрему угоду з росіянами.
7: Від початку про українські питання в порядку денному перемовин у Пекіні не було жодної інформації. Як тут, постфактум, відповідаючи на питання журналіста, Трамп зізнався, обговорювали.
8: Ані Китай, ані Сполучені Штати не збираються здавати свою сторону, свого союзника в цьому конфлікті. Однак вони хочуть перемир'я. Це не про примирення, це не про справедливий мир, це про заморожування конфлікту.
7: Тим не менше, від самого факту обговорення цих питань китайським лідером із американським у Путіна пригоріло. Він вже напросився до Пекіна. Летить, аби дізнатися, до чого домовилися за його спиною і чи не зливають Москву. Що відповість лідер КНР? Тут наші експерти песимістичні.
9: Не треба перебільшувати, ми вас не здамо, ми вас будемо підтримувати.
7: І тут показовий штрих. Після офіційних переговорів всі влаштовує Трампу камерну екскурсію територією імператорського саду.
12: А ви запрошували сюди інших іноземних лідерів?
14: Зазвичай ми не проводимо тут дипломатичні заходи. Навіть після того, як ми почали їх проводити, це все ще надзвичайно рідко. Наприклад, Путіна запрошували.
7: Ось така собі начебто випадкова згадка. Тобто, поки Вашингтон промацує, чи не готовий Пекін дистанціюватися від Москви, бо його ж цей альянс, очевидно, дратує, Сі натякає, союзників міняти не планує. Та справжньою бомбою на переговорах стає питання Тайваню. Його Китай від початку виніс на перший план. Сі Цзіньпін ще вранці після прильоту Трампа заявив, що це питання може спровокувати війну між Китаєм і США, якщо американці продовжать реалізовувати стратегію суверенного Тайваню. І це ледь не підірвало тріумфальний тон Трампа.
10: Тайвань – це не віддільна частина першого стрільного ланцюга і вкрай вагомий гравець для розвитку американського ПК, військової технології і економіки.
7: Держсекретар США Марко Рубіо розрядив обстановку, мовляв, політика щодо Тайваню поки буде незмінною. Про те саме говорив і Трамп.
8: Сполучені Штати Америки доволі чітко дали зрозуміти, що вони не відмовляться від військової, військово-технічної підтримки Тайваню.
7: Але ж ми маємо справу із Трампом. І тут грім серед майже ясного неба.
12: Вони стають незалежними, бо хочуть втягнутися у війну і думають, що у них за спиною Сполучені Штати. Я би хотів, щоб усе залишалося як є. Скажу дещо. Я хотів би, щоб усі виробники чіпів в Тайвані перейшли в Америку. Це найкраще, що ви можете зробити.
7: Трамп застерігає острів від проголошення незалежності, ставить на паузу питання поставок Тайваню зброї на 14 мільярдів доларів. А у тому самому інтерв'ю відзначає після спілкування із Сі, що знає про Тайвань дуже багато.
9: Він, говорячи про Тайвань, фактично сприйняв наратив, який використовує китайська пропаганда, про те, що Тайвань завжди належав Китаю, що це ісконна китайська земля, і таким чином от один з оглядачів звернув увагу, що це дуже нагадує на те, як швидко він сприйняв російський наратив про війну в Україні.
7: І так само, як щоразу після спілкування із кремлівським диктатором відсторонювався від України, тепер відсторонюється від іншого союзника – Тайбею. Що ж, до решти досягнень Трампа під час китайського вояжу їх було небагато. Делегація провідних бізнесменів на чолі із Маском далі не згадувалася. Хоча сам гендиректор Тесли був помічений у дивній поведінці і кривлянні на камеру. Мережею також пронеслося цікаве відео, де Дональд Трамп під час офіційного бенкету зазирає в блокнот начебто Сі Цзіньпіна. Коли той встає, американський лідер бере нотатник і уважно вивчає зміст. Хоча, очевидно, не розуміє китайської. Такий маневр шокує навіть експертів.
9: Якщо це дійсно блокнот Сі, ну це вже просто на рівні поведінні підлітка такого собі шкодника, але з іншого боку, от я не кілька разів на це подивився, от я не зовсім упевнений, що це саме блокнот Сі, а не блокнот Трампа.
7: Але підтверджень сенсація не знаходить. Факт-чекери сходяться на тому, що це таки був блокнот американського президента. На повноцінну торговельну угоду сторони поки не вийшли, зате визначилися із характером відносин. Сі увів новий термін – конструктивна стратегічна стабільність.
8: В жодній з цих сфер не досягли більшого, аніж розуміння того, що ось вони найсуттєвіші проблеми, з якими стикаються дві держави. По суті, єдиний великий результат, який дійсно є великим без іронії, це те, що сторони, по суті, перейшли до рівня стратегічної стабільності.
7: Щоправда, зі словом «стабільність» Трампа ж ніяк не асоціюється. Сьогодні він говорить про баланс, а завтра може розпочати чергову торговельну війну. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
2: Наша зброя – це правда.
15: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
17: Продовжуємо марафон випуском новин. Усе найважливіше для вас зібрала команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Вітаю. У Дніпрі після нічної атаки, яка тривала понад 6 годин, постраждали 28 людей, серед них троє дітей, зокрема 5-місячний хлопчик. 8 потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували. Через атаку потрощені щонайменше 4 десятки житлових будинків, а також декілька медичних закладів, зокрема релокованих з Луганщини. Як дніпряни оговтуються після пережитого? Анастасія Вільхова далі.
18: Розтрощені балкони, вибиті разом із рамами вікна та купи будівельного сміття. Такий вигляд ще зранку мав один з районів Дніпра. В ніч проти 18 травня росіяни запустили по місту 150 дронів та 16 ракет. Через вибиті шибки у розтрощених квартирах тепер гуляє вітер. Скляні друзки згрібає Максим. Вночі чоловік разом із дружиною та 8-річною донькою ховалися у вітальні. Це і врятувало їм життя, адже ворожий удар вщент розніс дитячу.
20: Ми перейшли буквально за півгодини в залу, тому нам це все врятувало, скажімо так, без постраждалих. Як тільки прилетів перший приліт, то ми зразу вибігли, побігли в бомбосховище.
18: Дісталося й будинку навпроти. Сюди з самого ранку приїхала пані Тетяна, аби допомогти доньці та зятю навести лад у понівеченій оселі. Під час вибуху родину зачепило осколками скла та кахлю. Та попри біль та втому, вони вже на ногах разом розгрібають наслідки нічної атаки.
21: І оце не гребем і не можемо до краю. Догребтись, не знаю, з чого почати. Скло, потолки, все. Мебель, холодильник, телевізор, шкафи, посуда. Отут посуда була, нічого нема. Ось вона в кучі. І там теж ж нема нічого у хаті.
18: А у цій квартирі Сергій та Євгенія пакують уцілілі речі. Жити тут наразі неможливо. Під час вибуху жінка з двома дітьми перечікувала в коридорі, а от чоловіка привалило меблями. Сила удару була такою, що важку мікрохвильовку з-під віконня закинуло аж до вбиральні.
20: Придавило, да, всім, чим тільки можна, вибух стався. Я за них переживав, чую, вони живі, все добре. Я виліз, але там пространства не було, вона мене потім за ноги трошки витащила і все.
18: Їхньому сусідові, пану Віталію, пощастило значно менше. У момент вибуху чоловік був на цьому ліжку, коли над ним вилетіло вікно. З-під завалів пана Віталія діставали надзвичайники, і з численними осколковими травмами його забрала швидка. У лікарні зараз перебуває інша поранена. Тетяна під час удару ховалася у коридорі.
26: Я була, ну, це ж між коридорчиком. І в цей момент я підійшла ближче до ванни. І плитка, оце плитка мені получилась верхня, видать, впала тут ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки. Я просто полотенцем закривала, бо тому що кров йшла, і ото рятувальники мене відвели на скору допомогу.
18: Життю Тетяни наразі нічого не загрожує. Жінка під наглядом медиків у лікарні, яка й сама постраждала від цієї ж атаки. Ворожі уламки пробили дах медзакладу, понівечили кабінет головного лікаря, а вибуховою хвилею побиті реанімаційні відділення.
27: Зруйнована частково перша реанімація, друга реанімація, 9-й поверх, дах лікарні, поліклініка, 1-й поверх. Все це, на жаль, трошки вибиває з колії.
18: Через масовані атаки поранення дістали понад два десятки дніпрян. Найменшому усього 5 місяців. Російські дрони вгатили в 24-поверхівку. Там минулося без постраждалих. Ударною хвилею зачепили релігійну установу, університет, одне з підприємств та десятки автівок. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
17: Росіяни сьогодні вбили 2 цивільних на Херсонщині. Ще щонайменше 6 людей впродовж дня отримали поранення внаслідок ворожих ударів безпілотниками та артилерією по області. Від ранку російська армія била по селищу Зеленівка. Один з дронів поцілив по 61-річному чоловікові, який у цей момент їхав на мопеді. На жаль, він загинув на місці. Крім того, через інші обстріли Зеленівки було поранено ще 3 цивільних. Пошкоджено більше 10 приватних будинків. Уже в день противник вгатив з артилерії по селищу Білозерка. На жаль, там також загинув 61-річний місцевий житель. Уночі армія РФ масово атакувала Одесу ударними безпілотниками. Поранення отримали 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Медики надали усю необхідну допомогу. Життю потерпілих нічого не загрожує. Наслідок обстрілу у Київському та Приморському районах міста пошкоджено житлові будинки, один із яких є пам'яткою архітектури, ліцей, дитячий садок і поліцейську станцію. На місцях влучань виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.
1: Оно, когда бахнуло, здесь бахнуло, вот так пошли везде. Пошел эти, каких, огонь. А потом здесь 2 раз бахнуло, и тут 3 раз бахнуло. И здесь все вот это вот, такое впечатление, что все полыхало.
17: Утім, робота ДСНС була ускладнена загрозами нових ударів. Досі на місці працюють екстрені та комунальні служби, надають допомогу мешканцям пошкоджених будинків та усувають наслідки атаки. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення.
3: Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Сьогодні рятувальникам доводилося йти в безпечні місця, так як практично над головою знову літали безпілотники. І в цілях безпеки, і рятувальники, і інші оперативні служби всі йшли в укриття.
17: Також під час нічної атаки ворожі безпілотники влучили у 2 цивільних судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршалових островів, що перебували в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Великої Одеси. Ще один обстріл стався вранці. Постраждало цивільне судно під прапором Панами. В усіх 3 випадках минулося без постраждалих. А на Донеччині за сьогодні вже 2 загиблих від ворожих атак. По обіді росіяни вдарили з реактивної системи залпу вогню «Смерч» по приватному сектору Краматорська. Снаряд убив літню жінку. Ще одна жінка та чоловік отримали поранені. Пошкоджено понад 1,5 десятки приватних садиб. Ще одна людина загинула під час російського авіаудару по Дружківці. Зазнали пошкоджень 3 5-поверхові будинки. В одному з них загорілися квартири з 1-го по 5-й поверхи. Вогонь оперативно ліквідували надзвичайники. Принагідно закликав жителів області не зволікати з евакуацією та виїжджати до безпечніших регіонів. 85-річну лежачу жінку з її пораненим сином евакуювали за допомогою НРК воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Операція відбулася на Вовчанському напрямку фронту на Харківщині біля кордону з РФ. Під час однієї з логістичних місій наземним роботизованим комплексом, який доставляв провізію на передові позиції, бійці побачили 50-річного чоловіка з пораненою головою. Він розповів, що мешкає разом із 85-річною матір'ю, яка не ходить.
4: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Те, що ми побачили, зруйнована хата, майже там без покрівлі, вибиті вікна. І спочатку побачили хлопчину, потім хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна.
5: Місія взагалі логістична була. Логістику доставить. Нам сказали, що на обратному путі треба забрати 2 цивільних.
19: Було одне завдання, але
5: да. Да. На обратному путі, да, на обратному путі нам сказали, треба заїхати, забрати цивільних.
17: Дорогу на наземному роботизованому комплексі старенька перенесла нормально, і вже діставшись з безпечнішої зони, літню жінку з сином передали медикам бригади, які надали їм першу допомогу, та далі відправили вже до лікарні.
0: Стан був дуже важкий. Бабушка була дуже важка. Вона вже не ходила. Їй 85 років. Сину десь років 50. Ну, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би. Ніяк.
17: Під час виконання наступної місії, як повідомили у 57-й бригаді, росіяни влучили і знищили цей наземний роботизований комплекс. Згадали жертву одного з найбільших злочинів радянського режиму. Сьогодні українці вшанували пам'ять депортованих представників кримсько-татарського народу. Депортації, яка у 1944-му стала очевидним актом геноциду та надовго залишила без рідних домівок тисячі сімей. Далі докладніше.
6: Військовослужбовець 21-ї бригади Сулейман Мамутов народився в Узбекистані, але його перші усвідомлені спогади пов'язані з Кримом. Туди його рідні повернулись після депортації.
11: Один зі спогадів моєї бабусі, яку депортували з міста Алушта, про те, що їй майже не дали часу для того, щоб зібрати речі, взяти з собою якусь елементарну, там, мінімально запасів їжі, поведінка НКВС фактично збирали як тварин.
6: Нині чоловік несе службу на одній з гарячих ділянок фронту. Каже, майже в кожному підрозділі зустрічає кримських земляків.
11: Було приємно дізнатися, наскільки багато кримських татар проходить службу, в тому числі там на в тому числі з офіцерськими званнями і.

0: вже зробила і почала нову війну проти України саме з Криму. Саме з Криму і знову намагається позбавити дому кримсько-татарський народ і всіх нас, всіх українців.
1: Багато років кримсько-татарський народ був практично сам на сам у своїй боротьбі з одним із найстрашніших тоталітарних режимів 20-го століття за виживання, повернення батьківщину і за свої права. Але кримсько-татарський народ вистояв, подолав всі труднощі і повернувся до Криму.
2: До трьох меморіальних стел лягли квіти. Це нагадування про трагічні події історії кримських татар, незаконну анексію півострова ще Російською імперією, депортацію радянською владою та окупацію у 2014-му. Під час меморіального заходу всі охочі могли долучитись до ініціативи «Листи до вільного Криму» та передати звістки бранцям Кремля.
3: Вона розпочалася з початку повномасштабного вторгнення. В різних моментах вона була присутня і до цього. Ми думали робити її там на рік, на два, але зараз це безстрокова акція, тобто це безстроковий проєкт. То кожний охочий може написати лист до політв'язня, а ми вже здійснюємо пересилку цих листів безпосередньо до людей, які утримуються.
2: Олег Гендриксон, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Білоруська армія спільно з російськими військовими розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї. Як повідомило Міністерство оборони Білорусі, мета – підготовка особового складу та перевірка готовності військової техніки до виконання бойових завдань. До навчань залучили військові частини ракетних військ та авіації. Мінськ запевняє, що такі ядерні маневри планові в рамках союзу з Росією, нібито не спрямовані проти інших країн та не загрожують безпеці в регіоні. Водночас Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки і закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.
5: Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу. Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі червоні лінії договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу.
4: Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території шенгенської зони 7 співробітників Ощадбанку. Нагадаю, їх у березні затримали в Будапешті угорські силовики. Українські інкасатори перевозили з австрійського Райфайзенбанку до українського Ощадбанку готівку та золото на загальну суму 80 мільйонів доларів. Гроші повернули Україні вже після обрання нового прем'єра Петра Мадяра, а нині правоохоронці відкликали попереднє рішення про те, що українські інкасатори нібито становлять загрозу національній безпеці Угорщини і таким чином поставили крапку в цій історії. Що ж, ставимо крапкою ми, але лише в цьому випуску, адже наш наступний за 15 хвилин, ну а марафон продовжується.
6: На фронті почали застосовувати ще й турелі для перехоплення російських дронів. І ця технологія зі штучним інтелектом вже пройшла випробування в бойових умовах і застосовується понад десятка підрозділах на ключових ділянках фронту. Так, Міністерство оборони України, як і обіцяло, розвиває малу протиповітряну оборону для перехоплення російських БПЛА. Про нову технологію, про нове технологічне рішення поговоримо з керівником кластеру Brave One Андрієм Грицянюком, який сьогодні у нас в студії. Пане Андрію, я вітаю вас, рада бачити.
7: Добрий день.
6: Я би дуже хотіла, щоб ви простими словами нашим глядачам розповіли взагалі, що таке ШИТ-турель і як працює ця технологія зі штучним інтелектом.
7: Давайте пару кроків назад розпочнемо з того, для чого це все потрібно і як це створювалося. Росіяни застосовують достатньо багато дронів. І цими дронами,
6: десятками, сотнями,
7: тисячами. І це такий новий стандарт війни, коли переважно в грейзоні або в кілзоні, те, що називається, останні 10-20 кілометрів до лінії фронту, літає дуже багато ворожих дронів. І дрони можна легко масштабувати, збільшувати їх кількість. Що ми бачимо останні роки, кожний рік Україна і наш супротивник

0: Також збільшує кількість дронів, які застосовуються на полі бою. З цими дронами треба боротись. Яким чином можна боротись? Можна збивати зі зброї. Тобто людина або мобільні вогневі групи можуть збивати дрони. Але кількість дронів збільшувати набагато простіше, ніж збільшувати кількість людей, навчених, які цим займаються. Далі є спеціальні системи радіоелектронної боротьби, які впливають на дрони. Але не всі дрони і не завжди радіоелектронна боротьба може справитись з дронами. І для цього потрібні якісь замінники, тобто роботи, які можна також масштабувати, тобто збільшувати кількість. І неважливо буде, наскільки багато дронів росіяни будуть застосовувати. Якщо ми можемо швидко збільшувати кількість інших дронів чи роботів, які збивають російські дрони, то в такому випадку ми будемо набагато краще захищені. Тому от кілька років тому почали працювати над так званими шит-турелями. Що це таке? Це, по суті, що дуже спростити, це замінник людини. Тобто, це така спеціальна машина, в якій є кулемет, або рушниця, або інший засіб. І цей робот, він може слухати, може дивитись, може думати.
1: Розпізнавати.
0: Може відрізняти людину від дрона, може відрізняти дрон від птаха. І також він, як навчений стрілець, він може зрозуміти, ага, дрон летить от в тому напрямку, з такої ж швидкості. І правильно прицілитись, і правильно влучити.
1: А як складно, наскільки складно і наскільки довго вам потребується часу для того, щоб навчити цей штучний інтелект правильно розпізнавати, особливо в бойових умовах, коли, ви ж кажете, працює реп, коли погана погода, вночі?
0: Ну, навчання штучного інтелекту – це останній етап.
1: Ага.
0: І над цим найкращі українські інженери билися останні кілька років для того, щоб створити ефективно працюючі технології. І зараз вже більше десятка різних турелей застосовується в Україні на полі бою від різних виробників. І вони всі пройшли шлях створення спочатку дуже простих, але погано стріляючих або не точно стріляючих засобів. Далі працювали над системами діагностики, класифікації дронів. Створили, звісно, почали використовувати штучний інтелект. Тому що штучний інтелект зараз використовується майже у всіх видах зброї, тому що він доказав свою ефективність, він вміє дуже швидко приймати рішення, він вміє бачити краще, ніж бачить людина, він може обраховувати, робити певні обчислення набагато краще, ніж це робить, і швидше, ніж це робить людина. І тому штучний інтелект є скрізь, в тому числі в так званих ши-турелях. Там його дуже багато.
1: Пане Андрію, давайте так, ви нам розказали вже, як це працює, а давайте зараз поговоримо з тими, хто з ними працює. Я хочу сказати, що ця технологія дозволяє знищувати навіть дрони на оптоволокні, які невразливі до радіоелектронної боротьби, стали останнім часом сильно дошкуляти нашим захисникам і захисницям. У бойових умовах ши-турелі активно застосовують воїни бригади безпілотних систем К-2. І своїми враженнями зараз поділиться командир батальйону НРК на псевдокочівник. Кочівник, я вас вітаю.
2: Бажаю міцного.
1: Ми обов'язково покажемо відео. У нас є відео, як це все працює, але поки ми його будемо демонструвати, чи пам'ятаєте ви свій перший досвід ось цього застосування цієї ши-турелі? Розкажіть нам про нього, будь ласка.
2: Так, звичайно. Це з району грудня місяця ми вже використовували. І, звичайно, коли перші були враження цілей противника, особливо в нічний час, коли наземні групи мало активно працюють, я був задоволений. І далі ми просто його розвивали і масштабували.
1: А от що реально змінює на полі болі ось ця ши-турель? От реальні зміни, які ви зразу відчули і побачили?
2: Я скажу так, що збереження життя особового складу, особливо при логістиці, в нічний час, і ви згадали самі FPV, на оптоволокні найпростіше збивати за допомогою цих турелей, тому що швидкість їхня набагато нижча, силует більший і уражень по ним так само більше.
1: А скажіть, будь ласка, ось ці ши-турелі, вони ефективні саме проти FPV чи проти шахедів? І чи були випадки, от коли от вони реально буквально рятували ситуацію?
2: Безумовно. На логістичних дорогах, коли противник активно хоче перерізати логістику на тому чи іншій ділянці фронту, просто перекидаємо, встановлюємо, обслуговуємо. Навіть недавно, не так давно збили за допомогою там зброї невеликого калібру кулемет, але вдалося збити шахет.
1: Скажіть, будь ласка, а наскільки військові довіряють штучному інтелекту? Чи немає якоїсь такого, ну, я не хочу казати спротиву, але такої трошечки боязні перед технологією, яка, в принципі, ну, я розумію, що в зброї вона використовується дуже зараз сильно, але все одно, знаєте, штучний інтелект, воно звучить навіть якось так трошки.
2: Тут основна функція штучного інтелекту – це допомогти зробити комфортним для самого оператора, кулеметника свою роботу, і він це робить, і, в принципі, я цим задоволений. Тобто страху ніякого немає, це тільки плюси.
1: Ну що ж, я вам дуже дякую, і дякую за вашу службу, за вашу роботу. І що ж, я вам бажаю успіху у збитті російського залізяча за допомогою штучного інтелекту в тому числі. Ну що ж, ми повертаємося до нашого гостя. Пане Андрію, я до вас повертаюся. Нагадаю, що в нас в студії керівник кластеру Brain1 Андрій Гриценюк. І далі вже ми говоримо про шитурелі. Наскільки взагалі сьогодні важливо впроваджувати у військо, у військові технології штучний інтелект? До речі, я ось прочитала, що Україна перша в світі залучила міжнародних партнерів до тренування моделей штучного інтелекту при застосуванні безпілотників на основі реальних даних з поля бою. Розкажіть, що це означає?
0: Це означає наступне. Створити штучний інтелект або моделі, або алгоритми комп'ютерного машинного зору, які замість людини будуть дивитися і приймати рішення, це дрон чи не дрон, і куди стріляти, відносно просто. Але будь-яка модель, вона ніколи не буде розумною, допоки її не буде проведено навчання цієї моделі. Так само, як людей, які вчаться стріляти, вони проходять місяцями навчання і становляться професіоналами. Так само моделі штучного інтелекту треба вчити. Яким чином вчаться моделі? Для цього потрібні дані. Україна – це країна єдина в світі, на жаль, нам довелось такою стати, в якої є неймовірно великий обсяг інформації про
1: ворожі з поля бою.
0: Да, це відеоматеріали в день, в ніч, в дощ, в сутінки, взимку, влітку. І ось всі дані.
1: Завантажуються, правильно?
0: Ні, вони не завантажуються.
1: А
0: спочатку
1: як?
0: Команда Brain1 і команда Міноборони кілька місяців обробляла ці дані і перетворила в той вигляд, щоб його розумів штучний інтелект. І після цього спочатку українські компанії, а тепер і компанії країн-союзників наших можуть завантажувати свої моделі штучного інтелекту в спеціальне створене середовище, там їх навчати достатньо швидко, і після цього вони вже розумні, можуть забрати їх назад, розумні моделі. І ці моделі починають працювати набагато краще.
1: Скажіть, будь ласка, якщо я правильно зрозуміла, щоб масштабувати цю технологію, ці шитурелі, треба якомога більше навчити штучного інтелекту ось цього всього, що ви тільки що сказали?
0: В тому числі, але потрібно створити ці турелі, навчити штучний інтелект, відтестувати з військовими, почути їх зворотній зв'язок, після цього допрацювати ці турелі. Це триває достатньо багато часу. Після того, як турель вже готова і здатна виконувати бойові задачі, після цього потрібно їх масово виробляти.
1: І наскільки в Україні є потенціал для такого масового виробництва?
0: Величезне. Питання виключно в фінансах. Потенціал і підходи, ми вже навчили це робити. І в наших діпстрайках, і в наших перехоплювачах. Тепер черга і за шитурелями, для того, щоб навчитися їх швидко виробляти в великих кількостях. Найбільше вдалі моделі.
1: Приходьте до нас наступного разу, ми будемо донатити на шитурелі. Треба було вже сьогодні це починати робити. Якщо так буде потрібно, ми це зробимо у нас в ефірі.
0: А це можливо зробити на платформі United24. І там є постійно діючий збір на шитурелі, які працюють проти шахедів. І ці шитурелі проти шахедів на зібрані кошти були закуплені, продовжують закуповуватись, і вони збили вже десятки шахедів по всій території України.
1: Прекрасно. Пане Андрію, я вам дуже дякую. Дякую за те, що до нас прийшли. Дякую, що розказали нам про цю нову технологію. Дякую, що ви цим займаєтеся. Я нагадаю, що про використання, ну, в принципі, можна сказати, відносно нова технологія. технологія, правильно? Використання штучного інтелекту в збитті російських дронів, правильно?
0: Це дуже нова технологія, вона була ідентифікована, і Брейван почав фінансувати команди і давати гроші для того, щоб швидко створити ці турелі, допомагати виробникам це відтестувати, військові це почали випробувати. І зараз ми маємо результат. Це новий клас озброєння в світі. Так само, як це було з перехоплювачами та з іншими новими технологіями, які були створені в Україні.
1: Про новий клас озброєнь щойно ми говорили, а зокрема про шитурелі для перехоплення російських дронів. І в нас в гостях був Андрій Гриценюк, керівник кластеру Brave1. Дякую вам дуже.
0: Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: 18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Бажаємо здоров'я! На зв'язку 59-та бригада. Наш нарукавний знак має вигляд геральдичного щита оливкового кольору, обрамленого синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є три сріблястих крокви із зигзагоподібною чорною випускою. Верхня кроква завершена петлею. Саме такою відзнакою в армії УНР на зламі 1917-18 років позначали посаду отамана корпусу. Над нарукавною емблемою розміщується стрічка з нашим девізом «До перемоги».
7: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.
8: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
9: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
10: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
11: Оце про енергетики.
12: Забезпечує енергію 15% населення країни.
13: Сонячний енергетик.
14: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
13: Давайте попробуємо. Несподівано.
14: Дякую.
15: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
20: 23-я година в Києві. Продовжує марафон випуском новин.
18: 150 дронів і 16 ракет запустили росіяни минулої ночі по Дніпру, гатили по місту понад 6 годин, постраждали 28 людей, серед них троє дітей. Найменшому хлопчику усього 5 місяців, 8 потерпілих нині у лікарнях. Під прицілом росіян опинилися житлові квартали. Рятувальники деблокували людей із панівочених багатоповерхівок. Цю родину врятувало те, що після першого удару вони пішли в укриття, бо дитячої кімнати в квартирі тепер немає.
20: Ми перейшли буквально за півгодини в залу, тому нам це все врятувало, скажімо так, без постраждалих. Як тільки прилетів перший приліт, то ми зразу вибігли, побігли в бомбосховище.
18: Окрім житлових будинків і декількох медзакладів, була потрощена релігійна установа, університет та підприємство. Ворог уже більше року безрезультатно намагається окупувати Степногірськ. Це запорізький напрямок. Кидаючи на це значні ресурси, написав сьогодні ввечері на своїй сторінці в Телеграм керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Та українські оборонці, цитую, «не дають ворогу жодного шансу загрожувати Запоріжжю». Кінець цитати. Своєю чергою спецпризначенці ГУР повідомили, що спільно із суміжниками зачистили район Степногірська, куди противник намагався інфільтрувати малі групи своїх вояків. Ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків показав спецпідрозділ ГУР Міноборони України «Артан», чиї бійці і брали участь у зриві планів ворога в місті.
21: Хлопці, приготуватися чуть-чуть!
22: Приготуватися! Лише там земля!
18: Задля стабілізації ситуації в населеному пункті спецпризначенці воєнної розвідки здійснили серію штурмових дій на вулицях південної частини Степногірська. Внаслідок боїв у складних міських умовах групи загарбників були вибиті із визначеного району. Зазначено, що на окремих ділянках ще відбуваються бойові зіткнення, операція триває.
23: Штурмові дії проводилися злагоджено з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність сюрпризів та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Втім, готові до цього.
18: Поки російська пропаганда звітує про контроль ситуації, у самій Росії дедалі частіше лунають вибухи, горять стратегічні об'єкти, а місцеві жителі ночують у підвалах і скаржаться на мовчання федеральних каналів. Не встигли росіяни оговтатися від масштабної атаки по Підмосков'ю, як дрони прилетіли до Нижньогородської області та Дагестану. Під ударами опинилася нафтова інфраструктура, оборонні підприємства та навіть військовий катер у Каспійську. І ось просто зараз в Московській області знову оголошена загроза безпілотників.
24: У російському Кстово, це Нижньогородська область, посеред дня лунали потужні вибухи, а місцеві скаржились на атаку дронів. Над містом здійнявся дим, аеропорт Нижнього Новгорода під час атаки не приймав та не відправляв рейси. А місцеві школярі пересиджували тривогу в підвалах.
25: Прогуляли ми сьогодні школу, звісно, удачно, але безпілотники ніхто не відміняв, да?
24: Моніторингові канали кажуть, що ймовірними цілями БПЛА могли бути місцевий нафтопереробний завод, адже саме у районі Кстова розташований НПЗ «Лукойл Нижегороднефтіоргсінтез» та нафтоперекачувальна станція «Горький», які сили оборони України вразили в квітні. Також у мережі з'явилися кадри ураження російського катера в Каспійську, це Дагестан, що за 1000 кілометрів від України. Момент влучання українського безпілотника в корабель зафільмували очевидці. Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження російського протидиверсійного катера проєкту «Гречонок». Відомо, що катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Які саме пошкодження отримав «Гречонок», поки невідомо. Тим часом Державний всеросійський центр вивчення громадської думки зафіксував найбільший за 8 років сплеск невдоволення внутрішньою, зовнішньою та економічною політикою російського диктатора Володимира Путіна. Соціологи зазначають, у росіян накопичується втома від війни. Водночас вони ледь не щодня бачать кадри ударів БПЛА по своїй території. При цьому федеральні новини роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ось цього росіянина обурює мовчання після наймасштабнішого української атаки на Москву та область.
26: От прошлої ночі роз'їбали
0: Весь город Лобня дронами. Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего, блядь, не пишут в новостях. В новостях пишут, что мы вообще всех ебали. Все четко. А там пи***ц, там просто безобразие, что происходило. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет.
24: Загалом за минулу добу на підльотах до Москви збили, за словами мера Собяніна, 114 безпілотників. Сьогодні в мережу виклали кадри, як дрони синхронно рухаються в бік російської столиці, прориваючи протиповітряну оборону. Вибухи та пожежі лунали в Зеленограді, Хімках, Лобні та на Рофомінську. Під удар безпілотників потрапив підсанкційний завод із виробництва напівпровідникової продукції АТ «Ангстрем», розташований у Зеленограді. Атаковано технопарк «Елма». Там розгорілася пожежа. Також було влучання на території наливної станції нафтопродуктів Сонячногорська, що в селі Дурикіне. Супутникові знімки показують, що там знищено щонайменше 4 резервуари. Спалахнула пожежа і в російському машинобудівному конструкторському бюро «Радуга». Атака на Підмосков'я та російську столицю неймовірно вразила росіян.
1: Пізь просто. Я живу возле... Ой, мамочки. Где я на этот раз взорвалось?
2: Товарищи, это пизд. Химки х**. Просто ах**. Какой-то.
1: Боже, это очень страшно. Это очень страшно. Я просто... Полночи слышала звуки грома, я думала, что это гром. Это просто полночи убивают дроны над нашим районом.
4: Сегодня наш противник всех оповестил, всех жителей Подмосковья и Москвы, оповестил о том, что они очень даже себя комфортно чувствуют при блокировках мобильной связи в России. Значит, нам на территории все блокируют, а он СБУ, летает по белым спискам по ходу дела.
24: А це вже Перм. І там з атаками безпілотників вирішили боротися не посиленням ППО, а дещо інакше. Після останньої дронової атаки представники Пермської митрополії об'їхали вулиці міста та околиці з іконою Божої Матері Пермська, яка, певнять, є найкращим захистом від українських дронів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
18: Лише за кілька місяців цього року нафтопереробка в РФ скоротилася щонайменше на 10%, а нафтові компанії змушені сотнями закривати свої свердловини. Такі наслідки українських далекобійних санкцій, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Лео Луговського. Службі вдалося отримати нові російські документи саме з російською внутрішньою оцінкою своїх же втрат, які вони намагалися приховати від світу. Нашій розвідці стало відомо, що в РФ лише одна нафтова компанія вимушено закрила вже близько 400 видобувних свердловин, тоді як відновлення їхньої роботи в Росії є вкрай складним технічним процесом. Окрім нафтової кризи, переконливий вигляд мають і дані щодо банківської кризи, додав Зеленський. Він зазначив, що 11 російських фінустанов готуються до повної ліквідації. Так, завдяки комплексному тиску України на всіх рівнях за 4 місяці року дефіцит федерального бюджету РФ уже сягнув майже 80 мільярдів доларів, тоді як на весь цей рік Кремль заклав 50,5 мільярдів.
5: Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінченно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх.
18: Куліш, юшка та їзда на конях – таку терапію для військових і ветеранів, які пережили жахіття війни, організовує кінно-спортивний клуб «Козацький герць». Засновник товариства Федір Лавров ще 30 років тому створив патріотичний табір, аби молодь вивчала традиції козацтва. Коли російські окупанти прийшли на українську землю, в клубі взялися волонтерити. На передову передають усе необхідне, а в тилу намагаються реабілітовувати військових.
6: Це забава. Да. А це кобза. Вони, як люди, бувають різні, але для такої справи ми таким нормальним характером підбираємо коней.
7: А загалом у цьому клубі, який допомагає з реабілітацією військовим, ветеранам та їхнім родинам, 26 коней. 30 років тому, коли Федір Лавров започаткував патріотичну організацію і прагнув привчити молодь до історії та традицій козацтва, у клубі було до півсотні скакунів.
6: Я хотів виростити коней, підготовити дітей і здійснити кінний похід на Запорізьку Січ і заявити на всю Україну, що не гоже називати себе українцями, не поважаючи української мови, не поважаючи традицій народу на землі, якого вони живуть. Я надіюся, буде перемога, і ми обов'язково здійснимо той похід.
7: У 2014 році, коли російські окупанти вторглись на українську землю, ще одним призначенням клубу стала підтримка поранених захисників.
6: Ми лікували дітей, хворих на ДЦП. Діти, які мали якісь там вади психічні, ми лікували. І потім почалася на сході, почалася ця, як то воно називалося раніше?
8: АТО, так.
6: Хлопці поверталися, і мої вихованці навіть попадали туди в шпиталь. Ми їздили, варили юшку, варили куліші. Хотіли якось трохи розрадити, будемо спрацювати, надавати, будемо казати, послуги, лікувати, тому що це святий обов'язок думати про наших захисників, допомагати.
7: Військовослужбовець Олександр Самко вперше їздить верхи. Захисник відновлюється в одному із шпиталів Хмельниччини. Іпотерапія для Олександра стала справжнім відкриттям.
9: Реабілітація все-таки. Ні, це хорошо, це класно взагалі. Не важко, коли особливо ведуть коника і не страшно, що впасти.
7: Спілкування з такою шляхетною твариною допомагає долати тривожність і оборонцю Олександру Рембачу. Усі учасники курсу терапії неохоче говорять про наслідки для здоров'я, які зазнали на війні. Але всі мають травми, депресію та стрес.
9: Ці тварини мають вплив позитивний, я рахую. Тому що це в мене не перше. І завжди після цих прогулянок знаходишся в стані спокою. Відлікаєшся від цього.
7: Інструктори центру теж виступають психологами. Для кожного вояка підбирають свого коня.
10: Амазонка – це така кобила, що піддається для людини, що має керувати, їздити, так без сідла, так і сідлом.
7: Реабілітацію за допомогою кінної їзди у центрі пройшли уже сотні військових. І працівники шпиталів бачать, як позитивно тварини впливають на поранених захисників.
10: Один з найкорисніших таких видів реабілітації. Коні гарно впливають на пацієнтів, скажімо так. Частіше б трошки було б добре.
7: Реабілітацію для військових у клубі організовують безкоштовно, вважають своїм обов'язком підтримати захисників. Та й практично кожного працівника організації є хтось із рідних на війні. Там і чимало вихованців клубу.
11: 37 разів в Європі був, машини хлопцям приганяв. Така наша судьба. То кром їздимо, юшку, кашу, коні кром їздимо, це робимо все. Така наша робота. Помагати.
7: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
18: Поки що це все. Більше у нашому наступному випуску. За 15 хвилин марафон триває.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
26: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
27: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
8: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
12: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
13: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: Із тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще 8 українських дітей та підлітків. Як твердять в ініціативі Bring Kids Back, попри юний вік, цим дітям і підліткам вручали повістки до військкоматів. А через відмову навчатися за ворожою програмою в школах дітям погрожували і принижували. Про те, що доводиться пережити українським дітям в окупації і наскільки важкий є сьогодні процес їхнього повернення додому, будемо говорити з Миколою Кулебою, засновником та виконавчим директором Safe Ukraine, благодійної організації, яка багато років займається цією роботою. Пане Миколо, я вітаю вас.
15: Вітаю.
14: Пане Миколо, скажіть, будь ласка, чи маєте ви дані, скільки зараз загалом українських дітей перебувають в російській окупації?
15: Знаєте, Україна змогла ідентифікувати близько 20 тисяч дітей, які, на жаль, під великим ризиком викрадення, але або були викрадені росіянами, розділені своїми батьками. А в окупації залишається більше мільйона за 12 років. Ми ж маємо говорити і про 2014 рік, коли Росія анексувала Крим, захопила території Донбасу, і вже після 22-го року. Тому це досить велика кількість українських дітей, які залишились на окупованих територіях. І ми маємо говорити про порятунок всіх їх. І сьогодні Save Ukraine якраз здійснює рятувальні місії для того, щоб з цієї пастки витягнути українських дітей. Тому що Росія нещадно чинить з дітьми, і ми бачимо це по дітям, яких повертаємо. Ви зазначили стосовно повернення 8 дітей. Зараз тільки за останній місяць більше 30 дітей нам вдалося повернути з окупації і з Росії в тому числі. І ми бачимо по їх стану, що практично всі діти мають серйозні психологічні травми. До речі, багатьох дітей проблеми з психікою, багато дітей, які перебувають на важких антидепресантах. І ми зараз якраз розбираємось з спеціалістами, адже працюємо і з Охмадитом, працюємо з координаційним центром.
14: Ми поговоримо про це обов'язково трошечки пізніше, але мені дуже хотілося поки що, щоб ви розказали, от як сьогодні виглядає цей процес повернення пошуку дітей? Що найважче в цьому процесі?
15: Дивіться, я не можу вам багато розповідати про це, тому що Росія також дивиться українські програми, особливо вашу програму, де вони можуть дізнатися багато інформації про те, що це за діти, звідки вони повертаються. Тому можу сказати, що більша частина дітей – це окуповані території Херсонщини, Запоріжщини. До речі, ми повертаємо дітей із Криму, і з Луганська, з Донецька. Це діти, які 12 років зростали от в цій російській неволі під окупантами, яким промивали мізки кожного дня. Але ці діти вистояли, навіть коли захоплювали території Луганщини, Донеччини, Криму, їм було по 5, 6, 7 років. Зараз це вже підлітки або вже молоді люди. Але і мене, знаєте, завжди цікавить, як вони зберегли свою ідентичність. Вони кажуть, що користувались VPN-ом, слухали програми. Тому я вірю, що і цю програму слухають люди зараз на окупованих територіях. І ми можемо донести їм дуже важливу думку. Те, що є порятунок, є можливість виїхати, вас не залишать тут, вам будуть допомагати. І щоб ваша дитина не стала жертвою російської агресії, її не забрали в армію служити. Тому що, знаєте, всі діти, яких ми повертаємо, кажуть, особливо хлопці, що 18 років – це вже дедлайн. Да? Це вже тоді, коли їх можуть силоміт забрати в російську армію, вони не виживуть, вони не повернуться звідси. І це стосується тисяч і тисяч українських дітей на окупованих територіях.
14: Пане Миколо, ми якраз зараз вивели на екран саме телефон безкоштовної і безпечної допомоги з виїздом дітей з окупації. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Можливо, запишіть цей номер телефону. Це безкоштовна і безпечна допомога із виїздом з окупації. Пане Миколо, а ви почали вже розповідати, що ось 18-річним підліткам це вже, як ви кажете, вже дедлайн, їх забирають до війська. А що розповідають діти загалом? Я розумію, що в кожного своя історія, в кожного своя трагедія, але що спільного в цих розповідях? Нам все цікаво. Розкажіть, що розповідають, як з ними поводяться, як вони там живуть, що їм найгірше переживати?
15: Ну, дивіться, от буквально на минулому тижні дитина, яка не ходила до школи. Батьки свідомо не віддавали дитину в школу, тому що не хотіли, щоб дитина стала жертвою російської пропаганди, бо кожна школа – це, знаєте, таке, ну, це пропагандистське таке місце, де з дитини мають виховати російського військового, особливо хлопців, куди приходять солдати, де вони розповідають жахливі речі про Україну, що це нацисти, що це НАТО, яке в Україні, і це НАТО воює, це Захід воює. І діти реально не можуть вийти навіть з дому. Да? Тобто батьки дітей переховують вдома, але все одно знаходять, приходять, погрожують позбавленням батьківських прав, і батьки живуть в постійному страху. Постійному страху, навіть коли дитину вже силоміт забирають до школи, в страху, що дитина щось не те розкаже в школі, що дитина проявить свою українську ідентичність, тому що навіть говорити українською мовою ну, заборонено, і за українську мову можуть покарати. Особливо на вулиці, де дуже багато військових, і діти бояться виходити на вулицю і розповідають, що військові спеціально провокують, провокують дітей. Ну, вибачте, у нас є діти, на очах яких от молодший хлопець каже, що старшого брата допитували, просто били при ньому, і він дуже травмований. Нам вдалося врятувати його і брата. Дитина, яку я розповідав, не хотіли віддавати до школи, силоміць, прийшли, погрожували батькам позбавлення батьківських прав і забрали до школи. Нам вдалося зараз врятувати дитину, тому що це велика небезпека для цих дітей. Тобто уявіть собі, коли дитина живе ну, в постійному страху, постійному, і сім'я живе в постійному страху. Тобто вони ну, мають досить серйозні травми, і психологи наші сьогодні в наших центрах працюють з ними для того, щоб вилікувати ці травми. Але те, що ми бачимо останнім часом, це останні півроку вже, що все більше і більше дітей, особливо підлітків, приїжджають вже з серйозними залежностями від психотропних речовин. Тобто вони там 3 роки вже на психотропних речовинах, і ми розбираємося, хто їх прописував, які діагнози встановлені, і навіщо це робити. Ну, ми бачимо, що діти-сироти, які в інтернатах, от їм просто повально, щоб вони навіть не думали, не пручалися, навіть не уявляли собі можливість там кудись втекти. Просто згодовують дітей психотропними препаратами.
16: Ну, щоб легше піддавалися психологічній обробці. Вибачте, що я так говорю.
15: Однозначно. І ще раз я торкнувся дітей-сиріт. Ви знаєте, от буквально минулого тижня була розмова, що діти-сироти, ті, які знаходяться в інтернатах, всі розуміють, і це, вони бачать по тим дітям, хто випускався в цьому, минулому році. Вони бачать, що всіх дітей забирають зразу, призивають в російську армію, і вони розуміють, що тільки така доля їх очікує, що немає в них вибору піти кудись навчатися, що єдине, що їх чекає, це загинути в російській армії. Тому зараз все більше і більше молодих хлопців, 17, 18, 19 років, які просто умоляють нас допомогти і їх просто врятувати з Росії, з окупованих територій, щоб вони не йшли воювати в російській армії, бо шансів немає. Просто
16: шансів
15: не можна по-іншому
16: врятувати. Пане Миколо, ви вже трошечки зачепили цю історію, що ви зараз працюєте вже із Охматдитом. Для ось цих врятованих дітей, зокрема, і вашою організацією, окупація, на щастя, вже в минулому. Зараз, я так розумію, вони ось в центрах надії та відновлення. Розкажіть, як проходить оця психологічна реабілітація? Що найважче в роботі з такими дітьми? А наскільки тривалий цей процес? Хоча, знову ж таки, це у кожної дитини, мабуть, все по-різному.
15: Так, звісно, ви праві, в залежності від віку дитини, від ступеня тяжкості тої психологічної травми, від того, чи вживає психотропні речовини дитина, чи не вживає. Що дитина бачила? Тому що є діти, які бачили загибель власних батьків, є діти, яких просто видирали з дому, і вони не бачили своїх батьків роками. І тут вперше, коли ми даємо можливість дітям воз'єднатися зі своїми рідними, близькими, братами, сестрами, ви знаєте, це дуже чутливі такі історії, і, звісно, реабілітація триває мінімум це декілька місяців, і наша програма в наших центрах розрахована на 6 місяців, це як мінімум. Так, буває, що і по року, і по 2. Тому якщо дитина дійсно постраждала від досить серйозних травм, є діти, я ж кажу, які бачили дійсно жахливі речі і проходили через допити, і досить сильно травмовані. Це те, що росіяни чинять по відношенню до дітей. Тому, звісно, що те, що в наших центрах сьогодні надається допомога спеціалістів, які і надають психологічну допомогу, і юридичну допомогу, і це якісь менеджери, ті, які супроводжують цю дитину, допомагають її сім'ї, адже нам важливо з'єднати дитину з батьками і допомогти батькам також, тому що досить часто батьки самі травмовані. Тому тут дуже велика вдячність працівникам Save Ukraine, які цілодобово працюють з дітьми і з батьками, зцілюючи їх травми.
16: Пане Миколе, останнє запитання, у нас залишається буквально 30 секунд. А бувають випадки, що діти відмовляються повертатися?
15: Дуже дякую вам за це питання. І, звісно, це велика проблема, тому що багато дітей, які залякані, які вірять, що в Україні живуть нацисти, і що в Україну не варто повертатися, тому що їх вб'ють. А у нас є хлопці, яких ми повертали навіть з російської армії. Тому ті, хто дивляться нас на окупованих територіях, або ті, хто знає, ті, хто залишився на окупованих територіях, я вас прошу. Прошу, будь ласка, доносьте цю інформацію. Просто знайте, що ми не тільки безпечно можемо допомогти врятуватися, але ви не будете залишені. Ми надаємо всю необхідну допомогу для того, щоб ви могли статися в Україні. Тому просто повірте цьому. Ми все будемо робити, і держава Україна буде все робити, щоб ви не залишилися сам на сам з вашою бідою. А в іншому випадку ви можете стати просто жертвою російської пропаганди і того, що вас змусять просто воювати своїм народом, і ви загинете ні за що. Тому,
16: пане Миколо,
15: ті,
16: я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за вашу розмову і дякую за вашу роботу. Я нагадаю про повернення ще 8 українських дітей і підлітків з окупації завдяки благодійній організації «Safe Ukraine». Ми говорили з Миколою Кулебою, засновником та виконавчим директором цієї організації «Safe Ukraine». Марафон триває.
0: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
18: Далі в марафоні «Час новин». Вітаю вас. У Дніпрі після нічної атаки, яка тривала понад 6 годин, постраждали 28 людей, серед них троє дітей, зокрема 5-місячний хлопчик. 8 потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували. Через атаку потрощені щонайменше 40 житлових будинків, а також декілька медичних закладів. Далі Анастасія Вільхова розкаже.
20: Розтрощені балкони, вибиті разом із рамами вікна та купи будівельного сміття. Такий вигляд ще зранку мав один з районів Дніпра. В ніч проти 18 травня росіяни запустили по місту 150 дронів та 16 ракет. Через вибиті шибки у розтрощених квартирах тепер гуляє вітер. Скляні друзки згрібає Максим. Вночі чоловік разом із дружиною та 8-річною донькою ховалися у вітальні. Це і врятувало їм життя, адже ворожий удар вщент розніс дитячу.
21: Ми перейшли буквально за півгодини в зал, тому нам це все врятувало, скажімо так, без постраждалих. Як тільки прилетів перший приліт, то ми зразу вибігли, побігли в бомбосховище.
20: Дісталося і будинку навпроти. Сюди з самого ранку приїхала пані Тетяна, аби допомогти доньці та зятю навести лад у понівеченій оселі. Під час вибуху родину зачепило осколками скла та кахлю. Та попри біль та втому, вони вже на ногах разом розгрібають наслідки нічної атаки.
22: І оце не гребемо і не можемо до краю догребтись, не знаю, з чого почати. Скло, потолки, все. Мебель, холодильник, телевізор, шкафи, посуда. Тут посуда була, нічого нема, ось вона в кучі. І там теж ж, нема нічого у хаті.
20: А у цій квартирі Сергій та Євгенія пакують уцілілі речі. Жити тут наразі неможливо. Під час вибуху жінка з двома дітьми перечікувала в коридорі, а от чоловіка привалило меблями. Сила удару була такою, що важку мікрохвильовку з-під віконня закинуло аж до вбиральні.
23: Придавило, да, всім, чим тільки можна, вибух вистався. Я за них переживав, чую, вони живі, все добре. Я виліз, але там пространства не було, вона мене потім за ноги трошки витащила і все.
20: Їхньому сусідові, пану Віталію, пощастило значно менше. У момент вибуху чоловік був на цьому ліжку, коли над ним вилетіло вікно. З-під завалів пана Віталія діставали надзвичайники, і з численними осколковими травмами його забрала швидка. У лікарні зараз перебуває інша поранена. Тетяна під час удару ховалася у коридорі.
25: Я була, ну, це ж між коридорчику. І в цей момент я підійшла ближче до ванни. І плитка, оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала тут ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки. Я просто полотенцем закривала, тому що кров йшла, і ото рятувальники мене відвели на скору помощ.
20: Життю Тетяни наразі нічого не загрожує. Жінка під наглядом медиків у лікарні, яка й сама постраждала від цієї ж атаки. Ворожі уламки пробили дах медзакладу, понівечили кабінет головного лікаря, а вибуховою хвилею побиті реанімаційні відділення.
28: Зруйнована. Частково перша реанімація, друга реанімація, 9-й поверх, дах лікарні, поліклініка, 1-й поверх. Все це, на жаль, трошки вибиває з колії.
20: Через масовані атаки поранення дістали понад 20 дніпрян, найменшому усього 5 місяців. Російські дрони вгатили в 24-поверхівку, там минулося без постраждалих. Ударною хвилею зачепили релігійну установу, університет, одне з підприємств та десятки автівок. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
18: Двоє людей постраждали внаслідок вечірніх ворожих атак на Чернігів. Один із дронів влучив у приватний житловий сектор. Поранень зазнали 85-річна жінка та 58-річний чоловік. Вибуховою хвилею пошкодили будинки. За іншою адресою зафіксовано влучання по території підприємства. Загорівся бензовоз. Пожежу оперативно загасили. Згадали жертв одного з найбільших злочинів радянського режиму. Сьогодні українці вшанували пам'ять депортованих представників кримсько-татарського народу. Депортація, яка у 1944-му стала очевидним актом геноциду та надовго залишила без рідних домівок тисячі сімей.
1: Військовослужбовець 21-ї бригади Сулейман Мамутов народився в Узбекистані, але його перші усвідомлені спогади пов'язані з Кримом. Туди його рідні повернулись після депортації.
2: Один зі спогадів моєї бабусі, яку депортували з міста Алушта, про те, що їй майже не дали часу для того, щоб зібрати речі, взяти з собою якусь елементарну, там, мінімально запасів їжі, поведінка НКВС фактично збирали як тварин.
1: Нині чоловік несе службу на одній з гарячих ділянок фронту. Каже, майже в кожному підрозділі зустрічає кримських земляків.
2: Було приємно дізнатися, наскільки багато кримських татар проходить службу, в тому числі там на в тому числі з офіцерськими званнями і приємно, що вони взяли цю відповідальність. Для нас це, ми розуміємо це без слів, що для нас це фактично продовження боротьби за свій дім.
1: Сьогодні чоловік зміг вибратись до столиці та вшанувати пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Поряд із ним інші військові, кримчани, які виїхали з окупації, керівництво держави та іноземні дипломати.
4: Сьогодні ми говоримо чітко, ми не забули і не пробачили те, що сталося. Жоден народ в світі не заслуговує на подібне. Тим більше Росія не зупинилась на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. Саме з Криму і знову намагається позбавити дому кримсько-татарський народ і всіх нас, всіх українців.
5: Багато років кримсько-татарський народ був практично сам на сам у своїй боротьбі з одним із найстрашніших тоталітарних режимів 20-го століття за виживання, повернення батьківщину і за свої права. Але кримсько-татарський народ вистояв, подолав всі труднощі і повернувся до Криму.
1: До трьох меморіальних стел лягли квіти. Це нагадування про трагічні події історії кримських татар, незаконну анексію півострова ще Російською імперією, депортацію радянською владою та окупацію у 2014-му. Під час меморіального заходу всі охочі могли долучитись до ініціативи «Листи до вільного Криму» та передати звістки бранцям Кремля.
6: Вона розпочалася з початку повномасштабного вторгнення. В різних моментах вона була присутня і до цього. Ми думали робити її там на рік, на два, але зараз це безстрокова акція, тобто це безстроковий проєкт. До кожної охочі може написати лист до політв'язня, а ми вже здійснюємо пересилку цих листів безпосередньо до людей, які отримуються.
1: Олег Гендриксон, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
18: У мережі оприлюднили кадри ураження ще одного російського катера в Каспійську. Це Дагестан Російської Федерації, що за 1000 кілометрів від України. Момент влучання українського безпілотника у судно зафільмували очевидці. Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження російського протидиверсійного катеру проєкту «Грачонок». Відомо, що катери цього типу використовують для охорони пунктів базування кораблів і боротьби з диверсійними силами. Які саме пошкодження отримав «Грачонок», поки що невідомо. І вже цього вечора росіяни у своїх телеграм-каналах почали жалітися, що втратили гелікоптер разом з екіпажем. Коментуючи це повідомлення, радник міністра оборони України Сергій Стерненко зазначив, що російська ППО збила власний вертоліт, коли той переслідував українські дрони. Втім, зауважу, що ця інформація ще потребує уточнення. 86 днів тривала оборона Маріуполя, яка стала символом стійкості українських воїнів. Під постійними авіаударами та штурмами бійці тримали місто і завод «Азовсталь». Із 16 по 20 травня 2022 року захисники почали виходити з території заводу у полон за наказом вищого військового командування. Тоді Росія обіцяла повернути їх додому через обмін, та для сотень бранців неволя перетворилася на роки катувань, колоній і судилищ. Багато хто хто досі залишається за ґратами, інші не пережили полону. І лише небагатьом вдалося повернутися. Герой нашого наступного сюжету – боєць Азову із позивним «Жан» пройшов Маріуполь, Азовсталь, Оленівку та російські колонії. В ексклюзивному інтерв'ю він уперше докладно розповів про свій героїчний шлях та життя після повернення.
3: В місті було дуже багато бузку. Для кожного дому, напевно, будинку. Тому мені подобається і це. Ну, зразу згадую місто.
7: Для бійця Азову на позивний «Жан» бузок асоціюється з рідним містом. Військовий виріс в Оріхові на Запоріжжі. Місто, яке сьогодні майже знищене російськими обстрілами. Зараз Жану 29. У війську він із 20 років. Спочатку строкова служба, потім вступив до лав Азову. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі.
3: З кожним днем ставало все гірше. Відключення світла, води. На початку ще деяких хлопців поранених успіли вивозити з Маріуполя. А потім вже все. Ну і почалась облога міста, бої. Так, до виходу.
7: Боєць згадує, як перебуваючи на Азовсталі проходили дні. Під землею сотні військових, з неба безперервні авіаудари, ракети та артилерія. Каже, страх був лише на початку, потім залишилися тільки ненависть до ворога і бажання вистояти.
3: Хотілося просто голими руками, ну, рвати їх, все робити, щоб їх тільки вигнати з тієї території. Тоді час йшов, ти не помічав ні дні, ні тижні.

0: Далі у бійців емоції були різні.
1: Я розумів, що я азовець, а для них, для росіян, це тим паче те, що ми зробили з ними в Маріуполі, які вони несли втрати, у них горіло все, що тільки можна, і вони дуже були злі на нас, що ми так протрималися і затримали таку купу ворога на цьому направленні, то мені було страшно.
0: Потім була Оленівка, де полонених утримували в нелюдських умовах. Та найстрашніше, каже боєць, це згадувати ніч теракту, коли вони чули крики побратимів, які горіли живцем у сусідньому бараці. Проте зробити нічого не могли.
1: Це просто такі крики, я такого ніколи не чув. Все горить. Там загинули мої рідні, побратими, яких у нас такі були відносини досить. Загинули люди, яких я дуже любив.
0: Після Оленівки – Таганрог. Місце, яке військовий називає справжнім пеклом.
1: Я думав, це якийсь сон. Я падаю, забивають кайками, просто б'ють по всьому, чому тільки можна. Голова, руки, ноги, ніс, пах, руки. Ну все. Просто живіт, спина. Просто забивають. Якщо ти падаєш, не можеш підніматися, один там завжди кричав «доктора, доктора», і людина з шокером таким здоровим підходив і просто піднімав тебе шокером. Ну і далі йде така процедура, тебе ведуть заповнювати документи, отримувати форму, бритися, стригтися, душ. І оцей весь круг тебе просто б'ють.
0: Особливо жорстоко ставилися до тих, у кого були татуювання.
1: Про 5 людей я знаю точно, які загинули в полоні від побиття. Бо ти виходиш на перевірку, тебе запитують, чого порваний одяг. Такий видали, тебе починають бити. Просиш голку з ниткою, тебе б'ють. 9 місяців, кожного дня було 2 перевірки. Вранці і після обіду. 9 місяців, 2 рази на день. Всі були просто биті.
0: З іншої колонії Жана обміняли у липні минулого року. Увесь цей час його чекала дружина та батьки.
1: Ми знали, ми вірили, і хлопці, з якими я сидів, ми підбадьорювали один одного, вірили, що ми повернемося додому, що це закінчиться рано чи пізно.
0: Додому азовець повернувся з численними травмами, вагою близько 50 кілограмів та майже не міг ходити. Момент повернення в Україну він пам'ятає до дрібниць.
1: Ми побачили злітна смуга, зліва і справа зелень. Тому що 3 роки ти бачиш перед собою просто одну стіну і все, і більше ти нічого не бачиш. Я почув українську, мене взагалі, я не міг не розмовляти, нічого. Просто це така була ейфорія, така радість.
0: Після реабілітації Жан знову повернувся у стрій та чекає на свого побратима, з яким починав бойовий шлях та пройшов Азовсталь. Нині чоловік досі залишається в полоні. Найбільша мрія, каже військовий, власний дім і життя без війни.
1: Щоб закінчилася ця війна і щоб жити так, як я жив раніше. Щоб вже ніхто не знав, що таке війна.
0: Олена Халілова, Олександр Чесноков, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
2: У Харкові поранених, які перебувають на реабілітацію у тамтешньому військовому шпиталі, лікують не лише медики, а й тварини. Коні, собаки та навіть рослини. Все це, кажуть психологи, добре допомагає їм у роботі з бійцями, які пережили важкі поранення та стрес на передовій. Чому втеча від реальності в TikTok не працює, а собаки і квіти так? Марія Малєвська розкаже.
3: Дай.
4: Ти ж бачиш, природу не надуриш, розумієш? Так само і тут.
5: Це Льолік, він багато чого вміє, і тому він сьогодні зірка.
3: Це мій бойовий конь,
4: розумієш? Командіру скинеш, скажеш, видали новий.
5: Льолік дає копито, як собаки лапу, стрибає в обіймах, по команді пальцями трусить чубчиком. Льолік – іпотерапевт.
3: Просто навіть не передати, як воно. На душі так приємно.
6: Він нам лапу дає.
3: Да. Пішли, Льолік.
5: Олександр – пілот «Мавіків». Поранення дістав влітку на Донеччині 3 кульових у ногу. Сергій – зв'язківець.
7: Проходжу терапію,
6: Просто інсульт.
5: А, у вас інсульт був, так?
6: Я не ходив, навчився ходити.
5: Скільки ви вже на реабілітації? А інсульт як стався на службі? Чи...
6: Ну, так. Да.
5: Ще один Сергій – кулеметник. Після важкого поранення дроном теж вчиться наново і ходити, і говорити. Після контузії у нього відняло мову і зараз займається з логопедом та реабілітологами.
7: Ми на границі, так? Да?
8: Почти 8 місяців.
5: Ого, ого.

0: тяжке поранення було. Кістки цілі, а так розірвало ногу, а тут турнікетний синдром. 14 годин з турнікетом був. Да, Льолік? Відволікаєшся від всього, що накопилось. Таке відчуття, що і війни немає.
1: Серйозно? Отут, отут
0: забуваєшся все.
2: Ну, не спіша, знаєш, так, в розслабленому якомусь форматі.
3: Проводить для пацієнтів у шпиталю заняття з іпо та каністерапії Петро Полященко. За першою освітою лікар ветмедицини, лікував та оперував тварин. Нині отримав ще й фах психолога. Отже, поєднав знання про тварин і людей. Петро і сам служить у 92-й бригаді.
4: Тобто хлопцям, щоб пройти ті реалії, з якими вони стикаються кожного дня на лінії зіткнення, їм потрібно закритися. Да? Закритися, щоб виконувати задачі, закритися від емоцій. В цьому форматі, в якому ми проводимо зустрічі, є безпечне місце, де можна відкритися емоціям, прожити емоції, поспілкуватися. TikTok, він часто просто переключає увагу, але забирає енергію не менше, ніж якась та чи інша складна ситуація. Да, цим ти можеш переключитися, але наситися цим не зможеш. Оцим спілкуванням, живим спілкуванням з людьми, природою, ти можеш скоріше набратися енергії.
5: Ой, молодець.
3: А це каністерапевтки, золотисті ретриверки Паті та Полі.
6: Ось я вже декілька років їжджу з ними, і я бачу, ось які ось вони приїжджають на до каністерапії, і після каністерапії вони мають змогу побути дітьми. Взаємодіяти з тваринками, вони в захваті. У нас каністерапевти Полі і Паті заоблизують їх, заобнімають. І, знаєте, я бачу дуже чудові результати після цього.
7: У вас зараз буде задача покласти ручку на животик, вашу ручку, сконцентруйтесь на позитивних емоціях.
8: UPV, скид 120. Да. Виходили шестером. І шестерих 2200, 4300.
7: Угу. Давно лікуєтесь?
8: Рік уже, другий рік пішов.
3: Руслан каже, вдома має 9 котів і 2 псів. Дуже звик до тварини, коли приїжджає сюди на каністерапію, відчуває себе як удома.
9: І хочемо принести до себе в реабілітацію, в відділення.
1: В палаті поставити?
9: Можемо в палаті, да.
3: Після терапії з конями і собаками хлопці ще й вчилися саджати в оранжереї рослини. Хтось поставить у палаті шпиталю, хтось віддасть улюбленій медсестричці, а хтось повезе додому рідним або побратимам на фронт.
10: Подальшому, може, і заберемо частину собі.
1: Частину?
10: Ну, так, да, у ліман заберу.
3: Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ, Єдині новини.
11: Поки що це все. Більше у нашому наступному випуску «Рівно опівночі». А далі в марафоні інтерв'ю колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса. Нашим колегам з Independence Avenue Media він розповів, чому Росія вже не має очевидного шляху до перемоги, як українські далекобійні удари змінюють баланс сил і чому безпека всієї Європи сьогодні напряму залежить від України.
12: Ukraine's head of drone technology.
13: Нещодавно радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин дав інтерв'ю CBS, у якому сказав, що вартість ліквідації одного російського військового становить $1000. Чи здатна Україна виснажити Росію з точки зору людських ресурсів?
14: Я б сказав, що так. За умови, що Росія не збільшить свої можливості захисту власних солдатів і не послабить здатність України робити те, що вона зараз робить. Але, здається, вже 5 місяців поспіль Україна вбиває або ранить більше російських військових, ніж Росія здатна набрати та відправити до армії. Це негативна тенденція, якщо вона продовжиться, така війна на виснаження стане дуже серйозною проблемою для росіян. І, звісно, якщо у вас немає солдатів, то дедалі менше людей матимуть мотивацію вступати до армії, навіть якщо їм пропонують великі фінансові бонуси. А якщо у вас немає солдатів, які знають, як усе це працює, вони не можуть бути частиною системи підготовки нових військових. Одна справа – набрати людей, але вони мають пройти підготовку, щоб бути ефективними на полі бою, а це теж потребує великої кількості особового складу. Тому я вважаю, що дії України – мають накопичувальний ефект, який, на мою думку, вже призвів до серйозної зміни динаміки цієї війни. Звичайно, динаміка може змінитися знову, але зараз виглядає так, що Росія не має способу перемогти Україну. І я не бачу нічого, що найближчими місяцями могло б змінити ситуацію на користь Росії на фронті через те, що змогла зробити Україна. З іншого боку, Україна все ще не має можливості повністю витіснити Росію, але поєднання стримування російських наземних операцій та знищення нафтової і газової інфраструктури Росії за допомогою далекобійної високоточної зброї є дуже потужною комбінацією. Єдине, чого поки не вдалося зробити, це зупинити російські повітряні та ракетні атаки по українських містах. Це досі залишається проблемою.
13: Як ви вважаєте, чи є нестача частини систем і можливостей протиповітряної оборони в Україні наслідком війни з Іраном, чи причина в чомусь іншому?
14: Адміністрація Трампа припинила підтримку України такими речами ще кілька місяців тому, до війни проти Ірану. Це було радше політичне рішення, а не наслідок того, що ресурси просто закінчуються. Україні доведеться і надалі працювати над розвитком власних можливостей. І, звісно, є європейські країни, більшість з яких, як, наприклад, Німеччина, розуміють, що їхня власна безпека залежить від успіху України. Я очікую, що європейські країни намагатимуться частково компенсувати ці потреби, які мали б забезпечувати Сполучені Штати, але цього не роблять.
13: А чи мають вони такі можливості? Чи можуть вони реально втрутитися?
14: Не в достатній кількості. Протиповітряна та протиракетна оборона, на мою думку, вразливе місце не лише для України, а й для всієї Європи. І це проблема, тому що якщо росіяни колись ухвалять жахливе рішення атакувати, скажімо, Латвію, Естонію чи будь-яку іншу країну Європи, це включатиме дронові та ракетні удари, подібні до тих, які вони щоночі задають по Україні. Я не вважаю, що решта Європи готова до цього ані з точки зору можливостей, ані з точки зору мислення. Тому це проблема. Держави повинні звертатися до промисловості, щоб забезпечити необхідне. Звичайно, українці через необхідність стали дуже ефективними у розробці технологій боротьби з дронами. Інші країни теж працюють над цим. Захист від дронів, ймовірно, ближчий до реальності, ніж створення належного захисту від крилатих ракет.
13: Генерале, ви живете у Німеччині, сказали, що Німеччина розуміє ставки у війні в Україні. Як ви оцінюєте рішення вивести 5 000 американських військових із Німеччини? Який вплив, на вашу думку, це матиме? І загалом, як ви дивитеся на це рішення?
14: Звичайно, мені це не подобається. Про це говорили ще за першої адміністрації президента Трампа, а також відтоді, як він повернувся до влади на другий термін. Я не погоджуюся з цим рішенням, але особливо шкідливим є спосіб, у який це було зроблено. Схоже, це не прив'язано до якоїсь конкретної стратегії, яка покращить безпеку Сполучених Штатів, чи краще захищатиме американські інтереси. Насправді, все навпаки. Я думаю, це рішення зашкодить нам значно більше, ніж Німеччині. Хоча президент Трамп явно хотів, щоб це виглядало як покарання для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його нещодавні заяви про Сполучені Штати та Іран. Факт у тому, що з німецької точки зору це психологічний удар, бо їхній давній союзник, якому вони довіряли і поруч з яким стояли десятиліттями, відвертається від них. Тут є психологічний аспект, і ніхто не повинен жаліти Німеччину. Вони насправді не зробили всього, що мали б зробити для власної оборони. У цьому немає сумнівів. Але якщо говорити про наслідки, то німці зараз питають, що відбувається зі Сполученими Штатами. Ми більше навіть не впізнаємо Сполучені Штати Америки. Для Сполучених Штатів наслідки набагато серйозніші. Коли ми робимо кроки, які руйнують довіру з боку союзників, це шкодить нашій здатності ділитися розвідданими, а ми залежимо від союзників приблизно щодо половини розвідувальної інформації, яку використовуємо. Не все надходить із американських супутників. І, звичайно, як більшість людей знає, доступ, який нам надають союзники, наприклад, Рамштайн, авіабаза тут у Німеччині, є критично важливим. Неможливо відтворити значення Рамштайну для проєкції американської сили в Африці, на Близькому Сході, у Середземномор'ї та по всій Європі. Це частина проблеми, і мене турбує, що через дріб'язкову помсту президента німцям він робить крок, який шкодить нашим стратегічним інтересам. Це не означає, що європейські союзники не повинні робити більше, але це рішення ухвалили не тому, що хтось вважав, ніби вони роблять недостатньо. Його ухвалили тому, що президенту не сподобалося те, що сказав Мерц.
13: Чи очікуєте ви якоїсь реакції з боку Німеччини у відповідь за принципом око за око?
14: Ні, не очікую. Час від часу у соцмережах можна побачити, як хтось пише: «Ну що ж, давайте тоді закриємо Рамштайн, добійся їх». Але я думаю, що більшість тверезомислячих німців, військових і політичних лідерів розуміють саме те, про що Мерц говорив на Мюнхенській безпековій конференції. Європа потребує Сполучених Штатів, а Сполучені Штати потребують Європи. І Німеччина є нашим найважливішим союзником у Європі. Я думаю, європейці дивитимуться на це у довгостроковій перспективі, розуміючи, що все вже ніколи не буде таким, як раніше. Не варто спалювати міст, який тобі ще знадобиться. Для мене це дуже прикро, тому що це відчувається. Втрачена довіра. Люди завжди критикували американську політику. Це одне. Але вони завжди дивилися на Сполучені Штати як на ідеал, захисника демократії, як на маяк. А тепер ми це втратили. І думаю, ми вже ніколи не повернемо такого рівня поваги.
12: Then let's wrap up with the Caucasus.
13: На завершення поговоримо про Кавказ. Європейські лідери зібралися у Єревані. Це була одна з перших, якщо не перша, зустріч такого рівня за участі всіх цих лідерів там. Російські пропагандисти вже пригрозили Вірменії та заявили, що країна недостатньо вдячна Росії. Що ви про це думаєте? Як ви вважаєте, чи змінюють Вірменія, Азербайджан, Грузія та Кавказ загалом свою позицію щодо Росії та Європи?
14: Думаю, це дуже цікава тенденція. Я сподіваюся, що європейські країни та Сполучені Штати будуть достатньо мудрими, щоб зрозуміти і оцінити можливості Кавказу як мосту між Сходом і Заходом, де не все повинно контролюватися Росією. Я думаю, що зараз Росія платить ціну за свою нездатність бути хорошим союзником для Вірменії. Під час останнього конфлікту між Вірменією та Азербайджаном вірмени фактично залишилися без підтримки Росії. Росія також не допомогла їй іншим своїм союзникам – Сирії та Венесуелі. Вона зробила дуже мало і для Ірану. Думаю, вірмени розуміють, що для їхнього майбутнього небезпечно бути прикутими до Росії, і вони бачать інші перспективи. Той факт, що туди приїхало так багато європейських лідерів, також є позитивним сигналом. Я сподіваюся, що це продовжиться. І я сподіваюся, що це матиме позитивний вплив і на Грузію, щоб грузини побачили, їхнє майбутнє знає значно краще, якщо вони інтегруються із Заходом заради молоді, бізнесу та розвитку, а не залишатимуться прикутими до трупа, яким є Росія. For your young people, for business, then it is to be continued to be handcuffed to a corpse like Russia.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: Єдині новини в центрі подій.
11: І далі в марафоні «Час новин». Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. 150 дронів і 16 ракет запустили росіяни минулої ночі по Дніпру. Гатили по місту понад 6 годин. Постраждали 28 людей, серед них троє дітей. Найменшому хлопчику усього 5 місяців. 8 потерпілих нині у лікарнях. Під прицілом росіян опинилися житлові квартали. Рятувальники деблокували людей із понівечених багатоповерхівок. Цю родину врятувало те, що після першого удару вони пішли в укриття, бо дитячої кімнати в квартирі тепер немає.
18: Ми перейшли буквально за півгодини в залу. Тому нам це все врятувало, скажімо так, без постраждалих. Як тільки прилетів перший приліт, то ми зразу вибігли, побігли в бомбосховище.
11: Дві стіни в коридорі для декого під час цієї масованої атаки також не стали порятунком.
19: Я була, ну, це ж між коридорчиком. І в цей момент я підійшла ближче до ванни. І плитка, оце плитка мені получилось верхня, видать, впала тут ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки. Я просто полотенцем закривала, бо тому що кров йшла, і ото рятувальники мене відвели на скору допомогу.
11: Життю жінки наразі нічого не загрожує. Вона під наглядом медиків у лікарні, яка також постраждала від цієї атаки. Ворожі уламки пробили дах медзакладу, понівечили кабінет головного лікаря, а вибуховою хвилею побиті реанімаційні відділення. Окрім житлових будинків і декількох медзакладів, була потрощена також релігійна установа, університет та підприємство. Уночі армія РФ масово атакувала Одесу ударними безпілотниками. Поранення отримали 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Медики надали усю необхідну допомогу. Життю потерпілих нічого не загрожує. Наслідок обстрілу у Київському та Приморському районах міста пошкоджено житлові будинки, один із яких є пам'яткою архітектури, ліцей, дитячий садок і поліцейську станцію. На місцях влучань виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.
20: Оно, когда бахнуло, здесь бахнуло, вот так пошли везде, пошел эти, каких, огонь. А потом здесь второй раз бахнуло, и тут третий раз бахнуло. И здесь все вот это вот, такое впечатление, что все полыхало.
11: Також під час нічної атаки ворожі безпілотники влучили у два цивільних судна під прапорами Гвінеї Бісау та Маршалових островів, що перебували в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Великої Одеси. Ще один обстріл стався вранці. Постраждало цивільне судно під прапором Панами. Поки російська пропаганда звітує про контроль ситуації, у самій Росії дедалі частіше лунають вибухи і горять стратегічні об'єкти, а місцеві жителі ночують у підвалах і скаржаться на мовчання федеральних каналів. Не встигли росіяни говтатися від масштабної атаки по Підмосков'ю, як дрони прилетіли до Нижньогородської області та Дагестану. Під ударами опинилася нафтова інфраструктура, оборонні підприємства та навіть військовий катер у Каспійську. І ось просто зараз в Московській області знову оголошена загроза без пілотників.
21: У російському КСТОВО, це Нижньогородська область, посеред дня лунали потужні вибухи, а місцеві скаржились на атаку дронів. По небі над містом здійнявся дим, аеропорт Нижнього Новгорода під час атаки не приймав та не відправляв рейси, а місцеві школярі пересиджували тривогу в підвалах.
22: Прогуляли ми сьогодні школу, звісно, удачно, але безпілотники ніхто не відміняв, так? Да?
21: Моніторингові канали кажуть, що ймовірними цілями БПЛА могли бути місцевий нафтопереробний завод, адже саме у районі Кстова розташований НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтіоргсінтез» та нафтоперекачувальна станція «Горький», які сили оборони України вразили в квітні. Також у мережі з'явилися кадри ураження російського катера в Каспійську, це Дагестан, що за 1000 кілометрів від України. Момент влучання українського безпілотника в корабель зафільмували очевидці. Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження російського протидиверсійного катера проєкту «Гречонок». Відомо, що катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Які саме пошкодження отримав «Гречонок», поки невідомо. Тим часом Державний всеросійський центр вивчення громадської думки зафіксував найбільший за 8 років сплеск невдоволення внутрішньою, зовнішньою та економічною політикою російського диктатора Володимира Путіна. Соціологи зазначають, у росіян накопичується втома від війни. Водночас вони ледь не щодня бачать кадри ударів БПЛА по своїй території. При цьому федеральні новини роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ось цього росіянина обурює мовчання після наймасштабнішого української атаки на Москву та область.
23: От прошлой ночью весь город Лобня дронами. Страшно, мне мать звонила вся в слезах. ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего, блядь, не пишут в новостях. В новостях пишут, что мы вообще всех все четко, а там там просто безобразие, что происходило. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет.
21: Загалом за минулу добу на підльотах до Москви збили, за словами мера Собяніна, 114 безпілотників. Сьогодні в мережу виклали кадри, як дрони синхронно рухаються в бік російської столиці, прориваючи протиповітряну оборону. Вибухи та пожежі лунали в Зеленограді, Хімках, Лобні та Нарофомінську. Під удар безпілотників потрапив підсанкційний завод із виробництва напівпровідникової продукції АТ «Ангстрем», розташований у Зеленограді. Атаковано технопарк «Елма». Там розгорілася пожежа. Також було влучання на території наливної станції нафтопродуктів Сонячногорська, що в селі Дурикіне. Супутникові знімки показують, що там знищено щонайменше 4 резервуари. Спалахнула пожежа і в російському машинобудівному конструкторському бюро «Радуга». Атака на Підмосков'я та російську столицю неймовірно вразила росіян.
0: Пізд**, просто. Я живу возле... Ой, мамочки. Б**, де на этот раз взорвалось?
2: Товарищи, это пизд**. Химки х**. Просто ах**. Какой-то.
4: Боже, это очень страшно. Это очень страшно. Я просто... Полночи слышала звуки грома, я думала, что это гром. Это просто полночи убивают дроны над нашим районом.
5: Сегодня наш противник всех оповестил, всех жителей Подмосковья и Москвы, оповестил о том, что они очень даже себя комфортно чувствуют при блокировках мобильной связи в России. Значит, нам на территории все блокируют, а он СБУ, летает по белым спискам по ходу дела.
21: А це вже Перм, і там з атаками безпілотників вирішили боротися не посиленням ППО, а дещо інакше. Після останньої дронової атаки представники Пермської митрополії об'їхали вулиці міста та околиці з іконою Божої Матері Пермська, яка, певнять, є найкращим захистом від українських дронів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна з тебе марафон», єдині новини.
11: Лише за кілька місяців цього року нафтопереробка в РФ скоротилася щонайменше на 10%, а нафтові компанії змушені сотнями закривати свої свердловини. Такі наслідки українських далекобійних санкцій, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського. Службі вдалося отримати нові російські документи саме з російською внутрішньою оцінкою своїх же втрат, які вони намагалися приховати від світу. Наші розвідці стало відомо, що в РФ лише одна нафтова компанія вимушено закрила вже близько 400 видобувних свердловин, тоді як відновлення їхньої роботи в Росії є вкрай складним технічним процесом. Окрім нафтової кризи, переконливий вигляд мають і дані щодо банківської кризи, додав Зеленський. Він зазначив, що 11 російських фінустанов готуються до повної ліквідації. Так, завдяки комплексному тиску України, на всіх рівнях за 4 місяці року дефіцит федерального бюджету РФ уже сягнув майже 80 мільярдів доларів, тоді як на весь цей рік Кремль заклав 50,5 мільярдів.
24: Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінче. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх.
11: Білоруська армія спільно з російськими військовими розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї. Як повідомили в Міністерстві оборони Білорусі, мета – підготовка особового складу та перевірка готовності військової техніки до виконання бойових завдань. Також заплановано відпрацювання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. До навчань залучили військові частини ракетних військ та авіації. Мінськ запевняє, що такі ядерні маневри планові в рамках Союзу з Росією і нібито не спрямовані проти інших країн та не загрожують безпеці в регіоні. Водночас Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки і закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.
21: Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу. Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі червоні лінії договору про нерозповсюдження ядерної зброї, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу.
11: Угорщина скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд із перебуванням на території Шенгенської зони 7 співробітників Ощадбанку. Нагадаю, їх у березні затримали в Будапешті угорські силовики. Українські інкасатори перевозили з австрійського Райфайзенбанку до українського Ощадбанку готівку та золото на загальну суму 80 мільйонів доларів. Гроші повернули Україні вже після обрання нового прем'єра Петра Мадяра, а нині правоохоронці відкликали попереднє рішення про те, що українські інкасатори нібито становлять загрозу національній безпеці Угорщини і таким чином поставили крапку в цій історії. 85-річну лежачу жінку з її пораненим сином евакуювали за допомогою НРК воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Операція відбулася на Вовчанському напрямку фронту на Харківщині біля самого кордону з РФ. Під час однієї з логістичних місій наземним роботизованим комплексом, який доставляв провізію на передові позиції, бійці побачили 50-річного чоловіка з пораненою головою. Він розповів, що мешкає разом із 85-річною матір'ю, яка не ходить.
1: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Те, що ми побачили, зруйнована хата, майже там без покрівлі, вибиті вікна. І спочатку побачили хлопчину, потім хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна.
6: Місія взагалі логістична була. Логістику доставить. Нам сказали, що на обратному путі треба забрати двох цивільних.
7: Було не завдання,
6: але... Да. Да. По, на обратному хлопці, путі... Да, на обратному путі нам сказали, треба заїхати, забрати цивільних.
11: Дорогу на наземному роботизованому комплексі старенька перенесла нормально і вже діставшись з безпечнішої зони, літню жінку з сином передали медикам бригади, які надали їм першу допомогу та далі відправили вже до лікарні.
8: Стан був дуже важкий, бабушка була дуже важка, вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Ну вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк.
11: Та під час виконання наступної місії, повідомили у 57-й бригаді, росіяни влучили і знищили цей наземний роботизований комплекс. Наш наступний сюжет про те, як захисників повертають до життя і дають можливість знову приєднатися до своїх побратимів. Це історія про бійця 144-ї окремої механізованої бригади, який під час евакуації отримав травму спини. На складну операцію та реабілітацію воїна забракло грошей. Йшлося про сотні тисяч гривень. Рятівною стала клініка Медикасану, яка безплатно реабілітує військових.
9: Не можна ще ходити так без костиля.
25: Сергій тільки-но заходить в клініку, лишає милицю у кутку. Попри біль, він усміхнений. Після складної операції на спині, яку переніс лише кілька місяців тому, проходить реабілітацію.
26: Коли просипаєшся і щось болить, значить ти живий. У мене було, що повреждення 4 позвонків і 2 дисків. Один диск був розломаний зовсім. Самі позвонки вже терлись друг об друга, защемляли нерви.
25: Сергія, як почалася велика війна, на фронт не взяли через проблеми з серцем. Тоді він почав волонтерити і евакуйовувати людей. Він хотів бути у війську і зрештою потрапив до 144-ї окремої механізованої бригади. Каже, як колишній спортсмен і чемпіон з кікбоксингу, не цурався нічого важкого. Ось на цьому відео він сам несе величезну колоду.
26: Це ми розбирали бліндажі старі і перетягували брьовна. От, і 5 хлопців підняли, не втримали. Ну, я підійшов, взяв на плечика і пішов.
25: Та під час однієї з евакуацій невдале падіння змінило все.
26: Один хлопець, так сказати, біг до машини і збив мене, і я впав неправильно. А ось його каблук чи автомат попав під позвоночник. Ну, я піднявся довго время, місяців 9, десь, може бути, з год ще був шофером. Потім пошли ускладнення. Почали відмовляти ноги.
25: Рятівною для Сергія стала клініка Медикасано. Вона хоч і приватна, але тут безкоштовно реабілітують захисників.
3: З 22-го року ми вирішили для себе, що в такий час складний для країни можна бути або в ЗСУ, або працювати на ЗСУ. Так народився цей проєкт, тому це всі наші прибутки зараз прямовуються або на розвиток медичного закладу, або на допомогу військовослужбовцям.
25: За весь час в клініці за проєктом «Сила справжні» безкоштовно реабілітували майже 1300 захисників. Сергій проходив тут лікування і до операції, а тепер вже і після. Загалом і сама операція, і реабілітація коштують понад 500 тисяч гривень. Для Сергія ця сума була просто непідйомною.
26: Я розумію, яка це громадна сума для доброкачественних і хороших імплантів, які він мені поставив. Около 380, по-моєму, тисяч стоїть одні імпланти.
25: Нині ж під час реабілітації він виконує всі настанови своєї лікарки.
7: Зараз після операції Сергій Анатолійович проходить курс реабілітації. Після такої складнішої операції на хребці курс реабілітації тривалий.
25: Сергій каже, для нього головне, аби після операції змогти зміцнити м'язи. Він окремо займається з реабілітологом і проходить фізіотерапевтичні процедури.
3: Тут тепер друга зала реабілітації. З класними тренажерами, обладнанням.
25: Реабілітацію в цій клініці проходили навіть під час блекаутів.
3: За рахунок цієї батареї всю цю зиму весь наш цей нульовий поверх нормально функціонував, обхалювався, було світло і працювало обладнання.
25: Кожна така лікувальна процедура повертає Сергія до повноцінного життя. Нині він служить в одному з ТЦК Миколаєва, організовує поховання захисників.
26: Що стояти на передовій, що займатися похоронами побратимів, їздити, віддавати їм родичам, просто нести службу – це тяжко.
25: Та вже після реабілітації планує знову повернутися до бойової бригади. Каже, ці плани можливо реалізувати лише завдяки чуйності його лікарів.
26: Я приходжу до них і кожен раз цілую їм руки. Тому що вони розуміють кожного больного, а особливо, коли приходять воєнні, сили є, і я хочу далі продовжувати службу. Заговорився з побратимами, піду далі водителям к дронщикам.
25: Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
11: На цьому все. Наш випуск добігає кінця. Я з вами прощаюся, але наш марафон триває, тож залишайтеся з нами.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах?
13: Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: Третій морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого. На нашому шевроні зображення морського коника. Це символ, що вказує на пристосованість до роботи у водному середовищі. Меч Святослава Хороброго вказує на приналежність до сил спеціальних операцій. Девіз 73-го морського центру спеціальних операцій – відданість меті, сила братерства, гордість нації.
15: 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого.
16: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
17: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
18: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
19: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
18: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
19: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
27: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
28: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
29: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
10: Ми боремося за країну рівних можливостей.
30: Цього тижня час нагадати, що у сучасної України є два очевидних союзника. По-перше, це наша героїчна армія, на якій без перебільшення тримається усе. Ну, а по-друге, неабияк допомагає вести війну на виснаження феєрична тупість російських пропагандистів і чиновників.
31: Все нормально. В Росії так буває регулярно.
30: Інколи нам здається, що мінімум половина з цих діячів завербовані укродіверсанти, чия задача дискредитувати владу і доводить хлопів до істерики. Для прикладу, зачитаємо вам умови-виводи дуже статусного карасіка на рахунок прильотів по Туапсе. Спойлер. Це реально. Вищий пілотаж. Знущання над глибинним народом.
32: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал интервью местному порталу «Анапа Регион», в котором заявил: «Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага. Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя дым. Это чистой воды психологическая атака. Работа на камеру».
30: Тобто в момент, коли мало не всі жителі Туапсе верещать «Ратуйте, хто може!»
33: Не выйти из дома вообще, все в мазуте полностью, весь двор. Не знаю, что будем делать дальше, как жить.
34: Горело сколько дней, и это ж не первый раз уже.
35: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
30: Путинский наглядач по региону буквально с***.
0: лякає в очі холопам, мовляв, ну, мороти швидко закрили, надзрадники, бач, розверещались. Все виявляється нормально в Туапсе.
1: Все хорошо, все в абсолютній безпеці.
0: Чітко ж пояснили, Зеленський просто піариться, скидаючи з безпілотників невеличкі бочки з мазутом.
2: Мы это называем эффектом нефтяных капель. Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на деле просто догорают остатки вражеского топлива.
0: Ще трохи із безпілотників можна буде ціле піаніно скидати. Якщо ж серйозно, то ми останнім часом навіть занудьгували без подібної басурінівщини. Може, Гетька цей утомився в Донецьку соплі жувати і купатися в калюжі, а тому влаштувався у сусідньому Краснодарському краї на посаду радника. На щастя, хімії для переробки в одному лише Туапсе, хоч греблю гати, а в цьому Бася відомий спец.
3: Більше 15 років я займався переробкою хімії, ми так називаємо.
0: Хто ще систематично радує весь особовий склад нашої бази НАТО в Естонії, то це добре відомий вам дід-полковник на прізвище Баранець. Є підозра, що цей хитрун цілеспрямовано вижив з ефіру ще більш дрімучого полковника Тимошенка.
4: Здравствуйте, товариші, страна, слушай.
0: І тепер без Тимошенка підступний Баранець отримує від кураторів подвійну порцію оковитої. Ну, не пропадеш же ж добру. Після чого в ефірі з'являється якась просто дика аналітика. До слова, ми і самі готові дідові наливати за ось такі от перли.
5: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не віддавати Донбас? Він навіть чесно сказав, ми будемо битися. Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу. Запомнили, так? Да?
0: Божечки, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ймовірно, цього разу Баранцю просто закуску в газету за 2013 рік загорнули. Інакше виникає думка, що у зет-пропагандістів із фантазією вже геть безнадійно. Бо на що повертатись до темніков 13-річної давнини?
5: Мірові запаси сланцевого газу. Запомнили, да? Їх уже американці, да й самі українці, оцінили в 10 трильйонів доларів. Підчеркую, 10 трильйонів доларів. Американці там вже побували, говорять, що вже проекти, контракти, якщо не вже підписані, так будуть підписані.
0: Якщо хтось думає, що ми за гроші англосаксів просто обмовляємо зараз чесного російського пенсіонера, то одразу можете розслабитись, оскільки такі байки Баранця про сланцевий газ.
5: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не віддавати Донбас? Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу.
0: Розбивається всього одним питанням. Ану, підкажіть. А що заважало тим самим американським компаніям косити надприбутки протягом майже 7 років після підписання Мінська-2, коли в районі Слов'янська не було жодного пострілу? Ну ж, бо генії наші! Які будуть варіанти? Північне сяйво, критичні дні, може лопату американці знайти не змогли?
6: Не добавить, не убавить.
0: Насправді ж сланцевий газ тут взагалі ні до чого. Просто у ватному світі є популярний темнік, за яким умовний, немитий бурят проїхав тисячі кілометрів, щоб воювати за Донбас, нібито за ідею. А українці, які виросли на цій землі, б'ються нібито виключно за гроші, сланцевий газ, гей-паради і пряники Нуланд. Потрібно підкреслити.
7: Вот эти мерзавцы реально уничтожают украинский народ ради интересов Европы.
0: З іншого боку, навіть не зрозуміло, кого у нинішніх реаліях пропагандісти намагаються обдурити таким жалюгідним контекстом. Адже більшість ідейних ура-патріотів, які роками жерли всі ці інфопомої, російські командири вже давно згноїли в м'ясних штурмах. А новий склад російських добровольців-контрактників, якими так пишається чорноротий Соловйов.
6: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами.
0: Якоюсь ідейністю не вирізняється. І це добре видно по ситуації на фронті. Тобто, якщо раніше охочих зловить макітрою парочку FPV-дронів заради путінського его, було до біса. А тепер основна частина окупаційної армії – це заробітчани. Ті, хто підписали контракт, мріючи дожити хоча б до першої зарплатні. До того ж, частина такої публіки взагалі неадекватна. Це визнають навіть зет-пропагандісти.
2: Прислали мне видео двух военнослужащих с явными признаками смешанной энцефалопатии. передвигаются с трудом, с нарушением функции тазовых органов. Обычным языком писают и какают под себя. У обоих был подписан контракт около 10 дней назад.
30: Звісно, це не означає, що ми можемо дозволити собі закидати окупаційну армію шапками. Ні, не можемо. Та й мова зараз трохи про інше. Справа в тому, що ставка українського командування на вибивання живої сили повністю себе виправдала, що визнають навіть зет-блогери.
8: Українці поміняли повністю парадигму. У них взято за аксіому, що не буде людей на фронті, не буде і ніяких продвижень. Вони не б'ються навіть в своїх отчетах за зайнятий населений пункт. У них ціль – уничтожити русского солдата. Максимальне кількість, тому що не буде людей. Нікому буде воювати.
9: Не буде продвіження.
8: Іменно.
30: Тобто десь доводиться відходити суто для того, щоб виманити ворога на флаговтики і гасити їх там у промислових масштабах. Цей задум почав працювати, коли кожна нова партія штурмовиків виявляється менш мотивованою і підготовленою за попередню. Та й про яку підготовку може йтися, якщо упирів кидають у м'ясорубку фактично одразу після підписання контракту.
2: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца, на танкистов. Готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
30: А в нових реаліях склалася ситуація, коли апетити Путіна нікуди не поділись, але виконувати накази російській армії стало набагато складніше. Зараз навіть найбільш відбиті зет-патріоти починають верещать про глухий кут. Так, наприклад, відомий українофоб на прізвище Іщенко, який ще вчора закликав до повного знищення країни, в якій виріс.
11: Вот с теми, кто себя уже почувствовал украинцем окончательно, тем, кто сейчас воюет не за Соединенные Штаты, не за Зеленского, не за Европу, а с теми, кто воюет потому, что украинец, потому что ненавидит русских, с этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
12: Этих надо или убить, или выгнать.
30: Тепер помітно здав назад. Виявляються, оборонні можливості України вищі за наступальні можливості Росії. І ще раз, це говорить опудало, яке всі останні роки годувалося із зет-корита.
11: Вияснилось, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення. Ми зараз маємо справу совершенно з другим типом війни. Типом війни, яку ми тільки читали, яка була в Першу світову. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
30: До речі, це той самий рідкісний випадок, коли з чорноротим пропагандистом складно не погодитись. Більше того, на деяких напрямках російська армія не те, що не просувається, а навпаки починає відступати. Свого часу ми показували вам, як шалена бравада після окупації Часового Яру.
13: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часовьяра. Часовьяр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часовьяр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
30: Змінилось тривожним ниттям. Здавалося б, у російської армії була купа часу, щоб виправити ситуацію. Проте, зважаючи на свіжі тексти зет-пропагандистів, стало лише гірше. ЗСУ не просто відбили значну частину міста між Бахмутом і Костянтинівкою, але й стягнули туди навіть дронщиків.
2: Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников.
30: Нагадаємо, що саме Часів Яр на російських каналах називали ключем від Донбасу.
14: Даже на Западі понимали прекрасно, що Часов Яр – это ключ к Донбасу.
30: Та певно, щось пішло не так. Не так настільки, що окремі зет-патріоти після чергового провалу на фронті заговорили, увага, про революцію в Росії. Типу, якийсь внутрішній враг заганяє Путіна між двох вилок – поганим і дуже поганим сценарієм.
15: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів. І вони ведуть тому ж, чому ми спочатку, з самого початку говорили. К ініціюванню в Росії революційного взриву, на фоні якого вони хочуть і розраховують захватити, привести власть в країні і привести до власті маріонеток, западних маріонеток.
30: Гадаємо, що тут пропагандист цілком просто боїться сказати всю правду. Очевидно ж, набагато легше списати всі косяки на якусь п'яту колону або олігархов, ніж чесно визнати, прорахувався саме Путін.
15: то, что у нас в случае такого совершения военного конфликта злые силы, олигархат попытается свергнуть законного президента, это тоже факт. И тогда будет задан вопрос, очень простой и незатейливый. А зачем были пролиты реки крови русских солдат? Зачем были потрачены гигантские средства на ведение этой войны?
9: І саме через Путіна просідає не лише фронт, але й економіка. І в таких випадках вже не спишеш на вічне «цар хороший», він просто не знав.
10: О чем Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства. Мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Это серьезные цифры, и значит, извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
9: Словом, друзі, все, що нині відбувається в Росії, дає підстави для стриманого оптимізму. 24 лютого 2022 року навряд чи хтось міг уявити, що через 4,5 роки на порядку денному буде контрнаступ на часі В'яр і революційні настрої в Росії. Та, як бачите, сьогодні це реальність. А це означає, що Росію потрібно дотискати, оскільки справедливий мир можливий лише з позиції сили, щоб там не розповідали експерти з низькою соціальною відповідальністю та пляшкою путінки. А хай буде за пазухою.
16: Просто неможливо без єхідної посмішки спостерігати за тим, що останнім часом відбувається на просторах матушки Росії.
17: Пожар на НПЗ охватив 4 самых крупных резервуара с нефтепродуктами.
18: Это просто пи***ц, ребята. Тут такая гарь стоит в городе.
19: Уже второй раз по нам бьют. Теперь мы уже на грани экологической катастрофы. Помогите нам, умоляем.
20: Страна терпит поражение на всех фронтах. И празднует что?
21: Победу в Великой Отечественной.
22: Да, нет, там летит. Сейчас туда будет.
16: Ні, ну правда. Саме зараз незайвим буде нагадати, з чого починалося у 22-му році. Як вони розраховували на маленьку переможну війну, як пафосно Київ збиралися за 3 дні взяти. Мовляв, для могутньої російської армії це ж справжня дрібниця.
23: Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну, максимум 3-4 дня.
16: Отримавши по зубах на початку вторгнення, окупанти, звісно, сильно підофігіли. Але те, як Україна ставить на місце нібито над державу саме зараз, на 5-й рік війни, заслуговує на окремі овації всього світу.
24: Города, по которым ВСУ нанесли удары, находятся в сотнях и тысячах километров от линии фронта.
25: Ключевые слова весны 26-го года – дым, пожар и катастрофа.
26: Это не прекращается.
16: Ну хіба в 22-му році хтось міг собі уявити, що буквально щодня міста з абсолютно різних куточків неосяжної, і що важливо у глибокому тилу, здригатимуться від численних вибухів та повітряних атак?
27: Летить!
28: Прям только что. И вот тот горит.
29: Война пришла в Россию. Причем даже в те регионы, которые были глубоким тылом в Великую Отечественную.
16: А бункерний дід, як ніколи раніше, буде виправдовувати своє прізвисько. Ховатися в бункерах до тремтіння, боячись нальоту ворожих дронів. Скасовувати показ військової техніки на параді перемоги. І ганебно клянчити про перемир'я, щоб безперешкодно цей самий парад провести.
36: Предложення перемир'я на 9 мая прозвучало на фоні отміни парадів сразу в нескольких російських городах. Також вперше за 2 десятиліття парад Победы в Москві пройде без воєнної техніки і тяжелого вооруження.
37: Наверное, что-то Россия не то делает.
38: Чого так думаєте?
37: Ну, якщо прекрасний праздник, ми не можемо провести, як ми
16: хочемо. А як ви, власне, хотіли? Якщо вже вирішив на рівному місці розв'язувати великі війни із сусідньою державою, то завжди варто чекати на відповідь. Ось російські міста на 5-й рік цю відповідь вже активно отримують.
39: В ніч на 5 мая столиця Чуваши Чебоксари попала під удари українських безпілотників і ракет. По підсчетам осінт-аналітиків, поражен завод в НІР «Прогрес». Там вспихнув пожар. Вместе с Чебоксарами под ракетной опасностью оказался Ханты-Мансийский автономный округ, впервые с начала полномасштабного вторжения. Регион находится в 2000 километрах от украинской границы.
15: І тут постає питання, а як же друга армія світу дозволяє таке неподобство? Де ж хвалене російське ППО? Невеликий спойлер. Путіна охороняє. Але про це трохи пізніше.
0: Так нам страшно. Ужас, ужас.
15: Жодного дня не минає, щоб пропагандисти на чолі зі своїм шизанутим начальником не погрожували і не хизувалися можливостями та силою російської армії і протиповітряної оборони. Але насправді виходить так, що не зовсім ППО, а саме російські НПЗ, нафтосховища, морські порти та військові заводи по всьому Мордору собою збивають українські дрони та ракети.
1: Якщо раніше в середньому за ніч Україні вдавалося уничтожити один якийсь значимий об'єкт в Росії, від якого видно, що він там палав там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить.
2: За апрель зафиксировали 21 атаку НПЗ, танкеров, нефтепроводов, а также портовой инфраструктуры.
15: Так-так, останнім часом успішних ударів ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ відбувається настільки багато, що в них можна легко заплутатися.
3: Карта атак растет. Приморск, Усть-Луга, Кириши, Ярославль, Уфа, Кстов.

0: обвалился на 43%, а выручка упала с 2 миллиардов 450 миллионов до 1 миллиарда 440 миллионов долларов.
1: Регулярные атаки Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к снижению объемов переработки нефти до многолетнего минимума. Такие выводы публикует Bloomberg.
2: Гучно і гаряче весна почалася в портах Приморськ та Усть-Луг у Ленинградській області.
3: Порт Усть-Луга, напомню, один из ключевых экспортных узлов российской нефти на северо-западе страны.
2: А у Пермі по об'єктах нафтоприробного комплексу прилетіло вже двічі, через що місто поринуло у справжню атмосферу апокаліпсису.
4: Это какая-то жесть. Это без фильтров.
5: Минобороны сообщало об уничтожении дронов, но люди, естественно, не идиоты и все видят своими глазами. Повреждены два объекта. Это один из крупнейших НПЗ страны, местный завод «Лукойла», а также предприятие «Транснефти».
6: Это дождик собирается. Із нефтяних продуктів.
2: Ну і звісно, куди ж без Туапсе, морський термінал, в якому атакували за останні тижні вже 4 рази.
7: Добре утро. Проснулись.
8: Давай.
9: Заправка Туапсе.
10: Куди-небудь це все закінчиться. Тільки потушили. І знову наші прильоти.
11: Звірження вулкану, считай, стіка. Фух. Просто все небо запіло.
2: Ви, напевно, вже бачили ці видовищні кадри пожежі з Туапсе, історії про нафтовий дощ, чорні калюжі та скиглення жителів Краснодарського краю.
12: І зараз НАТО не страшно. З дому виходити боюсь. Сирени воють, дощ нефтяной йде, сонце не видно із-за диму. Ну, приблизно так представляла себе світле майбутнє під руководством нашого правительства.
13: На нервах не спим, час ночі сидим, ждем гостей. Так и живем. Ничего хорошего нет.
14: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще. Так что нам не повезло. Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
2: И одразу зазначимо, что экологические катастрофы нас совсем не веселят. Адже природа та тварини ни в чому не винні. Їх дійсно шкода. Але в іншому хочеться деяким болотяним скігліям ще раз пояснити. Жодних ударів по Туапсе, Пермі і так далі не було б, якби їхній чокнутий фюрер не напав би на Україну. Якби зупинив бойові дії просто зараз, а не просив у своїх інтересах лише один день перемир'я.
15: Спасибо, что вы обратили на это внимание.
2: Тож, чим довше бункерний упир буде продовжувати у своєму маразмі війну, тим енергійніше російські міста продовжать передавати вогняні естафети одне одному.
16: Вони опять на нас летять. Вот они летят.
17: Как же они задолбали просто.
18: О, похереть, я увижу. Вот он. А вот тут сейчас как будто бы в дом это.
19: Девочки, мать. Я вам клянусь, это
18: блядь.
19: Там знову все полыхает.
2: Он буквально напередодні побідобєсного параду українські дрони та ракети влаштували гучне та яскраве шоу одразу у кількох містах РФ. Навіть до Москви дещо долетіло.
20: В течение всего дня в Москве сбивали дроны. В регионе отключали мобильную связь, закрывали все 4 аэропорта столицы. Задержаны или отменены около 200 рейсов.
2: Вдумайтесь, беспилотники у Москвы майже напередодні 9 травня. Сказали б таке ще 4 роки тому, ніхто б просто у це не повірив. Але на 5-й рік так званої СВО реальність на болотах саме така. І якщо жителі прикордонних з Україною областей пізнали її майже одразу, то багато громадян Мордору, зокрема в глибокому тилу, лише зараз раптово дізналися, що в країні виявляється війна.
13: Об'явили, що збирайте документи, речі, продукти, не портящиеся на 3 дні, і ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Ну не, куда я пойду?
2: И дуже різко захотілося, щоб мирно стало.
21: Просто это плохо. Нужно, чтобы это все, конечно, заканчивалось.
22: Ну, конечно, уже и ситуация выходит из-под контроля, поэтому надо...

0: Надо как-то быстрее завершать.
1: Воют сирены. Господи, как страшно.
2: І цілком логічно, здригаючись від прильотів і задихаючись від палаючої нафти, багато жителів Боліт замислилися, а де ж це наше хвалене ППО?
3: Прятались і не знали куди. И чувствовали себя незащищенным вообще полностью.
4: Вот это очень обидно. Почему наших детей не защищают?
5: Стыдно, что с нами так обращаются.
6: Судя по четырем последовательным атакам, украинские военные намерены полностью уничтожить Туапсинский НПЗ и морской порт, чтобы лишить Россию мощностей для экспорта нефти и нефтепродуктов. И российская армия просто не в состоянии им помешать.
2: И відповідь на питання, чому ж так, доволі проста. То, по-перше, Росія, на наш превеликий жаль, величезна країна. Але в плані можливостей ППО це якраз плюс, тому що прикрити і захистити повністю таку велику територію у Мордора просто немає можливості.
7: Уся в'є, походу. Близько під рівня, не мог
8: попасти. Сюди, сука, попасти не мог.
7: Да потому что хуєб.
9: Зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. Даже на пике в начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы.
2: По-друге, за час повномасштабної війни ЗСУ пристойно скоротили кількість російських установок та комплексів ППО. Зокрема, на окупованих територіях та у прикордонні. Взяти, наприклад, знищення радіолокаційних станцій у Криму та на узбережжі Чорного моря. Такі станції, між іншим, називають «очима ППО».
10: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли такое количество средств ПВО, особенно в категории малого среднего радиуса действия, а также необходимые для обнаружения малогабаритных объектов, дозвуковых малогабаритных целей РЛС, радарные системы в таком количестве, что полностью закрыть воздушное пространство Российской Федерации просто не удается.
2: И по-третє, за 4 роки Україна якісно наростила виробництво та застосування ударних дронів. ЗСУ регулярно модифікує свої безпілотники. Це, до речі, навіть найупоротіші чорти підтверджують.
11: Ну, наверное, надо отметить, что ситуация поменялась именно в плане беспилотия. У противника появились нового образца беспилотники, модернизированные такие беспилотники, летят дальше, чем предыдущие.
2: Безпілотників в Україні стає дедалі більше. Відповідно, більше їх запускається по території РФ і більше в результаті долітає до цілей. Грубо кажучи, з такою кількістю дронів Мордор просто не має змоги впоратися.
9: То есть, когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы.
2: Та як тут не буде провалів, якщо російські засоби ППО, в принципі, мають інші пріоритети? Наприклад, ту ж Москву чи резиденцію Путіна захищати. Нещодавно стало відомо, що на Валдай і так під зав'язку напханий засобами протиповітряної оборони стягнули ще більше панцирів.
6: По даним Радіо Свобода, в марті там появилось аж 7 нових башен для комплексів «Панцирь-С1». А ведь там уже було 20 башен, і тепер їх 27.
2: І поки ППО навколо путінських резиденцій розростається, жителі Туапсе, Пермі та інших міст власноруч намагаються впоратися з наслідками атак. І, до речі, починають все голосніше і сміливіше висловлюватися стосовно влади та головного начальника.
12: Господин президент, ми ходили на вибори, голосували за вас, вам вірили.
13: Непонятно. Велику Отечественную за 4 года, Берлина дошли. Тут хрен знает уже, 10 лет уже, не парим.
14: И у меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Ви об этом подумали, скажите.
2: Так-так, коли справжня війна раптом приходить у твій дім, починаєш трохи інакше дивитися на речі. Можливо, навіть десь аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. А з них якраз і випливає, що Путлер сам вторгся в чужу країну. Обіцяв всім швидку перемогу, а в результаті зганьбився. Втягнув РФ у багаторічне СВО, ніяк не захищаючи свій народ. І тепер просто відмовчується, ховається у своїх бункерах, обклавшись з усіх боків особистим ППО.
15: Ми якраз і бачимо ізумлення, яке то якась Шайга озвучить, то ще хтось в столу, коли говорить, що в Росії більше немає безпечних місць. Ну, Валдай давно не безпечен, там якраз виставка продажа достижений хозяйства ПВО, а далі вся остальная страна, которая, ну, в общем, не защищена, и никто не собирался Россию защищать, потому что как-то не планировалось, что вдруг в России подобное будет происходить.
2: И це все не ми ж самі вигадали. Все ж перед очима. Українські безпілотники майже щодня успішно б'ють по стратегічно важливих для російської економіки та оборонки об'єктам. Дрони долітають навіть до Москви напередодні паради 9 травня, а Путін просить перемир'я на один день. Все це лише підтверджує його слабкість та розгубленість.
16: Панти кидали-кидали, іскандерами хвастались-хвастались, а полезли, получили по мордасам і обосрались, после чего спрятались под корягу. Это не просто безответственное поведение. Это слабость и растерянность, которые считываются всеми.
2: І цю слабкість дійсно починають бачити навіть ті росіяни, які ще нещодавно підтримували свого недоцаря. Мешканці боліт ставлять все більше запитань владі і особисто Путіну. Настрої їх змінюються і явно не в бік підтримки кремлівського боягуза Упиря, який накоїв лиха і зазвичкою просто ховається у своєму будиночку. Але хай не сподівається, цей будиночок його навряд чи врятує в критичний момент, до якого, між іншим, все якраз стрімко в Росії і рухається.
17: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Візит за візитом. Слідом за Трампом Путін їде в Китай. Що російський диктатор пропонуватиме Пекіну? І як це може вплинути на війну в Україні?
18: Мала Токмачка стала справжньою ганьбою для російських пропагандистів. Маленьке село на 8 квадратних кілометрів російські війська намагаються захопити вже 5-й рік поспіль. Як Мала Токмачка породила сотні мемів і поховала тисячі окупантів, розкажемо.
17: Роботизований порятунок. Біля Вовчанська бійці евакуювали паралізовану жінку із сином.
19: Ну, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк.
17: За допомогою НРК. Як все відбувалося, покажемо.
20: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
21: Підсумовуємо головне.
17: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій дня очима журналістів «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Безпрецедентний виклик для безпеки світу. Білорусь розпочала навчання з бойового використання ядерної зброї. Російські обстріли Одеси, Дніпра та Запоріжжя. Десятки поранених, зокрема діти. Москва не така вже й захищена. Чому росіяни критикують Кремль після атаки українських безпілотників на їхню столицю? За перші 3 місяці року економіка просіла на 0,5% ВВП. Що треба зробити, аби не допустити падіння? Спільні ядерні навчання Білорусі та Росії – це безпрецедентний виклик для архітектури глобальної безпеки. Так, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення Білоруського міністерства оборони про початок масштабних тренувань із бойового застосування ядерної зброї. Північна сусідка залишила військові частини ракетних військ та авіації. У Мінську зазначили, що мета вишколу – відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів та підготовки їх до застосування. Але в МЗС України підкреслили, ці дії є порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Адже в документі суворо заборонено ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його. Перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Тож Київ закликав посилити санкційний тиск на Москву та Мінськ і водночас збільшити підтримку України, яка своєю обороною стримує можливу нову агресію проти інших держав. А поки агресія Росії триває, по обіді окупанти атакували передмістя Херсона, селище Зеленівка. Загинув чоловік. Він їхав на мопеді, коли в нього влучив ворожий безпілотник. Ще 2 людей отримали поранення. Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Під вогнем селище було і всі вихідні. Окупанти потрощили більше 10 житлових будинків, інженерні мережі та автомобілі. Близько 13-ї години російські терористи обстріляли і Білозерку. Внаслідок атаки там теж загинув чоловік. Вже 28 поранених, серед них 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Дніпро зазнав чергового масованого удару. Росіяни з невеликими перервами атакували місто від вечора і до сьогоднішнього ранку. Тривога тривала понад 10 годин. Окупанти цілили шахедами, балістичними та крилатими ракетами. Як Дніпро оговтується та в якому стані постраждалі – матеріал Альони Вєтрової.
2: Люди викидають з вікон та балконів рештки майна, розгрібають завали та закривають дірки ОСБ-плитами. У Дніпрі триває ліквідація наслідків комбінованої ворожої атаки. Багатоквартирні будинки в одному з районів міста виглядають після обстрілу, немов із фільмів про апокаліпсис. Повсюди висять побиті залишки залізних і дерев'яних конструкцій, у стінах вирвані цілі шматки і жодного вцілілого вікна. Місцеві зізнаються, було дуже гучно і моторошно.
3: Найжахливіша ніч взагалі від початку повномасштабного вторгнення. Дуже тривала атака, комбінована атака. Десь з 8 години вечора пішли дрони. Коли це все закінчилось, десь біля 2 години ночі почались ракети, балістика, вибухи один за одним. Ну, я нарахувала 9.
4: Бахкало так, що я в кінці вже, у мене руки отак держали.
5: А я під одіялом став, під ватнім. Ну, та й воно ціле. В основному штори були висіли, і от обірвало воно, задержало все.
2: Вночі Дніпро вкотре зазнав масованого удару. Росіяни з невеликими перервами понад 10 годин били по місту шахедами, крилатими та балістичними ракетами. За даними повітряних сил, саме Дніпро та область були основним напрямком комбінованої атаки країни-агресорки. У місті значні руйнування.
6: У
2: Внаслідок масованої атаки постраждали майже 30 людей, зокрема 5-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. У поранених переважно мінно-вибухові травми, різані рани, контузії і переломи. 8 травмованих у стані середньої тяжкості ушпиталили. Серед них і пані Тетяна. Каже, під час тривоги ховалася у коридорі. З потрощеної квартири будинку, що постраждав чи не найбільше, її дістали рятувальники.
6: У мене вийшло, я була між коридорчиком. І в цей момент я підійшла ближче до ванни, і плитка, оце плитка мені вийшла верхня, впала тут ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки.
2: Внаслідок комбінованого удару у Дніпрі попередньо потрощені понад 40 багатоквартирних і приватних будинків. 2 дитячі садочки, гімназія, мечеть, вибиті тисячі вікон. Пошкоджена також і одна з дніпровських лікарень.
7: Зруйнована частково перша реанімація, друга реанімація, 9-й поверх, дах лікарні, поліклініка, 1-й поверх. Більше 100 людей в цьому корпусі знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Як би ти не хотів, а сховати його десь в укриття край важко.
2: Руйнування зафіксували у 5 районах Дніпра. Представники міської влади кажуть, збитків, завданих масованим обстрілом, на мільйони. А жителям, чиє майно постраждало через російську атаку, нагадують, заявку на отримання відшкодування за державною програмою «Є відновлення» можна оформити у застосунку «Дія». Допоможе це зробити і в районних адміністраціях. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
1: Уночі росіяни масово атакували ударними безпілотниками і Одесу. Постраждали дитина та чоловік. Внаслідок обстрілу у 2 районах міста пошкоджено житлові будинки, ліцеї, дитячі садоки і поліцейську станцію. Спалахнули пожежі. Більше про наслідки нічної атаки розповість Олександра Ченкова.
8: Стояла на юні, все, весь хана. Духіс, це все розвалюється.
9: Цієї ночі пан Юрій був на роботі. Це врятувало йому життя. Будинок чоловіка повністю зруйнований через російський удар. Юрій втратив житло та авто.
8: Нічого немає. Тут була криша, така двускатна. Вторую мірову цей дом пережив, кришу йому срізало. Остались живі люди. Моя сім'я тут живе давно. Ну, а Кацапов він не пережив. Ну, Кацапи і тоді були, ну.
9: Дві житлові будівлі, одна з яких є пам'яткою архітектури. Вибуховою хвилею пошкоджено також скління в дитячому садку та ліцеї. Пані Галина каже, цієї ночі її житло пошкоджено вже вдруге. В оселі вилетіли вікна та двері. Вона ж із чоловіком встигла спуститися в укриття.
10: Тільки прикрила двері і произошов цей зрив. Причому такий, що в цьому же укритті посипалась штукатурка. Я вже страждаю вдруге, крім того, що ще й машина у мене постраждала. Ударною волною при ракеті, при перший раз, це було з 19 на 20 июля в 23-му році. Ракета 30 метрів попала в банк «Восток». Звісно, тут все підірвало, і кришу, і стіни.
9: В ніч на 18 травня росіяни масово атакували Одесу ударними безпілотниками. Влучання зафіксовані у Київському та Приморському районах міста. Постраждали дві людини – 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Медики надали їм усю необхідну допомогу.
11: Удари, зарево, взрывы. Очень, конечно, это все неприятно и тревожно. То, что случилось, ну, никому не пожелаем, потому что, слава богу, почти все целы. Ребенок был задет стеклом, слава богу, там ничего критического. Врачи все сделали.
9: На місцях влучань виникли пожежі, їх доволі оперативно ліквідували рятувальники. Утім, їхня робота була ускладнена. Наразі на місці працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога. Тривають роботи з усунення наслідків.
12: Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Сьогодні рятувальникам доводилося йти в безпечні місця, так як практично над головою знову літали безпілотники і в цілях безпеки, і рятувальники, і інші оперативні служби всі йшли в укриття.
9: Під час нічної атаки ворожі безпілотники влучили у 2 цивільних судна під прапором Гвінеї-Бісау та Маршалових островів, що перебували в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Одеси. Ще один обстріл був вранці. Росіяни поцілили в цивільне судно під прапором Панами. Олександра Ченкова, Євгенія Панькова, «Факти», АСІ-ТВ, «Єдині новини».
1: Степногірськ знову під нашим контролем. Спецпризначенці ГУР зачищають це селище на Запоріжжі від залишків окупантів. На відео, яке опублікувало головне управління розвідки, штурмовики спецпідрозділу «Артан» звільняють Степногірськ. Цю операцію виконували за підтримки суміжних підрозділів. Спершу наші воїни здійснили серію активних атак і витіснили окупантів із селища. На відео видно, як росіяни намагалися бити FPV-дронами по техніці спецпризначенців ГУР. Внаслідок боїв вдалося вибити загарбників з укріплених позицій. На передовій працює наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Владе, вітаю. Де тобі вдалося побувати і наскільки складна ситуація зараз на Донеччині?
13: Вітаю, Оксано. Ситуація на Східному фронті, а саме у прифронтових містах Сходу, з кожним днем дедалі важча. Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення, руйнуючи будинки і вбиваючи людей. Щодня у містах Східного фронту жертви та руйнування. А гул FPV-дронів став вже звичним для жителів таких міст, як Краматорськ і Слов'янськ. Та тепер про все більш детальніше. Сьогодні вночі російські війська обстріляли селище Ясногірка поруч з Краматорськом. Про це повідомили у ДСНС. Через обстріл були пошкоджені 7 приватних будинків, також загорівся гараж. Також серед ночі у селищі Мирне Слов'янської громади російський дрон влучив у двоповерховий житловий будинок. Після удару на місце прибули пожежники. Та під час гасіння вогню вони кілька разів ховалися в укриття через загрозу постійних і повторних обстрілів. Вже вдень рашисти завдали ударів по багатоквартирних житлових будинках у Дружківці. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна, на жаль, поранена. Пошкоджені десятки приватних будинків з багатоповерхівки, 3 багатоповерхівки та автомобілі. Щодо ситуації в обласному центрі Краматорську, в якому ми зараз перебуваємо, то по ньому ворог б'є цілодобово. Сьогодні внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню «Смерч» було вбито людину. Російські нелюди б'ють по місту як ракетами, так і кабами, застосовують ударні дрони, безпілотники на оптоволокні та FPV. Далі, буквально пів

0: Учора в день від російської атаки дроном на оптоволокні було знищено автівку, припарковану у дворі багатоквартирної забудови Краматорська. Поруч з нею стояла і машина нашої знімальної групи. Приліт стався о 14:30. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Та коли ми вийшли до автомобіля і почали прибирати розбите скло, над нами пролетіло не менше 5 дронів. І все це буквально за 3 години.
1: Тут вибухнула машина.
2: Так і сидять на машині.
1: Ось, то волокно. Ось таке. То так ти його ніяк не перервеш. Ось так воно дуже легко ламає. То волокно, яке атакувало машину.
0: Щодо ситуації на лінії бойового зіткнення, то за добу путінські війська атакували наші позиції 71 раз по всій лінії фронту. Про це повідомили у Генштабі. Найбільша кількість атак на Покровському напрямку – 25, а також Гуляйпільському – 15. Не припиняють рашисти штурмувати й околиці Костянтинівки. Там за сьогодні 11 рашистських штурмів. Напередодні ми повернулися з Добропільського відтинку фронту. Саме там оборону тримають бійці Національної гвардії бригади «Рубіж». Бійці показали роботу українських крил-бомберів, які вночі полюють на гармати, техніку та позиції рашистів. Також з роботи воїни не повернулися без здобутків. Що саме вразили, дізнаєтеся трошки далі з нашого наступного сюжету. Також зараз на екрані з'явиться картка і QR-код. Військові конче потребують ребів. Без них заїхати на позиції нереально. Тож прошу вас, долучайтеся до донату, бо кожна ваша гривня – це врятоване життя тих, хто нас з вами захищає.
3: Підключаємо антенну. Щоб був гарний зв'язок, нам треба буде її підняти якомога вище, наскільки нам це дозволить.
0: З бійцями Національної гвардії бригади «Рубіж», які боронять Україну на Добропільському напрямку, зустрічаємося серед ночі. Воїни якраз виставляють зв'язок для своїх крил-бомберів. За кілька хвилин – виліт на ворожу територію.
3: Перевіряють, ти перший, давай. Клас. Тримай. Глянь, розвинки.
4: Все чудово.
3: Ми готові, ми готові. Ми виносимо. Все, погнали.
0: Останні перевірки птаха та усіх контактів. І команда до зльоту з безпечної дистанції.
5: Єсь, арм.
3: Плюс-плюс, даю пуск.
5: Плюс-плюс.
0: Вже під землею на глибині більше 2 метрів пілот авіаційного комплексу бере керування у свої руки.
3: Все, пацани, ми в небі, все нормально, там показники.
6: Висота яка? 340. Все працює.
0: Одночасно за керування, наведення та технічні показники під час польоту відповідають 3 людини.
7: Віддалення 18 кілометрів, висота 60.
3: Скільки до цілі приблизно?
7: До цілі кілометрів.
3: Плюс-плюс.
0: Нацгвардійці залітають у тил до ворога на кілька десятків кілометрів. І це на крилах українського виробництва. На дроні висить 3 фугасні боєприпаси по 2 кілограми кожен. І вони теж зроблені в Україні. Спеціально під цей тип крила.
3: Все, покажіть мені літак, щоб я бачу.
7: Є.
3: Все, бачу. Висоту набирати, що?
7: Можна знижати до метрів.
3: Швидкість
7: 24.
0: Завдяки автопілоту та ручному керуванню літак легко маневрує і проходить будь-який реп.
1: А куди ви летите?
3: Сьогодні у нас ціль буде гармата. Будемо скидати 3 бімбочки. А яка висота у нас буде? На якій висоті?
7: На висоті
3: метрів. Плюс-плюс.
1: Це з цієї висоти скидатимете?
3: Так. Да. Ну, ми вже до цілі, якщо долітаємо, ми даємо авто. І далі сам літак вирішує, як йому скинути бімбу, щоб вона попала прямо в ціль.
1: Там штучний інтелект?
3: Там балістичний калькулятор, який вираховує відстань до цілі і час польоту бімби.
0: Більш детально про крила бійці не розповідають з метою безпеки. Та працюють вони відмінно і з першого разу.
3: Є влучання.
8: Це ж гармата оце, так?
3: Ну, так, да, заєс до гармати, де вона стоїть, і там гармата.
6: Забираю на руки.
9: Відак, режим квізу.
6: Все, плюс. Повертаємося. Серега, готуємося, повертаємося додому, готуємося виходити забирати літак.
0: За півгодини літак повертається.
3: Є, земля, забираємо.
0: На сьогодні робота крил ще не завершена. Вони полетять пізніше на іншу ціль. Тож поки одні бійці готуються до наступного вильоту, з іншими спілкуємося.
3: Виліт пройшов добре, погодні умови якби на нашій стороні, вітер і не сильний, і не заслабкий. Бімби зійшли з першого разу, нічого нам не заважало, і ми попали в ціль. І саме головне, що ми повернулися, нас не догнав ніякий ворожий дрон.
0: Командир екіпажу авіакомплексу на позивний «Вусатий» каже, найбільше нервів витрачає саме коли повертає птаха, бо саме у цей момент він вразливий. Після влучного скиду ворог може відправитися слід за крилом.
3: У нас пару ночей тому був випадок, після того, як ми уразили ціль, за нами зразу погнався дрон і уразив нас крило, але все добре, ми змогли повернули борт, посадили його.
0: Та навіть якщо з комплексом щось і стається, на допомогу бійцям завжди приходить розробник, який 24/7 на зв'язку.
10: Діло в тому, що український виробник підлаштовується під бойові дії, тому ми маємо такий літак. Він максимально ефективний, тому що він може чітко відпрацьовувати по цілі.
0: Воїни щоразу по кілька годин готуються до кожної з операцій. Наперед прораховують всі можливі ризики, аби не втратити птаха. Кожен виліт ретельно спланований і зі штабом, і з розвідкою.
10: В день літають розвідувальні літаки, які знаходять нам цілі. Переконуються, що там гармата не муляж, дійсно вона працює, чи там дійсно знаходиться противник. Підтверджену інформацію ми отримуємо і вже по цій інформації ми опрацьовуємо з координатами, з прив'язкою до місцевості.
0: І саме для того, аби бути менш помітними та мати запас часу для відльоту, чимало цілей знищують з великої висоти.
11: 100 метрів – це більше ніж пів кілометра висоти.
10: Так. Можна і вище скидати, можна і нижче скидати. Ну, ми обрали таку. Для різних цілей ми обираємо різну висоту. Щоб нам точніше попасти, менша ціль, ми спускаємося нижче. Більша ціль, ми можемо вище скинути для літака безпечніше. І можемо працювати по цій цілі.
0: Нацгвардійці готові до наступного вильоту та просять нас покинути позиції, поки темно і чисте небо. Тож ми їдемо більшу частину шляху повільно та без світла, з відкритими вікнами, слухаючи небо. Ситуація на фронті важка. Захисникам вкрай необхідні засоби РЕБ, бо без них ні заїхати, ні виїхати з позиції просто неможливо. Реквізити для донату на вашому екрані. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров, Факти ICTV, єдині новини.
12: Росіяни щонайменше на 10% цього року скоротили нафтопереробку та закривають свердловини. Свіжі результати українських далекобійних санкцій по Росії оприлюднив президент Володимир Зеленський. Тільки одна російська нафтова компанія і не найбільша вже змушена закрити майже 400 свердловин. З огляду на специфіку тамтешнього нафтовидобутку це відчутні збитки. Оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших країнах. Також у Росії поглиблюється банківська криза. 11 фінансових установ готуються до ліквідації через проблеми. Ще 8 під загрозою. Росте дефіцит федерального бюджету вже майже 80 мільярдів доларів. Це дані внутрішньої оцінки, яку в РФ намагаються приховати від світу і від самих росіян. Але не вдалося приховати від нашої СБУ. Наймасштабніша атака дронів на Москву і область 17 травня викликала паніку у Росії. Кадри захоплених вогнем нафтоперекачувальних станцій і стратегічних заводів мікроелектроніки під Москвою сховати не вдалося. Географія української кіл-зони стрімко розширилася від Криму до Каспійська та Балтії. Військові експерти констатують, тактика Збройних сил України з системного знищення російських радарів та оборонних підприємств вже дає прямі результати на лінії фронту. Про те, як українське ВПК знекровлює ворожу армію та завдяки чому вдалося масштабувати наші удари на глибину до 3000 кілометрів, дивіться далі.
13: Це палає станція Солнечногорська під Москвою. Тут перекачують, зберігають та відвантажують великі обсяги палива для російських військ. Солнечногорська – лише один з об'єктів, які Україна успішно атакувала вчора. У ніч проти 17 травня українські військові здійснили наймасштабнішу атаку дронів на Москву та область. Окрім цієї станції, горів також завод напівпровідників, який виробляє мікроелектроніку для високоточної зброї, та нафтоперекачувальна станція «Володарська». Столичні російські аеропорти призупиняли роботу на понад 2 години, затримувалися більше 2/3 рейсів. Усі ці удари підтвердила і СБУ. Окрім Москви, били по російських військових об'єктах в окупованому Криму, зокрема по аеропорту «Бельбек». А це вже відео, яке теж вчора опублікував командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на псевдо-мадяр. Чітко видно, як дрон влучає у прикордонний сторожовий корабель у Каспійську, що в Дагестані. Лише за 2 дні на рахунку птахів мадяра понад 10 успішних влучань на території Росії та окупованих територіях.
14: Україна за перший квартал цього року здійснила 237 успішних ударів по території Російської Федерації. Для порівняння, саме стільки ударів було зроблено за минулий рік.
13: Це статистика по Росії. Скільки влучань було по військових об'єктах росіян на загарбаних територіях, нам не повідомляють. Але лише по Криму у березні близько 50. Експерти кажуть, причин цього успіху декілька. Це, зокрема, збільшення виробництва зброї.
14: Ми за рахунок масштабування виробничих потужностей ударних БПЛА далекобійних, вдосконалення їх можливості покращення, появи крилатих ракет, які можуть працювати на глибину до 3000 кілометрів, суттєво ж збільшили можливості щодо нанесення складних комбінованих ударів по території Російської Федерації.
13: Окрім потужностей, працює і правильна військова тактика. Українці нарощують кількість ударів, осліплюють війська окупантів, знищуючи радари ППО.
15: Такі території прикривати досить важко. Завжди залишаються якісь шпарини, якими ми скористаємося обов'язково. І тому так ця конструкція в якийсь момент починає вся сипатися. Тому що як тільки критична кількість дефіцитних засобів не повертається в ешелон, залишаються вікна, в які, звісно, ми обов'язково нанесемо ураження.
13: Якщо відстежити інтенсивність ударів по тому ж Криму, то цей картковий будиночок почав сипатися ще минулої осені. Все настільки інтенсивно, що окупанти на півострові на 5-й рік повномасштабного вторгнення нарешті спромоглися запровадити повітряну тривогу. Досі її оголошували хіба що у Севастополі. Наш успіх має безпосередні результати на полі бою. Наприклад, минулого місяця окупанти практично не виводили у Чорне море свої кораблі.
15: 3 малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М». Вони фактично зараз от є серед надводних кораблів єдиними носіями крилатих ракет, які в строю, і залишаються 2 підводні човни проєкту 636, так звані «Варшавянки», які теж мають бути в строю.
16: Ми давно відігнали російський Чорноморський флот. Він зараз базується в Новоросійську. Це сталося в 23-му році фактично, наприклад, 24-го. Через наші ракетні удари по території Криму і через дії наших безекіпажних польських дронів.
13: Чи, наприклад, іскандери, якщо взяти березень, то по нас прилетіло 39 іскандерів, за лютий – 115. Але тут варто згадати, що наприкінці лютого українські військові здійснили успішний удар по Воткінському заводу, який ці ракети збирає.
17: Незважаючи на те, що вони були прикриті значить, антидроновими сітками, незважаючи на ППО в цьому районі, все ж таки, не всі, але частина ракет досягла мети і уразила ці підприємства.
13: Економічний ефект теж беззаперечний. Удари по нафтопереробних заводах знекровлюють економіку ворога і є найдієвішими санкціями проти Кремля.
16: Для того, щоб Російська Федерація не отримала додаткових доходів, ми завдаємо ударів по нафтопереробній галузі Російської Федерації, завдаємо на ударів по портах для того, щоб Росія транспортувала менше нафти.
13: Окрім того, атаки по нафтових терміналах у портах знижують можливість росіян експортувати свій основний товар, який, попри санкції, дозволяє їм надалі спонсорувати агресивну війну проти України. Зараз, кажуть експерти, важливо не зменшити темп ударів, щоб картковий будиночок Путіна не похитнувся, а впав остаточно. Ольга Читайло та Христина Величанська. Факти. СІТВ. Єдині новини.
12: У Києві планують підняти оплату за проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Таку інформацію поширила КМДА. Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Вартість залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. 50 можна буде купити по 25 гривень за одну поїздку. Менше 10 поїздок – по 30 гривень. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки буде менш як 24 гривні. Студенти оплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який даватиме змогу безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Нагадаю, вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. За цей час зросли витрати на електроенергію, пальне, оплату праці і утримання транспортної інфраструктури. Запровадити нові тарифи планують з 15 липня цього року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками. В Україні вперше з найважчого 22-го року впав ВВП. За перші три місяці економіка просіла на 0,5%. Головні причини – удари по енергетиці, світова паливна криза та катастрофічний брак робочих рук. Бізнес дедалі частіше обирає режим очікування, а не розвиток. Втім, економісти певні – причина не лише в російських ракетах, а й у внутрішніх гальмах. Що мають вже нині робити уряд і парламент, щоб не допустити рецесії, дізнавалася Христина Гавриш.
13: Це підприємство майже 30 років виготовляє міжкімнатні двері з ДСП і постачає ледь не всьому світу.
18: Америка, Канада, Європа, Ізраїль.
13: Зупинялося воно лише раз на початку повномасштабки. Завод у Дергачах під Харковом Росія розтрощила майже вщент. Що вціліло, перевезли на Івано-Франківщину, де півроку відновлювали виробництво. До війни у місяць підприємство виготовляло 12 тисяч дверей. Нині обсяги скоротились майже удвічі. Попит в країні падає з кожним роком війни все більше. Експорт не рятує. Гальмує розвиток і брак робочих рук.
18: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується і виходить вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
13: Сповільнили процеси перебої зі світлом. Компанія купила сонячну електростанцію, але вона рятує тільки влітку. Зима була справжнім випробуванням.
18: Якщо нам давали працювати там 4 години зранку і 4 години вночі, ми так і працювали. Ми купили генератор, але він нам дуже сильно не допоміг, бо у нас достатньо великі потужності. І це такі більше якісь аварійні моменти, якийсь верстат, щоб допрацював, там доробив певну роботу.
13: Що буде наступної зими, тут навіть бояться прогнозувати.
18: У нас зараз режим, аби не було гірше. Отак ми давайте його назвемо. Я вже на краще дуже сильно не сподіваюся, аби гірше не було.
13: З такими ж проблемами нині стикається більшість українських виробників. Російські атаки на енергосистему взимку виявились настільки болючими, що багато виробництв згорталися. Додайте до цього цінники на пальне і дефіцит робочих рук, отримаєте ідеальний бізнес-шторм. Якщо торік виробництва були завантажені на 2/3, нині заледве працює половина потужностей, твердять аналітики. Через це за перші три місяці року економіка просіла на 0,5%. Це найбільше падіння з 22-го.
19: Переважна більшість українських компаній знаходиться в моделі виживання. Не планують. Тобто, якщо і мають план, то на найближчі три місяці. Не інвестують, не розвиваються, не створюють нових робочих місць. Настрої бізнесу негативні.
20: Тривожні сигнали підтверджує і Європейська бізнес-асоціація, до якої входить понад 1000 компаній. Кажуть, лише кожна п'ята цього року наважується інвестувати в свій бізнес в Україні. Середній чек такої інвестиції – 14 мільйонів доларів.
21: Переважна більшість інвестицій робиться в, ну, по суті, в підтримку поточного виробництва або підприємства. Інвестуються в сектор логістики, в сектор енергетики, альтернативна енергія, відновлення. Що стосується якби нових заводів, якби да, звісно, такі інвестиції є, але насправді на сьогоднішній момент, я б сказала, вони поки що в меншості.
20: Нові західні інвестори поки остерігаються заходити на український ринок.
21: Вони всі дивляться на Україну з точки зору можливостей. Навіть багато хто відкриває рахунки тут, відкриває свої товариства або компанії. Але, знаєте, таких активних дій стосовно того, щоб люди вкладали сюди капітали вже під час війни, ну такої активності поки що немає.
20: Втім, не лише російські ракети гальмують нашу економіку, а й традиційні українські проблеми.
22: Не вистачає прозорих правил гри. Не вистачає верховенства права. Не вистачає стимулюючих, привабливих економічних умов. 80 країн світу знаходяться в збройних конфліктах. 80. І вони залучають інвестиції. Та де безпечно? Об'єднані Арабські Емірати, нагадаю, Саудівська Аравія, хто нас ще гавані для капіталу?
20: Аби розворушити економіку, державі радять активніше боротися з тіньовим сектором, через який страждає білий бізнес. Ще одна біда – фінансовий голод. Кредитування хоч і пожвавилось, та воно занадто дороге. Слід більше коштів виділяти на програми, які здешевлюють позики бізнесу.
23: Кредитування по програмі 5-7-9, так, воно працює, користується шаленою популярністю, але знов-таки воно тільки для малого і частинки середнього бізнесу. Воно не поширюється на більшість середнього бізнесу, не поширюється на великий бізнес.
20: Справжнім рятівним колом може стати державне страхування воєнних ризиків. Це коли уряд гарантує відшкодувати збитки, якщо ваше застраховане майно знищить ракета. Цьогоріч програма нарешті запрацювала, але попит на неї настільки шалений, що виділені кошти вже закінчились.
23: Почали страхуватись і буквально за півтора місяця перший мільярд, який був виділений на програму на цей рік, був вже використаний. Міністерство економіки обіцяло ближчим часом виділити ще 4 мільярди. Це один з стимулів для інвесторів вкладати і нічого не боятись. Ну, будуть руйнування, відшкодують збитки.
20: Гроші можуть надати міжнародні донори, але фінансування нині на паузі. Через застряглі в парламенті майже 20 важливих реформ, які вимагають партнери.
23: Це закони, які потрібні в першу чергу нам. Це посилення наглядових рад державних банків, це підготовка державних банків до приватизації, це закон, який детінізує економіку, так званий закон про цифрові платформи, антикорупція, перезавантаження ДБР. Але парламент вирішив, що він може не голосувати, і це зараз найбільша проблема української економіки, що чому вона не відновлюється, це локдаун українського парламенту.
20: Є і те, що покращити може сам бізнес. Продуктивність праці в Україні одна з найнижчих у Європі. Компанії мають автоматизувати виробництва, впроваджувати технології і перенавчати працівників. А брак рук можна подолати не лише за рахунок мігрантів, а й даючи нарешті роботу тим, кого раніше не помічали.
22: В нас не працюють люди старшого віку, не працюють люди з особи з інвалідністю. В Європі це високий показник працюючих, в нас низький. Безбар'єрність розвивається, але поки що повільно. Жінки повільно повертаються після народження дитини. ВПО не працюють, велика частина з них. Тобто ми могли б суттєво збільшити кількість людського капіталу.
20: Нині фінансування партнерів як крапельниця для української економіки. Але ці потоки можуть зупинитися. Ми маємо робити все, щоб позбутися цієї залежності. Гроші партнерів слід витрачати на реформи і проводити їх вже, не чекаючи закінчення війни. Лише тоді, навіть під ракетами, ми зможемо перейти від режиму вижити до реального розвитку. Христина Гавриш, Ірина Тимчишин, Факти АСТІВІ, єдині новини.
12: Україні таки вдалося розробити власну керовану авіаційну бомбу. І нею вже незабаром завдадуть ударів по ворогу. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Який вигляд має вітчизняна авіабомба, він показав у ролику. КАБ має бойову частину вагою 250 кілограмів. Зі скиданням з літаків вона здатна вражати ворожі цілі за десятки кілометрів, даючи змогу авіації працювати без заходу в зону дії ППО противника. Над українською керованою авіабомбою працювали 17 місяців. Федоров наголосив, це не копія західних чи радянських авіабомб, а виключно власна розробка наших інженерів з огляду на сучасні реалії війни. Міноборони вже закупили першу експериментальну партію, і Сили оборони готуються завдати ударів. Росія суттєво нарощує кількість артилерії та збільшує точки зльоту своїх екіпажів безпілотників Покровській агломерації. Ці сили та засоби ворог застосовує для підтримки власних наступальних дій, зокрема на напрямку Гришиного. Йдеться в повідомленні прес-служби 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Щоб завадити окупантам, військові організували спільну нараду 7-го корпусу ДШВ, 414-ї окремої бригади сил безпілотних систем «Птахи Мадяра» та спецпідрозділу «Лазарс Груп». За підсумками зібрання вирішили, що спільні екіпажі безпілотних систем підвищать якість повітряної розвідки, щоб ефективно знищувати замасковану артилерію противника. Також підрозділи домовилися збільшити кількість вильотів екіпажів, які працюватимуть винятково по артилерії і точках зльоту ворожих операторів-безпілотників. Покровський напрямок залишається найгарячішим на лінії фронту. Противник намагається просунутися вперед, використовуючи всі можливі тактики. Щоб ефективно протистояти силам ворога, оператори дронів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування проходять ретельну підготовку. Разом з українськими мобілізованими та контрактниками до такого ж навчання долучаються іноземні добровольці.
2: Матіас сьогодні відпрацьовує політ дроном над посадкою, де за задумом сховався противник.
4: Гадаю, оптичний кабель пошкодився, бо я втратив сигнал. Я не міг керувати. Нам треба бути обережнішими, коли влітаємо в посадку.
2: До України чоловік прилетів з Бразилії. Зараз опановує безпілотні літальні апарати, аби разом з українцями протистояти збройній агресії РФ.
4: Для мене це чудова нагода приїхати сюди і працювати. У нас хороша команда із спорядженням та підтримкою. Я вірю, що ми можемо зробити тут чудову роботу.
2: I believe we can do a great job here. Поруч з Матіасом – Елайджа, його батьківщина – штат Техас.
5: Моєю мотивацією стала різанина в Бучі 2022 року. А потім з'явилися відео, на яких росіяни вбивають інших цивільних. Я віруюча людина. Тож, знаєте, моя думка така, що якщо ти можеш протистояти такому злу і добровільно боротися з ним, то ти, безперечно, повинен це робити.
2: Хлопцю лише 22 роки. Це його перший військовий досвід. Та він впевнений, завдяки підтримці українських побратимів, він стане першокласним пілотом.
5: Коли я починав, я не вмів керувати дронами. Спочатку це важко, але поступово стає легше, бо ми багато часу проводимо на симуляторі дрона. Тож, спочатку в мене нічого не виходило, але тепер я починаю в цьому розбиратися.
2: I'm getting the hang of it. Навчають новобранців досвідчені пілоти. Більшість з них ще буквально тиждень тому працювали на позиціях на Покровському напрямку. Хлопці кажуть, неважливо звідки ти, головне мотивація.
7: До цього я пробув на позиції один місяць з Семелем. Він з Великобританії, має китайське коріння. Він був більше як спотером. Тобто він складав дрони, виставляв їх на злітну зону.
2: Окрім безпосередньо польотів, кожен боєць, українець чи іноземець, проходить адаптаційний період в підрозділі. Там навчаються основним тактикам ведення сучасної війни.
24: На виконання завдань ти не тільки джойстиками керуєш, тобі ще треба і зайти, і нормально орієнтуватись місцевості, оскільки різне, досить різне це перебування в тилу і перебування на, називаємо так, в кілзоні, вже безпосередньо на рубежах виконання завдань. Відповідно, повністю комплексно проходить підготовка їх і ми намагаємося якомога більше їх протримати і підготувати до цього.
2: Загалом в 25-й повітряно-десантній бригаді служать добровольці більше ніж з 10 країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Олександр Волков, Ігор Шевченко. Спеціально для фактів ICTV. Єдині новини.
12: Росіяни знову тероризували не лише Дніпро, а й область. По 4 районах 40 разів гатили безпілотниками та артилерією. Під ворожими обстрілами був Нікополь і 4 громади району. Поранений чоловік, він в лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Пошкоджені помешкання, заправка, автомобіль. У Криворізькому районі під час ударів FPV-дронами потрощені 3 приватні оселі. Під ударами був і Самарівський район. Там понівечена інфраструктура. Гатили окупанти також по Синельниківському району. Пошкоджена будівля, яку не експлуатують. І маємо свіже звернення президента України. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, сьогодні важливо сказати кілька речей. Перше, в день сьогодні в Києві біля монументу пам'яті про жертв геноцидної депортації кримськотатарського народу разом з першою леді України, разом з нашими дипломатами, з командою Офісу Президента, з представниками Меджлісу, ми вшанували пам'ять усіх, хто загинув тими страшними днями 1944 року. І в роки, і десятиліття, що були потім, коли кримськотатарський народ жив у вигнанні. Це був один з найбільш жорстоких і системних злочинів радянської влади. Проти людей, проти звичайних людей, які були собою та на своїй землі у Криму, і які лише через десятиліття змогли повернутися. Пам'ятаємо, шануємо. І що важливо, не схиляємо голови, не стаємось ворогу зараз, фактично тому ж самому ворогу, який приходив по свободу народів у 20 столітті і раніше, і зараз хоче забрати свободу України та усіх тих, хто поруч з Росією. Ми захищаємо себе, захищаємо Україну, і це не вперше українська незалежність потребує захисту, але у наш час захист найбільш ефективний. Ми повертаємо російську загарбницьку війну додому, в те єдине місце, звідки війна і прийшла, і кожен бачить наші цілком справедливі відповіді на російський терор. На всі удари по Україні ми нарощуємо наші відповіді. Колись було подією, що десятки українських дронів били по Росії, а тепер сотні наших далекобійних санкцій. Щодобово вже не сенсація, але завжди приємна новина. Новина корисна. Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10% російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно, звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах Росії, треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть, їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче. І якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску, на всіх рівнях за 5 місяців року, у них вже дефіцит значно більш, ніж вони планували на рік. Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінче. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх, ми будемо ламати їх. Я вдячний багатьом нашим друзям, друзям України, друзям нашої розвідки, які з цим нам допомагають. Я вдячний усім нашим воїнам і кожному нашому виробнику зброї за те, що агресору боляче, за те, що кожна жертва в Україні від ударів Росії, від російського державного божевілля, кожна жертва не залишається без справедливої відплати. Я погодив нашим спеціальним службам та нашим силам оборони України нові операції. Ще одне. Ми провели сьогодні доволі тривалу детальну нараду, урядовці, наші парламентарі по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі. І окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати. Я хочу подякувати всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
12: У час, коли країна грузна у демографічній кризі, столиця ризикує втратити провідний перинатальний центр Києва. Працівники філії, що на Предславінській, нарікають на скорочення зарплат, звільнення медичного персоналу та борги, що виникли після об'єднання перинатального з іншим пологовим. Та призначенням нового керівника, наголошують працівники. Після реорганізації минуло понад 2 роки. Наслідок. У дитячій реанімації, де виходжують передчасно народжених діток, що є однією зі спеціалізацій закладу, катастрофічно не вистачає медсестер.

0: нашій державі. У нас у 17-му році було більше 7 тисяч пологів за рік. І сама більша кількість дітей, які ми виходжували передчасно народжених. У нас був свій тренінговий центр, до нас приїжджали з усієї України неонатологи, в нас навчалися. На жаль, на сьогоднішній день ми не найкращі, ми відкатились на 5 років назад.
1: Кількість пологів зменшилася, кваліфікований медперсонал звільняється. Після того, як 23-го місто об'єднало перинатальний центр із пологовим номер 5 нижчим за рівнем. Без конкурсу керувати реорганізованим перинатальним департамент охорони здоров'я КМДА призначив Дмитра Говсєєва, очільника 5-го пологового. Попри те, що за його керівництва заклад обріз боргами, мав штрафи і претензії від НСЗУ, наголошують в медичному конструкторі.
2: Одне з кримінальних проваджень щодо того, що були подвійне обліковування породіль і в приватних клініках, і в пологовому будинку для того, щоб наростити статистику і, відповідно, отримати більше фінансування з НСЗУ. Велике питання до майна, яке віддавалося в оренду приватним структурам. От з таким бекграундом ця людина, розуміючи, що його заклад приречений на закриття, він фактично з одного крісла переходить в новостворену структуру, використовуючи назву людей, персонал, напрацювання, репутацію іншого, чужого для нього закладу.
1: Так у спадок новоствореної установи перейшли борги 5-го пологового. Нині це понад 20 мільйонів гривень.
0: Ми коли об'єднались, у нас був на рахунку десь 9 мільйонів. Це запас, щоб нам вистачило виплатити зарплату десь за 1-2 місяці. Зараз ми не маємо грошей, долг накопичується, зарплати знизились десь приблизно відсотків на 30. До реорганізації в нас завжди був якийсь резерв зарплати.
1: Новий керівник перинатального Дмитро Говсєєв почав зі звільнення адміністрації філії, звільнив або усунув завідувачів деяких відділень, головну акушерку. Згодом через скорочення зарплат і дій директора почали звільнятися інші медпрацівники. За словами Вікторії Білої, пішло 7 акушерів-гінекологів, 3 неонатологи. З реанімації, де виходжують передчасно народжених, звільнилися близько 30 медсестер. Протокол вимагає в дитячій реанімації на 3 малюків одну медсестру. Нині на 12 дітей всього 2. Персонал демотивований і виснажений.
3: Неймовірне йде навантаження на кожну медсестру, коли лікарі частково виконують роботу медсестер. І виключно завдяки цьому ми поки що не отримали негативних результатів, але це є понаднормове навантаження на одну медсестру. І знову ж таки, чому ці кадри було втрачено? Тому що зарплатня персоналу вона знижувалася.
1: У відділенні інтенсивної терапії з 40 досвідчених медсестер лишилося 10. Навантаження зросло у четверо, а зарплата зменшилася. У Юлії 17 років досвіду в дитячій реанімації. Вона отримує 17 тисяч гривень. За її словами, нове керівництво почало економити і на витратних матеріалах.
4: Вдвічі, а то й втричі більша нагрузка йде на медичних сестер, тому що неякісний, дешевий закупається витратний матеріал. Нам видають зараз такі лейкопластиря, які не тримають ендотрахеальні трубки, через яку дитина дихає. В нас є лінія мати, це спеціальна апаратура, в яку ми там вставляємо шприці для того, щоб вони крапалися, ці діти. Половина з них не працює. Вони мають калібрувати. Вони не відкалібровані, вони не можуть працювати якісно, як вони мають бути. Столи реанімаційні стоять, бо вони зламані, їх треба відремонтувати, їх ніхто не ремонтує.
1: На скарги персоналу взимку відреагувала комісія з питань охорони здоров'я Київміськради. Створила робочу групу для з'ясування ситуації в перинатальному.
5: Ми бачили досить вибіркову кадрову політику щодо тих чи інших працівників. Досить багато були зауважень до документів фінансової звітності. І загалом, коли ми кажемо про заклад, там наше ключове зауваження, що керівник закладу – це не просто той, хто підписує, що йому там дають на підпис, а той, котрий розуміє стратегію, розуміє мотивацію працівників, максимально сприяє розвитку закладу, а не просто використовує ті ресурси, котрі насправді йому просто містом надані.
1: Депутати ініціювали фінансовий аудит перинатального та звернулися до Департаменту охорони здоров'я щодо відсторонення директора Говсєєва на час аудиту. Таку ж рекомендацію раніше надало МОЗ. Профільний департамент КМДА відпустив Говсєєва у 3-тижневу відпустку.
2: Був лист від Ляшка, де він сказав, що відсторонити

0: Взагалі звільнити або відсторонити Гавсєєва по усім сукупності даних по НСЗУ, по всім показникам, те, що бачить МОЗ, по статистиці, в цілому по медичній частині, він рекомендував звільнити або відсторонити Гавсєєва. Тетяна Мастепан проігнорувала абсолютно все.
1: Спілкуватися на камеру з фактами пан Говсєєв не захотів. На запитання керівництво перинатального відповіло письмово. Скорочення зарплат заперечили. Мовляв, пологів менше, відтак менше грошей отримують від НСЗУ.
2: Жодних рішень про зниження зарплат керівництво не ухвалювало. Заробітні плати залишаються одними з найвищих по місту Києву. Жодних масових звільнень не відбулося. Були скорочені вакантні посади. Кредиторська заборгованість зменшується на 1 мільйон гривень щомісяця.
1: Скільки боргу сплатили і який він зараз, відповіді немає. Визнали затримки по обслуговуванню медобладнання та, мовляв, вони не вплинули на роботу відділення. Департамент охорони здоров'я КМДА коментарів не дає до завершення аудиту. Та є у теперішнього очільника ще одне грубе порушення, каже депутатка Скалецька.
3: Є очевидне одне з порушень, котре є підставою резервування, це нерозміщення на порталі Міністерства охорони здоров'я вакансій. Вони при реорганізації порушили процедуру, вони пішли не менш болісною процедурою не переведення працівників, а звільнення і прийом. В такій ситуації при звільненні всі вакансії мали бути розміщені на порталі. Не одна вакансія була закрита без розміщення на порталі, а скільки, по-моєму, більше сотні. І фактично це є більше сотні фактів порушення постанови.
1: Аліна – пацієнтка філії на Предславинській. Восени 24-го народила там донечку. Пологи пройшли легко, впевнена завдяки фаховості команди. Нині втрачати досвідчених спеціалістів неприпустимо.
4: Ті фахівці, які були зі мною, вони там працюють не один рік і не два. Тобто це така, знаєте, команда, які працюють там десятиліття. І це дуже відчувалося на практиці. Ми не маємо втрачати, тим більше сьогодні, коли і так у нас демографічна криза, перинатальні центри – це якийсь нонсенс.
1: Наталя Кулик, Володимир Коваленко, Віктор Зеленков, «Факти», СІТІВІ «Марафон», «Єдині новини».
5: Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу 140 мільйонів гривень. Єрмаку заборонили спілкуватися з Чернишовим, Міндічем та низкою інших фігурантів справи Мідас. Він також має носити електронний браслет. Колишній глава Офісу президента подякував всім, хто надіслав гроші на його заставу і запевнив, що не планує тікати з країни. Тим часом його адвокат заявив, що готує апеляцію. Оскаржуватимуть не сам запобіжний захід, а підстави для оголошення підозри. Нагадаю, Андрія Єрмака підозрюють в участі в угрупованні, яке легалізувало понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві котеджного містечка «Династія» у Козині під Києвом. Гроші на це будівництво, за версією слідства, йшли з корупційної схеми в енергосекторі. Єрмак і його захист всі звинувачення відкидають і запевняють, що підозра безпідставна. Сьогодні не стало Степана Кубіва. Народний депутат України раптово помер на 65-му році життя. Він був парламентарем трьох скликань, активним учасником Революції Гідності, комендантом штабу національного спротиву. Після перемоги Майдану Степан Кубів очолював Національний банк України і надзвичайно багато зробив для зміцнення національної валюти та економічної стабільності, розграбованої режимом Януковича країни. Працював Кубів і в уряді. В 16-19 роках був першим віце-прем'єр-міністром економічного розвитку та торгівлі. І його колеги, і політичні опоненти відзначають непохитну державницьку позицію Степана Івановича, його надзвичайну працелюбність і людяність. Поховають Кубіва в середу на Личаківському кладовищі у Львові. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. 82 роки тому радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар із рідного Криму. За кілька днів понад 190 тисяч людей, цілий народ, примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Людей позбавляли дому, права спілкуватися рідною мовою, права на власну історію та майбутнє. Тисячі загинули дорогою або в перші роки заслання – від голоду, хвороб, виснаження та нелюдських умов. Це був цілеспрямований злочин радянської влади – геноцид кримсько-татарського народу. Трагедія, яка стала можливою через безкарність імперської системи.
6: Кримські татари не можуть не визначати цей день тому що депортація і геноцид стали частиною їх історичної пам'яті і ідентичності. І нехай Всевишній заспокоїть душі жертв геноциду. Їх нащадки обов'язково будуть жити в Криму звільненими від окупантів.
5: Сьогодні президент України разом з дружиною та лідером кримсько-татарського народу вшанували пам'ять кремли, які не пережили примусового переселення. Вони наголосили, після окупації Криму 2014 року Росія знову принесла на півострів репресії. Заборона меджлісу, політичні переслідування, арешти, обшуки, тиск на кримсько-татарську культуру та мову – це продовження тієї самої політики, яка десятиліттями намагалася стерти кримських татар із Криму. Володимир Зеленський зазначив, Росія не зупинилася на тому, що вже зробила, і почала нову війну проти України саме з Криму. Та знову намагається позбавити дому кримсько-татарський народ. Але українська влада робить все, аби всіх арештованих і полонених кримчаків повернути на батьківщину. Водночас Київ намагається повернути війну на територію самої Росії.
7: Сьогодні ми впевнено повертаємо цю війну туди, звідки вона і прийшла, в Росію. В єдиний рідний дім цієї війни. Наші далекобійні санкції працюють, наші сили оборони та безпеки України стоять міцно. Український народ знає, чого хоче, знає, що свою незалежність віддавати не можна. Україна пам'ятає про всі частини своєї землі, своєї території і про кожен елемент свого суверенітету, значить, своєї гідності.
5: Таким був підсумок подій понеділка. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вечора та ночі і слава Україні!

0: найбільше за країну, яка піклується про дітей.
1: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
2: Бо війна не знає, де твій.
1: З цікавою розмовою.
2: Вони залишаються.
1: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
3: Плюс виїжджаю.
1: І знову їдеш.

0: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ну що, друзі, всі останні тижні чітко дають зрозуміти, що у війні на виснаження російський глибинний нарід не такий сильний, як може здатись на перший погляд. Тобто типова вата завжди готова трясти кулачком і плескати в долоні, коли Росія обстрілює інших.
6: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел. Да я бы тоже пересматривал. Главное, что работают, разведка дорабатывает блестяще все.
5: Але як тільки починає прилітати вже по російським регіонам, Z-патріоти здуваються зі швидкістю презервативу, який впав на їжачка. І щоб всі розуміли, про що мова, зараз покажемо, яку істерику викликали декілька українських дронів на Уралі.
7: Збивають безпілотник. Лена, ти йди від окна.
8: О, слышно. Твою мать. Вон летит, смотри.
5: Тобто йдеться навіть не про якийсь там приліт. Просто в полі зору холопів пролетів дрон, і від цього в латушки почалась реальна тряска. Навіть страшно уявити, що станеться з такою публікою після кількох прильотів, наприклад, балістики.
8: Що зазарив?
7: Вон, безпілотник літіт. Безпілотник літіт, прикиньте. От, Лера, сходи, це так на, Лера.
5: І ось вже типові Z-патріоти раптом починають згадувати, що вони, виявляються, мирні люди і взагалі ні в чому не винні. За перебріком всі останні тижні сторіз наповнені відосиками із посилом «А нас то за что?».
8: Я, блін, хотіла з ребенком жити на морі. Море все заебано цим мазутом, все спорчено. Вообще нет, мы пылаете, ебаные, летают. Уже все разносят. Не знаю, что ли, ты будешь жив вообще? Приснешься ты живым или нет?
5: Де ж ви були з подібним контентом, коли обстрілювали Україну? А давайте вгадаємо. Пельмені лопали і щиро раділи. І це, до речі, не лише звичайних холопів, а й пропагандістів стосується. Згадайте, наприклад, скільки разів немитий чорт Гаспарян закликав бомбити цивільну інфраструктуру України.
9: От баба Галя. 70 лет. старый Гримзи. В активе у бабы Гали три Майдана. Прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть. А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше три. Тогда глядишь, иначе будет.
5: Нагадаємо, саме це опудало відносно нещодавно вимагало вдарити по центру Києва ядеркою, хоча жодного військового сенсу в цьому нема.
9: У нас же тепер є до пари корешнику буревісник. Ну, ви ж пам'ятаєте? Пусть сильніше грянет буря. І провести повторне испытание буревісника над банковий. Ну, якщо там ще зацепиться три четверті Києва, ну що поділиш?
5: Запам'ятали побажання пропагандіста. А тепер ми вам покажемо, як ниє рівно цей же Додіч з гостями в студії після нещодавніх прильотів у Туапсе. Спойлер, там такі жалісні тексти, що можна відкривати збір на серветки.
9: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может, но тем не менее Киев ее осуществляет.
10: У этого есть определение. Определение понятно, это террористическая война.
5: Що кому не зрозуміло? Терористична, блін, війна. Добре, що бить по котельнях у мінус 26. Це не тероризм.
9: Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. В носу будет сосуля. Но, извините, все вопросы к собственной власти.
5: Ну, а далі жалюгідні пропагандісти почали закопуватися, як то кажуть, прискореними темпами. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи феєричні тексти Мірошника про, увага, гуманітарне право.
10: Чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
5: Виявляється, друзі, бить по НПЗ заборонено гуманітарним правом. І от як подібних чортів взагалі земля носить. Згадав, блін, про гуманітарне право. Хоча де він був із цим самим правом, коли Росія роками, скажімо, Кременчуцький НПЗ бомбила? Нагадать їх вологі радощі.
11: Кременчуцького НПЗ, все, он вышел из чата, сегодня уже поставили жирную точку, мне позвонили люди туда, с того региона, писали, говорят, все, вот все, они говорят, все, там крышка, все, там так все взрывало, что всем все понятно.
5: Тобто, якщо можна бить по українським НПЗ, то по російським тим більше. Самі заварили цю кашу, Путін не прорахував наслідки, а тепер видають із себе ледь не святих.
10: Ну, уж так було построєно в своє время міжнародне гуманітарне право, а вот который говорил о том, что гражданских убивать нельзя, бить по гражданским объектам нельзя. Это все за гранью войны, это все за гранью военного противостояния.
5: Але і це ще не все. Адже далі Мірошник та Гаспарян починають втюхувати глядачам бородатий темник. Мовляв, Україна обстрілює Росію, щоб відігратись за міфічну поразку на полі бою. Причому тупий Мірошник досі не розуміє різниці між кілометрами і квадратними кілометрами.
10: Украина потеряла инициативу на поле боя, они проигрывают, они пытаются корчить хорошую мину при плохой игре, но каждую неделю десятки, сотни километров они отходят вот под контроль российских вооруженных сил.
5: Чули, яке просування? Сотні кілометрів на день. Ще тиждень і можна буде парад у ЧОПі проводити. Ну і Орбана з пакетом сухарів евакуювати.
12: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
5: Ну а якщо говорити серйозно, то важко собі уявити рівень інтелекту людей, які у 2026 році продовжують вірити тому ж Гаспаряну. Справа в тому, що росіяни дійшли до тієї стадії, коли одних топ-пропагандістів можна викривати іншими топ-пропагандістами. І зараз ми всім покажемо, як це працює.
13: Останнє час я смотрю і що відбувається, і слухаю, як це мені не подобається.
14: Те, що відбувається на полі бою, превратилось в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
5: Це відносно свіжий ефір не менш солодкої парочки, ніж Гаспарян із Мірошником. У студії, якщо хтось не впізнав, тяжуть язиками ведучий державного першого каналу із прізвищем Кузічев та суперпопулярний берет військовий оглядач з позивним Рибар.
13: Ми ув'язли?
14: Да.
13: Ну, взагалі, то, що ви говорите, похоже на какой-то тупик. Что ли?
14: Пока? Да.
5: Як ви вже здогадались, настрій обох пропагандістів, м'яко кажучи, не дуже. Адже поки їхні колеги в сусідній студії проходять сотні кілометрів язиком,
10: Ну, каждую неделю десятки, сотни километров они отходят вот под контроль российских вооруженных сил.
5: Рибар із Кузічевим визнають величезні проблеми на фронті. А ще, чесно кажучи, дурна бравада під гаслом «можемо повторити» виявилась недоречною.
13: Все вспомнили про 22-й год. Это, конечно, была, ну, такая горькая, на самом деле, пилюля. Потому что мы-то, ну, помните, вот это «можем повторить», вот это идиотское. Мне всегда это очень не нравилось, «можем повторить». Получается, что не можем повторить-то.
5: Бабусі з загонів Путіна вже після цих слів почали хапатися за серце. Але далі на них чекала ще більша порція зради. Річ у тім, що пропагандісти почали проводити історичні паралелі, у ході яких дійшли до висновку, що західний ленд-ліз завжди дуже ефективно допомагав і допомагає громить фашистов.
14: Почему-то все забывают, что во времена Великой Отечественной войны был же ленд-лиз от Америки,
13: да,
14: в сторону СССР, который очень сильно поспособствовал продвижению советских войск.
13: Помог, да.
14: Был класний результат.
5: Це, до речі, не перший випадок, коли російські зетпатріоти здогадуються, що фашистом вони можуть побачити, подивившись в дзеркало. Нагадаємо, що свого часу так проколовся голова слідчого комітету РФ, коментуючи бомбардування Маріуполя.
15: Ми знаємо фотографії блокадного Ленінграда після війни. У мене таке чувство, що блокадний Ленінград краще зберігся після німецької блокади. А ведь там не німці бомбили.
5: З тим урахуванням, що Маріуполь бомбила саме російська армія, висновки очевидні, але в нашій історії куди важливіше інше. Адже коли ми говоримо про самовикриття росіян, то це стосується не лише ситуації на фронті. Згадайте, наприклад, цинічну брехню Гасперяна і Мірошника про нібито терористичні атаки. Ну або обстріли, у яких, цитата, не має жодного сенсу.
9: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может.
5: Так от, в подібний треш на п'ятому році Великої війни вже не вірять навіть свої. Просто послухайте, як коментують вже інші пропагандісти рівно ті самі обстріли з боку ЗСУ. Нам одним здається, що державна пропаганда в Росії почала здуватися.
14: Сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, да, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
5: Та ви що? Оце так прозріння. Виявляється, немає ніяких терористичних атак, натомість є продумана, головне, вкрай ефективна стратегія. Де Україна цілеспрямовано виносить цілі сектори економіки, які дозволяють Путіну фінансувати війну.
14: Подобного рода война на истощение, если ничего не будет улучшаться, потому что все же, даже нефтяной импорт, как бы там ни развивалось в Армузе, это сейчас нам позволяет только получать отложенные платежи.
13: Ну да.
14: А это приводит к росту социального напряжения в том числе.
5: В результаті запас міцності у війні на виснаження в Росії дуже скромний. І що важливо, про це говорять самі зетпатріоти.
14: 1.5-2 года – это предел именно войны на истощение.
5: Особисто для нас подібний контент – це найкраща мотивація для продовження боротьби і ще більше тиску на окупантів. Окупантів, які поки що не посипались, але вже почали сумніватися. А сумніви – це страшна штука. Вони роз'їдають із середини. І це той напрямок, кому потрібно працювати. Адже, як ми неодноразово говорили, розруха починається в головах. І стратегічний інтерес України у посиленні подібної розрухи.
16: Ну що, друзі, от і пережили ми черговий бенефіс Побідабєсія. І треба чесно визнати, що цього року він був бадьорішим, ніж зазвичай. Адже крім ряженої вати та просто непристойних лестощів Путіну та Лукашенку...
17: Ми празднуємо, возлагаємо, произносимо, уверен, іскренне правильні слова, благодаря одному чоловіку, Олександру Лукашенко. Нам легко, за нас все сделал он. Нам только возлагать осталось и говорить пафосно. Ну и это хорошо.
16: Божевільні зет-патріоти примудрялися дуже грізно трусити кулачками. Тобто у них там пройшов позачерговий етап конкурсу «Розбомбимо Київ ротом».
18: Российское военное ведомство объявило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру украинской столицы. В случае попытки срыва празднования Дня Победы в России...
16: Вочевидь, за задумом крикунів, усім українцям мало стати страшно. Оскільки насправді хотілося хіба що позіхнути. Всі ці кінжали та циркони, про які кукурікали чорнороті...
19: Якщо ми допустимо, що будуть примінятися гіперзвукові ракети і циркони, кінжал, скорість цих ракет більше 6 махів, а точніше около 10 махів, то і скорість польоту їх до Києва, ну, составляє порядка, може бути, 10-15 минут, не більше.
16: І так летять вже 4 роки, рахуйте, щотижня. Тобто нічого нового українці точно не побачили б. Відповідно, святкова тряска кулачком.
20: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані. Тобто не зря ж сказали, що центр Києва, і предупредили многі посольства, і, понятне діло, банкове. Я думаю, що це, скоріше всього, буде бункер, система управління, система командування ВСУ, СБУ, головне управління, головне розвідувальне управління ВСУ. Всі от ці об'єкти будуть законними нашими воєнними цілями.
16: Хіба що трохи підбадьорила внутрішню російську публіку. Адже холопи в останні місяці перебувають у безперервному смутку, якого раніше не було жодного разу за весь час СВО.
13: Чуть останнє время я смотрю і що происходит, і слушаю, как-то мне это не нравится.
14: Я вообще не сторонник подобного рода формулировок для того, чтобы...
13: Ну, возьмите, придумайте свою, пожалуйста. Ну, вы же понимаете, вас суть вопроса.
14: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажеш.
16: І зітхання ідейної ватушки досить просто пояснити. Справа в тому, що у глибинного народу дуже захворіла не лише печінка від горілки, а й душа. А захворіла ця сама душа через нестачу велічія та забрудненого самолюбства. Адже холопи багато років свято вірили телеку і чекали то парадів на західних кордонах України.
21: Ну, а наші війська повинні вийти... Чопу. Не тільки к венгерській границі, звісно, але і к румунській, і к польській.
16: То роздача землі в Одесі.
22: А я після війни тут залишусь. В Одесі. Родня моя з цих земель. Вернусь додому і буду.
23: Землю купити?
22: Та ні. Дадуть. Дальневосточний гектар, а учасникам СВО в першу чергу.
16: Коротше, очікування були ого-го. Ось тільки реальність у якийсь момент взяла палицю і боляче влупила прямо по рожевих окулярах. Тут зетпатріоти раптом і дізналися, що на фронті не те, що там Київ чи Одесу, а малу токмачку роками взяти не виходить.
21: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
16: А дрони ЗСУ настільки ефективно випалюють не лише штурмові групи, а й логістику окупантів, що навіть найчорніші пропагандисти раптом заговорили про позиційний глухий кут.
24: Реально, поки на даний момент тупик. От ми бачимо, що не Україна своїми ударами нас на коліні не поставить, і ми її на коліні не поставимо своїми ударами.
16: А потім почали порівнювати нинішню війну з м'ясорубкою Парагваю та Уругваю. І це дуже знаковий прогиб у ворожій пропаганді.
24: Мені немножко страшно. Все більше напоминає события в Южній Америці начала 20-го века. Я не ошибаюсь, війна Парагвая проти Уругваю.
16: Бачили, як заспівали ішаки? Адже порівняння з Парагваєм кремлівські політтехнологи вигадали ще в перший рік Великої війни. Тоді ж почав розкручуватися темник про війну до останнього українця.
25: Прогугліть там, посмотрите, що таке Парагвайська війна. Вона проходила в кінці 19 віку. Парагвайська війна. Вона длилась довго. И в конце концов начали призывать 12-летних детей в Парагвай. А чтобы они казались не детьми, им рисовали бороды и усы. Так вот, прошло 150 лет с лишним, а Парагвай так и не оправился от того демографического удара.
16: Але, як бачите, до весни 26-го року несподівано виявилося, що парагвайський сценарій – це ще один голос танкінських болдерів у власні ворота. Причому там уже загальний рахунок до непристойного доходить.
24: Где там осталось чуть ли не по 10% мужчин с обеих сторон, а ниже уровня воспроизводства. То есть они в какой-то момент уперлись в тупик.
0: Ну, реально, нужно было им как-то расходиться по сторонам, признать, что никто ничего не добился, і, ну, собственно, і закінчити це мероприятие.
1: Крім цього, воєнкора Стешина, ну, дуже турбують перспективи просування окупаційної армії на Донецькому напрямку. А якщо говорити точніше, відсутність цих перспектив.
0: Останні два роки наша армія не проводила никаких операций. Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадание по линии соприкосновения.
1: Ну а зараз мы вам покажем, что сказал цей же пропагандист Стешин приблизно два роки тому. После чего кожен может сделать висновки щодо эффективности работы украинской армии.
0: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепр, да? А потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу, ну, после чего все. Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дні ее сочтены.
1: Тобто Зет-воєнкор обіцяв глядачам вихід до Дніпра, а тепер не про глухий кут і закликає Путіна згорнути лавочку. Це ми якби до того, хто кого останнім часом продавлює і змушує показово закатати губу.
0: Тому що, ну, реально, поки на даний момент тупі.
1: Причому, щоб ви розуміли, це не якийсь окремо взятий панікер. І все більше пропагандистів починають публічно говорити вкрай незручні для Кремля речі. Так, на одному з недавніх ефірів у Зет-студії стався справжній скандал. Справа в тому, що з якихось причин здали нерви у відомого крикуна на прізвище Матвійчук. У результаті бабусі з загонів Путіна несподівано дізналися, що їхня сверхдержава, цитата, видихається і сили закінчуються.
2: Саме страшне то, що сопоставляє сьогодні аналітичні цифри і виводи не тільки западних СМІ, які, звісно, ангажували істочник, а й наші. Приходишь к страшному выводу. Мы потихоньку начинаем задыхаться.
1: Далі Матвійчук взявся скиглити, що коаліція України та європейських країн може в результаті розгромити Росію. Мовляв, ставка на війну на виснаження була помилковою. Якщо зараз не змінити концепцію, фінал для Путіна буде сумним.
2: Нам нав'язан такий темп. Темп поставления обеспечения армии, что наша экономика начинает задыхаться. Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Украины, пишем через все Европы, мы не выдержим этой гонки.
1: Якби щось подібне пролунало в ефірі одного з російських каналів лише рік тому, чувачка б одразу ж забрали до каталажки за статтею про дискредитацію армії. Але зараз настрої в Зет-тусовці настільки змінилися, що інші чорнороті навпаки підтримали бунтаря Матвійчука. Мовляв, у нинішніх реаліях взагалі не зрозуміло, за що вмирають солдати на передовій.
3: Тому що виходить, що ми, наш солдат і офіцер на передовій сьогодні умирає, погибає не по-настоящему, а понарошку. Понарошку погибає. От. Так виходить. Вони воюють не по-настоящему.
1: Відповідно, війну треба закінчувати, інакше далі буде тільки гірше.
3: Зараз пішов п'ятий рік. Скільки? Нам не говорять, де дедлайн. Скільки ми збираємося, коли закінчиться цю війну. І правильно говорять колеги здесь, що істощаються ресурси, в тому числі чоловічні, да? Економіка садиться.
1: Що тут скажеш? Просто мед, а не тексти. Особливо з урахуванням того, що той же чорноротий Матвійчук, як і Стешин, багато років обіцяв своїм глядачам цілу авоську перемог. Він там навіть Київ щонайменше раз на місяць ротом захоплював.
2: І восстановлювати Україну будемо ми, так як це братська республіка, все одно повернеться в русський мир. Давайте розрушимо, щоб побідити, а потім восстановимо. Я думаю, що наші офіцери, солдати на СВУ хочуть побідити. Війти на банку і потоптати Хрещатик.
1: І те, що вже така публіка починає перевзуватися, має стати вкрай тривожним дзвіночком для Путіна. Хоча далеко не факт, що бункерному дідові взагалі повідомляють про настрої у суспільстві. Наприклад, про те, що так званий новий світовий порядок, про який так мріяв Путін.
4: На зміну прежній однополярній системі приходить новий, більш справедливий, многополярний миропорядок.
1: В результаті обернувся тим, що Росія перетворилася на загальносвітове посміховисько. Зараз покажемо вам усім свіжі пости на гибнявому каналі «Два майора». Меня же, как патриота, сильно разочаровывает происходящее. Над Россией открыто смеются. Пожалуй, справедливо.
6: Справедливо над Росією сміються. Це визнають навіть зет-патріоти. Так буває, коли роками займалися самообманом та брехнею. Замість тверезої оцінки обстановки. У результаті дообманювалося до того, що всім курникам опинилися на краю прірви. І тут вже багатьом чортам стало не по собі. Розріння трапляються щотижні, навіть у наполегливих. Тому що бояться полетіти разом з обожнюваним Путіним прямо в Тартарари.
7: Ми зараз вміємо діло совершенно з другим типом війни, який був в Першу світову. Тоді позиційна оборона превышала всі можливості наступлення. Тобто зник позиційний тупик.
6: Де ж ви раніше були, мамкіні свідки глухого кута? Ну а якщо серйозно, все це солодке скиглення в стані ворога – це не привід розслаблятися. Навпаки, треба ще активніше працювати на перемогу, що називається «добивати». Як бачите, у путінській Росії немає взагалі жодної магії. Тобто навіть у плані ідеології їх можна і треба далі продавлювати. Продавлювати так, аби домагатися насправді справедливого миру, за який вже віддали свої життя найкращі люди нашої батьківщини.
5: Почнемо сюжети з показових відосиків із російських Чебоксар. Там у рамках спецоперації за планом у коктейлі з успішно проведеною демілітаризацією України цілий день ловили писком ракети і дрони ЗСУ. Втім, подивіться самі.
3: Єб***ть, ще одна літить.
8: Ох, єб***ть! Ох, єб***ть!
5: Зауважимо, що від Чебоксар до України близько 1000 кілометрів, але, як бачите, у ролі найкращого у світі ППО.
10: То у нас, в общем-то, лучше ПВО, це признають всі.
5: Чомусь виступають не С-500 і навіть не С-400, а підприємство ВПК РФ. Боже правий, як ці смішні збирались воювати з НАТО, ми взагалі не уявляємо.
11: Україна нанесла серію ударів по російським регіонам. В Чебоксарах та Республіки Чувашія ракета попала в оборонне підприємство.
5: Та головне в таких історіях у тому, що нарешті посипались основні темники, на яких трималася вся російська пропаганда. Зокрема, щодо так званої спецоперації. Так, наприклад, особливо обдаровані холопи навіть згадали, що Путін обґрунтовував необхідність проведення СВО з забезпеченням безпеки Росії. Для тих, у кого поганої з пам'яттю, ми ці тези можемо навіть повторити.
12: Спеціальна воєнна операція, вона не для того, щоб прийти і зробити українцям хорошо. Она сделана для того, чтобы обеспечить наши национальные интересы, нашу национальную безопасность.
26: Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована.
5: І зараз хотілося б уточнити у кремлівської еліти, як там та сама стратегічна безпека. Вже навіть холопи помітили, що до 2022 року не те, що тилові Чебоксари, навіть Білгород ніхто не бомбив. Більше того, ЗСУ просто не було чим обстрілювати Росію. На той момент смішний Байрактар вважався вундервафлею. А потім за справу взявся Путін і дуже якісно забезпечив безпеку Росії.
27: Прикинь, вон, смотри, прям передо мной взорвалось, вон.
5: Про те, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки, ми лише в рамках цієї програми говорили разів 100. І до рубрики «З приємного» можна віднести те, що навесні 2026 року наші думки почали озвучувати в Росії. Наприклад, на одному з шоу, на секундочку, цілий депутат Держдуми з посиланням на російського генерала визнав, що жодної безпеки СВО не гарантувало. Більше того, стало лише гірше.
28: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский, человек предельно уважаемый, в ходе конференции Общественной палаты заявил, что нынешний формат специальной военной операции больше не обеспечивает безопасность России.
5: А от чому стало гірше, чітко пояснює вже інший ефір, цього разу на каналі «Зв'язда». Хтось забув, цей телеканал безпосередньо пов'язаний з Міноборони РФ, але навіть там уже озвучують убивчу для Путіна правду.
9: Украина на сегодняшний день уже самая милитаризованная страна земного шара. По доле военных расходов к ВВП страна занимает первое место. И снижать темпы милитаризации никто не собирается.
5: Тобто настільки якісно провели демілітаризацію, що Україна стала найбільш мілітаризованою країною Європи. Що тут скажеш? Оце Путін, оце шахіст. Такими темпами, як зараз, у ЗСУ в ході демілітаризації може і ядерка з'явиться.
13: Ніхто не ожидав. Но, тем не менее, так получилось.
5: Окрім демілітаризації та стратегічної безпеки, у Ватніков почав, так би мовити, протікати ще й темник про війну з НАТО.
14: Сейчас у нас война с НАТО. Мы воюем напрямую с НАТО. Ну, мы же с НАТО хреначимся.
5: Просто нагадаємо, що цю дичину свого часу вигадали куратори інформаційної політики РФ. Причому мотив для фантазій був дуже простий. Холопи неабияк страждали від того, що друга армія світу отримує прочухана від якоїсь там України. А ось програвати НАТО не так вже й соромно.
14: Ми давно не маємо діла з Україною.
13: Зараз, якщо угодно, йде протистояння НАТО проти России и всего свободного мира.
15: Но мы прямо сейчас находимся в противостоянии с Североатлантическим альянсом.
5: Пізніше Зет Болдер взагалі вигадала легенду, за якою Росіюшка самотужки воює проти 50 країн.
17: Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
15: Ну, их 51 страна, а нас одна страна.
18: Ольга, я понимаю, но мы одна страна, но какая?
15: Вне сомнения.
5: Хоча насправді Західний Союз допомагають Україні лише грошима і зброєю. Чого не скажеш про тих самих корейців, які вже давно постачають Путіну і ракети, і техніку, і гарматне м'ясо.
9: К первой годовщине освобождения Курской области в Пхеньяне открыт памятник боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
5: Тобто в реальности це Україна воює з двома ядерними тоталітарними помийками, а НАТО на війну так і не з'явилося. Однак тривалий час довести хоча б щось ура-патріотам було просто неможливо. Адже за давньою російською традицією, раз по телевізору сказали, значить правда.
14: Ми воюємо напрямую з НАТО. Ну ми ж з НАТО хріначимося.
5: Та схоже, низка принижень на фронті і в плані геополітики призвела до того, що навіть пропагандісти втомились кривлятися і брехать. Ось вже навіть полковник Баранець у бесіді з глядачем розвінчує темник про війну з НАТО.
19: Росія напала НАТО з помощью України.
25: Это демагогія.
5: Що кому не зрозуміло? Війна з НАТО – це демагогія. Ми цей момент навіть повторимо.
25: Это демагогія.
5: Саме так, друзі, руйнуються всі міфи, якими жив умовний ватнік Ваня. І нова реальність буквально розбиває Ванюшці серце, оскільки всі його надії на Путіна, Трамп, дух Анкоріджа, швидкий крах України і просто хороші новини виявились повною туфтою.
13: А тепер ми не знаємо, як вирулити з цієї ситуації.
5: Звісно, можна як наркомани ловити інфодозу від міських божевільних, які продовжують гнобитися текстами про швидкий крах ЗСУ.
9: Київ не способен остановити продвіження російських войск. ВСУ терпить уже не просто пораження, полный крах. Ситуация там чудовищная. У ВСУшников нет воды, еды, связи, голод на позициях. Это уже не какой-то отдельный частный случай. Это системная проблема.
5: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто закликав колег спуститись з небес на землю і об'єктивно оцінювати реалії на цій самій землі.
20: Обстоятельства тим временем змінились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в птицах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли, про что мы не говорим.
5: Показово, що саме Прилєпін свого часу і сам полюбляв годувати публіку ротовими перемогами. Можна згадати феєрічні прогнози політолога щодо розвитку подій після початку Великої війни.
20: Якщо Росія прийме ДНР і ЛНР в состав Росії, шестилетня війна української непобідимої армії проти російської армії прекратиться через 6 минут після появления російської армії на лінії соприкосновення.
5: Упевнені, тоді Прилєпін навіть у страшному сні не міг собі уявити, що майже через 5 років він сумніватиметься в можливості захопити не те, що Київ чи Львів, а Слов'янське з Краматорськом. Але, як бачите, це реальність.
20: Где-то отвоевываем, а где-то теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом на бровях вернем Краматорский Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?
5: І нарешті, певно, один із найсолодших зливів російської пропаганди. Ви, напевно, пам'ятаєте, як ще рік тому в останкінських студіях на вухах стояли, погрожуючи Україні, гнівом Трампа. Мовляв, Трамп і Путін такі друзі, що разом просто розмажуть Україну і Зеленського.
0: И выясняется парадоксальная вещь, что в идеологическом плане нынешняя американская администрация с нашей кремлевской администрацией почти близнецы-братья. То есть Путин и Трамп – союзники.
1: Значит, конечная цель – это прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.
2: Сейчас идет кумулятивный удар. С одной стороны, со стороны спецслужб удар со стороны США. С другой стороны, идет удар с нашей стороны. Мы действуем на фронте.
5: Тоді ж на федеральных каналах почали просувати абсолютно божевільну ідейку про зовнішнє управління в Києві. Мовляв, Трамп і Путін самі призначать Україні керівника. Ну а українці, відповідно, проковтнуть.
4: Итак, Владимир Путин предложил ввести в Украине внешнее управление. Он в очередной раз назвал действующие власти нелегитимными.
16: Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
5: И мы еще тогда наголошували, треба быть совсем відбитим маразматиком, чтобы хотя бы заикаться про таке. Але Ватушка верила, сподівалась и активно трясла кулачками.
21: Для того, чтобы бывшая Украина снова стала нормальной, необходима смена режима. Но и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
22: Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
5: Та у якийсь момент навіть до такої публіки почало доходити, що рівень впливу Трампа на процеси в Європі, якщо не на рівні нуля, то десь поруч із ним. А європейські лідери просто дипломатично тягнули час, очікуючи перетворення лідера Магаруху на кульгаву качку.
23: Они считают, что им надо продержаться. Я хочу сказать, что эта технология, эта стратегия была понятна изначально. Изначально они ставили перед собой задачу переждать Трампа. Даже Мелани, которая подруга была Трампа, сейчас позволяет себе его критиковать. Остальные вообще на него не обращают внимания, европейские лидеры.
5: Більше того, за словами колаборанта Царьова, злив Трампа певною мірою навіть позитивно позначився на українській армії, яка перебудувала оборону, зробивши ставку на дрони, а не на зброю із Штатів. У підсумку, навесні 2026 року в Україні є і гроші, і зброя для продовження спротиву. Як бачимо, дух Анкоріджа комусь не дуже й допоміг.
23: Наші СМІ, особливо федеральні СМІ, попали в ловушку. Зеленський постійно утверджує, що гроші от-от кончаться. Більше того, европейские СМИ, европейские лидеры тоже поддерживают и подхватывают это. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит.
5: И Царева аж никак не можно назвать людиною с проукраинскую позицию. Ця чмоня больше за інших мріяла повернутись додому верхи на броні російського танка. Але навіть до таких тупоголових почала доходить трохи інша реальність.
23: По этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано.
5: Мы, очевидно, повторимося, але все одно ще раз зауважимо. Просідання врага в інтелектуальному ідеологічному плані – це дуже хороший знак. Нехай і далі ниють, сумніваються, шукають зрадників серед своїх. Оскільки що швидше вони зжаруть одне одного, то краще для нас. Тому з очевидним промінчиком світла в кінці тунелю продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна, друзі!
24: По
3: Путін у шоці. Ніхто на таке не чекав.
6: Нужно получать разрешение у Зеленского провести парад.
3: Кремль не може захистити навіть Москву.
7: Ну, это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны. Прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а возможно и 10, и больше.
3: Народ вже не мовчить.
8: Да сколько можно терпеть? Мы уже, у нас люди гибнут.
3: І навала зомбаків із безсмертного полку.
10: Слава Україні, хлопці. Героям слава.
3: Це громадянська оборона. Новини про країну-агресорку. Головна новина, можна сказати, світового значення. Вперше з 2007 року параду до Дня Перемоги у Москві, у тому вигляді, до якого звикли на болотах, не було. Тобто не було жодної військової техніки та безлічі військових. Тільки ветерани Другої світової. Їх на болотах ніколи не шкодували. Правда, їх теж було обмаль. Адже з таким життям, як на болотах, складно доживати до похилого віку.
11: Навіть депутати Госдуми не будуть присутствувати на цьому параді, якби вони не приглашені в цьому році.
3: А ось українські дрони, на відміну від російської військової техніки, могли б спокійно прилетіти на парад перемоги до Москви.
12: Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
3: Ось це так поворот. А далі ще краще. На п'ятий рік війни Кремль уже благає ЗСУ не обстрілювати Москву.
6: Эта ситуация, конечно, для Путина и для режима вообще, в принципе, российского, очень проблемная. Как это, почему это на пятый год войны вдруг не получается в столице своей провести парад? Самый главный, как бы, самое главное мероприятие, которое, ну, этот режим проводит для демонстрации своей легитимности, для празднования хоть какой-то победы. Пусть не этой, но хоть чужой, но хоть какой-то. И вот почему вот в 22-м можно было, в 23-м можно было, в 24-м можно было, в 25-м даже Си Цзиньпинь приезжал. А вдруг сейчас нельзя?
3: Ну, як пояснив Пісков, дати не кругле і відзначати з розмахом не варто.
24: На фоні цієї терористичної угрози, звісно ж, приймаються всі міри по мінімізації опасності. Парад буде, але давайте не забувати все-таки, що в прошлом году це був юбілейний парад, широкоформатний, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
3: Можна хоч в скороченому. Як ми всі бачимо, українські дрони долітають за тисячі кілометрів. І хвалене ППО не допомагає. Хоча де воно? Точно все зібрано біля льоху з бункерним. А люди – то таке. Витратний матеріал. Приліт у Москві біля Червоної площі – це ще один черговий доказ того, що ані президент України, ані ЗСУ слів на вітер не кидають. У народі вже завірусилося. Є репетиція параду, а є репетиція Мадяра.
26: В Москве продолжает нагнетаться обстановка вокруг парада 9 мая. Дрон прилетел в элитный ЖК на Мосфильмовской.
29: Офигеть. Офигеть.
30: Еще лети.
31: Дай мне тут...
30: По-моему, стой. Я здесь нет. Нет, нормально все. С 1 мая всех. Вот это да.
7: Дрон пролетел практически вот туда, вот на Мосфильмовскую, неподалеку от Воробьевых гор. Это уже, ну, в относительной близости от Кремля, от Красной площади. Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири, там, і всі остальні.
3: І бункерний разом із дружками з кооперативу «Озеро» чудово розуміють, що дрони спокійно можуть полетіти і далі. І на Кремль, і на будівлю Генштабу Міноборони. Чесно кажучи, нас влаштовують усі варіанти.
7: Теоретично ніщо не мішає ВСУ зробити те ж саме, там, і, наприклад, з якоїсь башні Кремля, допустимо. Тому тут ніяких гарантій безпеки не може бути. Безпілотники прилітають уже все далі і далі. Вони атакують в основному інфраструктурні об'єкти или воєнні об'єкти, і при этом Путін не предпринимает никаких шагов для того, щоб это избежать.
3: Якщо до 6 травня як мінімум 15 регіонів РФ відмовилися проводити паради перемоги, то ось губернатор Краснодарського краю, незважаючи на страшні пожежі в регіоні після прильотів українських БПЛА, вирішив хорохоритися до останнього.
0: Непросте время. Много раз ви це слышали, много раз ми це говоримо. Время визову, угрози з воздуха, безпілотна опасність і ракетна опасність. Безусловно, це серйозніші визови, з якими ми сьогодні справляємося. Було прийнято рішення, що парад по ознаменуванню Великої Победи в Великій Отечественной войне в честь 81-й годовщини состоится і в Краснодарі, і в городі Героїв Російських.
7: Новый огромный пожар в Туапсе, который будет полыхать там 8-9 мая, он очень сильно подорвет вот эту вот торжественную картинку пропагандистскую для Путина.
3: На тлі всего, что відбувається, нарешті рейтинги Путина падают.
11: Вот данные свежие Левада-центра подтверждают падение его рейтинга, о чем свидетельствовали до этого опроса в ЦИОМ. Вот, например, политолог Александр Баунов в своей статье для Карнеги формулирует так: в стране изменился состав воздуха. І він пише, що росіяни ще ніколи не були так недовольні російською властю.
3: Росіяни дійсно обурюються, і це вже трохи більш, ніж незадоволені. Дивіться самі.
8: Вони сьогодні переложили всю відповідальність на нас. І все на нас, на народ. А вони що повинні? Вони сидять там на наші гроші. Це ми їх нанімаємо.
3: Ці жительки Самари після обстрілів вже не добирають слів, а пропонують горе-генералісімусу пожити їхнім життям хоча б один день.
8: Вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
3: Скажемо чесно, вони ні про що і ні про кого не думали, крім своїх інтересів. І прикриватися всілякими казками вони, звичайно, могли завдяки мільярдам, витраченим на пропаганду. Але коли вже на росіян летить і летить скрізь, безглуздо говорити, що цього немає і нічого боятися. Ми всіх переможемо. Залишилося трохи потерпіти.
8: Убеждению. Нужно снимать должностей, начиная от президента. Да, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия. Ну, это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетишь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Я считаю, что нам, как населению, нужно возмутиться. Сейчас, когда мы гибнем, гибнем уже, и нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить. То есть это еще и наказуемо. В отставку такую власть. В отставку все.
3: Добре було б Путіну побачити, з яким надривом і з якими пропозиціями виступають ці жінки. Народ справді відчуває, що їх підвели до самого краю. І терпіти все це означає самостійно йти на смерть.
9: У мене дуже, звісно, погані передчуття. В країні розвивається системний кризис. Вона не може вести сучасні війни швидко і побідоносно. Вона може вести тільки архаїчну позиціонку. Вот, это смертельная ловушка для страны. Вот видно, что система подходит действительно к своему финалу. Ну, простите, я видел, как заканчивалась, как умирала брежневская эпоха, сгнившая изнутри. Я помню, как горбачевская эпоха заканчивалась страшной, катастрофической. Ну, вот я пережил эпоху Ельцина, как она, что было в 99-м. Ну, вот и нынешняя эпоха, вот, погрязнув в, как говорится, в косности.

0: наших не будет будущего, и вся ответственность на нас. И бесполезно говорить, это он так сделал, а ты промолчал, а ты согласился, а ты не сказал свое мнение. А кто молчит, на том и ответственность, понимаете?
1: Вже починають. Але не тими темпами, які потрібні для виправлення ситуації, якщо таке, звичайно, ще можливо. Адже одним необранням або, о Боже, поваленням Путіна ситуацію не вирішити. Стільки лиха принесла Ерефія і Кремль, стільки горя. Але є й ті, котрі досі так нічого й не зрозуміли. Вони люто підтримують путіноїда та його криваву війну, мріючи про якусь побєду.
2: Сьогодні во Франкфурті проходить безсмертний полк. Ми пам'ятаємо, ми гордимося. Ви не представляєте, як це круто, що це все проходить здесь, в Германії. Нас так много, ми вместе, і ми сильні.
1: Звісно, з-за кордону батьківщину любити краще, особливо, коли БПЛА на голову не падають.
3: Того, которого любила, про того, чи письма берегла.
1: Паради Побєдобєсія пройшли вулицями європейських міст.
4: Слава Україні, хлопці! Героям слава!
1: І все як завжди. Ряжені, роздруковані фото, нібито загиблих під час Великої Вітчизняної родичів та вихваляння війни разом з її недофюрером.
2: Запретили русські флаги, георгіївські ленточки, но нас не запретять.
1: Вони як справжні зомбі. Вилазять раз на рік, аби показати своє справжнє обличчя Європі. Аби не було ілюзій. Вони не хочуть миру. Вони хочуть володіти ним.
5: Владимир Путін – це сила. Русських не остановити.
2: Слава народу победителю.
6: Хотят ли русські? Хотят ли русські? Хотят ли русські?
1: Тільки подивіться на цей номер в одному з готелів Вологди. Тут точно без чарки горілки не заснеш.
7: А хто сказав, що це вріє?
1: Або, може, навпаки, заснеш і бачитимеш виключно ура-патріотичні сни. Наприклад, Дюжова, який читає вірші.
8: Росія починалась не з меча, а на коси і плуга починалась. Не тому, що кров не горяча, а тому, що русского плеча ні разу в житті злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима.
1: Шкода, що то не сон. Це пряме свідчення того, як посіпаки режиму намагаються вчергове вислужитися.
9: Когда ты встречаешься с добровольцами, с ребятами, с парнями разных возрастов, преклонение перед ними за твердую волю, за уверенность и желание всех нас защитить, спасти.

0: Таке враження, що напередодні свята Побідобєсія повилазили всі, сподіваючись відкусити свій шматок пирога. Чого тільки не вигадують. Після хлопчика в трусиках зрозуміли, що треба докручувати сильніше. Народ нині не той. Треба прямо по хардкору виступити.
1: Чотирьохлітня дівчинка, гвоздями прибита к забору. Її знімати розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями розп'ят прибитий її братик, двохлітній. А що, за що? Как рассказали местные там потом жители. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны. Значит, ее сначала 20 человек избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТР привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
0: Гидке видовище. Три моральні виродки намагаються втюхати цю шалену пропаганду російському народу і змусити повірити у страшних бандерівців.
2: Но мне всегда кажется, что это какие-то такие
1: фантастика, байки,
2: да.
3: Это не байки. Вот самое страшное, что это.
1: Ну, мне на видео показывал эти останки.
3: Какие байки?
0: Ті самі, якими ви народ постійно цькуєте. Тим часом бункерному пропонують новий формат шинелі на парад 9 травня. Панцир – те, що треба. Не те, що ці рожеві шинелі. Тут можуть і не зрозуміти. Тож думайте, товаришу Медведєв, кому підспівуєте. А то того й дивися, цей парад може

0: стати останнім для всіх, і жодне ППО над бункером не врятує. Адже коли захочете вилізти звідти, вас придушить власний народ. І повірте, Путін це розуміє краще, ніж решта.
1: То що, друзі, давненько ми не розважалися викриттям російських фейків і маніпуляцій, а сьогодні щось є настрій поголосувати з того і з іншого. Тому одразу переходимо до справи. Почнемо зі спроб скріпоносців відігратися після епічної ганьби в Малі, де, нагадаємо, елітні затнайманці були розгромлені і потрапили в оточення.
2: В Мали потерпел поражение российский африканский корпус. После атаки боевиков местной аль-Каиды и туарегов российские военные бежали из города Кидаль, важнейшей передовой базы на севере страны.
1: Сказать, что эта история боляче вдарила по самолюбству рапатріотів, це нічого не сказать. Одна справа отримувати прочухана від НАТО чи України. А ось забіг від напівдиких берберських племен підірвав віру в силу російських військ навіть у найвідбитіших. Так, наприклад, відомий пропагандист Стешин публічно закликав згорнуть весь африканський корпус і відправить хлопчиків в трусиках додому.
3: Нечего там делать нашим героическим парням, они дома нужнее. Не будет с чужбины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
1: З огляду на те, що саме африканський корпус довгий час був гордістю не лише Міноборони, а й пропагандістів,
4: мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
1: Провал стався не лише безпосередньо на фронті в Малі, а й в ідеологічному плані. І, звісно, в Москві одразу свистали всіх нагору, аби придумати антикризову інформаційну кампанію. У підсумку через деякий час ціла низка Z-каналів опублікувала ось це переможне фото. Очевидно, побачивши тіло на фоні шеврона української воєнної розвідки, ура-патріоти Вані і Мані мали б зрадіти. Та як же ж інакше, пропагандісти вже давно забили ватнікам голови, що туарегов координував ледь не сам Буданов, а вагнерівців пачками баранили найманці з України.
5: Перше, що отметили в разведструктурах африканского корпуса, это то, что к атаке причастны европейские и украинские наемники. Такая осторожная формулировка «наемники». На самом деле это военные специалисты, которые, как я уверен, собственно, были направлены негласно, но официально и от Украины, и от стран Европейского Союза.
1: Відповідно, труп у зелених шкарпетках – це якраз один із найманців ЗСУ. Інакше наше було ліпить у кадр шеврон.
6: Це ж як піддать.
1: І все б нічого, але якщо придивитися уважніше, можна звернути увагу на руки загиблого, а саме на колір шкіри нібито представника української армії. Нам одним здається, що навряд чи йдеться про Миколу із ГУР. Тобто росіяни вбили якогось місцевого бідолаху, щоб пафосно надувати щоки і верещать про перемогу над українським спецназом. Могли б, чесно кажучи, у Москві за гаражами щось подібне зняти і не мудрувати.
7: Хотіли як лучше. Получилось, як завжди.
1: До слова, це вже другий подібний фейк за останні місяці. Перше, якщо хто забув, зліпили не в Малі, а в Арабських Еміратах. Тоді зет-пропагандісти вкрали фотографії військовослужбовця, який загинув 2 роки тому. І створили некролог, нібито з Дубая. Певно, сподівалися, що ніхто не перевірятиме.
3: Срочно! Появился первый некролог українського воєнослужащого, погибшого в войне на Ближньому Востоке. Анатолій Аніщук. У Луцьку попрощалися з героєм Миколою Сищиком. Молодший сержант Микола Сищик загинув в районі населеного пункту Побєда Донецької області.
1: Не просто ж так всі ці вкиди заливаються в півнячі групи про ТЦК і мобілізацію. Мовляв, ох уже цей Зеленський Микол по всьому світу воювати відправляє.
5: Проти нас воюють на території України, і вони проти нас воюють везде. И в Африке, и в Мировом океане, и, собственно говоря, на любых направлениях.
1: Тому, якщо ви бачили подібну сенсацію, скажімо, у TikTok, не поспішайте засмучуватися і рвати волосся на грудях, адже у 99 випадках зі 100 майор Говнов із Луб'янки просто намагається розхитати Україну зсередини. Причому, окрім Микол, нібито вбитих у Малі та Дубаї, у луб'янських геніїв останнім часом є ще одна улюблена фішка. Зараз ми вам покажемо творчість цих убогих.
3: Як ви знаєте, я перебуваю в Україні вже 2 місяці. Ми тут дійсно потрібні для роботи. бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
1: Росіяни через ботаферми заспамили подібним скамом усі соцмережі. І нам реально шкода людей, які щиро вірять у мемних іноземців із текстами на кшталт «Попка персі». Та що з вами взагалі не так?
3: Тут дуже гарно, платять гроші. Мені дійсно подобається. Тут дуже гарні маленькі дівчатка та хлопчики.
1: Ну а тепер хвилинка очевидного. І починати треба з того, що охочих переїхати в країну, де будь-якої миті можна зловити балістику, дуже мало. Хто не вірить, можете подивитися дані прикордонної служби. А ще легше просто подумати головою. Ну нащо тому ж пакистанцю ризикувати життям в Україні, щоб героїчно заробити аж 25 тисяч гривень в умовному АТБ? Та їм простіше прорватися в Євросоюз, оформити допомогу на дітей і взагалі не працювати.
3: Ми тут дійсно потрібні для роботи, бо всі їхні чоловіки пішли на війну.
1: Відповідно, ось такий контент – це дичина, яка не має жодного стосунку до реальності. І клепаються росіяни, знову ж таки, в межах інформаційної кампанії зі зривом мобілізації. Мовляв, поки українці їдуть на полігон, мігранти будуть розважатися з їхніми дружинами. Як це несправедливо, де там ви, лапідем Зеленського зносить.
8: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сіті все більше призивів йти на Київ. Українці почали розуміти, що їх настояща проблема – Зеленський. Росія хоче їх від цієї проблеми ізбавити.
1: Якщо чесно, це дитячий садок, друга чверть. І треба не поважати насамперед себе, щоб вестись на подібне. Але з іншого боку, важливо розуміти, що з кожним днем такої дичини з'являтиметься все більше і більше. Адже у Кремлі, з огляду на патову ситуацію на фронті, починаючи з осені, основна ставка робиться на протести або на Майдан.
9: Про инфраструктуру. Инфраструктура – это очень мощный инструмент воздействия. А почему бы не сеять панику и уныние?
10: Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. І все буде хорошо.
1: Так, друзі. Саме тому вони взимку били по котельнях. Не спрацювало. Тепер ставка на болюче питання мобілізації, мігрантів та на що завгодно, аби лише зламати курс, за яким Росію почали дрючити. Причому продрючити це не ми придумали. Просто подивіться, як почали перевзуватися навіть найідейніші зет-патріоти. Скажімо, пропагандист Клінцевич багато років поспіль погрожував та просто тряс кулачком у бік України.
11: Київський режим доігрався. На самом деле, це дуже серйозно. Сейчас им кажется, что они могут разговаривать с Россией с позиции силы. Ребят, вот наши цели, мы их никогда не меняли. И мы говорим, можем договориться дипломатически? Нет, мы будем достигать этого военным путем.
1: И ось настав 2026 рік. І той самий Клінцевич від переможної риторики перейшов до безперервного ниття. Мовляв, Росія програє війну дронів.
12: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную воєнне істощення, в якому ми зараз знаходимося, переіграють.
1: А з такими тенденціями, як зараз, навіть тактична ядерка не врятує Путіна.
12: В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта.
1: І ще раз, це ж не якийсь бендєровець розповідає, і навіть не російський ліберал. Клінцевич – це типовий зет-людожер, який буквально живе на шоу дірявого Соловйова.
12: Общество наше давно ждет мощного ответа, это факт.
13: Может быть. Нет. Не будет никакого ни Львова, ни Киева. Этих городов не будет. Они с нами воюют. Поэтому мы их уничтожим.
1: Проте навіть до такої публіки починає доходити, в яку дупу загнав себе і країну Путін. І це дико лякає чиновників у Кремлі. Так, наприклад, депутат «Єдиної Росії» Вассерман, відомий профуканим розумом і елітними трусами.
14: Нашу съемочную группу Вассерман встретил, не стесняясь. Это территория его свободы, и пусть смущается всяк туда входящий.
1: На днях пригрозив таким, як Клінцевич, розстрілом. Мовляв, дарма експерти і воєнблогери розганяють паніку, адже в Росіюшці все добре.
15: Єдине, що важливо, як в любой войне на истощение, доверие народа к власти. Вот это доверие сейчас очень активно пытаются подрывать, прежде всего так называемые военблогеры. Очень многие из них просто разгоняют панику в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
1: Окрім експертів, дісталося від Вассермана і жителям Туапсе. Виявляється, жодних проблем, зокрема і екологічних, у приморському містечку немає. А холопи просто брешуть через дурість і підіграють бендеровцям.
15: З розливами нефті і з пожарами на нефтеперерабатуючих заводах в Туапсе навчились ефективно бороться многие десятилетия назад. Ничего похожего на реальную катастрофу там нет. Катастрофа, по сути, только в массовом сознании.
1: А що тут скажеш? Молодець Вассерман. Після перемоги вишлем йому в камеру свіжі труси. Бо ж круто, коли путінські чиновники не просто показово ламають правду через коліно, а ще й провокують кровопролиття і репресії.
15: Розганяють паніку в таких пределах, в яких раніше в воєнне время розстрілювали.
1: Тож ми двома руками і ногами підтримуємо втікача Одесита, хоча б тому, що гризня павуків у банці вигідна Україні. Чим більше вони переб'ють один одного, тим менше роботи залишиться українській армії. І це пріоритетний напрямок, над яким варто працювати.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
19: І далі в марафоні «Час новин». Усе найважливіше для вас зібрала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. 150 дронів і 16 ракет запустили росіяни минулої ночі по Дніпру. Гатили по місту понад 6 годин. Постраждали 28 людей, серед них троє дітей. Найменшому хлопчику усього 5 місяців. 8 потерпілих нині у лікарнях. Під прицілом росіян опинилися житлові квартали. Рятувальники деблокували людей із понівечених багатоповерхівок. Цю родину врятувало те, що після першого удару вони пішли в укриття, бо дитячої кімнати в квартирі тепер немає.
20: Ми перейшли буквально за півгодини в зал, тому нам це все врятувало, скажімо так, без постраждалих. Як тільки прилетів перший приліт, то ми зразу вибігли, побігли в бомбосховище.
19: Дві стіни в коридорі для декого під час цієї масованої атаки також не стали порятунком.
21: Я була між коридорчику. І в цей момент я підійшла ближче до ванни. І плитка. Оце плитка мені вийшла верхня, видать, впала тут ззаді на голову. Ну, а це вже оце осколки. Я просто полотенцем закривала, бо тому що кров йшла, і ото рятувальники мене відвели на скору допомогу.
19: Життю жінки наразі нічого не загрожує. Вона під наглядом медиків у лікарні, яка також постраждала від цієї атаки. Ворожі уламки пробили дах медзакладу, понівечили кабінет головного лікаря, а вибуховою хвилею побиті реанімаційні відділення. Окрім житлових будинків і декількох медзакладів, була потрощена також релігійна установа, університет та підприємство. Уночі армія РФ масово атакувала Одесу ударними безпілотниками. Поранення отримали 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Медики надали усю необхідну допомогу. Життю потерпілих нічого не загрожує. Наслідок обстрілу у Київському та Приморському районах міста пошкоджено житлові будинки, один із яких є пам'яткою архітектури, ліцей, дитячий садок і поліцейську станцію. На місцях влучань виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.
22: Оно, когда бахнуло, здесь бахнуло, вот так пошли везде, пошел эти, каких, огонь, а потом здесь второй раз бахнуло, и туда третий раз бахнуло. И здесь все вот это вот, такое впечатление, что все полыхало.
19: Також під час нічної атаки ворожі безпілотники влучили у два цивільних судна під прапорами Гвінеї Бісау та Маршалових островів, що перебували в районі очікування та рухалися українським коридором до портів Великої Одеси. Ще один обстріл стався вранці. Постраждало цивільне судно під прапором Панами. Поки російська пропаганда звітує про контроль ситуації, у самій Росії дедалі частіше лунають вибухи і горять стратегічні об'єкти, а місцеві жителі ночують у підвалах і скаржаться на мовчання федеральних каналів. Не встигли росіяни говтатися від масштабної атаки по Підмосков'ю, як дрони прилетіли до Нижньогородської області та Дагестану. Під ударами опинилося